0: urtean. Bada kutsatutako paziente frantsesa egoera kritikoan dago, gaixotasunaren forma larri badu, eta horrek biriketako eta bihotzeko arazo hilgarriak eragiten dizkio. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Idazkari Marco Rubio adierazi du Washingtonek China konbentzitu nahi duela Irango ekintza geldiarazteko Persiako golkoan paper aktiboagoa ardezan, uste baitu krisiak zuzenean mehatxatzen dituela Asiako merkataritza interesak.
1: We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
0: Rubioko hartarazi du Hormuzeko itsasartean blokeoak eta gatazkak ondorioak izan dituztela Txinan ere, eta nabarmendu du Txinako ontziak Hormuzen harrapatuta daudela eta itsasartean blokeoak Pekingo interes energetikoen eragina izan dezakeela. Eguraldiari dagokionez, giro goibel eta euritsua izango dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldeko zenbait lekutan ere euria egingo du, baina prezipitazio txikia eta noizbehinkakoa. Haizea ipar-mendebaldetik gogor ibili liko da, batez ere kostaldean, temperaturak behera egingo dute eta 12-15 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Beñat Garaio bi hilabetez aritu da Zelanda Berrian hango maorien bizi berritzea ikertzen Eusko Ikaskuntzaren bekari esker. Oso herri adeitsua eta atsegina dela eta maoriera pixka bat ere ikasi duela esan digu Beñate. Bitxia eta inoiz entzungabea egin zaigu guri. Ama esnez, xaboia egin ohi du. Agurtzane tejada xaboigileak. Leporako txip adimentsuak. Behi eta zezenekin probak egin eta emaitza ona jaso ditu Neiker Nekazaritza Ikerketarako Institutuak. Orain, larresne ardiekin ere, frogatu nahi izan dute txip adimentsua.
1: Eta orain, irratikatez aldatu behar dugu, ea zertan ari diren, munduaren beste aldean.
2: Dela parte txip.

0: Beñat Garaio, soziolinguista eta ikertzaileak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Balakizu zer den entzuten ari garena?
1: Susmoa daukat, bai.
0: Bai, guk beste zerbait espero genuen, eh? Irrati hau sintonizatuta, igual ulertuko ez genuen hizkuntzaren bat, baina ingelesa zari dira, ez?
1: Kao, ez que munduaren bestaldean orentxe lotan daude, orduan.
0: Da, ametxak egiteko musika dau.
1: Hori da.
0: Tell me baby, oate aroan, Zelanda Berrian izan zara, Beñat, bila bete egin dituzu bertan, nondik nora ibilizara?
1: Ba, berez, ikerketa egonaldi ibiltaria egin nuen, orduan bi uarte nagusietatik mugitu zeibili nintzen.
0: Uh-huh. Eta, zere bila joan zinen, eta zer topatu duzu? Edo behintzat herrialdean nolako topatu duzu?
1: Ba, berez, helburua zen maorien eta maorieraren bizi berritze prozesua gertutik ezagutzea. Entzuna neukan, eta artean Euskal Herriko Imanol Minerren ahotik oso bide polita egiten ari zirela, eta nolabait esatearen olatuaren gainean zeudela berein hizkuntza bizi berritzen, eta ara joan nahi nuen hori bertatik bertara ikusteko.
0: Bi hilabete egin dituzu bertan, zer eman duzu agenda ondo lotuta, eta bi hilabeteak zer eta zertarako aprobetxatu nahi zenituen erabakita?
1: Bueno, gutxi gora bera. Egia da, ikerketa hau egiteko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea Saria lortu nuen 2023an, eta diru horri eskerrak eta gero Garabide Elkartearen eta Foundation for Endangered Languages Fundazioaren ekarpenari eskerrak, ba, ara joateko aukera izan nuen, eta, bueno, ba, uda honetan joan baino hilabete batzuk lehenago, hasi nintzen kontaktu batzuk egiten, nolabait esatearen lehenengo hitzorduak edo zehazten, bi uartetan, eta gero, ba, kotxea edo autokarabana hartu, eta pixkanaka mugituz ninduan herri-zerri eta iri-ziri, eta herri edo gune baku itzeko eragilekin elkarrizketak izan edo egitasmo ezberdinak ezagutu eta horrela ibili nintzen.
0: Eta nolako ongietorri egin dizute edo lehen harreran nolakoak dira maoriak?
1: Ba, egia esan oso adeitsuak, oso abegikorrak dira, eta egia da ez gaituztela euskaldunak asko ezagutzen, salbuespenak salbuespen, baina azaltzerakoan hizkuntza gutxitu batetako hiztuna nintzela eta honetan aritzen nintzela, ba jarrera oso abegikorra zeukaten, eta bereiek oso ohikoa dute zeremoniak edo harrera ritualak egitea, eta bueno, ba pixkate zeremonia asko egin dizkidate, oso unkigarriak, egitzen batetan dantzatu diaten jaka eta barrekoak, eta alde horretatik egia esan oso berezia, eta oso eskertuta nago nolez.
0: Ez da, zegero elkarrulertzeko hizkuntza noski ingelesa izango zenuten.
1: Bai, maori era pixkatik hasi nuen, baina ez nahi bezain beste, eta bai, ingelesez hitz egiten, egia da bereiek ingelesez hitz egiterakoan, maori erazko hitz eta esaldiak sartzen dituztela barra-barra, eta orduan, ba, horrek ere lagundu zidan maori erapiska gehiago ikasten, baina bai, horrela aritu ginen ingelesez bati bat.
0: Beñat, eman dituzu, elkarrezketa honen nondik norakoen pista nagusiak, duela bi urte Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea Sariari esker, egonaldi egin duzu, aote aroan, maorien hizkuntza ohiturak eta politika ikertu, eta gure realitatearekin alderatu dituzu, eta aurkitu dituzun loturoik ezagutu nahi ditugu gaurko elkarrezketan, eta aurrena lanari jarri diozun izenburua irakurriko dugu, Kia Ora EOA, maoriera eta euskararen biziberritze prozesuak elkar banatzen.
1: Bai, hori da. Pixka bat agian oso modu xaloan edo irudikatu nuen, eta Kia Ora EOA da, kaixo lagun. Eta bueno, egia da horrela izan zela azkenean. Horrela hartu ninduten, eta ja, ba, esan bezala oso abegikorrak dira, eta naiz eta denbora gutxi pasa toki bakoitzean, ba lortu nuen behintzat 50 eragiletik gora ezagutzea, eta batzuetan laguntasun harremanak ere izatea, eta bueno, horrek ere albidetu dit beraien bizi berritze prozesua ezagutzea, eta bueno, beraien kultura ere ezagutzea, ez? Eta egia esan izugarria izan da, oso egonaldi inspiragarri eta polita izan da, eta niregan behintzat aztarna utzi du.
0: Zelanda Berrian 5.000.000 lagunetik gora bizi da, 5.300.000 biztanle. Zenbat dira maoriak?
1: Gutxi gora bera 117.5 dira. Bai, 900.000 maori inguru daude. Eta, bueno, dena dela kontuan hartu behar da, kolonizazio prozesuaren ondoren, 1896an, 5.7% besterik ez direla maoriak, beraien jatorrizko lurraldean, eta pixkanaka horri buelta ematen ari dira, hori esan dakoa, gaur egun euneko 17,5 inguru dira,
0: bai.
1: Baina proiektzio demografikoek diote, mende erdi alderako, litekena da euneko 50 izatera iristea, beraien jaiotza tasa oso altua delako, Felizia Zabaletaren kasuan edo 17koen bordan ikusi bezala, ez?
0: non kokatzen dira, bi uhartetan banatuta daude, 900.000 maori hauek?
1: Berez, bi uharteak dira nagusiak, Teika, Maui, Iparraldean eta Tehuaiponamu egualdean, baina milaka uharte dira. Baina behintzat, biztanle gehien bi hoietan daude, eta bereziki, maori gehiago Iparraldean daude, hegoaldekoan kolonizazioa bueno, basatiagoa izan zelako.
0: Uh-huh. Eta politiko gizte ordezkaritza dute?
1: Ba, berez, badago alderdi maoria, tepati maori izenekoa, eta horretaz aparte, maori eragileak beste alderdi batzuetan ere badaude, baina garrantzitsua da, bueno, irudikatzea, beraiek iwietan banatzen direla, iwiak beraien tribuak dira, eta tribu bakoitzak autonomia handia du. Pixka bat, nola baita esatearen, egitura paralelo batzuk dira, estatuarekiko, eta iwi hauek garatzen dituzte politika ezberdinak, garatzen dituzte beraien egunerokoan eragiten duten bueno, egitasmo ezberdinak, eta bueno, ba, egia esan oso ondo egituratuta daude, oso aktibatuta daude, eta estatuaz aparte, beste lan eta beste bizimodu paralelo bat egiten dute alduten neurrian.
0: Baina

0: lan eta beste bizi modu paralelo bat egiten dute alduten neurrian.
1: Baina zu soziolinguista zara.
0: Eta estatuaz aparte, beste lan eta beste bizi modu paralelo bat egiten dute alduten neurrian.
1: Baina zu soziolinguista zara eta hain zuzen ere...
0: Batzuek egunerokoan gehiago erabiltzen dute, ez? Eta hori, orduan orain arte lehentasuna, beraien eskubideak, beraien lurrak berreskuratzea izan da, bueno, bazkenean hizkuntza ustera derrigortute egon zirelako, bai hezkuntza sistemaren bitartez, mm-hmm. bai legedi ezberdinen bitartez, eta bueno, beraiek askotan esaten dute, belaunaldi bat behar dela hizkuntza galtzeko, eta hiru berreskuratzeko, ez? Orduan, 60ko hamarkadan edo, edukizuten hizkuntzaren belaunaldi galdua, eta geroztik belaunaldiz belaunaldi hori iraultzen joan dira, ez? Eta egia esan lan ikusgarria egiten ari dira.
1: Ze hizkuntzak izango ditu, ez? Adiera ezberdinak, eremu ezberdinetan? Edo bat eta bakarra da?
0: Bueno, berez, iwi bakoitzak edo tribu bakoitzak bere aldaera dauka, baina ez da Euskal Herrian bezala, euskalki, bueno, bertako aldaeren arteko ezberdintasuna ez da hain handia.
1: Hizkuntza ofiziala da?
0: Berez, bai, 1987an onartu zen bertako hizkuntza legea, nola baita esatearen, horrekin batera sortu zen bertako hizkuntza politika egidatzen duen erakundea, eta orduantxe izendatu zen maori era hizkuntza ofizial bezala, baina bueno, eragile asko esaten duten bezala hori paperaren gainean, askotan ofizialtasun hori maila simbolikora mugatzen delako. Dena dela, ba, geroz eta pauso gehiago eman dira, geroz eta eremu gehiagotan erabiltzen da eta onartzen da hizkuntza, eta bueno, ba, hizkuntzen bizi berritzen gertatzen den bezala, ba, prozesu luzea da, ez.
1: Ze, hizkuntzak ze toki du? Hiri batean adibidez, Oaklandera joaten bagara, sumatuko dugu, entzungo dugu bat ere?
0: Bueno, Oakland edo maorieraz Tamaki Makaurau irian, ba, egia esan nik lehenengo astea han pasatu nuen, eta oso maoriera gutxi entzun nuen kalean. Gainera kontuan hartu behar da, maori ez aparte, Pasifikako, hau da Polinesiako beste herrietako jende asko dagoela. Orduan, ez da erreza jakiten, ez behintzat txuri euskaldun baten begitara, ea hitz egiten ari dena maoriera den, edo Tongako hizkuntza adibidez, ez? Baina horrela kalean zaila da maoriera entzutea, gero joaten bazara, ba, komunitate maorietara edo errezagoa da. Entzun nuen lehenengo familia maorieraz hitz egiten, Tokanu herrian izan zen, terma publiko batzuetan, eta sartu zen familia bat, eta lehenengo aldiz entzun nuen familia horretan maorieraz hitz egiten, eta bueno, aukera baliatu nuen bereiekin hitz egiteko, eta bai.
1: Oi, eure egin zenien lehen aurkezpena. Ez zueni bainat gara naiz, Euskal Herretik nator, gukera hizkuntza, ez? Minorizatu batean bizi gara gu ere, eta...
0: Bai, hori, pixkat horrela izan zen, bueno, lotxa pixkat ematen zidan, testingura ikusita gainera, baina esan nio nahizue, maoriera zari zarete, ez, eta bai, eta jo, ze polita, eta abai, eta bueno, ba, pixkat azaldu nion ze iztun nintzen, eta esan zian, eta zer izara otearoan, eta bain justu maorieraren bizi berritze prozesua ezagutzen, eta bueno, ba, horreke ilusio handia eman zion, eta ba, ustut bi ordu pasatu genitu dituela urberotan maorierari buruz hitz egiten.
1: Azu ere putzutan orduan.
0: Bai.
1: Ze, hezkuntza sisteman adibidez, ze toki du maorierak hizkuntzak?
0: Bueno,

0: deitzen da, ez? Klase bat ikusi nuen eta bueno, ba, koloreak ziren, koloreak, hilabeteak eta bueno, ba maori asko kexu dira. Hori hor ez delako asko lortzen, ez?
1: Ja, zein ikasketa mailara arte egin litezke maoriera ikasketak?
0: Berez, iwien baitako ikastetxetan dena batxilergora arte egin dezakezu. Eta gero, ba, unibertsitate batzutan, unibertsitate tribalak ere badaude, eta bereik ere badituzte gradu batzuk, maorieraz ematen direnak, baina, bueno, behin maila hori harrapatuta edo, bueno, ba, horre zaitasun handiago gaude maorieraz ikasteko.
1: Baina, bila bete egin dituzu, zuretzat berria zen herrialde batean, lanera joan zara, izango zenuen, gidatu zaituen norbait hor parasutista bezala iritsi aurretik, aurretiko landalan bat egiteko, edo nola moldatu zara?
0: Bueno, lehenik eta behin hemen, bueno, Euskal Herritik ara joan dako lagunekin hitz egin nuen, hori pati bat Imanol Minerrekin, joan nintzen kontaktuak lortzen, eta gero, bueno, begia da, jendea oso eskuzabale portatu dela nirekin, ez dakite itzuli dedan beraiek emandako guztia, eta bueno, ba, bati bate lagun batzuk edo, orain lagun esan dizaiak eden batzuk, ba, primeran portatu ziren, eta ate asko zabaldu zizkidaten, ez? Eta, bueno, ba, gogoan dut adidez, Karuna eta Darren izeneko lagunak, zorte pixka batekin irailerako hemen egongo direnak, eta bueno, ba, gustatuko litzaidake orain nik berdina egitea beraiekin.
1: Horre, Garabide hizkuntza gutxituen biziberritze prozesua bultzatzen dituen erakundearen lagun izan duzu, eta elkarrezketa honetan ere dagoeneko aipatu duzun Imanol Miner, zure lanean ere presentzia baduena. Bere lanetik ze hartu duzu? Ze puntutatik abiatu zarazu?
0: Bueno, berak 2021 edo argitaratu zuen lanean, primeran deskribatzen zuen maorien biziberritze prozesua, zein den beraien eragileen mapa, zein den beraien historia. Orduan, bueno, bintzat hori abia puntu hartuta, helburua zen iska bat azterketa gaurkotu bat egitea, eta entzuna neukanez biziberritze prozesua bueno, momentu oso honean eta baikorrean zegoela, ba hori aztertu nahi nuen, jaso eta ona ekarri ez.
1: Eta biziberritze prozesu horretan, maorien komunitatean ze indargune topatu dituzu, badago zerbait euskal eragileen intereseko izan daitekena? Kopiatzeko zerbait ikusi duzu?
0: Bueno, hizkuntzak biziberritzea, hizkuntzen biziberritzea replikatzea zaila da, baina uste dut lau indargune inspiragarri ikusi nituela, ez? Lehenengoa, beraiek beraien bidean edo beraien biziberritze prozesuan daukaten baikortasuna eta konfiantza da. Bigarrenik, ze nolako garrantzia ematen dioten hizkuntza familia mailan eta komunitate mailan biziberritzari. Gero, oso kosmobizio, oso sinesmen, oso kultura bueno, ezberdina dute, ez? Gurearekin alderatuta, izugarrizko lana egin dute hori mantentzen eta transmititzen, eta hizkuntza hori guztia transmititzeko tresna bada, ez? Eta egia esan, nortasun oso garatua dute, oso erakargarria dena maorientzako, eta uste dut kontuan hartu barreko beste puntua dela. Eta gero iruditzen zait, oso abilak izan direla belaunaldi arteko transmisio egiteari, ez bakarrik hizkuntza aldetik, baina baita amets eta ibilbide aldetik, eta gero oso abilak direla eragile ezberdinen arteko aliantzak egiten, ez? Eta aliantza horiei eskerrek ere proiektu oso interesgarriak jarri dituzte abian eta baliabideak lortzen dituzte agian eskura ez dauden tokian, eta bueno, lau indargune horiek bereziki interesgarriak iruditu zaizkigu.

0: lau indargune horiek bereziki interesgarriak iruditu zaizkit.
1: Beinatik.
0: Abian eta baliabideak lortzen dituzte agian eskura ez dauden tokian, eta, bueno, lau indargune horiek bereziki interesgarriak iruditu zaizkit.
1: Beinatik, erketa bera...
0: Kulturgunean, orain beste artikulu bat idazten abil, eta, bueno, nolabait proiektua izten, eta gero proiektuaren beste helburuetako bat, bi aldeetako, edo beraiek izatuten bezala, zeruaren bi aldeetako eragileak harremanetan jarrinen nituen, ez? Eta izan dudanetan, ba, zubilan hori ere egin dut. Beraz, oso gustora proiektuarekin, egia esan asko gozatu dut eta asko ikasi dut.
1: Bi realitateak aztertuta, ze ondorio nagusi atera duzu?
0: Ba, bueno, iruditzen zaite fase ezberdinetan gauden arren konparazioa zaila da, ez? Baina iruditzen zaite baikortasun hori, bereik duten baikortasun eta konfiantza hori garrantzitsua dela, baldintzatzen duelako guke biziberritze prozesuarekiko izan dezakegun jarrera eta izan dezakegun epe luzerako motivazioa. Eta iruditzen zait biziberritze prozesua ibilbide zabalago baten barruan txertatzea, ez bakarrik hizkuntzaren barruan, hori garrantzitsua dela. Ez eta, bueno, beraiek baita garrantzi handia eman diote prozesu dekolonialari eta prozesu dekolonialaren barruan maori eraren bizi berritzea txertatzeari, ez? Eta askotan ez dute guk autearoarentzako onena nahi dugu honekin eta nahi duena batu dadila gure borrokara, ez? Eta uste dute pixka bat zaretze hori ere oso garrantzitsua dela.
1: Baina garaio, sei hilabete pasa dira, aotearora bisita egin duzunetik, orain zertan zabiltza?
0: Ba, orain esan bezala proiektu batzuk izten, eta aurreko elkarrizketan Maite Solasek esan dakoa, arretaz jarraitu dut, egia da, komunikabiltan egon arren, ez dela beti erreza, finantziazioa lortzea, eta nire kasuan, ba, atxedena hartuko dut, eta ikusia ze aukera egon daitezken honetan bete-betean aritzeko, eta patxadaz, orain arte nik bintzat, zailtasun handiak izan ditut.
1: Ba, baina garaio, soziolinguista eta ikertzaile eskerrik asko bisitagatik.
0: Eskerrik asko zuei izan arretaren gatik benetan.
1: Besarkada bat.
0: Bai, besarkada bat.
2: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
3: Oier Narbaiza, eta soinu hau?
4: badakizu zer den?
3: Ez dakit, grapagailu bat, edo guraize batzuk, edo ez dakit, hori irudikatzen dut?
4: Bueno, pixkat gerturatu zara, olatz, bai, mosteko gailu bat da, bai, artisau xaboi barra mosten duen gailua. Barra horretatik hainbat xaboi pastilla ateratzen dira banan-banan, xerrak balira bezala. Baina mosteko gailua ez da aizto edo laban bat. Metalezko ari batek hausten du xaboi barra.
5: Gitarari bat da, hirugarrena. Hain zuzen ere, hirugarrena, bai.
4: Hirugarren aria gitarra batean. Sol.
3: Bueno, tira, oier, ez gara ez gitarra, ez sokez arituko datozen minutuetan, artisau xaboi izbaizik ez da, aste honetan xaboi izaneko artisau laborategi bat, bisitatu baituzu Erandion, kontaikuzu nolakoa da, ez dakit zer keman dizu arreta?
4: Usainak eman dit arreta batez ere, bai.
3: Nasketa handia?
4: Usain bakar bat denen arteko nasketa zela esango nuke,
3: vale,
4: bai.
3: Vale. Eta goxoa edo intontxoria.
4: Bai, atxegina, kaso... baina oso intentsua, bai,
3: vale,
4: bai, bai.
3: Vale.
4: Xaboi naturalen usaina da, eta hori, esan dudan bezala, osagai naturalek baina ez dituzte erabiltzen, eta hori, handik irtendakoan, ba, ordu batzuetara oraindik nuen xaboi usaina, bai, arropan, gorputzean, bai, itxatxita, bai.
3: Itxatxita geltzen, eta nolako da... laborategia.
4: Txiki xamarra, bai. Irudikatu dezagun gela bat, bai.
3: Vale.
4: Mai bat erdian duena eta alboan, ba, xaboia egiteko ontziak eta tresna batzuk dauzkana. Apal batzuk ditu eta horietan kolorez berdinetako hainbat xaboi pastilla. Bi lagun ikusi ditugu han beharrean, Horietako bat, agurtzanete jada, xaboigile artisaua. Berak erakutsi dizkigu laborategiko sekretuak. Eta lanean ikusita igartzen da eskarmentua dutela bilangileek, eh? Duela 20 urte hasi ziren artisau xaboiak egiten eta merkaturatzen. Xaboi purpur.

0: Ja markarekin orain izena laburtu egin behar izan dute eta xaboi.
1: Zuzenean xaboi. Xaboi du izena. Bale, bale. Eta kosmetikoak eta kanelak ere egiten dituzte, ezta?
0: Bai, batez ere, baina batez ere xaboiak, eh? Xaboi naturalak. Eta alaxe kontatu digu agurtzanete jada xaboi gile artisauak.
2: Xaboi bakoitza ezaugarri ezberdinak ditu osagaien arabera. Bai, ez dakite oso nutritiboa dena, ba, karite gehiago jartzen diogu, rosa mosketana, argan, ikatza, eta beste gauza garrantzitsua da, naturarentzako eta gorputzerako onuragarriak diren gauzak erabiltzea, baina gauza gutxi erabiltzea. Osea, ez produktu pilo bat izatea zure azalerako eta aldatzen joatea. Osea, xaboi bat ona bada aurpegirako, ba gorputzerako baita ere erabili, eskuetarako baita ere erabili eta txampu bat ba familia osorako. Osea, ez gai azkenean simplifikatu behar gara eta kosmetikan ere bai. Osea, ez da behar hainbeste produkturik. Hau egiten ari gara denda baterako eskatu digute white maskeko xaboi batzuk eta egiten ditugu aromatikoak direnak, batez ere egiten ditugu kokolioarekin, bio da, zertifikado bio dauka, eta ez diogu botatzen beste olio berezirik, batez ere formula zeinua da horretan ze kokolioarekin ba, bitxapillo bat askatzen dute gero xaboiak, eta jendeari ba gustatzen zaie pillo bat hori bitxa izatea.
0: Denak solidoak dira, xaboi likidorik ez duzue apenas egiten.
2: Ez ditugu egiten formulazio naturala horrela da. Ze ditzen zaio saponifikazioan eta ez dira ateratzen likidoak.
0: Hobeak dira xaboi solidoak likidoak baino?
2: Bai, a ber, solido guztiak ez, baina naturalak direnak eta saponifikazioen frio deritxon teknikarekin eginda daudenak, bai, besteak, gelak, normalean, ba, tensioaktiboak dituzte, sintetikoak direna, sulfatoak, buen, ba, beste osagai batzuk, ba, azalerako hain onak ez direnak.
0: Behar bat egual, elikadura gaietan bai, baina kosmetiko gaietan ez daukagu kontzientzia undirik, ez da?
2: Gero eta gehiago, kontzientza dekogu, eh? Bai. Ni honekin nazi nintzenean, ez zegoen hainbeste, baina orain ikusi behar duzu, osea, pilo bat, jendea etortzen da, galdetzen dizu, baina ja, ba, kontzientziarik galdetzen dizu, lehenez, bai.
0: Eta zergatik dira hobeak xaboi naturalak?
2: Osagai naturalekin eginda daudelako. Punto. Ez dago misterio gehiagorik. Gero bai, ba, bihotzarekin egiten ditugu, banan-banar, natizautza, hori guztia, baina azalerako onak dira, bakarrik. Osagai naturalekin eginda daudenak.

0: agurtzen ete janak osagai naturalak aipatu ditu, eta gizaki jaioberrientzat naturala den osagaia ere erabilidu xaboiak egiteko, ez da? Oier?
1: Bai, ala da.
0: Zer erabilidu?
1: Ama esnea erabilidu.
0: Ama esnea. Politak
2: zerrien jozta ilu. Bai, bai, hori ikasi nuen Bartzelonan egiten zuten baneska batzuk, eta badirudi Japonean egiten den gauza tradizionala dela, bai. Claro, esneak, esne guztiak koi pepillo bat dekote, baina guk erosten ditugun esneak, ba, koipe hori ez dute, ba, pasteurizazioagatik edo, ba, prozesuak haien prozesuan gatik. Baina ama esnea, giza esnea, koipe horiek dute, eta horrekin egindako saboiak supernutritiboak izaten dira.
1: Honekin burura torri zait orain, Kleopatra esaten zuten asto esnetan edo bainatzen zela, eta horrek ere, ba, izango zituela propietateak.
2: Bai, horrezagatik, asto esnearen koipeagatik. Koipe hori oso onuragarria da zalerako.
1: Baina gaur egun merkaturatzen duzu, ala, bueno, proba egin duzu.
2: Ez, normalean ez dugu merkaturatzen, ze ama esnea ezin da merkaturatu, ezin da saldu. Orduan bakarrik egiten dugu, ama bat etortzen denean, ba ez dakit, 2 litro esne dekot eta egin nahi dut ba, familiari. Hori bai, egiten diogu bere saboia, baina ez dugu, ezin dugulako, osea, ez dauka trazabilitaterik, ez dauka registro sanitariorik, osea, da pertsona baten esnea, ezin dugu.
1: Orduan norbait ama bat badator, ba, egin dezake bere erabilera propiorako, egin diezaiokezu.
2: Bai, eta bere esnearekin, bere familiarako.
1: Eta horrela, beste bitxikeriarik?
2: Bai, normalen egiten ditugu, baina ja da, ba, divertitzeko, normalen egiten ditugu sorginen saboia, boia, batxutan, ba, hori solstizioa denean, ekainean, beti bat.
1: Zer da, sorginen xaboia?
2: Ba, ezke, urte bakoitzan gauza ezberdinak dira. Urte honetan ez aterako egon ginen Nojaldean, eta hartu genituen, ba, asuna, menta, salbia olio zentxelekin baitere egin genuen, eta bai, egun horretan hartzen ditugun landareekin egiten dugu, ba hori, ritual espezie bat, eta gero horiek bai saltzen ditugu, edizino limitatu batean. Zorginen zaboia, gero jalo.
1: Ukenduak ere pentsatzen dut, ala ez?
2: Bai, ukenduak egiten ditugu, baina ez dut hainbeste asmatzen. Batez ere beti da, zaboin gainean. Halloween ospatzeko baita ere egiten dutu teknika ezberdinak, dekorazio teknika ezberdinak, kolore ezberdinak sartzen dizkiogu, kalabaz erabiltzen dugu, bai.
1: Hemen aurrean ikusten ditugu apal batzuetan hainbat xaboi, tamaina ezberdinetakoak, kolore ezberdinetakoak, eta azalduko zeniguk zer den bakoitzak gehienak zuriskak dira?
2: Bai, gehienak zuriskak dira, hoiek enkarguak direlako. Ba, hotelentzako eta horrela baita ere egiten ditugu spa, hotelak, egiten ditugu saboi bereziak, eta gero paperarekin enbolbitzen dugu. Eta horik normalean txuriak dira. Nireak, eta orain ez daukat hemen egin da, ze Gabonako zuonak esan dira, eta saldu ditugu pilo bat, kolorante naturalekin eginda da. Beitu, hemen dago bat urdina dena, hori indigoarekin egiten dugu, da txampu ilezuriarako. Ilezuria badekozu, ilezuria mantentzen da, ez da horitzen, hori da. Bueno, beste batzu daukagu hor.
1: Bilboko baldosak bai. Ikusten ditugu xaboi eginak, eta, bueno, urdinez eta baldosak kolorez ere.
2: Bai, hori zeio batekin egiten dugu. Bekoak patxolirnak dira, eta bueno, ba, ikusten duzunez, ba, kolorante pilo bat erabiltzen dugu, baina beti naturalak izan da. Mika, lurrak eta asiak batez ere.
1: Egiten dituzuen xaboietatik zein da gehien gustatzen zaizuna edo satisfazio maila handiena eman dizuna?
2: Labanda. La banda niri gehien gustatzen zaidana da, etxerako, la banda erabiltzea. La banda ezaugarri onuragarri pillo bat dute azalerako, eta gero zupolitak ateratzen dira, la banda eskusaboiak, eta egin dezakezu la banda oleazentxalekin, la banda oleatorekin, asiak bota aldiozu gainetik. Teknikaz berdinak erabiltzen ditugu batxotan dekorazioan. Txuria, lila, jartzen horrela. Oso gustatzen zaidana da usain eta zaugarriengatik.
1: Orgero badaude beste xaboi batzuk, hortzadarra dirudena, bueno, ez dira hortzadarra, baina hainbat kolore geruza dauzkatenak. Zer dira?
2: Ba, hori gozoki zaboia da. Da, edizino berezi bat egin genuena, baina ez dugu atera usaina ez zaidalako gustatzen. Eta hor gelditu dira.
1: Azuri, ez zaizu gustatzen.
2: Ez zai gustatzen, bai, eta horregatik hor gelditu dira, ba, pustakit. Oso politak dira, politak dira. Baina usaina, ba, oso gozo atera zait.
1: Usainuko dut, ea, bai.
2: Hemen ez da usaintzen ezertzu, froazazu.
1: Ez du usaina hundirik.
2: Ez du usaina hundirik, ze hemen ezin da usaino ezer. Osa, zuzartzen zarenean laborategira, usain bat dago eta impregnatzen zara usaino horretan. Orduan, zu hartzen duzu jazmineko zaboi bat, eta usain zen, ah, bai, usaina dauka. Eta azaharreko beste bat hartzen dutu, eta usain berdina dauka. Kalera, atera behar zara, bizpairu arnazketa egin horrela, hori da, eta ja usain du. Hemen ez da ezer usaintzen.
1: Bai, bai, ja, bueno, zuek oituak egongo zarete, baina egia da hemen oso usain berezia dago.
2: Bai, bai, bai, eta gainera gero etxera joaten zarenean beti esaten dizute, ba, familia. Tailerrean egon zara, ez da, ze, ja, hilean, arropan, bai, gelditzen da.

0: oso gaiz kiruditzen zaito hier xaboi bilaren arengana jantzara eta zuzu xaboirik ekarri. Ez dugu xaboirik probatzeko. Bueno, bintzat, baliatu duzu bisita xaboia ikasten... Ikasteko, xabia egiten ikasteko?
1: Bai, behintzat, bai, eskuratu dut errezeta bat, eta zuekin guztiokin partekatzeko irrikitan nago. Ona hemen?
2: Egiten dira batez ere olioarekin, bueno, koipeak erabiltzen dira, baina guk erabiltzen ditugu olio vegetalak.
1: Oliba, igual, bai, izan daiteke?
2: Bai, olioa olioarekin egindako xaboiak superonak dira. Oliba bakarrik, bai, girasola ja ez, baina oliba, bai. Ura? Eta gatz kaustiko bat, sosa kaustika deitzen dena. Sosa kaustika nazten da urarekin, eta hori olioan botatzen da. Irabiatzen da nazgailu batekin, eta daukanean pure testura, eginda dago, eta bota behar duzu molde batean. Olioa olierekin egiten baduzu molde individualetan ze hori oso gogorrateratzen da. Desmoldatu urrengo egunean, eta 40 egun itzaron erabila urratik.
1: Zergatik?
2: Saponifikazioa xaboia egiten duzun egunean hasten delako, eta 40 egun barru amaitzen delako. Molekulak saponifikatzen ari dira 40 egunetan, 40 egun horretan.
1: Prozesu hori 40 egunera iristen denean, probaren bat egin guntzuela.
2: Bai, daude froga, usainezko frogak, kolore frogak, testura frogak, eta pH-metroarekin egiten direnak. Baina ber, etxean egiten baduzu, batez ere konturatu behar zara gogorra dagoela, eta truko bat dago. Mingainarekin txupatu behar duzu zeboia.
1: Xaboia, mingainarekin.
2: Bai, da truko ezin hobea gainera, bai. Nik tailerretan esaten dute, ba, frogatzeko beti mingainarekin. Eta mingainarekin askura baduzu, osea, pikatzen badu pilo bat, ez dago eginda. Eta mingaina pasatu, eta ez badagertasen ezer, eginda dago. Da gure saliba den pH-arekin egindako erreakzio bat, erreakzionatzen du. Orduan, ez badu erreakzionatzen, eginda dago.
1: Beraz, mingainarekin dastatzen badugu eta pikatzen badigu, xaboi hori ez genuke erabili behar.
2: Ez da erabili behar, ez. Batxutan ez dakigu noiz egin dugun eta nibet izaten du bautxi, bizpairu azte gehiago hor eta berriz frogatu. Baina denbora hori pasata pikatzen jarraitzen badu, ba erabili dezakezu, ba zorua garbitzeko, katxarroak edo arroparako.
1: Oliba olioarekin egin badugu xaboia, oliba olio usaina izango du, akaso?
2: Ez du izango usainik, eta kolorerik ere. Osea, izango da super zuria, eta usainik gabe. Usaina bota nahi badiozu, olio esentzialak bota behar dizkiozu, eta gero, ezaugarriak, landaren ezaugarriak izatea nahi baduzu, ba, oleato bat egin dezakezu, olioarekin, olio horrekin egin dezakezu, edo labandazkoa jarri aldiozu oleatoa, eta olio esentziala.
1: Eta gero, xaboiek badute bizitza bat, zenbat denboraz izan ditzakegu xaboiak?
2: Ba, depende ze osagaiekin eginda dauden. Ba, olioarekin eginda daudenak pilo bat urte irauten dute. Baina gero manteka bereziak sartzen badizkiozu, ba bueno, ni normalean jartzen diot kadukazio epea bi urte.
1: Eta nola jakin dezakegu ja xaboiak ez dituela bere propietateak, ba denbora asko pasatu delako?
2: Txartu zaintzen du. Ez dago besterik. Txartu zaintzen hasten da. Pizkanaka, eta ja, gero, kajoi batean badaukazu, usaintzen du pilo bat. Enraizamiento, esaten zaio horri, da prozesu bat, eta...
1: Pentsatzen duzuretzat izango zela kriston deskubrimendua, ez da? Ba, gauzak ikasten, egiten, probak, bai? Denbora pasatu gala, zer da gehien gustatu zaizuna, ba, prozesu honetatik?
2: Orain gustatzen zait batez ere formulazioa egitea. Eskaten didatenean, ba, ez dakit, barbarako xaboi berezi bat, baina izan behar du, ez dakit, ezaugarri bereziak edo osagai bereziak. Ba, formulazioa gustatzen zait. Dekorazio teknikoak bait ere, erabiltzen ditut pilo bat.
1: Eta asmoren bat olan gauza bereziren bat, kosmetiko bereziren bat edo xaboi bereziren bat egitea gustatuko litzaizuke?
2: Orain aterako dugu bi produktu berezi. Saboi intimo bat, pH superbajua dekona, ja froga pilo bat egin ditugu eta ja formularekin mondugu, eta horren inguruan baitere baltsamo bat. Eta ziurazki egongo da bauda berrirako.
1: Horiek guztiek gero beharko dute beraien zigilua eta hori guztia, ezta?
2: Bai, bai, bai, erregistro sanitarioa behar dute, laborategian egindakoa, gero sartu behar duzu European Web Kosmetika orrialde batean, kimiko bat sinatu behar du, bai, da...
1: Bai, hori hasieran hasi zinenean etzen nuen pentsatu ere egingo.
2: Ez, eta orain ba da lanaren parterik txarrena.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
1: Ganaduzale modernoek euren hazienda etxetik mugitu gabe kontrola dezaketela, hori, bueno, entzuna genuen zerbait. Lepoko digitalaren bitartez aberen joan etorriak ikus ditzaketela legia. Guk ulertu dugunaren arabera, larrean dabilen behi bati jarriko diozu lepokoa, eta zauden lekutik mugitu ere egin gabe, ba, berearen unean uneko informazio hori izan dezakezu. Behiekin ez ezik, orain jakin dugu, ardiekin ere funtzionatzen duela, edo hori ari dira, ikertzen behintzat. Nerea Mandolinez, Neikerreko ikerlaria, animalia zientzien departamentuan lanean ari da, kaixo Nerea, egunon.
2: Egunon, bai.
1: Zuek behi eta zazenekin emaitza honak izan dituen sistema dela ikusi duzu, hau? Eta ari zarete orain, hartaldekin probatzen?
2: Bai, bueno, probatzen ari garen gailua momentu honetan Rumi deitzen da, eta ba orain arte behiekin erabili izan da, azelerometroak behien jarduera estimatzen du, eta orain ari garena frogatzen ardietan ere, ba, zenbateraino estimapen hori zuzenak diren, eta bueno, ba, horretan lanean gailuak ere ardientzako erabilgarri izateko.
1: Bale, Rumi orduan, eta bueno, gugure ere arazaldu dugu, baina ze informazio jasoko duzue lepoko adimendunaren bitartez? Azelerometroa aipatu duzu adibidez.
2: Bai, bueno, lepoko adimendunez buruz hitz egiten hasten garenean, hainbat gauza daude eta gero eta gehiago ari dira agertzen, eta nik uste baserritarrak eta batzutan gu ere edo entzuleak igual nahastu daitezke, ez? Badaude dispositibo batzuk GPS-a baino ez daukatenak, eta horrek ematen diguna da animalien une oroko kokapena. Badaude ere esi virtualak, noizbait igual entzungo zen ikusten, eta, bueno, bai. Hortan ere sakondu dezakegun, eta badaude beste gailu batzuk, orain gu frogatzen ari garen hau, barrumi deitzen da, eta hone daukana da azelerometroa, bueno, horrez gain dauka GPS-a, eta orduan ematen digu animaliaren kokapena, bai. Baguk telefonoetan edo daukagun bezala, edo erloju smart watch hauetan, bai. Eta dauka ere plaka solar bat, horrek autonomia ematen dio, beti ere, ba, pilak aldatzen ez ibili behar izateko baserritarra. Eta bero, azelerometroari begi, ira, bada, animalien hiru dimentsioetako mugimenduak jasotzen ditu, eta horrekin egiten duena da, azterketa badatu hoiena, eta esaten du une oro animali hori zer egiten ari den. Hau da, behien kasuan, jaten ari den, gainera, GPS-a daukanez, jate hori badakigu zerai batean dagoen, edo ikuilu barruan dagoen, horrez gain esaten digu hausnarrean dagoen, edo mugitzen ari den, edo atxedenean dagoen, orduan informazio guzti hori, alde batetik jaso egiten da, eta baserritarrak zuzenean eskura eduki dezake, baino baita ere, behien kasuan, urte gehiago daramatzatenez lanean, enpresa Rumi ekoizten duenak, egin dituena deira, azterketa batzuk, nola baita ere, baserritarari abisuak bialtzeko, aktibitate horren aldaketak baldin badaude denboran zehar, edo taldearekiko, ba, behi horren abisu baldin bialtzen dizu. Adibidez, zuzera ateratzen bada behi hori, ba, gehiago mugituko da, edo ausnarra jetxiko zaio, eta orduan baserritarrak telefonoan jaso dezake, ba, behi hau zuzera dago, joan zaitez, inseminatzera. Edo behi hau, errari badago eta erditzeko puntuan, ba, igual, aktibitatearen aldaketa batekin, abisatu dezake ere, bueno, ba, erditzear dago, ja, joan zaitez, begiratzea nola dagoen. Ez, horrelako abisuak ere bidaltzen ditu. Berez sistema da, gailua animaliak daramana, eta gero aplikazio bat, normalean baserritarrek egunerokotasunean gehiago erabiltzen dute. Mugikorretan, ordenagailuetan, baino, ba, eskuragarriago daukatelako mugikorra, eta ordenagailuan ez dira egunero jesarriko.
1: Bueno, orduan, animaliaren aktibitatean neurtuko digu, eta GPS-a daukan, non dagoen esango digu, zertan ari den ere bai, nola dagoen ere bai, eta ze premia duen momentu horretan. Graipatu duzu esi digitala ere badu Rumi honek edo ez?
2: Ba, horretan ari dela lan egiten, behientzako prestatzen ari dira, esan digutenez udaberri ontarako ja komertxial aterako dituzte gailu hoiek, baina momentuz, ez daukate, beste enpresa batzuk ari dira ezi virtualekin gehiago lanean.
1: Vale. Teknologia hon nor garatu du, Nerea?
2: Teknologia hau zein diozu, azelerometroarena?
1: Bai, zeuek darabil
2: bai,
1: zuen.
2: Hau, Rumi hau da Galiziako enpresa bat, Inogando deitzen da, eta beraien dispositiboak dira, eta orduan azelerometroa duten gailuak badaude merkatuan gehiago ere, honek daukana da gainera GPS-a. Orduan GPS eukitze horrek baserritarari edo gero kudeatzaileari ere laguntzen diona da, ez bakarrik animalia zer egiten ari den, baizik eta non dagoen. Orduan behien kasuan eta larresne proiektuaren barruan igual aurreratzen ari naiz, baina lantzen ari garena da zertifikazio bat lortzeko larraketako esneari buruzkoa. Bai. Edo letxe de pastoreo, edo orain arte egiten dena da, baserritarrak baserriko kuaderno batean apuntatzen du, animaliak zenbat egunetan, zenbat ordutan ateratzen diren larratzera. eta horrekin ja, ba, zertifikazioen bidez lortzen da, etiketa hori, ba, esne hori belarra janduen animali batena izango dela esaten duena. Mm-hmm. Bai? Honekin proiektu honetan, larresne proiektuan egin nahi duguna da, rumi gailuak azelerometroaz gain GPS-a daukanez, badakigu zelaian eta jaten ari den benetan. Vale. Edo zen badenboran zelaian eta jaten ari den. Orduan, lortu nahi duguna da zertifikazio digital bat.
1: Orduan,
2: modu digitalean.
1: Bai, hau guztia rumiren alegia litzateke larresne proiektuaren zati bat, eta larresne proiektuak zertifikazio hau lortzeko bidean egiten du lan?
2: Behien kasuan bai, ari gara bi esparrutan lanean, bata behiekin, esan dizuet gailua aurreratuago dago, orduan ja zertifikazio digitalaren bila nahi dugu, hortan ari gara proiektuan, eta bestetik ardien kasuan, ba, gailuak frogatzen ari gara, zenbateraino aktibitate hori azlerometroak ondo estimatzen duen, edo zein herritan estimatzen duen. Uh-huh. Berez prestatuta daudelako behientzako.
1: Eta larresnek hartzen ditu bai ardiak eta baita behiak ere?
2: Bai, bai. Uh-huh. Bai, eta hori behien kasuan da zertifikazioa, eta horrez gain begira egon gara ere, ba nola hobetu daiteken, baserritarari bihazten zaion informazioa, ez bakarrik ugalketa parametrotan, esan dizudan bezala, susera dagoen behi bat, edo erditzera doan, baita ere geixotasunak denboraz oso azkar identifikatzeko, badibidez mamitis badaukanean behi batek, edo koixo denean, edo bueno, hausnarreko arazoak dituenean, askotan guk ikusi orduko, edo baserritarak ikusi orduko, gailuak identifikatzen badu animali horrek aurreko egunetan baino gutxiago hausnartu du, hausnarre egin du, edo denbora gutxiago onda jaten, edo gehiago mugitzen ari da. Ba, pista horiek ematen diguten nolabait animali horri zerbait gertatzen zaiola, ez? Eta denbora hartu eskero, jakin eskero informazio hori, eta hartu eskero, bueno, ba konponbideak edo egin beharreko biderapenak, ba horrekin lortzen duguna da bentzat animalien ongizatea ziurtatzea edo hobetzea, eta askotan gaixotasunak ekiditzea, ba fase aurreratuetara iritsi baino lehen.
1: Nerea, ikusi dugu hartzantza edo larraketa berreraikitzaileari buruz ere zuek neikerren ikerketa luzea egina duzuela. Zer da larraketa berreraikitzailea? Zeri deitzen diozue?
2: Bueno, ba, larraketa berreraikitzailea da animaliak zelaietan ibiltzeko modu bat. Dena zelai guztia irekita eta animali guztiak denean batera ibili beharrean, egiten dena da zelai hori eremu txikietan zatitu, eta guk erabiltzen duguna da ezi elektriko bat mugitzen dena, mugikorra, eta egiten dugu animaliak sartu hor talde osoa, hau da, karga altuan, eta oso denbora laburrean. Orduan, pixkat efektua lortzen dena da, sabanan inuek eta hauek egiten dutena, bai. Animali asko eta oso momentu laburrean, eta gero ba horri esparru horri animaliak asko ibili esparru horri HDena eman nahiko HDena lurzorua ba errekuperatu dadin edo bir sortu dadin landaren erroak ba berriz ere erreserbak jaso ditzaten eta landareak bera kanpoan ikusten dugun hori ba belardia nahiko hasi dadin berriz ere animaliak sartu aurretik.
1: Eta honek ze abentaila ditu larraketa berreraikitzaile honek tradizionalki egin izan denaren alboan? Ez, hartaldea libre ustea larre zabal batean adibidez, beste neurririk gabe.
2: Bai, ba, lortzen dena da, belarreko izpena asko handitzen da, gaina lehenengo urtetik gehiago ikusten da belarreko izpena handiagoa dela, animaliek egiteutena da hautaketa gutxiago. Orduan, zatirik zati erabilita, egunean daukaten hori jan behar dute, ez dira, aukeratzen ibiltzen belarra gehiago gustatzen zait, edo beste hau gehiago, jaten dute bertan zelaitxo zati txiki hortan daukatena, eta gaina badakite urrengo gunean berriz ere zati berri eta garbi bat izango dutena, eta belar gozoarekin. Orduan, horrela mugituta, belarreko izpena ere indartu egiten da nolabait, orduan belarreko izpena onditu egiten da, horrez gain lurzoruari begira karbono gehiago gordetzen da lurrean, eta orain oso, bueno, modan edo entzuten da, ez, kreditos de karbono eta guzti hau, ba larraketa mota honek lurzoruan karbono gehiago gordetzea albidetzen du, baita ere karbono gehiago gordetzean materia organika gehiago gordetzen da, eta orduan ura gordetzeko almena ere handitu egiten da, eta orduan guk hemen gure hartaldearekin ikusi duguna da uda lehorretan, hau da ustaila guztu oso lehor datozenean, larraketa birtzotzailea egin dugun partzelatan, askoz berdeago daude, belar gehiago dago, hori egin ez dugunetan, baino zebeti egiten duguna da konparaketa. Larraketa birtzotzailea zelai esparru batutan, eta larraketa bueno, jarraikoa edo dena irekia, bai, beste satitxo batutan. Eta hor ikusten dena da, hori udan nabarmen berdeago daude, ez? Birsortzailea egin dugun partzela sati txikitxo hoiek besteak baino. Uh-huh. Eta horrez gain bioanistasuna ere handitu egiten da, bai belarrarena eta baita ere guk ikusten ez duguno, baina lurzoruarena, lurzoruan daude, bueno, dagoen bizitza hori ere anistu egiten da.
1: Uh-huh. Nerea, Rumi Lepokoa aurkeztu diguzu gaur nolabait, eta Lepokora itzulita, zer dago, ikerketa fasoean, edo ja ari gara aplikatzen?
2: Ba, behien kasuan, produktua komertziala da, eta nik uste enpresa nahiko berria da duela 5 urte edo sortuko zen, eta behien kasuan, bai esnetako, bai aragitako behietan, komertziala da. Eta larresne proiektuan egin duguna da, ba, lehenengo salto hori ez ardietara. Ikusi zenbateraino egoki estimatzen duen ardien aktibitatea gailu honek. Ze ematen du berdina dela, baina behi batek eta ardi batek ez dute berdin jaten. Orduan, azelerometroari erakutsi behar zaio, behi bat jaten dagoenean nola jaten duen, ze mugimendua saltzen diren azelerometroan, eta ardia jaten dagoenean beste ze mugimenduk adierazten duten benetan jaten ari dela. Eta proiektuaren atala hori izan da pixka bat, ardietara doitu nahi izatea gailu hau.
1: Mm-hmm. Bueno, honek kostu bat ere izango du, ez? Ardi bakoitzari lepokoa jarri behar baldin bazaio.
2: Bai. Bueno, teknologia guztiak bezala, eh? Kostua dauka, eta gainera, bueno, ardientzako ez da hola merkea izango, bueno, gainera oraindik garatzen ari gara, orduan, ba, honek denbora bat beharko du, baina egia da askotan pentsatzen dugula koste hori bakarri, bueno, ba, esneari edo arkumeari gehitu behar saiola, ez? Baina, badaude hor beste, nik uste, hobekuntza batzuk, badibidez, baserritarrak lortu dezakena animalien informazioa, ugalketako parametroen informazioa, edo gaixotasunak aurre ikustea, guzti horrek dakarren edo ez galera edo irabaztia hori ere kontutan eduki beharko litzake, eta egia da hori ez dela monetizatzen, ez dela dirutan neurtzen, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, egia da gailuek kostu bat izango dutela, eta ikusi beharko da momentu honetan behientzako saltzen dutena komertziala dena, ba, ardientzako nola egokitu beharko den, bueno, ekonomikoki ere, ba, bideragarria izateko bai.
1: Uh-huh. Nerea, guk mendira buelta bat ematera joaten bagara, behiak eta ardiak berdin ikusiko ditugu, ez? Lepokotxo batekin, baina ez da ezer, ez da traste handia.
2: Bai, bueno, lehen txintxarriarekin ibiltzen ziren.
1: Bai.
2: Eta orain batzutan, ba, kolore desberdinetako, nik uste, gainera, enpresa bakoitzak kolore bat hartzen du pixkat identifikatzaile bezala, torban ikusiko dituzue, ba, batzuk gailu naranja batekin, batzuk berdearekin, txentxarrearen doinu hori ez da entzungo, eta baino bai, bestela animaliak berdin ikusiko dira mendian.
1: Ba, Nerea Mandaluniz, nik erreko animalia zientzien saileko albaitari ikerlari, eskerrik asko.
2: Zuei, mila esker.
0: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskal Gintzaren Kontseiluak ekainaren 13an izango den Euskaltzaleon martxaren aurkezpen soziala egin du Iruñan. Bertan izan dira Euskal Herriko ordezkari sozial, politiko eta sindikalak. Mobilizazioaren leloa euskaraz bizitzeko behar den dena izango da. Idurre Eskizabel Kontseiluko

0: Idazkari nagusiak adeko behar den dena izango da. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak adierazi duenez, Elson David Morenoren auzia gaur lekukoen txanda izango da herri epaimaiaren aurrean akusatuak ukatu egin du 2021 bateko urrian telefono aplikazio baten bidez ezagututako 63 urteko gizonezko bat hil izana, beste 3 lagun egin ditu hilketanen erantzule eta beraiek biktimari lapurtutako txartelarekin transferentziak egin izala soilik onartu du. Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du berarentzat homizidio eta iruzur delituengatik, 30 eta 28 urtekoa berriz akusazioek erailketa eta iruzurragatik. Eta Europako Batzordeak 27 estatuei eskatu die LGTBIQ+ kolektiboari zuzendutako terapiak debeka ditzala. Bruselak erabaki du estatuei eskari hori egitea, konpromiso osoa adierazi du LGTBIQ+ eskubideekin eta berdintasunarekin. 1.000.000 sinadura bildu dituen ekimen hiritarrari erantzunez. Egun, konbertsio terapiak 8 estatutan daude debekatuta, tartean Frantzian eta Espainian eta beste 3 estatutan bidea hasita dute. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan gaitasun intelektual handiko ikasleen kopuruak gore egin du nabarmen azken urteetan. Detekzio tasak 10 handitu dira, 2019an 747 ikasle besterik ez zeuden erregistratuta, gaur egun aldiz 7.000-tik gora kasu zenbatu dira. Gorakada horren giltzarria ikastetxe publiko zein itunpekoetan abian jarritako detekzio goiztiarrerako eredua izan dela nabarmendu du Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak.
1: Identifikatzea ez da etiketatzea, behar bezala laguntzea. Hori da helburua. Gaur askoz gehiago dakigu. Badakigu gaitasun handiak oso modu desberdinean agar daitezkela.
0: Eta nazioartean Washingtoneko auzitegi federal batek behin-behinean eten ditu Donald Trumpen administrazioak 2025an Palestinako Nazio Batuen erakundeko errelatore Francesca Albaneseren aurka ezarritako zigorrak, iritzita neurri horiek adierazpen askatasunaren aurka egiten dutelako eta konstituzioaren kontrakoak izan daitezkelako. Albanesek Estatu Batuetara sartzea debekatua zuen eta finantza blokeo osoa ezarria. Erabaki honekin, auziaren funtsa ebatzi arte, zigorrak bertan behera geratzen dira. Eguraldiari dagokionez, giro goibel eta euritsua izango dugu, batez ere kantauri isurialdean, hegoaldeko zenbait lekutan ere euri egingo du, baina prezipitazio txikia eta noizbehinkakoa. Haizea iparmendebaldetik gogor ibiliko da, batez ere kostaldean, eta temperaturak behera egingo dute, 12-15 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Atmosfera, Guillermo Roa.
1: Zerbait ez badugu ikusterik nahi, ba, lurperatu edo urperatu egiten dugu. Horregatik, lurpean edo urpean begiratu eta gauza asko topatuko dituzu.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Datuak harritu dit. Interneteko trafikoaren 99%-a urpeko kableetatik gertatzen da. Hasieran pentsatu dut ez dela posible zenbakia hain handia izatea, baina hori horrela izateko arrazoi bat badago. Merkeagoa dela, seinalea itsasondotik bidaiatzea lehorretik baino. Naiz eta itsasondoan sartzen ditugun kableak teknologikoki oso oso konplexuak diren. Beraz, pentsa, Bilbotik Donostiara bidalditako e-mail bat adibidez, agian itsasoz joango da. Itxaspeko kableak zuntz optiko dira, baina babes pila batekin eta bidean amplifikatzeko gailuekin tartekatuta, eta bar. Eta zailtasun teknologikoa ez da materiala bakarrik. Itxasondoko mapa ondu zautu behar da, eta instalazioa konplexua da, eta mantenua ere oso garestia. Eta hala eta guztiz ere, internet lehorretik mugitu araztea, baino merkeagoa da seinalea itsaso azpitik bidaltzea. Bide batez, Atlantikoa zeharkatzen duten kableetan, modernoenetako bat, marea kablea da. Sopelako

hondartzatik abiatzen den kable bat da, eta 6.600 kilometro egiten ditu Virginia Beach iriraino Estatu Batuetan. Eta submarinecablemap.com web horrian ikusten da, kablez jositako azpiegitura konplexu baten aritxo bat besterik ez dela marea. Baina galdera da, zeinak dira itxaspeko kableak? Bertatik bidaiatzen du, ez bakarrik lagun bati bidaltzen diozun mezua, baita zure soldataren dirua ere. Itxaspeko kableen menpekotasun oso handia daukagu eta norbaitenak dira. Tradizionalki telegrafo edo telefono konpainiena izan da, edo kasu batzuetan gobernu batzuena. Baina gaur egun, itxaspeko kabletan diru gehien, Googleek, Microsoftek, Amazonek, Metak, horrelako konpainiek sartzen dute. Eta enpresen kontsortzio asko daude tartean. Besteak beste, sopelatik abiatzen den kablea, Facebookena, Microsoftena eta Telefonikako Telxius operadoreena da. Ez da albiste ona, baina badakizu. Itxaspeko kableen jabea zara, ba orduan mundua zurea da. Tira, oso gai konplexua da eta neurri batean oso tristea, batetik egia da, konektatuta egotea oso mesedegarria da. Baina bestetik, pentsatu dezakegu gauza gehiegi egiten ditugula konexio horien bitartez. Agian zuetani ez gaude hain jabetuta zenbaterainoko menpekotasuna dugun kable horiena eta konexio horiena. Baina gizarte teknologikoa bai, horretaz jabetuta dago, zalantzarik gabe. Eta hala ere, oso zaila da ia ezinezkoa da hori ordezkatzea gure babeserako balio dezakeen sistema batekin. Ez da erraxa hori ordezkatzea. Eta munduaren egoerari begiratuta ere, ba, panorama ez da oso ona. Submarinecablemap.com web horrian begiratu. Han ikusten da, herri pobreenek itxaspeko kableen konexio kopuru txikiena dute. Ba, guazen aurrera eta orain atmosferako txanda da. Atmosferan dauen CO2-aren kontzentrazioa aipatzen dugu astero-astero eta nahi baduzue aipatuko dugu. Kontua da, azkeneko 7 egunetan, 8 egunetan egia esan, ez dela neurketarik izan Mauna Loa Sumendiaren behatokian. Alegia, kontzentrazio horri buruzko azken neurketa maiatzaren batean izan zen, aurreko astearen, ez da duela bi asteko ostiralekoa. Konparatzen badugu adibidez, 2025 maiatzaren 9ko zenbakiarekin, klare, 120.82 ppm, barixe, aurrekoan aipatu nuen aldaketa bera daukagu gutxi gora bera 3 ppm inguruan. Eta betikoa, hori asko da, baina egia esan ez dakigu nolako emaitzak emango lituzkete neorketek. Ba, egin izan balituzte, baina ez dituzte egin. Beraz, espekulatzea besterik ez zaigu gelditzen, 3 ppm gutxi gora bera. 3 ppmko igoera. Bakarrik esan, betikoa, oraindik ere, CO2-ren kontzentrazioa onditzen ari dela, hori ez dela albiste ona, eta horixe, astero esaten duguna, kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 280 ppm inguru izan beharko lukela, eta errealitatea da 430 ppm inguruan gabiltzala. Tira, guazen aurrera, aste honetan ospatzen ari gara, urtero ospatzen dugun bezala San Isidro eguna, maiatzaren 15ko eguna, abeltzainen eta nekazarien eguna. Eta horretarako, ba, ohitura badaukagu hemen ekosferan, eta da ohitura hori da elkartzea bi abeltzain eta albaitarirekin. Biak dira albaitzainak eta albaitariak aldi berean. Bata da Izaro Zubiria eta bestea da Asier Albite. Izarok ezin izan du aste honetan egon hemen, eta beraz Asierrekin hitz egingo dugu eta ospatuko dugu, baina Izaroren hitzak ere izango ditugu tarteka. Gaia izango da bereen gaixotasunak. Azken bolada honetan komunikabidetan asko aipatu dira, bai behiak direla, bai txerriak direla, eta gainbegirada bat egingo diegu.
Ba, hau da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez.

Labur-labur, aipatu nahi dut, asteburu honetan izan dela, edo izango dela, Euskadiko ibilgailu elektrikoen Euskelek txapelketa 9. edizioa, maiatzaren 16an eta 17an, eta horrela aipatzen dut, ze, bueno, programa hau badakit antenan ez dela emango asteazkeneko emisioan, eta, bueno, igandeko emisioan behar bada berandu da. Norteko ferrokarrilean ala ere emango ditut xehetasunak, eta bertara joan nahi duenak jakiteko zer den eta zer eskaintzen duen, ba hori zen, Norteko ferrokarrilean aipatuko dugu, behar bada ja, entzun duzue, antenan emititugo delako. Nola nahi ere, maiatzaren 16an, Gasteizen, Andre Maria Zuriaren plazan, bertan, erdi-erdian, Euskelek, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketa. Merezi du sortzen duen giroa ikusteak. Berez, lanbide heziketako ikasleek prestatu dute dena. Autoak manipulatzeko eta behar den guztia, antolaketa osoa beraiek egin dute. Eta guk, bueno, interesgarria delako, proiektu bezala interesgarria delako, ba, helduko diogu kontuari, ba, urrengo programan edo urrengoan, teknikako Gaizka Lazaro Baster irakaslearekin, antolatzaileetako batekin. Beraz, horixe, gogoa baldin baduzue, ba aukera oso ona da Gasteizera joan eta bertatik bertara ikustea Euskelek. Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketa.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Maiatzaren 15ean izaten da San Isidro eta badakizue nekazarien eta abeltzainen bueno, eguna da, eta egiten dira feriak, egiten dira ospakizunak, denetik egiten da, eta guk irratian ere ospatu egiten dugu. Eta ospatzeko zer egiten dugu? Bueno, nik azkeneko hiru urtetan, esango nuke hirutan egin dugula. Elkartu, nahiko gertu ditudan albaitariekin eta abeltzainekin, eta horri buruz hitz egin. Hasier Albite, albaikide, enpresako albaitaria, kaixo ongi etorri.
2: Egunon, Willy, eskerrik asko.
1: Egin behar dugun lehenengo gauza da, bueno, besarkada bat eta musu bat bidali Izaero Zubiriari, normalean gurekin egoten da, gaur ezin izan du, eta pena, baina bera ere, bueno, gure ekipo txokoa baita, eta...
2: Bai, hori da, azkenean aurrekoan ni etorri ezin izan izan bezala, gaurkoan behar ezin izan du, azkenean, bueno, ba, albaitari tabeltza ingeanok, ba, bueno, horrek uten dugu, agenda pixkat animalien menpe ibiltzea, eta ez da izaten nahi bezalakoa.
1: Ja, niri harrigarria iruditzen zait zuek denbora ateratzea honetarako. Esan nahi dut lanean ari zarete, leku batetik bestera, eta gainera, ba hori guardiak eta izaten dituzu adibidez ez, zuk, eta azkeneko momentuan izan daiteke, bueno, Willy, ezin dut joan irratira.
2: Bai, bano? Hori da justu, hain zuzen, azkenenguan gertatu izateana. Nere guardia astian egon, eta, bueno, baina dana prestutzin unona etortzeko, eta banento erla justu jaiotza bat dituzia den, eta arduma, bueno, ba, bertan bera utzi behar izan unea irratxaioa etortzia, ba, lehentasuna zukalako eta jaiotzara jun behar izan intzalako, baina, bueno, izarota zure hartian, ba, ondo modatu zinaten, eta bueno, gaurko amintat etorri alizan naiz.
1: Bai, orduan zaldi buruz hitz egin genuen, Izarok eta biok, eta ondo joan zan jaiotza ura, ez?
2: Bai.
1: Bueno, pentsatzen dut, estatistikoki normalean ondo joango dela, baina, klaro, beti zuen lana hortxe egotea da, ez? Esan nahi dut, ez bai. Da, ez da bakarrik larri aldi bat, ai, gertatu zaitau, baizik eta, bueno.
2: Bai, azkenean guke albaikide enpresatik, ba, bueno, asko lantzen dugu prebentzioa, ez? Ezkenean, bueno, guain arte ba izan da albaitaritza oso klinikua edo nolabait arazo badago eta horri soluzioa jartzaio, baina, bueno, egia da azken urtietan, ba, pixkate landu izan dela edo lantzen dugu lagu behintzat prebentzioa, hau da, beltzaina edukatu, gu geu formatu, ba, bai elikaduran, bai manejuan, osasun plan desberdina daude, txertak eta desberdinak eta barera mateitu gaurrea, abeltzainekin, ba, pixka bat, alik eta arazo gehien ekiditeko, ez? Eta, bueno, gertatze bada, ba, horren behar dugu, horregatik daukagu urgentzia zerbitzu bat, eta hor gaude, zerbait gertatu eskero, baina, bueno, ba, helburua da ez gertatzea eta prebentzioa lantzia, baina, bueno, gertatze bada, ba, bueno, hor gaude erantzuteko, ba, bueno, 25 albaitariko enpresa bada albaikide, eta bueno, ba, gure artean, ba, txandak, oporrak, eta deskantxuak, eta lanak egitetugu, eta, bueno, ba, hori, zerbitzua saiatzen geha, alik eta osotasun baten eskaintzen hemengo abeltzainei zerbitzu hori.
1: Kontatu behar diazu pixka bat zer den albaikidez, zen nik uste dut ezagutu ginenean oraindik etzinen albaikiden eta interesgarria da, oso interesgarria da, aurreko batean igual aipatu genuen, baina merezi du berriz ere aipatzea. Dena den, utziazu esaten gauza bat, justo orain, aurreko orain esan didazunarekin albaitaria zara, baina gero, zu ere abeltzaina zara, Izarorekin gauza bera.

0: Eiz, ba, alik eta informazio kompletuena eskaintzen edo sotasun baten eskaintzen, ba, gai desberdinen inguruan edo egoeran inguruan, ez? Ba, bueno, gehien bat albaitari moduan itzen goet, pixkat hor jasotzen dalako informazio teknikoena edo nolabait, bueno, profesionalena esan ezagun, eta saiatuko naiz hortik, ba, saltzen gaitz hauen, ba, jatorria, eragina, eta, bueno, eta ze prebentzio neurri hartzen dian, eta dauzkan ondorioak.
1: Baina, karo, zure ganauan ere, ez dakit ikusi dut, baina ikus ditzakezu gaixotasun hauek, eta, karo, bertatik bertara, balbait, abeltzainaren tokian ere, izan zara, edo izateko aukera duzu, ez? Tira, albaikide, oso ideia ona iruditzen zait, enpresari, ze denok du buruan, aurrekoan uste dut komentatzen genuela, oso irudie romantikoa albaitari batena.
0: Bai, a ber, azkenean, bueno, albaitaritza enpresa sortu zan duela ja urte mordoska bat horre bastan inguruan, ba, hori, hango abeltzainei zerbitzu amateko, ba, albaitari gutxi batzuk elkartzen joan zian poliki-poli, gerota gehiago, eta talde hori, ba, gerota hundia guaiten junda, bueno, ba, iritsi arte gaur egun, Nafarroa osoan zerbitzua eskaintzera, Gipuzkoara ere zabaldu dugu oindala urte bete eskaz ja zerbitzu oso bat, oain arte zerbitzu puntualak eskaintzen genitun, eta oain ja zerbitzu osotasuneko zerbitzuak eskaintzen dugu, bai erreproduktibo zerbitzuak, urgentziak, elikadura edo maneju asesoramentuak, eta barrez. Eta bueno, pixkaten albaikiden dagon bentaja da, elkartuta gaudela albaitari asko, eta ordu, bueno, ba, albidetzen gaitu horrek, ba, guardiak eitera, deskantxu asko hartzera, formakuntzan inbertitzera, eta, bueno, bari, esan dugun moduaren, 25 albaitariko talde bagaude, talde txikitan banatuta, eta egiten duguna da, txandan, gure guardiak egin, eta gure deskantxua hartu. Lan egun nada euskagu, ba, 8 orduko, ez, jornadarekin, baina gero, ba, euskagu 3 aste deskantxo, edo guardia gabe, eta aste bete guardia egiten dugu. Ordu, bueno, ba, bai albidetzen du olako enpresa bat eukitziak, ba, pixkat joku ematen dizu, ba, hori, formakuntzan inbertitzeko, deskantxua hartzeko, edo ni gaur hemen oteko adibidez.
1: Claro,
0: ni gaur hemenago, beste lankide badagolako zonaldiak kubritzen, ordu, bueno, ba, ni neu bakarrin enbilenian, ba, ez neuzkan olako
1: claro, irudi erramontikoa horregatik aipatzen nuen, iruditzen zaidegulako, ba, ze polita den albaitaria izatea, gustatzen badin bazaizkizu animale, ja, baina egunero, egun behar duda, egun behar duzu hor, bueno, abiltzen ere gertatzen zai, egunero zaindu behar dira animaliak, eta horrek ez dauka, ez eskantxurik eta guardia, bueno, ez dakit, baina nolantzun bai, batuko ziren, baina...
0: edo zein lanek ez oso politia izanagatik, ba, bere alde txarrak ere badauzka, edo norbean nekatu daiteke azkenean, ez da behar ditugu gure deskantxu momentu egin gorduan pentsatu behar dana da nere ikuspuntuti behintzat, bai albaitari lana edo abeltzain lana, modu baten nun albidetuko dizun etorkizun baten bat deskantxu egin gartzea, ez orduan neri lana pila ba gustatzei da albaitari lana, abeltzain lan ere bai, baina bueno, daukagu sistema bat albaitaritan kontatu etena, eta abeltzain moduan, ba, bueno, daukagu oso errexipinita jana emateko, eta nahi izan eskero, ba, 4-5 egunetan, inor joan gabe, animaliak nolabait, jana eta ura daukate, beti jodun da baten bat, ni neu ezin baldima naiz edo oporreta baldima nago 4-5 egun, ba, beti doa nire lagun minen bat, edo gertuko lagunen bat beti doa ikustera egunero dana ondo dagoela, ez? Baina, bueno, daukagu pentsatuta pixkat, ba, hori ez, arazo hoiek eki nahian, ba, bai pentsatu genuen ganautegia martxan jarri genunean pixka bat, deskantxu egin hartu alizatea,
1: claro,
0: eta beste inorren marronatu gabe, horre lokaztu gabe.
1: Zuk pentsatzu abeltzainen bat egongo dela albaikide ezautzen ez duenik, esan nahi dute, ez dakit, zenbateaino gauza hauek behar duten promozioa, promozioa bai beti, baina esan nahi dute behar duenak badaki hortza betela, ez?
0: Ba, hori, azkenean, bueno, gugaz gainere beste albaitari gehiago badaude Gipuzkoan, beste enpresa batutan antolatuta, eta, bueno, ezagutze gaituzten arren ikus eta beltzain gehienek, bat emate gongo da ezagutzen ez gaituna, eskenean, ba, gertutasunagatik, edo lehen aipatu dezun konfiantza horregatik, eta, ba, beste albaitari batzukin kontatzen dute, eta ona da gainea, beste albaitari batzuk dutea,
1: claro.
0: Azkenean, bueno, zerbitzu, naizta zerbitzu bera eskeni edo zerbitzu berdina eskeni, ba, bueno, bakoitza ba, euska bere berezitasunak, edo, bueno, ba, gugea ona gauza baten, beste batzu dia ona beste baten, eta, bueno, gu saiatzea, alik eta zerbitzu kompletuena eskaintzen, baina bueno, ona da baita hainbaten kompetentzia hori otea, eta abeltzaina ba, erabaki dezala ze momentudan ze albaitari komeni zaion.
1: Aizu, eta atzera begiratuta,

0: Claro, ni kalekumea naiz erabatekoa eta bakarrik jasotzen dut ba telebistan ikusten dudana eta horrelakoak edo irratian entzuten ditudanak eta izan da aurtengo negua eta udaberria bereziki gaiztoa gaixotasunei dagokienez, claro, komunikabideetan atera zen hainbat arazoi izan direla eta hainbat erabaki oso potente izan direla, baina nik ez dakidana neurtzen da, hori oso normala izaten den urtero, eta justo aurten komunikabideetan ikusi duen, edo justo urte berezi izan den alde horretatik.
1: Bai, a ber, egia da, bueno, nindeu ez, bai gogoratzen dut txikia nintzala, mingain urdina, edo tuberkulosi olabroteren bat edo, egon izana, baino ez daugat oroitzapenik, azken urte honetan eukidegun bezainbesteko gaitzak eukitzea batea, hau da, dermatosinodular kutsakorra behietan, edo egazti gripia egaztietan, edo txerrilek erizan dute beste gaitza, bueno, egia da, azken urte hau pizan dela pixka bat, gora beratxua, zentzu hortan baitokatu dalako, ez dakit esaten zergatia, baino baitokatu dia espezie desberdinetan gaitz batzuk batera.
0: Vale, beraz nire impresia zuzena da. Ba, gutxi gora bera. Guazen hitz egitera gaixotasun horiei buruz. Ez espezifikoki zer gertatu dena aurten, ba nahi baduzu kontatu ondo iritzen zait, baina asko interesatzen zait jakitea, bueno, ni abeltzaina banintz zerren beldur izan behar duen. Beldur ezaino. Horretarako daude, bueno, azterketa medikoak, zeak egiten direnak noizean behin, kontrolak badaude, ez dakiz zer txertoak badaude, eta, baina, bueno, zer gertatu liteken. Behar bada, mingaina ordinaren gaitzatik az gaitezken, hori birikoa da, ez?
1: Bai, hori da, mingaina urdina da virus bat, eltxo batek transmitzen duna animali batetik beste, hau da, animaliak ez dira elkar kutsatzen kontaktu zuzenagatik, baizik eta eltxo honek sistatzen du animali bat, gero beste bat, eta bektore hauen bidez transmitzen den gaitz bada. Eta, bueno, mingain urdina urte desente da, etorri zala lehengo aldiz, edo, bueno, atzeman zala lehengo aldiz hemen Euskal Herrian, gero egia da, urte batutan zehar estegula bere berririk euki, baina gero tarteka bai joan da agertzen, baduela lau bat urte etorri zan, oindala bi ere bai, aurrek urtean ere izan genuen. Bueno, egia da, klima aldaketa medio nik uste dut, temperaturen gorakada horrekin, gaur egun, oain arte, barkatu, izan ez ditugun nolabait, eltxo edo euli hauek, eta denbora gehiagoz, dauzkagula hemen, garai baten, igual oso epe laburrean genuzkan, baino gaur egun bat denbora luzeagoan bizirauten dute.
0: Claro, eltxoen populazioetan egiten du batez ere ez klimak.
1: Bai, hori da, azkenean temperatura goraiten dunean, bektore guzti hauek, klima epeletakoak edo klima berotakoak izaten dira, eta orduan, erresago zabaltzen dira animalien artean, ez? Eta hori gertatu da, bai mingaino urdinakin, edo baita gaitz hemorragikoakin ere. Gaitz hemorragiko epizootikoa izan genuen noindala pare bat urte, eta baita dermatosi nodular kutsakorra, eta pixkate bai dauzkagu aspaldian gaitze hauek errez kutsatzen dianak elkar, eta pixkate alarma egoera zorrazten dutenak sektore guztian.
0: Konponbidea, txertoa.
1: Bai, hori, azkenean virus bat danian antibiotikuek ez dute hain ondo funtzionatzen, eta gehiago edo hobeto funtzionatzen du prebentzioak eta txertaketak.
0: Eta txertaketak.
1: Gure gripean txertua bezalaxe, egin behar dana da, inguruan, foko bat atzemantan momentuan, gertu dauden provintziak edo abeltzainak aliketazkaren babestu, eta, horrez gain, txertoaz gain, daude beste biosegurtasun neurri batzuk errespetatu edo, bete behar, bete daitezkenak, hori ekiditeko, ez, izan lehizke, animalien desinsektazioa, hau da, animalien mugimendua dago bako itzien, animalioiek, junda itezela desinsektatuta, edo kamioia bera ere, junda dila desinsektatuta, edo animalien mugimenduak ere murrizketak ipintzia, oain ikusi dugun bezala, dermatosi gaitzakin, adibidez animaliferiak eta momentuan bertan bera daude geldituta, ekiditeko adibidez transmisio arrisku hori izan.
0: Baina horrek izan nahi du mapa bat dizuela buruan, edo arduratzen zaretela, edo norbait arduratzen dela, horrelako mapa bat izateko. Ez agerraldi bat dago hemen, eta gainera horixe, hemen dauden behiak edo ez mugitzen baldin badira, nora dijoaz, zeinekin kontaktua?
1: Hori ez da gure lana, zehazki, hori kasu honetan, egiten dutena da, Europatik dator rolako, bueno, ba, en jarraitu beharreko pausu batzuk edo neurri batzuk gaitz bakoitzan inguruan, eta koordinatuta daude Europako nolabait Europar Batasuneko albaitari zerbitzuak estatu bakoitzeekin eta estatu bakoitza bere komunitate autonomoekin danak nolabait daude elkarlan konstante baten egoera gaztertzen, ez ba, periodikoki doan aztertzen, muestreo aleatorioak eginez, ba, ikusteko gaitz bakoitzan egoera zein dan zonalde bakoitzean, eta horren arabera, ba, neurri hoiek, ba, edo gogortu, edo nolabait neurri hoiek kendu, edo, bueno, pixkate, bai, egoera aldatzen doa, ba, denbora aurrera junala, ba, egoera epidemiologikoan arabera.
0: Aipatu duzu dermatosin nodularra, nodularra deitzen da, noduluak ateratzen dielako eta koskorrak edo ez,
1: koskortxoak ateratzen dira azalean ziar, eta bueno, oso digarria da
0: bai, hori da, identifikatu dezake da kaxetasun gutxinetako bat, baina hori xe, hori ere birikoa da, ez, eta aurten izan du protagonismoa, nola baita ez,
1: hau duela, bueno, duela gutxi ateazan menlelengo kasuak ateazian, bueno, ba, Frantzia egoaldian, Katalunian gero, Huescan ere bai, eta, bueno, horre kasu batzuk izan dira, oain arte, etzan, bueno, gure zonaldian agertu gaitz hau, eta hau ere, klima berotako gaitz bada, eta, bueno, ba, lehenengo aldiz agertu da, hor, bueno, ba, eskenean gaitz bat berri jadan momentuan, beti sortzen du alarma gehiago ezagutzen dugun gaitz bat, baino, eskenean ez dakigu ondo, ze ondorio izango ditun edo zenolako zabalpena izango duen, eta bueno, horregatik ba, bueno, Europak dauka gaitz hau beste batzukin batera, nolabait arriskutsuen artean, ba, ein handi baten ez jakintasun horregatik edo ez jakintasun baino gehiago igual ez tegulako guk hemen ezagutzen gaitz hori eta ez dakigulako zehazki hemen ze ondorio izango dituen beste herrialde batzutan badaude, gaitz honen erregistruak eta baino hemen ez orduan pixka, bueno, ba, gaitz honekin batea beste batzuk ere daude A kategorian deitzen dana eta kategoria horta gaitzak arriskutsuenak bezala hartzen dira, eta hori, bueno, ba, aplikatzen dituzten neurriak ere dira zorrotzen. Ba,
0: bai, harrigarria dira, eta kanpotik ikusita ematen du, ze zorrotza den ona hau, ez? Topatzen badia kasu gutxi batzuk, eta igual bai, zea gana dutegi osoa hilin behar da. Bai, azkenean, bueno, hori gertatu zen garai batean tuberkulosiakin, ez?
1: Bai, hori, bueno, garai batean eta gaur,
0: eta gaur, egun,
1: bai, gaur egun tuberkulosia, bueno, ez dago erradikauta bide hortan goaz, danun artian, abeltzain, albaitari, eta aldun dien artian hortxe gabiltzal landalan erradikatzeko bidian, egia ez dela erresa, baina bueno, hor gabiltza, gaur egun ere tuberkulosi nolabait, bueno, brote bat irtengo balitz portzentai batetik aurrea, ikulu guztia sakrifikatu behar da. Dermatosian kasuan adibidez, neikua da animali bat irtetzia, ikulu guztia sakrifikatu behar da. Claro, bai dian neurriak abeltzainan ikuspegitik dianak oso drastikuak, azkenean urte guztioetan zehar egin dezun lana popatik hartzai joalako, eta nahiz da indemnizazioak egon, ongi etorreia diala, azkenean ordaintzen dan horrek, ba, ez du normalian galdu desun hori ordezkatzen. Azkenean lantzen desuna urteoietan ziar, da genetika zehatz bat zure ikulura hobekien egokitzen dana.
0: Claro.
1: Bai klimara, bai manejura, inguruko larretara, azkenean, bueno, ez, ba, zu pixka bat abeltzain moduan urteen poderioz aukeratzen dituzun ezaugarri hoiek, guztiz galtzen dituzu momentu bat dibestera, eta zerotik hasi bertzea. Eta junbertzea, beste toki batera, behiak edo danadalakoa ekarri, eta zerotik hasi behartzea animali berri batzukin, ezagutzen dituzun animali batzukin, ba, berriz aukerak eta genetik hori poliki-poliki egiten, ba, bueno, topatu artea animali, ba, egokienak edo, bueno, obekien moldatzen dianak, ba, gure zonaldera edo zure ustiategi sistemara orduan.
0: Claro, urtetako lana.
1: Hori, hori, abeltzainen ikuspegitik, bueno, neurri oso drastikoa edo oso, bueno, ba, bortitza da, baino, karo, gero behiratze baldin badegu gizakion osasun ikuspegitik edo aldundien ikuspegitik, ba, nahi dutela gainontzeko abeltzainetara ez zabaltzia, ba, orduan, karo, behaien ikuspegitik neurri horiek ez dira hain zorrotzak edo hain bortitzak, ze ari dira sakrifizio horrekin ekiditen gaitza zabaltzia ere gehiago, orduan, ba, bueno, ikusi behar da pixkat, bueno, bat danak alde danak ulertu behar dira edo saiatu behar da alde danak ulertzen, olako kasua da honian, ba, bueno, ez, elkarlanan bidez alik eta azkarren mosten kasua eta alik eta konpentsazio gehienak ematen, ba, kaltia sufritu abeltzain honi, eta, bueno, pixkat hori, ez, ba, ez dala erresa egoera hauetako bageratzen danian, baina, bueno, saiatu behar dana da, ba, ego, ikuspegi guztiak ulertzen eta elkarlan batekin, ba, bueno, soluzioa topatzen egoerari.
0: Eta sortu duzun, edo lortu duzun genetika hori gordetzea, etorkizunerako hori zientzia fikzioa da, erabatekoa. Esan edote, mundiala litzateke, hori, bale, nere ganadu osoa sakrifikatuko duzu, baina gordeta daukat informazio hori, eta nola bait jartzen dut martxan, genetika berdina duen zen, hori zientzia fikzioa da.
1: Bai, bueno, ara egitea badago, eh? Embrioien transferentzia bidez, edo semena gordeta, eta holako gauzak egitea badaude, baina, bueno, egia da, ba, teknika horiek eroso garestia diala, eta ez diala apenas erabiltzen. Kaso, kertual batutan erabili izan da holako zerbait ez, genetika hori gordetzeko, baina normalian egia da, ez dala iten dokan kostua gatik, ba, inoak ez duelako balia bide guztia hortara bideratzen.
0: Haizu, berreskuratuko dugu Izaro Zubiriaren jakinduria nolabait, ez? Nik jarraitzen diot, badakizue, edo ez baldin badakizue, ba esaten dizuet, ez? Instagramen daukala kontu bat, eta kontu horretan, bueno, erakusten du, egunerokoa bere baserrian, eta bar, ez den dena, baina kaso asko, bai, eta kurioso izan zen, Free-Martin sindromea erakutsi zuen garaian. Bi txekor jaio ziren, ar eta emea, eta hor sortu zen, bueno, egoera celebre bat, eta horixe, Free Martin izena duen gaixotasun baten, edo sindrome baten kasua, ez? Eta oso onda zabaldu zuen.
2: Altxaldeon, zumuzate, bueno, gaur ingo deu, Free Martin proba, bai? Txekor bat, itxeko urrutxe egingo jo, bai? Hortako odolateako deu eta odolori emango deu Arilgo Unibertsitatera. Bai, eta goza, zer da Free Martin sindromea? Bueno, ba, hau da Susana, eta Susanak aukizun bizkialdia, bai? Hau da, bitxekor batea izan zitun, bueno, ba, bere umetokin, bai? Eta bitxekor horiek, ba, sexu ezberdinetako ziren, bai? Eta holako kasutan, ba, sexu ezberdinetako txekorrak dienen, arrak emeari transmititzen diozkio zelula batzuk eta hormona maskulino batzuk. Ondorioz, jaiotzen da emeak, bai, Free Martin sindromea izan dezak. Eta horrek esan nahi du bere umetokia ez dala ondo garatzen, eta ezin dula ernegiatu hau da, infertilia izango dala. Bai, eta ditzaio baita esatena, que batena mutero infantil. Bai, horregatik, guk aurrak utzi nahi du, ze oso forma politiak dauzkean txekorrak die, austriatik ekarritako animalik die, bai, bertako genetikakin, eta, bueno, bazuetako askok ere interesa azaldu dezute, eta, ba, gure asmoa da aurreako guztia. Free Martin positibo emango balu, ba, ezin da aurreak utzi, eta ba, izantzeko, bai? Eta negatiboa balima, ba, orduan bai aurreak utzi leike, eta etxen untzuko du, edo bestera, ba, beste ustialeku batera salduko du. Eta hoxe, ba, gaurko kuriositate txikia, eta gaurko lantxoa, bale? Nondo izan, aio!
0: Ze ondo azaltzen dituen Izarok gauzak, eta gainera, hain epel, bueno, hain denbora laburrean, ez? Eta, bueno, hau da Susana esaten duanean, klaro, behi bat ikusten da, noski, ez? Tira, ze azalpen polita eta azkarra eta zehatza, ez?
1: Bai, hori da, dano gulertzeko modukoa. Eskotan, bai. Gertatza igu ez, bakoitza bere, nola baita, bueno, ba, lan ezai danean, ba, nahi gabe zartitu itz tekniko egileak, eta igual askotan, ba, inguruko egizea dituzte ulertzen. Eta egila da, osondo, asaltzen dula bideo hontan zer dan Free Martin sindrome hori. Ba, bueno, behak Izarok aipatu duen moduan, hoxe da, ez eskenian umetoki barruan, ba, gure bizkiak izango ziana edo dauzkanean, dano dauzkagu, bai gizakiak eta baita animaliek edo behiek ere, hormona kantide, oza, hormona nolabait berberak. Hau da, dauzkagu estrogenuak, dauzkagu testosterona, eta bar. Kontua da, arretan, portzentaia hormona batzuk altuago daude beste batzu baino, eta emietan alderantziz. Orduan, bi txal, arra eta emia daudenian umetokian, ba, behak aipatu duen bezala, arrak hormona horiek emiari eragiten diote, ba, balantza hori nolabait ekilibratzen eta jaiotzen dan eme hori, ba, da dauzkan hormonak dia arre eta emienak, ba, kasi parekatuak izan ditzake, ez? Orduan, jaiotzen da ezaugarri batzukin, ba, emea da biztara, edo alua dauka, umetokia dauka, baino dauzkan hormona kantidadeagatik, edo dauzkan hormona motagatik, ba, estia ondo garatzen obarioak, edo umetokia, edo estia zeluan, edo susaldian estia ondo irtetzen, eta ondorioz estia ernai gelditzen. Orduan, bueno, aurrerako usteagatik utzi daiteke, animaliak ez dauka inungo galera fisiko bat bere biziraupenarekin, baino bai ondorengotzekin. Okay. Hau da, animali hori ez da gai normalian erreproduzitzeko.
0: Orduan, ba, izaten da.
1: Hori horan, abeltzaintzan oinarria erreproduzioa da, bai esnea ekoizteko, haragia ekoizteko, edo soka muturetarako, edo zein nolabait animaliek indokon jardueretan, edo jarduera gehienen oinarria da erreprodukzioa, arduan, kasu honetan animali batek utxe egite baldin badu ba, erreprodukzioko atalian, ba, ez da aurrera guzten, azkenean ekonomia gaurrean jarraitu behar zuelako, osana, eta beltzaintza etxe horren oinarria, nolabait, ba, izan behar du ez, eme horiek ugaltzeo gai izatia, eta espaldin badia gai, ba, aragitarako bideratzen dian animali hauek.
0: Beraz, lehen bai lehen jakitea honena, eta bai, bai, ez da gaitza bat, bere horretan, bai, hilko zait, zarren astean, baina kontuan hartzeko moduko kontu bada, eta asko gustatu zaitze, horixe, ez bakarrikan hauan, gure gan ere gertatzen da, ez, arrak eta emeak ez dirala bi mutur, ez dirala bi aukera bakarrak, bat edo zero, gris pila bat da tartian, ez?
1: Azkenean ez galako analizatzen adibidez, ze hormona kantia dauzkagu, baina animalitan ikusten dugu, ez animali batzu badaude emetan gertzen da askotan, ba, daukatela klitoriza adibidez oso garatuta eta bisible, errez ikusten da, eta horren, aiz, ba, animali horrek arhormona seguraski gehiago ukiko ditu, albuan daukan beste eme bate, baina horren, bueno, ba, animalitanik oso ondo ikusten dugu, gris mota guzti horiek eta ez tala arrademia. Euskenean dauzkan sexu organuak, ba, bai izan lehizke arnakademianak, baino tokatu zaizkigu baita, ba, dibidez, barrabil bakarra daukatenak, edo ovario bat daukatenak, edo umetokirik ez daukatenak, osea, hola, kuriosiak tokatzen dira, eta seguru aski datoz danak, hemendik ez, ba, embriogenesi hortan, edo, bueno, fetua sortzeko garaian, ba, izan Free Martin sindrome bategatik, edo momentu hortan amak, ba, gaitzen bat eukidulako, edo etzeukalako nutriente nahikua, edo etzeukalako hormona nahikua, ba, bueno, bere feto hori ez da garatu behar bezala, edo, bueno, organo seksualak etzeko garatu behar bezala, eta, bueno, jaio da animali hori, biablea da, biziri dago, gainontzeko guztia bezala xor dabil, baino, ba, ez dago guztiz definituta bere sexu biologikoa zein dan. Osa, gertatzen da hori animalitan ere.
0: Dena den, izarok aipatzen zuen kasua da, bikiak izan dituelako, eta ordan batek besteari eragin dio nola baitez. Ezen baten jo normala die kasua hauek. Free Martin, porportzean gutxi, kasu gutxi izaten edo oso kontu normala da.
1: Ez, normalian gutxi izaten dira, bizkiak behietan ez dialago apena zegoten. Osa, behiek normalian txal bat eukitzen dute. Kasu gutxi batutan bi eukite dituzte. Eta bi eukite dituzten kasu horietako batzuk Free Martina garatzen dute. Zeizan lehizke, bilak emiak izatea, eta horrezta garazoik, edo bilak arrak izatea, horrezta garazoik. Eta bat arra eta bestia emia danian, poltza berian baldin badaude, nolabait, edo, bueno, bai, bila poltza berian baldin badaude, ia seguru Free Martin izango da, ze oso kontaktu estua dauke delkarrekin. Baino, bi poltzatan baldima daude, hor probabilidade gutxiago dago Free Martina izateko. Zein da kontua, jaiotzen danean, zuk espaldima dituzu topatzen lurrian bi poltza, hor aseguraten dezu bi poltzatako adiala, baino, ala ere ez dakizu Free Martina danez.
0: Claro, claro.
1: Edo poltza bat topatzen da dezu, ez dakizu beste poltza agian amajan egin duen, edo ezin kasutan, konbeni daitia, azterketago. Odol lagintxo bat hartzia da, eta hori ez, laborategira bidaltzen da, eta laborategian bertan esaten dizute, ze probabilidadekin animali hori Free Martinean edes, oso zehatzari da, eta da bai edes.
0: Nola nahi ere, proportzia hori txikia da, ba hori xe, bi izateko aukera oso txikia delako, ez?
1: Bai.
0: Ze urruti nagoen zuen mundutik, eh?
1: Bai, bueno, azkenean, dano gaude zenbait mundutik urruti, ez? Guk animalien mundua oso gertu daukagu, hori bizi degulako eta horrekin disfrutaten degulako, baina beste mundu batzu oso urruti gertzen.
0: Bai, baina gero asten zara behira eta polita da, besteen mundua ere bai, horrek ez du esan nahi zurekin noala orain ez dakizela realitara, baina bai, bueno, teoriko gebintzat, kontzeptualki oso interesgarria da historia. Aipatu dituzu lehen horixe beste aukera batuz, beste gaixotasun batzuk, baina ez behienak eta bar, aipatu duzu hegaztien gripea, aipatu duzu txerrien kontua, Eta, karo, burura etortzen zaidana da, batez ere Katalunian izan den agraldia, eta basurdeekin, eta txerriekin, eta horrekin. Ze zaila den kontrolatzea, nondi datorren gaixotasun bat, eta nolako nahasketa, eta nolako kontakto izaten dituzten animaliek.
1: Bai, da ikaragarria gaur egunez, mundu globalizatu hontan animaliak eta gizakiak gaigea mundua zeharkatzeko aldenik alden oso denbora gutxian, eta honek erresten du gaitze zabalpena. Garai baten, ez, ba, animaliak oinez mugitzen zianian, edo guge oinez mugitzen zianian, migrazioa oinez ematen zianian, askoz ere polikiago claro. zabaltzen gaitza hauek, ez, eta kontu da gaur egun, bueno, ba, merkatu libreakin eta bueno, ba, transporteko, ez, gaur egun goen baliabide aurreratu guztiekin, ba, oso askar gala gain mugitzeko, edo bai animali biziak, edo bai behaien produktuak, ez, esnia, edo aragia dena delako, eta bueno, honek, ba, bai da euskalde honak, baino baita ere ba euskalde txarrak, ba, olako gaitzak claro. errexago zabaldu daitezkela.
0: Dena den, goatzen nahi naiz, zaldi buruzko programa egin genuenean, goatzen nahi zegoen nintzela historiari begira atzeraka eta hola, eta 19. mendean topatu nuen, ba, izan zela Kanadan, agerraldi bat uste duzela, ez dut gogoratzen ze gaixotasun zen, baino zaldietan, astoetan, bueno, mandoetan, eta familia osoan eragiten zuen, eta klaro, garai hartako gizartea oso oinarrituta zegoen gurdietan, eta, osea, ziren garraio bide ez bakarra, ze trena ere bazegoan dela, baina nagusia bai, hiri barruan, hiri kanpoan, leku guztietan. Eta gogoratzen dudan, bueno, detalia edo, izan zen, ba, muga pasatu zuela, Kanadatik estatu batuetara pasatu zuela, Chicagora, eta Chicagon, kristona, zaldi pila bat iltziren, ez dakizan, eta sentsazioa da komunikabideak, gizakiaren komunikabideak, etziela gaur egun bezalakoak, eta gaixotasuna iristen zan, albistea baino lehen, esan edo, zabaltzen zen, azkarrago, berria baino, eta hori, horri vuelta eman diogu, baina ostras, ze azkar zabaltzen den gaixotasun bat horrelako.
1: Gaur egungo komunikabide edo informazio kanal eta medio guztiak izan da ere, ez gera gai, euneko eunian gaitzak frenatzeko esan nahi dut, bai, dermatosia kasu ez, ateazian Frantzian hor kasu batzuk, eta bagenekin, eta ez ginean gai izan, danok orokorrian, mosteko kasu hori garaiz, eta Katalunian ateazan ondoren. Eta Katalunian ez kasu bat, kasu gehiago ateazian.
0: Claro.
1: Eta gero Huescan. Zaten ahet, gaur egun gaigea, ba, zukatzen dut, egoera horri buelta mateko, eta informazioa oso azkardi joa, eta gaigea hori egiteko, baina ala ere, ez gea gai, euneko eunian, gaitzari aurre hartzeko kasu guztietan. Batzutan bai, eta kasu honetan, ba, dermatosia dizaspaldian nahiko isili daukagu, ba, txertak eta martxan jarri da, biosegurtasun neurriak ere, bueno, ba, ondo ahidea errespetatzen, baina ala ere, baizan duguna ez, Frantziatik Kataluniara zabalduzan, Kataluniatik Hueskara, eta bueno, oza, zabalpen bat egonda, nahizta, ba, gai gean, baizan duguna ez, komunikatzeko oso azkar, eta erabakia hartzeko eta neurria jartzeko, baina ala ere, gaitzak, normalian oso azkarrak izaten dira, gauza guetan.
0: Zer esanik ez, gizakiekin, baina, bueno, pandemiari buruz ez dugu itxeko, baina, claro, ze azkar zabalduzen, ulertzeko da ere, bai, zuk, esaten zenuena, ez, gizakiok askoz azkarrago mugitzen gara, ez? Ez daude hainbeste zaldi juten dianak ez dakit asiara gaurtik biharrea, ez? Hori da, baina dena den horixe, gaixotasuna oso azkar zabaldu daiteke, bai gizakietan, bai animalietan.
1: Eta... Bai, ez, batzutan geratzen dena da, gaitz berri bat ateatzen den momentuan, claro, bakuna ez dago egin da oraindik. Ze virusak batez ere, urtetik urtea aldatzen doaz. Jendiak ulertzeko gripeana bezala.
0: Gripeana
1: ere, urtetik urtea aldatzen doa zepa edo variante desberdinak datoz urtetik urtera, eta nolabait, ba, bueno, farmaseutikek aurre ikusi behar dute ze etorriko dan, txerto hori erdi presteuki eta gaitza etorri baino lehen, ja txertoa atera eta efikaza izan behar da txerto hori.
0: Asmatu behar dute.
1: Hori da, izan daiteke ez izatea euneko eunian ez, nolabait asmatu dutela. Eta gauza bera agertzen da, ba, mingaino urdinakin, edo dermatosiakin, edo claro. hemorragiko epizotikoakin ez, dia gaitz berri batzuk etorri dianak, eta, bueno, ba, farmaseutikeko ribili behar izan dia, pixka bat informazioa biltzen alik eta azkarren, ba, alik eta txerto aproposena egiteko gaitzoni aurre egiteko, ez da, bueno, ez da erresa, gehien bat gaitz berria dialako, mingain urdina adibidez, ja urte batzu badara ma, bueno, urtero xamarra gertzen, eta bueno, ba, horra esperientzia gehiago euki dezakete farmazeutikek, baino ba, aipatu dugun beste bioiekin, ba, ez, baina, bueno, ba, poliki-poliki bueno, danogaz ikasten, neurria gartzen, eta, hau, bueno, espero degun gehiagi, olako gaitz gehiago, edo, gehiagi ez etortzia bintzat.
0: Aztu baino lehen, beste galdera bat neukan, eta orain gogoratu dut, eta kontua da, behiak esaten dugu, edo ganaua esaten dugu, edo, claro, behar bada, bazu betizuekin ibiltzen zara adibidez, edo, baino betizu bat, edo limusina bat, edo ez dakit, frisona bat, ez dakit, nik behien variedadeak gutxi ezagutzen ditut, baina variedatetik variedatera ezberdinak dira gaixotasun jakin baten aurrean.
1: Ba, bueno, hori zehazki ikertu beharko litzateke, ba, vale. Gaitz zehatz baten aurrian, ze resistentzia edo resistentzia esa aurkezten duen arrasatek eta beste batek, baino egila da, bai, oza, hemorragiko episodikoa etorri zenean adibidez, bai ikusi genitun desberdintasunak arrasen artian. Baina gero bai ikusten da baita ere, ikulu baten barruan, ikulu beraren barruan, animali batzuk erresago harrapatzen dute, edo ondorio latzaguak sufritu dituzte beste batzu, baina hori guk adiez abeltzainen ikuspegitik baina itzein da, gaitz hemorragiko epizotikoa etorri zanean, duela pare bat urte, animali, bueno, ia danek gure txian pasasuten gaitza, eta antzemate genien, ez, ba, kalentura puntu batekin, triste eta burumakurreta hola, baina zehazki bat egontzan, sintoma oso nabarmenekin eta oso fuerte, bueno, ez dakit oroitzaten, baina itezuna zan baita kalentura eta osasukarraz eta bueno, ez, jateko gogua eta kentziaz gain, egiten duna zan pixka bat, inkoordinazio bat eragin, egiteko zailtasunak, eta hola, ba, animali guztiek hori ondo dituzte, baina segon bat, kara garrizko zailtasuna zeuskanak ibiltzeko, eta balantzak ase bien, eta bartar, bueno, ba, horrela ikusten da, arrasa baten barruan egonda ere, hau da, larrabeien barruan ere, eta gure etxian ere, ba, animali batek zehazi kasu hontan, ba, bai aurkeztu zula errestasun bat, gaitz honen ondorioak sufritzeko. Eta gauza bera gertatu daiteke, mingaino urdinakin edo beste gaitzekin. Piskat gizakio bezala, ez azkenean gripea edo beste edozein gauza, oza, edozein gaitz etortzenean familia batera, askotan gertatu zaigun ikuste da noi, norbera gaixotza eta albokua ez, edo alderantziz, eta elkarbizitza oso estua daukagu, baina, ba, bueno, ba, bakoitzan genetikagatik edo momentuko estresa, elikadura edo etabar, ba, gaitz horri kontra egiteko, edo ez.
0: Nahi gripeak eragiten dit eztarrean, eta ahots politagoa bi, zorrarazte dit, eta bai, erresago eta esfortzu gutxiagorekin hitz egiten dut, nabaratu dut, nire gripeak irratian behintzat, onura egiten, bueno, onura ez, baina eragiten dit, broma bat ez dela emateu, baina benetan gertatzen ez. Tira, onaino iritsi gara, egia esan, hau da gai bat, ez da nahi niz bukatzen, eh? Esan nahi dute, zahotzez duatea, eta, karo, zuk bertati bertara bizitzu gainera, baina ez da niz bukatzen.
1: Bai, bueno, azkenean animalien gaia bera nahiko zabala da, eta asko dakigun arren behaien inguruan, behaire jarrita gauza pila bat ikaste dituzu oaindik ere, doni behintzotak ere gauza pila bat ikaste dute behaien handik, eta gaina zer esanik ez gaur egun badaukagun globalizazio honekin eta mugimendu guzti hauekin jarraituko dutela olako egoera gertatzen, eta bueno, horren beharko dugu koordinatuta, beltzain, albaitari, administrazioak danok elkarlanean, alik eta gertatzen, eta bueno, horren beharko dugu koordinatuta, beltzain, albaitari, administrazioak danok elkarlanean, alik eta azkarren eta hobekien mosteko gaitz hauek eta alik eta hobekien irtetzeko aurrera.
0: Balde hortatik zorte hon, datorrena ikusita, bueno, ikusita, euskalo, ez dakigu, baina, bueno, baldin bat horregoera zaila, ba zorte hon, aizu eskerrik asko. Esango nizuke, datorren urteko maiatzaren 15 inguruan, ere, proposatuko dizue dela elkartzea albaldin badezue, eta gogoa baldin badezue etorriko zarete, eta dena dena den, lehenago ere egin genezake elkarrizketan bat edo beste, eta gai bat bilatu eta honi
1: bat zitzegin, ez? Oso eskertuta, azkenean, bueno, holako saiotara edo proposamenetara saiatzen aiz beti bai esko erden, ba, beraz garri erutzeitelako pixkat konpartitia animalien inguruko ikuspegi hau, gizarteakin, eta, bueno, ba, politia dalako baita ez.
0: Hori da.
1: Gai hau eta zitzeia.
0: Eta ikusten gara noizean behin, horrela. Asier Albite, albaikideko albaitaria, eskerrik asko, beltzarkada bat.
1: Zuei.
0: Bukatu baino lehen, ikerketa baten berri eman behar izuet, eta emango izuet bi arrazoiren gatik. Batetik, ikertzaileekin dudan gertutasuna, eta bestetik, eta batez ere, ba ikerketa bera onduan dugun mundu baten berri ematen digulakoa. Ikerketak berak Ulia mendian dagoen Kaio hanka horien kolonia aztertu du. Haien ugaltzetasa jaitsi da azken aldian. Geroz eta arrautz gutxiagok ematen dituzte kumeak arrakastarekin. Eta ikertzaileak, ba, Arantzadiko ornitologia taldekoak, eta itxasenara taldeko jendea da. Gure inguru

Europako naturaren behatzaile eta, bueno, batzuetan ere zaindariak izaten direnak, ez? Zaindari lana egiten dutenak. Tira, Ulia mendian eta kaioa. Tira, Ulia mendian eta kaioak. Ulia mendia Donostiako udalerrian barruan dago, eta bertan kaioen kolonia handia da, ezaguna da, oso kolonia garrantzitsua izan da labarretan aspalditik. 1980-ko hamarkadan gainera sekulako gorakada izan zuen kolonia horrek, baina azken urte hauetan aldiz gainberan dago, eta horixe, ikertzaileek jakin nahi zuten zergatik. Arazoa arrautzetatik jaiotzen diren kumeen kopurua da. Kopuru hori gainberan dago. Eta ikertzaileek arrazoi logikoena aztertu dute eta hala zen. Harrapariak. Kaioen arrautzak jaten dituzten animaliak dira. Ugaritu ote diren edo ez hori aztertu nahi zuten edo zer gertatu den. Eta erantzuna da horixe, baietz. Ugaritu egin direla harrapariak. Ikerketak erakutsi du gainera, zein diren harrapari horiek. Kontua da, aspalditik zekitela adituek, mustelido batzuk daudela ulian, ugaztun haragi jale batzuk. Lepozuria aspalditik dago ulian, baina ez du kaioen arrautzen gainberarik eragin. Egia esan, eta hori aztertuta dago, kontatuta dago, neurtuta dago, eta ez... Lepa zuriak ez du berakadarik eragin kaioen arrautzetan. Azken urte hauetan berriz mustelidoa ez den beste haragijale bat sartu da mendi horretan. Azeria. Eta ikerketaren arabera azeria da kaioen arrautzen lapurrik haundiena. Adituek diote azeriak ulian 2020ko pandemian sartu izanaren susmoak dituztela, agian konfinamenduak sarbidea erraztuta edo, eta geroztik hasi zela kaioen ugaltzearen gainbera. Hipotesi hori kaioen abietan jarretako kamerek baiestatu dute. Ikusi egin dute kamerekin eta bideoekin, hala dela. Azeriek batez ere arrautzak jaten dituzte, ez kumeak. Azeriek arrautzak jaten dituzte. Eta batez ere azeriek jaten dituzte arrautzorik esan edut. Naiz eta beste harrapari batzuk ere tarteka izaten diren, etxeko zakurrak ere izan daitezke. Baina harrapari nagusia, behintzat eragin horretan, azeria da. Nola nahi ere, ikerketa honen egileek planteatzen dute agian berraztertu beharko dela azeriaren populazioaren kudeak eta agian beharrezkoa izango litzateke. Tira, nola nahi ere, ikerketa honi esker, orain badakigu azeriek duten eragina uliako kaioen kolonietan. Pozik nago gaurko programarekin. Hasieran nahiko pesimista zigara itxaspeko kableen kontu horrekin, baina gero gauza aldatu egin da pixka bat. Hasier Albiteren elkarrezketa beti bezala zoragarria izan da, eta kaioen kontu hau interesgarria ere bai. Horrelako ikerketak egiten direnik askotan ez gara konturatzen, eta ez digute emaitzik kontatzen, baina aizu, hor dago jendea lanean guretzat. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin hemen ekosferan. Ordoratu da izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak hiruko ituna sinatuko dute gaur Euskararen erabilera sustatu eta bultzatzea helburu duena. Jaurlaritzaren izenean, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntza politika sailburuak sinatuko du, Nafarroatik Ana Ollo bigarren lehendakari orde eta Euskara kontseilariak eta Euskararen erakunde publikoaren izenean Maider Beotegi presidenteak. Bada justizia administrazioan urte amaitu aurretik Euskara eskakizuna duten 464 lanpostuen deialdi publikoa egingo dela iragarri du Maria Jesus San Jose sailburuak. Hizkuntza normalizazio plana emaitza onak ematen ari dela gaineratu du eta egun justizia administrazioko langileen 166 Euskara eskakizuna egiaztatuta dutela. Nazioartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea Txinara egindako estatu bisitaren egun nagusia du gaurkoan. Xirekin hartu eman onak izatea espero du eta hala helarazi du.
2: President Xi is a great leader of a great country and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time and it's an honor to have you with us.
1: Xi Jinping Txinako presidentarekin bilera du gaur, bertan bi potentzien arteko merkataritza suetenak Taiwan leia teknologikoak eta Iraneko gerra zarituko dira. Trumpek Txinara egiten duen bigarren bisita da eta iragarri bezala Xiri eskatuko dio Txina Estatu Batuetako enpresentzat irekitzeko. Izan ere, Etxe Zuriko ordezkaritzarekin batera enpresaburuak ere badaude, tartean Elon Musk, Tim Cook edo Jin Xinguan, edo Meta, Mastercard eta Goldman Sachs enpresetako ordezkariak. Gurean Pasaia Itxas Festivalari hasiera emango diote gaurkoan eta maiatzak 17 arte Pasaian ontziak ikusteko aukera izango da. Mota, jatorri eta luzera askotako 100 ontzi tradizional baina gehiagoren desfileak inauguratuko du Pasaia Itxas Festivala jaialdiaren 4. edizioa. 4 egunez itxas kulturarekin lotutako jarduera programa zabala eskainiko da eta aurten Kanada izango da herrialde gonbidatua. Morgester izeneko bergantina izango da jaialdiaren izarretako bat, 6 metro zabal eta 29 metro garai duten bi mastarekin. Parte hartuko dutenen artean handiena izango da. Nao San Juan itsasoan bisitatzeko aukera ere izango da. Eguraldiari dagokionez giro goibel eta euritsua izango dugu, batez ere kantauri isurialdean, hegoaldeko zenbait lekutan ere euria egingo du, baina prezipitazio txikia eta noizbeinkakoa, haizea iparmendebaldetik gogor ibiliko da batez ere kostaldean eta temperaturak behera egingo dute, 12-15 gradu artekoak izango dira. Oraingo besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan bailebete batzuk badituen disko batekin ekingo diogu bideari, naiz eta guk orain izan dugun horren berri eta gainera ez da edozein disko, ze bi artista berez nahiko banandu biltzen ditu. David Brothers jarri izkizugu hemen, askotan, folkean murgiltzen direla esango genuke, popetik ere elikatu zeuren musika, eta haiekin batera Mike Patton, Faith No More edo Mr. Bungle proiektuetako kidea, ahotsa, ahots ikaragarria. Ba bueno, biak elkarrekin, David Patton, eta hau da lehenengo diskotik,

Ez gunu kera irudikatuko The Avett Brothers eta Mike Patton elkartu zitezkeenik disko oso bat osatzeko are gutxiago, baina alaxe da, Avett Patton izeneko proiektua eta Heaven's Bridge kantu hau. Eta Euskal Herriera etorrita, hau da Puntu ta Komaren kantu berria. Eta Euskal Herriera etorrita, hau da Puntu ta Komaren kantu berria, Txankame.

Larogeita marreko amarkadako rock alternatibora begira den taldea, Puntu Takoma, Atarrabiarrak eta euren kantu berria, Txankame.

eta 80ko hamarkada aipatuta eta giro alternatiboa, Tori Amos garai hartan hasi zen artista eta bere disko berria kantu honen izen bera duena In Times of Dragons. Bye.

Tori Amosen disko berrian topatuko duzuen kantuetako bat, In Times of Dragons. Larrogeita marreko hamarkadako musika alternatiboak eskaini zuen referenteetako bat, Tori Amos, eta are atzerago joko dugu denboran. The Rolling Stones taldea aditzera baikoaz, baina ez duela urteetako kanturen bat, baizik eta berri-berria den abesti bat, disko berria ere iragarria dute, eta aurrerapenen artean hau da In the Stars.

Iztaile honetan iritsiko da The Rolling Stonesen disko berria, kantu berriak izango dituena, ez dira galditzen, eta hau da aurrerapenetako bat, In The Stars.

Eta hau ez da zehazki kantu berria, Nine Inch Nails talearen She's Gone Away abestia delako, baina Tron Ares filmerako elkartu ziren Nine Inch Nails eta Boys Noise ekoizle alemaniarra, eta erabaki dute elkarketa hori, edo elkarlan hori urrunago eramatea, eta disko oso bat plazaratu dute duela hilabete eskaz. Nine Inch Nails eta Boys Noise elkarrekin beraz, eta lehenengoen She's Gone Away kantuaren moldaketa berria.

Tronares filmaren soinu bandarako elkartu ziren Boys Noise ekoizle alemaniarra eta Trent Reznor Nine Inch Nails taldeko burua eta elkarketa hori era positiboan ikusi zuten biek eta orain disko bat plazaratu dute batez ere Nine Inch Nails taldearen kantuak berrikusiz elkarren artean horrelako emaitzekin, hau da She's Gone Away.

Eta gero torbia o den disko berri batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, edo disko berri baten aurrerapen honekin. Chance to Bleed du izena kantuak, bera da Kurt Vile.

eta Nick Cap Irlandarren disko berriarekin segiko dugu. Fenian izeneko lana aurkeztu dute, eta hau da Smugglers and Scholars.

gauzak eta iritziak aho bizarri gabe eskaintzagatik ezagunak, Nick Cap irlandarrak, eta baita euren musikagatik ere, jakina Smugglers and Scholars disko berrienetik.

Aurreko astean argitaratu zen diskoetako bat eta egunotan aditzen ari garena, Aldous Hardingen berria, Train on the Island, eta gaurkoan H. Hocklinen kolaborazioa duen kantu hau, Venus in the Cinia. Eta azken aldian aditzen ari garen beste lan berri bat. Soinu nahastezina duen taldea Social Distortion eta Born to Kill izeneko album berri horretatik hau da Tonight.

Mike Messek idatzen duen Social Distortion berriz ere disko berriarekin, Born to Kill, azken egunotan aditzen ari garen lan berrietako bat. Eta horietako beste bat, beste lan berri bat, estiloz aldatuta hori bai, eta shoegazera, eta postpunkera ere bai, joz geixeago, The Twilight Sad. Disko berriko kantu honetan elektronika ukituak ere bai, hasiera honetan, hau da Waiting for the Phone Call.

0: The Twilight Sad taldearen disko berria kalean It's the Long Goodbye izeneko lana. Eta honen beste ez azken kantu bat. Honetan argitaratuko da Little Barry talde ingelesaren album berria eta aurrerapenetako batekin utziko zaituztegu, hau da Lagging Heart. Dena den badakizue, bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela nahi izan ezkero Euskadi Irratiko Zidorrean gaueko 10ak inguruan. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskal Administrazio ezberdinak hemendik aurrera gardentasunari buruzko autonomia erkidegoko lege bakar baten arabera arautuko dira. Eusko Legebiltzarrak gaur onartuko duen araudiak lau legegintzaldi behar izan ditu argia ikusteko eta aukera emango du baliabide publikoen kudeaketaren nahiz presio taldeen gaineko kontrol handiagoa egiteko, baita herritarrek informazio publikoa eskuratzeko duten eskubidea indartzeko ere. Eta ELA eta LAB sindikatuek greba deitu du gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak bultzatzeko. 120 udaletako langile batzordeak bat egin du greba deialdiarekin eta Eudeli eta alderdi politikoei exigituko diete udalitzeko eta udaletako mailetan lan baldintzak hobetzeko. Urdas Bañuelos ELA eta Miriam Campo LAB urrenez urren.
2: Oso motel doala, naiz eta mugimendu batzuk egon diren ite osagarrietan, jardunaldian, edo soldata igoeran pizkatututa karrera profesionalari, benetan ez daukagu proposamen idatzirik.
3: Nahi duguna da, hartzen diren konpromisoak idatziz izatea, berme nahiko izateko, negoziazioa beteko dela egiaztatzeko.
1: Gazte Euskaltzaleen sareak Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13an deitu duen Euskaltzaleon martxarekin bat egingo du. Hala, Gazte Euskaltzaleon bidea urratu lelopean Urepeletik bi egun lehenago aterako den martxa Iruñan amaituko dute manifestazioarekin bat eginez. Gogora dezagun, Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13an Euskaltzaleon martxan antolatu duela Iruñan euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean. Eta nazioartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea Great Hall of the People eraikinera iritsi da Beijing hirian, bertan bildu da bere Txinako homologoa den Xi Jinpingekin, Txinara egiten ari den estatu bisitaren egun handian. Xi Jinpingek adierazi dio Trumpin bilera hasieran Txinaren eta Estatu Batuen interes komunak haien desberdintasunak baino handiagoak direla eta Trumpek erantzun bi herrialderen arteko zailtasunak konpondu dituztela dagoeneko eta bazkide izan behar dutela eta ez arerioak. Eta Orion Euskal Kostaldeko azken balea harrapatu zenetik 125 urte betetzen dira gaur. Larun batean ospatuko dute herrian balearen eguna. Herri ikuskizuna izango da eguneko itzordu garrantzitsuenetako bat. 1901 urteko maiatzaren 14an balea harrapatu zuten eguna islatuko dute bertan. Eta emanaldiaren zuzendaritza arduratu dira aurten Xanti Agirrezabala eta Erika Olaizola Azpeitiarrak.
4: Herria entzuten, herritarrak entzuten, behaiek nola bizi duten, behaientzako zei zen da nau, eta hor ba, errespetuz gure ekarpena egitea.
1: Bost urtean behin ospatzen dute balearen eguna Orion, baina azkena bertan bera utzi behar izan zuten koronavirusaren ondorioz. Eguraldiari dagokionez, giro goibel eta euritxue izango dugu, batez ere kantauri xurialdean. Egoaldeko zenbat lekutan ere euri egingo du, baina prezipitazio txikia eta noizbeinkakoa. Haizea iparmende baldetik go goribiliko da batez ere kostaldean eta temperaturak behera egingo dute 12-15 gradu artekoak izango dira. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru horrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: guztioi, zer moduz zaudete ongi? Maiatzak 14 ditu gaur eta osteguna da. Ze giro duzue inguruan, leiotik begiratzean euririk ikusi ote duzue? Akaso ateri dago baina lurzorua bustita, gauen zaparraren bat edo beste bota duelako? Egia esan azken orduetan eguraldiak ere izpidea eman digula esango genuke, udazken tankera gehiago duelako honek, udaberrikutsua baino, dagoenari, heldu beharko diogu ordea. Eta eguraldia aipatuta, eguraldiak ere eragiten ditu bereak eta bi, esaterako errepidean, ez bakarrik auto, motor edo kamio gidarientzako burua usteak, baita txirrindularientzako ere. Egia izan daiteke bai, norbere kasa egiten diren ibilbideak horrelako giroarekin akaso murreztu egin litezkela, baina lehia tartean denean eta ezinbestean errepidere irten behar denean, giroaren kasuan bezala, ikusi altzen duten atzoko etapa. Ze izan zen hori? Aurretiaz etapa gogorraren txuria guztia hartzen zitzaion, eta aranon, erorita eta bidez nahasita ibili ostean, aurretik zuena harrapatu, pasa, eta garaipena, eskuratu zuen Igor Arrieta UAE-ko txirrindulariak uarte arakilgoak sekulako egin zuen, elmugan hotzez sumatu genuen, unkituta egindako oraindik sinestu ezin da. Honela egin zuten kontaketa eta ebe bateko gure lankideek.
1: Ai, erorikoa.
2: Eroria.
1: Igor
2: erorida. Hau da pena hau. Tartea dago bien artean.
3: Sartzen dago, bai.
0: Xehetasun gehiago, bigarren orduan ekarreko dizkigu ziurrenera Arritxu Iribar lankideak, baina gaur esango dizuegu, kirol edo hobeto esan da, herri kirol bati erreparatu behar diogula. Zuek gustuko ote dituzue herri kirolak, eta bauta bat hautatu behar eta zein aukeratuko zenukete. Baguk gaur, harri jasotze izango dugu izpide, Andoainen, jaietan egin ohi duten, harri jasotzeari erreparatuko diogu. Harri baldarrarekin egiten duten txapelketari buruzko xetasunak jasoko ditugulako, gaur tokiko men atalean, Aiurriko Xabier Lasaren eskutik. Ba, beroketak egiten hasiko gara, arna sartu, eta ekin aurretik esango dizuegu, lasei gaudela, Jose Barcelos baita gaur, gure teknikan eta realizazioan bide lagun. Az gaitezen ba.
4: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Maiatzaren 14. honetan eguzkia goizeko 6:49 minutuan aterako da eta sartu berriz iluntzeko 9:28 minutuan. Goizaldeko itsas gora goizeko 3:19 minutuan izan da, itsas bera berriz goizeko 9:26 minututarako espero da. Hauxe Euskalmeten Milian Ruizek egin digun eguraldira garpena.
1: Giro umela eta hotza izango dugu. Eguna lehorretik hasiko dugu, baina goizean bertan itsasotik fronte hotz bat sartuko da eta euritara joko du. Euria denera iritsiko da, baina hegoaldean urriagoa izango da eta ordu askotan ateri utziko dio. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta kostaldean eta Ebrondoko eskualdean bazakar joko du. Egoera horrekin temperaturak beste koska bat egingo du behera eta hotza izango da nagusi, barnealdean beroenak 12-13 gradukoak izango dira eta kostaldean 14-15 graduren bueltan errendituko da. Beraz, udazken kutsuko giroa izango dugu.
0: Etxetik irtetzekoak bazarete, babestuan, hotz horren aurrean. Eta zehaskako egutegiaren arabera gaur gariko hitzeguna da, baita igonerena ere. Zorionak beraz, bat ari zein besteari. Maiatzaren 14 dugu eta badakizu egunari lotutako nazioarteko ospakizunak aipatzen saiatzen garela. Ba gaur maiatzak 14 aseguruaren nazioarteko eguna da. Aseguru etxeen eguna, honen bestez. Merkataritza justuaren mundu eguna ere ba omen da. Eta efemeride musikalei errepasoa ematen ikusi dugu, 1969ko maiatzaren 14an jaio zela Danny Wood, New Kids on the Block talde ezaguneko kantari estatubatuarra. Eriotzen atalean berriz, gaur bezalako egun batez 1988garren urtean hil zen Frank Sinatra, kantari, abeslari eta aktore estatubatuarra.

Frank Sinatraren My Way nire bidea da doinu hau, eta gure bidean aurrera egin behar dugu. Eta bestelako efemeridetan, esango dizuegu gaur Che Guevara, gaurko egun batez jaiotakoa dela, 1928an jaioa, bizi izan balitz, 98 urte, meteko zituzken. Gaur baina, urte betetzeguna duena, Marino Lejarreta txirrindulari hoia da, 73 urte beteko ditu gaur berriztarrak. Baina gaur, efemerideak aipatzen hasita, ez inaztuko dugu beste hau.

0: Ba, injustu, gaur da astekoa pasaian itxas festivala. Igandera bitarte, hainbat itxasontzi ikusteko eta bisitatzeko aukera izango da. Nabarmentzekoa, Nao San Juan itxasoan bisitatzeko aukera izango dela. Eta gainerakoen artean, ontzirik handiena, Morgenster izango da. 48 metro luze, 6 metro zabal, eta 29 metroko garaiera duten, bi mastako bergantina izango omen da. Mediterraneoan gehien ikusten zen belaontzi mota alegia. Eguna gauza gehiago ere ekarriko ditu, iruko ituna sinatuko dute besteak beste Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroko Gobernuaren eta Euskararen erakunde publikoaren artean. Epaitegietan berriz aurrera jarrituko dute Donostian Lukas Agirre eta Gasteizen Maialen Mazonen hilketak argitzeko epaiketek, baita aplikazio bidez ezagutu eta gizonezkoak hiltzen zituen Nelson Morenoaren aurkako epaiketak ere.
1: Mutil bizkor bikainak guztizona.
0: Osasun arloari dagokionean, Bilboko Euskalduna jauregian pediatriaremuko 1000 profesional, pediatriako larri aldietako Espainiako elkartearen 30. Urteko batzarrean batuko dira. Aurretan eraben buru osasunaren inguruko kontsulten areagotzea aztertuko dute besteren artean. Nafarroan berriz, adinekoen osasuna izango dute aztergai, Iruñan egingo duten gerontologia eta geriatria kongresuan. Ekonomiari lotuta apirileko kontsumorako prezioen indizearen datu ezagutuko dugu, baita merkataritza indizeare, eta Donostian gaur San Isidro nekazarien egunaren bezperan Gipuzkoako Foru Aldundiak lehen sektorera bideratutako laguntza lerro aitzindaria aurkeztuko omen du. Nafarroan hezkuntza legearen eztabaidak ere zer esan ematen jarraituko du, eta kulturari lotuta Euskal Herriko zinema komertzialetan euskaraz egiten diren emanaldien azterketak ere aurkeztuko dira Donostian, eta Leioan berriz aurtengo umore azoka hasiko da gaur. Nazioartean ere egun olatzurkia kontatu zigun moduan Donald Trump Txinan izango da. Eta antabirusaren arrastuari ere gertutik egingo diogu jarraipena, ondiusontziaren ostean, Bordelen geldirik dagoen beste gurutzontzi bateko gastroenteritik kasuen jarraipena egin beharko baita. Goizeko bostak eta ia 16 minutu ditugu, errepasa ditzagun gaurko egunkarien azalak.

Berria unkariak garaipen sineste zina hitzak jarri dizkio Igor Arrietak giroan lortutakoari. Erori egin dela, okerreko bidera joan da gero, baina azken atzean irabaztea lortu dela dio. Eta irudian, bi besoak buruan ikus daiteke Igor Arrieta uartera kilgo txirrindularia. Berriaren lerroburu nagusiak gaur ordea, Nafarroako hezkuntza du ardatz. Ikasgelen auzian PSNrekin itun egin arren, gero abaik zalantza du beteko ote den irakurgen ezake. Garak ere erori eta altxatu Igor Arrietaren garaipen epikoa giroan idatzi du. Elmugako marra zeharkatzean eskuak buruan dituela ikus daiteke txirrindulari gaztea. Egunkari honen gain nagusiak baina beste esparru batera garamatza. Nazio Batuen erakundeak presoen berrintegraziorako babes instituzional eskaxa antzeman duela nabarmentzen baitu. El Correo Unkariko argazkiak Vatikanora garamatza. Pradales ikusliteke Gernikari buruzko liburua eskuan Irribarretxu Leon 14arekin. Correok gaur titular nagusia ordea beste gai bati eskaini dio. Enpresariek politikari eskatu die sindikatu edo sindikalismo erradikalari aurre egiteko. Atletikek Espainolen aurka bi eta utzeko porrota jaso zuela eta Balberde ikusliteke eskuak buruan dituela. El Diario Baskok Correoko argazki berbera hautatu du azalerako, irudi txikiagoan jaso du Igor Arrieta Nafarraren atzoko balentria etapa zoroa hitzak erabiliz. Gaurko azaleko alderik aldeko lehorreburuan beste bere irakurri dugu. Gipuzkoak beste jauzi bat eman duela, laborategi handi gisa etorkizuneko mugikortasun elektrikoa azkartzeko.

deiak bizuta betara, baina aurreko egunkarien irudi berbera hautatu du. Landakariak Leon Amalaugarnari Picassoren Gernikari buruzko Juan Larrearen liburua eskaintzen dion unea jasotzen duten alegia. Eta dio, Euskadira gonbidatu duela, eta 2027an Gernikari nolabaiteko keinu egiteko eskatu diola. Deiak titular nagusia nabarmendutako beste gaiak berriz, zera dio, Euskadiko sare elektrikoa 100%ean dagoela eta ez duela engantxe berririk onartzen. Ba, Notizias de Gipuzkoak ere, deiaren hildo berberari jarraitu dio bigai horiek nabarmenduz, baina Notizias de Gipuzkoan ikus liteke jazz festivala gaur hasiko dela Pasaian, baina olatu handiengatik desfilea badia barruan egin beharko dutela. Eta bestetik, Donostia

0: Nafarroko diario notiziasek uartearak ilgo 23 urteko txirrindulari gaztea ukondoak odolduta, baina besoak kaskoari utziz dituen uneko irudia jarri du gaurko azalean. Igor Arrietak giroan lortutakoa garaipen epikoa izan dela nabarmenduz. Gai nagusirak ordea hezkuntza hautatu du. PSN eta geroa bai osoko bilkurara hezkuntzako kontzertuen inguruko akordiori gabe iritsi direla esanaz. Maria Txibiteren argazkitxo bat ere ikus liteke bere gobernuaren eta kakotxartean jarritako zintzotasuna defendatuz, eta ukatu egin du bere kideak ustelkeriarekin zerikusirik izan dutenik. Diario de Navarrak ere gai berberak nabarmendu ditu, baina Igor Arrietaren giroko garaipenari garaipen titanikoa hitzak jarri dizkio.
1: Argi Ibili.

0: kirolen aipamena eginez ekin diogu gaurko saioari eta herri kirol bati erreparatu behar digula ere esan dizuegu. Zuek gustuko te dituzte kirolak edota herri kirolak ikustea gauza bat ote da eta egitea bestea. Saiatu altzarete inoiz herri kiroletako disiplinaren batean eta bat hautatu behar eta zein aukeratuko zenukete? Ikusteko bestela zein atsegin duzue? Herri kirolen inguruko zuen iritziaz gain, atzo igorrarrietak lortutako garaipenaren inguruan zerbait esan nahi izan ezkero, jarri, badakizue guk, jakizue gustura hartuko dugula eta jarri gurekin harremanetan.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko 5:21 minutu ditugu.

0: tokiko matala osatu behar dugu gaur, eta Aiurriren txanda dugu oraingoa. Horretarako gurekin dugu Xavier Lasa, Aiurri aldizkariko kazetaria. Egun onda izula, Xavier.
1: Egun
0: on, zer moduz, ongi?
1: Bai, ongi, ja.
0: Tira, maiatza martxan da, pentsatzeko da zuenen ere zer kontatu beti izango dela. Baina gai nagusia, azken aldian behintzat, Santa Cruz jaiak izango zen ituzten, ez da?
1: Bai, alaxe da, bai. Bai, jasane, azte burua tope bilik, ja. Bueno, hemen ez bakarrik Andoña, Andoñan zantzak edo, igual zantzakutzak erde patronalak edo diara, baino baitare asteasun, Elizmendi, Eliza inguruko auzoan, eta baitare eburnietan, Azkorte ermita lekua, eta bueno, zantzakutzak ospatzez joan ere. Bueno, hiru egunetan tope bilik, ja, bai.
0: Zantzakurutzak, zantzakruzak nola esaten diezu zuek, ze badakigu zantikutzak ere esaten dietela, zuen inguruan nola ze esamolde da oikoena.
1: Zantzakutzak, edo.
0: Zantzakutzak.
1: Kurkurutzak, edo, o zantzakrutzak, edo, gure or, idazteko gara jan ere hori biltzen geha gure ertean ere borrokan, zein konti.
0: Ez da bai datzen, ez?
1: Zantzakrutzak, zantzakutzak dana segidan, ez? Nola idazten da, hortxe, bai.
0: Beraz, izaten da, ez da bai da gai ere, edo abia puntu behintzat hitz egiterakoan.
1: Bueno, euskarak hori dauka, ez?
0: Hori da.
1: Estas bulata.
0: Hori da. Zenbait lekutan esan dugu festak era batera obestera, baina garai honetan behintzat ospatuta. Eta okerrez pagaude gaur, festei lotutako gai bat ekarri nahi izan diguzu, ez da?
1: Bai, justu Andoengo Santa Cruzetan, baina bost urte badia, 2022an ekin zioten, ari jasotze txapelketari. Baina baiz, ari jasotze, ez dakit, plazan edabilen jendean txapezikan erritaren txat. Neko erriko ja o izakera horrekin jaiozan, eta bueno, ba, hemen daukagu gaur.
0: Hori da laguna aurkezteko esan behar nizun. Ander Olasa Gazti, Santa Cruz jaietan, azken bost urteotan egindako Santa Cruz harri txikien txapelketako antolatzaileetako batzara, ez da, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Tira, harri jasotzea bogan jarri alda, Andoain alde horretan, edo?
2: Bai, ari da, bizkanaka jendea animatzen eta bai, ematen du baietu.
0: Baina nola baiteko susperraldia aipatzen duzu, horrek esan nahi du aspalditik datorren ohitura dela, berez?
2: Bueno, Andoainen ez dakit aspaldien ohitura bazen edo ez, baina azken urtetan bai, festekin lotuta hasi da ohitura bilakatzen.
0: Santa Cruz

0: Arretxikiaren bosgarren edizio aipatu dugu. Jokatu da dagoeneko zer moduz joan da?
1: Bai, FZ-ako lehen egunean izan genuen txapelketa, eta ondo, jendia plazaratu da, bertaratua ikustea, eta ondo.
0: Nork hartu dezake parte, edo nork?
1: Printzipioz, irikita dago probatzera etortzeko, gehien bat herritarrontzako pentsatuta dagoen txapelketa bada, eta, bueno, ez da profesionalizatutako txapelketa bat, herrikoia dala esaten dugu, eta normalean harriakin ibiltzen ohituta ez dagoen jendeantzako.
0: Beraz, ez ikastarorik, ez aurre beroketa lanik, ezer gabe. Juan, hartu, altxatu, eta listo, edo bueno, zer?
1: Aurrez, ibiltzen gara azken bi hilabetetan edo entrenatzen ibiltzen gara, entrenatzeko aukera eta harria probatzeko aukera ematen dugu. Ze justu harri hauek, esan dezakegu bereziak diala, ez dira harri normalak, harri traketxak dira.
0: Harri baldarrak edo esaten zaien horietakoak, ez da?
1: Eta horiekin, oitu beharra da bizkat.
0: Ze, harri txiki dio izenak, aipatu dugun lehiaketak, nire txiki-txikiak uste dut ez direla, ez da? Zenbat kilo dituzte?
1: Bueno, txikienak 42 kilo, eta Santa Cruz harri txikiak izena dunak 80 kilo ditu.
0: Txiki-txikia beraz, bueno, zakipa.
1: Segunetan horri galitze jo.
0: Hori da. Eta okerrez pagude, jatorri zehatz badaukate, Leitzanan Bailaran topatutakoak dira nola bait, edo nondik datoz?
1: Bai, ala kontatu diate nahi bai, ni hasieran enegon honetan sartuta, baina bai, esan digutenez, Leitzaran erreka bazterretik hartutako harri dira.
0: Eta zeren arabera erabakitzen da, harria nori eskaini edo badaukazu irizpideren bat, alegia 42 kilokoa eta 80 kilokoa dauzkatzue?
1: Bai, bi kategorietan lehiatzen gea, emakumezkoetan eta gizonezkoetan, eta emakumezkoek 2 minutuko bitxanda egiten dituzte harri txikienarekin, 42 kilokin, eta gizonezkoen kasuan 2 minutuko bitxanda ere bai, baina txanda bakoitza harri batekin egiten da.
0: Aha. Beraz, gizonezkoek bi harriekin egiten dute eta emakumezkoek txikienarekin esango dugu. Eta arropa edo osagarri berezirik behar izaten da, edo norberak eramaten du daukana, edo zuek jartzen duzu, edo nola izaten da hori?
1: Norberak bere arropa ematen du, eta, bueno, hengoz ez da ezer profesionala bakoitzak bere txandalakin, kamiseta, eta, bueno, babesteko bai sorbaldan zerbait jartzen dugula, toaian bat, edo trapuren bat doblatuta, kolpe hondik ezarteko.
0: Sorbaldara dara mazu eskua, baina gerri aldean eta ez duzte babesek jartzen?
1: Bai, gerrikoak edo erabiltzen ditugu, bai.
0: Normalean pixu haundia dara biltenek eta jarri hoi dutena, ez?
1: Bai, bai.
0: Alegia, zaztateko horik edo ez hartzeko, edo babesteko.
1: Bai, hori da.
0: Tira, eta hori pentsatzen dut, aipatu duzulen, bi hilabete lehentxeago edo, asten zaretela nola baiteko entrenamenduetan, hor da bilenak gutxi asko jakingo du, ez da, zaindu, zer hartu kontuan, baina bada momentuan joan eta momentuan altxatu nahi duenik?
1: Urteren baten pasada, bai, han prestatzen egin ala txapelketa azteko gauzak montatzen, gerturatu zitzaigun bat, eta galdetu aber probatzeko aukera zeon, eta momentuan probatu, eta parte hartu zuen txapelketan.
0: Beraz, ateak zabalik denentzako dituzuela esan genezake.
1: Bai, hori da, bai.
0: Eta bi hilabete lehenago entrenatzen hasita, ulertzen dugu alkar laguntzen aritzen zaretela, alkarri erakusten, baina lehiare izango da.
1: Bai, hori da, bai, azkenean entrenatzen guztiok batera egitzegera, elkarri laguntzen, azkenean entrenatzeko bata bestion laguntzan beharra daukagu, eta bai, bueno, gero plazako momentu erizten denean, bai, badago lehia puntu hori.
0: Eta pentsatzot, herrikoak edo herri ingurukoak, Bailarakoak zarete gehien txuenak?
1: Aurten danak herritarrak izan geha justu, 6 pertsonek hartu dugu parte, eta danok andoindarrak izan geha, bai. Inguruko baten bat ere gerturatu da aurten, baina azkenean ezin izan du parte hartu, eta danak andoindarrak aurten.
0: Eta, okerrez banago, jai hasiera mandako pregoia, eta berehala zuen txapelketa?
1: Bai, hori da. Normalean aurreneko gozaba pregoia eta txupina zaizaten dira, eta jarraian aurreneko ekitaldia esango nuke, txozna irekirekin batea Santa Cruz harri txikian txapelketa izaten da.
0: horrek ze esan nahi du. Ikusmin handia eragiten duen ekintza dela eta lehenbailen egin eta bada Espainia orkestra zela minik hartu edo zer da, nola saiatzen zarete alik eta freskoen egotea zaparte.
1: Bai, lehoe aurren nago argudioan ikusteo gizaten dela, ez? Lehenbailen egin eta denok alik eta freskoen egon eta ondoren jaba festetaz gozatzeko aukera ukitzeko.
0: Ez dakit, Xabier, horrelako ekitaldiak izango dira, jendeari ba, ikusmina sortarazten diotenak, zuen webgunean eta aldizkarian izango du horreko jartzuna, ez da?
2: Bai, bai, nik uste asmatu zutela, 2022an horrelako ekitaldi bat antolatuta. Herriko ja, ez da gaina herrikoei izakera hori eutxi diote, bueno, hasieratik, harriare, ez dakit, harritzarren txapelketetan Euskal Herriko panoraman behiratzen badu igeldokoa, edo albizuri azmezketakoa, edo ergoi barkoak ebadia beste bi, eta horiek dia, eunda berroita maretik gorako harrik, hori berriz dia, bueno, berroita mabi, larogei gaur egun gazte, ez dakit, crossfit, kirola itxen duten hoien esku, daue, atxatzeko modun dagoen harri bat. Eta alde hortatik gara, nien guzti asmatu dutela, egia da, ba, iaz jendeak jo parte hartu zula, aurten sei izan dira, baina, bueno, egia da, itzen dela gaina, hor, zan, festagunean, eta pregoiaren ondore, eta pregoian jendeetza biltzen da, eta jendeetza guzti ja, eta jende gehiago ere biltzen da plazan, oso txikila gatzen da plaza. Inkluso batzuk, ba, asko, keja, bueno, lehen komentatu, batzuk ejatzen dira, ba, ezin ikusi ja, ez, pixkatu rutik gatzen dela, hoien, sei, zauien, ikusmina handi izaten dalako, baino.
0: Plaza handiago egin beharko da, orduan edo? Plaza zabalago baten bila hasi behar, bestela.
2: Azpintin da, zan bezala, Tolosan da bezala estazkagu, zezen plazak eta horren konformatu bihar da daukagun lakin, ez?
1: Bai, festan erdigunea ere bai, beko plaza eta den duenean, eta bai, mantentze aldera ere bai, bere xarma badauka plaza hortan egiteako. Orduan, horretik mantentzen dago.
0: Aipatu du Xabierrek neurri batean herri kiroletara azken aldian etorri dela, nolabait ere ba crossfitetik edo horrelako kiroletatik badaturren jendea, ezta? Ez betiko saga batzuetatik, baizik eta ba plazara hurbiltzeko beste bide batzuk badaudela. Zuenean ikusten duzuen nolabaiteko profila ari da zehazten? Bost urte hauetan hasierakoak badaude oraindik edo ez edo nola da hori?
1: Bai, bueno, egia da, bai, crossfit mundutikan gerturatu dala jendea eta probatzeko gogo hori eukiduna, baina, bai, bueno, diskat danetik dago herriko jendeare bai, ba, entrenatzen ibiltzen dana beste kiroletan, bai, gerturatu da, orduan, ez dago profil definiturik, baina, bai, crossfitetikan asko zaldu dira.
0: Eta ez dakit, egun bakarreko saioa, probaldi bi minutuko bi txandekin eginda nahikoa da edo ikusten duzu nio, bi harrein bano beste aukera bat izan banu ez dakite, horrelako tentaldirik izan duzu, bigarren egun bat edo jartzekoa?
1: Ez zuen goz, ez da horrelako planteamendurik eta bez, horren goz ez.
0: Beko plaza esan duzu dela zuen kokagunea, ez dakit, ikusten diozue aukerarik akaso ba, handitzeko edo jende gehiago kabitzeko zuek aztarrauetan edo erdian egin ordez edo erdian egin eta asizarete horrelako kezkak sortzen hasi dira?
1: Bai, aurten jai batzordeko bileretan bai azaldu zen ba, aukera hori behar jende gehiago ikusi alizateko zerbait egin ziteken, baina bueno, betiko xarmo mantentze aldera ba, beko plazan egiten jarraitu dugu.
0: Ez dakit, ekitaldi handiak gaur egun streaming bidez ematen dira, ez dakit aiurrirentzako atetxoren bat zabaldu den hor,
2: izaletxeka itzakila, mendik aurrera, gubendikan streamingen ez depor batu, baino etorkizunean izaletxeka aukera, edo pantalla handi bat hartzea, edo, ez dakit.
0: Tira, Auskalo, etorkizuneko ba, harri txapelketa honek zer ekartzen duen, aurtengo azari gara, bosgarren ekitaldia izan dela aipatu dugu, ez dugu txapeldun izenik eman.
1: Bai, emakumezkoetan Aneota Mendi, zanda txapelduna, hirugarren urtez jarraian, eta gizonezkoetan Lander Ramaz, lehenengo aldiz.
0: Tira, beraz, aurpegi berriak edo garaile berriak ere, ari dira
1: bai,
0: azaltzen.
1: Bai.
0: Eta, aurten, ezakitu hartu zareten zerbait hobetzeko aukera baute daukazuen, edo material aldetik nola zabiltzaten, okerrezpa gaude, esan duzu bilabete lehentxeago edo asten zaretela entrenatzen, entrenatzeko lekua ere, non izaten duzue?
1: Bai, ba, urtengoan justo iazko txapelketa ondoren txapelketa antolatzen edo laguntzen ibiltzen gara batzu elkartu ginen eta elkarte berri bat sortu dugu Andoaingo harri eskola inguruan eta udalekin hitz egin da ba, lokal bat utzi digute, beraien lokal bat eta urten bertara pasagea entrenamenduak egitera aurreko urtetan ba, jai batzoreko partean tolon etxean ibiltzen entrenatzen bere baserrian eta behakutzitako tokian eta urten ba, bueno, beste pauso bat eman eta lokal bat utzi digute eta bertan dakau material guztia
0: Lokala bai, baina materiala ere egokia beharko da, ez da hori edozin lekutan topatzen den materiala?
1: Bai, aurreko urtetatik han bagenun ja zenbait material, botalekuak arrentzako, lurrian jartzeko egurrezko tabla batzuk ere bai, goma batzuk ez gristatzeko, eta bueno, hori aprobetsatzen jungea eta berregokiten.
0: Aipatu duzu, Andoaingo harri eskola. Horrek zer esan nahi du, beste eskola askoren funtzionamendu egisa hartzeko asmoa daukazuela, alegia aurrak horretara animatzeko edo gehiago da oraindik ere horretan jardun nahi duenak behintzat izan dezan leku bat, edo ze ametxekin edo ze helbururekin Andoaingo harri eskolau.
1: Bueno, iazko txapelketa ondoren hasi ginen pixkat idea hau lantzen, eta hilabete askon ondoren ja paper guztiek eta elkartea sortzea lortu genuen udalekin hitzein da orain lokala eta bueno, lagundu digute ba, diputazioakin eta paperak egiten eta guain ba, datozen egunetan informazioa zabaltzeko asmoa daukagu eta bueno, pixkat eskolaren funtzionamendua azaldu nola izango den guain dik ez dago martxan baino ja laister aztekotan da
0: esango dugu, udaberria baino udazken aldera begirako proiektua dela akaso, edo
1: ez,
0: udaldera
1: bai.
0: Gazteak edo jai daukaten garai horretarako edo herriko festa gehiago egon litezken garairako edo nola daukazu aurreikusita, ze adinetako jende ikusi genezake hor
1: bueno, adin aldetik bai adinez helduentzako dakagula pentsatuta printzipioz bai, eta, bueno, hori, udara aldera espero dugu ya martxanotea, lehen bai lehen ja bilera batekin interesatuta dagoen jendeakin, ja badago aurrez galdetu digun jendea eta probatzeko interesa duena, eta, bueno, bilera hortatik, ba, ikusiko egun, noiz agarri martxan.
0: Interesa badagoela diozu, hori zer da, bost urteko urtean beineko ekintza honek sortu duen grina, edo mundu hori atsegin duen jendea da grina hori daukana, edo?
1: Bietatik egon da, badago harri jasotzeara gertuatu duena bost urte hauetan zehar, eta hortatik apartere bai, ba, lehen aipatu dugun crossfiteko mundutik ere bai ba, jendea etorri zaigu galdezka, eta baita herriko jendeare bai ba, probatzeko asmoa baduna.
0: Ez dakite, Xabier, zuke gogoanote daukazun, Andoaingo plazan horrelako barri jasutzek italdirik, edo herrikirolekiko grinik sumatu ote duzun?
2: Ez, egia esan ez. Normalean, festetan nian da, bueno, ba, erakustaldirako, eta kontratatzen dituzte ja, takit, plazas plaza biltzen dian profesionalak, esan dezake, bez? Baina horako hain, ez dakit, herrikirolak hain demokratizatzea, edo ez dakit nola esan, ez dakit, gesturatzea, herritza, aurreneko aldia, bueno, aurreneko aldia, ez dakit, historian atzea junezko, egon dela berroita marru uste justu, ez dakit, Gipuzkoan herri-zerri antolatu zian, herrikirolen lehiak eta irurteko zei zantzan, horako ekimena, eta porrot, bueno, porrot, iru laburte irauntzuen, eta kitxo intzuen, eta horakoan ikusi torkizuna, herrikirolan ebaitugu iraun bizitzea, ba, hortik ahon beharko dula.
0: Anderrek bazioen, inguratu zaiela jendea, badagoela nola biteko gogoa edo grinori, zuk kasetari gisa belarria jartzeko itura izango duzu ziurrenera, jendea adineko jendeak zer dio? Edo entzun duzu zerbait, ez dakit jendeak gustura hartu du horrelako zaletasuna horrelako plaza giro ikustea?
2: Bai, lehengo unian ere, lehengo uste unian ere, jendetza da, asko edadetuk zian. Eta nire uste bat baino gehiago gogoratzen zutela, gara, batean hori lehen duzen deuna, eta horretan marrute, ez egin jasen oso atzela joan behar da. ba ikusteko hemen gure auzoko bat edo beste bat hor harria altzatzen, ez? Eta esaten bueno, zergatik ez, ez? Beti jutsu zaigu ba Perurena ta hasta que senda bestia diala hor bakar batzuentzat, privilegiatu batzuentzat, ez? Osasun aldetik privilegiatu batzuentzat dianantzat, dia zalakirola o dalakirola, ta bueno, hoien erakusgarri da, hoien eredugarri da, ba hori esatea ez ez. Gauza, ego zeinak indezake, bueno, zeinak. Pikate prestatuta eta kontua da hori, harriaren neurria jartzea, ez? Ez, 200 kilokoa jarrizkeo, ba, inorreztarako animatuko. Bai, bueno, azkenean saltza jartzea da, kirola egitea, pikate festa, dana.
0: Festetan zer horrek zer esan ematen du lehenengo eguneko ekitaldiak oraindik festa ondorenen ere badu hori hartzunik, edo?
1: Bai, bueno, jendea egune horietan zeharo bai gerturatzen da eta esaten digu etorri ziala ikustea eta bueno, gustatzen zaiela hola zerbait desberdina egotea festetan bai. Uh-huh. Bai, badago zorion zeraitun jendeare bai hola baza irtetatik on.
0: Beira, bai. Esan duzu jendeak gustura hartu zaituztetela plazan, ekitaldiak ere bueno, ba, badaukala nola baiteko oihartzuna edo jarraipena jendearen aldetik. Aipatu duzu paperak eta egiten aritu zaretela ba eskola hori martxan izan dadin. Ez dakit mikrofonoak probestu nahi dituzun beste premiarik balego eskaeraren bat egiteko edo jendeari kontrara jendeari zerbait helarazteko edo esateko?
1: Bai, bueno, eskola laizter martxan izango degula eta probatzeko gua edo alimadakate sare sozialetan Instagramen kontua sortuta dakagula eta bertatikan kontaktuan jartzeko aukera daukatela.
0: Kontua nola den esango aldi guzu, baldakizu oraindik ere sortu berria izango da horrelako, ez da? Edo estela andoingo harri eskola jarrita topatuko dutela esango dugu, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Andoingo harri eskola, beraz, martxan astear esango dugu, honek emango dugu. Iurrin behin baino gehiagotan albiste izateko.
2: Lana, sorionez lana emango dugu. Reportajea, esan nien, ez. Esklusiban ere, sortu dute eskola, baina, bueno, alako orkespena itxen duten ja mintzat letxu eta salduko geha, eta bihar merezi duten reportajea, eta ingo dugu, eta, bueno.
0: Hor polita izango da, Anderreta bere kideek orain, noren gandik jaso duten afizio hori, eta nola egiten duten, ez da, entrenamentua nola erakusten dieten, eta...
2: Claro, eskola esan dut, eta denore etxatu zu basagak eta daula, eta badaude hiru lau eskola espezialian, eta zaldian. Oien kasuan da nik uste elkarri lehenu komentatu dezu bezala, elkarri erakustea bezala, dakinenak ez dakinari edo pixkate erakustea, eta ben, nahiko osea da, ez, eriko ja esan diguna, ez. Oien eskola ez dut uste, bueno, igual pentsatu dakate, fitxatzea irakasleen bate, baina ez dut uste, ez, eba ingoz.
1: Ez momentuz idea ez da hori, momentuz gure artean elkarri erakusten jarraitzeko asmoa daukagu, eta, bueno, igual lektorkizunen egunen baten, bai, egunen baten... azalduko da norbaiten, baina, bueno, momentuz.
0: Esan duzu, harri eskola izango dela, harria altxatzen ikasi nahi duten entzako, baina hor beti beharko da norbait harria botatzen duenean ere jasotzeko, botarrira doanean eusteko, ez da? Hor laguntzaileak kotxartean esan da, eta kakotxe edo bere laguntzaile diren horiek beharko dira, ez da? Horretarako badukazue, jendea?
1: Bai, bai, horretan ja Santa Cruz harriakin bezala bi laguntzaile baduzkagu eta behaien, ba, behiek izan dira hontan erakutsi diguena gehien bat.
0: Uh-huh. Oso ondo, ba, Ander, estimatzen dizu bene-benetan, etorri izana eta kontatu izana, ba, zuen herriko ohitura edo afizio honek ematen duen horren berri, eta ba oihartzun zabala duela ikustea, eta etorkizunean soka ere badakarla ikusteak pozten gaitu. Santa Cruz jaietako harri txikien txapelketa. Hortxe esango dugu beste behin ere. Datorren urterako norbaitek prestatzen hasi nahi baldin badu behintzat, ezta? Izan dezan garbi, ba, Andoingo harri eskolan izango duela horretarako aukera.
1: Hori da.
0: Ba, Ander Olasagasti, mila-mila esker, gozera inguratzearen.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Eta Xabier ikusten dugu etorkizunerako hemen badago aria, ezta?
2: Bai, badago, bai, badago.
0: Eta maiatzean zehar, ari gehiago izango ditu, bai. Aiurrik, ezta?
2: Bai. Erritan festak izan dira, Santa Cruz izan dira, eta, karo, egun horietan egila da, jarripen zuzen eman dugu, egun ez egun arrazkiak, bideoak sartzen, eta kronikatxoak ere, demora eman izan digunean, Eta hoan ja gaurtik aurrera tokatzen dena da astegaria eta amauskaria. Eta bueno, zati handi bat hiru festa hoiek emango dute.
0: Eta oro har hemendik aurrera begiratuta maiatzak zer ekarriko du, erditik aurrera zer izango da, badaukazu horla Santa Cruzak pasa dira, baina
2: ja jaietan eta andoan ja San Juan Ibeira dabil. Eta ja pregoierak ore se hautagaiak zerrenda zabaldu digute eta bueno, hor dago, o sea, ese
0: saltza hasi da festetako.
2: Bai.
0: Giro hasi da nabarmentzen.
2: Bai.
0: Eta herri zerri, auzo zauzo, festa.
2: Bai. Mendik aurrea ja nikuz saltako ze izaten dela pixkat.
0: Hasiera
2: izaten da ta udaberri holako, o sea, ez? Danak ere batez ere gazte jendea jo desiatzen duten da festa noiz iritsiko ta mendik aurrea ja Eromena izango.
0: Eromena zuentzako lanerako izango den lako, ez?
2: Bai, egia esan, festaz aparte, enbiar ditugu betiko reportaja, pizkat aktualitate segi, orduan, bueno, baina da, hemendik aurrera aste buruak eta ipitzen ditugu neko betiak.
0: Bueno, ba, lana osasuna dela esan zuenak ere zerbait esan zuen, baina ez dakigu, eh? Aldenean jai eta lan egin behar denean lan, ez da?
2: Alaxe da, bai.
0: Balantza hor jarrita. Tira, ba, Xabier, eskerrik asko, zuri ere... ba Iurri aldizkariko berri ekartzearren eta etorkizunean ba esan dugu andoingo harri eskola honen berri jasoko dugu eta urrena tokiko mentxandan egokitzen denean ba ekarriko diguzu beste gai interesgarri bat gaur bezala.
2: Eskerrik
0: asko, ondo izan.
2: Zuri ere.

0: Goizeko bostak eta berrogeita sei minutu ditugu, herri kirolen inguruan aritu gara, eta zuek zuen iritzia, zuen bizipenak edota zuen ikuspuntua helarazina izan ezkero, badakizue, jarri lasai gurekin harremanetan. Eta Manoli egunero bezala xe hementxe dago. Manoli egunon?
1: Eta zuri eta antzule guztierire.
0: Herri kirolak zuri atxegintza izkitzu, gustuko dituzu?
1: Bai, guztu bat ditu, bai, asko, bai, bai.
0: Eta zein gustatzen zaizu gehien ikustea?
1: Korrika usko gustatzen zai, bai. Pelota de bai, eta arri jasotzen de bai, eta... Ezan behar ditzen, tortu baten, uitziko pestatzen, samilak, eta jarritzen, udaletxe, bi neskai, motil baten, korta, iru urte bade, eta neskak iratzen nion da, ipoza. Udaletxe, demantzien, apari, bine eskaita gu kontentu, gara jetan, entzala dira rusa, eta ba, ezen jaten de, da, potzio, bai.
0: Orduan, ulertzen dut, zuk arri jasotzen jarduntzen nuela?
1: Ez, korrikan.
0: Ah, korrikan zeu.
1: Bai, bine eska, motel bate, da, bueno, neska, orduan zain nitxon, ama bosurte hola, da, iru jurtetan egot, angopiratzen nion, da, ipotzai txabla jende bineo, jende gutzi eskan dilatzen, gala esaten nintzen. Bo, ama zen antzen, behit eta. Oide, kusi behar dengan, emakumen korreka, bueno, ekusteko guztiek, ez zehago kusi behar dengan, amika ekusteko jaiotu egin nituen da. Orduan, hola, ua, zain, hola, desastzea bezala, korreka ibiltzen emakume.
0: Bueno, gaur egun, garaian aldatu dira, ez da?
1: Bai, eta gero, San Fermietan, ordu berdinean jartzen txue, Oaztelu plazan, Joter Navarro soi. Da, plaza los ferios abesteaten, jartzen txe, zera, oi, korrika, eta aizkoa, eta hola, da, gehinen joaten da, zera, oi, korrika, eta guztia, Joter Navarro, de hoi, asko usten zaio, eta, ordu berdina jartzen txe, eta hola biltzen.
0: Aukeratu egin behar.
1: Aukeratu behar, bai, bai.
0: Hori da, oso ondo.
1: Hola, xe.
0: Ba, eskerrik asko Manoli deitzearren,
1: Horatik eta honona pasu denak, eta gorri, eta viva la Pepa,
0: aio.

0: 688-666-000 WhatsAppa zabali daukagu, eta hementxe bertan jaso dugun audio etxo bat, eh?
1: Egun hona, nereiz? Zagale naiz. Ere kirola, eara. Ez nes oso zalea, ez nendaiz izen oso zalea, baina oin aspaldi honetan bastante zaintzat. Egun hona, goena txogin, bihar nahin, da zemingin debitzen ez, askotan, da, oje pixket zain dira. Ez nes oso zalea izen, baina, bai, da, Karega fue salida, ¿sienes? A sobres, giro con tapia, católico. Cristo naino. Le lengo heroiche, geo discote, camino vuelta o tejido, está veris y así. Cristo na, ara en su nato, oso ara. Orbi, aldo y su, te dato a su, ¿eh? Gona, chopi, hernada, sale, arricaosen. Bueno. Ondo pasó una, da, pose bici, está torada año.
0: Eskerrik asko ba, zabaleri audio hori bidaltzearren, bere esperientzia kontatzearen, eta egia da hemen argazkitxo batzuk bidali dizkigu, ba, Buenatxo bigarrenaren irudi batzuk, eta zabale, bera, dela ulertzen dugu beste argazkietako batean, eh?
2: Zer hauek aipatzean ezan nadako guzia.
0: Epelde eta Larrañaga ari zaizkigu konpainia egiten saiak arteko bidean kirolaren arrobia izeneko doinuarekin, eta pentsatzen dugu atzoko giroko etapa izango dule izpide Julenek. Julen, egunon.
3: Kaixo, meritz, egunon.
0: Zer, Igor Arrietaren garaipenarekin emozionatuta?
3: Bai, zuzenian ez duen ikusi, baino gero teleberri noain botatzen audioa entzuteko eta ikusteko aukera auki nuen, eta galgo izan jarri ez duen, pues, emozionalta ez urrengoa, azkenea dolako garipen malortza Euskaldun txirrindulari bate, kriston poza maten du, bai.
0: Eta, zuk pentsatzen dute txirrindularitza bai, baina herrikirolak ere gustuko dituzula, ez da?
3: Ba, gustatzen zaizkit. Ez naiz jarraitzaile amorratu oitako bat, baina gustatzen zaizkit, bai. Eta modalidade bat aukeratuko banu, iguala izko da eskolaritza aukeratuko nun.
0: Mm-hmm.
3: Bai.
0: Egiteko ala ikusteko?
3: Ikusteko. Egiteko kapazen ez ikusten. Ni Manoli bezala korrika saioak ingo benitxun, baina herrikirola berez ez. Inarrik ezakat hortarako.
0: Hortarako ez. Tira, baina behintzate, ba, errikiroletan ez, baina kirolean bazabiltzen azaraz, da?
3: Bai, zauzerri inbiara dago, nahi, zauzerri bezala ez gidiliko beha.
0: Osondo. Ba, ez dakit besterik erantzi nahi otezen igun gaur, Julen?
3: Ba, bida, gauza bakarrikan esan, nahi, aurreko igandian handuritan eskubale ikusten, esken finale ikusten. Ato txirrindularitza. Zenbat egur ematen dian eskubaloian, zenbat elorketan eta jasatzen dituzten korrika txirrindularik eta nola iristen dian elmugeta. Eta gero juten ez partidu bat ikustea fugolana, azkenean enbeste zale dituen fugolak. Eta hori nik usten dezu, bat eta bestia kiroltasuna, ez? Batian iruzurra besteik eta gola, eta bestietan kirola, beraz, hoxe jarri nahiko nuke agerian.
0: Osondo, osnarketa hortxe geratu da eginda beraz. Ba, estimatzen dizugu Julen deitu izana, eh?
3: Osondo, neriz, bai, egun politiak idanak.
0: Berdin, aio.
3: Venga, hondo izan, agur.

Harriaren iztegia Javier Muguruzak eta Bernardo Atxagak ondutako lana 2016an plazaratutako diskoa da, Harriaren iztegia izeneko eta disko horri izen ematen dion doinua ari gara entzuten, Harriaren iztegia.

Arriaz aritu gara, arriasotze txapelketa izan baitugu izpide, Santa Cruz arri txikien txapelketa inzuzan ere, Ander Olasagasti antolatzailearekin aritu gara, bosgarren edizio izan dute aurtengoa, eta horrek mandigu izpidea. Eta 688-666-000 WhatsAppean beste mezu bat ere jaso dugu, uste dugu Xabier dela, eh? Egun ondio, Julenek esan dauenari, ia gurasoak hausnarketa egiten daurien, oso ondo Julen, eh? Ba, aipatu du, kirol ezberdinen artean egin duen hausnarketa, ez da? Batzuetan kirola ikusten duela gehiago, beste batzuetan iruzurra edo itzori erabili du berak, ba, ikusten duen horri itzai hartzerako garaian.

sokatira hori ere herrikirolen artean sartzen den disiplina dugu, gaur herrikirolak izan baititugu ardatz, harri jasotzea gehien bat baina, eta labazu, etorri zaigu saiek arteko bidean sokatiraka izeneko doinuarekin. Ba, honekin txegingo dugu, seiak arteko bidea, sei eta madakizu albisteak izango ditugula, eta sei terdiak inguru horretan itzuliko garagu kontu gehiagorekin, ja? Mila esker horri zatearren, eta badakizu ebi ekitxita nahi zirikita, argi bili!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, Nafarroa baikatzere egin eta kolokan dago itunpeko 14 ikasgelen itxiraren aurrean PSNrekin erdietsitako akordioa. Geroa baik dio, ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko. Alderdi sozialistak erabakiari buruz hausnartu dezala eskatu dio gobernukideari, Pablo Azkona. Geroa bai, Ainhoa Unzu PSN.
2: Salvo cambio de postura del Partido Socialista, pues no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno de mañana.
3: El Partido Socialista ha dado su palabra y ha cumplido sus acuerdos.
1: Lizarrakao ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietsitako akordio ezbaian jarri duena, urrengo ikasturterako 31 aurre matrikula jasota, geroa baike bigela irekitzeko adina aur direla uste du. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko presidentea pozik geroa baik hartutako erabakiarekin.
4: Pozez, eta itxaropentsu, hori ez, geroa bairen atzera pauso hau.
1: Erlojuaren kontrako negoziazioak espero dira beraz gaur goizean UPNek itunpeko hezkuntza blindatzeko lege proposamenaren eztabaida aurretik akordio erdiesteko. Nazioartera begira ere bagaude ordu honetan, Pekinen dugu eguneko itzordu nagusia, Xi Jinping eta Donald Trump, Txinako eta Estatu Batuetako presidenteak bilerari dire egiten ordu honetan, bileraren hasieran Trumpek esan dio, etorkizun oparoa izango dutera elkarrekin, eta aitortu dut desadostasunak izan dituztenen ere, azkar konpontzen jakin dutela. Xi Jinpingek berriz, bazkideak izatea eskatu dio Trumpi, eta ez lehiakideak elkarrekin arrakasta lortzeko. Txinako presidenteak esan du, gehiago dire la bi herrialdeek partekatzen dituzten interesak dituzten desadostasunak baino. Eta Vatikanoan Imanol Pradales lehendakariak Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremanak sendotzeko balio simboliko eta instituzional handiko itzorduak izan ditu Leon 14. Aita Santuarekin eta Pietro Parolin diplomazia buruarekin. Leon 14. Pertsonalki agurtu eta datorren urtean Gernikako bombardaketaren 80. Urteurreneko ekitaldietara gonbidatu du lehendakariak Aita Santua. Bizi dugun testu inguru geopolitikoan aldarri bakezaleak inoiz baino beharrezkoak direlako eskertuta lehendakaria Aita Santuak giza eskubiden alde egiten duen lanagatik.
5: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
1: Ela eta Lab sindikatuak bestalde greba deitu dute gaurko Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan, udalitz hitzarmeneko negoziaketak motel doazela salatzeko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek, Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan soldata edo lan jardunaldi buruzko eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Greba deialdiarekin bat egin dute Gasteiz, Bilbo eta Donostiako langile batzordeek eta baita Getxo, Irun, Barakaldo edota Errenteriako udaletakoek. Kiroletan berriz, txirrindularitzan Igor Arrieta Uharte Arakilgo txirrindularia garaipen epikoa lortu du Italiako giroan, erori, altxatu, bidean nahasi eta hala ere garaipen erdietsi du giroaren bosgarren etapan. Sinistu ezin da eta erabakutunkituta mintzatu da Arrieta helmugan.
6: Itzi gabe nago ez, ba, amestutako garaipena da eta, bueno, ba, alik eta ez dakit, hobekien... Ba, bizitzea espero dut, así que horrein ikan asko geratzea giro ontan, así que bueno, horrein rekuperatzea eta beste egunetan bentsatzea baitare.
1: Gaur giroko 6. etapa jokoan, atzoko etapa luzearen ostean, trantzizioko etapa, Pastun eta Napoli artean, ia laua guztira 142 kilometro esprinean amaitzea aurre ikusten da. Eta emakumezkoetan, Kat Fergusonek irabazi du 2026ko Navarra Women's Elite Classic lasterketa, aurreko ekitaldian lortutako garaipena berretsita. Futbolean berriz, gaur Reala Gironaren aurkarituko da Montilivin, Gedez lesionatuta eta Oskarson zigortuta ez daude matarazoren zerrendan, Zubeldi eta Karrikaburu aldiz bai norgeiagoka arratsaldeko 8:00 hasiko da eta atzo jokatutako partiduen emaitzei erreparatuta Berrionak Alabesentzat eta ez Ainonak Atletikentzat. Barcelonari bat eta utxi irabazita Alabes jeitsira postuetatik atera da, Atletikek aldiz enegarren porrota jaso du etxetik kanpo, bi eta utxi galdu du Espainolen aurka. 44 punturekin geratzen da Atletik, Europatik gero bat aurrunago eta jeitsiera postuetatik 5 puntura dago. Eta pilotan buruzburuko txapelketarako dena prest, Dariok eta Larrazabalek igandean jokatuko duten partidurako materiala aukeratu dute Logroñoko Adarragan. Larrazabalen ustez, Errioxarra da favorito, hala ere bere indarguneak baliatzen saiatuko da garaipena lortzeko.
7: Abiadura asko ematen pilotari eta hori saiatu bar gara, ez? Abiadura asko ematen ta Dari hori ateratzen partidutik.
1: Errioxako zirkuitu berri ere aurkeztu dute Adarragan, larun batean hasiko da torneo eta uztailaren lauan bukatuko da. Eta saskibaloian azkenik aipatu, Kosner Baskoniak eta Bilbao Basketek partiduak dituztela gaur, eta ez dituzte nolanahiko aurkariak izango gainera. Galbiatirenak Ukan Murtzia bigarren sailkatuen kontra arituko dira, eta Ponsarnauren mutilak Real Madrid lideraren kontra arituko dira. Eguraldiari buruz edatu ditugu, Larraitz Garmendiagunon.
8: Egunon, Donostia eta Baionan 13 gradu ditugu, Bilbon 12 eta Gasteiz eta Iruñan 8 gradu. Iragarpenak dio bustitik jarraituko dugula, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean zenbait lekutan ere euria egin dezake, baina gutxi eta noizbenka. Haizea ipar mendebaldetik gogor ibiliko da kostaldean eta temperaturak beherako joerari eutsiko diote eta 12-15 gradu artean izango dira.
1: Eta pasaira begira ere jarri behar gara, mota, jatorri eta luzera askotako ehunontzi tradizional baino gehiagoren desfileak inauguratuko baitu gaur Pasaiako Itxas Festivalaren laugarren edizioa. Lau egunez, itxas kulturarekin lotutako jardura programa zabala eskainiko da.
8: Mongester izeneko bergantina izango da jaialdiaren izarretako bat, 6 metro zabal eta 29 metro garai duten bi mastarekin. Maiatzaren 17 arte parte hartuko dutenen artean handiena izango da. Eta Nao San Joan itxasoan bisitatzeko aukera ere izango da. Aurten Kanada da herrialde gonbidatua, Eider Arruti.
9: Kanada gonbidatu deu San Juan Baleontzia jatorrizko eta Albaolan astapenan jatorria. Kanadan onduratu zan Nao San Juan horren indusketa lanan eta oinarritua da olako.
8: Itxasoaren egoera kontzien desfilea badiaren barruan egitea behartu du segurtasuna lehen etxita.
1: Tankera honetako dator, maiatzaren 14ena osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Nafarroan bazirudien itunpeko 14 ikasgelen itxierak sortutako polemika akordio bidez kudeatuko zutela Alderdi Sozialistak eta Geroa Baik, baina azken honek iragarri du ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko eta beraz akordioa bera kolokan dagoela. Sozialistek berriz hausnartzeko eta konpromisoari eusteko eskatu diote koalizioari. Andoni Amados, egunon.
10: Egunon bai, Lizarrako ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietsitako akordioa ezbaian jarri duena. Urrengo ikastu urterako 31 aurre matrikula jaso dituzte, Geroa Baik bigela irekitzeko adina hor direla uste du Alderdi Sozialista kantza ez, Pablo Azkona.
11: Nos encontramos con que la voluntad y la propuesta del Partido Socialista dista de la solución planteada por Geroa Bai. Por tanto, a estas horas,
10: Geroa Bairena ikastolek aurrez deitutako agerraldian harridura eta kezka adierazi ondoren hartutako erabakia da. Orain ordea pozik azaldu dira Josu Reparaz Nafarroako ikastolen elkarteko presidentea.
12: Akordio horrek etzuen jasotzen inola ere akordioa jaso beharko lukeen inongo alderdi, beraz jaso dugu pozez eta itxaropentsu hori ez, Geroa Bairen atzera pausua.
10: Alderdi Sozialistatik baina itzartutakoa betetzen dutela ziurtatu dute Ainhoa Unzu.
13: Todos los acuerdos que hemos alcanzado, que han sido muchísimos durante 7 años, siempre los hemos cumplido. Siempre.
10: Eta horregatik bere gobernukideari hartu duen erabakiari buruz ongi hausnartu dezala eskatu dio. Une honetan beraz ez dago itunpeko ikastetxei buruzko akordiorik eta gauz zakorrela, ordu gutxi barru eztabaidatu eta bozkatuko da UPNek hezkuntza kontzertatua blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena Nafarroako parlamentuan. Emaitza zein izanen den hori dago argitzeke.
1: Bada testu ingurunetan sare publikoko guraso irakasle eta ikastetxeek hezkuntza sistema publikoa babestu eta hobetuko duen herri ekimen legegile aurkeztu dutela iragarri dute. Zehazki ratioen jaitsiera bermatuko duen proposamena izepidetu dute ikasle guztiek kalitatezko hezkuntza jaso dezaten jatorria edo baldintza ekonomikoak edo zein direla ere. Laura Perez, ratioak jaitsi taldeko guraso eta kidea.
14: 2014 urtetik itxi diren lerro guztiak 87% hain zuzen ere publikoan itxi dira. Iruditzen zaigu badela garaia eskola publikoa blindatzeko, bermatzeko eta kalitatezkoa izan dadila denek ezbait dute, familia guztiek ezbait dute beren zentroa aukeratzeko eskubide berbera.
1: 7.000 sinadura behar dituzte herri ekimenari bide emateko. Eta Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak hiruko ituna sinatuko dute gaur, Euskararen erabileraren sustapena bultzatzea eta ezagutzea helburu duen ituna, konta eguzu Marijo Armendiagunon.
15: Bai, horri esker, lurralde guztietan hizkuntza politika koordinatua egiten da, esperientziak, datuak eta proiektuak partekatuz. Hainbat arlotan sustatzen da elkarlana, hala nola hezkuntza, kirolean, aisialdian, ikerketa soziolinguistikoan, tituluen eta mailen aitortzan. 2017an sortu zen ituna eta 2021 batera arte luzatu zen lehen hitzarmena. 2021-etik 2025-era luzatu zen bigarrena eta gaur hiru erakundeek berrituko dute hirugarrenez. Jaurlaritzaren izenean Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politika sailburuak sinatuko du. Nafarroako gobernuaren izenean Ana Ollo bigarren lehendakari orde eta Euskara Kontseilariak eta Euskararen erakunde publikoaren izenean Maider Beotegi presidenteak.
1: Ela eta Lab sindikatuek deituta bestalde administrazio publikoko udala langileak grebara deituta daude gaur salatzeko lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela besteak beste Euskararen eskakizuna tarteko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordek.
15: Soldata, lan jardunaldi, Euskara edo konziliazio inguruko negoziaketa oso moteldoa la iritzita Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Izan ere, ez da aurrera urratsik egin maiatzaren 7an bildutako negoziazio mailan, hortaz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak moteldoa zela salatzeko greba dute gaurkoan Urdas Bañuelos eta Miriam Campo Ela eta Lab sindikatuetako ordezkariak.
16: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den.
17: Negoziazioa desblokeatzen ez bada, jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
15: 120 langile batzordek baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin eta hainbat udal hala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabakia hartu dute. Guztira Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak, 2008az geroztik berritu gabe dago eta aurrera pausurik emanezean ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute.
1: Eta bien bitartean, Baionan, Euskal Hirigune Elkargoaren arduren banaketaren berri eman du Alen Iriart Elkargoko lehendakariak. 44 ardura postu izango dira guztira, horien artean, Peio Etxeleku Jeltzaleak eta Silbi Durrutik partekatuko dute ekonomiarena. Nikol Etxamendi Itxasuko hautetxiak hartuko du lehentasuneko arloen ardura, gobernantza dezentralizatua eta etxebizitzarena. Alen Iriart.
18: Bakotxak ukan behar duela teilatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualegian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudarik gabe.
1: Joseba Erremundegi lurren kudeak eta zarduratuko da, eta Antxon Kurutxarri, Baigorriko auzapeza hizkuntza politikaz. Balio simboliko eta instituzional handiko itzorduak izan ditu Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan, Leon 14. Aita Santua pertsonalki agurtzeko tarte izan du eta bilera izan du Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin. Baliagarriak izan dira Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremanak sendotzeko, datorren urtean Gernikako bombardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietan laguntzeko eta babes emateko eskatu dio lehendakariak Aita Santuari Axunaro zen egunon.
19: Egunon bai, datorren urteko apirilean meteko dira 80 urte Gernikako bombardaketatik eta urte hurren hori laguntzeko eta babesteko eskatu dio.
20: Aita Santuak Gernika ezagutzen du, bakearen eta gerraren basakeriaren simbolo unibertsala bilakatu zen, eta Egoitza Santuari eskatu diot oroipena babestea datorren urtean.
19: Oraingo itxi gabe hortaz bertaratzeko edo keinuren bat izateko aukera, Aita Santuari emandako parietan ere Gernika liburua, Gernika margolanaren erreproduzio bat eta euskerari lotuta Jon Sarasuaren olerki bat. Vatikanoko audientzia orokorrean hartu zuen parte atzo Pradales lehendakariak eta amaieran Aita Santuarekin elkarri eskua eman eta solasaldi laburra izateko aukera izan zuen, eskertuta oso Aita Santuak pakearen eta giza eskubideen alde egiten duen lanarengatik.
21: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
1: Nafarroan foru gobernuaren esleipenak ikertzeko batzordea fase berri batean sartu da agerraldiak amaituta, ondorioak lantzen hasi beharko du. Azken saioan Maria Txibite lehendakariak ziurtatu du ez duela inork bere gobernuan esku hartze politikorik edota ustelkeria zantzurik aurkituko. Eli Eraso, konteguzu, egunon.
2: Egunon, Maria Txibite lehendakariaren ustez, 9 hilabeteko ikerketaren eta 40 agerraldiren ostean, argi geratu da zara eta politikoa zarago bere gobernuan ez dagoela ustelkeria zantzurik eta bere zintzotasuna jarri du bermetzat.
3: Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política.
2: Aurrez aurreko garratzak izan ditu UPNeko Javier Esparzarekin, Santos Cerdán babestu izan aleporatu baitio lehendakariari.
22: Con usted de presidenta, Cerdán ha mangoneado en Navarra todo lo que ha querido.
2: No Txibite kukatu egin du ustezko ustelkeria kasuen berririk bazuenik eta UPNek berak ere etzuela fiskaltzara jo nabarmendu du. Lehendakariaren azken mezua,
3: mi deseo es que esto se investigue.
2: Justiziak argitu dezala belate auzia.
3: Seguirán con su falso relato de que hubo.
2: Egiak baliogabe utz dezan eskuina Txibiteren gobernuaren zilegitasuna zalantzan jartzeko erabiltzen ari den errelatoa. Ikerketa batzordeak bi aste barru kaleratuko ditu bere ondorioak.
1: Eta Txinara jo behar dugu segidan, Xi Jinping eta Trumpen arteko goibilkura tonu baikorrean hasi da, Estatu Batuetako presidentea oso pozik ikusi da, egin dioten ongietorriei zeremonian, eta bilkuraren aurretik ziurtatu du, bi potentzien arteko harremanak, hobetuko direla, Txinara goaz, Olatz Urki egunon.
23: Kaixo egunon, bai, herriaren jauregian ongietorri zeremoniarekin hasi dute egun hasi eta Trumpek alfombra gorriaren gainean desfile txiki egin dute elkarrekin ohorezko guardiaren aurrean. Aur talde handi bat ere izan dute aurrean orkestarekin ongietorria emateko. Bilkura hasi aurretik egin dituzten adierazpenetan Xik esan du mundua momentu kezkagarrian dagoela eta momentu honetan Estatu Batuak eta Txina ezin direla etsaiak izan, sozioak izan behar direla baizik. Trumpek esan du ohorea dela beretzat Beijingen egotea, ohorea dela Xiren laguna izatea eta bi potentzien arteko harremanak inoiz baino hobeak izango direla. Presidente estatubatuarra Txinara Estatu Batuetako enpresa nagusien zuzendariekin etorri da eta Trumpek adierazi du horrela erakutsi nahi duela Txinarekiko sentitzen duten errespetua eta merkatal harremanak hobetzeko intentzio irmoa. Bilkura hortaz tonu baikorrean hasi da, baina denek dakite ez dela bilera erraza izango. Gai gatazkatxoak soberan dituzte. Irani dagokionez Beijingek harritan argi utzi du ez dagoela batere ados Trump gauzek egiten ari den moduarekin. Taiwan ere hor dago. Espero da Xik Trumpi gogoraziko diola gurutzatu ezin duen marra gorria dela.
1: Eta epaitegietara begira etxean, beste fase batean sartuko da gaur Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa. Ertzainen agerraldien ostean, akusazioen eta defensaren lekukoen txanda da, eta besteak beste Lucasen amak eta haren lagunek gaur deklaratuko dutela aurre ikusten da. Azken orduotan, kalabozoetan bi akusatu nagusien aitorpenak entzun zituen ertzainburuaren eta defensa abokatuen arteko aurrez aurreko izan da. Defensak saiatu dira, aitorpen horiei balioak entzen igotzalkorta.
24: Lucas Agirreren ustezko hiltzaileak abokatu ondoan zuela ere aitortu zuen bere garaian hilketa egin izana, aldiz ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuak soilik kalabozoetan esan zuen labana berea zela eta berak emantziola ustezko hiltzaileari. Horren arira aurrez aurrekoa egun hartan zerbitzu buruzen ertzainaren eta Eduardo Santamaria abokatuaren artean.
25: Cuando manifiesta lo que ya he dicho, de dónde se encontraba la navaja ubicada y demás, se le ofrece la posibilidad de prestar declaración con un letrado, a lo cual se niega.
26: A lo cual
25: se niega.
26: Se niega.
24: Orduko abokatuarekin ez zuela deklaratu nahi izan akusatuak esan du ertzainak, harridura azaldu du egungo defentsa abokatuak diligentzietan etzelako hori jasota utzi. Eta egun hartan komisioa orde zenak berriz esan du, labana aurkitzea zela lehentasuna eurentzat. Aitorpena jaso zituen ertzaina egun inabilitatuta dago beste auzi batean atxilotu bati droga eskatu ziolako laguntzearen truke. Ustezko hiltzailearen abokatuak horretaz galdetu dio.
27: Usted comunicó a sus superiores sus problemas de adicción.
25: Creo que no corresponde, señoría.
24: Biak ez nahazteko eskatu dio epaileak azkenean. Defentsek aitorpenak zalantzan jarri nahi izan dituzte horrela, dena den kalabozoetan ziren beste bi ertzainek berretsi dute, bai ustezko hiltzaileak eta baita beste akusatu nagusiek esandakoa horrela izan zela eurak lekuko izan zirela. Ertzainak entzun ostean datozen egunetan akusazioaren eta defentsen lekukoen txanda izango da, gaur Zurineizko Lucas Agirreren amak deklaratuko du.
1: Ahozko saio amaituta berriz herri epaimaiak gaur bilduko da Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen errudun tasunaren edo errugabetasunaren inguruan erabaki hartzeko. 45 urteko kartzela zigorra eskatu dute fiskaltzak eta akusazioek eta absoluzioa defensak Arabako lurralde auzitegian hitza hartzeko azken aukera baliatu du akusatuak barkamena eskatzeko. Eta akusazioek eta absoluzioa defensak Arabako lurralde auzitegian hitza hartzeko azken aukera baliatu du akusatuak barkamena eskatzeko.

0: Bilboko Txurdina gauzoan Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 63 urteko gizonezko bat ilizana, homizidio eta homizidio saiakeragatik lehendik ere 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari den akusatua berriz ere ari dira epaitzen Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Herri epaimaiarekin egiten ari diren epaiketaren lehen saioa berak hartu du hitza, lehen saio horretan gaur lekukoen txanda izango da Janire Gerenabarrena.
1: Akusatuak ukatu egin du hilketa, biktima etzuela ezagutzen esan du.
2: Ni lo conozco ni sé dónde vivía ni nada.
1: Etzuela aplikazio bidez berarekin kontaktatu eta txartelik ere etziola lapurtu. Beste hiru lagun egin ditu hilketaren erantzule, beraiek biktimari lapurtutako txartelarekin transferentziak egin esan soilik onartu du.
2: Eran unos pelados que conocí en Sala Santana 27, pues me ofrecieron de servir como tarjetero. Recibir unos bis, unas transferencias.
1: Egin estuen delituen gatik estuela ordainduko adierazidu Nelson David Moreno, herri epaimaiaren aurrean bere abokatuaren galderei soilik erantzunez. Akusazioaren abokatuen zatordea, akusatua errudun jo, eta biktima homosexuala izateagatik aukeratu zuela egiaztatzeko proba sendoak daude.
3: Hay triangulaciones de móvil, hay fotos en el teléfono de la víctima, hay unas operaciones bancarias.
1: Fiskaltzak 16 urteko espetxe zigorra eskatzen du berarentzat homizidio eta iruzur delituengatik, 30 eta 28 urtekoa berriz akusazioek erailketa eta iruzurragatik.
0: Gipuzkoako umezurztegietan utzitako aurraiei eta haien oinordekoei euren jatorriaren bila hasitako bidezailean ate bat zabaldu zaie. Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez eskatu diote aldundiari haren zaintzapean gelditu ziren adingaben espedienteak desklasifikatzeko bidea egin dezala. Izan ere, artxiboriek egun gizarte politiketako departamentuaren esku dauden itzasegurola.
4: Arartekoak ere esana du aldundiaren esku utzitako umeaien espedienteek 50 urte baino gehiago dituztela eta honezkero Gipuzkoako artxiboan egon beharko liratekeela herritar guztien eskura. Pozik hartu dute batzar nagusien ebazpena jasotako aurrak elkarteko kidek. Mari Bigorosmendi.
5: Bueno, guretzako berri hona izan da. Azkenean adostasun badago eta badirudi ba aurrera paso bat izango dela, ez? Gure borroka honetan. Ni aspaldi hasi nintzen, orain dela 10 urte hasi nintzen eskaera hori egiten eta talde honi esker ba agian zerbait lortuko dugu.
4: Jasotako aurrak elkarteak behin eta berriz egindako eskaeren ondoren sortu da ekimena. Elkarteko ordezkariak batzar nagusietan izan dira albiste on hau bertati bertara jasotzen.
6: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Igor Arrieta txirrindularia garaipen epikoa lortu du Italiako giroan Arritxuri barregi egunon.
7: Baita zuri ere eta ondo zenion epikoa izan zen atzo lortutako garaipena. Etapa beldurgarria izan zen eguraldia gatik txingorra, euria goian bera, hotza eta horretan etapa hasieran iesaldia osatu zen. Bertan zen Igor Arrieta eta hortik aurrera gertatutakoa sinestezina. Askotan etapa nola edo garaipena nola lortzen den ez du axola izaten, baina oraingoan nabarmentzekoa da. Eguneko iesaldia harrapatu, 13 kilometro faltan erori, bizikleta aldatu, ezer oso bere ieskide ere ondoren erori, 30 segundo galduta berriz ere biziklistak batu, 3 kilometro faltan bihurgune bat zuzen hartu, 500 metro faltan ieskide harrapatu, Alfonso Eulalio, eta azkenean gainditu eta garaipena lortu. Igor Arrieta.
8: Azken kilometroak bai, berriro ikusi berko ditut, porque ez dakit oso ondo ze pasadan, ez dakit bosgarren kilometroan neon, sigarrenean, 10 faltazian, ze erorikoa eta gero ba, bizikleta aldatu dut, ez guaju gabe, ez nu mapa ikusten, gero Eulalio berriz batia, gero kurba bat ez nuen ez dautzen, ez nuen ikusten ondo, eta Eulalio aurretik anjunda. Eta gero esprinan ikusten unor gertu zehola, kotxetik oiukatzen ez, hartzei ozula, eta ba hori, ikusi gotenen harrapo diotela, eta pasa gotenen, eta biak rueda ez diten ez egitu, ia, ba hori, ez nun sinisten, eta ba orain, berriz ikusi beharko dut.
7: Bai, bai, berriz ikusteko modukoa da eta sinestezina gertatutakoa hau bizita

0: Itzik ez zuen Igor Arrieta Nafarrak elmugan.
1: Itzi gabe nago ez. Ba, amestutako garaipena da eta, bueno, ba, alik eta ez dakit, hobekien ba, bizitzea espero dut. Asi que, ora indikan asko geratzea giro ontan, asi que, bueno, guain rekuperatzea eta beste egunetan bentsatzea baita ere.
0: Hori da, beste helburu batzuen bila, ieskidearentzat giroko lidertza horixe izan zen beretzat saria, barein taldeko Alfonso Eulalio da lider berria, eta Igor Arrieta selkapen nagusian bigarren tokian kokatu da, 2 minutu eta 51 segundora dago Markel Beloki, 14.a da orain, 6 minutu eta 25 segundora gaur 6. etapa jokatuko da, eta palaua biharko mendiko lehenaren bezperan. Azerbaiango itzulia gaur bukatuko da, Fedorov da lider eta Ugaznar Nafarra 6. tokian da 18 segundora. Nafarroko klasikoan iaz bezala urten ere Kat Ferguson garaile, lehen euskal ziklista Maier Olano izan zen, indartsuenekin ailegatu zen elmugara, euskal ziklista bakarra izan zen lehenengo multzoan, 13. selkatu zen amaieran Maier Olano. Bihar itzulia hasiko da, gaur arratsaldeko 6 parte hartzaile guztien aurkezpena egingo da Zarautzen. Futbolean, haundi egindu Alabesek 1-0 irabazi dio Bartzelonari, lehen zatiko azken jokaldian sartu zuen garaipenaren gola Diabatek. Alabesek garaipen hau behartzuen, mailari eusteko eta gogotik borrokatu zuen 3 puntu horiek lortzeko. Orain, jeitxiera puntu bakarrera du, baina une honetan jeitxieratik kanpo dago. Atletikek berriz 2-0 galdu zuen Espainolen aurka, 18 partidu zeramatzan garaipenik gabe Espainolek, eta Atletik heldu eta Espainolen bolada amaitu da. Bigarren zatian Atletik oso gaizki taldea hilda dago. Valverde entrenatzailea berak esan du oso kezkatuta dagoela. 5 puntura jaitsiera eta jokori gabe gelditzen diren 2 partiduetan garbi dago sufritu egin beharko duela. Realare ez dago txorakerietarako, gaur Gironaren aurka jokatuko du eta 3 partidu faltan, hau da 9 puntu jokoan direla, 5 du jaitsiera. 8 jokatuko du Realak eta lasaitasuna emango lioken garaipenaren bila zelairatu beharko du. Eta Matarazzo berak atzo esan zuen, gaurko partida oso oso garrantzitsua dela. Saskibaloian ere gaur ligako partidak eta ligan playoffa helburu hartuta, Surne Bilbaoko jokatuko du Real Madrilen aurka arratsaldeko 7. Gaueko 9:30 Kosner Baskonia jokatuko du. Bigarren postua du helburu gaur Murtzia aurkaria. Valentziak berriz ahondia egindu Euroligako 4. finalerako selkatu da, atzo Panathinaikosi 81 eta 74 irabazita. Pilotan, pilotarienak Mastersean Pierre Etxeberri eta Sánchez garaile 15 eta 12 eta 15 eta 9 irabazi diete Espinali eta Dukasuri. Eta buruzburuko txapelketan, datorren igandeko final aurrekorako Larrazabalek eta Dario Katzo material apartatu zuten. Arazorik ez, badakite biek ere partidu gogorra dutela, Larrazabalek Dario favorito jotzen du, baina ez bere partidurako bakarrik. Finalean txapela iazteko ere bai, baina Larrazabalek baditu indarguneak.
2: Esperientzia gehiago daukat, lasai egongo naiz, baina bueno, Larrazabal berdina izango da, bere jokoa egiten, abiadura asko ematen pilotari eta hori saiatu bar gara, ez? Abiadura asko ematen eta dari hori ateratzen partidutik.
0: Hori xe izango da helburua datorren iganderako. Eta tartetxo amaitu aurretik Sanseko jokalari baten egoeraz hitz egin nahi dugu. Jon Baldak Huescaren kontra barean golpea hartu ostean Zaragozako erietxe batean ingresatuta segitzen du. Atzo esan genuen eta esan zen barea galdu zuela, ba ez barean lesioa du, hori bai hartatu dute, egin diote ebakuntza, bere egoera egonkorra da eta egun batzuk erietxean egin beharko ditu, baina arriskutik kanpo Jon Balda osatzen ari da.
3: Eskerrik asko aritzu gero arte.
0: Agur gero arte.
3: Goizeko 6:30 joberriak ditugu. Lerroburuak jaso behar ditugu, berehala Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.

0: Nafarroan gero baikatzera egin eta kolokan dago da itunpeko 14 ikasgelen itxieraren aurrean PSNerekin erdietsitako akordioa. Gero baik dio ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko. Alderdi sozialistak erabakiari buruz hausnartu dezala eskatu dio gobernukideari. Pablo Azkona gero bai Ainhoa Unzu PSN.
1: Salvo cambio de postura del Partido Socialista, pues no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno de mañana.
2: El Partido Socialista ha dado su palabra y ha cumplido sus acuerdos.
3: Lizarrako ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietsitako akordioa ezbaian jarri duena. Urrengo ikasturtetarako 31 aurre matrikula jasota, gero abaik bigela irekitzeko adina hor direla uste du. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko presidentea pozik gero abaik hartutako erabakiarekin.
4: Pozez eta itxaropentsu hori ez, gero abairen atzera pauso hau.
0: Ela eta lab sindikatuek deituta administrazio publikoko udal langilea grebara deituta daude gaur, lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko.
3: Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek soldata, lan jardunaldi, euskara eta konziliazio inguruko negoziaketan eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatu dizkiete. Urdaz Bañuelos eta Miriam Campo ela eta lab sindikatuetako ordezkariak.
5: Galdu ditugu eskubide asko, eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den.
6: Negoziazioa desblokeatzen ez bada, jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
3: Hiru hiriburuak eta Getxo, Irun, Barakaldo eta Errenteriako besteak beste eta hainbat udal, hala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabakia hartu dute. 2008az geroztik berritu gabe dago udalitz hitzarmena eta aurrera pausurik eman ezean ekainaren lauan beste greba eguna deitu dute.
0: Giro atseginean eta elkarren bide lagun direla nabarmendu hasi dute Txinak eta Estatu Batuek hiru eguneko goibilera.
3: Alfombra gorrian hartu du Xi Jinping Txinako presidenteak Estatu Batuek etakoa, mundua unek ezkagarrian den honetan ez direla etxaiak lagunak direla esan dio Donald Trumpi. Estatu Batuetako presidenteak nabarmendu du bi potentzien arteko harremanak inoizko une onenean daudela.
7: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were
3: difficulties. Txinarekiko errespetua erakutsi eta merkatal harremanak hobetzeko asmoa iragarri du. Nola nahi ere, gai arantzatsuak ere izango dituzte mai gainean, Beijing ez baitago ados Trumpek irango gerran duen jokabidearekin eta Taiwan ere marra gorritzat du Jinpingek.
0: Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan Leon 14. Aita Santuari giza eskubideen alorrean lidergoa aitortuta elkarlanerako prestutasun erakutsi dio.
8: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
3: Gernikara gerturatzeko gonbitea luzatu dio lehendakariak datorren urteko bonbardaketaren 80. Urteurreneko ekitaldietan lagundu eta babesa emateko. Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin eginiko bileran migrazioa izan dute izpide, Eusko Jaurlaritzaren ereduarekiko interesa adierazi du Vatikaniko ordezkariak.

0: Errepide saren nagusian guk dakigula ez dago aparteko gora berarik, baina eguraldiaren inguruko xetasunak ere jasunaiko genituzke. Larraitz Garmendia, zer dio termometroak une honetan, olari da esnatzen Euskal Herri, egunon?
1: Egunon, ba, Donostia eta Baionan 13 gradu ditugu, Bilbon 12 eta Gasteiz eta Iruñan 8. Iragarpenak dio bustitik jarraituko dugula, batez ere kantauri xurialdean, hegoaldean zenbait lekutan ere euria egin dezake, baina gutxietan noizbehinka, haizea iparmendebaldetik gogor ibiliko da kostaldean, eta temperaturak berako joerari eutxiko diote, eta 12-15 gradu artean izango dira.

0: ezazuko teizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak, 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
1: Etxean liburu dendak Juan García Garmendiaren Erbeste liburua gomendatzen du. Erbestean urte luzez egon ondoren, emakume bat herrira itzuli eta barne bidaia bat hasiko du bere oroitzapenak eta oraina aurrez aurre jarriz. Ereinek argitaratu du. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezagun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

0: Aiazak 14 garnadu gaurkoa eta eguzkia goizeko 6:49 minutuan bere alabera zaterako da. Sartu berriz ilontzeko 9:28 minutuan. Goizaldeko itsasgora goizeko 3:19 minutuan izan da, itsasbera 9:26 minututarako espero da. Zehazkako egutegiaren arabera gaur garikoitz eta igoneren eguna da. Zorionak, biei beraz. Argibiliko lehen orduan Andoaingo Santa Cruz Harri Txikien txapelketaren 5. edizioa jokatu dela ta, gurekin izan dugu Ander Olasagasti txapelketako antolatzaileetako bat. Txapelketa herrikoia izaki, honela adierazi du Anderrek norentzat antolatzen duten.
1: Bueno, printzipioz irikita dago probatzera etortzeko, gehien bat herritarrontzako pentsatuta dagoen txapelketa bada, eta bueno, ez da profesionalizatutako txapelketa bat, herrikoia dala esaten dugu, eta normalean barriakin ibiltzen oituta ez dagoen jendeantzako.
0: Herrikoia bai, baina prestakuntzan jarduten dute txapelketa baino hilabete batzuk lehenago.
1: Aurrez, ibiltzen gara azken bi hilabetetan edo entrenatzen ibiltzen gara, entrenatzeko aukera eta harria probatzeko aukera ematen dugu. Ze justu harri hauek esan dezakegu bereziak diala, ez dira harri normalak, harri traketxak dira.
0: Harri baldarrak edo esaten zaien bai, horietakoak, ez da?
1: Eta horiekin oitu behar da bizkara.
0: Harri baldar edo traketxekin ohitu egin behar izan ere ez dira harinarinak.
1: Bueno, txikienak 42 kilo eta Santa Cruz harri txikiak izenadunak 80 kilo ditu.
0: Harri horien jatorria ere azaldu digu Olasagastik.
1: Esan digutenez, Leizaran erreka bazterretik hartutako harri dira.
0: Aurten parte hartzen nortzuk aritu diren ere, xehetu digu.
1: Aurten danak herritarrak izan geha justu, 6 pertsonek hartu dugu parte, eta danok andoaindarrak izan geha.
0: Txapelketa honek herrian sortzen duen ikusmina izaki, txiki geratzen zaie beheko plaza baina?
1: Bai, aurten jai batzordeko bileretan bai azaldu zen aukera hori, jende gehiago ikusi ahal izateko zerbait egin ziteken, baina bueno, betiko xarmoi mantentze aldera beheko plazan egiten jarraitu dugu.
0: Eta horren besteko afizioarekin, harri eskola sortu dute.
1: Iazko txapelketa ondoren, txapelketa antolatzen edo laguntzen ibiltzen gero batzu elkartu ginen, eta elkarte berri bat sortu dugu, Andoaingo harri eskola inguruan. Eta udalakin hitz egin da, lokal bat utzi digute, beraien lokal bat, eta urten bertara pasagea entrenamenduak egitera. Aurreko urtetan, jai batzoleko partean Tolon etxean ibiltzen ginen entrenatzen, bere baserrian eta behakutitako tokian. Uh-huh. Eta urtean, beste pauso bat eman eta lokal bat utzi digute eta bertan dakau, batera guztia.

0: Gadozen orain kultur gaietara Pasaiako badia historiaz beteko da gaurtik aurrera Pasaia Itxas Festivalaren eskutik. Jaialdian itxas kulturaz, ondareaz, musikaz, gastronomiaz, artisautzaz eta divulgazioaz gozatzeko aukera eskainiko da. Jaialdiaren programazioaren barnean, San Juan Baleontzia lehen aldiz urgainean bisitatzeko aukera ere izango da. Aimar Perez, konta iguzu.
1: Albaolan luzaroan eraikuntza prozesuan egon den San Juan Baleontzia Pasaia Itxas Festivalean bizitatzeko aukera izango da lehen aldiz. 16. mendeko euskalontzi transozeanikoa badiara iritsiko diren 7 ontzietako bat izango da. Jaialdia bi urtean behin egiten da eta edizio bakoitzean ohorezko herrialde gonbidatu bat egon ohi da. Duela 5 mende euskal balezaleak gaur egun Kanada bezala ezagutzen dugunaren kostaldera iritsi zirenez aukeratu dute herrialde hura ohorezko gonbidatu. Eider Arruti.
2: Kanada gonbidatu deu San Juan Baleontzia jatorrizko eta Albaolan astapenan jatorria. Kanadan onduratu zan nao San Juan horren indusketa lanan eta oinarritua daolako eta eraikuntza prozesu guztia Kanadan babesa eta Kanadan jarraipena izanunez, lehenengo aldiz ontzia buretaratua izan danez, Kanada ikusten genuen modu natural baten gonbidatu berezi izan behar zara. Eta aldi beren bertako kultura ezberdinen erakusleio bat bilakatuko da festivala.
1: Itxasontziez gain, kontzertuez, gastronomiaz eta adin guztientzat bideratutako tailerrez gozatzeko aukera ere izango da.

0: Gaur hasi eta igandera arte ospatuko da bestalde Leioako umore azokaren 26. edizioa. 45 konpainia izango dira urten bertan eta arreta sorkuntza garaikidean jarriko dute. Olatz Arriola Bengoak emango dizkigu xetasun gehiago.
1: 21 euskal konpainia estatu mailako beste hainbeste eta baita nazioarteko presentzia ere Leioako kaleak beteko dituzte umore azokan egingo dituzten 100 emanaldiekin. Dantza, zirkua, antzerkia, sorkuntza garaikidean dago aurten gakoa. Zurineko esta kultur leioa.
2: Dantza garaikidea, zirko berria edo zirko garaikidea, antzerkia, instalazioak eta sorpresa. Hori beti uzten dugu pixkat beti sorpresaren bat badaukagu. 600 proposamen baino gehiago jaso genituen eta 45ekin gelditu behar izan gara.
1: Aukeran dantza konpainia, Dea Brubeltzak, Kullara edo Iso Teatroa proposamenen artean, baita Toms Kreatius Katalanek aurrentzat duten eskaintza edota Klaun Argentinar eta Italiarrak gozatzera, baina baita hausnartzera gonbidatuko duen proposamen ugari.
2: Arrituko gaituzten gauzak ikusiko ditugu. Eta ziur topatuko dugula mezua daukaten ikuskizunak, beti gustatzen zaigu gai sozialak jorratzea eta barregin. Garai hauetan barregitea oso garrantzitsua da.
1: Gaurtik eta igandera arte, artea kalean izango da Leioan, propio egokitutako herriko 27 espazio ezberdinetan.

0: Blitz. Aspetti, a mare grado da scavo. Momento su a te lì, stai semmai in borghi si guanti. Hai che a te adulta, sta qui in astina e saltano sì. Venga va, andi mostre una ghinda. Ondo i senza istetta, posso i sì. Agur!
1: E uno de nori, coro chandillon, se aspió la temperatura, está cero el año usted. E uno nisan.
2: Egun ondan hoi, Errigoitiko Metxika auzoan, egur alditxeak atzoko lepote burua. Tapa-tapa inda dao, lainotuta, momentuz aterri, baina dozi momentutan euritxea azteko itxura daka, eta mendebaldeko aizetxua dabil. Ale ba, usta gurena izan zazuela, jo...
3: Egun ondan hoi, Lazkan, 11 gradu eta zeura lainotuta. Momentu zateri, txori kantu baten, haize pixkate badabilkiu, eta zeru abituta, dana, lainotuta ikusten da, eta gaur eberi izango dibiltzen zait. Bueno, egun hon izan, utxi!
4: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian, 12 gradu dare. Ziero lainotuta dau eta oin momentuan aterri. Eguen ondan oi.
5: Egunan, allan 11 gradu daude. Ta zeru estalitado. Laino, da, ebi laino zela daude. Da, haize pixkate babil, da, zigatzeko tankeretzuko ingo. Venga. Eu non aizan, adiós.

0: Egun onde, noi?
1: Ondo, algea.
0: Hemen amezketan eta abaltzisketan 10-11 grado. Laino giroa daukau baga urkon. Goi lainok, daude, erabat estalita. Eta horren azpin, beste lainoka pabat, Aralarko mendikon jorrekin jolasen da bilena. Ateri dao, zorue lehor, eta izea mendebaldetik antzen bateko mon. Egun ona izan zezola denok.

Egunon eneritz, elgoi barren, amairu gradu. Goialde hori ilusia marra dao, laino askokin. Aizia fintnia dao. Ea ba, zeitzen dio negunian zier. Ondo izan arribilitarroketa posibizia jo...

0: eguraldiaren mapa osatzen dugu entzule izuei esker, eta estimatzekoa da, mezuak bidaltzen dituzuela ikusi eta jasotzea. Tira, baina Euskal Herria nola esnatzen ari den mapa hori osatzeko, gure bilagunak agurtu behar ditugu. Felix Mugurutza Laudion izango da, egun handizula, Felix?
1: Bai, egunon, hemen ari nahi zitzoiten eta txoriak entzuten, betiko moduan, bai. Hor dagoetan oso alaida duelako, ez? Beti egunari zarrera ematen diote oso modu politean. Eta bestetik, amairu gradu ditugu hemen, ez, apur bat epel eta lainotuta. Betiko moduan, azken boladan beti dago lainotuta, ez?
0: Lainotuta.
1: Bai, podei batu egin eta, bai.
0: Marrazki izango da hori. Eta Merkabilba ora bidean edo handik bueltan zegiro topatu ote du Kristina Agilerak. Kristina, egunon?
2: Bai, egunon. Bazer izak esan deuen antzerakoa. Osea, odei ugarik baltsa, osea, potentziak eta temperatura 12 grado. A ber, estetik ateratzean, ba, freskita igorri da, zinio. Jolin, ja, maiatza erdian gaudela eta ez dakit negua, baino, igual, itxura. Baina, bueno, Alaze da, egun argie, osea, argie gure otzutetan ja eguna esnatu da, eta bueno.
0: Hori da.
2: Eurrera, seguro ekaz, bihar larrabetzun jai, San Isidro egune dalako, eta que bueno, dago aintzarto.
0: Hori da, bihar maiatzak 15, San Isidro, nekazarien eguna, ez da? Bada ohitura larrabetzun hori ospatzeko orduan.
2: Bai, badago larrabetzun bai, egongo da soka txikiaren bat, eta gero bazkaritzue, bai, egoten da. Egoten, azken batean, ba, bueno, herriaren txako, batan bat urbilduko da, baina nola ez da, Bizkai osoan edo zera, ba, herri batzuetan bakarri, ba, bueno, ba, bertoko entzako, iaia.
0: Herri zerri esango dugu, Euskal Herrian zeharrere, badaguela San Isidro deguna, edo nekazarien eguna ospatzeko ohitura, ez da, Feliz, duen inguruan ere bai?
1: Bai, San Isidro eguna ospatzeko Laudion, baseliza txiki batean, eta batez ere aldameneko Aiara herrian. Hor egiten da ganadu feria eta dena, eta ospatzeko eguna da. Eta horrela egin aurretik, gaur aipatu behar dut, gaur 125 urte betetxe direla, Euskal Herritarrok azken balea rapatu genuenetik.
0: Bai.
1: Benito Lertxundiko gora ekartzen digun horioko balea horrena.
0: Bai.
1: Gorko bederatzietan, bederatzeak aldera, 125 urte beteko dira.
0: Hori da.
1: Horretan aditua ginen, eta horrein ja erabal galduta dugu.
0: Ba, lehen orduan gogoratu dugu hori, efemeriden atalean, eta entzun ditugu horioko, bai, bertxoiek, eta berritu dugu, bai, bueno, ba, urte urren hori, maiatzaren 14. Egunean, goizeko bederatziak aldean.
1: Badugu zer kantatu gaur.
0: Gaur norbait entzute maduzu hor txistuka, doin hori txistukatzen, edo eta bertxoiek gogoratzen, ba, lagundu, eta gogoratzeko moduko balentria eta ohitura, eta bueno, ba, kultura nola baita esatearen, ez da. Gure kultura maina, herrikirolak ere parte ditugu, eta zehatzago esateko, harri jasotzeaz aritu gara lehen orduan, handaingo Santa Cruz harri txikien txapalketako antolatzailearekin, Anderrola Sagastirekin inaritu gara solasean. Zu, Kristina, gustuko dituzu herrikirolak? Larrabetzun
2: bueno,
0: bada?
2: Inoiz parte hartu dut, ba hori zelan da, sokatiran, eta lakon, eta bai, eta gusture. Eta bueno, larrabetzun gaur egun ez horren beste. A ber, aizkolariek eta badeko guz, nahiko ona gaztetxuek, bueno, baina atlekue, aritzoregi eta bai, vamos, gaur egun lehen egoten zan integratutagoa igual herriko jaietan eta lakoak, ez beti, ba bueno, etortzen zan jentia edo lehiak eta bertan iten zala eta hori. Bai, gaur egun ez dago hainbeste loturarik, gure otzutetan. Bai, bueno, inoz, ez da berandu berriro, ez, azteko
0: hori,
2: edo.
0: Nordaki ez da, ohiturak itzultzen dira batzuetan, eta horrelako ohitura bati heltzeare, elitzateke txarra izango. Felix, zu Laudioko herrikiroletako taldearekin, esango genuke, lotura estua baduzula, ez da?
1: Bai, eta garai hartan gainera oso esanguratsu izan zen, da, mugimendu handiko zera, izan zen, gaur gainberan dago dena, zera, baina nik zuko, kizu bezala, 82an, behitu zen horren dagoen hori, Gaztebik montatu genuen herrikiroletarako talde bat, sokatira talde bat, eta hor gu eskolan eginen hori, indiketa agertzen ginen jaietan txapelketak eta zedenen sokatira eta horrela agertzen ginen hori espontaneoak, eta deskuadratzen genizkien lehiak eta guztiak eta apartatzen genuen gehietenetan galtzeko oso gazteak ginelako oraindik, baina martzen ipin zen, eta gero urte eta urtetan ibili gara sokatira txapelketetan. Ikastera joan aurretik, oraingo orduetan adibidez, jaten ginen hor Basilisa batera, eta entrenatzen genuen portikoan, entrenatzen genuen zelako zaletasun handia genuen zelako kemena eta zelako bizigogoa, benetan.
0: Eskolara...
1: Eta bueno, horretzapen polita dira.
0: Eskolara joan aurretik sokatiren jarduten zenutela esaten
1: ari
0: zena?
1: Bai, eguna begitu ordurako gau eraten ginen eta begoten ginen, ba, kuadrilla, majua, bueno, ba, pillo, ba, gallera. Uh-huh. Eta nebiltzekin eta gero zuzen korrikan eskolara, bai. Oso, oso zela polita. Gaur oso herrikoa zelako gainera.
0: Lanera joan aurretik...
1: Gero profesionalizatu ziren gilegi taldeak oso ona ziren edo negiak, eta horrek urrundu izan du kirolori herritik. Zelen, jai guztietan egiten zen, ez? Ba, eskonduak eskondun gabe en kontra. Eta gero horrelako emakumeak eta ez dakiz er, bete egiten zen horrelako eta oso popularra zen. Eta gero kirolori findu zenetik eta entrenamendu zorrotzak egin zirenetik eta elite bihurtu zenetik urrundu da herritik. Eta orain desagertzer da horregatik. Nik uste dut.
0: Eta
1: popularra guazen.
0: Ez duzu ikusten orain, ba, esan duzu, zuek eskolara joan aurretik sokatiren jartuten zenuten, gaur egun batzuk lanera joan aurretik gimnasiora joaten dira, ba, kirola egitera, eta crossfit mundutik ere hurbiltzen ari da jendea, ba, harri jasotzera bezalako disiplinetara, esate baterako. Ikusten diozue horri jendea nolabait etortzeko bide gisa edo? Errikiroletara urbiltzeko bide gisa, ikusten duzu, Felix?
1: Nik harria jasotzera dutuzte animateko diren ekaztek. Egongo da baten bat, baina anekdota izango da. Oso digarria dira, ez zuzen ere, oso gutxi direlako. Gero kirola, bai, inoz, baino gehiago egiten da kirola. Baina errikirolak berez lanetik lanaren ondorio badira, edo baserriko jendea oso landua zegoena, hori bai, baina gorko egunean, basaila da horri atera bide bat, edo erakargarria izatea gazte bat entzat. Harria jasotzea. Bide bater, gustatu zait pilo bat hor zuen zuge aipatu duzu horretan termin hori, harri baldarra. Elandu gabeko harria, guretza baldarra da, ba, ganora gotziko pertsona, edo nola dala da bilena, ez? Zera, eta harri baldarra oso definizio polita, eta termin hori behitu ikasi egin dut, ez dira zilindrikoak eta kubikoak eta oso horiekin teknika gehiago aplikatzen dira. Harri baldar batekin oso zaila bai, jasotzea. Eta Gipuzkoan ikusten dudanagatik mantentzen da oraindik zera hori eta txalogarria da, benetan, oso postekoa.
0: Oso ondo.
1: Hori da, benetako harri jasotzea.
0: Hori da, hori da. Parean tokatzen dena altxatu behar izan ezkero hori altxatzea, ezta? Kristina, zuke errikirolen artean, sokatiran jardun izan duzula aipatu diguzu, bateren bat hautatzekotan ikusteko edo, zein duzu gustukoen?
2: Ba, batez behar parte hartu dana izin da holan, sokatiran eta bueno, beti izin da herriko jaietan, eta azkenengon ba, larrabetxun bertan, bai eduela ja urte batzuk, ez dakit, ezan txartu gongo berreskuratu, holako, igual ez dituzu egingo hainbet mota dauzena, bai, bueno, badaudela batzuk, eta gainera normalian ez da material asko behar, osea, diru aldetik ezeko gastu handirik,
0: ba, euskalo.
2: Eta bueno,
0: Auskalo hemendik atera daitekeen proposamenen bat eta hurrengo festen egitarauan zerbaiten sorpresa ikusten dugun ba. Ba, Kristina Aguilera eta Felix Mugurutza, mila esker gaur ere hortxe izatearren eta datorren astean, datorren ostegunen espero zaituztegu argi bilin. Bai, mila esker, ondo izan.
1: Ondo izan,
2: eta zerbaiten.
0: Estep, bai, estep, pausu iritsi gara gu gaur zazpietara, argibili agurtzeko unera bada, Mila esker hortxe izatearren, begiak itxitan aizirikita badakizu, Argibili tapo.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, une kritikoa bizi du Nafarroako gobernuak itunpeko ikastetxeetan iragarritako ikasgela itxieraren arira. UPNek itxiera horiek saihesteko aurkezturiko foru lege proposamena bozkatuko da gaur goizean, eta ikusteko dago Geroabaik azkenean hori babestuko ote duen. Bazidurudien atzo, Geroabaik eta PSNek bi gobernukideek egina zutela akordioa, euren jarrera gerturatu eta desadostasuna gaindituz, mesfidantza gainditzeko. Akordioan ez ziren zehatz aipatzen istea aurreikusitako ikasgelak, baina itundutako gelak isteko irizpidea berrikusi egingo zela agintzen zen, eta apirileko matrikulazio datuen ordez ekaineko eta iraileko ezoiko matrikulazio ere kontuan hartuko zela. Pentsatuz, aur gehiago matrikulatuta ezoiko deialdian gela gutxiago itxiko zirela. Gainera, publikoki onartu ezarren Lizarrako ikastolako bi ikasgela irekita mantentzea ere akordio horrek bermatuko luke. Baina, PSN-erekin akordioa lortu ondoren, Geroabaik utxuneak ikusi ditu eta ikusi du bermerik ez dagoela akordio hau beteko dela jakiteko.
2: Salvo cambio de postura del Partido Socialista, pues no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno.
1: Pablo Azkona, Geroabaiko bozeramaleak esandakoa hori, PSN-etik ez dute motiborik ikusten, behin akordioa itxita atzera egiteko aino haunzu.
3: El Partido Socialista ha dado su palabra y ha cumplido sus acuerdos.
1: Akordio iragarpenaren eta geroko austura mesfidantzaren artean, ikastolen elkartearen agerraldia, akordioarekin euren aserrea adieraziz, batez ere Lizarrako ikastolako bi ikasgela horiek arriskoan ikusita, Josu Reparaz Nafarroko ikastolen elkarteko presidenteak ontzat eman du Geroabaik akordioa auzitan utzi izana.
4: Osez, eta itxaropentzu, hori ez, Geroabairen atzera pauso hau.
1: Goizeko 9:30 hasiko da plenoa, Nafarroako parlamentuan. Gainerakoan, azken ordu hauetan Txinara begira izan gara, Arantxa Agirre, egunon.
5: Bai, egunon.
1: Giro atseginean eta elkarren bidelagun direla nabarmenduz egin dute Txinak eta Estatu Batuek gaur goizaldean bilera, hiru eguneko goibilerako lehen bilera Trump eta Xi Jinpingen artean.
5: Bai, eta alfombra gorrian hartu du Xi Jinping Txinako presidenteak Estatu Batuetakoa. Mundua une kezkagarrian den honetan ez direla txaiak lagunak direla esan dio Donald Trumpi.
6: Estatu
5: Batuetako presidenteak nabarmendu du bi potentzien arteko harremanak inoizko une onenean daudela.
7: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked.
5: Txinarekiko errespetu erakutsi eta merkatal harremanak hobetzeko asmoa iragarri du. Nolanahi ere, gai arantzatsuak ere izango dituzte mai gainean, Beijing ez baitago ados Trumpek Irango gerran duen jokabidearekin, eta Taiwan ere marra gorritzat du Xi Jinpingek.
1: Bestalde, Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan Leon 14. Itasantuari giza eskubideen alorrean lidergoa aitortu eta elkarlanerako prestutasuna erakutsi dio.
8: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
5: Gernikara gerturatzeko gonbitea ere luzatu dio lehendakariak, datorren urteko bombardaketaren 80. Urteurreneko ekitaldietan lagundu eta babesa emateko. Pietro Parolin, Vatikanoko estatu idazkariarekin eginiko bileran migrazio izan dute izpide, Eusko Jaurlaritzaren ereduarekiko interesa adierazi du Vatikanoko ordezkaria.
1: Eusko Legebiltzarrak bestalde ezusteriko ezean gaurko osoko bilkuran onartuko du gardentasun legea.
5: Gardena gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera ekarriko du legeak, honekin herri Tarrek aukera izango dute administrazio publiko zein publizitate aktiboko BTBR-en menpe dauden alderdi politiko, sindikatu, enpreserakunde eta entitate pribatuen gaineko informazio lortzeko. 400.000 € arteko isunak ere aurre ikusten ditu informazio eskuratzea ukatzen den entitatearentzat. Eusko Alderdi Jeltzale eta PSren aldeko botoekin onartuko dute legea, Eusko Jaurlaritzak legebiltzarrera eramaten duen 4. saiakera.
1: Eta adi gaur udalen zerbitzuren bat erabiltzekotan baldin bazar arete, ELA eta LAB sindikatuek deituta, administrazio publikoko udal langileak grebara deituta baitaude gaur, euren lan baldintzako betzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko.
5: Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek. Soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazio inguruko negoziaketan Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Urdas Bañuelos eta Miriam Campo ela eta Lab sindikatuetako ordezkaria.
6: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den.
9: Negoziazioa desblokeatzen ez bada, jarraituko dugu egun osoko grebekin, maiatzan eta kainean.
5: Hiru hiriburuak eta Getxo, Irun, Barakaldo eta Renteriako batzordek besteak beste eta hainbat udal alanola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabaki hartu dute. 2008az geroztik berritu gabe dago udali itzitzarmena eta aurrera pausurik eman ezean ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute.
1: Eta kiroletan, batetik txirrindularitza nabarmendu behar dugu. Igor Arri eta Uarte Arakilgo txirrindulariak garaipen epikoa lortu baitu Italiako giroan. Erori, altxatu, bidean hasi eta hala ere garaipena erdietsi du giroaren bosgarren etapan.
5: Sinistu ezin da eta erabat unkituta mintzatu da Arri eta Elmugan.
10: Itzi gabe nago ez, ba, amestutako garaipena da eta, bueno, ba, alik eta ez dakit, hobekien... Ba, bizitzea espero dut, así que orain ikan asko geratzea giro ontan, así que bueno, orain rekuperatzea eta beste egunetan pentsatzea baita ere.
5: Gaur giroko seigarren etapa jokoan atzoko etapa luzearen ostean transizioko etapa Paestun eta Napoli artean ia laua guztira 142 kilometro esprinean amaitzea aurre ikusten da eta emakumezkoetan Kat Fergusonek irabazi du 2026ko Navarra Women's Elite Classic lasterketa aurreko ekitaldian lortutako garaipena berretsiz.
1: Futbolean berri onak Alabesentzat jeitsiera postuetatik irtetea lortu bai du Bart Alabesek Zer eta Barcelonari ligako garaileari irabazita. Atzo jokatutako partiduetatik nabarmentzeko hori emaitza ez da ona izan Atletikentzat.
5: Ez Atletikek enegarren porrota jaso du etxetik kanpo 2-8 galdu du Espainoleen aurka, 44 punturekin geratzen da Atletik, Europatik gero eta urrunago eta jeitsira postuetatik 5 puntura dago.
1: Gaur Reala Gironaren aurka arituko da Montilivin, Gedes lesionatuta, Oskarson zigortuta ez daude Matarazzoren zerrendan, Zubeldia eta Karri kaburu aldiz bai, arratsaldeko 8etan hasiko da norgehiagoka. Eta pilotan buruzburuko txapelketarako dena pres, Dariok eta Larrazabalek igandea jokatuko duten partidurako materiala aukeratu dute Logroñoko Adarragan.
5: Eta Larrazabalen ustez, Errio Xarra da favorito, hala ere, bere indarguneak baliatzen saiatuko da garaipena lortzeko.
11: Abiadura asko ematen pilotari eta hori saiatu bargara, ez? Abiadura asko ematen eta Dari hori ateratzen partidutik.
1: Errepidetan itxaso guridi batere arazurik baldago.
12: Bai, Gipuzkoa 6-3 bat errepidean Azpeitia eta Zumarraga artean auto eta motor baten arteko talka izan da, motorgidaria zaurituta erietxera eraman behar izan dute, eta dagoeneko ibilgailuak bidetik kendu badituzte ere errepidea garbitzeko lanak direla eta oraindik autopilaketak daude puntu horretan segurtasun saietik adierazi digutenez.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Gaur ere goibelantxeko ari zeigu esnatzen, ez da?
13: Bai, baina leku gehienetan ateri dago eta temperatura 8 eta 14 gradu artean dabil. 14 gradu daude Bilbon eta Baionan, 10 gradu ditugu Donostian eta Iruñean eta 8 gradu daude Gasteizen.
1: Eta nolako eguna daukagu aurretik?
13: Ba, itxasotik fronte bat ari da gerturatzen eta datozen orduetan euritara joko du. Kantauri zurialdean giro umela eta euritsua izango dugu. Gainera, egunak aurrera gina ala, ba, euria barne alderantz zabalduko da. Hori bai, hegoaldean euri gutxi egingo du eta bertan ordu askotan ateri egongo da. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko aizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du batez ere kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Eta temperaturari dagokionez, ba, bera egingo du gaur, beroenak kostaldean 15 bat gradukoak izango dira eta barnealdean 12, 13 edo 14 gradukoak gainera gaur haizeak ba hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, bustitik eta fresko edo hotz kontuekin dator eguna.
1: Ba, ez da ba, itsasotik etorriko den fronte hau albisterik onena Patxaiako itsas festival jaialdia hasteko mota jatorri eta luzera askotako 100 ontzi tradizional baino gehiagoren desfileak inauguratuko du laugarren edizioa. Pasaiako itsas festivalaren laugarren edizioa, lau egunez itsas kulturarekin lotutako jarduera programa zabala izango da Larraiz Garmendia.
14: Morgenster izeneko bergantina izango da jaialdiaren izarretako bat, 6 metro zabal eta 29 metro garai duten bi mastarekin. Maiatzaren 17 arte parte hartuko dutenen artean handiena. Eta Nao San Juan itsasoan bisitatzeko aukera ere izango da. Aurten Kanada da herrialde gonbidatua. Eider Arruti.
15: Kanada gonbidatu deu San Juan Baleontzia jatorrizko eta Albaolan astapenan jatorria. Kanadan onduratu zan Nao San Juan horren indusketa lanan eta oinarritua daolako.
14: Itxasoaren egoerak eta segurtasuna lehen etxita, ontzien desfilea badiaren barruan egingo da.
1: Itxas festivala hasiko da, Euskal Herritarren eta itxasoaren arteko lotura agerian uzten duen efemeride bat oso gogoan dugula. Gaur, dira 125 urte, Orion balea agertu zela. Julen San Martin eta Xabi Gaiastegiari dira soinu errealizazioan, gaur, maiatzak 14 ditu, 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Nafarroan bazirudien, itunpeko 14 ikasgelen itxierak sortutako polemika akordio bidez kudeatuko zutela Alderdi Sozialistak eta Geroa Baik, baina azken honek iragarri du ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko Arantxa.
5: Bai, eta ondorioz akordioa bera kolokan dago unionetan. Sozialistek berriz hausnartzeko eta konpromisoari eusteko eskatu diote koalizioari. Iruña, Andoni Amadoz, egunon.
16: Egunon, bai, Lizarrako ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietsitako akordioa ezbaian jarri duena. Urrengo ikasturterako 31 aurre matrikula jaso dituzte, Geroa Baik bigela irekitzeko adina aur direla uste du Alderdi Sozialistak antza ez, Pablo Azkona.
17: Con que la voluntad y la propuesta del Partido Socialista dista de la solución planteada por Geroa Bai. Por tanto, a estas horas,
16: Geroa Bairena ikastolek aurrez deitutako agerraldian harridura eta kezka adierazi ondoren hartutako erabakia da. Orain ordea pozik azaldu dira Josu Reparaz Nafarroko ikastolen elkarteko presidentea.
18: Akordio horrek ez zuen jasotzen, inola ere, akordioa jaso beharko lukeen inongo alderdi, beraz jaso dugu pozez eta itxaropentsu hori ez, Geroa Bairen atzera pausa.
16: Alderdi Sozialistatik baina hitzartutakoa betetzen dutela ziurtatu dute Ainhoa Unzu.
19: Todos los acuerdos que hemos alcanzado, que han sido muchísimos durante 7 años, siempre los hemos cumplido. Siempre.
16: Eta horregatik bere gobernukideari hartu duen erabakiari buruz ongi hausnartu dezala eskatu dio. Une honetan beraz ez dago itunpeko ikastetxei buruzko akordiorik eta gauza akorrela, ordu gutxi barru eztabaidatu eta bozkatuko da UPN-ek hezkuntza kontzertatua blindatzeko aurkeztu duen lege proposamena Nafarroako parlamentuan. Emaitza zein izanen den hori dago argitzeke.
5: Bada testu ingurunetan sare publikoko guraso irakasle eta ikastetxek hezkuntza sistema publikoa babestu eta hobetuko duen herri ekimen legekile aurkeztu dutela iragarri dute. Zehazki ratioen jeitsiera bermatuko duen proposamena izapidetu dute ikasle guztiek kalitatezko hezkuntza jaso dezaten, jatorria edo baldintza ekonomikoak edo zein direla ere. Laura Perez, ratioak jeitsi taldeko guraso eta kidea.
20: 2014 urtetik itxi diren lerro guztiak 187 hain zuzen ere publikoan itxi dira. Iruitzen zaigu badela garaia eskola publikoa blindatzeko, bermatzeko eta kalitatezkoa izan dadia denek ezbaitute, familia guztiek ezbaitute beren zentroa aukeratzeko eskubide berbera.
5: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak hiruko ituna sinatuko dute gaur Euskararen erabileraren sustapena bultzatzea eta ezagutzea helburu duen ituna. Horri esker, lurralde guztietan hizkuntza politika koordinatu egitea da, esperientziak, datuak eta proiektuak partekatuz. Hainbat arlotan sustatzen da elkarlana, hala nola, hezkuntzan kirolean, aisialdian, ikerketa soziolinguistikoan, tituluen eta mailen aitortzan. Ela eta lab sindikatuek deituta bestalde administrazio publikoko udal langileak grebara deituta daude gaur salatzeko, lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela, besteak beste euskararen eskakizuna tarteko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeak. Marijo Garmendi, egunon.
21: Egunon, soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazio inguruko negoziaketa oso motel doala eta eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Izan ere, ez da aurrera urratsik egin maiatzaren 7an bildutako negoziazio mailan, hortaz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak ez aurrera ezatzera daudela salatzeko greba dute gaurkoan. Urdaz Bañuelos eta Miriam Campo Ela eta Lab sindikatuetako ordezkariak.
6: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den.
9: Negoziazioa desblokeatzen ez bada, jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
21: 120 langile batzordeek baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin eta hainbat udal, hala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabakia hartu dute. Guztira Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak. 2008az geroztik berritu gabe dago eta aurrera pausorik eman ezean, ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Zure pasio txuri urdina partekatzen dugu. Eta reala noetan anima dezazun, partida egunetan, zerbitzu bereziak eskaintzen dizkizugu. Informatu ordutegiei buruz, webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu zinemagile mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsira. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra, EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
22: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
23: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
24: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
0: Euskadi Irratia.
5: Giro atseginan hasi dute Xi Jinping eta Donald Trump, Txinako eta Estatu Batuetako presidenteak, hiru eguneko goi bilera Pekinen. Bileraren atarian, Trumpek esan dio etorkizun oparoa izango dutela elkarrekin eta aitortu du desadostasunak izan dituztenean ere azkar konpontzen jakin dutela. Xi Jinpingek beraletik bazkideak izate eskatu dio Trumpi eta ez lehiakideak elkarrekin arrakasta lortzeko. Txinako presidenteak esan du gehiago direla bi herrialdek partekatzen dituzten interesak dituzten desadostasunak baino. Txinatik dugu berri emale azken ordu emango digu Latzurkiak, egunon?
25: Kaixo, egunon, bai, herriaren jauregian ongi etorri zeremoniarekin hasi dute egun hasi eta Trumpek alfombra gorriaren gainean desfile txiki egin dute elkarrekin ohorezko guardiaren aurrean. Aur talde handi bat ere izan dute aurrean orkestarekin ongi etorria emateko. Bilkura hasi aurretik egin dituzten adierazmenetan Xi esan du mundua momentu kezkagarrian dagoela. Eta momentu honetan, Estatu Batuak eta Txina ezin direla etxaiak izan, sozioak izan behar direla baizik. Trumpek esan du ohorea dela beretzat Beijingen egotea. Ohorea dela Xiren laguna izatea eta bi potentzien arteko harremanak inoiz baino hobeak izango direla. Presidente Estatu Batuarra Txinara, Estatu Batuetako enpresa nagusien zuzendariekin etorri da eta Trumpek adierazi du horrela erakutsi nahi duela Txinarekiko sentitzen duten errespetua eta merkatal harremanak hobetzeko intentzio irmoa. Bilkura hortaz tonu baikorrean hasi da, baina denek dakite ez dela bilera erraza izango gai gatazkatxoak soberan dituzte. Irani dagokionez Beijingek sarritan argi utzi du ez dagoela bat ere ados Trump gauzek egiten ari den moduarekin. Taiwan ere hor dago. Espero da Xik Trumpiko goraziko diola gurutzatu ezin duen marra gorria dela.
5: Balio simboliko eta instituzional handiko itzorduak izan ditu bestalde Manuel Pradales lehendakariak Vatikanoan. Leon 14. aita santua pertsonalki agurtzeko tarte izan du eta bilera izan du Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin. Baliagarriak izan dira Euskadiren eta Egoitza Santuaren arteko harremanak sendotzeko, datorren urtean Gernikako bombardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietan laguntzeko eta beste emateko eskatu dio lehendakariak aita santuari Aixun Arozena kontaiguzu egunon.
26: Egunon, datorren urteko apirilean beteko dira 80 urte Gernikako bombardaketatik eta urte urren hori laguntzeko eta babesteko eskatu dio.
27: Aita santuak Gernika ezagutzen du, bakearen eta gerraren basakeriaren simbolo unibertsala bilakatu zen, eta Egoitza santuari eskatu diot oroipena babestea datorren urtean.
26: Aita santuari emandako parietan ere Gernika liburua, Gernika margolanaren erreprodukzio bat eta euskerari lotuta Jon Sarasuaren olerki bat, Vatikanoko audientzia orokorrean izan du Leon 14. Aita santuarekin solasaldi laburra, bakearen eta giza eskubideen alde egiten duen lanagatik eskerrak adierazi dizkio Pradales lehendakariak.
27: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
26: Ondoren besteak beste migratzaileak hartu eta integratzeko euskal eredua izan du izpide Petro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin izandako audientzia pribatuan, ordubeteko bileran Europan balio humanistak indartzeko beharrolin Vatikanoko estatu idazkariarekin izandako audientzia pribatuan, ordubeteko bileran Europan balio humanistak indartzeko beharraz

0: Erakundeen publizitatea daramaten alderdi politiko, sindikatu, enpresa erakunde eta entitate pribatuen gaineko informazioa lortzeko. Eta eskatzen den informazio hori ematen ez dutenek, 400.000 eurora arteko isun ekonomikoa jaso dezakete. Legea onartu zain, Euskadi da estatuan gardentasun legerik onartu ez duen erkidego bakarra eta horrekin amaitu nahi du Jaurlaritzak. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako gobernantza sailburuak dagoeneko azaldua du gardenaren filosofia.
1: Arau haustei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko eta herritar guztien informaziorako eskubidea bermatzeko.
0: Oposazioak aurreratua dauka dagoeneko kontrako botoa emango duela gaur legebiltzarreko batzordean jarrera hori azaldu zuen Lami Arkas EH Bildu.
2: Ez duela akordiorik inolako intentsiorik hasieratik. Adostu diren edo onartu diren zuzenketak teknikoak zirela.
0: Popularrek bestalde Jaurlaritzari leporatu diote inorekin negoziatu nahi izatea. Nahi ez izatea gaurkoak gardentasun legea onartzeko laugarren saiakera izango da.
3: Eta beste fase batean sartuko da gaur Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa, ertzainen agerraldien ostean akusazioen eta defensaren lekukoen txanda da. Eta besteak beste, Lucasen amaketaren lagunek gaur deklaratuko dutela aurre ikusten da. Azken orduotan, kalabozoetan bi akusatu nagusien aitorpenak entzun zituen ertzainburuaren eta defensa abokatuen arteko aurrez aurreko izan da, defensak saiatu dira aitorpen horiei balioa kentzen. Eta ahozko saio amaituta, herri epaimaia gaur bilduko da Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen erruduntasunaren edo errugabetasunaren inguruan erabaki hartzeko. Arabako lurralde auzitegian hitz hartzeko azken aukera baliatu du akusatuak barkamena eskatzeko.
4: Lo único que puedo decir es pedir perdón, sobre todo a mi hija. No se lo voy a poder pedir en persona, pero espero que alguna
3: barkamena
4: vez
3: eskatu dio Maialen Mazonekin zuen alabari, damu agertu duen lehen aldia izan da. Epaiketan argi gelditu da fiskaltzak azaldu duenez, akusatua dela errudun bat eta bakarra. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute, defensak berriz absoluzioa herri epaimaia gaur bilduko da erabakia hartzeko. Eta Nelson David Moreno kukatu egindu 2021 urrian Bilboko Txurdinaga auzoan Bapo aplikazioaren bidez ezagututako 63 urteko gizonezko bat hil izana, homizidio eta homizidio saiakeragatik lehendik ere 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari den akusatua berriz ere ari dire epaitzen Bizkaiko lurralde auzitegiak. Herri epaimaiarekin egiten ari diren epaiketaren lehen saioak berak hartu ditza, gaur lekukoen txanda izango da.
5: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatia.
8: Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune, eguna, are gehiago aletzeko.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
14: Irratiko faktoria Kirolak.
15: Bertakok igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
3: Eta futbol kontuak ditugu abia puntu, izan ere Alabesek Barcelonari bat eta utxi irabazita, jeitxera postuetatik atera da, Jon Altuna, egunon?
16: Egunon, dia batek esartu du Bart, neurketako gol bakarra lehen zatiaren azken jokaldian, eta babazorroek zelaia

0: erakutsitako lan kolektibo bikainak urregorriaren balioa daukaten hiru puntu eskuratzea ekarri zuen ligako txapeldunaren aurka. Mendizorrotzak behar zuen bultzada eman dio Bart Alavesi. Jaitsiera puntu batera daukate orain. Kike Sánchez Flores, entrenatzailea.
1: Yo creo que hay que estar muy felices. Damos muchas las gracias a la afición que tuvo un comportamiento, una lectura del partido extraordinario también como los futbolistas. Pero creo que seguimos en la carrera, ¿eh? O sea, no vamos a abandonar.
0: Ez dutela etxiko oraindik asko falta da bi jardunaldi. Eta bidatu, Alabesek 21 jardunaldi zeramatzan gutxien ez gol bat jasota, eta Barsak ez du atera jaurti bat. Jokatutako azken 56 partidatan gola eginda zuten blaugranek. Atletikek ezinean segitzen du, bi eta huts galdu du Espainolen aurka, bereziki bigarren zati eskasa jokatuta. Kataluniarrek 18 partida zeramatzaten irabazi gabe. Zelkapenean 44 puntu ditu talde zurigorriak, Europatik gero eta urrunago dago, eta jeitsi era postuetatik bost puntura. Oraindik ez dauka matematikoki ziurtatuta mailari eustea. Unai Simon.
2: Pero el resumen es que lo que ha pasado ya ha pasado, tenemos 44 puntos, si no sacamos ningún punto las posibilidades de descender a segunda están, si conseguimos los 6 las posibilidades de entrar a Europa están.
0: Gaur Realak Gironaren aurka jokatuko du Montilivin iluntzeko 8:00etan Euskadi Irratian zuzenean emango dugu, berdinketa bat nahikoa du matematikoki talde txuri urdinak mailari eusteko. Gedes lesionatuta eta Oskarson zigortuta ez daude materatzoren zerrendan, bai ordea Zubeldia eta Karrikaburu. Nazioartean PSG Frantziako ligako txapeldun, Ingalaterran bi partidaren faltan City, Arsenalen gandik bi puntura jarri da, eta Italiako kopa Interrek irabazi du bart. Txirrendularitzan, Igor Arrietak handia egindu Italiako giroan, erori, altxatu, bidez nahasi, sustoa izan, eta lere garaipena, erdi etxidu uartekoak potentzan, giroko bosgarren etapan, Eulalio, ieskidea, azken zuzengunean harrapatuta. Sinestu ezin da, eta erabat unkituta hitz egin zuen Arrietak helmugan.
3: Hitzi gabe nago ez? Ba, amestutako garaipena da, eta, bueno, ba, alik eta, ez dakit, hobekien, ba, bizitzea espero dut, así que, horrein ikan, asko geratzea giro ontan, así que, bueno, horrein rekuperatzea eta beste egunetan pentsatzea baita ere.
0: Gaur seigarren etapa, Napolin amaituko da, ialaua da, guztira 142 kilometro, esprinean amaitzea aurre ikusten da. Emakumezkoetan, iaz bezalaxe, Kat Fergusonek irabazi du Nafarroko klasikoa Iruñean, lehenengo euskalduna, 13. Postuan, Maier, Olano, indartsuenen multzoan. Saskibaloian, ACB Ligako jardunaldia daukagu gaur, Surne Bilbao izango da jokatzen lehena, Real Madriden bisita jasoko du Miribillan, arratsaldeko 7:00etan, playoffetara zelkatzea da, beltzezko gizonen helburua, 8. Postuagatik borrokatzen ari da Bilboko taldea, uneotan 9. dago, Unikaja 8. berdinduta. Baskoniak berriz, Ukama Murcia izango du arerio Buesarenan, 9:30, talde arabarraren helburua, ligako bigarren selkatuari irabazita, multzoburu izateko leia horretan aurrera pauso bat ematea da. Basketa beraxa ere, egongo da gaur jokoan Gasteizen. Pilotan buruz buruko txapelketan Dariok eta Larrazabalek igandean jokatuko duten partidarako materiala hautatu dute Adarragan, Larrazabalen ustez Errioxa Zerra da favorito, alere, bere indarguneak baliatu nahi ditu.
4: Esperientzia gehiago daukat, lasai egongo naiz, baina bueno, Larrazabal berdina izango da, bere jokua egiten, abiadura asko ematen pilotari, eta hori saiatu bargara, ez? Abiadura asko ematen, eta dari hori ateratzen partidutik.
0: Trinketean, Angeluko Mastersean, Etxeberri eta Sánchez Garaie, Espinal eta Dukasoren kontrako finalean, eta golfean, Jon Ramek gaurrekingo dio PGA Championship meiorrari estatu batuetan.
5: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana. Bertako, liderrak zuri esker.
6: Goizeko 7:30 egunon guztioi.
7: Egunon Bergaratik 12 gradu dare. Ziero lainotuta dau eta oin momentuan aterri.
8: Gaur otxandizion, 7 temperatura eta zeru lainotute.
9: Hemen amezketan eta baltzizketan 10-11 gradu. Laino giroa daukau gaurkon. Ateri dao, zorue lehor.
10: Aian, 11 gradu daude, zerua estalitado.
11: Azpeitin, 10 gradu dazkau.
12: Erregoitiko metxik auzuan, tapa-tapa indadao, lainotuta, eta mendebaldeko aizetua dabil.
6: Mapa osatzeko Gasteizen 8 gradu gaur goizean, 10 Donostian eta Iruinean, eta 14 gradu Bilbon eta Baionan.
13: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Eta ondoren gordotarako iragarpena Euskalmeten Mirian Ruizek.
14: Eguna lehorretik hasi dugu, baina goizean itsasotik fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Egunak aurrera gina ala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 bat gradukoak izango dira eta barnealdean 12, 13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du.
13: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Errepidetan itsasoguridi batere arazorik baldago.
15: Ba, ohiko trafiko densitateaz gain Gipuzkoa 631 bat errepidean Azpeitia eta Zumarraga artean auto eta motor baten arteko talka izan da, motor gidaria zaurituta erietxera eraman behar izan dute eta dagoeneko ibilgailua bidetik kendu bat dituzte ere errepidea garbitzeko lanak tarteko autopilaketak daude oraindik puntu horretan segurtasun saietik adierazi digutenez.
6: Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Gaur eguneko arretagunean Nafarroako parlamentuan izango da. 14 itunpeko ikasgelen itxierari lotuta, airean baitago UPNren lege proposamenak gaur nahikoa babes izango duen ala ez. Ikusteko dago, Geroa Baik zer egingo duen. Berez, PSNrekin akordioa lortu zuen atzo Geroa Baik, utxuneak ikusi dizkio ordea ondoren, eta atzera egindu. Hori betetzeko, akordioa betetzeko, PSNek nahikoa berme ez diola ematen esanez.
15: Eta PSNetik ez dute ikusten motiborik, behin akordioa itxita atzera egiteko, Lizarrako ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietxitako akordioa ez baian jarri duena, Nafarrako ikastolen elkartea pozik agertu da ondoren, Geroa Baik hartutako erabakiarekin.
6: Goizaldean izan den bilera batere, puntako izpide giro atseginean eta elkarren bidelagun direla nabarmenduz, hasi dute hiru eguneko goi bilera Txinak eta Estatu Batuek.
15: Alfombra gorrian hartu du Xi Jinping Txinako presidenteak Estatu Batuetakoa. Mundua une kezkagarrian den honetan, ez direla txaiak lagunak direla esan dio Donald Trumpi. Estatu Batuetako presidenteak nabarmendu du bi potentzien arteko harremanak inoizko une onenean daudela. Txinarekiko errespetu erakutsi eta merkatal harremanak hobetzeko asmoa iragarri du. Nolanahi ere, gai arantzatsuak ere izango dituzte mai gainean, Beijing ez baitago ados Trumpek Irango gerran duen jokabidearekin eta Taiwan ere marra gorritza du Xi Jinpingek.
6: Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan Leon 14. Itasantuari giza eskubideen alorrean lidergoa aitortuta elkarlanerako prestutasuna erakutsi dio.
15: Gernikara gerturatzeko gonbitea luzatu dio lehendakariak datorren urteko bombardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietan lagundu eta babesa emateko. Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin eginiko bileran migrazio izan dute izpide Eusko Jaurlaritzaren ereduarekiko interesa adierazi du Vatikanoko ordezkariak.
6: Eta bestalde, ELA eta LAB sindikatuek deituta administrazio publikoko udal langileak grebara deituta daude gaur, lan baldintzako betzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko.
15: Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeak soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazioaren inguruko negoziaketan eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Hiru hiriburuak eta Getxo, Irun, Barakaldo eta Errenteriako batzordeak besteak beste eta hainbat udal, ala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabaki hartu dute. 2008az geroztik berritu gabe dago udalitz hitzarmena eta aurrera pausurik eman ezean ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute.
6: Eta kulturan gaur du lehen eguna kalean aritzen diren antzerki eta dantza taldeentzat ezinbesteko hitzordu bihurtu den Leioako umore azokak Manuetxe sortu.
16: Berezitasun badauka Leioako umore azokak, bat ere aleginik egin gabe kalean bertan ikusten dituela publiko antzerki, dantza eta zirku emanaldiak. Konpainia eta taldeentzat urteroko eta galdu ezin den erakusleio da Leioako azoka, eta pentsa aurten 600 taldek egin dute azokan parte hartzeko eskaria eta 45 aukeratu dituzte. Leioara arrimatzeko gonbite egin digu Zurine Kuesta, udaleko kultura arduradunak, eta entzun ondo, ziurtatu digu, far egingo dugula kalean topatuko ditugun ikuskizunen eskutik.
17: Arrituko gaituzten gauzak ikusiko ditugu, eta ziur, ez garela joango burua utzik. Ziurra, topatuko topatuko dugula mezua daukaten ikuskizunak, beti gustatzen zaigu gai sozialak jorratzea eta barregin. Garai hauetan barregitea oso garrantzitsua da.
16: Ez dago zalantzarik. Leioako umore azoka gaur hasi eta datorren igander arte luzatuko da eta bertan izango den konpainietako bat 30 urte bete dituen Deabru Beltzak gaur gurekin ordu bitardietan Euskadi Irratian. Eta bihar ikuskizunetan ari diren teknikariek greba eguna dute eta Leioako umore azoka baliatuko dute konzentrazio baten bidez lan hitzarmena lortzeko negoziaketak patronalak blokeatuta dituela salatzeko.
9: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
18: Azken 11 urte hauek inoizko beroenak izan ditugu, neurtzen hasi zirenez geroztik. Horixe adierazi du Munduko Meteorologia Erakundeak. Itsas azalaren temperatura batez beste gradu bat eta 43 beroago daukagu orain urtero. Zergatik orain temperatura altuagoa? Eguzkiaren gandik jasotzen dugun energia, kanporantz askatzen duguna baino handiagoa delako. Desoreka hori, bereziki azken 20 urteotan ari da handitzen, batipat, berotegi efektuko gaz, karbono dioxido, metano eta oksido nitrosoaren kontzentrazioak areagotzen ari direlako. Eguzkiak bidaltzen digun soberazko temperaturaren 90% ozeanoek xurgatzen dute, lurrazalak 5%, lurralde izoztuek 3%, eta gizakiok gainerako bata. Antartikak eta Groenlandiak izotz eremu handiak galdu dituzte. 1993an satelite bidez egindako lehen neurketetatik 11 zentimetro igo da itsasoaren maila.
19: Beste irudik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basque eta PCIru, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
20: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
21: Fresco. Todo me parece muy fresco.
22: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik 130%-ko deskontua arraindegian.
23: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
24: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
25: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
26: Euskadi Irratia.
27: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko beste albiste batzuk ere baditugu aipatzeko. Faktorian, arreta nagusia Txinan dagoen honetan, Irango gerrak zer esan ematen jarraitzen du. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak zonaldeko egoera are gehiago desegonkortu dezaken informazioa kaleratu baitu. Israel eta Estatu Batuak Iranen kontrako eraso betean zeudenean, isilpean, Arabiar Emirerrietara joan zela, Arabiar Emirerriak bisitatu zituela jakinarazi du lehen ministro israeldarrak. Emirerriek eurek ukatu egin dute albistea. Mikel Aiestaran, bertatik ekialde hurbileti berri emale, egunon.
1: Egunon, Arabiar Emirerri batuek ukatu egin dute Benjamin Netanyahu izango lehen ministroak bisita sekretua egin izan herrialdera Estatu Batuen Israelen eteren arteko gerraren erdian. Polemika piztu da izango lehen ministroaren bulegoak sare sozialetan esan ostean Netanyahu Mohammed Bin Zayed presidentarekin bilera egin zuela Iranen aurkako bombardaketen erdian eta bilera aurrerapen historikotzat jo duenean. Abu Dhabi ordu gutxira erantzun du bidaiaren izaera sekretua gezurtatzeko eta gogorazi du Israelekin dituen harremanak publikoak direla. Bien bitartean, Estatu Batuetako enbaxadoreak Israelen baieztatu du Israelek Iron Dome misil aurkako bateriak eta militarrak bidali dituela Emirerrietara balizko eraso iraniarrei aurre egiteko. Teheran dio jada bazuela bidaia horren berri eta gerran Emirerriek duten inplikazioaren beste froga badela.
0: Bestalde, Estatu Batuetako epaile batek bertan bera utzi ditu. Behinbeinean, Francisca Albanese, Nazio Batuen erakundearen Gazarako errelatore bereziari, Trumpen gobernuak ezarritako zigorrak.
2: Francisca Albanesek Israelek Gazan egindako genozidioa salatu du publikoki eta gerra krimenak egotzi dizkio Netanyahuren gobernuari, horrela jaso izan du bere txostenetan. Horren ondorioz, Trumpen gobernuak Estatu Batuetan esartzea debekatu zion eta bere kontu korronteak blokeatu zizkion iaz antisemita izatea eta terrorismo delituak leporatuta. Orain Washingtongo epaitegi federal batek ebatzi du Albaneseren kontrako zigorrak adierazpen askatasun aurra dezaketela eta Estatu Batuetako konstituzioaren aurkako eraso zuzena izan daitezkela. Auziaren emamiari buruzko erabaki bat hartu arte, Albaneseri ezarritako zigorrak bertan bera geldituko dira. Albanese eta bere familia beraz Washingtonen bizialko dira.
0: Kuban egoera gero eta larriagoa da. Hain da larria, Habana hiriburuan itzalaldiak egunean 22 ordutik gorakoak direla jada. Energia ministroak onartu du Kubako elektrizitate eta energia sistemaren egoera oso dela kritikoa, Xikarresnal.
3: Azken egunotan gertatzen ari da, apenas 2 orduz berma dezakete argindarra Habanan. Vicente de la Olevi, energia ministroak emandu egoeraren berri Kubako telebista publikoan egindako agerraldi batean, Kuba petrolio eta dieselik gabe gelditu da Estatu Batuek ezarritako petrolio blokeoaren erruz.
4: Esa es la principal causa de las largas horas de afectación. A eso se le suma también el estado técnico
3: Estatu Batuek de nuestro parque tecnológico. Blokeo hau, hamarkada luzez jasaten ari diren beste blokeo orokorragoari gehitu behar zaiola salatu du eta onartu du berez energia sistema Kuban oso zaharkituta dagoela. Apirilean Errusiatik 100.000 tona petrolio eraman zituen ontziak egoera zertxo baita arindu zuen, baina behin agortuta oraintxe, zentral termoelektrikoi eta energia berriztagarri esker lortzen dute elektrizitate apurra. Uda hurbiltzen ari dela eta egoerak okerrera egin dezakela ohartarazi du Kubako energia ministroak.
0: Eta Erresuma Batuan gaur bertan eman dezake urratsa West Streetin osasun ministroak. Lehenik dimisioa eman ministro gisa eta ondoren bere burua aurkeztu hautagai gisa Keir Starmer lehen ministroa ordezkatzeko. Starmerren gobernuan protagonismo gehien izan duen ministroa da, 43 urteko politikari gaztea, alderdi laboristaren baitan Starmerren aurka sustatu den matxinadaren atzean egotea leporatzen diotena, Pilar.
5: Bai, Keir Starmerren ondoan gehien azaldu den ministroa izan da segurenera, protagonismo berezia izan du gobernuaren barruan, agian ba osasun alorra ez delako Erresuma Batuan egoera onenean dagoen sektore, milioitako erreforma sakona iragarri zuen berak, hain zuzen ere osasun sistema erreformatzeko.
6: It gives me great pleasure to introduce the woman who is backing our plan for reform
7: with an extra 29
5: Hori
7: billion pounds.
5: Hori izan da bere politika izarretako bat, oso ezaguna da baita ere, azken boladan oso ezaguna eginda, bagazte britaniarrei tabako erretzeko debekua ezartzeko onartu duten legeari esker. Ambiziotsua eta aspirazio politiko askokoa Tony Blair lehen ministro izandako buruzagi laboristaren egalpean garatu du bere karrera politikoa. Alderdi laboristaren baitan hain zuzen eskuin egalean kokatzen dute adituek, akats modura berriz Mendelssohn Epsteinen laguna izan zen erresuma batuko enbaxadorearen hurbilekoa izatea. Denen ahotan dago Streetin urrengo lehen ministro gisa, kazetariek onelaxe galdetzen zioten atzo bertan Downing Streetera egindako bisitan.
8: Are you going to resign? What are you going to say to the Prime Minister, Health Secretary?
9: Are you going to stand for leader?
5: Ea desafia bota behar zion Starmerri, baina Streetinek normalean izketarago egon oiden ministroak mutu alde egin zuen. Oraindik ere lehen ministro den Keir Starmerreko hartarazi du bere aldetik, bera gobernutik kentzen badute kaosa zabalduko dela erresuma batuko politikan, Streetinek 81 diputatu laboristen babesa baino ez du behar Starmerri desafia botatzeko.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
3: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-tik 18-ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
0: Euskadi Irratia.
5: Eguneko lehen hausnarketa izpia, gaur Ane Urkiri naiz agerkari digitaleko zuzendariaren eskutikan egunon.
6: Kaixo Iñaki, egunon.
5: Yamin Lamal, Barcelona taldeko jokalaria, Palestinaren alde publikoki agertu da, azken egun hauetan. Eta adierazpen horrek soka luze ekarri du eta soka horri heldu nahi diozuzuk.
6: Bai, Instagramen adibidez 42 milioi jarraitzaile pilatzen ditu Lamin Jamalek eta Bartzelonaren ospakizunetan Palestinaren bandera astindu izanak ba protagonista bilakatu du. Jada lehenagotik ere foku asko bere ganatzen zitsun Lamin Jamalek. Keinua oso txalotu izan da zenbait esparrutan. Esan dugu baita ere, zenbaitek ba Leo Messik sekula egin ezoana egin doala idolo gazte honek, 18 urte besterik ez dituela. Belar ondokua baina entrenatzailearen ahotik iritsi da eta honekin geratu nahi pixka harrituta. Ba normalean entrenatzaileek erakusten duelako futbola baino askoz gehiago ere badala, baina ba Hansi Flickentzat futbolariak futbolera soilik dedikatu behar dira. Hainbeste milaka ikusle bere ganatzen duan esparru batek bere potentziala baloiari ostikoak ematera mugatzia kezkagarria iruditzen zat eta orduan bai izango zan o galduko zuan futbola eduki dezakeen zentzu guztia. Atletikek Palestinarekiko eduki dituen keinuak Peio Bilbauk egindako adierazpenak eta Euskal Selekzioa eta Palestina joko zela Iberian jokatzen ikustia da kirola handi egiten doana. Futbola itzaki hartu eta gizarte hobe baten eraikitzaile izan beharko zan.
5: Eskerrik askoan datorren aster arte.
6: Aio.
0: Euskadi Irratian, Faktoria.
5: Tardes agun orain tartetxo bat eguneroko moduan edabidei errepaso egiteko.
7: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
5: Nola arautu gure erakundeak baino azkarrago garatzen ari den tresna edo teknologia bat. Kezka hori abia puntu hartuta, Europako hainbat eragileko hartarazpena egin dute. Eta adibide konkretu bat ere jarri dute Imanol.
8: Bai, eta nola ez, adimen artifiziala zari gara. Estatu batuetako Anthropic enpresak Mythos tresna garatu eta zabaldu du duela aste gutxi. Eta gainera, estatu batuetako gobernuaren babesa badu enpresa horrek. Teknologia hori gaiomen da erakunde, gobernuen, enpresen edo eta korporazioen egiturak aztertu eta sistemetan izan daitezken utxuneak edo eta ahulguneak identifikatzeko, zibersegurtasuna bermatzeko eta aldi berean pirateriarako orain arte garatu den tresna indartsuena omen da.
9: Focus sur le projet Claude Mythos, une IA capable de fracturer certains des systèmes informatiques les plus sécurisés.
10: Vanguardia dota France, bankatre Davidetan irakurri dugunez, erakunde garrantzitsuen sistemak leherrarazteko gai izan daiteke. Europako Banku Zentralak esaterako banketxei eskatu die kontingentzia eta erantzun sistemak indartu ditzatela balizko eraso edo gora beren aurrean. Teresa Rivera Europar Batzordeko komisarioak atzo ohartarazi zuen, kanpoko eragileek teknologia hori erabili dezaketela Europako zerbitzu publikoetan disrupzioak eragiteko.
8: Eta errealitate berri horrek ba planteatzen ditu hainbat erronka. Alde batetik Anthropic enpresak garatu duen teknologia utzi duelako momentuz bakarrik estatu batuetako enpresa handi eta konkretu batzuen eskuetan. Apple, Amazon edota Googlei eman die tresna hori erabiltzeko baimena, beraiek erabili ahal izango dute momentuz. Europar Batzordea aitzitik haserre, Europako inongo erakundek eta enpresek ba ezingo dutelako momentuz behintzat tresna hori erabili, ez dietelako horretarako baimenik eman, eta horrek lurraldeen arteko arrakala sortuko du. Eta tresna honek aldi berean bautzi du agerian Europak teknologia hau arautzeko duen ezintasuna. Alde batetik Trumpen eskariei erantzunez urte terdiz atzeratu zituelako arrisku potentziala duten adimen artifizialei ezarritako mugak, baina batez ere agerian geratzen ari delako Europako erakunden moteltasuna kontrajarria dela adimen artifizialaren garapen azkararekin.
5: Badirudi bestalde, medikua kontratatzea bilakatu dela lurraldeen arteko leia.
11: Atzo kontatu genizuen barne mediku egoiliar izan diren eta formazioa bukatu duten profesional hoiei eusteko helburuarekin Osakidetzak erabaki duela medikuen lehen soldata urtean 2.500 euroan igotzea, 60.000 euroko soldata ezartzea. Ba gaur korreo egunkariak idatzi duen bezala, Kantabriak apustua igotu eta nabarmen igoko dituzte familia medikuen soldatak. Kantabrian, 69.000 eurokoa izango da familia mediku batek bere ibilbide profesionalean jasoko duen lehen soldata, iaz baino 8.000 euro gehiago urtean, eta Euskal Autonomia Erkidegoan baino 10.000 euro gehiago. Medikuak kontratatzerako garaian, erkidegoen arteko gerraz, mintzo da korreo, eta gogorarazten du, Kantabrian iaztik 61.000 eurokoa dela gainerako espezialitatetako medikuen aurreneko soldata, alegia, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa baino altuagoa.
5: Politika kontuetan, etxean, urtebete barru egingo dira udal eta foru hauteskundeak Hego Euskal Herrian eta alderdiak hasiak dira noski prestak eta lanetan EAJak ekitaldi egingo du Durangon datorren maiatzaren 24ean eldiario.esek eta Garak nabarmendu dute ekitaldiaren atariko batzokietako presidentei bidali zaizkien gutunetan agerian geratzen dela alderdiak hauteskunde horiei aitortzen dien garrantzia.
8: Bai, 10 egun barru Durangon egingo duten ekitaldira begira alderdikiei eskatu die implikazio maksimoa, hala eskatu zaie. Gutunean diotenez, ekitaldi horrek balioko duelako gizarteari erakusteko Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi sendo eta batua izaten segitzen duela. Unai Andraka, Bizkaiburu Batzarreko antolakuntza idazkariak sinatutako gutuna omen da. Durangon egingo duten ekitaldia aurrera diarduen indarra lelopean egingo da. Eta hiru hitz horien lenizkiekin jokoa ere egin dute, adi laburdura ere auspotuko dutelako, ba nola baita dierazteko adi daudela, datorren urteko hauteskundei begira. Diario.esek jaso duenez, alderdiko buruzagi nagusiak elkartuko dira, baita lehendakaria ere, eta espero da argitzeke dauden hautagaitzetako asko ere bertan argituko dituztela.
10: Gararen artikuluan nabarmendu dutenez, bestalde, Andrakak batzokietako presidentei gogorarazi die batzoki bakoitzak baduela bete beharreko kupo bat. Alegia, batzoki bakoitzari gogorarazi zaio, jende kopuru minimo bat bidali behar duela ekitaldi horretara. Doako autobusak antolatzen ari direla ere nabarmendu dute, Jeltzalek egin nahi duten indar erakustaldiaren atzean, hauteskunde horiei begira, Jeltzalek izan dezaketen kezka dagoela ere aipatzen dute.
5: Urte bete barru egingo diren hauteskundetarako, hasi direla alderdiak motorrak beratzen. Urte horren bat ere ekarri nahi dugu tarte hontara.

0: gaur dira. Data horretatik zehazki 125 urte. Orion balea barraren aurrean. Gukan luze eta zabal topa liteke ordukoaren eta asteburuan egingo direna ekitaldien inguruko erreferentzia Maitane Zubijana.
1: Bai, 125 urte atzera egingo baitu Oriok asteburuan, aurten omenaldia egingo diote gainera bertso ezagunok musikatu eta abesten dituen Benito Lertxundiri, herriko kantari preziatuari. Ez omen da erraza, Lertxundik alako omenaldiak onartzea, baina konbentzitu dute. Anuska Esnaola alkateak pozarren direla kontatu zuen orain aste bete Euskadi Irratiko Faktorian.
2: Oso pozik. Beti esatet euskaldunok, kasu honetan oriotarrok bi aldiz gala sorteduenak, alde batetik euskaldun izan da, ba, Benitoz gozatzeko aukera auki deulako, baina oriotarrak biderbi, ba, herritarra degulako baita ere, eta azkenean, ba, altxorra hondi bada guretzat.
1: Eta kaso, Benito Lertxundik balearen bertsoak musikatu ezpalitu, ez genuken, gertaera historiko hori hainbeste ezagutuko, abestiek ere, kantugintzak ere, balio baitu transmisio lanetarako, Olatzu Gazti.
3: Esan izan du, ezautuzula ez dakit Laxarte bertsolaria entzun da, edo alako zerbait, eta pentsatu zula, bueno, ba, hemen besterik ez bada, ba, hori jon kantatzen dudanean emateko, ez? Eta ara non, ba, bere sorpresarako, gero Euskal Herri guztin eskatu izan dioten kantua izan da, eta batez ere, ba, hola, eta aurrek eta landu izan dutena, bai.
1: Kontzertuaz gozatzeko aukera izango da, 150 bat lagunek eskainiko dute herriko kiroldegian, eta kale ikuskizuna ere izango da, orduko antzestuko dute herritarrek Xanti Agirrezabala eta Erika Olaizola Azpeitiko aktoreak zuzendari direla.
4: Danea egun hortan, ba, 200 ora izango ie, eta, bueno, ba, lan eta rol ezberdinetan, eta hortxe egia. Bai, herritarrak, eta herritarra izatiek ez du esan, herrien jaiue danik, edo sustraiek orku ditunik, baina bai, danak hori jo bueltakuek.
0: Argi dago, gaurko efemerideak, Orioko balearen historiak, eta oroar, Euskal Herriaren historioak agerian daukala itsasoarekin lotura estua. Eta horren erakusle baita ere Maitane, gaur bertan Pasaian abiatuko den itsas festivala.
1: Bai, gaurtik eta igandira bitarte, 120 ontzi baino gehiago, ikusi eta bisitatzeko aukera izango da tartean, Aita Mari erreskate ontzia edota protagonista nagusia, eraikuntza prozesuan den San Juan bale ontzia izango da. Aurreko edizioetan bezala, itsas kultura zondareaz musikaz, gastronomiaz gozatzeko aukera izango da 4 egunetan zehar esan dugu Pasaian gaurtik eta igandera bitarte.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, une kritikoa bizidu Nafarroako gobernuak itunpeko ikastetxeetan iragarritako ikasgela itxieraren arira. UPN-ek itxiera horiek saiesteko aurkezturiko lege proposamena bozkatuko da gaur goizean parlamentuan. Eta ikusteko dago, geroa baik, hori, lege proposamen hori zuzenketaren bat eginda baina babestuko ote duen. Bazi dirudienean geroa baik eta PSN-ek egina zutela akordioa euren jarrera gerturatu eta desadostasuna gaindituz, mesfidantza gailendu da berriz ere. Akordioan, ez ziren zehatz aipatzen istea aurre ikusitako ikasgelak, baina itundutako gelak isteko irizpidea berrikustea agintzen zen, eta bazirudien horrela, korapiloaren erdian dauden Lizarrako bi ikasgelak mantentzeko aukera egon zitekeela. Baina ez dirudi hala denik, eta ikastolen elkarteak ere akordioaren berri izandakoan bere haserrea adierazi du. Geroa baik dio gero, ez dagoela bermerik adostutakoa beteko ote duen PSN-ek. Eta PSN-eri onartezina egin zaio geroa baik, akordioa itxi ondoren atzera egitea. Pasabideetako negoziazio eta tentsioa handiko goiza aurre ikusi dugu, gaur goizean Nafarroako parlamentuan, goizeko 9:30 hasiko da osoko bilkura. Nafarroako parlamentuan izango da gaur goizean arretagune nagusietako bat. Azken ordu hauetan, Txinara begira ere adi izan gara, giro atseginean hasi baitute Xi Jinping eta Donald Trump, Txinako eta Estatu Batuetako presidenteek, hiru eguneko goibilera. Izarro izauzti egunon, alfombra gorrian egin dio harrera Xi Jinping Txinako presidenteak Estatu Batuetakoari.
2: Bileraren atarian Trumpek esan dio etorkizun oparoa izango dutela elkarrekin eta aitortu du desadostasunak izan dituztenean ere azkar konpontzen jakin dutela Xi Jinpingek bere aldetik bazkideak izate askotu dio Trumpi eta ez lehiakideak elkarrekin arrakasta lortzeko.
1: Txinatik olatzurkia berri emale egunon.
3: Kaixo egunon, bai, herriaren jauregian ongi etorri zeremoniarekin hasi dute eguna. Bilkura hasi aurretik egin dituzten adierazpenetan Xik esan du mundua momentu kezkagarrian dagoela. Eta momentu honetan Estatu Batuak eta Txina ezin direla etxaiak izan, sozioak izan behar direla baizik. Trumpek esan du ohorea dela beretzat Beijingen egotea.
4: We've had a fantastic relationship.
3: Ohorea dela Xiren laguna izatea eta bi potentzien arteko harremanak inoiz baino hobeak izango direla. Presidente estatubatuarra Txinara Estatu Batuetako enpresa nagusien zuzendariekin etorri da eta Trumpek adierazi du horrela erakutsi nahi duela Txinarekiko sentitzen duten errespetua eta merkatal harremanak hobetzeko intentzio irmoa. Bilkura hortaz tonu baikorrean hasi da, baina gai gatazkatsuak soberan dituzte. Irani dagokionez Beijingek sarritan argi utzi du ez dagoela bateria dos Trump gauzek egiten ari den moduarekin. Taiwan ere hor dago. Espero da Xik Trumpiko goraziko diola gurutzatu ezin duen marra gorria dela.
1: Argi dago Txina mundu mailan gero eta esparru gehiagotan garrantzia hartu duen aktorea dela, eta asko aldatu da Txinari buruz daukagun irudia ere. Desberdin begiratzen diogulako eta Txina bera arduratzen ari delako desberdin begira diezaiogun. Botere biguna soft power deiturikoa darabil horretarako eta hori hartuko dugu gaur goizeko 8:30 aurrera izpide olatz urkiarekin bat egingo dugu berriz ere eta zikor aldama kazetariak, Txinan urte asko igarotakoak eta Nagore Bonilla Espriren nazioarteratzea arduradunak emango dizkigute hainbat gako. Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan Leon 14. Aita Santuari giza eskubideen alorrean lidergoa aitortuta elkarlanerako prestutasuna ere erakutsi dio.
5: Europak eta munduak gaur egun behar duten iparrorratz moral hori indartzen jarraitzeko eskaera ere egin diot. Jarrai dezala, oso importantea delako mundu ero honetan bere abotza entzutea.
2: Gernikara gerturatzeko gonbitea luzatu dio lehendakariak datorren urteko bombardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietan lagundu eta babesa emateko. Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin eginiko bileran migrazioa izan dute izpide, Eusko Jaurlaritzaren ereduarekiko interesa adierazi du Vatikanoko ordezkariak.
1: Erakundei lotuta beste aipamen batzuk ere bai, batetik kontatuko dizuegu Eusko Legebiltzarrak ezusterik ezean gaurko osoko bilkuran onartuko duela atzerapen handiz gardentasun legea gardena, gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera ekarriko du besteak beste. Eta adi, udal zerbitzuren baten erabiltzaile bazarete gaur. Ela eta lab sindikatuek deituta, administrazio publikoko udal langileak grebara deituta baitaude gaur, egun osoko grebara, lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko.
2: Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek, soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazioaren inguruko negoziaketetan eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete, Urdas Bañuelos eta Miriam Campo, ela eta lab sindikatuetako ordezkari.
6: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den.
7: Negoziazioa desblokeatzen ez bada, jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
2: Hiru hiriburuak eta Getxo, Irun, Barakaldo eta Errenteriako batzordeek besteak beste eta hainbat udal ala nola Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabaki hartu dute 2008az geroztik berritu gabe dago udalei hitzarmena eta aurrera pausurik ezean ekainaren lauan beste greba egun bat deitu dute.
1: Eta kontatuko dizuegu albistegian baita ere farmazietako koordainketa sistema gaurtik aldatuta dagoela. Espainiako Osasun eta Ogasun ministerioek aldatu dute hemendik aurrera errezeta batekin farmaziara gerturatzen denari bere soldataren araberako koordainketa aplikatuko zaio. Emango dizkizuegu xehetasunak albistegian. Kiroletan Jon Altuna egunon.
8: Egunon Iñaki.
1: Futbolean Alaves jaitsiera postuetatik atera da Bart Barcelonari bat eta utzi irabazita.
8: Mendizorrotzaren bultzada lagun Urregorriaren balioa daukaten 3 puntu eskuratu ditu Alavesek liga amaitzeko bi jardunaldiren faltan. Dia batek sartu du neurketako gol bakarra lehen zatiaren azken jokaldian. Puntu batera dauka jaitsiera. Atletikek ezinean segitzen du, bi eta utzi galdu du Espainolen aurka, Europatik geroz eta urrunago, Atletikek ez dauka oraindik matematikoki ziurtatuta mailari eustea. Gaur Realaren txanda, Gironan jokatuko du iluntzeko 8:00. Txirrendularitzan Igor Arrietak Italiako giroko 5. Etapa irabazi du Potenzan. Eguraldi txarra, ibilbide gorabeheratsua eta etapa gogor zirraragarri horretan uhartekoa garaile. Erori, altxatu eta alere garaipena erdietsi du Arrietak bidez nahastu den arren azken kilometroetan. Saskibaloian, Surne Bilbao Real Madrid eta Baskonia Murtzia partidak jokatuko dira gaur Azebeligan eta golfean Jon Ramek urteko bigarren meiorra PGA Championshipa hasiko du Filadelfian.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan itxaso guridi arazorik baldago?
10: Bai, adi Gipuzkoa 6-3 bat errepidean Azpeitia eta Zumarraga artean auto eta motor baten arteko talka izan da goizeko 5:00 inguruan, motor gidaria zaurituta erietxera eraman behar izan dute eta dagoeneko ibilgailuak bidetik kendu badituzte ere errepidea garbitzeko lanak direla eta oraindik autopilaketak daude puntu horretan segurtasun sailetik adierazi digutenez.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskalmet egunon.
11: Kaixo egunon.
1: Euri kontuak ostegunerako ez da?
11: Bai, ala da, gaur giro umel eta uritxua izango dugu batez ere Kantauri isurialdean. Bertan odei trinkoenak pilatuko dira eta sarriago egingo du euria. Egunak aurrera gina ala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean ordu askotan ateri eutxiko dio eta gainera ostarte batzuk ere ikusiko ditugu bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, tarteka enbarazu egingo du batez ere kostaldean eta hegoaldean eta temperaturari dagokionez behera egingo du gaur, beroenak 15 gradukoak izango dira itsasertzean eta barnealdean 12-13 edo 14 gradukoak gainera kontutan eduki behar dugu, ba mendebaldeko haizeak hotz sentsazioa areagotuko duela. Beraz, bustitik eta freskotik dator eguna.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzak 14 ditu 8:08.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta zuzenean jo behar dugu Nafarroako parlamentura, gaur legealdi honetan aurreko eta osteko mugarria ezar dezakeen osoko bilkura baidago parlamentu horretan, Eli Eraso, egunon.
12: Egunon bai.
1: Une honetan airean dago, geroa baik babestuko ote duen, zuzenketak eginda, baina babestuko ote duen UPN-ek aurkeztutako foru lege proposamena, itunpeko ikastetxeetako ikasgelen itxiera eragotziko lukeena. Alderdi regionalistaren ekimenari orain arte bidea emana zioten, geroa baik eta EH Bilduk tramitazioa albidetuz, baina atzo, PSN-ek eta geroa baik akordioa iragarri zuten, jarrerak gerturatuz, ikastetxe horien itunak zehazterakoan irizpideak aldatuta. Kontua da, akordioa iragarri eta ordu batzuetara, geroa baik esan duela, adostutakoa betetzeko bermerik ez duela ikusten, eta beraz, ikuskizun dago gaur plenoan ze jarrera hartzen duen.
12: Bai, UPNren lege proposamena eguardi partean, eztabaidatuko da osoko bilkuran, eta ikusteko dago, ba, PSNek eta geroa baik euren arteko arrakala sakona bideratzeko astirik izanen ote duten. Atzo arratsaldean, hemen, parlamentuan ordu luzetako negoziazioen ostean, bi alderdiek gutxieneko akordioa iragarri zuten, baina akordioan ez ziren zehatz aipatzen istea aurre ikusitako ikasgelak, eta batasun irudi horrek gutxi iran zuen. Geroa baik, akordioa hezkuntza zuzendariak sinatu zea nahi zuen. Amalau ikasgela ez isteko berme nahikorik ez zuen ikusten bestela Paulo Azkona koalizioko eledunak, baina antza hezkuntza zuzendaritzak ez du bere sinadura jarri akordioan.
13: Nos encontramos con que la voluntad y la propuesta del Partido Socialista dista de la solución planteada por Geroa Bai. Por tanto, a estas horas...
12: Ikastolen elkarteak aurrez deitutako agerraldian, harridura eta kezka adierazi ondoren hartutako erabakia izan da.
14: Akordio horrek ez zuen jasotzen, inola ere gure iritziz, akordioa jaso beharko lukeen inongo alderdi, beraz jaso dugu pozez eta itxaropentsu hori ez, Geroa Bairen atzera pauso hau.
12: Horiek Josu Reparaz ikastolen federazioko presidentearen hitzak, eta bere aldetik PSNek ba tinko jarraitzen du. Ainoa Unzuren arabera, eskaerarik ez dagoenean, itunpeko gelak finantziatzea araudiaren eta gobernu itunaren beraren aurka doa, eta osnarketarako deia egin dio Geroa Bairi.
15: Desde el Partido Socialista no podemos aceptar es que se pretendan incorporar más cuestiones políticas a un acuerdo cerrado. Lo que se debe hacer es resolver...
12: Nastuta dagoela iritsiko dira beraz, osoko bilkurara Iñaki, eta akordiorek ezean, Geroa Baik, UPNren lege proposamenari inbotxe zuzenketak aurkeztuko lizkioke, testu ez baitu gogoko bere horretan, eta EH Bilduk berriz, bere zuzenketak erretiratu zituen atzoko akordioaren ondoren, baina orain gobernukidei euren artean argitzeko eskatzen die.
1: Berez hezkuntza kontseilaritzak iragarrita daukana da, datorren ikasturtean itunpeko ikastetxetako 14 ikasgela itxiko direla. Eta Geroa Bairen haserrea batez ere Lizarrako bi ikasgelen kasuan dago. Hor dago korapiloaren erdigunea, zergatik Eli?
12: Lizarrako ikastolak irurteko bigela eskatu dituelako, 31 aurre inskripziorekin, 15 eta 16 ikasleko gela bigela nahiko lituzke. Baina hezkuntza departamentuak uko egin dio horri. Departamentuaren asmoa da, 25 ikasgelako gela bakarra mantentzea. Horrek, 6 ikasle beste ikastetxe batera, bidaltzera behartuko luke, eta ikastolen federazioarentzako erabaki hori, kutsu politikoko erabakia da, arbitrarioa eta ikastolen kontrako erasotzat zio dute.
1: Ikusiko dugu gaurko osoko bilkuran azkenean zer gertatzen den. PSN eta Geroa Bai gobernukideek norabide berean bozkatzeko akordioa lortzen duten, ala ez. Eta honek ikusteko baita ere, legealdian ze ondorio politiko uzten dituen hauteskundetarako urtebete falta denean. Gobernua arriskuan egon daiteke Eli?
12: Unai Ubalde, Geroa Baiko Foru Parlamentuko presidenteak faktorian, esan zigunaren arabera, atzo bertan esan zigunaren arabera, gobernua ez legoke arriskuan.
1: Beraz, bihar gobernukide desberdin bozkatzeak, elluke zertan, austura baten atarian gaudenik esan nahi.
16: Nire ustez, ez.
12: Ualdek esan zegoen alderdi sozialistari, koalizio gobernu batean dagoela gogorarazi behar zaiola aldian behin, eta testu inguru honetan, PSN eta Geroa Bairen arteko konfidantza igatuko duen, mugarria izan daiteke gaurkoa.
1: Gertutik jarraituko dugu, gaur osoko bilkula hori, eskerrik asko Eli, gero arte.
12: Gero arte.
1: Testu inguru honetan, sare publikoko guraso irakasle eta ikastetxeek ere hasi dituzte mobilizazioak, hezkuntza sistema publikoa babestea eta hobetzea nahi dute, eta horretarako herri ekimen legegilea aurkeztuko dutela ere iragarri dute.
2: Zehazki ratioen jaitsiera bermatuko duen proposamena izapidetu dute, ikasle guztie kalitatezko hezkuntza jaso dezaten jatorri edo baldintza ekonomikoak edo zein direla ere. Laura Perez ratioek jaitsi taldeko guraso eta kidea.
17: 2014 urtetik itxi diren lerro guztiak 87% zuzen ere publikoan itxi dira. iruditzen zaigu badela garaia eskola publikoa blindatzeko, bermatzeko eta kalitatezkoa izan dadia denek ez bai dute, familia guztiek ez bai dute beren zentro aukeratzeko eskubide berbera.
2: 7.000 sinadura behar dituzte herri ekimenari bidea emateko.
1: Adi, udal zerbitzuren bat erabiltzekotan bazarete gaur. Administrazio publikoko udal langileak grebara deitu baitituzte gaurko egun osoko grebara ela eta lab sindikatuek. Salatu nahi dutena da lan baldintzako betzeko negoziazioa blokeatuta dagoela, euskararen eskakizuna tarteko. Grebarekin bat egin dute Marijo Garmendia 120 udaletako langile batzordeek.
18: Bai, soldata, lan jardunaldi, euskara edo kontziliazio inguruko negoziaketa oso motel doala eta eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatu dizkiete. Izan ere, ez da aurrera urratsik egin maiatzaren 7an bildutako negoziazio mailan eta hortaz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan udalitz hitzarmeneko negoziaketak ez aurrera ez atzera daudela salatzeko greba dute gaurkoan. Urdaz Buñolos eta Miriam Campo, ela eta lab sindikatuetako ordezkaria.
6: Galdu ditugu eskubide asko eta horrekin batera zerbitzu publikoa bera ere ikusten dugu nola ahultzen ari den.
7: Negoziazioa desblokeatzen ez bada, jarraituko dugu egun osoko grebekin maiatzan eta kainean.
18: 120 langile batzordek baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin eta hainbat udal, Alanola, Hernani, Arrasate, Beasain edo Zumarragak isteko erabaki hartu dute. Guztira, Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak. 2008az geroztik berritu gabe dago eta aurrera pausurik egin ezean ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute.
1: Euskal Hirigune Elkargoan arduren banaketaren berri ere emandu Alain Iriarte elkargoko lehendakaria, guztira 44 ardura postu izango dira.
2: Horien artean Peio Etxeleku jeltzaleak eta Silbid Urrutik partekatuko dute ekonomiarena, Nikol Etxamendik Itxasuko hautetxiak hartuko du lehentasuneko arloen ardura, gobernantza dezentralizatua eta etxe bizitzaren Alain Iriarte.
19: Bakotxak ukan behar du, duela teilatu bat. Egoitza bat agapatu behar du eskualerian. Oden sozial arloan ez dugu aski egiten, oden egin beharko dugu elgarrekin. Oden lehentasuna hortan gelditzen da, dudarik gabe.
2: Joseba Erremundegi Lurren kudeak eta zarduratuko da eta Antxon Kurutxarri Baigorriko zapeza hizkuntza politikaz.
1: Eta hainbat legealditako atzerapenaren ondoren, Eusko Legebiltzarrak gaur eztabaidatu eta onartuko du, azken orduko ezusterik ezpadago, gardentasunaren euskal legea. Lehenengo legebiltzarrak argi berdea emango dio, Jaurlaritza osatzen duten eta gehiengo osoa duten EAJ eta PSren botoekin izango da, legeak Xabier González bestea beste aurre ikusten du gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera.
20: Bai, gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera onartuko du legebiltzarrak, herritarrek aukera izan dezaten administrazio publiko zein erakunden publizitatea daramaten alderdi politiko, sindikatu, enpresa erakunde eta entitate pribatuen gaineko informazioa lortzeko. Eta eskatzen den informazio hori ematen ez dutenek 400.000 eurora arteko isun ekonomikoa jaso dezakete. Hori jasotzen du testuak. Legea onartu zai, Euskadi da estatuan gardentasun legerik onartu ez duen erkidego bakarra eta horrekin amaitu nahi du Eusko Jaurlaritzak. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako gobernantza sailburuak dagoeneko azaldua du gardenaren filosofia.
21: Arau haustei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko eta herritar guztien informaziorako eskubidea bermatzeko.
20: Oposizioak kontrako botua emango du aurretik legebiltzarreko batzordean ziurtatu bezala, Lamiar KSH Bildu.
22: Ez duela akordiorik inolako intentsiorik hasieratik, adostu diren edo onartu diren zuzenketak teknikoak zirela.
20: Popularrek ere Jaurlaritzari leporatu diote oposizioarekin negoziatu nahi ez izatea. Gaurkoa gardentasun legea onartzeko 4. saiakera izango da.
23: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
24: Ja, dutxa bat ja.
23: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
24: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
23: Dutxaja.com
3: Osalanen hileko aholkua, makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsua. Txolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Ze arrezipe zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
25: Bala iduzuna?
10: Pikain, eta zebat arain geratzez aizkit ikusteko.
25: Dai dituzun guztiak, aguarren izbeteta dago.
10: Eta zebat zetaz oikus ditzaket?
25: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
26: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever.
27: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:20, balio simboliko eta instituzion nal handia eman dizkie Imanol Pradales lehendakariak Vatikanoan azken ordu hauetan izan dituen itzorduei. Leon 14. Aita Santua personalki agurtzeko tartea izan du audientzia publikoan eta audientzia pribatuan bilera Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin. Datorren urtean Gernikako bombardaketaren 80. urteurreneko ekitaldietan laguntzeko eta babesa emateko ere eskatu dio lehendakariak Aita Santuari. Ainara Rubio, egunon.
28: Egunon, datorren urteko apirilean beteko dira 80 urte Gernikako bombardaketatik eta urteurren hori laguntzeko eta babesteko eskatu dio.
29: Aita Santuak Gernika ezagutzen du, bakearen eta gerraren basakeriaren simbolo unibertsala bilakatu zen, eta egoitza santuari eskatu diot oroipena babestea datorren urtean. Haren simbolo unibertsala bilakatu zen, eta egoitza santuari eskatu diot oroipena babestea datorren urtean.

0: mundu ero honetan bere abotza entzutea.
1: Ondoren ordubete iraunduen audientzia pribatua Pietro Parolin Vatikanoko estatu idazkariarekin lehendakaritzako iturrien arabera interes handia erakutsi du migratzaileak hartu eta integratzeko euskal ereduaren inguruan eta proposa iruditu zaio Europan balio humanistak indartzeko aliantza osatzeko lehendakariaren proposamena.
2: Espainiar estatuan giro politikoan nabarmen nahasten duten sasi kazetari aktivistak ere izpide dira diputatuen kongresuak sarbi idea erretiratu baitie bidira ezagunenak Vito Quiles eta Bertrand Ndongo. Azken asteetan kongresuan eragin dituzten istilu kasuek gora egin dute eta larritasuna ere handitzen ari dela ikusita hartu du erabakia kongresuko mahaiak Madril Oihane Perez.
3: Administrazio publikoen prozedura orokorraren lege argudiatu du kongresuko mahaiak Vito Quilesi eta Bertrand Ndongori prentsa akreditazioa retiratzeko. Azkenaldian darabilten indarkeria maila onartezina izatera iritsi dela ebatzi du horretarako, hitzezkoa eta fisikoa diote, diputatuen adierazpen askatasuna mugatzen ari dena eta baita kongresuaren ohiko funtzionamentua ere. Esan bezala, behin-behineko kaleratzea da momentuz, baina egun gutxitan behin-betikoa izatea aurrikusten du kongresuak, duela 10 hilabete erreformatu zen araudi aplikatuta amaitzear baitaude euren aurkako zenbait espediente. Quilesek zehazki 8 prozedura ditu zabalik bere aurka eta Ndongok beste 3. Ia guztiak kongresu barruan baimendu gabeko grabazioak egiteagatik, horiek sareetara igotzeagatik eta prentsaurrekoak oztopatzeagatik. Lehen zigorrak aurrikusten dituen legelarien txostena prest dago dagoeneko, baina 10 egun eman dizkiete alegazioetarako. Atzoko erabakiarekin hala ere, dagoeneko debekatuta dute kongresura sartzea.
2: CBEC Bizkaiko enpresarien elkarteak bestalde eskaera egin die alderdi politikoei eta ordezkari instituzionalei sindikatuei eska diezaieten erantzunkizunez joka dezatela eta euren erradikaltasun maila apal dezatela. Enpresarien, Bizkaiko enpresarien elkarteak dio langatazkek enpresen lehiakortasuna jartzen dutela arriskuan ere azarriegi egunon.
4: Egunon bai absentismoarekin eta lankostuen igoerarekin batera langatazkak dira Guillermo Buces, CBEC-eko presidentearen arabera, inbertsioak urruntzen dituen elementu nagusia.
5: Tenemos niveles de conflictividad laboral, por decirlo educadamente, que empiezan a convertirse ya en un factor de riesgo reputacional que hay que parar.
4: CBEC-en urteko batzarrean Jaurlaritzako Ekonomia eta Industria Sailburuak eta Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariak aurrean zituela eskatu die, sindikatuei arduraz jokatzeko exigitu diezaietela, Tubos Reunidosek bizi duen abezelako egoerak saiesteko.
5: A los sindicatos también debemos exigir la responsabilidad, especialmente desde la clase política.
4: Eskua luzatu du elkarrizketarako, enpresari eta sindikatuen arteko harreman eredu aldatzeko eta arlo fiskalean erraztasunak eskatu ditu Obariak, baina ekitaldian hitz hartu duen Elisabet Etxanobe, aldun nagusiak atea itxi dio zerga jaitsierari.
2: Farmazietako koordainketa sistema ere gaurtik berrituta. Espainiako Osasun eta Ogasun Ministerioek errege lege dekretu baten bidez aldatu dute. Hemendik aurrera, errezeta batekin farmaziara gerturatzean, soldataren araberako koordainketa aplikatuko da. Osasun Ministerioaren esanetan, errenta ertain eta baxua dituztenak babesteko neurria da, ekitatea bilatzen duena, herritar orok bere tratamendua ordaindu ahal izango duela bermatzeko itxaso.
6: Bai, Monika Garcia Osasun Ministroak prentxaurrean azaldu duenez, aurreko farmazietako koordainketa sistemak hainbat gabezia zituen eta ondorioz, hainbat herritarrek beharrezkoa duten tratamentua hartzeari uzten zioten ura ordaintzea ezinezkoa zitzaielako.
7: Esto inducía a que había familias, había pacientes que abandonaban el tratamiento por problemas económicos. Por eso, la primera gran pata de esta reforma es la equidad y la progresividad.
6: Sistemaren aldaketa honekin tratamentu luze edo garestiak dituztenei beraien soldataren arabera kalkulatuko zaie koordainketa hilabetero ordaindu behar dutenari muga bat ezarriz, orain arte pentsionistekin egiten zen moduan. Adibidez, urtean 18.000 euro baino gutxiago kobratzen dituenak medikamentuaren 140%ko koordainketa izango du eta hilean gehienez 19 euro ordainduko ditu. Urtean 100.000 euro baino gehiago kobratzen dituenak berriz, 160ko koordainketa izango du, eta ez du hilabeteko mugarik izango.
2: Hori, farmaziei dagokionez, azken egun hauetan interesa piztu duten hainbat epaiketa ere abian dira, ahozko saioak amaituta, Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen erruduntasunaren edo errugabetasunaren inguruan erabaki hartzeko herri epaimaia gaur elkartuko da, Arabako lurralde.

0: Auzitegian hitza hartzeko azken aukera baliatu du akusatuak barkamena eskatzeko.
1: Lo único que puedo decir es pedir perdón. Sobre todo a mi hijo.
2: Barkamena eskatu dio Maialen Mazonekin zuen alabari damua agertu duen lehen aldia izan da, epaiketan argi gelditu da fiskaltzak azaldu duenez, akusatua dela erredun bat eta bakarra, fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute, defentsak berriz absoluzioa, esan bezala herri epaimaiak gaur bilduko da.
0: Nelson David Morenok bestalde ukatu egindu, 2021 urrian Bilboko Txurdina gauzuan, Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 73 urteko gizonezkoa hil izana.
2: Homizidio eta homizidio saiakeragatik lehenik ere 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari den akusatua berriz ere ari dira epaitzen. Bizkaiko Lurralde Auzitegian herri epaimaiarekin egiten ari diren epaiketaren lehen saioan berak hartu du hitza gaur lekukoen txanda izango da.
0: Eta Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa ere gaur fase berri batean sartuko da. Ertzainen agerraldien ostean akusazioen eta defentsaren lekukoen txanda izango da.
2: Datozen egunetan akusazioen eta defentsen lekukoen txanda bai eta gaur akusazioen lekukoekin hasiko dira besteak beste Lukasen amak eta haren lagunek gaur deklaratuko dutela aurre ikusten da.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta futbolean, kiroletan futbolean, ligan albiste ona jon, Alaves jeitsira postutik atera da. Atletikek hori bai, sufritzen segitzen duela esan behar, eta gaur Realaren txanda.
4: Bai, Alavesek bat eta utxira bazi dio, Bart, Bartzelonari Gasteizen, dia batek sartu du, neurketako gol bakarra lehen zatiaren azken jokaldian. Babazorroek ez zelaian erakutsitako lam kolektibo bikainak, saria izan du ligako txapeldunaren aurka. Mendizorrotzak behartzuen bultzada, eman dio Alabesi. Jetxiera puntu batera daukate Babazorroek orain. Atletikek ezinean segitzen du, bi eta huts, galdu du Espainolen aurka, bereziki bigarren zati eskasa jokatuta, Kataluniarrek 18 partida zeramatzaten irabazi gabe. 44 puntu ditu selkapenean talde zurigorriak, Europa geroz eta urrunago dauka, eta jetxiera 5 puntura. Oraindik ez dauka Atletikek matematikoki ziurtatuta mailari eustea. Gaur Gironaren kontra jokatuko du Realak Montilivin 8etan, Euskadi Irratian zuzenean emango dugun neurketa, berdinketa bat nahikoa du Realak matematikoki mailari usteko.
0: Igor Arrietak handia egin du bestalde Italiako giroan 5. etapa irabazi du.
4: Gogoratzeko moduko etapa zirraragarria eta gogorra irabazi du bai azken kilometroetan erori, altxatu, bizikleta aldatu, bidez nahasi, sustoa izan eta hal ere garaile harri eta potentzan eguraldi bustiarekin Eulalio Ieskidea azken zuzengunean harrapatuta. Sinetxi ezin da zen uartekoa helmugan.
5: Itzi gabe nago ez. Ba, amestutako garaipena da, eta, bueno, ba, alik eta, ez dakit, hobekien, ba, bizitzea espero dut.
4: Gaur giroko 6. etapa, 142 kilometro Napolira bidean, esprinterrentzat aproposa, Eulalio bera da lider. Eta emakumezkoetan, iaz bezalaxe, Kat Fergusonek irabazi du Nafarroako klasikoa Iruñean, lehen euskalduna 13. postuan Maier Olano.
0: Eta bestalde saskibaloian ACB ligako jardunaldia daukate gaur euskal taldeek.
4: Surne Bilbaok Real Madrid liderraren bisita jasoko du Miribilan arratsaldeko 7etan, playoffetara selkatzea da beltzezko gizonen helburua, uneotan 9. dago, Unikaja 8.arekin berdinduta Surne Bilbao. Baskoniak berriz Ukan Murcia izango du arerio Buesa Arenan 9:30etan talde 9:30etan Arabarren helburua ligako bigarren selkatuari irabazita multzoburu izatea da. Basketa beraxa ere egongo da jokoan 5. dago Baskonia. Eta trinketean Angeluko Mastersean Etxeberri eta Sánchez Garaie Espinal eta Dukasuren kontrako finalean eta golfean Jon Ramek gaur ekingo dio PGA Championship Majorari Estatu Batuetan Filadelfian.
0: Gero arte Jon.
4: Gero arte.
0: 8:30etara iritsi gara.
6: Eroskik egun ona opa dizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago arazorik errepidetan?
7: Bai, lau autoren arteko istripua izan da ene bat errepidean Beasainen eta ondorioz kotxe hilarak sortu dira Gasteizerako norantzan. Istripua izan duten kotxeak jada erretiratu dituzte eta trafikoa ari da bere horretara itzultzen. Kontua da, hilaran zeuden bi kotxeren artean ere istripua izan dela Aramaparean eta orain horrari dira kotxe pilaketak sortzen segurtasun saiak esan digunez.
6: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Egun goibela eta bustia datorrela esan digu Miriam Ruizek.
8: Eta eguna lehorretik hasi dugu, baina goizean itsasotik fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Egunak aurrera gina ala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 bat gradukoak izango dira eta barnealdean 12, 13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
12: Deitu 9-11-000 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
11: Estetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
12: 9-11-000, Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
13: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzaren 14tik 27arte Eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
3: Euskadi Irratia.
0: Xi Jinping eta Donald Trump hiru orduz izan dira batzartuta goizaldean Beijingen. Giro adeitsuan hasi da bi potentzien arteko goibilera. Guri aitzakia eman diguna Txinari buruz hitz egiteko. Egia da gero eta gehiago hitz egiten dugula Txinari buruz, baina hitz egiteko modua aldatzen ari da. Eta lehen mesfidantza zegoen tokuan, tokian, orain liura ari da ernatzen. Txina ez da soilik bere botere ekonomikoa edo geopolitikoa erabiltzen ari munduan barrena eragin sarea handitzeko. Pausoz pauso eta zarata handirik gabe soft power botere bigunaren sarea zabaltzen ari da. Erakarriz, harridura eraginez eta kasu askotan pilar konbentzituz.
14: Bai, eta ez dira debaldekoak botere bigunaren zabakulde honetan, ba presionean saldutako milioika mugikorrak, puntako gailu elektronikoak eta lehen ba aipatu izan ditugun robotak, zeresanik ez ibilgailu elektriko merkeak. Zer ikusi zuzena du zalantzari gabe TikTok sareak batez ere gazten artean duen arrakastak, iaz 1.600 milioi erabiltzaile zenbatu zituen mundu osoan. Aisialdiaren alorrean izan ere, bete-betean sartu da Txinako ikusentzunekoen industria, bi adibide erraz jartzerren bat, Black Myth Wukong bideo jokoa. Hogeita bost milioi kopia saldu dituzte 2025ean, eta beste adibidean, Neze izeneko animazio filma laburra, Txinako mitologian oinarritutako film hau. Munduan barrena zabaldu da 11 hizkuntzatan.
15: Soy Nessa, el tercer príncipe.
16: Es tu padre.
14: Eta 2.000 milioi dolar bildu ditu Disney edo Pixar erraldoi estatubatuarraren hainbat ekoizpenen gainetik. Pantailetatik edaten duten belaunaldi berriei etzaizkie beraz, arrotzak egiten, Txinaren kultura kontatu eta irudikatzen duten produktuak.
0: Baina Txinaren eragiteko molde ezberdina diplomazian ere ikus daiteke, Hego Amerikan eta Afrikan bereziki.
14: Afrikan Txina da inbersore nagusia azpiegituretan estatubatuak eta batasun Europarraren aurretik nordiren aztu gabe, Afrikako leku askotan irratiak ere zabaldu dituzte bi emisora, bata bertako hizkuntzan bestea txineraz. Hezkuntzaren arloan, Trumpen gobernuak Estatu Batuetako unibertsitateetatik irakasleak, ikasleak eta ikarlariak uxatzen dituen bitartean, Txinak berriz ateak zabaltzen dizkie parez pare eta horren guztiaren eraginez edo Txinak gora egin du herrialden eragiteko ahalmena neurtzen duten sailkapenean, 16garrena zen 2020ean, gaur egun berriz bigarrena.
0: Berriz ere bat egin behar dugu Olatz Urkia ITB-ren berri emalearekin, behinen da bera, egunon Olatz.
16: Egunon.
0: Aipatu dugu lehen gauza merkea, kasu askotan kalitate kaskarrekoak iristen zitzaizkigun Txinatik, orain gauza merke asko bai, baina puntako teknologia ere bai, jendeak estimatzen duen teknologia. 10 urte daramatzazu zuk jada Txinan, non ikusi duzu aldaketa nagusiazuk?
16: Bai, bueno, erabat aldatu da guztia, ez? Eta gure begiradan, ebaizte, bueno, ni ona iritsi nintzenean ideia hori genukan mendebaldean, ez? Ba, Txinako produktu merkea, munduko fabrika eta bar. Eta orain, nik uste, bueno, iraultza hori hasi dutela sektore askotan ja duela hainbat urte, baina orain mendebaldean agian orain hasi gara ulertzen, ez? Ja, Txinara bat beste momentu batean dagoela. Eta bueno, ba, sektore askotan ikusi da iraultza hori. Atzera begira ni ez dakit gogoratzen naiz adibidez duela urte batzuk igual mugikorren sektorean edo hasi zen hola aldaketa txiki bat, ez? Gogoratzen naiz Euskal Herrian adibidez, ba siran pentsatzen izango zela Txinako mugikor bat erostea eta batean ni gogoratzen naiz familia ez dakit zen bat pertsona gero zitutela Huawei bat, ba batean. Gero ondoren etorri da ba kotxe elektrikoen sektorea noski eta horre bai oso interesgarria da ikustea, ez? Ba nola urte gutxi ikusten genituen Txinako kotxe elektrikoa, baina urte oso gutxi, ez dakit duela bi urte igual, ba ikusten genituen pixkat kalitate ona, baina merkeagoak bezala, hori zen beraien plusa eta aurten aldiz badidez duela gutxi egonda Txinako auto show eta bertan aurkeztu dute ba Bit enpresak adibidez aurkeztu du luxuzko munduko kotxe garestiena eta azkarrena 1.500.000 euroan saltzen dena. Orduan ba hori ikusten ari da hemen ari direla marka pila sortzen eta egiten dutela apustua ja ba luxuaren sektorearen alde eta bar eta bueno adibideak amai ezinak dira, ez? Gero bai ba deepseekekin, adimen artifiziala, esan dezun bezala robotika eta, bueno, espazioa, kutsadun aurkako borroka, eske guztian eman da izugarrizko iraultza bat.
0: Txina bera aldatzen ari da, eta Txinarekiko gure begirada ere bai honen bestez. Izan duelako begirada horrek momentu askotan nolabaiteko gutxiespen bat Txinarekiko, ez da? Kasu batzutan, xenofobiatik gertu egon den jarrera bat ere bai.
16: Bai, bai, xenofobia argi eta garbi. Eta, bueno, gaina iruditzen zait Txinatarrekiko arrazismoa oso berezia dela, ze oso zeharkakoa da eta oso barneratua daukagu. Eta dago orokorrean Txinatar guztiak zaku berean sartzearen joera hori, ez? Gizagabetu egiten ditu. Adibidez iruditzen zait, badaudela ideia batzuk balderdi komunistak era kontrolatzen dituela, ez dutela pentsara kritikorik, modu berean ikusten dituzte, ez? Ez dute ikusten herrialdean hitz bat bezala, eta kontutan hartu behar dugu 1.400.000 pertsona dituen herrialde bat dela, multikulturala dela. Eta bueno, iruditzen zait mendebaldean dagoela hori Txinaren inguruko ikuspegi oso geruzako bat edo zuri betzean ikusten dugula Txina.
0: Gobernua eta gizartea esango zenuke erritmo berean ari direla aldatzen edo bakoitza bere erritmoan?
16: Bai, hori oso interesgarria da, ez? Hori esaten ari nintzen, egiten dena akats bat izaten da herria eta gobernua zaku berean sartzearen hori, ez? Eta bi gauza oso desberdin dira. Nik esango nuke interesgarria dela pixkat ikustea, adibidez belaunaldi gazteekin Txinan, badagoela holako sentsazio bat, bi mundu paralelotan bizi diren sentsazioa, ez? Alde batetik ba politikariek jarraitzen dute oraindik ba estilo horretan, ez? Ba, ez dakit, politikarien bilkura horretan, ez? Herriaren jauregien urtero ikusten dugun bilkura parlamentarioan adibidez, ba gehienak gizonak, denak beltzez jantzita, denek aldiberean txalo egiten eta bar, eta horrek ematen du irudi bat ez dela bat ere erakargarria gazteentzat, ez?
0: Oso zurruna, ez da?
16: Bai, hori da. Eta hori da pixkat iraganeko irudi bat edo. Eta orduan ematen du, pixkat ba agintean dauden gizon hauek, ez? Ez direla pixkat adaptatu gaur egungo momentura eta aldiz gizartea izugarri azkar aldatzen ari da. Belaunaldi batetik urrengorako saltoa izugarria izan da, ez? Eta hor ikusten da adibidez gauza zehatzetan, adibidez orain ba jaiotze tasaren erorketaren arazo handi hori dagoenean Txina, ba lehen aldiz biztanleria erortzen hasi da, eta orain ez da munduko biztanleria altuena duen herria, ez? Indiak aurre hartu dio, ba, gobernuaren kezka handi bat hori da, eta aldiz ez dute lortzen gazteek kasu egitea. Erabiltzen ari dira ba, gazteak konbentzitzeko kanal tradizionala, badidez telebista kate nazionala, edo ba, Xi Jinpingeko eta zeitun diskursoiek eskatuz gaztei herriaren alde aur gehiago izan ditzaten, eta bar, eta orain gazteek beste modu batean pentsatzen dute, ondo bizi nahi dute, bizitza kalitatea da beraientza garrantzitsuena, eta ez diote gobernuari inolako kasurik egiten. Nahi egin ez dutena ez dutela egiten, eta ez diotela kasu egiten.
0: Eta sistema politikoari dagokionez zer esango zenuke, alderdi komunistak dena kontrolatu ohi duela, hori askotan zabaldu den ideia da, politikoki jarraitzen du sistema autoritario baten gizan herritarren kontrola, zentsura ze puntutarainokoa da?
16: Bai, hori ez dago zalantzarik, osea, men zentsura dago, eta nik pertsonalki azken 10 urteotan ikusi dut, ba, orain zentsurare handiagoa dela, ez? Ba, kazetariok hemen zeltasun handiak izaten ditugu, adibidez, elkarrizketak lortzeko, eta bar, kontrola badago, baina ez dela ere mendebaldean daukagun irudi hori, komplikatuagoa da, arlo desberdinetan, modu desberdinak daude hemen.
0: Eta egun hauetan, Trumpen bisita nola prestatu du Txinak bisita hau?
16: Bai, bueno, Trumpen bisita hemen garrantzitsu ikusten dute, eta, bueno, egunotan Beijing noski kontrolen aurriak dauzkagu, presentzia poliziala handiagoa eta bar, baina, bueno, nik esango nuke, igual, orokorrean, sentsazio orokorra hemen kalera ateratzen den jenderekin hitz egitean eta bar, mundu guztia daki hemen ba, bilkura hau gertatzen ari dela, baina esango nuke lasaitasun nahiko handi batez hartzen dutela. Iruditzen zait igual mendebaldean kasu gehiago egiten diogola Trumpi, eta hemen nik esango nuke noski estatu batuek azken urte hauetan ezarri dituzten mugazergak direla eta okerrez banago Txinako esportazioak 20% jaitsi dira estatu batuetara eta horrek ekonomian eragina du, baina horrek bai ekarri du beste estrategia bat, eta epe ertainera adibidez Txina orain ari da bultzatzen autonomia. Barne kontsumoa bultzatzen alde batetik, ez? Eta bestetik, ba, munduko beste herrialdeekin aliantza berriak sortu. Zordu nik esan nuke, mendagoen ideia dela, ez dutela ikusten hainbeste estatu batuak ja munduko erdigune bezala. Eta hori, ba, bide horretatik joango da eta aldatzen joango da.
0: Olatz Urkia, Beijing, eskerrik asko eta hurrengora arte.
16: Zuei.
0: Txinaren botere bigunaz ari gara hitz egiten, gure ondorengo gonbidatuak barrutik ezagutzen du Txina, urte luzez bertan bizi izandakoa Zigor Aldama faktorian kolaboratzaile izan ohi duguna, egunon.
17: Egunon, Iñaki.
0: Bat zatoz, Txinarekiko jarrera aldatzen ari dela oro har mendebaldea?
17: Bai, nik uste dut baietz, hori ziur nago horrela gertatzen ari dela, eta benetan ados nagoela Olatzek esan duen iaia guztiekin.
0: Zertarako behar du Txinak soft power edo botere bigun hori, zertarako behar du mundua erakarri liluratu?
17: Begira, ber, nik uste dut Txinaren estrategia aztertzeko hiru gauza nagusi hartu behar direla kontutan, ez? Lehenik eta behin, azkunde ekonomikoa helburu nagusi duen herrialde pragmatikoa dela. Bigarrenik, bere sistema politiko bereziak aukera ematen diola epe luzerako planak egiteko, eta hori ez da normalean gertatzen mendebaldeko herrialdeetan, ez? Eta abantaila handia emoten dio alderdi komunistari. Eta gero, hirugarrena, azken 40 urteetan lortu duen botere ekonomikoa eta komertziala plano politikora eramaten hasi dela munduan zehar, bereziki, ba, bueno, garapen bidean dauden herrialdeetan, Olatzek esan duen bezala, ez? Baina, eta hau oso interesgarria eta garrantzitsua da, beti nazioarteko legedia errespetatzeko beharra azpimarratuz, ez? Eta Txina munduko potentzia komertzial nagusia da, munduko fabrika, eta botere hori mantentzea funtseskoa da. Gobernuak beti azpimarratzen du ez dela herrialde imperialista, ez da hegemonikoa ere, eta herritarren ongizatea hobetzen jarraitzea bilatzen duela, ez? Horrek ematen baitio alderdi komunistari duen, ba, bueno, zilegitasuna. Helburu horiek violentziarekin lortzea zaila, eta oso arriskutsua da 1.400.000 biztanleria duzunean, eta horregatik nahiago du, ba, botere bigun hori erabiltzea, ez? Botere biguna asko, ba, Txinan asko hitz egiten dute horri buruz, eta nik uste dut oso interesgarria izango dela ikustea nola botere bigun hori bueno, zer gertatzen da horrekin orain Trumpean dagoela.
0: Toki bakoitzean botere bigun hori hala ere modu desberdinetan aplikatzen du, ezta? Afrikan aplikatzeko modua edo eta Europan aplikatzeko ezta berdina.
17: Claro, ohiko potentzia kolonialek uste duten utxunea betetzen doa Txina. Batez ere Afrika nabaritzen da, ez? Batzuek neokolonialismoa leporatzen diote Beijingeri, baina Txinako buruzagiek diote herrialde horiek garatzea dutela helburu. Win-win, negozioetan esaten duten bezala, ez? Txinako enpresek ez dute lapurtzen, erosi egiten dute, hori azpimarratzen dute beti, eta tentsio batzuk eragiten ditu bertako biztanleekin, ba askotan langile txinatarrak erabiltzen dituztelako hango proiektuetan. Baina, bueno, badira eragin ona da, dutela uste dutenak ere, ez? Eta, bueno, Latinoamerikan behar bada ezberdina da, ze leia politiko handiagoa dago estatu batuen ba, atzeko patioa delako, eta Trumpi ez zaiolako gustatzen han Txina ikustea.
0: Txina potentzia komertzial gero eta handiagoa da, eta agente garrantzitsua ez ezik, plaza garrantzitsua ere bai, Nagore Bonilla agurtu behar dugu Eusko Jaurlaritzaren Espri, enpresa garapenerako taldearen nazioartekotze arduraduna, Nagore Bonilla, egunon.
18: Egunon.
0: Hemendik nola begiratzen diozu, eh? Zure bulegotik nola ikusten da Txina?
18: Ba, bueno, Txina gaur egun posizio zentrala dauka munduko merkataritzan, ez da munduko esportatzaile nagusia da, gaur egun 15%, Txinatik esportatzen da, bigarren importatzailea da, lehena, Estatu Batuak dira. Eta, bueno, honek ere markatzen du pixka bat, ez da, gaur egun ikusten dugun egoera, Txinak Estatu Batuetari, ba, lidergoa kentzen, kendu nahi dio. Datu gehiago matema ditugu Txinari buruz, gaur egun, 120 herrialdeen bazkide komertzial nagusia da. Hornikuntza kate asko Txina kontrolatzen ditu gaur egun, ba, batez ere ba, baterietan, elektronikan, mineraletan, makinari industrialetan, potentzia logistikoa da. Munduko merkataritza edo munduko kontainerrak ere nola mugitzen diren hori, ba, Txinak asko kontrolatzen du. Shanghai da gaur egun munduan porturik nagusiena, kontainerrak mugitzen, eta gero esan duzuen moduan, ba, bueno, ba, atxerrian dauzkan interesa, bat ez inbertsioetan, ba, Afrikan, eta, ba, bueno, ba, oso garrantzi handia hartzen ari da. Eta gainera bilakaera azkarra dauka. 2000-garren urtean munduko merkataritza erakundea babatzen da Txina, garaionetan esportazioen 14% bakarrik zen, esan du gaur egun 15%-ean da, eta gainera munduko fabrika ez bilakatu da. Horrek, bueno, honek ere Txinaren gaur egungo posizioa saltzen du, eta segaitik Estatu Batuek eta Europak babiratzen duten Txinak gaur egun egiten duen edozein mugimendua, ez da? Bai geopolitikan, bai ba, subentzioetan, lehen gaien mugimenduan, eta bar.
0: Gurekiko harremanari begiratuta, esango dugu, balantza komertziala negatiboa dela. Txinari erosten diogula, saltzen diogu baina, baino gehiago, datuek zer diote horri buruz?
18: Ba, bueno, guk harreman intentzioa daukagu Txinarekin, guretzako gure harremana bereikin estrukturalki defizitarioa da, eta nahiko asimetrikoa, 2025ean eksportazioen 11. Helmuga izan zen, 600 milioirekin, eta gure importazioen laugarren herrialdea 2.000 milioi eurorekin. Esportazioak nahiko egonkor mantendu diren bitartean importazioak bikoiztu dira. Hor dago asimetrikotasun hori. Asko zen nabarmenagoa da Europan, beste Europar maila, baina bueno, guk ere badaukago hor aldea. Alere, Txina goretzako bazkide estrategikoa da, saltzen duguna, Txinara saltzen duguna, ba, balio erantziko produktua da, bai automozioan eta bai ekipo ondasunetan, eta euskal industriaren aztarna Txinan sakona da. Gaur egun badaude 200 enpresa, euskal enpresan, eta 100 fabrika dauzkate. Euskal ezarpenen hirugarren helmuga izan da.
0: Bertan ekoizteko eta sare komertziala zabaltzeko daude azkenean enpresa hauek guztiakan, ze Txinak badu dualtasun hori, ezta? Batetik fabrikatzeko lekua da, gero eta teknologia aurreratuagoarekin gainera, baina aldi berean merkatu oso interesgarri bada, aukera asko sortzen dituena.
18: Bueno, bai, dualtasuna dauka, badaude aukera, badaude arriskuak hor. Aukerak badaude, baina egia da baldintzak gero eta zorrotzagoak izaten ari direla gure enpresentzako, badaude aukerak fabrikazio aurreratuan, energia teknologietan, aeronautikan, automobilgintzan, baina badaude arriskuak ere, ez da, automozio elektrikoa dela eta, bateriak, makina erramintak ere bauzka hor bere, bueno, ba, bere gora berak, altzairua eta, bueno, arriskoa datoz batez ere, ba, presionaldetik, eskalak, Txinako eskalak, beste modu batekoak dira, gurekin konparatuta, eta estatuaren babesa, ez da, berdina, ba, naiz eta euskal enpresa implantatu bat izan, egoera ez da berdina, baldintzak ez dira berdina, bereientzako, gure fabrikentzako, edo gure enpresentzako bezala.
0: Euskal enpresekan aurkitzen duten zailtasuna, pentsatzen dut lehiakortasuna dela bestea beste, ez da?
18: Bueno, hainbat, bai, bai, lehiakortasun arazo bat, batez ere, bat, Txinan beste moduko eskala batzuk daudelako, badaude beste, bueno, guk esaten dituguna, ez da, beste barrera batzuk, euskal enpresentzako, ba, nabarmenagoak direla, Txinako enpresentzako, baino, ez da, ba, ez da, lehia, pixka bat desleala dago momentu batzuetan, ba, esaten digute gure enpresek, ez, asko, bueno, lan asko egiten dugu, han esarritako enpresekin eta esaten digute, ba, bueno, ba, ba, elektrizitatea erosteko modua, momentuan ba, beste prezio batzua euskaten, mai, banku maileguak izateko moduan, ba, batzuetan elektrizitatea joaten da, eta bueno, euskal enpresa bat joaten zaio, baina ez ondoko fabrika, bueno, horrelako gauzekin ere lan egin behar da.
0: Mm-hmm. Beraz ez dela errezan lan egitea ere. Eta erraztasunak ere neurrikoa direla.
18: Bai, bai, hori izango nuke, bai.
0: Izan daiteke eurak ere lehiakide bezala ikusten gaituztelako, ba, euskal enpresak ala ikusten dituztelako?
18: Ba, noski baietz, teknologia Txinan gero eta gehiago garatzen ari da, eta gu ere bere lehiakideak gara, bai.
0: Kompetentziari aurre egiteko ze baliabide dituzte euskal enpresekan?
18: Ba, bueno, guk euskal enpresei oro harre Txinarekin, Txinari aurke egiteko baliabideen kontuan esaten diegu, ba, estrategia herri askok hartu dutena, eta enpresa askok hartu dutena China Plus One. Dela, alde batetik, ba, bueno, Txinako merkatuan gelditu behar direla, azkenean, ba, merkatu estrategikoa baita, baina aldi berean, bueno, arriskuak ekiditzeko ere beste, ba, beste herrialde batzuetan diversifikazioa behar dela, ez da, ba, Mexiko, Eki Europa, Vietnam, edo India, ez da, ba, bueno, ba, Txina bai, baina dependentzia kontrolatuta, eta gero askori, da, bueno, aspaldionetan ematen ari garen gomendioa da Europan lehiatzeko, prestatu Txinako teknologia gero eta aurreratuagoa dagoela, eta bueno, ba, Txinatarrak gero eta gehiago ikusten ari garelako Europan.
0: Askotan aipatzen dela ere Txinak dampina egiten duela merkatu kopotak bere ganatzeko, Europar Batasunak iruditzen zaizu hartu beharko lituzkela babes neurri zorrotzagoak?
18: Bueno, Europar Batasunak nahiko hizkuntza diplomatikoa erabiltzen du Txinako dampinari buruz hitz egiterako, orduan, baina ia esan da, Europar mailan egiten diren ikerketa antidampin edo antilaguntza ikerketa gehienek edo zer gehienek Txinaren izena okatela. Gainean, 2005 urtearen bukaeran Europako Parlamentuak txosten bat egin zuen, eta argi usten du, deitzen da, txosten hau deitzen da European Trade Defense Toolbox, Europa defendatzeko, Europako merkataritza defendatzeko erramenta kutsa, ez da, eta hemen argi usten da, Txinak hainbat sektoretan, ba, merkatua desitxuratzeko praktika daukala, ze praktika dira, ba, bueno, ba, diru laguntzak eman, bai zuzenak edo bai zuarkakoak, ba, gaitasun industrial gehiegizkoak ere, ba, sustatu batzuetan, bueno, eta beste hainbat mekanismo. Oso nabarmenak dira gainera sektore batzuetan, bueno, ba, praktika hauek, batez ere altzairu gintzan, Txinatik dator ateratzen den altzairua, 10 bider gehiago da subentzionatua ateratzen da, horrekin lehiatzea oso zaila da. Eta bueno, beste hainbat sektoretan ere badaude hor, ba, bueno, ba, laguntzak edota praktika ez oso legalak, esango nuke, ba, kotxe elektrikoan, berriztagarrietan, kimikan, bateriak, eolikoa eta dispositibo medikoak, eta horre gainera euskal enpresak nahiko, bueno, oso potenteak dira. Zerraiten ari den Europa kasu honetan? Ba, bueno, Europarako ere, Europaren jarrera ez da inerraz, ez da, alde batetik interdependentzia bat daukagulako, eta beste aldetik, ba, bueno, ba, lehiak eta estrategikoa daukagulako. Bai, da, paradigma aldaketa baten aurrean gaudela momentu honetan Europan, ez, merkataritza irekia defendatzen du, baina ere, Europa konturatzen da, ba, bueno, ba, globalizazioak ez duela lehia bidezkoa ere bermatzen, eta, bueno, ba, merkatal arloko politika berriak ere, ba, eta askoz ere defentsiboagoak martxan jartzen ari da, batez ere, ba, bi bide daude hor. Ez Txinatik ez deskonektatzea, guztiz, baina alde batetik, ba, bueno, ba, dependentzia hori murriztu, eta gure enpresen, ba, sektore kritikoak defendatu, eta gure subironatosun teknologikoa eta industriala ere bermatu alizan.
0: Hor galdetu ernizun autonomia estrategikoa, ze puntutaraino den garrantzitsua Txinarekin egoki lehiatu alizateko, eta ea autonomia estrategiko horretan Europa zure ustez eman beharreko urratsak ematen ari ote den?
18: Ba, bueno, autonomia estrategikoa beharrezkoa da, gaur eguneko munduan, ez bakarrik Txinaren aurrean, baizik eta Estatu Batuetan. Europa oso ondo egiten ari da gauza pare bat, erritmoa da, nik uste dut horre arazoa alde batetik asko irekitzen ari da akordio komertzialen bloke hori, ez da, bost izan ditugu aspaldi honetan, une historiko bat da alde horretan, eta gero beste alde batetik, pakete juridikoak jartzen ari da hor abian, egoera guzti hau kontrolatzeko, ez da, eta momentu honetan, batez ere subiranotasuna bermatzeko neurriak hartu behar direla.
0: Bueno, argi dago, saiestu ezin den agente bat dela China, lehiakide dela, eta ez dela lehiakide erraza, baina aldi berean uragabe ere ezin dela momentu honetan aurrera egin, beraz, oreka horiek bilatu beharko dira, ez da?
18: Plater txinoak esan mantentzea hori izango litzateke pixka bat horre gakoa, bai.
0: Ba, nagore bonia, espritaldeko nazioarteko ze arduraduna, eskarrik asko gaur txinari buruz hitz egiten ari garen honetan Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
18: Zuri eskarrik asko.
0: Zigor, aipatzen ari ginen, ari dela Txina nolabaiteko botere bigun hori Europarekin, Ego Ameriketan edo Afrikan baitere zabaltzen, bere bazkideentzat eta aldi berean lehiakide badirenentzat ere, ez dira oreka errezak, eh?
17: Ez dira oreka errezak eta benetan oso saia dela oreka hori lortzea, batez ere Europan, ez? Ze alde batetik badaukagu bazkibede bezala estatu batuak, beste aldetik Txinan ere negozioak egin nahi ditugu, eta ez da erreza ez.
0: Gero, barne arazoak ere baditu Txinak bere ekonomiari dagokionez. Gazteen arteko langabezia esate baterako altua da, langabezia tasa altua da, barne kontsumoa ere nahiko luketena baino apalagoa, etxe bizitzaren arazoa ere hor dago Txinan.
17: Bai, nik uste dut azkenean ikusten ditu dela Txinan hemen dauzkagun arazo berberak, ez? Etxe bizitza, langabezia, eta ez bakarrik Txinan. Bangladesen egon naz, eta gauza berbera esaten dute, naiz eta alokairuak gutxien ez guretzat oso basuak izan, ez? Egia da, gazteentzat arazoak gero eta gehiago dautela, langabezia gora egin duela, gero eta oportunidade gutxiago ikusten ditu dela batzuk, hezkuntza arloan asko egin dute, baina oraindik ere asko egin behar dute, ez? Gure nivelean jartzeko eta benetan hor badauzkatela arazo sistemiko batzuk ekonomia barruan, ez? Eta saiatzen ari direla horiek konpontzen, eta nik uste dut konponduko dituztela, basea oso solidoa delako.
0: Eta base sendo horretan pisu handia dauka sistema politikoak, lehen aipatzen zenuen, sistema politikoa dena izateak epe ertain luzerako eta planifikazioak egitea errezten diela. Dena den, sistema honekiko kontrakotasunik altxatzeko aukerarik badago, disidentziarik Txina barruan edatzeko aukerarik badago?
17: Ez dut uste. Disidenteak badauz, aktivistak badauz, baina ez dau alternatibarik. Eta hori da niretzat garrantzitsuena. Gobernu bat aldatu nahi baldin baduzu, alternatiba bat izan behar duzu. Eta han ez dago alternatibarik. Begira, pasadan mendearen amaieran asko erreforma ekonomikoek, erreforma politikoak ekarriko zituztela uste izan zuten, ez? Baina hori ez da gertatu. Alderantziz, olatzek ez zioen, ez? Moduan, Xi Jinping gero eta antza handiagoa du Mao Zedongekin. Jada ez du agintaldi mugarik presidente gisa, eta gero eta botere gehiago pilatzen du, sarritan aurrez aurre dituenak purgatuz, ez? Horrek arriskua du. Herrialdea bide okerretik eramango duen, duten erabakiak hartua ahal izango lituzkeelako, Maok egin zuen bezala. Eta horregatik ezarri zitzaizkion mugak lehendakaritzari, eta orain berriz ere gizon bakar batek du ia botere absolutua Txinan, eta ez dio, inork ez dio ezer esaten, badakitelako ez dakit kartzelan amaituko dutela.
0: Ba, botere asko duen gizon hori, Xi Jinping, gaur Donald Trumpekin elkartuta, zer espero duzuzuk bitariko bilera honetatik?
17: Zaila da jakitea, Trumpekin dena zaila da jakitea. Trump ahulduta iritsi da Txinara. Ez du lortu Iranen zabaldu zuen gerrarekin amaitzea, ez da Errusiaren inbazioarekin ere, eta bere muga zergek ez dute nahi zuen eragina izan. Txinak aurre egin zion eta zuetena sinatu behar izan zuen. Uste dut Trumpek Xiren babesa bilatuko duela Persiako golkoan, eta Taiwani buruz hitz egingo dutela ziur nago. Nik espero dut ez dutela trukerik egingo eta Estatu Batuek amore emango dutela Taiwanen defentsan, baina, bueno, esan bezala Trumpekin denetarik gertatu daiteke. Hori bai, zalantzarik gabe, bilerarik garrantzitsuena hau da, eta ziur ondorioak dituela Iranen zein Ukrainian ikusiko dugu hori bai.
0: Barreta bereziz jarraitu beharrekoa zalantzarik gabe. Zigor Aldama, eskerrik asko Txinaren beste ertzauek ere gertuagotik ezagutzen laguntzeagatik, datorren astera arte.
17: Zuei, agur.

0: Goizeko 9etara iritsi gara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian izaroin sausti egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Ordu erdi barru hasiko den Nafarroako Parlamentuko osoko bilkura gaur zalantzari gabe arretagune nagusia.
1: Arrabotxa eta zatiketa sortu du PSN-ren esku dagoen hezkuntza departamentuak 14 itunpeko ikasgela isteko hartua duen erabakiak eta zatiketa gaur astearten osoko bilkura horretan irudika daiteke. Bertan, UPN-ren lege proposamena bozkatuko da eta aurrez bidea gobernuko kide den Geroa Baike emana dio baita gobernuaren bazkide izan den EH Bilduk ere zuzenketa. UPN-ren lege proposamena albo batera utzi nahian akordio iragarri zuten atzo gobernukide diren PSN-ek eta Geroa Baik, baina ondoren mesfidantza nagusi izan zen eta atzera egite erabaki zuen Geroa Baik. Eli Eraso Nafarroako Parlamentuan bertan ikusteko dago azken orduotan gerturatzerik egon ote den eta une batetik bestera hasiko dira parlamentariak iristen egunon.
2: Egunon bai ba, momentuz mugimendurik ez, foru parlamentuko pasilloetan, UPN-ren lege proposamena eguerdi partean, ez tabaidatuko da osoko bilkuran, eta ikusteko dago, ba, PSN-ek eta Geroa Baik euren arteko arrakala sakona bideratzeko astirik izanen ote duten, gakoa Lizarrako ikastola da, Lizarrako ikastola kiru urteko bigela eskatu ditu, 31 aurre inskriptzio dituelako, atzo PSN-ek eta Geroa Baik lotu zuten akordioa, gutxieneko akordioak, ez du hori bermatzen, ez Hezkuntza departamentuaren asmoa, 25 ikasleko gela bakarra mantentzea. Baita, horrek 6 ikasle beste ikastetxe batera bideratzea behartuko luke, eta Geroa Bai ez dago hori ametitzeko prest, giroa erabat nahastuta dagoela, iritsiko gara, beraz, osoko bilkura honetara. Akordiorik ezean, Geroa Bai UPN-ren lege proposamenari inbotxe zuzenketak aurkeztuko dizkiola esan berri digute, testua ez baitute gogoko bere horretan, EH Bilduk berriz, ba, bere zuzenketak zuzenketak erreteratu zituen atzoko akordioren ondoren, eta orain ba gobernuko kidei euren artean argitzeko eskatzen die. Bien bitartean, entzuten ari zarete, momentu honetan, foru parlamentuko atarian, Steilas sindikatuak deituta, hezkuntza publikoaren alde murrizketarik ez dioen pankartaren atzean bilkura egiten ari dira.
0: Eskerrik asko Eli, berehala solasaldiaren tartean aztertuko dugu gaia eta espero dugu baita ere Laura Aznal EH Bilduren Nafarroako Parlamentuko bozeramalea eta galdetuko diogu koalizio subiranista nola kokatzen den auzi honetan. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta Euskararen Erakunde Publikoak iruko ituna sinatuko dute gaur, Euskararen erabileraren sustapena bultzatzea eta ezagutzea helburu duen ituna.
1: Horri esker lurralde guztietan hizkuntza politika koordinatu egitea da asmoa, esperientziak, datuak eta proiektuak partekatuz. Hainbat arlotan sustatzen da elkarlana, ala nola hezkuntzan, kirolean, aisialdian, ikerketa soziolinguistikoan, tituluen eta mailen aitortzan. 2017an sortu zen ituna eta 2020 batera arte luzatu zen lehen hitzarmena, 2021-etik 2025-era luzatu zen bigarrena eta gaurkoarekin hiru erakundeek berrituko duten hirugarren aldia izango da. Hitzar Jaurlaritzaren izenean Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntza politika sailburuak sinatuko du, Nafarroako Gobernuaren izenean Ana Ollo bigarren lehendakari orde eta Euskara Kontseilariak eta Euskararen Erakunde Publikoaren izenean Maider Beotegi presidentea.
0: Balantze bat ere bai izpide izango da gaur, zinema estreinaldien inguruan pantailak euskaraz ekimenak egindakoa.
1: 2025ean Euskal Herriko 7 lurraldeetan izan diren estreinaldiak aztergai izan ditu pantailak euskarazek Euskal Herriko zinema komertzialean euskarazko emanaldien azterketa egiteko. Horren emaitzak emango dituzte goizeko 10etatik aurrera egondako estreinaldi kopurua eta eskainitako filmen hizkuntza aztertuta emaitzak kezkagarriak bildu dituzte, horietako bat honakoa, 1200 estreinaldi izan dira guztira iaz eta horien artetik 22 soilik alegia 102 izan dira euskaraz. Emaitzak xeago emango ditu egitasmoko bozeramale den Alex Aginagaldek eta Akurneko Ubeka hizkuntza eskubideen beatekiko zuzendariak.
0: Kontatu dizuegu albistegian bestalde, adi gaur udal administraziora eta udal zerbitzuren bat erabiltzera gerturatu behar baduzue, greba eguna baitute deituta, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, ELAK eta LABEK.
1: Administrazio publikoko udal langileek grebara deituta dute, gaur salatzeko lan baldintzako betzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela, grebarekin bat egin dute, 120 udaletako langile batzordek, eta bat baino gehiago dira isteko erabakia hartu dutenak. Ia, 30.000 langileri ere egiten die udalitzitzarmen, hitzarmenak eta 2008az geroztik berritu gabe dago. Aurrera pausurik ezean gaurkoaz gain ekainaren 4an beste greba egun baditu dute.
0: Nafarroan berriz metaleko hitzarmena aldatzeko proposamen ere egina du patronalak sindikatu batzuk dagoeneko Maian esertzearen aldeko jarrera erakutsia dute.
1: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak negoziaketaren alde agertu dira eta gaurrela sindikatuak emango du patronalaren proposamenaren inguruko iritzia. Izan ere, aurtengo urtea maierar arte itxita dago Nafarroako metalgintzako hitzarmena eta honen edukia partzialki aldatzeko mai negoziatzailea deitu du patronalak. Goizeko 11 zerdietan emango du ELAK Iruñeko egoitzan aldaketa honen inguruan duen iritzia.
0: Eta bestelako hitzordu bat oso bestelakoa Pasaiara begira izango ara gaurtik aurrera itsasbadia itsas kulturaren nazioarteko topagune bihurtuko baita igandera bitartean Maitane Subijana kontaiguzu.
3: Arratsaldeko 6etan hasiko da itsas festivala 120 gora itsasontziren desfilearekin Ulia eta Jaizkibel mendien arteko bokaletik badiara sartuko dira eta ontzi horietako batzuk barrenetik ikusteko aukera ere izango da tartean protagonista nagusietako bat Albaola itsas kultur faktoriak 16. Mendean Kanadan ondoratu zen eta orain egin duten San Juan Baleontziaren erreplika hain justu Kanada da urten herrialde gonbidatua musikaz gozatzeko parada ere izango da igandera bitarte.
0: Eta musika arlotik gaur notizia Doktor Deseo.

Taldeak urteurren borobila baliatu nahi du, aurkeztuko dute 20 abesti ikonikoren inguruko proiektu berria, Doktor Deseo 2040 izenekoa. Ez da musikan soilik oinarrituko proiektuak, vinilo bat, komiki bat eta datorren urterako kontzertu bat izango ditu oinarri guzti horietan. Doktor Deseoren unerik berezienak gogoratu zarratxeliko 7:00 xehetasun gehiago.

0: Errepidetan zer gora berari bada, ezta?
1: Bai, arreta A15 errepidean Hernanin errepidetik irten den ibilgailu bat Donostiako norantzkoan oztopatzen ari baita bidea eta Sogrupe parean Bizkaia 636 errepidean Bilborantz kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreiari oztopatzen.
0: Eta orain eguraldiaren iragarpena?
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Miriam Ruiz Euskalmeten.
3: Eguna lehorretik hasi dugu, baina goizean itsasotik fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Egunak aurrera gina ala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 bat gradukoak izango dira eta barnealdean 12-13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du.

0: egin behar digu tarte txiki bat eta berehala aktualitatea xetzeari ekingo diogu solasaldian.
1: Kaixo, zer moduz?
2: Ba, diabetesa dudala uste dut. Hain justo interneten irakurtzen nengoen.
1: Begira, hobe duzu erizainari galdetzea.
3: Egunero, milaka pertsonak beren osasun arazoetako erantzunak bilatzen dituzte interneten. Zalantzarik baduzu, hobe zure erizainari galdetzea. Erizaintzako elkargo erakundearen mezua da.
4: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
5: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
6: Bai, sartu kontuan mesedez.
5: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
6: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
7: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
8: Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
8: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
10: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa. Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
11: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
12: Euskadi Irratia.
13: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: irratian. Faktoria.
1: Eta faktorian solasaldiari ekin behar diogu. Gurekin gaur Mikel Urdangarin, egunon.
2: Egunon.
1: Ugaitz Krespore, bai, egunon Ugaitz.
3: Kaixo, egunon.
1: Eta baita Joseba Rutiere, egunon, Joseba.
4: Kaixo, egunon.
1: Aktualitateak hainbat arretagune izan ditu azken ordu hauetan, horietako bat zalantzari gabe Nafarroan dago, hezkuntzari lotuta, eta ondoren orduotan ere bertan izango da epizentroa. Ikusi beharko da zer gertatuko den datozen orduotan, egoera oso nahasia baita, Eliera Solankideak oraintxe kontatu berri digu. PSN-ek eta Geroa Baik, gobernuko bazkideek, ikasgelen inguruko akordioa iragarri zuten atzo eguerdian, alegia ikasleak gelak isteko hezkuntza kontseilariak hartutako erabakian atzera egiteko akordioa iragarri zuten, baina geroago adostutakoa betetzeko bermerik ez duela ikusten, zabaldu du Geroa Baik, eta airean dago ondorioz zer gertatuko den gaur parlamentuan UPNek proposatutako lege proposamen horren inguruan. Esango dugu UPNek proposatutako foru legen proposamen horri tramitazioan bide eman ziotela bai Geroa Baik eta baita EH Bilduk ere. Joseba, azken orduotako mugimenduen inguruko ze irakurketa egiten duzu?
4: Ba, mesfidantza dagoela, ezta, bazkien artean, batez ere hezkuntzari eta euskarari dagokienean, eta gainera ezta harritzekoa, nik uste dut hemen bi geruza daudela, batetik kudeak eta soilari dagokiona, hor baliabide publikoei txinpartak atera behar zizkia, bueno, ratioak, etorkizunera begirako jaiotza tasa eta bar aintzat hartu behar dira, baina askotan aitzakia horrekin dago txamponaren beste aldea, ezta, da interes politikoak eta bakoitzak bazer nolako ikuspuntua daukan, Nafarroaren kasuan gainera oso begibistakoa denez euskeraren inguruan, ezta, eta ikastolen inguruan. Eta argi dago alde hortatik, ba, PSN-eren jarrera beti esan dezagun, ez dela oso aldekoa izan, erasokorra izan da kasu askotan, eta Lizarrako ikastola da kaltetuenetako bat, kaltetuena espaldin bada, azkenean ikasle kopuru txiki bat eta sari gara, baina politikoki esangura handiko kontua da honako hau, ezta, eta bai.
1: Bai, Lizarrako ikastola izan da foru gobernuko bi alderdi nagusiek erdietxetako akordioa ez baian jarri duena, ezta? Urrengo ikasturterako 2011 aurre matrikula jasoak dituzte Lizarrako ikastolan, Geroa Baik uste du bigela irekitzeko adina aur badirela, eta alderdi sozialistak dio 25 gela bat baietz, eta beste 6 aur horiek beste eskolaren batera joan beharko dutela, eta horren inguruan interpretazio desberdinak egiten dituzte, horrek horri atzoko akordioak nola eragingo otelioken. Mikel, nola ikusten duzuzok?
2: Bai, nik uste dut, bueno, Lizarrako ikastolaren adibidea oso adierazgarria dela, ez, ikusteko, bueno, Josebak aipatzen zuen, ez, bat, neurri honek Lizarrako ikastolari nola egiten dion kalte, baina esango nuke oro har hezkuntza, Nafarroako hezkuntzari berari nola egiten dion aurre, ez. Uste dut, bueno, oso adierazgarria da, ez, gobernukideak dira, PSN eta Geroa Bai, eta orain ari dira, ez, kalapita publikoa orain dago, eta honek nire ustez frogatzen du, ba, bueno, sailburuak kasu hontan bat batean hartu duela erabaki hori, eta bi alde bakartasunez hartu duela, ez? Batetik hezkuntza komunitatean beharrezkoa dan konsensuri gabe, eta beharrezkoa dan prozedura eta lanketa bat egin gabe, eta beste alde batetik, gobernutik bertatik hasita ere, maila politikoan ere beharrezkoa dan konsensurik landu gabe, ez? Eta nik uste etor, badaduela zenbait elementu, basan dudan bezala, frogatzen duenak honek euskarari eta hezkuntzari kalte egiten diola, ez? Eskotan aipatzen da jaitsiera demografikoa. Eta horregatik planteatzen da gelak kentzea, baina bat, zenbait ikerketa demografikoak esan dutenaren arabera, aurtengo urtea da, nolabait, jaiotza tasarik txikiena duen urtea, baina datozen urteetan ez da aurre ikusten jaiotza tasa txikia egotea. Beraz, horrek esan nahi du, epe laburkeriaz hartutako neurri badela. Eta gero, askotan aipatzen da ratioen kontua ere. Karo, askotan aldaketa demografikoaren aurrean planteatzen dena da, bueno, ba, itxi ditzagun gelak, baina zergatik ez da hori baliatzen ratioak murrizteko, hori denean hezkuntza komunitatetik behin eta berriz aldarrikatzen dena. Eta justu honek egingo duena da kontrakoa, eta Lizarrako kasua oso argigarria da. Hezkuntza publikoan 12 eta 12 ziren lehen. Honekin zer pasatuko dira 15 eta 15 izatera, hau da ratioak igo egingo dira. Eta ikastoletan zer esanik ez, 15 eta 16 ziren lehen, eta orain 25ra pasako dira. Beraz, ratioi dagokionen ere kalte egingo da. Eta euskarari dagokionan zer esanik ez. Uste espazioak galduko direla, alde bat dik gelak, eta Lizarrako kasua berriz oso argigarria da, 4 unitatetik 3 unitatera izatera pasako dira, baina ez gara solik ari gelez, azken batean, gele zaratago, eskola zaratago, ikastorek uste dut, espazio sozialetan ere sekulako ekarpena egiten dutela, espazioak euskalduntze aldera, eta horretan ere muga jarriko direla, edo lodosara joten bagera zer esanik ez. Beraz, uste dut, hezkuntzaren ikuspegitik, hizkuntzaren ikuspegitik, eta are gobernuaren ikuspegitik ere, ba, alde bakartasunez eta bat baten hartutako erabaki honek, ba, arazo potoloa sortuko dituela.
1: Oraintxe emango dizut hitza ugaitze, baina aurretik utzi dazu Laura Aznal agurtzen EH Bilduren bozeramalea Nafarroko Parlamentuan minutu gutxi barru osoko bilkuran sartu behar duelako. Aznal Landerea, egunon.
3: Egunon.
1: Atzo jakin genuen PSNek eta Geroabaik akordioa iragarri zutela, datorren urtean istekoak diren ikasgela horien, itunpeko ikastetxetako ikasgela horien inguruan gauzak birplanteatuz, irizpideak, itxierarako irizpideak birplanteatuz, eta geroera jakin dugu, Geroabaik akordio hori ba, betetzeko ez duela bermerik ikusten eta ez du bermatzen gaur PSNerekin batera bozkatzerik. EH Bildu hontan guztia nola kokatzen da? Nola ikusi duzu atzoko akordioa eta geroko erabakia?
3: Pues bagira, Euskal Herria Bildu kokatzen da beti egon garen tokian, beti ikasleak erdigunean jartzen, beti eskola publikoaren defentsan eta beti euskararen normalizazioaren alde lan egiteko prest. Guk beti gure hitza betetzen dugu eta hasiera batetik esan genuen hezkuntzak hartutako erabakia epe motzekoa zela, guri ez hitzaigu gustatu erabaki hori eta nik uste dut olako erabakiak hartzeko gehiengo zabalak beharrezkoak direla eta hori ez da kasua izan. Nik uste dut, minutu gutxi barru sartuko garela pleno aretora jakin gabe zer gertatuko ote den. Gaur batez ere hezkuntzaz hitz egingo dugu eta guk esan genion gobernuari haien artean akordio bat lortzen badute, guk ez genuk esartuko gure proposamena emendakinen bitartez, baina ala ez da gertatu eta guk gure proposamen propioa daukagu eta guk gure emendakin propioak erregistratu ditugu. Zertan oinarrituta? Ba, ratioen jaitsiera oinarrituta. Ziur juridiko bat. Eta bueno, hortan oinarrituta orain mailaren gainean dauzkagun ere gure proposamen propioak.
1: Beraz, gaur eztabaidatu eta bozkatuko da UPNren foru lege proposamena. Zuek bai. Atzo zuzenketa batzuk aurkeztu zenizkioten, baina bai. Gero jakin zenutenean Geroabai eta PSNren arteko akordioa hoiek erretiratu ere egin zenituzten, ezta?
3: Bai, erretiratu genituen, baina akordioa lortu ez denez, pues nik orain duela 5 minutu berriz ere erregistratu ditut gure emendakinak.
1: Eta zebiltzen dute zuzenketa horiek?
3: Barkatu?
1: Emendakin horiek, zuzenketa horiek, ze proposatzen dute?
3: Komentatu dudana, gure proposamenak barkatu?
1: Emendakin horiek, zuzenketa horiek, ze proposatzen dute?
3: Komentatu dudana, gure proposamenak

0: bat jarrerak urbiltzeko eta akordio bat lortzeko.
1: Zuek izan duzu hartu emanen bat hezkuntza kontseilariarekin edo departamentuko norbaitekin honen inguruan azkenotan?
0: Zoritzarrez ez, eta berriro diot, olako erabakiak hartzeko gehiengoak beharrezkoak dira, eta kasu honetan hori ez da gertatu, eta gehiengoak ez daudenean, pues begira nola bukatzen den gauza, eta begira zen olako agertokian gaude oraintxe bertan, ziurgabetasuna nagusia da gaurko plenoan, eta berriro diot. Nik uste dut tarte bat dago ez gai ordenean hirugarren puntua da, hirugarren legea, eta beti, eta nik benetan ala espero dut, gobernuaren barne irtenbide bat edo akordio bat lortzea.
1: Atzo, Geroa Baik eta PSN-ek sinatu zuten akordio horrek, biltzen duena besteak beste, ba itunak ez izatea lau urterako, baizik eta oraingo ituna datorren urtean berrikusi ahal izatea, eta esaten zutena baita ere, ikasgelak itxi ala ez erabakitzerakoan, ez kontuan hartzea soilik apirileko matrikulazio datua, baizik eta ezoiko matrikulazioaren ekaineko eta irailekoa ere kontuan hartzea, iruditzen zaizu, formula horrek berma dezakeela ikasgela gutxiago iztea, bestela esan da. Akordio hori ontzat ematen duzue?
0: Ez da gure akordioa, Euskal Herria Bildu gainera guk ez dugu parte hartu negoziazioetan, beraz nik esan behar dut gure akordioa ez dela. Aztertu dugu atzo arratsaldean eta egia da bazeudela neurri batzuk edo puntu batzuk gustatzen zaizkigula, baina beste batzuk ez, eta gainera akordio horrek ez dio irtenbide ematen kasu guztiei. Orain ematen du desadostasunik handiena dago Lizarran, eta komentatu duzuen moduan Lizarrako kasuan da oso adierazgarria, oso adierazgarria. Baina nik esan berriro diot, desadostasuna puntu bakar batean zentratuta badago, nik espero dut eta nik uste dut badagoela aukera hori konpontzeko. Nik usiko dugu zer gertatzen den egunean zehar.
1: Itunpekoen eta publikoaren arteko talka hori zenbateraino dago presente eztabaida honen erdigunean. EH Bildu ere zeharkatzen duen eztabaida bat badelako, ikusten ari garelako hezkuntza publikoa sustatzearen aldeko diskurtso bat, gaur bertan esate baterako kanpoan Steilas kontzentrazio bat egiten ari da, herri ekimen legegile bat ere iragarri dute hezkuntza publikoa lehenesteko, eta parean daude itunpekoak, tartean ikastolen errealitatea. Horren guztiaren aurrean nola kokatu zarete?
0: Euskal Herria Bilduko publikoaren defentsa egiten duena zalantzarik gabekoa da. Adierazi dugu azken urteotan legegintzaldi osoan eta aurreko legegintzaldian ere, 0-3 hezkuntzan, lanbide ziketan, krenan gertatu zenean hori dena privatizazioaren arriskuekin eta hori, zalantzarik gabekoa da, baina euskararen defentsa eta euskararen normalizazioaren alde egon gara beti, eta beti egonen gara, eta ikastolek gure lurraldean, gure herrialdean duten papera beti defendatu dugu eta beti defendatuko dugu. Horregatik guretzat ez da gauza bera ez dakit nola zan, dominikaz edo jesuita zen plaza bat, edo zein ikastola batean. Osa, ezke, ezin dugu konparatu. Euskal Herria Bilduk oso argi dauka, eta berriro diot, publikoaren defentsa eta euskararen defentsa eta euskararen normalizazioan jakinda Nafarroan oraindik zonifikazioa dagoela. Horregatik, osea, guk oso argi daukago, eta nik uste dut kalean jendeak ere dauka argi.
1: Beraz, ulertzen dudana da, gaur puntu hori eztabaidatu eta bozkatzera iritsi aurretik berriz ere gobernuko alderdien artean akordio batera iritsiko balira, EH Bilduk hori babestuko lukela, horri bide emango liokela.
0: Euskal Herria Bilduk aztertuko genuen lortzen bada akordio bat, baina ala bada benetan guk ez genuke bide emango eskuinaren

0: Beari hori horrela da.
1: Ba, Laura Aznal, EH Bilduren bozera malean Nafarroko parlamentuan, osoko bilkura une batetik bestera astera doa, eskerrik asko. Euskadi Irratiari tarte hau egiteagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Ugaitz, nola ikusten duzuzuk eztabaida hau? Gobernuko bi alderdi nagusien arteko akordioa, gerora airean geratu dena, eta eztabaida itunpeko eta publikoaren arteko eztabaida hori?
2: Bai, badirudi arazoa ez dela hezkuntzakoa bakarrik, ez? Arazoa kudeaketakoa dela, oza, bereziki gainera. Familiek jakin behar duten, non eskolatu behar duten beraien seme alabak, eta ezin dute akordio politikoen joan etorrien menpe egon, azken finean beraiek ezin dira eguneroko horretan egon, ez? Horregatik gaur bozkatzen den legea, UPN-ren lege proposamena, ez da bakarrik soilik lege baten bozketa, ez? Badirudi, eta garrantzitsua da familia segurtasuna emateko modua baizik. Osa, momentu honetan, eusketan, utzi behar dugu orain bildukoa, esan du ez, eskuinekoa, eskerrekoa, ez. Utzi behar dugu hori alde batera, ez? Eta, eusketan, gure politikariek egon behar dira nafartarren interesen alde, ez? Hori da garrantzitsuna, zatik, familia horiek behar dute. Urte hori berientzako da garrantzitsua, ez? Eta Lizarran ikusi dugu, ba, arazoa ez dela ondo kudeatu. Hori da neustetan adibide nabariena.
1: Zerbait gehitzeko, Joseba? Entzundakoak entzunda?
3: Ba, nik uste dute zoritxarrez Nafarroko gobernuan badirela alako arrakala batzuk, gainera azken aldi honetan nik uste dut areagotu edo begibistako egin direla euskararen inguruan batez ere, hezkuntzaren inguruan, baina batiko bat nik esango nuke euskararen inguruan, ez dira berriak, lehendik ere badatoz, noizean behin nabariagoak dira beste batzutan baino, eta horrek adierazten du zein hauskorra den geroa bai eta PSN lotzen dituen gobernu akordio hori, ezta, eta seguruenik kontuan izan da urtebete barru foru hauteskundeak, udal hauteskundeak eta izango direla, nik uste dut erakunde guztietan egon litezkeen tentsioak areagotu egingo direla, ezta, eta seguruenik baita Nafarroako gobernuan ere, baina aldi berean esan behar da Nafarroan dagoen alternatiba ikusia dela, zein kaltegarria den euskal kulturarentzat eta euskal nortasunarentzat Nafarroan, euskara oso egoera zaurgarrian dagoela eta beraz sasoia dela eta beharrezkoa dela, ezinbestekoa dela esango nuke, ba, interes hoiek beste dozein interesen gainetik jartzea eta saiakerak egite azken momentura arte. Ezta horretarako argi dago PSN-ek ere jarrera irekiago bat izan beharko lukeela, baina nik uste dut geroa baik baduela eragiteko gaitasuna gai honetan eta beste askotan ere, eta EH Bilduk ere bai kanpotik, baina badauka eragiteko gaitasun hori, ezta, eta hori baliatu beharko litzatekeela honelako kasuetan, azkenean irtenbidea euskararentzat ahalik eta probetxugarriena eta egokiena izan dadin.
4: Bai, hor nik uste, bueno, Joseba, zuk orain aipatzen zenuen ataka hori dagola, ez? Ikusten da PSN-ek, bueno, bazenolako mugak planteatzen dituen euskararen bueltan aurrera urratsak ematerako garaian, baina UPN-eri auspa emanez gero, badakigu are bueno, politika atzerakoiagoak egingo lituzkela, eta beraz, uste dut hor, alderdi euskaltzaleek, ataka zail bat kudeatu behar dutela, ez? Eta oreka zail batean, alegindu behar dutela eragiten, baina hor dago, ez? Eragin beharra dago, eta uste dut, ni hor bat nator Josebarekin, ez? Eta hor, zeak esaten zuen, ez? Markatu, hirugarren solaskidea? Ugaitzek, ugaitz, jolaztu egin zaite. Esaten zenuen, ez? Eskuin ezker utzi egin behar ditugu albo batera kontu horiek, claro, nik uste hemen badago lauzi ideologiko politiko bat ere, eta ez dena Nafarroa soilik murrizten, ez? Gogora karrineko nuke esate baterako Ipar Euskal Herrian basoa euskeraz egin alizateko dagoen ataka edo eta sehaskak orain dela gutxi, ez? Berari zazpi irakasle berri zegozkion eta etzaizkio eman. Edo eta Urruñako udaletxeak ikastolei ere dirua murriztu die. Edo ikusten dugu zerrenolako oldarraldi judiziala ere badago. Beraz hor badago ataka bat eta da, eta ez da bai da ideologiko politiko bat, eta da euskarak, eta euskararen normalizazioak, eta gaztelerak eta beste hizkuntza ze paper izan behar duten gizartean. Eta uste hori zeharlerroko auzi bat dela Euskal Herria luze zabalean zeharkatzen duena, eta auzi honetan ere oso presente dagona. Ez? Eta beraz, nire ustez galdera hemen ez duen horri lotutakoa, ez? Askotan planteatzen da itunpeko eta publikoen arteko talka bat izango bailitzan, baina uste dut hor, eta Laura Aznalek ere aipatzen zuen, ez? Hor badaudela zenbait elementu kontuan izan behar direnak, Nafarra hori dagokionean ere, ez? Batetik, uste dut itunpeko guztiak ez nira zaku berdinean sartu, hau da, Lodosako ikastola eta ez dakit, Iruñeko eskola katoliko bat ezin dira zaku berdinean sartu, eta uste gogora karri behar degula Euskararen legea 40 urte egiten ditu aurten, eta oraindik orain normaltasunez Euskaraz ikasteko baldintzarik ez dagoela Nafarro osoan, eta ezinbesteko papela ere jokatzen dutela, ez beraie bakarrik, baina baita beraiek ere. Ez beraz, nire ustez galdera da, ez da bata edo bestea, baizik eta nola indartuko dira Euskarazko ereduak, sareak, eta nola zabalduko dira Euskararen normalizazioan urrats erabakigarriak emateko.
1: Bederatzi tardiak, pasatxo dira. Ira errepidetara begiratu behar dugu, arazoren bat badagoelako oraindik.
5: Bai, ama bostean Hernanin errepidetik irten da ibilgailua, ambulantzia lekuan da Donostiaran, Zeskuineko herria itxita kilometro terdiko autoilara dago, eta Güeñesen Bizkaia 606 errepidean Bilborantz, matxuratuta dago kamioia eta Zeskuineko herria oztopatzen ari da.
6: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan.
7: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigaran eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
10: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
9: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
11: Antxietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7an eta 8an Barakaldon. Maiatzaren 12an eta 13an Zaian. Maiatzaren 14an eta 15an Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan. Maiatzaren 18an eta 21an Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
12: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
13: Hernaniko lanbide heziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako emailetako heziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio gehigarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide heziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren 24ra. Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
14: Euskadi Irratia.
1: Sola saldian ari gara faktorian, Ugaiz Crespo, Mikel Urdangarin eta Joseba Arrutirekin. Azken orduantan zeresana eman duen bisita baten ingurukoak ere aipatu behar ditugu. Imanol Pradales lehendakariak aukera izan baitu, Sanpreti plazan Leon 14. Aita santuarekin egoteko. Minutu terdi inguruko itzordua izan da, eta bertan tartea izan du lehendakariak Prebosti hainbat opari emateko, Gernika liburua, Gernika margolanaren erreproduzio bat, eta euskarari lotutako Jon Sarasuaren olerki bat ere oparitu dio. Horrekin batera, gonbidapena luzatu, datorren urteko apirilean beteko direlako 40-50 urte Gernikako bombardaketatik, eta urte urren hori laguntzeko eta babesteko eskatu dio.
15: Aita santuak Gernika ezagutzen du, bakearen eta gerraren basakeriaren simbolo unibertsala bilakatu zen, eta egoitza santuari eskatu diot oroipena babestea datorren urtean.
1: Hori izan da, neurri batean, zuzenean aita santuarekin izendako hartu emana, gero, izan da bilera diplomatikoa hobo bat, Jaurlaritzaren ordezkaritzak aukera izan baitu audientzia pribatuan, Prieto Parolin, Vatikanoko estatu idazkariarekin bilera egitekoa, eta Jaurlaritzak jakinarazitakoaren arabera, migratzaileak hartu eta integratzeko euskal eredua izan dute izpide, Euskadiren borondatea helarazi dio Aita Santuari Europa gizatiarragoa eta bakearekin, demokraziarekin eta justizia sozialarekin konprometitagoa izan dadin laguntzeko. Iparrorratz moduan dauka Aita Santua Pradales lehendakariak, hori berorrek esan du, berak esan du. Nola ikusten duzu, ze balioa aitortzen diozu bidaia honi, hartu eman honi, Mikel?
4: Ba, nik egia aitortu berra dut, aurretik, bueno, irakurritako titularrak irakurrita, geixiago espero nuen, ez? Bueno, titularrak ziren, Aita Santuak Vatikanon Pradales jasoko du, Pradales Aita Santuarekin bilduko da, eta bueno, egia esan, atzokoa ikusita nik uste zurragoa dela esatea, bueno, Aita Santuak Vatikanon zuzendutako audientzia orokorrean Pradalesek parte hartu zuela, eta hor, minutu eta erdiz jaso zuela. Kontuz, honekin, eta audientzia orokorra zen neurrian, ez dut uste harrera instituzional berezitu bat izanik, zenik, eta nik akaso bat titularroiek irakurrita hori espero nuen. Kontuz, hau ez da Pradales egindako kritika bat, ziur nago alegin duzirela, bueno, harrera berezituago bat eta sendoago bat izan zedin, nik uste hau dala Euskal Herritarro daukagun arazo baten sintoma eta konstatazio bat, eta da Euskal Herritarrok ez daukagu estaturik, eta estaturik ezean, ba, nazioartean dagokigun ahotsa eta presentzia izateko ba baldintza subalternoak izango ditugu, ez? Hori esan da uste, bueno, testu inguru global zabalago baten baitan kokatu behar dela, eta alde horretatik interesgarria iruditzen zaidala hurbilpen alegin hori. Uste hor, bueno, desordena global trumpista baten testu inguruan gaudela, bain eta berriz esaten dugu hor badagola oldarraldi eta internazional erreakzionario bat, nolabait, oinarrizko baldintza batzuk ere hankaz gora jarri nahi dituenak, nazioarteko zuzenbidea, bakea eta beste, eta uste, zentzu hortan, Pradales, bueno, ba, memoria historikoaren bueltan, bakearen bueltan, hizkuntza eta kultura aniztasunaren bueltan, kokatu izana, eta horren baitan aliantza hori josten alegindu izana, interesgarria dela. Eta hor, bueno, ez dut uste Eliza Katolikoa erakunde iraultzaile batenik, baina paradoxikoki, ba, bueno, desordena global trumpista horren aurrean, ba, izan dezake, bueno, kontrapuntu bat edo izan daiteke. Hori esan da azken elementu bat. Nik uste, Aita Santuari edo apaizei oro har, ez, definizio zer dagoki, ba, sermoiak ematea, hau da, doktrina eta balio moral batzuk zabaltzea. Ados egon edo ez, hori da definizioz beraien lana. Agintari politikoen lana zer da? Bueno, ba, doktrina edo planteamendu politiko, sozial, ekonomiko ezberdinetatik abiatuta hoiek politika publiko bilakatza. Eta uste etor, Pradalesi nolabait esigitu behartzaiona dela, bueno, bakea, memoria historikoa, hizkuntza aniztasuna jarri dira oinarri bezala, hori nola itzuliko da ondoren politika publikoetan. Hor, uste urratxo hori dela, orain dagoen erronka.
1: Ugaitz, zuk nola ikusi duzu topaketa?
2: Ba, egia zan niri ondo iruditzen zaite Euskadik horrelako harreman instituzionalak zaintzea, ez? Osea, Gernika ez da Euskal memoria bakarrik. Gerraren aurkako nazioarteko simbolo oso nabaria da. Eta Vatikanoak bombardaketaren 80 urte urrenari nazioarteko jartzen handiagoa ematen laguntzen badu, ba ongi etorria izan dadila, ez? Argi.
1: Joseba?
3: Ba, nik uste dute bizitak bi maila izan dituela, ez da bata protokolarioagoa, Aita Santuarekin zuzenean izan dako harrera horri dagokiona, eta azkenean hor, tira, nik uste dute opari banaketa hori izan dela, eta pixka bat helarazi nahi izan zaion, mezu nagusia helarazi zaiola, baina gero, badago beste maila bat, mamitsuagoa, Pietro Parolinekin, estatu idazkariarekin izan dako bizita pribatua, ordu betekoa izan da, hor denbora dago, gaiak ondo jorratzeko, azkenean kontutan izan behar dugu, Parolin dela nolabait Vatikanoa mugitzen duena, ezta, eta bera da horre botere faktiko seguruenik nagusietakoan Aita Santuarekin batera, eta beraz nik horri emango nioke garrantzi gehien, ezta, eta hor seguru aukera izan dutela iritziak elkartrukatzeko eta ondorioetara heltzeko.
1: Lehen bilera horretan lehendakaria proposatutako humanismoaren aldeko aliantza hori ere izpide izan dute, eskualdeek, estatu azpiko erakundeek, akademiak berak ere, izan dezaten nolabait zeresan handiagoa balio humanistak, demokratikoak eta justizia sozialaren aldekoak sustatzeko. Iruditzen zaizu horrelako ekimen bati Aita Santuak edo Vatikanoak eman diezaiokela nolabaiteko auspoa, Joseba?
3: Ba, inolako zalantzari gabe. Nik uste dut ikusi dugula Aita Santua beti izan da, ezta? Baina Aita Santua hau eragile oso garrantzitsua dela eta onerako gainera esango nuke nazioartean, gaur egun oso ataka zailean gauden, segurenik bigarren gerra mundu gerraz geroztik ezarritako ba, ordena hori hankazgora jartzen ari da eta ez daukagu ordena berririk, ezta? Ez daukagu arau berririk etorriko dena pixka bat ba, egon kortzeko. Eta inguru horretan beharrezkoak dira ahots zentzudunak eta humanismoa lehen esten dutenak eta nik uste dut Aita Santua horretan dagoela, Eusko Jaurlaritza ere horretan dagoela, eta beraz nik uste zenbat eta eragile gehiago bildu asmo horren inguruan, ba hori benetan torkizun hori aukeraz betetzeko modua izango dela. Gernikako bombardaketaren 80. urte urrena ere nik uste dut horretarako baliatzerik badagoela, ez dago zalantzarik, urte muga garrantzitsua izango dela, nazioarte mailako oihartzuna izango duela.
1: Dena den pentsatzekoa da, Espainiar Estatura urten Leon 14. Bisita bat daukanean, datorren urtean berriz etortzea zailxamarra izan litekeela.
3: Bai, baina ez dakit eskatzen zaion fisikoki urte muga horretan parte hartzea, ez da baizik eta Vatikanoak horretan eragitea, eta nik uste modu asko daudela hori urte muga hori babesteko eta urte muga horri indarra emateko. Ikusiko dugu zer gertatzen den horrengo hilabeteetan, baina Aita Santuak Euskal Herria ezagutzen du, egona da, antza denez Gernikan bertan ere egona da, beraz simbologia hori ere lehen eskutik ezagutzen du, eta nik uste dut harreman hori estua izatea, Vatikanoarekin daukagun harremana estua izatea, positiboa dela, eta gainera nik uste dut hor badagoela beste aspektu bat ere mai gainean jarri dena, ezta? Eta da kanpotik Euskal Autonomia Erkidegoari aitortzen saiola lehen mailan dagoela, politika humanistei dagokionez, inmigranteen edo migratzaileen harrera sarei dagokienean eta bar. Askotan hemen zalantzan jartzen ditugun gauza batzuk kanpotik aitortzen zaizkigula eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela.
1: Bueno, ba ikusiko dugu honek epe ertain luzera ze emaitza ematen duen, askotan harreman diplomatikoak ez direlako egun batetik besteragoa izaten, epe ertain luzera ikusten dira horien emaitzak. Begiratu behar dugu Eusko Legebiltzarrera, hasi berri da bertan osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean eta eztabaidatuko den lehen puntuan azpimarra egin nahi dugu. Gardentasun legea onartuko baitu gaur Legebiltzarrak. Aspalditik Jaurlaritzako onartu nahi zuen legea, laugarren saiakera da gaurkoa, laugarren legealdian jarraian, eta ez ustekorik ezpada gaur onartuko da, baina soilik gobernuko alderdin babesarekin, Xabier González.
14: Bai, EAJ eta PSren aldeko botokin onartuko du Legebiltzarrak. Legeak gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera dakar, administrazio publikoaren zein sektore pribatuaren informazioaren gardentasuna bermatzeko erakunde gisa. Edonork izango du aukera gardenarenera informazio bila joateko eta administrazio publiko zein erakunden publizitatea daramaten alderdi politiko, sindikatu, enpresa erakunde eta entitate pribatuen gaineko informazioa eskatu dezakete, izan informazio ekonomiko eta finantzarioa, izan kontratuen esleipenen ingurukoa. Informazio eskakizun hori ukatzen denean, gardentasunaren euskal agintaritzaren aurrean erreklamazioa jartzeko aukera egongo da, eta bere aginduak betetzen ez dituztenek isun ekonomikoak jaso ditzakete, 400.000 eurora artekoak. Gardenak gainera arau hausten eta ustelkeriaren inguruko informazio ematen duten pertsonak babestuko ditu, horrela lortune baitu administrazioaren gardentasunean sakontzea. Horrela azaldu zuen Maria Obarretxena Eusko Jaurlaritzako gobernantza sailburuak gardenaren filosofia.
16: Berme organu gisa, nortasun juridiko propioarekin eta independentea izango dena. Arau haustei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko eta herritar guztien informaziorako eskubidea bermatzeko.
1: Legebiltzarreko tramitazioan 30 bat zuzenketa onartu dituzte Jeltzale eta Sozialistek, besteak beste Gardenaren presidentea Jaurlaritzak izendatu ez, Legebiltzarrak izendatu beharko du. Dena den, testua onartuko du Legebiltzarrak, baina oposizioaren babesik ez.
14: Hori da, oposizioak aho batez emango dio ezetza, hori aurre ikusten da, Pradalesen gobernuak Legebiltzarrera bidali zuen testua batzordean eztabaidatzeko apirilaren 22an, eta orduan Xabier Barandiaren Jeltzalea eta Pau Blasi Sozialista izan ziren legea defendatzea zarduratu zirenak, bai eta oposizioaren jarrera kritikatzea zarduratu zirenak ere.
17: Eta EH Bildurei dagokionean ikusten dut aukera bat galdu duzuela. Ez duzue negoziatzeko gogorik eduki, ez da hitz egiteko gogorik ere ez duzue eduki.
18: Posten gara, uste dugulako tramitazio honetan batean, hasieran geneukan testua, ba, hobetu dugula, indartu dugula.
14: Onartutako zuzenketen artean aipatu dugu Gardenaren presidentetza Jaurlaritzak aukeratu beharrean Legebiltzarrak aukeratuko duela, baina hori aldaketa teknikoa besterik ez dela leporatu zien EH Bilduk Lami Arkas.
19: Uste dugu bai PNV bai PSE ez duela akordiorik inolako intentsiorik hasieratik. Adostu diren edo onartu diren zuzenketak teknikoak zirela eta politikoki legearen norabidea ez da aldatu. Urrats txiki bat
14: PP ere hitz egiteko borondaterik ez izatea leporatu zion Jaurlaritzari.
1: Ba, hauxe da, Jaurlaritzak gardentasun legea onartuko duen eguna, Legebiltzarrak onartuko du Jaurlaritzak onartutako lege hau, eta egia esan ez da lehen aldia. Aurretik ere saiakerak egin dira beste legealdi batzuetan, Iñigo Urkulluren agindaldietan, baina arrazoi desberdinegatik ez dira aurrera atera, kasu batzuetan babesik ez zeukatelako eta gobernuak erretiratu egin duelako proposamena, beste batzuetan tramitazioa hasi bai, baina legealdia lehenago amaitu delako. Oraingo hontan bai, Ugaitz, ze garrantzia aitortzen diozu?
2: Bueno, gardentasun lege bat beti albiste ona da, ez? Eta Euskadi behar zuen, bueno, azken auto ez zuen autonomia erkidego bakarra zelako gainera, ez? Baina legean erustetan berandu dator eta agian motz geratzen da, ez? Zenbait arlotan, nahi ez lobien kontroletan edo kargu publikoen erantzunkizunean. Gero bestaldetik, a ber, ez dakigu zer gertatu den parlamentuan, ez dakigu zatik talde bakoitzak, ez, alderdi bakoitzak gauza bat esaten du, baina ni horlako lege batekin adostasun zabalago bat lortuko nuke edo gutxienez merezi zuen, ez? Garantzitsua da ez dakit, ez da lege arrunt bat, etorri da lege hau hemen geratzeko eta azkenean kontrol zabal bat egingo du, beraz nire ustetan horrelako legeek ere akordio zabalak behar dituzte, baina bueno, ikusiko dugu zer esaten duten alderdiek urrengo gunetan eta nor duen ez dakit nork ez duen akordiatu izan nahi, ez?
1: Gaurko osoko bilkuran entzungo ditugu batzuren eta besteren arrazoiak, oposizioak esaten duena, Joseba da, onartu dituztela zuzenketak, baina oso zuzenketa teknikoak izan direla, eta sakoneko gai askotan lege proposamen hau apur bat eskafeinatu datorrela.
3: Tira, nik uste dut legea bera onartzea dela albiste garrantzitsua ez da nabarmena, maila politikoan, segurenik legealdi honetan onartuko diren legeen artean gogoratuko ditugun horietako bat izango delako, gardentasun legea. Herritarrek administrazioari gero eta gehiagori eskatzen diote, garden jokatzea, baliabide publikoi dagokienean, eta ala egin ez denaren susmoa dagoenean ere erantzunak ematea. Eta nik uste dut legea horretara bideratuta dagoela, ez da. Gero, kontutan hartu behar dugu beti politikaren jokoa zein den. Hau da, bi bazkidek osatutako gobernu bat dagoenean, lehenik eta behin bien arteko adostasuna bilatu behar dela. Eta hori ere askotan ez da erreza izaten. Ez da. Eta behin adostasun hori lortu denean legebiltzarrera eramateko, ba besteen aurrean defendatu behar da. Zirrikiturik, tarterik baute dago, besteen ekarpenak ere jasotzeko, ba, alabalitz, hobe. Baina beti ez da la izaten, ez da, ze abia puntuko adostasun hori ezin da hautsi besteen posizioetara hurbildu nahi horretan. Beraz, hori ere politikoki konplexua izaten da. Eta gero, oposizioko zenbait alderdirentzako ere, nik uste badirela arlo batzuk, nolabait berezitzeko, bereziki komenigarri edo aproposak direnak, ezta? Eta hau izan daiteke bat, etxe bizitzarena izan daiteke beste bat, baina gardentasunari dagokionean ere, nik uste dut oposizioko alderdi batek badaukala nolabait bere jarrera nabarmentzeko eta beti gehiago eskatzeko aukera hori, ezta? Eta zoritxarrez joko horretan, kasu honetan ez da posible izan adostasun hori gehiago zabaltzea. Baina nik uste dut, esan duan bezala, garrantzitsuena dela jatorrizkoa, ez da, hau da, tresna bat izango dugula, gardena, erakunde hori izango dugula arlo honetan erabakiak hartzeko, eta nolabait urrats garrantzitsu bat ematen dugula, egia da azkenak garela, baina askotan azkenak izatea ere abantaila izan daiteke, edo behintzat horrela begiratu behar da, besteen esperientziaren araberako ekarpenak ere jaso ditzakegulako gure legean, eta beraz, bueno, ikusiko dugu gaur legebiltzarrean zer gertatzen den, baina nik garrantzia ematen diot legea bera onartzeari.
4: Bai, bueno, nik azkena izatearen abantaia, ez dakit, nik uste kasu honetan desabantaia izan dela, eta ondorio zehatz bat izan duela orain arte behintzat, ez, eta da, bueno, balizko gardentasun legaren izenean, bain bat eztabaida eta proposamen orain arte albo batera utzi direla, ez? Kogan izan behar dugu lau saiakera egin direla, lau lege gintzalditan, pentsatzen bat urte diren hoiek, eta horre egin diren proposamen ezberdinen aurrean, ez debaterako, bueno, planteatu zen, ustelkeraren kontrako ofizina bat proposatu zen, lobien kontrako lege bat ere lantzeko bide bat irekin izen, ate birakariaren kontrako neurriak. Eta hoietan, nolabait, argudio bezala erabiltzen zen, ez baina badator gardentasun lege bat, eta ondorioz, utzute ezagun eztabaida hau momentuz albo batera, baina pentsa zenbat urtetan utzi diren zenbait eztabaida albo batera, ez. Eta gero hor, niri zalantza batzuk sortzen zaizkit, ez. Batetik, gogoan izan behar dugu, proposamenaren oinarria Urkulluren gobernuak egindako proposamena zela, eta, bueno, ja bi urte pasatu dira, demorak egan egiten du, bi urte pasatu dira, eta, bueno, oposiziotik behintzat salatu da, ba, soilik inabardura teknikoak edo aldaketa teknikoak onartu direla, bi urtetan, eta kontuan izan gobernu berri bat dela, naiz eta kolore politiko berdina izan, ez dago oinarrietan etzegoen, ez dakit aldaketa premiarik ez da diagnostikatu, niri horret zalantza sortzen dit, ez? Eta gero nik uste hemen beti dagoen erronkatako bat, ez? Lehen aipatu dugu, hitzetatik ekintzetara pasatzea dagokiela agintari politikoei, definizioz, eta hemen, eta beste zenbait batzorderen esperientzia kontuan izanik, hor dago korapilo nagusitako bat, ez? Aipatzen da, gardena, gardentasunerako euskal autoridadea organo independente bat dela, baina hor badaude beste zenbait organo, ba muga nabarmenak izan dituztenak, aldibidez. Ertzantzarekin euskal poliziaren kontrol eta gardentasunerako batzorde bat eratu zen. Eta Juan Luis Ibarrak abenduan dimititu egin zuen, beste beste etzuelako nahikoa bermerik eta informaziorik. Eta ikusten dugu etika batzorde bat ere eratu zela, ustez independentea zena, baina gobernuko hiru ziren, bostetatik hiru gobernuak jarritakoa ziren. Ez kasu honetan, Sumarrekin egindako negoziaren ondorioz legebiltzarrak aukeratuko ditu, baina usteet hor dago erronka bat, nola bermatu nolabait autonomia hori eta hori efektibo egitea.
1: Ikusiko dugu gaurko legebiltzarreko eztabaida horrek zer ematen duen eta azkenean nola gauzatuta geratzen den gardentasun lege hau. Orain joan behar dugu Espainiako diputatuen kongresura, diputatuen kongresuko mailak ezoiko erabaki bat hartu baitu azken ordu hauetan. Oiane Perez Madrid, egunon.
20: Egunon, Iñaki.
1: Espainiar estatuko giro politikoa asko nahastu duten bi pertsonairi akreditazioa aldi baterako kendu bai die kongresuak, bi asaldatzaile edo aktivista ultra dira, berez kazetari akreditazioa zeukatenak orain arte, Vito Quiles eta Bertrand Endongo, istiluak eragite eta kongresuko bertako elkarbizitzari kalte egitea horixe egotzi diete, ezta?
20: Bai, eta gainera gaurtik aurrera dute jada debekatuta kongresura sartzeak, Quilesek eta Endongo, eskuin muturreko aztoratzaileek, baina esan behar da, ona iristeko bidea ez dela bat ere erraza izan, pixka bat laburbildu zinaki, kontuan hartu behar da, ba, kongresuak ez zuela orain arte disiplina araubiderik, eta ondorioz, ba, denbora luzean ez duela izan inolako modurik prensa akreditazio horiek kentzeko. Gorenak berak esan zion hori kongresuari, gogoratuko dugu atzera egin behar dugu, 2020an Okei Diarioko Segundo Sanz sasi kazetaria, Pablo Iglesiasen despatxura sartu zela, argazkiak atera zituela, eta kongresua kaleratu egin zuen, baina Gorena bueltan etorri zen esanez kaleratze hori bidegabea zela, ez zegoelako hain zuzen ere araubiderik. Ondoren agertu ziren kongresuan Vito Quiles eta Bertrand Endongo, kosta zitzaien prensa akreditazioa lortzean, hasieran YouTubeko kanal bat besterik ez zutelako, baina azkenean komunikabide izatera pasa ziren egoitza sozial batekin, eduki eguneratuekin eta gauzak horrela ba kongresuak ez zuen besterik izan eta prensa akreditazioa eman beharra izan zien, hori delako kongresuak duen baldintza, komunikabide bat izatea. Ondorioz ba kongresuak Gorenaren sententzia hura gogoan araudia erreformatu behar izan du, bi asaldatzaile hauek giroa zenbat oztopatu duten ikusita, kasu larrienetan, araudi hori horrek dio, arau hauste larrienetan, prensa akreditazioa betirako kentzeko bidea zabalik zegoela, zer gertatu dala ere, ba, bueno, bidea luzea dela, legelarien esku dago eta legelariak ba, luzatzen ari dira. Azken ebazpen horiek eta euren zigor proposamenak, kongresuak atzo azkar bide bat hartu zuen, legelariak euren lana egiten ari diren bitartean, administrazio publikoen prozedura orokorraren legea erabiltzea erabaki du, honek albidetu du kaleratze hori behin-behinekoa izatea, ba, euren aurkako espedienteak aztertzen ari diren bitartean.
1: bai Kilesek eta baien Nondgok kazetarien artean momentu askotan oso egoera deserosoak ere sortu dituzte. Izan dute erabaki hontan kazetariek zer esanik?
20: Bai, bai, eta zer esan haundia gainera, esan behar da zigor prozedura organo zehatz batek abiatzen duela, CCCP, edo Parlamentuko Komunikazio Aholku Batzordea deitu dioten organo batek, eta hor, bi kazetari daude, Parlamentuko Kazetarien Elkarteko bi kazetari. Zehazki, Parlamentuko Kazetarien Elkarteko zuzendaritzako kide batekin hitz egin dugu, ea ba nolatan ez eurak proposatu zigorrak proposatzea beste lankide batzuei edo sasi lankide batzuei beintzat eta bueno neurria beharrezkoa zela defendatu digute Parlamentuko Kazetarien Elkarte horretatik.
0: Ante esta irrupción de forma de trabajar de ciertos medios, de ciertos periodistas que dicen serlo pero que en realidad no lo son, desde la PP defendimos que era necesario poner orden, no para ir en contra de nadie, sino para poder hacer bien nuestro trabajo como hacemos.
20: Baina, bueno, esan behar da, Iñaki, ba, honek ere arrisku bat badakarrela, kongresuko mailan indarrak aldatzen direnean, ba, neurria kontra ere etorri daitekelako, ez da, araudi horretan kongresuaren orea, ba, bestea bezalako gauza oso zabalak subjektiboak agertzen direlako, bueno, ba, kazetarien elkartetik defendatu dute, hori asko zaintzen ari direla, oso gauza konkretuak ari direla azaltzen zigorrak ezartzeko, besteak beste, bueno, araubidea ez dugu azaldu, baina adibidez oso garbi dago, eta beti horrela izan da, non grabatu daiteken kongresuan, nonez, edonork ezin du kamara bat hartu eta adibidez kongresuko patioan grabaziorik egin, Kiles eta Endongo horretan ari dira, beraz oso gauza zehatzak eta objektiboak ari direla mai gainean jartzen zigorrak proposatzeko.
1: Eskerrik asko, Iane.
20: Gero arte.
1: Kiles eta Endongori behin-behinean kendu diete, orain ikusi behar, arautegi osoa osatzen denean, ze irizpide jartzen diren, esango dugu, Mikel, arrisku bat badaukan neurriare badela neurri batean, agian beharrezkoa?
4: Ba, nik uste beharrezkoa badela, ez direlako kazetariak, jazarleak direlako, eta horren lekoko da, ez dutela galdetzen, jazarri egiten dute, erantzuna posta xora dielako, ez? Nire ustez, galdera da, aur ondo dago, baina hortik kanpo ere jazartzen dute, nola egingo dugu olako ahotsa izan ez dezaten, eta olako indarra izan ez dezaten.
1: Bi hitzetan, nola zer iruditzen zaizu zuri Ugaitz?
2: Bai, politikaria pasioetatik jarraitzea eta talka ere bilatzea ez da kazetaritza, baina galdera eta oso labur. Hemen nireek egiten dutenean jarabe demokratikoa bada eta besteek egiten dutenean kanporatzea eskatzen badut, arazoa ez da metodoa. Nori egiten zaion baizik.
1: Joseba, bi hitzetan.
3: Ba, ondo hartutako erabakia, berandu datorrena, baina berme juridikoak behar dituena, eta kazetari jarduna, ez dela titulazioaren araberakoa, baizik eta deontologia respetatzearen araberakoa.
1: Hemen txutzi behar dugun, Joseba, Ugaitz, Mikel, eskerrik asko.
3: Zuei,
2: Mirker.
21: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
22: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren 14tik 27arte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
23: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
24: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 10ak dira. INE Espainiako Estatistika Institutuak jakinarazi du apirilean KPI-a 103,2 jaitsi zela tartean argindarraren prezioaren beherakadagatik. Eta horren aurrean, Espainiako gobernuak krisiaren aurka aktibatu zituen zenbait neurri fiskal desaktibatu egingo dituela iragarri du argindarraren eta gasaren gainekoak Itxasoguridi.
25: Bai, Ekonomia Ministerioak adierazi duenez, elektrizitatearen eta gasaren prezioen jaitsierak hauei aplikatzen zaien bezari buruzko neurri bereziak desaktibatu. desaktibatzen hasteko aukera ematen du. Horregatik, ekainaren batetik aurrera berriz ere 21%-eko beza izango dute argindarrak eta gasak. Erregaiek ordea 10%-eko beza mantenduko dute ekainaren 30%-era arte. Nafarroan bestalde itunpeko sareko ikasgelak istearen aurkako lege proposamenari lotuta, EH Bilduk aurrez erretiratuta zituen bere emendakinak berriz ere aurkeztu dituela esan digu Laura Aznal EH Bilduko parlamentuko bozeramaia faktorian, ikusirik alderdi sozialista eta geroa bai akordioak guztiz itxigabe iritsiko direla parlamentuan egingo duten osoko bilkurara. Parlamentuan da Eli Eraso lankidea, egunon Eli?
5: Egunon, ba, ikusmina eta orduriztasuna, foru parlamentuan, PSN-ek eta geroa baik pasiluetan mikrofonoetatik kanpo esan berri digute, atzo akordioa hautsi zutenetik ez dutela hartu emanik izan. Beraz, EH Bilduk berreskuratu dituen zuzenketak dira momentuz gaurko osoko bilkuran nobedade bakarra. Laura Aznal koalizioko eledunak faktorian azaldu digu, UPN-ek itunpeko irakaskuntza blindatzeko lege proposamenari egin nahi dizkioten moldaketak.
6: Gure proposamenak beti ratioen jeitsiera batean oinarrituta daude eta beti ziurtasun juridikoa bilatzen dute. Eta nik, bueno, zentzuz jokatzera deia egiten diot gobernuari gaur.
5: Ba, alderdi sozialistak eta geroa baik elkarri botatzen diote akordioa hautsi izanaren errua. Gakoa Lizarrako ikastola da. Geroa baik dio, 31 aurre matrikularekin bi gela mantentzea, alegia gelarik ez istea adostu zutela. Sozialistek berriz diote, adok, kasu zehatz batentzako propio diseinatutako konponbiderik ez dutela onartzen. Geroa baik, inbotxe zuzenketak aurkeztea aztertzen ari da, eta eguerdiko 12 arteko epea dute egoerari buelta emateko. UPN-eren lege proposamena aurrera aterako balitz, gobernuko kideek zatituta bozkatuko balute, orduan zer galdetu diegu, ba esan digutena da, bozketaren emaitza ikusi ondoren erantzunen diotela gure galderari.
25: Eta orain gutxi jakin dugun beste albiste bat baita ere, Ester Ferrer artista donostiarrak jasoko du 2026-ko Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa Humanitatea, Kultura, Artea eta Gizarte Zientzien saria. Ester Ferrerren ibilbide artistikoan nazioarteko proiektzioa eta arte garaikidearen berrikuntzan egindako ekarpen erabakigarriak aitortu ditu sariaren epaimaiak. Uztailan emango diote Ester Ferreri Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa saria.
1: Errepidetan arazo ez egiten dute, ezta?
25: Bai, 15 errepidean Hernani parean auto bat bidetik irten da Donostiarako noranzkoan gidaria zaurituta erietxera eraman behar izan dute eta istripuaren ondorioz eskuineko reia itxita dago eta auto pilaketak daude eta eguraldiari dagokionez egun goibel eta euritsua dugu gaurkoa batez ere Kantauri isurialdean ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da bolada oso gogor batzuekin kostaldean batez ere temperatura jaitsi egingo da eta maksimoak 12 eta 15 gradu ingurukoak izango dira.
1: Gero arte itxaso.
25: Gero arte.
1: Maider seguro egunon.
7: Egunon Iñaki. Bidez nastu gabe heldu altzaret helmugara?
1: Beti bai. Egiten ditugu hankasartza txikiak, desbideratzen bagara zuzentzen ditugu, dosaiartzen gara behintza gure pausa zuzentzen, eta erorita ere jeikitzen asmatzen dugu.
7: Orduan atzo Igor Arrietak giroan egin zuen bezala, eh?
1: Bai.
7: Dana zuzendu duzu.
1: Merito gutxiago daukagu kala ere, eh?
7: Gaurko etapa maituta orain gozatu atxe dena.
1: Biar arte.
7: Aio.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, maiatzaren 14aren ezinbestean itsasora begira biatu nahi dugu faktoria. Gaur 25 urte agertu baitzen bale Aurioko barraren aurrean eta horretarako Euskalmeten itsaseus atalean sartu gara bihar.
2: Halaxe irakur liteke, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da lauko indarrarekin eta bosteko tarteekin, bereziki egunaren amaieran. Itsaskia eragingo du, itsaski handiko guneekin. Ipar mendebaldeko ondoko itsasoak metro erdi eta metro batera arteko olatuak altxako ditu eta deskripzio sinoptikoa ere zehazten da bertan. Haizea ipar mendebaldetik finkatuko da, temperaturak behera egingo du eta eurita joko du.
1: Dan ulertuta, ez, oier? Dan ulertuta. Hori itsasaren egoeraren iragarpena eta itsasoan gertatuko dena berriz. Pasaia itsas festivala gaur hasiko da.
2: Igandera bitarte musika erakusketak, ontzitara bisita gidatuak, fotokolak, akromasta saioak, gastronomia itsasoarekin loturiko imagina dezakegun guztia eta gehiago izango da. Pasaian igandera bitarte.
1: Gaur arratsaldeko 6etan hasiko dira ontziak Pasaiako portura heltzen.
2: Egurrezko ontzi txiki, ertain eta handiz osaturiko desfile ikusgarria izango da, batzuk urrunetik etorritakoak eta baita hurbilekoak ere. Pasaiako badia Euskal Kostaldeko ondare ontzien topagunerik handiena izango da. Musika, dantza eta kainoiekin emango diegu ongi etorria eta Euskadi Irratia bertan izango da.
1: Bai, Pasan ere zuzenean kontatuko dizuegu Pasaian gertatzen dena eta marauna saioa handixik egingo dugu igandean. Euskal Herrera bidean den barku batekin hitz egin behar dugu, baina hauek nekez helduko dira gaur arratsalderako Pasaiara, Azoretan baitaude. Ander Zabala, kaixo egunon.
3: Kaixo, Maider, egunon, eta hau patripu, nik esatuten bezala nire ikidibuetan.
1: Hau patripu, nuntza detez ehazki, esan dugu Azore uarten inguruan, baina non?
3: Bale, hortako portuan gaude. Azkenengo preparamentuak itzen, gasoia eta ura betetzen eta gaur urtetzen gira ja Euskal Herri aldetik.
1: A beraz, momentu honetan Lehorrean zaudete.
3: Portuan amarratuta, bai, vale. Lehorrean, bai.
1: Aha. Eta ingurua begiratuta ze ikusten duzu?
3: Bueno, ba, itxasontze pilua aigela aiegatzen portu ontara, aingura bota eta danak daudela portuan lekua noiz topatuko zain.
2: Ander, noiz abiatuko zarete, eh?
3: Gaur, pare bat orduan. Gaude, gasoia 8etan zabaltzen zen, orduan gasoia bete, ura bete dugu, eta azkenengo portuko papela gein, eta ontsi urtetzen dira.
1: Baina, da, zara, jendea porturatzeko zain, hilara moduko bat egoten da?
3: Ba, hilara bat, gaude, oin. Gaude beste Espainiar batzuen onduan, abarlo batuta esaten dena, eta eurak bukutzen duten dian, gu jarraituko dugu gasoia egiten, eta gero ja martxan ingo dugu.
1: Eta hortik abiatuko zarete Zumaian daukazu helmuga, noiz iristeko asmo daukazu Zumaiara?
3: Bueno, esperantza 10-12 egunetan aiatu baldin badera, ba pospozik izango ginen. Osea, azkenean geratzen zaizkigu beste 1200 eta pixkat ideiteko dira 2200 kilometro zuzenean.
2: Abiatu eta ikusiko duzuen lehenengotariko lurreremua Finisterre izango da, ezta? Zenbat egun barru ikusiko duzu?
3: Bai. Bueno, ba, oingoz, meteorologia oso ona daukagula ematen du, orduan, 6 egunean, ja, Galizia inguruan ibiliko gara da, espero dugu.
1: Ez dugu esan oraindik, Ander, zein den zuen aventura?
2: Josep Altuna eta Ramon Zorakiain, Tutera eta Burlatako bilagun, Zumaiatik abiatu ziren helburu zehatz batekin. Ehun egunean, 10,000 milia egiteko helburuz. Zumaiatik Karibera han buelta erdi eman eta etxera berriz. Joanekoan Ramiro Carbajo izan dute lagun eta itzulerako Guadalupetik Zumairako bidea Ander Zabala Marinel eta 12,000 itsas akademiako nagusiarekin ari dira egiten. Ander, Guadalupetik honako bidean aldekoa izan duzue, ala?
3: Bueno, ba, bizka traketzea, eh? Eukidugu bi borrazkan bitxarte zaiatu gera, baina gero antizikloiak eta egualdi aldaketak ba, lan asko mani gute. Berez hasiera batian petatzen genuen 18-19 egunean itxia, eta ugota iruan aiatu gera. Gero egia esan, bost egun fantazia laia jatekuekin nahiko estu gabiltzan, eta holako atuna onditxo bat hartu genuen, eta horrek azkenengo eguna bintzat, jateko gunakin, aiatzeko eta indar berrizekin aiatzeko, aukera eman digu.
1: Pentsatzen genuen, erabat jango zenutena aurrez prestaturik eta biltegiratuta eramango zenutela, baina ez, bidean ere arrantzatzen duzu egero jateko.
3: Bai, bai, bueno, erosketak gintzian eurak gintzaben, bai Ramonek eta bai osoak gintzituen da barko pesteukaten nia jatzen izan erako, eta egitxea zan ezkerrak arrantzari jateko eukidego. Ose, azkenetan ja berdurak eta amabi egun, amabi amaitu egun etara ja, ja ezakagun ezarrez freskua eta jatekoa ba, arrantzaten ibili gera.
1: Nork arrantzatu du?
3: Hirurok, ondo, gainera, majo, bai, bai, hirurok ondo undala urte askoan esautzen gera eta ondo arreglatzen gera gure artean.
1: Elkar aspalditik ezagutzen duzu, berez esan du, wow, Jose Baltuna eta Ramon Zorokien, bueno, Marinelen ametsa zela, Zorokien barkatu, baina Atlantiko osoa zeharkatu gabeak ziren sekula, eta horregatik eskatu dizuete eskarmentu handiko bilaguni, ba, laguntzeko, batek joanekoan, eta besteak bueltakoan zuk proposamena nola jaso duzu, Ander?
3: Bueno, ba, gu esautzen gara eurak ikatazuten titulua nire aitakin, bere ondala goi urte eta ondala goi urtetatik elkarrekin abegatzen dugu. Baina era pantalankiriak ere gara, hiru itxasontzia dauzkagu hilaran, zumaian. Orduan esautzen gara aspaldianek eta asko egiten gara elkarrekin.
2: Ander, konta eguzu zure antolamendua nola izan den? Zakite, gazkin ez Amerikara eta belauntzian ondoren?
3: Bai. Bai, nik hilan amalauan, utzai, apirilak amalauan, urte nintzen biarritzeko aeroportutik, Parisera inoan egaldixea, eta gero egale Guadalupera, Parisetik Guadalupera. Guadalupe ningen duen lo, gero Antilla txikietan ibili ginen iru gauez engura bota eta bertan loitzen, eta gero urten ginen 18an. Apirilak 18an urten, eta maiatzak 12an aiago ginen, 23 egun guztira.
1: Zuk bidea aurretik egin altzen eukan?
3: Ez, belauntziz ez, gainera nire ametsa beti izin zen, Azoresetara etortzia, orduan, ba, bueno, duzatu zebenean aukera, ba, hartu inaban, eta pozik beti izin da, nik uste dut danon ilusio esaten dela, belauntzietan ibiltzen gara nomentzat, gurutatzea Atlantikoa, profesionalki beste bidaia batzuk asko inditzut, baina ez, belauntziz, estrainekuz gurutatu dut Atlantikoa.
1: Eta Azoreak ziru dituz ezkizu?
3: Haundia, haundia. Bela zaundia, eta gero gainera meteorologia asko gustatzen zaila laneri, zaila ondo planteatzeko. Zaila, bai, aldakera asko ukiritxugu, eta distantziago zaundia dira, eta buh, baloratzia ze gertatuko dan, eta norutzkun goian, borraskatxo horiek eta antizikloiak, eta, bueno, astuna, egun guztian gabiltan meteorologia analizatzen.
1: Sustorik izan duzu edo, astuna. Beldurek pasa duzu momenturen batean, Ander?
3: Keba, ez bidea oso seguru dukide. Eukiditxugu ekaitz batzuetan, euria etortzen danean, itxasuan beti aizia izortzen da, eta eukiditxugu pare bat berrogei korapioko aiziak eukidoguz, diala larogei kilometro guetakoa, baina ondo beti belak txikituta eta ondo harrapatu digu.
2: Ander, argi geratu da abentura zalea zarela zu, baina beste ere laguntzen diozu euren abenturatako beren burua prestatzen, 12.000 izeneko itxas akademia duzu, Ander?
3: Bai, hori da, elgoi bartarra, basarri txarra, eta nautika eskola batekin, nun, eta elgoi barren, ezakabula kostarik, baina, bueno. Holanda, ezkarrak zumeia gertu daukagun, eta Mutriku, Ondarru, Lekitxo, nik itxasua etortzen zait, aitan partetik, aita kapitxana itzen da, Lekitxarra, horretxik pixkat, Bizkaitxarra ere itzen dut, eta, bueno, beti ilusio hori jendiari erakustia, zer dan itxasua eta batez ere zer dan belan navegatzen dugunean ze sentitzen dan, ez? Eta hori, nire helburua da hori erakustia jendiari.
1: Zure akademiara hurbiltzen denak, izaten du, ba, Ramonek eta Joseba bezala holako ametsa hundirik, edo ez dakit probatzera hurbiltzeote diren gehienak, edo ze jende motak jotzen ote duen bazuen akademia horretara?
3: Bueno, ba, daneti daukagu, eta gero gainera batez ere emate itxut kapitan deiatzen dana, mundu guztian navegatzeko aukera ematen dizun lizentzia, eta astronomia asko gustatzen zaiz, estantia, lengoarek gauzak aizika dutzenarek, ba, erakustia asko gustatzen jata, eta danetik etortzen zaiz. Bai, gaztiak, 18-23 urte bitxartekoa, ja, gurasuak parkoa dukatenak, eta gero dauzkat, ba, jende asko, ba, ja, jubilazio ingurora bizizenak, eta beti itxaso guztau jakuenak, eta kena ba, disfrutatzeko gogori, ez, minori.
1: Mm-hmm. Erki. Ba, Ander Zabala, ea, zuen belauntzia, Urola du izena, ez, belauntziak?
3: Urola, hori da, Urola.
1: Ea, Urola zuzen ekartzen duzuen etxera, edo Urolak zuzen ekartzen zaituzten etxera, ez dakigun nola esan behar dugun, baina gozatu, geratzen zaizuen, zenbat esan duzu, 1200 milia, ez? 2200 kilometroren bueltan.
3: Hori da, azkeneko 2200 kilometro geratzen jakuz, eta bai, disfrutatzeko gogo ondizek.
1: Ederki, ba, esko minak eman, Joseba eta Ramoni, eta gozatu, Ander.
3: Ezkerrik asko eta guno nahi zan.

0: Ander Zabalak esan digu bera baserriko semea dela, baina itxaso amaite, aita lekitxararen odola baitara maberak ere, eta itxasotik lurrera egin behar dugu orain, joan den laurtean pozik itzuli zitzaigun, gure Aitor Urkoloñatiko mendialdetik han ezagutu baitzuen Lorran proiektua.
1: Zaldi, behor eta mandoekin basoak garbitzen ari ziren hiru bazkide gazte, basoak garbitzaz gain, ia erorita zeuden baserri pare bat erosi, eta haiek berritzen ari zirenak aldi berean. Orain izusteko hartu dugu berriz, Lorrango mutiolak ikusi baititugu basoa garbitzen ez baina, mahastietako lurrak jiratzen, lurrak jorratzen eta gehiago jakin aian, ba...
0: Baraxegoaz, eh? Bai. Lorrango bazkidetako adaiun etxarri, Jon, kaixo unon.
2: Kaixo unon.
0: Orain ze mahasti zainasi altzarete, zuen behorreta zaldita mandoekin.
2: Zela barkatu?
0: Mahasti zainasi otezareten, ba, Jon.
2: Bai, ba, bai. Ba, hori aukera hori zuerta usakun, eta, bueno, ba... Ate hori zabaltzia erabaki geben, apustu behin geben aurtengo ba, kampainan azteko, eta egisa esan da oso pozik hartutako erabakiakin.
0: Ja, eta atea nola zabaldu da?
2: Ba, bueno, horre Arabar Errioxan, gizo mate goten zan lanian, ja urte batzuk bauian lanian, mahasti batzuk lantzen, ba, bodega ezberdinen dako, eta ba, suertauzan gizon hori Kataluniara joan zela beste proiektu batera, eta orduan ba bueno hor gelditu izan utxune batez betebarik bodega batzundako eta proposamen hori ba jausakun eta ba hortxe gabitz.
1: Zertaz ari garen ikusi nahi duenak baditu bideo batzuk Lorran ofiziala orrialdean Instagramen ez ikusten dugunez Mahatsondo arteko kaletan lurra jiratzea da zuen lana, ezta?
2: Bai, ba oinarrian bai lurlanak itxia da gure lana mahastietan. Eta lurlanak ba sasoi danean, kanpaina danean ba lan ezberdinak egiten dira, ez? Zehazki egiten dira hiru lan ezberdin denboraldi danean. Lehenengo izaten dala ba neguan izaten da lehenengoa eta hori datza Mahatsondora lurra botatzean, ez? Gero bigarren lanaldia izaten da udaberri hasieran. Izaten dala, botatako lur hori berriz kalera itzuli, eta oin garai honetan ja udaberri amaieran, iten da beste lan bat, izaten dala, baia germinatutako belar horreik, baia kendu.
1: Eta orain lan horiek egiten ariko zarete ez da?
2: Hori da, oin lan horiek egiten gabitz, ba, pasadana da, ba, giro txarronekin azkenengo goi aztietan, ba, ezin sartu gabitzela, ez? Azkenian... Lan horreik iteko, uraldia da baldintza ba, handi bat, ez? Eskatzen dugu azkenian lurrak egotia ba, bere giruan, ez oso urezkar gauta, ez oso lehorrak. Orduan, ba, bueno, azkenian horrek agintzen da gure lan honeik iteako orduan.
0: Jon, baso lanetan ohituta, ze diferentzia dago orain egiten ari zareten lan honekin? Ze hau, igual delikatuagoa izango da, ez? Mahatsondoa nolabait zauritu gabe edo goldea pasatzea ondo-ondotik?
2: Bai, hori da, alde batetik esango neke dala oso lan teknikoa, ez, igual, ba solanekin konparatuta igual, basatio bak diala, lan hau da oso teknikoa eta delikaua, eta beste alde batetik baita oso aipagarria, eta nik balixo asko emute esatena da, segurtasuna, ez, pixka da, azkenian basuan beti pasaien dia gauzak, beti dauz gauzak, eskutatik ies itiotzuenak eta sorpresak egon lezke eta ba, mahasti baten dana askoz lasaixaua, aurre ikusteko errazaua, planifikatzeko errazaua eta bueno, hori behar asko balora ikendu, ez?
1: Basolanekin alderatuta ere lasaiago izango dugu, zagoa dela pentsatzen dugu, ez?
2: Bai, fizikoki bazkenian ibili asko ibiltzen gara, bazkenian egunian 15-20 kilometro ere egiten ditugu baina bueno, ba, ez dagotzu bai, karga fisiko aldetik nik uste dut, bai, erresagoa dela eramateko, bai.
0: Ba, Lorran orain, mahasti zain ere ari zarete, bueno, etxerako ardo pixka bat inguratuko duzu ez, bide batez, Jon?
2: Bai, tarteka eruaten dugu, la, suertia, kunian.
0: Eta hor, Oñatiko larraina baserria ba, berritzeko hartu zenituzen bi baserri horiek, lan horiek zer moduz daude, zutik edo gero eta hobeto, nola doaz lan horiek?
2: Ba, jauzi behintzat ez diain. Ez, ondo, pozik. Aurrega bitziten eta ja, ba, itxura bat hartzen da bitz. A ber.
0: Ederki, ba, Jon Etxarri, baso lanetatik Errioxako maztietara eskerrik asko, zure azalpenengatik gaur ere ikasi dugu zerbait, eh?
2: Mila esker zuei.
0: Besarkada bat, aio.
2: Aio.
3: Hernaniko lanbide heziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako imailetako heziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio gehigarriko espezializa mekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio gehigarriko espezializazioan ere.

0: bertan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
2: Maiatzaren 11etik 23ra, etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
3: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
4: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
6: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
5: Badakizu, jan baserritik.
7: Hila raitz, noraua?
8: Txizurki llanoak Fraisor Eskolara, Andonirekin geratutan agok hemen trenean joateko.
7: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
8: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
7: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
9: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
10: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
11: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
12: Euskadi Irratia.
13: Libe honaga, kaixo, egunon.
14: Egunon, Maide.
13: Infusio erori zait, baina, bueno, pixka bat izan da. Zukuzuzu ekarri bueno. Ez infusiorik ez zurik ez ezarraztu zuartu
14: ez
13: barrutik.
14: Ez nekura eta infusioa kampotik. Ez ditutu edaten normalean.
13: Ez dituzu edaten.
14: Bere susanoa da, baina.
13: Ez dituzu edaten. Ara gaur 8 getarian izan ginen Mikel Rotaetxe eta biok, iluntzean, Balentziaga Museoan egin zen San Sebastian Moda Festivalen, da badakizu zer? Festan gendela, Libe, pentsatu genuen benetan ideia ona zela festa horretara, ba, zurekin joatea. Eta tarte hau han grabatzea. Hango fauna aztertuz, zure herrian bertan.
14: Ba, egia esan polita izango zen, eh? Balentziagan ni hor, sarri, bueno, sarri ez naiz ibiltzen, baina ibiltzen gera, bertan.
13: Ja.
14: Eta ni oso modesta ez naiz, baina modista ona izango nintzake, beraz. Urrengo urtean...
13: Gobiatzen bagaituzte, akoratuko gara zurekin. Ze, oso ideia ona zen, baina beranduagi izan genuen ideia on hori, ez dugu egin. Beraz, hemen zaude, eta ez zaude Balentziaga Museoan.
14: Orida.
13: Eta zuzenean ari zara, ez gaude grabatuta, 10:06 dira. Hitz egin dezagun, botereaz? Botereaz.
14: Bai, gaur botereaz. Hitz egin nahi dut, botereaz eta botere dunez. Badakigu, harreman guztietan dagoela boterea, asko hitz egiten da boterea harremanaz, adibidez, zuk nirekiko dezunaz, ez. Hori ez. Bueno, igual, behar beste ez da hitz egiten boterea harremanaz, baina, bueno, botere honez hitz egingo dugu, nolakoak ziren, nolakoak dira botere dunak, nolakoa bihurtzen da pertsona bat nahi duena egiteko aukera duenean, eta hortarako, ba, randonki pertsonaia batzuk hautatu ditut, eta horiek aztertuko ditugu.
13: Beraz, botere aztertuko duzu, botere dunen zerrenda baten bidez.
14: Hori da.
13: Ederki.
14: Adibidez, Kristo ondoren 37. mendea.
13: Oso atzera goaz, eh?
14: Bai, Cesarren garaira, gaur egun entxaladak, garai harretan, Erroman Cesarrak. Erroman enpera hori, izendatzen dute, Kaligula. Kaligula, Jupiter edo Apolo jainkoak bezala jazten zen, bera, jainkoa sentitzen zelako, bere soldaduei agindu izan zien itxasoaren aurka borroka egiteko, eta gerra botin bezala maskorrak hartzeko. Eta gero berekin ikusten da, txakurrekiko afektua ez dela berria, ze berak bere zaldiarekin maitasun harreman bat zeukan, mármolezko

0: eraikuntzak eraiki zizkion eta zaldiarekin paseatzeko zubi bat eraikiarazi zuen eta zaldiak kontsul izendatu nahi izan zuen.
1: Bueno, beraz, bere boterea erabili zuen horretarako, ez beste hau, beste?
0: Bai, bai.
1: Zaldi bati...
0: Zubi bat eraikitzeko eta kontsul izendatzeko.
1: Hori da.
0: Hori, egin zuen Kaligulak, baino gehiago ere badaude historian, bueno, historia randomak. Adibidez, bitxitza targenezake, baina hemen ikusten da aukera eta almena baita, Henry VIII erregea Ingalaterran, 15. mendean, honek erlijio berri bat sortzen du. Anglikanismoa. Zergatik?
1: Zergatik.
0: Bere emaztearen gandik banatu nahi duelako. Bere emazteak etzion, bere sagal txuranko ondoren gorik ematen, eta katolizismoak ez duen esan hartzen banatzea, ba, erabaki zuen, ba, erlijio bat sortuko dut. Eta hori zer da, erokeria? Ez. Hori da, berokeria. Eta, ba, luzatu ezakegu, bitxikerian zerren da, nahi aina, adibidez esanaz, Alfontso V, Portugalgo erregea, dutxatu gabe, eta hoetik atera gabe denboraldiak egoten zela.
1: Bai.
0: Ni ala egongo nintzen baita ere. Edo Hitler, ba, animaliekiko, eta batez ere txakurrekiko, sentsibilitatez, ba, vegetarianoa zen. Egia da, gehienek diotela digestio arazoen gati zela vegetarianoa, eh? Baina iturriren batek badio, historiako, bueno, historia modernoko genozida handienetakoa, animalien violentziaren gaineko kontzientzia eguna dela, ba, nik sinistu egin nahi izan dut, eta sinistu egin dut.
1: Aipatu dituzu Kaligula, Henry VIII Ingalaterrako, Alfontso V, Hitler, zerrenda eguneratuago bat ere egin algenezak, eh?
0: Bai. Bai, bai, gaur egun ere askotan esaten dugu, ez? Mundua inoiz baino okerrago dago eta gure agintariak lerdoak dira. Baina kulturetak aspalditi datoz hau salatzen, munduan erokeria sala eta ondo eza salatzen, eta kontakizun hauek atemporalak dira. Adibidez, Manuel Lasartek, bertsolariak, duela 51 urteia kantatzen zuen. Eriotza helduko da indar gazikua, izan ezagatik angure grazikua, munduko bizitza da urte gutxikua. Eta zer esan nahi du honek? Ba, botere duna edozen izan da ere, errixea beti izan dela, hauen haundikeriaz eta erokeriaz jakitun, eta ba, gaur egun ere badakigu, egunero entzuten ditugun izenak nahiko kuku daudela. Kuku erokeriaz eta kuku maiatzeko txamponen liluraz.
1: Hori badakigu, badakigu kuku daudela, baina boterea dute eta hori ez da oso lasaigarri izaten.
0: Ja, egia esan boterea zer, bueno, ez dakit nola itxi iren asko horretara, baina esan dezakegu botere mota ezberdinak daudela. Daude militarra, ekonomikoa, teknologikoa, politikoa eta kulturala. Ta gaur egun nor da botere txuena, ba, hauetako gehienak harrapatzen dituena. Nere amak adibidez, nere txian, botere ekonomikoa eta kulturala ditu.
1: Bai.
0: Baina teknologikoa ez.
1: Ez dauka, botere teknologikoarik ez dauka.
0: Esan dezakegu, Palantair enpresan beharrik ez dagoela, nire amaren softwareko informazioa biltzeko.
1: Ez, eh?
0: Ez, nahikoa da, ordenagailua edo mugikora edo zer pizten jakitearekin.
1: Bueno, baina ekonomiko eta kulturala zure amak ditu.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Baina, gaur egun zer da garrantzitsua baita? Mundu mailan, bueno, baita ez, nire amak nire etxean duena, botere ekonomikoa, baina nire amak nire etxean du, eta beste batzuk mundu guztian zehar dute. Eta esparru honetan, ba, ba, nabarmenduko ditut batzuk, ondo iruditzen bazaizu.
1: Osan, beste zerrenda bat dator orduan.
0: Hori da, dator gaur eguneko zerrenda.
1: Guazen.
0: Ze kapitalismoan dirua jainkoa da,
1: bai,
0: eta jainkorrek profeta batzuk ditu, eta nik aztertuko ditut, Elon Musk, Jeff Bezos eta Bill Gates profetak nahiko
1: vale.
0: Ezagunak. Zain ikusten un profeta bat bere herrian gixaixo fantasma bat zela.
1: Bai.
0: Beti esaten da, inor ez da profeta bere herrian. Baina, ChatGPT-ren ustez, hiru hauek mundua salbatuko duten mesias filantropoak dira. Alegia, ongibidea da hauen ogibidea. Eta, zu galdetu ezkero ChatGPT-ri, nor da Bill Gates esaten du? Filantropo jator bat da. Noski, ba, kasi berak sortu duelako, baina, bueno, ba, Bill Gates, etkera ziko gara.
1: Bill Gates, Microsoften sortzailea.
0: Hori da, ateak zabaldu dizkionak, Gates, txiste. Microsoft, internetari.
1: Eta lehioak ere bai.
0: Hori da. Ba, esan dezu, Microsoft sortu zuen, baina beste fundazio asko ere sortu ditu filantropo honek. tartean estatu batutako osasun gintza eta eskuntza sistema ikusita, ba, haueko betzeko ba, fundazioak sortu ditu. Eta eskuntzan adibidez, gazteek disziplina eskuratzeko teknika bereziak ditu.
1: Mai.
0: Adibidez, gazteek ezin dute baimeni gabe hitz egin, eta ala hitz egin ezkero pin bat ematen zaie eta isolamendu gela batean sartzen dira. Eta ziak, adibidez, alako teknikak erabiltzen omen ditu, tortura gisa. Eta, bueno, ziari etzaio gazkigoan, da bilgaitzi ere, ez. Baina berak, bueno, sentsibilitate berezia dauka mundua aldatzeko, eta liburu bat idatzi zuen, nola ekidin desastre klimatikoa. Eta bertan, bere kezkak eta irtenbideak kontatzen ditu. Kasualitatez, kezka guztiak, bere jabetzako enpresen bidez konpontzen dira. Eta planteatzen ditu, bakar gero nuklearrak, elikagai sintetikoak, eta behiek isurtzen duten CO2 kantitatea murrizteko behi mutanteak planteatzen ditu.
1: Bai.
0: Bai, hamburguesa zaporea aldatuko ez dutenak, baina mutanteak.
1: Hau litzateke Bill Gates orduan.
0: Bill Gates.
1: Litzateke ez, hau da Bill Gates.
0: Hori da Bill Gates.
1: Zein epatu duzu ondoren? Jeff Bezos esan duzu Amazoneko sortzaileare sartu behar duzu zerrenda honetan, ez?
0: Hori da. Bezosek, bueno, hau ere lur planetarekin oso kezkatuta dago, eta ez du sakontzen egia, ez du sakontzen zergati dago den arazoak, baina lurra salbatzeko 10.000 milioi euro jarri ditu. Tandola nahi du salbatu? Ba, lurraren orbitan makrokomplejo espazialak sortu nahi ditu, jendea espazioan bizitzeko. Lehenengo lurraren orbitan, da gero aratagoko proiektua dauka. Eta proposatzen du, ba, lurra izatea makrokomplejoietatik noiz behinka bisitatzera etortzeko parke naturalak. Berak dio,
1: vale.
0: Yellowstone Park bezalako batzuk.
1: Sortuko dituela, sortu nahi dituela. Hori Jeff Bezosek eta sakonduko aldugu pixka bat, ze oso zaila da gizon honengan sakontzea, baina Elon Musk.
0: Hori da.
1: Elon Musken sakonduko dugu?
0: Elon Musk oso ezaguna, askotan entzun dugu bere izena, ba, Trumpen ondoan ikusi izan degulako sarri, Ego Afrikan jaio zen, familia humil batean, humila, baina beraitak esmeralda meategi bat zeukan. Por cierto, bere aita, 41 urte gazteagoa den bere alabarekin ezkonduta dago. Eta, bueno, Elon Musk txikitan ja esplosioak eta koeteak fabrikatzen ibiltzen zen bere txeko jardinean, eta honditu zenean, PayPal kosortu zuen. Mm. Ba, karo, lehen esan dugu, Elon Muskek nahi zuen izan mesias bat eta mundua salbatuta, orduan PayPal.
1: Txiki geratu zitzaion.
0: Eta Tesla sortu zuen, denodakigun bezala, krisi ekologikoari aurre egiteko. Aztu zitzaion, horretarako Kongon, kobaltoa biltzen umeak jarri behar zituela.
1: Yeah.
0: Baina, bueno, hori izan zen despiste bat bakarrik kotxe elektrikoak sortzerakoan. Total, ba Elon Muskek daukala aur bat.
1: Bai.
0: Transa. Eta gizajoak etzuen oso ondo hartu, eta larridura gehiagorako marxista bilakatu zen. Eta Musk ziurtzegon pertsona bat transatan marxista izatearen desbio hori
1: bai.
0: Twitterren errua zela. Eta beraz, Twitter erosi zuen eta porno sektorearen izena jarri zion X seguruagoa izateko. Eta marxista transak bideratzeko.
1: Mm.
0: Eta bide batez, ba, isearen bidez, metako buruari eskeneri hau asko gustatzen zait.
1: Bai.
0: Ja pasa zen, baina Zuckerberg. Horri, ba, jaula batean borroka libreko konbate bat izatera retatu zuen.
1: Ja.
0: Gero etzen atera, baina, bueno, eske oso
1: ikusiko genituzke biak aiola batean, Elkarri
0: bai.
1: Mutur joka Elon Musk eta Mark Zuckerberg.
0: Bai.
1: Horren zertat labir? Edo zertan estabil, Elon Musk?
0: Estabil entrenatzen konfu edo... Baina, bueno, beste gauza batzuetan badabil. Badabil baterietan inbertitzen.
1: Bai.
0: Eta Starlink kontrolatzen. Planetan erdia baino gehiago hartzen duen satelite bidezko konstelazioa.
1: Bai.
0: Eta, ba, hauek botere militarra izateko, ere bai sortu du beste plataforma bat, Starshield. Eta nik deituko nioke honei, Starshit nire aportazioa.
1: Olibe.
0: Shitek kaka nahi duela
1: kozan.
0: Ez ez dakit ingelesa, baina bueno, horrarte bai.
1: Bueno, gate eta shit, ondo ikasita dozkazula erakutsi duzu gaur.
0: Txistea gustatzen zait.
1: Bai.
0: Bai, jendeak ez ditu ulertzen ingelesezko txisteak beste guztia bai, ba. Total, ari dela makinak eta garunak lortzen saiatzen, eta nere gauza favoritoa da.
1: Bai, bai.
0: Marten bizializateko, Mesias honek, bomba atomikoa nahi duela bota Marten, atmosfera aldatu eta bizigarria egiteko bertako...
1: Erki.
0: Bertako giroa.
1: Oso ongi.
0: Tauden egiten dute, boterea dutelako, eta aldutelako. Eta haietako, haietako batzuen boterea izango bagenu, ba, igual guk ere berdina egingo genuke, ez?
1: Baina ez gabe berdin posizioan, eta beraz itzein dezakegu eurei buruz.
0: Hori.
1: Bali, begona, eskerrik asko.
0: Zuri.
1: Por cierto, botere dunei buruzko tarte honetan, zure izan da, otan hartu dugun emakumezko izen bakarra, eh?
0: Bai, agian nina izelako, boterea ez dun bakarra. Gizonak izan dia beti botere zaleak, baina emakume batzuk ere, bai, eta motx-motx izango, eta adibidez,
1: bai.
0: Ursula von der Leyenek, Europar Batasuneko otxoaren babeserako legea aldatu zuela, bere otxoa, osea, otxo batek, bere ponia hiltzuelako. Eta palestinarrak hiltzea ez aio ardura, baino legea aldatu zuen ponia hiltziotelako otxoak.
1: Libe gona, eskerrik asko.
0: Zuri, Maider.
2: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
3: Maiatzaren 14tik 17ra, Leioa kulturaz beteko da umore azokarekin, kaleko artisten azokarekin. Antzerkia, dantza, umorea eta zirkoa 45 konpainiaren eskutik. Tokikoak, estatukoak eta nazioartekoak. 27 eszenatoki eta 2 ikuskizun ibiltari. Kultura guztiontzat. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta laubider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigaran eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta laubider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.
5: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
6: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17ean.
7: Gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugerza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzezlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15ean Ikastegietan, 22ean Andoainen, 23ean Baigorrin eta Ekainaren 5ean Zumarragan.
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
9: Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik, 130%-ko deskontua arraindegian.
10: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Euskadi Irratia.

0: Amarrak eta berroita bi minutu dira gaur maiatzak amalau ditu eta pasaden asteko albiste batek aitzaki emanda gonbidatu dugu gaurko elkarrezketatu nagusia.
1: Egunon, bai, Leiaren eskalagintaritzak 867.000 euroko isunak jarri dizkie eskola garraioko 31 enpresari. Hezkuntza sailari boikota egiteagatik, 2023-24 ikasturterako lehiaketan, Gipuzkoako ibilbideak baino ez ziren esleitu. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak agindu bat argitaratu zuen, aurretik Bizkaien eta Araban, esleipendun izan ziren enpresak zerbitzua betetzera behartzeko. Eta orduko hartan, enpresek uko egin zioten, ordurarteko ibilbideak egin iteari, etzire lerrentagarriak arrazoituta eta 7.400 ikasle inguru geratu ziren garraio zerbitzurik gabe, gehienak landa eremuko eskola umeak. Orain ebazpenean, Leiaren Euskal Agintaritzak egiaztatutzat jo du hezkuntza sailaren aurkako boikota egin zela, eta arau hauste oso larria dela iritzi dio. Leiaren defentsari buruzko legean jasotakoari jarraiki.
0: Eta gurekin da, Ainara Erce, Leiaren Euskal Agintaritzako presidenteak, egunon.
2: Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Orain dela, bi ikasturte hasitako afera pasaden astean ebatzi da azkenean, epe hauek ohikoak izaten aldira?
2: Bai, oso ohikoak izaten dira. Gure espedienteak oso kompleksuak izaten dira, eta denbora luzea beharrezkoa izaten da, ikerketa guztia egin ahal izateko. Kontuan izan behar dugu zehapen espedienteak direla, orduan proba beharrezkoa da, eta enpresei baita ere, eragile ekonomikoei eman behar zaiei hitza defendatu ahal izateko. Baita ere gure espedienteak bi fase izaten dituzte, lehenengo fasea ikerketa zuzendaritzan eramaten da, non instrukzio guztia egiten den, probak bilatzen dituzte, eta bueno, prozedura luzea izaten da. Eta gero, ikerketa zuzendaritzan behin erabaki bat hartzen dutenean, proposamen bat larazten diote gure kontseiluari, Leiaren Euskal Agintaritzako kontseiluari, eta bertan, bigarren fase batean, erabakitzen dugu, ados gauden ala ez, zuzendaritzak egindako proposamenagaz. Orduan, bai, normalena izaten da luzeak izatea. Eta hori da, epe gehienek epea, legeak ezartzen duen epea.
0: Gehienez, hogeita lau hilabetean hilabeterak. Kasu honetan, aipatu dugu Leiaren Euskal Agintaritzak jarretako isun bat dela. Ze diferentzia dago epaitegi eta agintaritza baten artean? Zergatik ez du auzi hau adibidez epaile batek ebatzi?
2: Bai, Leiari buruzko arau hausteak bide administratiboan eramaten dira. Vale, orduan gu herri administrazio bat gara, herri administrazio erakunde autonomo bat, Eusko Jaurlaritzari atzikitetako zelan ezaten da, erakunde autonomoa gara, beraz administratiboa. Beraz zehapena administratiboa da, baina gero posible da behin gure ebazpena bota ostean bide judizialera jotzea errebizatzeko. Orduan bai, gero auzitegiek gure ebazpena aldatu dezakete. Beraz, beste bide hori ematen da gero.
0: Gero. Leiaren Euskal Agentziako presidentea zara, Ainara, azken bi urte terdian eta aurretik beste 14 eginak dituzu erakunde horretan, bestelako lanetan, arduradun juridiko bezala eta gero idazkari nagusi gisa.
1: Formazio zuzenbide ikasitakoa eta espezialitate praktiko juridikoan, ogasun eta finantza publikoetan eta sektore publikoan kontratuetan espezializatuta zaude Deustun, EHUN eta UNEDen, urren ez urren. Gaur zuen bulegoko lana ezagutu nahiko genuke faktorian eta ulertu nahiko genuke zein den zuen egitekoa eta zertarako den garrantzitsua Leiaren agintaritza bat. Adibidez, nondik hasiko gara, Ainara, definiziotik, zein da Leiaren Euskal Agintaritzaren egitekoa?
2: Vale. Bueno, gure eginkesunak batez ere dira merkatuak zaindu eta Leia defendatu eta sustatu. Eta zergatik, Leia onuragarria delako. Leia oso onuragarria da denontzat, ez bakarrik enpresetarako, baizik eta baita ere hiritar guztietarako. Eta zergatik, Leia egonda, produktu hobeagoak, prezio hobeagoa, merkeagotan, innovazioa gertatzen da. Beraz, Leiaren onurak osonak dira. Eta horregatik sortzen gara, ez da? Osa, guk ez gara, estatu mailan erakunde desberdinak daude, eta baita ere estatu esparru osoan defendatzeko CNMC-a dugu. Bale, gure egitekoak, egiten ditugu bakarrik Euskadi mailan, gure erkidegoan. Beraz, adibidez esan dako espedientea, zelan Eusko Jaurlaritzak egindako lizitazioa zan, bere efektuak esaten duguna bakarrik ematen ziren Euskadi mailan eta horregatik arakatu genuen gu eta eraman genuen gu espedientea. Baina orokorrean eta Europa mailan be leia oso garrantzitsua da eta zaintzen da. Beraz araudia badugu Europa mailan, estatu mailan eta gero erkidegotan be, ba agintaritzak daude gurea bezalakoa. Baina horrezagatik leia ona delako denontzat, ez? Eman dezagun, ba ez dakit, leia ez dagoenean monopolioak daude. Eta monopolio bat baldin badago, hiritarrok ez dugu aukeratzeko aukerarik, ez? Telefonoekin hori argi ikusten da, ez da? Urteak dira ja, pasa dira ja, ba, lehen bakarri geneukan telefonika, eta pozik ez baldin bazeuden ematen zuen zerbitzuarekin, ezin zinen aldatu, hori zen aukera bakarra, ez da? Ta, ba, baina gaur egun, ba, enpresa batekin ez baldin bagaude ados, edo presio altua dela uste badugu, aldatuko dugu, beste aukerak badaude. Hori da leia. Leiaren onurak hortik doaz.
0: Adibide konkretu batzuk ere ezagutu nahi genituzke, eta azkena irakurri dizugu, adibidez, Ekialde Hurbileko gerra piztu zenetik, hilabete pasatxo den honetan, oraindik garaizegi dela, gerraren osteko prezioen igoera, bueno, justifika gaitza izan ote den edo, esateko. Gerra bat beti da zuen kasuan alarma bat, alegia, arreta jarri beharreko testu inguru bat?
2: Bueno, bai, aber, argi dago, gerrak ematen direnean, askotan izaten dute, beraien ondorioak izaten dira presioen igoera, segun eta, ez, adibidez, bueno, lehenik eta ben ikusi behar da non dagoen gerra, eta zein ondorioak izango ditu, ba, produktuetan, eta presioetan, adibidez. Baina egia esan guk, ez hartuko gara bakarrik presio eta sarduratzen gara, baldin eta justifikazio eza dagoenan igoera horretarako. Hau da, eman dezagun bi enprese. Bi enpresak, produktu berdina ekoizten dutena edo fabrikatzen dutena, eta adosten dutela presioa produktua garestitzeko. Orduan, hor sartuko gara, baina arrazoi objektibo bat, baldin badago prezioa gora egiteko, gaur egun adibidez energia, ez da gora egindu garraiorako zera, ba, gasolina eta hola, erregaiek gora egindute, baina, klaro, arrazoi objektiboa badago atzetik. Orduan, kaso horietan gu ez gara sartzen, baina akordio bat, enpresan arteko akordio bat, baldin badago eman dezagun gasolindegiek, akordio bat egiten dutela marka desberdinek prezioa egoteko, hor sartuko ginateke. Ez dakit ezberdintasuna, osea, hildorretatik doa.
1: Eta arrazoi objektiboa zein den aurkitzea beti ez da oso erresia izango, ez? Arrazoi hori objektiboa dan ala, ez hori da zuen lana?
2: Claro, horregatik proba, eta horregatik espedienteak hain luzeak izaten dira. Ze proba, proba eta froga aurkitzea ez da gauza erraza. Eta zehapen bat jartzeko oso ziur egon behar zara, enpresek debekatuta dagoen jokabide bat egin dutela. Eta hori justifikatuta behar da oso ondo espediente batean, eta hori da kontua.
0: Erosketa saskiaren prezio ere Hurbiletik zaintzen duzu ezuek. Nola egiten da behaketa edo zein produktu dira zuentzat horrelakoetan pista ona?
2: Bueno, ba, azkenekoan egin izan genuna izan zen begiratzea saskirako produktu basikoen jarraipena egin, ez da, izan ziren haragia, laskoa uste dut, esnea, olakoak, orduan, gaur, ze, guztiak ezin dituzu begiratu, eta orduan, lehenik egin behar da datuak errekopilatu, presioak begiratu, eta baita ere beharrezkoa izaten da, denbora jakin batean egitea, baina denbora
0: Luze batean,
2: ez da. Ezin duzu lebatetik bestera begiratu, hori ez da informazio nahikoa ikusteko. Eta orduan, bueno, ba, batzutan egiten dugu, begiratu hori eta ikusi, zaiatu begiratzen, aber, hori, arrazoi objektiboak baldin badaude, ba, gerra bat egon bada normal izan leike, ez dakit, alarma sanitarioa egon baldin bada dibidez, ba, ez dakit, igual sakrifikatu behar izan dituzte animaliak, eta orduan, eskazia horrek egiten du gero prezioa igotzea, ba, bueno, hori normal izan leike, ez da? Baina horrelako justifikaziorik ez baldin badago, ikusi behar dugu, aber, atzetik besterik dagoen, baina ez da erraza ez da ere ikustea. Horretarako batzutan behik egiten ditugu ikuskapenak, baina, klaro, ezin zara, ikuskapena egitea esan nahi du, joaten garela enpresa batera adibidez, eta sartzen gara, eta inspekzioa egiten diegu, ba, ordenagailuak begiratu, ikustiak hortioak egon diren, taulakoak ere egiten ditugu, ze batzutan, bestela ezin duzu fregoari topatu, ez da? Baina hori egiteko susmoak izan behar dituzu, ordan susmoak be bilatu behar dira.
1: Hor beste adibide bat ere badaukagu Gipuzkoan Uber garraio zerbitzuaren sarrerak ere zeresan handia emandu, nola baloratzen duzu hau?
2: Guretzat esan dut behin baino gehiagotan positiboki. A ber, guk zapen espedienteak aparte sustapena baita ere egiten dugu, bale? Sustapenak ez da nahi du baita ere regulazioa begiratu, eta saiatzen gara leia gehiago leia sustatzen baita ere erregulazioan, ez da, ze batzutan nahi gabe erregulazioa egiterakoan igual sartzen ditugu baita ere esiak, barrerak esaten duguna enpresek libreki modu aske batean beraien lana egin ahal izateko, ez da. Orduan, kasu honetan, garraio modu hau, kontu honetan, erregulazioa oso itzita egoten da, eta lehen bakarrik zen posible, ia bakarrik zen posible taksistek egitea, ez da, lan mota hau. Gure irizpidea kontu honetan aldekoa da, pentsatzen dugu leia egotea taksisten zerbitzu eta Uber motako beste zerbitzu elkarrekin leia egitea onuragarria deritzogu. Ze horrela, kontsumitzaileek, ez, hiritarrek izango dute aukera gehiago erabakitzeko norekin nor kontratatu, ez da, taksia baldin baduzu bakarrik, ba, taksistaren gana joango zara, baina taksista, ez da, beste transporte modu baldin baduzu, zuk erabakiko dozu. Eta gainera uste dugu baita ere, berei, zartu baldin badira izango dela, falta delako, osea, enpresek ez dira sartzen lanaz baldin badago, ze dirua irabazteko daude. Orduan, bueno, ba, positiboki ikusten dugu. Gero gainera, beraien zerbitzuak botatzeko egiteko mota desberdina da. Taksistek beraien paradak geltokiak izaten dituzte, Uberrekoek ezin dira geldi egon jendea hartzeko kaletik. Gero, taksistek tarifak erregulatuta dituzte Uberrekoek ez, orduan batzutan gertatuko da, presioa askoz garestiagoa izango da, la taksistakoa baino, eta beste batzutan merkeagoa, bai hori, norbaitek erabakitzen badu, zerbitzu batengatik gehiago ordaintzea, igual izango da, taksistak ez daudelako momentu horretan zerbitzua emoten. Beraz, baina bueno, aukeran, libre askea.
0: Ainara, esan duzu, espediente bat zabaltzeko susmoak izatea ezinbestekoa dela. Eta zuek azken urtean agintaritzarekin harremanetan jartzeko bide anonimo bat ere osatu duzu, pixka bat legea usten berri eta eman alizateko. Nola funtzionatzen du?
2: Kanalakai esaten diogu euskaraz, eta guztiz anonimoa da. Beraz, ez da bakarrik salaketak jartzeko. Eta gainera esaten zaio, ez da salatzailearen kanala baizik eta del informante. Bai, edozin motatako informazioa emoteko. Orduan, salaketa bat izan leike, ala beste dozer gauza. Anonimoa da, orduan, jendeak izan behar du argi, hor zerbait zartzerakoan, informazio materakoan, bere anonimaltasuna guztizkoa izango dela. Eta bai, jaso ditugu gauzak, informazioa jaso ditugu, batzutan oso zeak oso iru lau lerrotan, eta beste batzutan informazioa emonda eta hola. Eta hor, azten gara, ba, pixka bat harakatzen, aberse gertatzen den, ikusten hortik susmoren bat dagoen, eta bueno, ba, kanal hori izan dela eta, ba, gaude lanean, espediente diligentzia batzuekin, bai.
1: Bai, ze, izen handiak aipatu ditugu, enpresa handien jokabideak eta, bueno, behatzen eta ikertzea da hori zuen lana. Herritarrak, herritarrak badaki noiz joan behar duen adibidez Arartekoaren gana, noiz kontsumitzaien bulegora, edo da noiz leiaren euskal agintaritzara?
2: Batzutan konfunditzen dira,
1: bai,
2: kanal asko dago gaur egun, zorionez, baina askotan konfiduditzen dira, baina hori ez da arazo bat. Ze gube adibidez, jatzen zutzen baldin badugu informazio bat guretzat ezala, esaten diogu pertsonari, hiritarrari, esaten diogu ez dela kanala, eta baita ere bideratzen diogu informazio hori, ba, Arartekoari, kontsumobideri, ala edo nolari. Zaiatzen gara, gero eta sustapen gehiago ari, sustapen jarduera gehiago ari gara egiten ditugu txarlak, egiten ditugu jardunaldiak, institutuetara ere joaten gara ja gazteei leiari buruz hitz egitera, jakin dezaten zer den eta arazorik izatekotan nora jo eta hola, orduan saiatzen gara be informazio hori ematen eta gardenak izaten, gure webgunea uste dut nahiko gardena dela eta baina lata guztiz ere normala da baita ere konfunditzea, ez da? Así que baina beno, bai.
0: Erkidegoko leiaren presidentea zara zuainara, zer eman duzu, Espainiako kompetentziaren batzorde nazionalarekin? Ze hor zuen aldarrikapenetako bada, ez? Estatuko erabakietan eragin handiagoa izatea.
2: Bai, hori adibidez egiten dugu konzentrazio espedientetan, ez da? Guk batez begiten dugu leia sustatu eta defendatu, baina egiten ditugu zehapen espedienteak, eta sustapenean, ba, txostenak, jardunaldiak, erregulazioei buruzko txostenak, baina gero konzentrazio mailan, hau da, enpresak fusionatzen direnean, eta hola, guk oso eremu txikia dugu horretan. Zartzen gara adibidez, emalde esagun, Euskadi mailako enpresak fusionatzen direla, bai erosten, ala erosita direlako, ez da?
1: Tampoko norbaitekin.
2: Bai, orduan, hor, kontzentrazioak egiterakoan, bueno, edo bi, Euskal mailako hau, bai. Orduan, hasiera batean guk hor ez dugu zer esanik. Bakarri bigarren fasera heltzen direnean, bigarren fasean da ja esan duen CNMC-ek, esan duenean ja arazoak daudela, eta pizka bat gehiago erakatu behar dela operazio hori, ez da? Orduan, bigarren maila horretan badugu zer esanik, baina bestela ez. Orduan, guk aldarrikatzen dugu, hau gehiago izatea horretan. BBV-ko azkeneko konzentrazio horretan adibidez, gutxosten bat bota genuen, baina espedientea ezin izan genuen ikusi, ze ez ginen parte espedientean. Gure txosten txikia bota genuen, baina informazioa oso sesgatuta zegoen. Orduan, hori da aldarrikatzen duguna, bai.
0: Ainara, zuk zuzenbide ikasketak aukeratu zenituen 18 urterekin. Umetan zein izan naizen nuen?
2: Ez neukan oso argi, psikologoa, diseinatzailea, ez dakit bai, baina azkenean zuzenbidea ikasi neban, eta bai, Donostian gainera, hemen atzeun ikasi neban zuzenbidea, eta oso pozik, eta oso gustora, eta...
1: Bai, egunero gongo zara, justiziarekin hor, bueno, borrokan edo alde, doa. Beti izan zara horrela, bilatu zalea, justizia zalea, eta justizia bilatu zalea?
2: Ba, uste du, baietz, baina ez dakit, igual bestek esan barko dute hori, ez da, baina ikustut bai aldarrikapen bat dela, eta espedienteak baita ere egiten ditugunean, ba, justuak izatea, ondo egitea, pertsonen eskubiden defentza be bermatzea, eta bai, ni gustora nago zuzenbidearekin, asko gustatzen zait zuzenbidea, nire lana be asko gustatzen zait, baina gure asmoa, ber, ez gustatzen, zapena jartzea ez batero gustatzen. Ez jartzen ditugu beharrezkoak direnean, baina ez gustora. Nahiago dut sustapena egitea, promozioa, ez da, eta leiaren onurak zabaltzea mundu guztiari, ez?
0: Eta gero zigortu beharrean, ba, aurretik arazoa ekiditeko markoak ezarri, eh?
2: Hori da.
0: Ainara Erce, leiaren Euskal Agintaritzako presidentea, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirre zenaren amaren deklarazioekin hasi da gaurko auzi saioa, behin baino gehiagotan eten behar izan du aitorpena semearen hilketako goratuz. Auzitegian da Igotz Alkorta, aurrera Igotz.
5: Ordu erdi pasako deklarazio gogorra entzun berri duguna, Lukas semea gabon gauean afaldu ostean agurtu zuen unea gogoratu duen hau esaterako.
6: Le di un abrazo y dos besos.
5: Oso eder zegoela esan ion eta ez dut gehiago ikusi esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen etzenetakoa dela azpimarratu du, ikasketa artistikoak eginda 5 urte zeramatzan Lukasek arte grafikoen enpresa batean lanean. Bizitza bat ondatu zioten, esan du, familia ere oraindik hautsita dagoela argi utziz. Bi akusatu nagusientzat epai bidezko eskatu du hemen Zurine Izko Lukas Agirreren amak eta Opadie Gorroto eta indarkerietik aldendu daitezela. Uneotan, Lukasen lagunak gau hartan berarekin zirenak hasi dira deklaratzen.
4: Kantabriak mediku egoiliarren mirren soldata igoko duela iragarri berritan, Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburuak esan du, Euskadi erakargarria dela eta dagoen mediku faltak erkidegoen arteko leia kompetentzia sortzen duela. Espainiako ministeriotik ere mezu hori bera jaso dutela nabarmendu du, erkidegoen artean lehiatzeko.
7: Hay falta de médicos, las comunidades autónomas compiten por los médicos, es también otro hándicap que hemos trasladado al ministerio, hay déficit de médicos, el ministerio lo que nos ha respondido es compitan entre ustedes.
4: Sailburua gaineratu du mediku egoiliarrak bilatzeko konpromisoa hartuta dutela eta dauden tokirak gerturatuko direla beraien bila. Euskadirentza China bazkide estrategikoa dela adierazi du bestalde faktoria saioan Nagore Bonilla Jaurlaritzaren Espri elkarteko nazioartekotze arduradunak, herrialde horrek aukera handiak eskaintzen dituela esan du Boniak, baina baldintzak gero eta zorrotzagoak direla. Bertan kokatutako euskal enpresek esaterako leia desleiala nozitzen dute argindar kontratuak edota banku maileguak negoziatzerakoan, eta bestetik gobernuak merkatua desitxuratu eta dampina albidetzen duten praktikak erabiltzen ditu euskal enpresentzat garrantzitsuak diren sektoreetan, besteak beste laguntza zuzen eta zeharkakoen bidez.
8: Batez ere altzairugintzan, Txinatik dator ateratzen den altzairua, 10 bider gehiago da subentzionatua ateratzen da. Horrekin lehiatzea oso saia da. Eta bueno, beste hainbat sektoretan ere badaude hor laguntzak edota praktika ez oso legalak, esango nuke, kotxe elektrikoan, berriztagarrietan, kimikan, bateriak, eolikoa eta dispositibo medikoak. Eta horre gainera euskal enpresak nahiko oso potenteak dira.
4: Gauzak horrela, Txinatik atera gabe, merkatuak dibertsifikatzea gomendatzen die Esprik enpresei, arriskuak murrizteko. 200 euskal enpresa daude Txinan gaur egun eta bulego komertzialez gain 100 lantegi daude. Errepidei dagokionez, Gipuzkoa 600 eta 36 errepidean Irun parean zuhaitz bat erori da Donostiarako noranzkoan. Hasiera batean errepideak guztiz itxi behar izan dute, baina dagoeneko berriz dago irekita. Nola nahi ere posible da tarteka txandakako paso ematea garbiketa lanak direla eta. Eta eguraldiari dagokionez, egun goibel eta euritsua dugu gaurkoa, batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogor batzuekin kostaldean batez ere, eta temperatura jaitsi egingo da, maksimoak 12 eta 15 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 12etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.
9: Euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia hilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
10: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
11: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
12: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea. Lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
13: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
16: Mima tu espazio.
17: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7garrenean eta Oiartzunen.
18: Euskadi Irratia.

0: eta kolorek beteko du aurki Euskadi Irratiaren main nagusia sexuaz libre hitz egiteko egunak dira, ostegunak faktorian, honezkero jakingo duzu eta gaur, ba, tapersex bat antolatu digute, Elizabeth Olaskoagak eta Ibai Fresnedok, kolore, tamaina, testura eta salneurri guztietako jostailu sexualak egin dizkigute, beraz, segi, kuadernoa eta xotaren bila. Aurrez baina tarte monokromatikoa egingo dugu, kolore paleta osotik morea aukeratu dugu. Azal morea eta mami purpura eta zuria baititu Euskal Herrian sortu berri duten patata aldaera berriak. Atsegin edu izena eta Neiker Teknologia Zentroak erregistratu du, zazpi urteko lanaren ondotik, bertako ikerlaria Leire Barandalla, kaixo, egunon Leire.
1: Egunon.
0: Violeta koloreko patatak ezagutzen genituen, baina zuena oso deigarri egin zaigu, ze bitan zatituta ia amatista bat dirudi, eta izena ere oso ederra jarri diozue atsegine. Aurkeztuko diguzu atsegine, nola sortu duzuen patata molde berria?
1: Bai, bueno, esan duzuen moduen, bat segine, bi koloretako patata da, azala morea dauka, eta gero barrutik, ba, okela, zuria eta morea dauka. Bere, bueno, bere zaugarri holan nabarmenena da, ba, oso ona dala frijitzeko. Eta batez ere, ba, poltzetan saltzen diren txip moduko patata frijituak egiteko. Mm-hmm. Beti ikusi ditu horre patatak, ba, horiak, eta kasu honetan ba, oso polita geratzen dira, ze, ba, dira hori zuriak eta barrutik ba, daukate hori morea eta forma polita hori egiten. Eta bueno, hori da deigarriena edo berriena, ez da, varietate berri honetan. Gero ba, nutrizio aldetik ere ba, kolore more horrek antozianinak dira eta horrek antoziatzaile dira. Uh-huh. Orduen horrek be baritate zuriek baino 130 konposatu antoziatzaile gehiago ditu. Patata horrek orduen nutrizio aldetik ere ba garrantzitsua da.
0: Orduan batetik itxura du deigarria eta gainera frijitzen ditugunean ere ba more geratuko dira eta bi kolore izango dituzte eta deigarriak, baina likagai aldetik ere aberatsak dira eta interesgarriak dira zentzu horretan eta duela 7 urte hasi zenuten zuek patata molde berri hau sortzeko lana eta zergatik heldu zenioten proiektu honi edo zergatik nahi zenuten patata aldaera berri bat, zergatik behar genuen hau?
1: Bueno, ba, hori hasi zen, ba, bertan eduki gendulako proiektu bat Andetako herrialdeekin, batez ere Boliviarekin. Orduen, bueno, guk ikusi genduena da, ba, hango patatak, ez direla guk bertan ezagutzen dugu zen patata modukoak. Hango patatak, ba, kolore askotakoak dira. Dekuzo, larrosak, fuksiak, moreak, oso desberdinak. Hango patatak ezin dira ona ekarri eta bertan landatu. Ez direlako ondo egokitzen eta ez dekozulako ekoizpenik. Orduan, guk hemen daukagu hobekuntza programa bat, egiten ditugu gurutzamenduak ba varietate berriak sortzeko, orduan pentsatu gendun, hango patatak ekartzea, gurutzamenduak egiteko. Orduan, gurutzatzeko orduan, beti erabiltzen dugu bi, bat arra moduan eta beste bat ama hemen moduan, orduan kasu honetan, sartu genuen guraso moduen hango patata bat, vale. Kolore dune. Eta hasi ginen, ba, gurutzamenduak egiten dugu loreak erabiliz. Orduan, hango patata bat, bertako batekin gurutzatu genuen. Zertarako, ba, bertako patata moduko bat ukitzeko, ba, ondo gokituta eta forma ba, borobi eta holan, baina hango kolorearekin. Mm-hmm. Eta holan, hasi zan, hori zintzen indala 7 urte, eta ba, horren ondorioz, ba, patata, kolore dun patata batzuk lortu dugu. Zau da atsegine, baina aurretik lortu genuen beste bat, beltza, bebai dela morea. Baina hori da guztiz morea.
0: Ja, eta kolore purpuronen bila joan zineten, edo, bueno, gurutzaketen ondorioz, ba, kasualitatez, edo, ba, iritsizarete kolore honetara, atseginera?
1: Bueno, guk urtero 1500 edo gurutzamendu egiten ditugu. Kasu, o sea, urtero egiten dugu hori. Segero horrek, zuko urtero landatzen dozuz aziak, eta urtero joaten zara, ba, patata oberenak aukeratzen. Kasu honetan, horrekin genituen pilo bat gurutzamendu, ez bakarrik moreak, bebai egin genituen fuksiak, gurutzamendu asko. Gauza da, gerozuk urtero joan behar zara aukeratzen, eta ez da bakarrik kolore polita uki behar, bebai izan behar dira, ba, onak ekoizten, edo onak frijitzeko, edo bestelako ezaugarri onak ukitzea. Orduan, hor aukeraketa horretan azkenean oso patata gutxikin geratzen zara, oso klon gutxikin geratzen zara. Orduan atze gine izenda ba kasu honetan prozesuaren amaier arte heldu dana.
0: Eta aipatu dugu, ez, elikadura propietateez gain, bueno, kolorea, eta gero aipatu duzuen, ekazaritzeko izpenaren ikuspegutik, nabarmentzeko moduko resistentzia daukala. Beste varietate batzuekin alderatuta, zen aurritan da, ba, resistenteagoa?
1: Bueno, atzeginek da, atzeginek nahiko resistentea, ibirusarekiko, eta mildio onjoarekiko. Mm. Bai ibirusak, bai mildio onjoak, nahiko gaizotasun larriak sortzen dabez zoroan. Eta azkenien, ba, nekazariek erabili behar dituzte, ba, insektizidak, fungizidak, ba, horren aurka egiteko. Atseginaren kasuen ez da inmunea, baina badauka erresistentzia maila nahiko altua. Horrek zer esan gure dau, ba, azkenien kultiboa asko zer egitzia ba, gaizotuko dala, eta ba, fitosanitario egitzia erabiliko darko direla. Eta hori beba oso positiboa da nekazaritzaren aldetik.
0: Zer zapore du, bide batez?
1: Bueno, ba horre iritsi oso desberdin deko guz. Nire ustez patata zaporea dauka. Nik diote zer desberdin sumatzen. Baina, bueno, danetari dau. Badago jentia zaten dauela gozoa guadala. Baina, bueno, hori apur bate. Gero egia da, zukaldatzerakoan, bebai egin aldirela horrek pureak edo egosterakoan, frigitzerakoan izan daiteke bebai horre zapore apur bat aldatzea segun zer zukaldatzen dozun.
0: Orain ze bide egingo du patatak edo ze asmo daukazu, modu orokortuan ja ekoitzi eta merkaturatu dadin?
1: Ba, bueno, osea, orain, bueno, lehenko pauso izen da patata registratzea, hori orain bukatu da prozesu hori, eta orain gabiz, ba, patata aurkezten. Mundu honetan, ba, bueno, alde batetik daude kooperatibek erakusten badabe, ba, interesa edo, ba, izango zan, ba, patata ekoizteko. Ekoizteko, gero saltzeko supermerkatuetan, eta olakoet. Gero, ba, bezalde batetik, esan dugune, ba, zelan oso polita da frigitzeko eta atzit moduko patatak egiteko, ba, hor beste enpresa mota batzuk daude, ba, igual snacks eta olakuek egiten dituzten enpresak. Ze hor, ba, zehozer desberdin izango zan, ez da? Ba, horrelako patata moreak. Eta gero, ba, zukaldaritza mundua ere badau. Ba, igual zukaldari bai, ba, interesatzen jaki, ba, zaki, ba, plater desberdinak edo bereziak egiteko. Beraz, bueno, momentuz gabiz hori ba varietate aurkezte eta bai, interesa ikusten da, baina oraindik ez daukagu orain hasi berri dugu honekin.
0: Ja, ba, ikusiko dugu ze bide egiten duen, Leire Barandalan ikerreko ikerlaria eskerrik asko eta aurki ba atsegine patata zorroak ikusten ditugun edo tokatzen ote zaizkigun ba, festaren batean platerean jarrita patata frijitu moreak atsegineak.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko Leire.
1: Bai, zuei. Agur.
2: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra ETV bat eta ETV honen.
3: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldu. Ideiak ez dira inoiz agortzen baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5an Zumarragan.
4: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22ra arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
5: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso, oso gertutik... Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
6: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
7: Mima tu espazio.
8: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen. Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
8: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
2: Euskadi Irratia.
0: Gaur ere bozgoran eta ozen esango ditugu, normalean xuxurlaka esaten ditugunak.

0: Elizabeth Olaskoa Beteizan sexu hezitzaileak kaixegunon.
1: Kaixegunon.
0: Eta Bilboko gure estudioetan Ibai Fresnedo Moreno Iruki Larrosa kooperatibako kidea kaixo zuri ere Ibai.
2: Egunon ekipo.
0: Gogoan daukazu, eh? Haurtzaroan oparitu zizueten lehen jostailua zein ote zen?
1: Ez, nik argazkian ikusitakoa. Uste dut izan zala panpin bat, puztu egiten zana, beltz-beltza, begia undi batzukin, baina argazkitan bakarrik gogoratzen dut.
0: Baina zure lehen panpina puzgarria izan zen, eh?
1: Bai, bai. Baina ez seksuala.
0: Ez, ez, bai, noski, baina... Ozak, trapuzkoa izan zitekeen, edo...
1: Ba ez, hau, puztu egiten zan, bai... Bai, gero gogoratzen ditut beste batzuk, baina ja pixkat koskorra guntzala, ez?
0: Ibai?
2: Ez, nik hori esan barruen, nik ez detela gogoratzen egia esan. Segurazkin, generali zegokion baten bat, o pilotan bat, o trenak, o kotxiak, oso azkar eskatu nien panpina, hori oso argi dakat, bai.
0: Ja. Jostailoak oparitzekoak izan altzarete, ja, adinean aurrera egin da ere, eh?
2: Mai jokoak, makaso.
0: Mai jokoak.
2: Bai.
1: Bai, gure etxean mai jokoak, bueno, horrela ezitu ziguten. Kalean jolasteko pilotakin eta txirrindakin eta etxean, ba, jolas lasaiagoak eta mai jokoak, pinturak eta eraikuntzak eta olakoak.
0: Eta, Ibai, gaur egun zure egunerokoak zenba dauka, jolasetik?
2: Pila bat. Egunero jolazten dut. Egunero jolazten aiz denekin, lagunekin, eta ez bakarrik jostailu edo jokoen bitartez, baizik, eta, bueno, bizitza dago jolazteko, ez? Zan nahi, gure barruan dakagun txikitsua atera berdugu, eta horren beharrean gainera. Osa, helduok bizitegune erritmoan, etengabe jolazean aritzea behar beharrezko da.
0: Elizabeth?
1: Bueno,
0: guk
1: orain daukagu rumiku fasea eta...
0: Barkatu, zer?
1: Rumiku.
0: Ah, Rubike kuboa?
1: Ez. Mai jolaz bat. Lau lagunek edo iru, bi iru edo lau lagunek aldugu jolaztu. Eta engantzautak.
0: Bale, baina ez zara ja gure gaian sartu, ez?
1: Ez,
0: Rubik kubau, ez da
1: zenbakien
0: jolaz badauna.
1: Bai.
0: Zeka hor bestelako jolaz eta jostailu batzuen inguruan hitz egin behar dugu, Ibai eta Elizabeth, jostari etorrezarete?
2: Pilo bat, beti.
0: Bai.
1: Noski, jostailu pilo batekin.
0: Eta jostailu asko ekarri ditu Elizabethek. Bilboko maia nola daukazu, Ibai?
2: Jostailuz betea. Bai, gainera hor sarreran flipatu dute.
0: Ja, segurtasunekoek.
2: Segurtasunekoek, esan dute, ze pena bateriari gabekoa direla.
0: Hau ez da seksuari buruzko tertulia bat. Gaur, seksu jostailuak.

0: Silikonazkoak, metalikoak edo harri koloretsuak, tamaina, forma eta kolore guztietakoak, botoidunak, kargagarriak, banaka edo binaka erabilitezke, edo irunaka, edo taldean, adin mugarik guk dakigula ez dut, Placer sexualerako jostailuak hartuta, taper sexa egiteragoaz gaur Euskadi Irratiko Faktorian, nork bere gorputza, desira eta intimotasuna ezagutzeko bidean ezinbesteko tresna dira askorentzat, jostailu sexualak eta sexuari buruzkoa ezten, sexuari buruzko tertuli honetan, ba, guk gaur jolas egin nahi dugu, eta jostailuak hartuta, etorri zarete, Elizabeth eta Ibai.
1: Bai,
0: ez araldatu aldazken urteetan, sexu jostailua... Etorri zarete, Elizabeth eta Ibai.
1: Bai,
0: ez araldatu aldazken urteetan, sexu jostailuak

0: hitz egiten dute, agian gazteagoak gehiago hitz egingo dute, baina bestela ni egon nuna izgaldetzen, egun hauetan. Eta ez eta asko hitz egiten. Bueno, batzuei galdetu diete...
1: Ze galdetu diezu, hitz egiten ote duten edo baute dituzten?
0: Bi gauza, hiru gauza galdera pare bat egin diet. Bueno, talde batean, inork ezidan erantzun desbidatu zuten, galderak beste gauza batzutara, bueno, eta gero beste batzu, ba hori, ba, ez dutela hitz egiten, bikotearekin bai, erabiltzen dutelako bikotearekin, baina lagunen artean ez, eta gaztenak, ba, bueno, bai, kuadrian, ba, noizan behin hitz egiten dala, eta...
1: Ebai?
2: Nik uste, a ber, aldaketa teknologikoa egon da, hori argi dakagu, ez? Eta, bueno, nik ez dut diagnostikorik egin, ona etorri aurretik, baina jakin badakit, behintzat nire ingurua eta kaso nire belaunaldiko jendea, bueno, ni lalogita bostikoa naiz, bai, nire inguruko jendeak erabiltzen ditu, gero eta gehiago, eta gainera, a ber, jarraitzen dut aboa izaten, ez? Baina bai dagoela nola baiteko narratiba aldaketa bat, ez? Hor, batez ere, jo, hasi garelako garrantzia ematen autoezagutza horri edo autonomia sexualari, ez? Hor egon dia, jo, ba, askotan ez bakarrik mugimendu feministatik, baizik eta eskubiden eskutik, bueno, garapen bat egon da askatasunari lotuta eta hori ere trasladatu da nola bait. Hori bai, jarretzen dugu oso gizarte koitozentrikoan eta horrek asko eragiten du, ez? Eta, bueno, pues intimitatean uzten dugun gai bada, orduan, pues Elizabetekin nera bat ados.
0: Hombre, ez da ikusi behar zenbat sex shop itxi dute azken bolaran. Bai. Ez, Donostin uste dut bakarra gelditzen dala, Irunen bakarra gelditzen da. Orduan, ba, hombre, badakigu baita ere web horrian ba, askoz gehiago eskatzen dala, baina hori, hor baita ere tabu hori, ez, ja, ba, ez da ikusten denda bat non narsara sartu eta...
1: Ez baina egia da, online alako produktuak erosteak babesa eskain diezaiokela bati baino gehiagori, ez?
0: Bai, bai, baina gero baita ere askotan erosten duzu ikusi gabe, bai. Ez, eta... Bagian ez da egokiena, nahi zenuna edo ez da, ez?
2: Bai, nik uste, errazagoa dela. Bilbon adibidez, badago dendak, esango nuke, pasagarela formatu batetik bestera, esan edo, larogei garren edo larogei tamargarren amarkadan, segurazki seksopak ziren oso leku iunak, ez? Eta jendea esan ausartzen sartzera, baina gaur egun dauden dendak dira butik seksualak, sofistikatuagoak, kolorekin, itxurarekin asko jolazte dute, ez? Eta hor, jo, ba, kontsumoaren kulturak eta gizarteak asko aldatu du egia da, kapitalismoak asko induela zentzu hortan, ez bakarrik plataforma generalisten bitartez, eta horrek bai eskaintzen duela nola baiteko anonimotasuna, baizik eta gero ja kaleko erosketetan edo horri begira, ez, kontsumo horri begira, bueno, hor ere aldaketa txoren bat edo beste egon da, baina bai egia da gero eta sexu gutxiago da horrela.
1: Ibai, zuk esan duzu 85ekoa zarela, Elizabeth, zu pixka bat...
0: Nik 85ekoa.
1: 85ekoa. Elizabeth, zein da zuk gogoan duzun lehen jostailua? Nun ikusi zenuen, noiz izan zen?
0: Ba, ez dut gogoan, ni gaztetan ez nun jostailuak erabiltzen. Eta nik uste dut lehenengoak izan zirela, ba, konsoladoreak deitzen ziren hoietakoak, pitilin formarekin, eta hoiek izan zirela. Gero eskerrak aldatu zala, borte ez genuen ezer konsolatu behar, baina, eta ez, orain dildoak, eta baina, bueno, badakigu aspalditik existitzen direla, ez? Ni jaio baino askoz lehenagotik.
1: Baiz, eta egingo dugu, berehala egingo dugu, ekarri dituzuen gauzen errepaso bat, baina, bueno, Atapuerkan topatutako zakil baten replika ekarri duzuzuk, Elizabeth, besteak beste.
0: Bai, orain dela, 21 urte, junintzan Atapuerkara, eta, joe, bagero, dendan sartu ginen, eta, begira, ze tramankulua topatu nunan.
1: Bai, bueno, zakila diogu, baina egia da, L forma daukala, ez dakit, elduleku moduan edo daukar, zer da, berez, jatorrezkoan, egurra izango, o, barkatu, ezurra izango zen noski, ez?
0: Bai, ezurrezkoa, hau
1: replika bat da.
0: Hau replika bat da, eta, bueno.
1: Ah, bueno, bizakil dira, ez bat. Bat bai. Aulia da, ez da txikia, edo bibeat, edo ez dakit.
0: Bai, bueno, gaur egungo moderno hoiek nola dauden horrela klitoriza eta G-puntorako, eta holako zehozer.
1: Eta erdian zuloa.
0: Eta erdian zulo bat.
1: Jatorrezkoak ere bai, Atapuerkakoak ere zuloa du.
0: Bai. ez dakit zuloa zer zan, eran bat

0: con Sicílica.
1: Auténtico has da, ¿está?
0: Esa es España. Bueno, réplica, tamaña neta. Réplica bat da.
2: Ango pari entendan saltzen dute.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez que gaina, oin, datu bezala, oin dela, ez dakit, 2005an ustete Alemanian topatu zutela dildorik zarrena, 28.000 urte zituela, arrez egina, hori bai.
2: Bai. Bai, bai, begira. Ibai, zure lehendabiziko oroitzapena?
1: Zerena?
2: Jostalio bat noiz ikusi zenuen aurreneko aldiz?
1: Ikusi, bai, sexo batean, Bilbon, bai. Zabalburun, bai, junintzan lagun batekin, nera behar nintzen, junintzan bera laguntzera, eta bai, zure talur geletu nintzen. Zan, jo, zenba gauza dauden, eta zen gauza gutxi, erakutsi dizkiuten guri, seksu eskuntzako klasetan, eta baitu gaur egun, bueno, Elizabeth seksologian dabil, ez, eta gure bai seksu eskuntzan. Jo, hor ere, bueno, badago, oraindik ere utxune bat, eta nik nera bezauran nabaritu nuen, orduan ere ezagutza junda, elduaroan zehar garatzen.
2: Baiz, zuek egiten dituzuen talde dinamiketan eta hitz egiten duzue jostailoei buruz ze toki dute, eta oso adin ezberdinetako jendearekin arituko zarete, eta Elizabeth zuk adibidez, hitz egiten duzue emakumekin?
3: Bai, bukitz egiten dugu, bai emakumen taldean, eta baita ere eskolan, nik askotan aipatzen diet, ba, bez, bakardadean, baita ere ikasteko zetresna ona izan leike, ez, jostailoa. Askotan begiratzen didate aurpegi batekin, claro, oraindik masturbazioa gaizki ikusten duten askok daude.
2: Nor begiratzen dizu aurpegi batekin, gaztetxoek edo helduagoak direnek?
3: Gaztetxoak, neskak,
2: bai.
3: Oso gaizki, porque oraindik masturbazioa ez da beraientzat. Eta gero emakumeak, ba, askok harritutak. Baina emakumeekin gehien bat, ba, lantzen dut baita ere jostailua, baina baita ere terapeutikoak izan leikenak, ez? Orduan, baita ere lantzeko, ba...
2: Zeropelbikoa talakoak diozun?
3: Ba, hori da, zeropelbikoa, ba, arazoak balin badozu lubrikazioarekin, edo, ez, ba, pixagalerak daudenian, eta, ba, guzti hauek, ba, vaginismoa dagoenian, ba, ezin dozunean, ez, muskulak oso itxiak daude, tensatutak, ba, relajatzeko, masajeatzeko, eta...
2: Ibai, zuek, egiten dituzuen tailerretan, zetoki dute, jostailuek?
1: Bai, gure kasuan, bueno, gu aritzen gara gehien bat, bueno, erabet alduekin, adineko jendearekin ezein beste, baina bai egia da gurea dala gehiago semantika kontu bat, ez? Eta lehen Elizabetek pista bat eman du, ja ez dira kontsoladoreak, vibradoreak batzu bakarrik, dilduak, bueno, pixkat, horren inguruko pedagogia ere egiten dugu, batez ere aldaketa semantiko horiek emateko, eta gero anatomiari lotutakoa, ze jostailu seksualek ez dakate funtsik, ez badugu ezagutzen gure gorputza, ez? Eta hori da oinarria edozein formaziotan edo tailerretan, batez ere nerabekin gabiltzanean, argi dago gaur gaurkoz ezin dugula genitalitatea lotu genero identitatearekin, baino bai azpimarratzen dugula asko azken hamarkadotan klitoriaren anatomian, ez, egon den ere, bueno, ba, sakonketa lan bat, ez, ez bakarri zientifikoa eta bar, orduan, jo, ba, behintzat, genitalak eta genitalak aipatzen duenean ez bakarri zakila edo bulba, ez, baizik eta uzkiare, bai, esan edat, gorputz osoa ulertuta plazerrako kartografia bezala, eta hori da, gure oinarrizko lanketa, eta gero ja etorriko dira jostailuak, ze azkenean, pues hori, jostailu edea eta dia tresnak, ez, baina tresna baliotsuen da norbera gorputza ezagutzea.
3: Hori da, hombre, badaude batzuk, ba hori ez, terapeutiko hauek batzuk baita ere, zure gorputza hobeto ezagutzeko, ba lagungarriak direnak. Baina egia da, uzki ere bai hor sartuko zan, baina hor baita ere gazteak askotan, ba, resistentzia handia dute. Beldurra gustatzea, edo ez dakit, ez? Esango nuke.
1: Mutilek
3: gehien bat, bai. Bueno, neskak ere bai, aluarekin duten bezala uzkiarekin ere bai. Baina...
2: Bueno, Elizabetek ekarri dituen batzuk ja biztan dauzka, eta beste batzuk ekarri dituzu bi kutxa eta bi poltsa. Bi kutxa, bi poltsa? Ez, hiru kutxa, bi poltsa, eta geroia poltsatik eta kanpora dauden beste gauza batzuk. Egingo dugu, erronda txiki bat, bai, zuk ekarri duzunak ze itxura du, zure mahai gainak, unoretan Bilbon?
1: Polita. Bai. Koloretsua behintzat.
2: Banaka joango gara. Bai, aukeratu bat eta erakutsi guzu zer den, nolakoa den eta zertarako izan daiteken.
1: Bale, banik ekarri duten bat da, estimulatzaile bat edo kitzikatzaile bat prostatarako. hola, arrosa, hola, intentsua, vibradoria da, eta, bueno, paneko kukia iazan, bai, oso estetikoa, eta, bueno, ba, lehen Elizabetek aipatu G puntua edo delako hori, P puntua ere, existitzen dalako, eta, bueno, ba, uzkia,
2: prostatik, hori da. Prostatatik datorrena.
1: Hori da, hori xe. Eta, bueno, ba, hemen txakat, bai.
2: Eta vibratu egiten du.
1: Vibratu egiten du.
2: Ea, piztu dezakezu, entzun dezakegu?
1: Bai.
2: Ze diskretoa denez, piztuta dago?
1: Bai.
2: Ea, urbildu mikrofonora.
1: A ver. Pi, egiten du.
2: Pi hori?
1: Bai. Claro, es que muy aquí controlatzen da.
2: Mugikorarekin controlatzen da.
1: Bai, noski. Aipatu dugu garapen teknologikoa ondana eta hortxe dago adibidea. Bai, aplikazio baten bitartez eta... Ba, ematen du...
2: Eta beste persona bate kontrolatu dezake?
1: Hori da, eta hor dago gakoa bai, zan nahi dute bestekin partekatzeko jostaiutxoa ere badela, bai. Horren txez da behil oso animoso, amaikak eta hogeita malau dauzkagu, eta...
2: Ja.
1: Bai, baina, bueno, badabil, bai.
2: Baina badabil.
1: Bai.
2: Elizabeth, zuk aukeratu bat?
3: Ba, begira. Hau dira arrautzak.
2: Bai.
3: Orienten asmatutakoak orain dela 5000 urte gutxi gora bera.
2: Deskribatu egingo dugu dira, arrautza formako, arrautza txiki, ez dakit gale bai. Perrarenak, edo izan ote litezken, eta beste bi are txikiagoak direnak,
3: bai,
2: arrizkoak dirudite.
3: Ez? Bueno, bai, jadekoak dira, bai. Ez, arri naturalak.
2: Bai.
3: Eta hauek dira, ba, bajina barruan sartzeko, lo egiten dozu honekin,
2: bai.
3: Eta, ba, bai. Lotan zaudela, bajinak lan egiten du. Eta, ba, muskulo bat danez bajina, eta normalian ez dugula asko lantzen, ba, nahiko atrofiatuta eukitzen dugu emakumeak, orduan, ba, arrautza honek, estimulatzen dizu, lotan zaudela, eta, ba, suelo pelbikoa, pixagalerak, lubrikazioa, ba, sentitzen duzu zonalde hori, bueno, nik nabaritzen dut, nik noizan behin jartzen ditut, erabiltzen dut, eta baita ere zure ometokia nola mugitzen den eta bizirik dagoen.
2: Hiru ekarri dituzu, neurri ezberdinekoak dira, bai. Banaka sartu behar dira?
3: Bai, banaka sartu banaka. Behar dira, baina ba, gerota gehiago lantzen badozu zure bajina muskulo hori, ba, gerota txikiagoa ondo eutziko.
2: Bale. Ez dauka sokarik gero ateratzeko?
3: Bueno, daukate zuloa soka jartzeko,
2: vale.
3: Jartzen da hilo dentala,
2: vale.
3: Eta horrela nahi badozu, ba, beldurra balin badozu, bestela egiten duzu indar pixat eta ateratzen da.
2: Vale.
1: Interesante.
2: Bai. Ibai?
1: Zep.
2: Beste bat?
1: Beste bat, bueno...
2: Eta persek sonetan, zer daukazu?
1: Ez, bueno, ekarriet, a ber, nahi, orgasma troia, ez dakit ezagutzen zuen. Ez da genitala, eh? Ez da genitalentzako. Orgasma troia da olako, bueno, masajeak buruan emateko hoietako bat, metalezko...
2: Armiarma itxura duen hoietako bat.
1: Bai, olagarro baten forma dakana, bai. Euskarri batekin, mango batekin. Horiek arriet, eta orgasma troia egiten da, eh?
2: Bai?
1: Bai, bai, bai, bai. Horrela egiten da, ze, bueno...
3: Kriston impresioa egiten du, buruan jartzen du zunian, eta
1: bai. Bai, eta jende guztiak ez du aguantatzen.
2: Ez, bai, izan daiteke nahiko deserosoa ere, hor kokote aldean, eta...
3: Bueno...
2: Bede, igual, el momentuaren arabera,
3: claro, hori da, ez, nire asko gustatzen zait.
1: Pila bat, bai, bai. Eta karri dut pixkat lehen aipatu dudan ideiarekin lotuz.
2: Zenbat orgasmatro egongo diren etxeetako egongeleta, jakin gabe, orgasmatroia dutenik izena.
1: Bai, emdaka, segurazki. Baina, bueno, bai, hori, gorputza dalako placer iturri, ez, orokorrean, eta hau ere badalako justaiu sexual bat. Eta, bueno, karri dut, emintxakat. Hau bai, entzungo dela, segurazki.
2: Bai, entzuten da.
1: Bai, entzuten da.
2: Entzuten da, entzuten da. Ea, Elizabeth.
3: Bueno, nik enekarri
2: bat. Hori, favorez.
3: La vara de la diosa deitzen da.
1: Ennebada.
3: Ennebada. Eta hau, bueno, daude horrela, txikillagoak, bola ugabe, material ezberdinetakoak, normalian baita ere izaten dira harri ezberdinetakoak, de jade, obsidiana.
2: Kasualetan hartu duzuna da...
3: Kristaleskoa. Hau hartu dut, mangoa daukalako.
2: Bai, eta esplikatu ingo dugu zer den, Da, forma falikoa daukan tresna bat, kasualetan ez dakit 25 bat zentimetro izango ditu, ez da erabat zuzena, olatu, ez, olako gora beratxo oso sutil batzuk ditu, bai. Eta puntan borobil edo, ez, forma borobildu batek izten du bai. Tresnau. Eta heldulekua diozun tokian, marra batzuk ere baditu, apixka bat ezir estatzeko bai, edo izan daitezkenak. Bai. Material bakarrez egindakoa da, kasunetan hau garden-gardena da, baina esan duzu, bai. Material ezberdinekoak ere izan daitezkena. Bai,
3: bai. Tamaina ezberdinak eta material ezberdinak, eh? Hau kristalizkoa da, eta hau baita ere masajeak emateko, batez ere genital alde guztian. Ba, arazoak dauzkagunean eta genitala ba, hor kargatzen da pilo bat eta ba, gogortu egiten da. Orduan masajeak ematea relajatzeko oso garrantzitsua. Claro. Eta honek balio du kanpoan emateko masajea perineoan, uskialdean, alua leku guztitatik, hemen en el monte de Venus ditzen dana, leku guzti horretan, baina baitare bajina barruan, bajina osoan, alduzulako mugitu, mai. Eta baitare zerbizean. Mm-hmm. Eta orduan, oso praktikoa da mango hau ba, yeah. Mugikorra dalako. Besteak dira txikiagoak, baina ja orzuk ibili barzara ez daukalako mangoa. Ez?
2: Bai, txikiagoa dena, bai. Igual kanporako bai, baina honek barrura sartzeko eraukera ematen.
3: Bai, oso komodoa da, eta masajeatzeko.
2: Nola esan duzu, jainkosaren, zeizen dauka?
3: La vara de la diosa.
2: Jainkosaren makiltxoa, edo.
1: Ni lortu dut, ja jartzea vibradorea. Gaina astu ez ezatea konektatu daitekela Spotify-ra eta musikan ritmora ere bai.
2: Buah,
1: ondiala. Ene, bueno.
2: Ei, bai, beste bat.
1: Beste bat, lubrikanteak ari dute, hori importantea batzutan, ez beti, baina, bueno, pues laguntza, kanpo laguntza beharrezkoa izatekotan, pues, lubrikanteare hor badakigu dagoela alagua edo, zera, eukitakoa, eta silikonazkoa, gai bai. Vale. Bai, baina, bueno, kondoiekin eta olakoekin egoteko alagua, esaten den bezala.
2: Vale.
1: Bai.
2: Eta kutsa batetik hartu ditu Elizabetek, bat, bi, iru, lau, bos bolatxo, soka batekin lotuta daudenak, bola, kanikatxo neurrikoak dira, eh? Eta sokak puntan arandela badauka.
3: Bai, ba, hau da, uskian sartzeko, eta sartzen dira, hola, bolatxoak uskian.
2: Danak.
3: Danak. Kara gusten duzu arandela kanpuan, noski. Bai. Eta, ba, dirudienez, orgasmora iritsi behar zarenian, ba, bisatzen badiozu bikoteari, tiratzen duen
2: parasuta pizten da.
3: Eta, ba, mutilen kasuan baita ere, ba, pepunto hori, ikutzen du, eta, ba, sentsazioa areagotu egiten da orgasmo hori.
2: Ibai, ezagutzen zenuen hau?
1: Ez. Ez, bueno, akaso bai, Bai, hola, forma koniko dauka, ez?
2: Ez, kaso honetan, soka batean daude boste bolatxo,
1: bai.
2: Soka gero bildu egiten da, orduan bai. Azkenean,
1: Gaizki deituriko bolatxinatarra, oiek.
3: Bai, hori da, bolatxinatarra gizonen zakoa gira.
1: Hori da, bai.
2: Vale. Ai, zenbat galdera eta zenbat produktu gehiago badituzu, bai?
1: Bueno, ikarri dut enema egiteko tramankulue, bai? Batzutan euskia, edo, ozea, seksuanala praktikatzeko, pos, garbitzeko nahi izatekotan. Ez dela beharrezkoa, baina...
2: Vale.
1: Madaria ditzen diote gaztereraz, pera.
2: Madaria, no?
1: Bai.
2: Vale.
3: La pera.
1: Hori da.
2: Vale, oso ondo.
1: Euskian paretak edo ormak garbitzeko.
2: Garbitzeko, bai. Isabel...
3: Bueno, ni bola txinatarrak ere bai ekarri ditut, emakumearena.
2: Bai. Hau dira, ba, pinponeko pelota bi, soka batekin katiatuta, eta honek ere, ba, soka luze badu gero tira egin alizateko.
3: Hori da. Hau, ezberdintasuna arrautzarekin, bai. Bueno, alde batetik, ba, plastikozkoa da, edo silikonazkoa, ez, horregatik arrautza gustatzen zaizkit gehiago, harri naturalak direlako, ez? Baina, hau, beste... funtzio bat dute. Hauek sartzen dira bajina barruan,
2: bai.
3: Baina, garo, ezintzea geldi egon, arrautzakin bezala gauean lan egiten dutela, hauekin ez. Hauekin mugitu behar zara.
2: Baize, astindu pilotak, astindu? Barruan, beste pilota batzu dituzte?
3: Bai, Bai, pixu ezberdinarekin, baita ere, gero eta lanketa gehiago egin nahi badozu. Eh? Baina mugitu behar zara. Eta mugimenduarekin, hauek ere bai, vagina barruan mugitzen dira, eta ba, balio dute flujo vaginala sortzeko. Mm-hmm. Baina edo juten zea pala partido bat jolastera beraiekin, edo azten zea, edo juten zea erosketetara, edo baina mugitu behar zara. Mm-hmm. Eta baita ere, hauek Txinan asmatu ziren, horregatik bora txinatarrak, ba, garai horretan mandarinak eskontzen ziren neska oso gaztetxoekin, eta beraiek nahi zutenean ba, neskatxa hori ohera jun behar zan, eta askotan mina eukitzen, mina eukitzen zuten. Ez euden lubrikatuak, ez eukaten dezioa, ez zuten atrakzioa sentitzen gizon horrengatik, eta orduan emakume helduak ba, lubrikatzeko behintzat bagina eta mina ez eukitzeko, ba, oso komenigarriak. Mm-hmm. Hauek adibidez, esaten dute prostituzioan asko erabili izan dutela prostitutak, mm-hmm. lubrikatuak yeah. egoteko, ba, bezero etortzen denean, claro, askota yeah. gogo gutxi beraiekin oheratzeko.
2: Elizabet, eta ja, beste hiru gauza geratzen zaizkigu hemen aipatzeko, badaukaztu zer da, hartu duzu traste beltz bat, ez dakit, eiaia izurde forma duena, baina erabat zeure eskuan kabitzen den forma du, eta barrukaldetik, ze boro bilduta dago, la brillu metaliko bat dauka.
3: Hau da, Satisfyer, succionador de clitoris, eta ba, baita ere hemen velozidades berdinak ditu, baina noni baita ere gutxi entzuten zaio.
2: Ea, piztu?
3: Ba, agian daukat deskargatu.
2: Horre, deskargatu da.
3: Ni daukat deskargatu da. Oso polita da, elegantea, baina bai, dauka baero gehiago jartzeko. Ah, bai, bai, orain, bai, bai, dabil.
2: Ea, baina, jarri mikrofonon?
3: Oso eskartoa.
2: Bueno.
3: Baina, baina dauka velozidades berdinak, ez, eta gehiago edo gutxiago ematen diozu, bai. Eta... Mm-hmm. Eta, bueno, hau klitorizerako bereziki, eta hau izan zen el gran boom, bai. Ez, asmatu zenean.
2: Eta xurgatzailea da puntan daukan zulo hori, noski.
3: Bai.
2: Ederki,
3: bai,
2: eta, bai. Ea, hori? Hori zer da?
3: Hau baita ere zen, Ibai komentatu duen bezala, P.A. Ibi bilatzeko, lantzeko, ikutzeko.
2: Txupete luzanga baten forma duen bai. Gailua da.
3: Bai, claro, gautza da, uskian sartzeko, beti, claro, uskia ez dauka fondoa, ez dauka topea bajinak bezala. Eta ordun, beti euki behar du toperen bat, ez sartzeko, bestela jarraituko zuen barruraino, eta gero arazo.
2: Hora dut dagoa puntar honek ere aran dela txiki bat, bai, eta kasunetan zuke behatza daukazu hor sartuta, eta bi es, kanpora...
3: Eta honekin ba... Ba, P punto hori ikutzeko, prostata ikutzeko, eta ba, asmatutakoa.
2: Ederki, ba, ez egu zer geratzen, ez? Tana azaldu duzu, eh? Ah, bai. Beste gauza bat geratzen zaigu.
3: Bai.
2: Ibai.
3: Estrangulador de pene, deitzen da gaztelera.
2: Eta da, soka...
1: Ez da bate la kargarria.
2: Ez, plastikozko soka oso malgu bat, baina bai, badauka
3: biguna.
2: Bai, badauka ba institutu edo zabaltzeko aukera emango digun gun traste bat.
3: Bai. Eta hau da, bueno, ba gizonak pitilina erekzioan mantentzeko denbora gehiago. Estrangulatu egiten da odola ja gero ez atzera egiteko pitilina tente dagoenean eta ba aguantatzeko. Eta astu zaite kartzea el anillo vibrador.
2: Ah.
3: Bai? Ba usten un hemen neukala baina ikusten dut ez dagoela.
2: Beste batean egin beharko dugu beste taper sex bat, eh?
3: Bai. Bai. Hombre, gaur egun daude gauza asko.
2: Ba, bai, ikusi dugu.
3: Bai, bai. Badaude baita ere kuleroak eta gominolaskoak eta jateko bikoteak eta horrela... Ba, izatea jostagarria seksualitatea jo, bai, eh?
2: Ba, hau ez da seksuari buruzko tertulia bat. Elizabet Olaskoaga, seksu ezitzailea eta Ibai Ferres Nedo, Iruki Larroxa kooperatibako kidea. Eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Eta bihazte barrura arte.
3: Bale.
1: Aio, aio.

0: aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu, zerura begira besarkatuko duzu, baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea, horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Antsietatea, zainketak, nera bezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean. Entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zein Zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8an Barakaldon. Maiatzaren 12an eta 13an Zaian. Maiatzaren 14an eta 15an Bilboko Arriaga Antzokiaren alboan. Maiatzaren 18an eta 21an Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Askotan galdetzen digute eta Faktoria magazinean zeri buruz hitz egiten duzue ba. Ba, denetik pixka bat, eh? Interes orokorreko gaiak korapilatzen ditugu eta nahasten ditugu bata bestearen atzetik eta hori egin behar dugu orain ere, ez? Liburu baten aitzakian Amezketari begiratu da egin behar diogu, Aralar non bizia berritzen den, obraren egilearekin da, Xer Odriozola, zurekin behar du, Josemari Otorminek, kaso egunon bioi.
7: Egunon, egunon. Egunon maide, erraluan dut, entzun duzunez, Josemari. Josemari, ia amezketara aiz, Fernando bezala, eta beste lurralde eta herri batzurekin partekatuta badare, Aralar bezala xe. Ze presentzia dik amezketarron pentsamenduetan eta egunerokoan Aralarrek?
8: Bueno, amezketa neurri handi batean historian Aralarren mendeko morroi neskame nahi dezuena izan da, eh? Izan da. Beti esaten dut amezketa Gipuzkoako koruan, ba koruaren azkeneko lerroan erdigalduta burua altxa ezinek ibiltzen zala, eta alderantziz, Aralarko kontuetan, esango nuke, moturra esan aldiek iratian, bai, aldiek, moturra irakusten zuela, sarritan, eta referente izan dela nire ustez Gipuzkoako hartzantzan. Orduan, pixka bat horren rekonozimentua da liburua. Historian zehar amezketak Aralarrekin izan duen lotura, eta garrantzia izan zuena eta gaur duena.
7: Josemari, arantza sartu hauen alegia nire herriak berez garrantzia badik Aralarren eremu zabalean, eta presentziarik edo onarpenik iaia bat ere ez.
8: Begira, Aralarri buruz oso liburu ona daude. Oso onak, komplejo pixkat egin esaten dut gainera, bai, ba, Alfredo Morazak eta indako liburu oso ona dirarako. Baina txulutxo bat ikusten nien, eta, bueno, esaten nuen, oi, bete beharra zeuka, zinbeste bat egoi betetzea. Amezketako hartzaia falta ziren. Eta nik ez dut ikusten Aralar, amezketetik begiratuta, amezketako hartzaia gabe. Eta orduan, saiatu naiz, amezketako hartzaiak liburura ekartzen eta pixka bat amezketako igurtzia Aralarri ere ematen. Zergatik eta bestea beste Aralarren amezketa iparraldean dago, iparraldean. Hotza, ospela eta joera handiago egonda Aralarreko aldea, hau da, Igaratz aldea eta Nafarraldea eta Taun aldea hori aztertuago egonda amezketako Aralar, baina orduan ezinbestekoa zen nolabait ere momentu bat den heldu behar.
7: Beraz, amezketarrak eta Aralarren ikuspegitik larre motxean azitakoak ezarete. Hain justu ere, Josemari, begiratu bat baino gehiago botadiok Aralarri eta hartzantzari eta amezketari, eta hor, bitxia egin zaidak makilari nolabaiteko omenaldia egin dioala.
8: Orain, telebizta ikusten ari nintzen, eta telebistan bat daukat motila leman bat, Mas Rowin izeneko bat, munduan zehar ibiltzen da, oinez, bizikletan, motorrean da, eta Algerian zebilen, oain dela, lau hilabete edo. Bide galdu batean, hartzai bat ateratzen zaio, eta hartzaiak esaten dio, ator nere etxera, kafe bat edo hartuko diau. Hartzaia, Algeriako mendietan, makilarekin zebilen. Orduan, ibal topiko buskata, eh? Baina ez dago hartzairik makilik gabe.
7: Topikoa aipatu duk eta topikoa izango duk, baina ze erraza dan Aralarren argazki ona gaderatzea. Ez du merituak entzea, eh? Baina esan didea gainera hor lagun bat izan dira, tamezketako gazte bat, argazkilari, besteak beste. Baina eukateratako argazkiak ere bazeude liburu, trinko eta mardul honetan, baina barkatu, eh? Erreza de Aralarren argazki ederra gateratzea.
8: Ez zioet esango, Dani Sagastu meri bera izan baitea lagun zailatzio, eta hu esango, ze oso argazki honak egiten dizkik, eta Aralarrek egiadek azir joku ematen dik argazkiak, argazki honak egiteko. Denboraren joanien ikasi diet, liburu politia egiteko argazkiak askolo, estampak asko laguntzen duela. Berandu ikasi diet, eh? Berandu ikasi diet, baina alderdi hortatik esan horikek ondo hornitutako liburu edela, eta ikuskarri edela uste dieten, neurri horten.
7: Liburu ateratzeak motorra berdik, abie puntua berdik, eta urtengoa, injustore, larren eta hartzen zaren nazioarteko urtea duk. Ez egiat hori jakin eta hiri amabrikina agertu zitzaiaken?
8: Hor, esango diat, hor hartzai bat ezagutzen ean, inazi bertan osagaztun be, mila behatzerun eta hogeita maikako urtarriaren lehen da biziko egunean jaiotakoa, Tolosan bizida, eta berari elkarrizketa bat denean, luzea, hor du bete jirata, eta esaten nuen, lastima de Inazio bezalako kontalariakin egon gabe historiak hor galtzea. Eta esango nikek hori izan zela akullua, edo lehen da biziko akullua. Eta gero esan dekera, hor non ikuste denen batean, UNESCOren erabakiz, aurten urte hau larre eta hartzantza de San Jose Mai. Ez da, hemen, egin beharra da, bai.
7: Eta txintxarria entzun nuen ide buruan, eta ez hori bakarri behizik, eta ik nahiko hurbileko ere izan duk non baite hartzantza, ez egite ingurukoak, senideak, familikoak...
8: Ni hartzaikumen hau. Zortzi...
7: Jose Bane, baina hartzai bilik gabeko hartzai kumea,
8: ez
7: da?
8: Ez, hartzai bilitekoa. Behatzi urte bitartean, edo hartzai bilitekoa, aitazana itzitzaigun, eta saldu egin duena. Baina badakit hotza zer dan, eta badakit beroare zer dan mendian. Oi, badakit. Baina, esan hori zut, sentiberatasuna beti izan denik hartzaiarekiko. Hor, asko gustatu izan zait, batetik beste ibitzea oinez, eta santio bideak, eta hartzai bat ikuste ban nuen, berare gara juten itzan. Eta hiru bat edo badauzkat buruan. Bat Hornillos izaneko herrian, Burgos inguruan, eta hartzai horrek esan ziren, tienes que ir allí por donde verdea la montaña de San Jose Mai. Inbein ez de gaio berdea hori. Eta oso sartuak geratu zitzaien. Eta gero hemen, jaka inguruan ere, esko izaneko herri batean, ustutako herri batean, beste hartzai bat ezautzen nuen, eta Ramon izaneko beste hartzai bat ere zautzen nuen, bizarra hundiarekin, eta egun batean, esan nion, Ramon, nolaz zuen besteko bizarra, zelota, atzaparretan aire geiztoa, atzaparrak aire geiztoa jota dauzkat, eta ezin dut moztu. Eta izugarrizko, ez da, Moises ematen zuen, ez da? Orduan, gero ere egontako naiz Ramonekin. Orduan, hartzai jende hori, amezketan etxetik ezautu dut, eta gero, Aralarren ere bai, estudienten itzela, eta honekin, bai, historia honekin bukatuken, estudienten itzela, oporrak azkenetara etortzen itzanean, aste bete gutxien ez, etxaola batean egiten nuen, hartzaia jaso, eta bat, eta ze kezka zituzten, eta ze kontuak, eta bere, ba, mundu hori bizkete, horren, asko gustatu izan duzai.
7: Somatu diat bukatzen asteko, Jose Mari, garaibateko hartzantza gogoan izan duala, liburua idazterakoan, baina litekena dek, idakurleen artean gaur egungo hartzainak ere, gote, haientzako keinurik edo baltzeko liburuan?
8: Bai, hartzai zaharrak hemen zeudek aldi batetik. Baina hau bai esan behar dudala, liburua hartzantza oso zabal hartuta zeok. Omen aldi bat egunen batean egin beharko zio amezketan, Jesus Elosegi izaneko fotografoari, eta hartzaiekin zerrolako fotografiak egin zituen, momentu batean liburuaren atal batean Zabalak atxigida lekuk eta hartzaiek zer nolako harreman izan duten tratatzen diat, makila esan diat asko gustatzen zaiak, bersoak ere bai, orduan oso zabal jodiat. Ez da ezinbestekoa hartzai peto-petua, utxutxa, garbi-garbia, ez irakurtzeko eta argazki horak daneri esker aukera izan ezkeoz, bueno, doda loste liburua.
5: Izan ere, Jose Mari, aurkeztua zeu dagoeneko liburua, eta aurkezpen horretara ez zituan hartzainak bakarrikan azalduko, herritarrak, amezketarrak ere bai pentsatzen diat. Ze harrera eukidik liburuak herrian?
8: Izu herria, ez nien uste, a ber, momentu honetan hartzai izan eta erretiro hartuta daukaten sei edo omenduken ezkian, makila bat, txapela bat, eta liburu bat eman genien. Eta beste hartzaiei, oraindik ere lanien dabiltzenei, liburu bat eman genien. Hartzaiek ia denak etorri joen. Baino gaizki portatu nioan, ni.
5: Bai.
8: Urrengo egunean mendira joan behar ziten denak, eta lan asko. Eta nik zer egingo, eta bezperako biatu nizken horre etortzen, asko gizan ziren, Jose Mai, nola indik hau motei? Eta bueno, baina ala ere asko, eta bezketar asko, bai, bai, bai.
5: Eta horren bai bukatzeko, Jose Mari, lan asko, lehen esan dira, lan handia manziak liburu honek, baina somatzen dira, arroagoela liburuarekin beratekin, eta gozatu egin duela gainera. Eta pentsatzen dira, proiektu gehiago ere izango dituela eskuartean, beraz, jarraitu gozatzen, eskerrik asko, liburu hau argitara emateatik, izan ongei, Jose Mari, otormin.
8: Eskerrik asko eta egunon.
6: Gero eta Jose Mari, aioa xer.
9: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Egunon guztioi, gardentasunaren euskal legea onartu berri dute. Eusko Legebiltzarrean oposizioko alderdi guztiek kontra bozkatu dute, baina Legebiltzarrak argi berdea eman dio Jaurlaritza osatzen duten eta gehiengo osoa duten EAJ eta PSren botoekin. Legeak gardentasunaren euskal agintaritzaren sorrera dakar. Axun Arozena.
11: Eguerdion bai ala da, laugarren saiakeran hemen posible izan da, Maria Ubarretxena gobernantza administrazio digital eta autogobernu saiburuak defendatu du ekimena.
12: Garrantzitsua da Euskadin kalitate demokratikoa indartzeko. Gardentasuna ez da herritarrei emandako konzesio bat, gure garaiko eskakizun demokratikoa da.
11: Legearekin esan du herritarrek informazio publikoa konsultatzeko aukera bermatuko dela eta funtsu publikoak jasotzen dituzten erakundeek kontu eman beharko dutela. Gainera, Gardena izeneko agintaritza sortuko dela, berme organo independientea eta bertara jo ahal izango dela ustezko irregulartasun edo ustelkeria kasuren bat esalatzeko, baina esan duzu kontra agertu dira oposizioko alderdi politiko guztiak, aukera galdua zitze egin dute, ez dela benetako kontrolik ezarri nahi EH Bildutik Lamia Arkas legebiltzarkidea.
13: Ezin dugu araudiaren eskakizuna murriztu. EAJak eta PSek lankidetza eraginkorra eta kontuak ematea mugatzen duen botere egiturak mantentzea erabaki dute.
10: Eta Iruinean bien bitartean itunpeko sareko ikasgelak istearen aurkako lege proposamena aurki bozkatuko duten Nafarroko parlamentuko osoko bilkuran. Horren atarian Lizarrako ikastolako gurasoek oharra plazaratu dute de ereduko lau ikasgela mantentzeko eskatuz. Aitor Perez parlamentuan da, egunon Aitor?
14: Eguerdion bai, eta gau argudioi eusteko datorren ikasturterako izan den aurre matrikulazioari heldu diote 45 ikaslek izena eman dute de ereduan 31 ikastolan eta 24 Remontibal ikastetxe publikoan. Azken honetan 12 ikasleko bi gela eta Lizarra ikastolan 15 eta 16 ikasleko beste bi irekitzea planteatzen dute guraso hori ekartara ratio baxuagoekin ikasleak hobe hartatzeko aukera izango litzatekeela azaldu dute. Hezkuntza departamentuaren proposamenarekin berriz ikastolak 25 ikasleko gela bakarra izango luke erabat gehiegizko kopurua sinatzaileentzat. Hezkuntza departamentuarena irizpide ekonomikoetan oinarritutako erabakia dela diote eta bien bitartean, zenioten bezala hemen Nafarroko parlamentuan datozen minutuetan hasiko da, hainbeste polemika sortu duen lege proposamenaren eztabaida. Akordio hori gabe, ikusi behar, bozketan zer gertatzen den, eta bereziki bozketa horren emaitzak zein ondorio politiko uzten dizkigun.
10: Eskerrik asko Aitor, iaz Euskal Herriko zinemetan estreinatu ziren filmen inguruan berriz, filmen 102 estreinatu ziren euskaraz, pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak prentxaurrean salatzen. salatu dute, datua benetan kezkagarria dela, 1100 pelikula baino gehiago estrenatu direlako zinema komertzialetan Euskal Herrian, eta horietatik soilik 22 ikusi ahal izan direlako euskaraz. Datuak hobetzen doatzela jakitun izan arren, ez da nahikoa Aleix Aginagalde pantailak euskaraz egitasmoko bozeramailearen hitzetan.
15: Esan dezakegu 2025koa izan dela Euskal Herriko zinemetan euskaraz inoiz ikusi ahal izan den film kopuru altuena. Halere, euskarazko kopurua urtero estreinatzen diren filma guztiekiko proportzioan aztertuz gero, ba oraindik ere oso txikia da eta honek herritar asko, ba zinemaetara dijoanean, ba filmak gazteleraz konsumitzera bultzatzen ditu.
10: Euskararen presentzia legez bermatuko duten arauak garatzea eskatu diete Ego eta Ipar Euskal Herriko erakundeei. Eta errepidetan sare nagusian ez dagoela arazorik esan digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, egun goibela eta euritsua dugu gaurkoa batez ere Kantauri isurialdean iparmendebaldeko haizea indartu egingo da eta temperatura jaitsi egingo da, maksimoak 12 eta 15 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordu batean izango duzue hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian. Eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
1: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
2: Bai, sartu kontuan mesedez.
1: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
2: Ama, ez aldi az esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
3: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
10: Ila raitz, noreua?
11: Zizurki llanoak fraizor eskolara, Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
10: Ta zer ikasteko aukera zego nor?
11: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
10: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraizoroeskola.eusen.
12: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
13: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
14: Autoaren GPS-a ulertzea.
15: Txan.
14: Edo zutabe bati ukitu gara.
15: Txan.
14: Aparkatzea.
15: Txan.
14: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
15: Txangan.
14: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
16: Euskadi Irratia.

0: gabeak eta 8 minutu paperez beteta daukagu maia. Paperez beteta eta papera zarituko gara laster, baina paperaren xarma zarituko gara. Irene Iruretarekin berak pop-up liburu bat egin du. Euskaraz sortutako lehen pop-up liburua, alaxe dio berak, Flix pop-up eta ezagutu egin dugu bat, bere liburua. Eta Bilboko DDT argitaletxera ere joango gara, hauek ere paperaren gainean asko baitakite. Eta orengo paperak zer dio? Ah, ba, entzulen tartea zabaldu behar dugula.
1: Entzulen
0: tartea zabaldu behar dugula. Hori dio paperak eta hori dio Oierrek. Hemen ezkerraldean etxeri zaigun Oierrek. Ze gustora ari garen aste honetan, Eskoriatzako ikastolako ikasleak ezagutzen. Ane, Oxel, eta zein zen hirugarrena? Noa?
1: Noa. Bai, gustora entzungo ditugu baita ere gaur entzulen hipotesiak. Izan ere atzo galdetu genien, Eskoriatzako ikasleek zein instrumentu joko luketen,
0: bai,
1: haiek jotzen dituzten ez gain. Entzun dezagun?
2: Txarangak eta asko guztu zaizki baita, eta txindata jotza guztako litzai gela.
3: Saxofoia, trompeta,
4: txistue,
5: xilofonoa eta txalaparta.
6: Gitarra elektrikoa jantako litzizioko da, zaldia osatzeko.
7: Trekitixa.
8: Biolina.
9: Trekitixa eta
0: biolina.
1: Jarritugu hiru entzule batera
0: esan dute. Biolina hiru entzule batera esan dute.
1: Batera jarri ditugu, bai. Hiru hau txetan.
0: DJ badiru dizu, ea.
1: Entzule badakite, agian, asmatuko otez duten. Bueno, entzun dezagun.
10: Gitarra eta abestu.
11: Giri abestu ere...
12: Gitarra ero igual tromboia.
1: Zagutzen duzu tromboia?
12: Bai, baina uste ez no segur hori dan.
13: Da tipo trompeta entzerako bai, baina handi zego eta da hola nintzen tipo...
1: Zalpenak eta guzti, bai. Hor irudiz egin zuen, bai.
0: Aurrera tatzera egin zuen, ondo egin zuen eskuarekin.
1: Oso ondo egin zuen, gitarra eta tromboi eta zalpenak eta guzti matzizkion Oxelek ikaskideari.
0: Eta tromboi jolerik ezagutzen aldute?
12: Ez.
1: Peio Reparazek adibidez, zetakeko abeslariak tromboia jotzen du.
12: Bai.
1: Joko zenuke Oxel zetaken tromboia?
12: Ez.
1: Zetak taldean, ez, ez zenuke joko? Lotxaman hori zuke?
12: Bai.
1: Zergatik?
12: Eba, guten da jende asko eta...
1: Bera, zure ustez, Peio Reparaz, ausarta da.
12: Bai. Bueno, da, jende asko naurrian egoten da jendea, bai.
14: Bueno, bera, abeslaria da eta bera guztia dakako ba hori izatia.
12: Bai.
14: Zan lehengo kontzertuan igual egongo zan urduri horlan, baina bigarrenean apur bat eta gero ja igual enbeste ez.
12: Konfiantza hartu da.
14: Bai.
1: Eko zenuk eta Peio Reparaz izan?
14: Bai.
12: Bueno.
1: Norre esan du bueno?
12: Nik.
1: Zergatik noa?
12: Zakit. Ba.
13: Niri abeste gustatzen asko, baina...
1: Baina ongi abestuko bazenu?
12: Bai, nik nahiko nuke.
1: Nahiko zenuke anezuk Peio izan, bai? Zergatik?
14: Niri ere abestea gustatzen jatetan... Bera da abeslaria eta abesten da guandoet.
1: Ai bat duzue, batzuei abestea gustatzen zaizuela, beste batzuei instrumentoren bat jotzea.
12: Bai.
1: Eta dantza egitea?
14: Nik nago euskal dantzeta.
12: Ni baita ere.
13: Nire iso eta besteak edantza, baina...
1: Zoko xerel dantza egiten duzu ez?
13: Oso gutxi.
1: Euskal dantzetan ez alaritzen?
13: Ez, ni musikan.
1: Eta zer gustatzen zaizuek egin euskal dantzetan?
14: Pues... Ikasten duela dantza berriak, eta gero kalian itxen duela, ba, adibidez, gaba baltzan egunian edo olako egunetan kalian itxen duela, eta jendia egoten da ikusten, eta...
1: Euskal dantzetan, ikusten dituzuen neska gehiago daudela, mutilak baino, adibidez?
12: Dai.
13: Bai.
12: Dai.
1: Hori zergatik izango da?
12: Ba...
14: Bal mutilei beste gauzatzuk gehiago gustatzen zaziolako.
12: Bai.
1: Pentsatu duzu inoiz horren inguruan? Hauzun hartu duzu inoiz?
14: Ez, nik pentsatu dut, baina gero ez dut jarraitu.
1: Horren txabertan zenbat, neska zenbat mutiltza dut, badakizue?
14: Nik bakarri mutil bat da. Bueno, gero, ere apuntatu dira direnak gurasoak eta hor jaztakitzen bat mutil diren, baina ba, gurasoak enduta bat bakarrik da mutila.
1: Eta beste batzutan pasatzen da egian, futbolean mutilak gehiago direla, neskak baino, zuen kasuan, zuek esan duzu futbolean aritzen zaletan
12: dut, eta ere? Bai.
1: Nola dira? Mutilak gehiago?
12: Bai.
13: Normalian, pues, eskoitzan, ez da talderik ero, eta hori da, pues, eskoitzako etortzen dugu dara, eta daz, mutilak uda, eta neska diariz mendi.
12: Bai.
14: Bai.
10: Udaris Mendi. Mm-hmm. Futbolari famatua gehien bat mutia dira.
1: Ne. Eta referentea falta dira zure iritziz, Noa?
10: Bueno.
1: Horrek eragiten du?
10: Bai.
1: Bai. Adiz, irabazi arte bezalako telasaiek lagunduko zuten horretan?
10: Bueno,
14: bai. Bai, zere jartzen du, ba, neskak lortzen dutela egitea talde bat.
10: Bai.
14: Eta orduan, bai, igual, jendeak pintazen du. Aba, guire halko gainateke egon futbolean edo, eta orduan igual gehiago animatzen dira.
1: Ikusi duzu irabazi arte?
14: Bai.
10: Bai.
1: Eta? Gustatzen zaizue?
14: Bai.
1: Han, Noa, zori?
10: Bai.
14: Ez asko.
1: Ez zaizu gustatzen, Oxel?
14: Ez asko.
1: Zergatik?
14: Bertakit.
1: Gogo dituzu de telesaiak?
10: Bai.
14: Segun, zein. Bai.
1: Eta filmak?
10: Bai. Bai.
1: Filmak gehiago gustatzen zaizkizu de telesaiak baino?
14: Bai. Bueno, segun zein...
10: Bai.
1: Zein da zuen film gogokoena?
10: Ez dakit.
14: Agit. Asko ja. Gustetan jat.
1: Asko gustatzen zaizkizu?
14: Bai.
1: Adibidez? Bata aipatzea arren?
14: Horain egin dute Heidiren...
10: Bai.
14: Pelia eta niri asko urtatu zitean zenik lehen ere zeuden zen telesaia eta niri lehen ikusten dituen ba, telesaien kapitulak eta gero egin zuten hori deizen dela Katamontzaren erreskatea eta ikusi nahuen borste baldiz.
13: Ahontxe ni nahi ikusten Kapitan Tsubasa Kampeones eta Blei Blei bebaita.
14: Ta,
13: bebaita, Kapitan Tsubasa noztian Oliver Benji.
1: No, azu gustoko dituzu filmak.
10: Bai, baina...
1: Baina ez asko.
14: Nik ere...
10: Gehiago telasaiak.
1: Ha, bai?
10: Bai.
1: Adibidez, ze telasaik dutzu doko? Eba duzu irabazi arte?
10: Eta goazen ere.
1: Zatuk litzaizuke, aktore izatea?
14: Bai.
10: Bai.
14: Ez. Bai.
1: Ikusten dituzuen telesaiak, gehien bat euskaraz dira?
10: Bai.
14: Bai.
1: Gaztelerazko telesaiak ere ikusten dituzue, filmak?
14: Ere gustoko dut, padre no hai maske uno.
10: Bai, niko bai.
14: Nire ere hori gustatzen zaitz eta...
13: Nik ez dut ikusten, baina dakukut ikusita lau eta bost eta da guai.
1: Bai. Ja. Zinean?
14: Bai.
10: Nik etxean. Nik gehien bat etxean.
14: Nik etxean. Batzutan, joatekarenean zinera, baukeratzen dugunean, ze pelikula edo ba, batzutan hori izaten da.
1: Zinera joaten zarete?
14: Bai.
1: Bai? Bai.
10: Lagunekin.
1: Bai. Askotan?
14: Bueno.
1: Astero?
14: Bueno.
10: Ez, astero ez.
1: Ia betero?
14: Bueno.
1: Urtean hiru aldiz?
10: Horre, ez.
14: Ez. Ez. Urtean bosaldiz?
1: Urtean bosaldiz?
10: Ia betian behin.
13: Ontxe dauden bora bat ez diel egon behar pelikula. Bai. Tustot... Urtarrian jarri da gela berriz.
1: Eta zineman ikusten dituzuen film gehienak, zer dira, euskaraz, gazteleraz?
10: Euskaraz.
13: Bai. Zaizen burua jartxau erderaz, baina gero behian dau idatzita euskaraz.
1: Mm-hmm. Eta non ikusten dago beto etxean? Edo zineman. Eta hortxe gaurko galdera, azken aldian esango nuke Maider egin dugun galderarik zaiena.
0: Bai.
1: Eztabai da garriena.
0: Alere, deigarria egin zait, hain zuzen ere amabietako albistegi laburrean entzun baitugu, ez? Ba, pixka bat pantailak euskarazek egin duen prensaurrekoan azaldu den datu kezkagarri hori, alegia, 1000 pelikula baino gehiago estreniatu direla zinema komertzialetan, iazko datuak dira horiek, eta horietatik 22 ikusi ahal izan direla bakarrik euskaraz, baina nonbait, Axele, Noa eta Anek,
1: euskaraz.
0: Arrapatzen dituzte.
1: Ikusten dituzte, bai. Gizartea bitan banatzen duen galdera egingo dizuegu gaur, eta hori erantzuten, horri, galdera hori erantzuten saiatu beharko zarete, non ikusten dobeto, eta zer duten nahiago eskoriatzako ikasleek filmak zinean ikusi, ala etxean, eta zuen argudioak ere entzun nahi ditugu. Zinera joatea nahiago badute, agian pantaila erraldoia gatik izango da, baina ondokoak hitz eta pitzaritzea, edo atzeko lerroan dagoena krispeta jaten egiten duen zarata, bestira aldeko arrazoiak maila.
0: Gero komunean ere, barkatu, etxean komunera lasaioan daitezke, filma geldituta. Baina gero egia, ba, telebistako, Jesus, etxeetako telebistak ez direla zinemetako pantailak bezaina undia.
1: Ba, hortxe, ideia batzuk eman dizkigu entzulei, eta bain, ba, iai dagokie, asmatzea, era eskoriatzako Ane Oxeletanoak, ba, zer duten nahiago, esan dugu, zinera joatea, edo filmak, ba, etxean, lasaitasunez, ikuste entzuleok, zuek ere argudiatu zuen erantzuna eta bidali zuen ahots mezuak 688-666-00 zenbakira.
0: 000. 000-688-666-000.
1: Bai.
0: Eta zenbaki bat falta bazaizu, jarri beste zero bat bukaeran. Krispetarik ez dago, baina beste produktu interesgarri asko bai, malasaskian.

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gehi Mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
2: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Naieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Naieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, Naieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
3: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra Omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
4: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
7: Fresco, todo me parece muy fresco.
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
9: Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik, 130%-ko deskontua arraindegian.
10: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Todo me parece muy fresco.
11: Euskadi Irratia.

0: paper motak arre duzu, oratera dituzu karpetatik papertxo batzuk,
1: bai, zer dira? Ja, bosetuak, hasiera miten detena gero esplikatzeko galdetzen bai asko.
0: Ah, bai, bai, galdetuko dizu hori, Eta ze paper mota da?
1: Ez, haue kartulina normala.
0: Kartulina normala.
1: Bai, horrekin ditut.
0: Ez dira paper bereziak?
1: Ez.
0: Ez.
1: Gero erabiltzen dut kolorestatzekoak.
0: Aia, undi hori, zabaldu zazu?
1: Hau da, lehengo frogainuna.
0: Ah.
1: Koloretan, originala.
0: Buah, izugarria, eh?
1: Jo imprimita galdi bite, bai.
0: Hori izango da, martelan bat, eh? Zuretzat, ba, etxeko egon gelan jartzeko modukoa.
1: Bueno, bai. Kariño hartu iot, behintzat.
0: Erlie beduna gainera.
1: Bai.
0: Gero garbitzeko lanak.
1: Da nautzak.
0: Irene Irureta orainik emango dizut papera. Begira, dira gure gidoiak. Zer iruditzen, ze paper mota da? Papera?
1: Reciclagoa, ez?
0: Bai. Baina ez diozu ikusten beste misteriorik ez dauka paperonek. Zein gozen ukezuk paperonekin?
1: Bai, igual txoritxo bat, ose, bai, ez dakit.
0: Origami egiten jakingo duzu, noski?
1: Baten bat, baino ez orokorrian ez.
0: Zer egiten dakizu?
1: Hori txoria.
0: Txoria?
1: Bai.
0: Bueno, gainera horretarako karratu-karratu behar du, karratu-karratua behar duzu, ez? Bai.
1: Hori da.
0: Margotzeko aproposa da paper hori?
1: Bai, segun ze arkatzakin da, bai.
0: Bai.
1: Kolorestatzeko urakin igual ez, baina.
0: Ja, sendoago berko genuke.
1: Bai. Bai.
0: Irene, Irureta da, Miramongo estudiora sartu berri zaigun gonbidatua, ilustratzailea zarazu, eta bai. Euskaraz sortutako lehen pop-up liburu argitaratu berri duzu, Flix pop-up. Eta ekarri ere egin duzu. Eta orain erakutsi didazun olagarro gorri hori ondo urdinaren aurrean kontraste egiten duen olagarro ondo hori, olagarro gorri hori dago zeure liburuan ere. Ea, erakutsiko duzu zure liburua? Hor daukazu, bai?
1: Ze horri zorri.
0: Joango gara ikusten, Flix pop-up albuna. Eta horrek ikusten dugu, ba, Flixa. Ikusten dugu olagarroa, ikusten dugu itsasoa eta ikusten ditugu Euskal Herriko eta Zumaialdeko paisaje ezagunak.
1: Bai, hemen ba Geoparkeko herriak Mutrikude bat eta Zumaia, eta hemen hasten da historia.
0: Orduan wow. Eta zabaldu duzunean...
1: Iraganetik gaur egun arte.
0: Zabaldu duzunean, historioak salto egin du iaia liburutik kanpora.
1: Ze zabaldu duzunean... Namar milioi urte, atganetik gaur egun arte.
0: Zabaldu duzunean, historioak salto egin du iaia liburutik kanpora. Ze zabaldu duzunean...

0: Dela, aurikoritosauro bat izan daiteke, apatosauroa, oso, oso dinosaurioen munduan nago ni momentu honetan, iren ikusten duzu bezala. Tadanak ezagutzen ditugu. Mamuta izatzen, horri ez da popapa.
1: Gizakiak. Gero, ekain kobazuloa, geoparkian sartzen dela baita.
0: Eta kobazuloa ere, atera egin zaigu ipuinetik, zua ere, erabat, garrak gora jaso dira.
1: Hemen azaltzen da Euskal Herria nola jutezian baliak arrantzatzea eta hori, eta gaur egongo itzur nondartza, eta amaitzen da irudimentzioko
0: olagarro batekin. Olagarro erraldoia, zortzi erro dituena, eta erabate beldur emateraino salto egingo deguna ipuinetik
1: kanpora.
0: Bai, umeren bat izutu zaizu olagarro horrekin? Umeren bat izutu zaizu olagarro horrekin?
1: Ez diesan, behintzat.
0: Zumaiako udalaren 2025-eko sormen beka lortuta, alaxe osatu duzu. Lan hau, ze nola bideratu duzu lan hau eta zer da zukasieran buruan zeneukana?
1: Berez lana hasi nun 2024-an. Asmoanekan zerbait pertsonala proiektu bat iteko gogoa, guztiz neria izatia, eta orduan okurritu zitzaidan popapana. Eta gero Zumaiarra izan da, ba, flix gaia aukeratu nun. Eta konturatu nintzen, geoparkiak ez eskala liburik aurrei zuzenduta. Orduan baitzaki horrekin hola zinun proiektua. Eta gero diru laguntza lortzen hasi nintzen, bakarrikan inprimatzeko, ze zailtasun handien hori izan da. Eta behin ja diru laguntza danak lortuta eta argitaletxea, ba, sormen bekara puntatu nintzen gutxienez, lan hori dana, ba, pixkat, ba, besteko, bestela. Ia bete askoko lana izan da, eta ez daude hor dainduta.
0: Ja, ze historia osatzeko batetik Euskal Kostaldeko geoparkaren laguntzare izan duzu, eta geoparkeko zuzendari zientifikoa, Asier Hilario geologoak aholkulari eta Gido Hilari lanak egin ditu.
1: Bai, ze adibidez duda edo sartzen bazitzaian da bere onespena bernun, eta beak ebaintin, ba, Gidoi bat zer gauza nahizun asaltzia geoparkekoak, eta beak zeirutze zitzaion, ba, interesgarri altzula izan aurrentzat, eta horrekin gero ja testua sortu nun.
0: Eta zergatik erabaki zenuen pop-upa behartzuela liburu honek?
1: Gogoan eskan pop-up bat diteko aspalitik, ze amak beti izan ditu pop-up liburuak etxian, tardun txikitati beti guztau izan zait. Eta ilustrazioa eta ikastenen izan darte derrak, ez digu egin noiz jarri olako ariketik, baino aitzaki bezala noiz onoiz erabil izanun eta in izan itun ola gauzatxo batzuk, baino profesional bezala zaitokau sekula ordun zanun bau bitu. Azmantingo eta berraldan, bidera garria dan edo ez.
0: Esan duzu zeure amak bazituela lako liburuak, gogoan duzu, umetan irakurtzen zenuen pop-up libururen bat?
1: Bai, asko. Ez que National Geographicen iru hola bazeskane bai, eta gero aintzinako ingles txiki batzu dazka. Gaur egun ibiltzen naiz zorbeira.
0: Ibiltzen dituzu.
1: Bai. Mekanismoak eta ikasteko batez ere liburu hau iteko, ba, beste liburutan ebeitu berri izan, deba nola funtzionatzen duten, horrela.
0: Bai, noski, ze esan dugu, liburua zabaltzen dugunean irudia bera ez, nola baite irudimensiotakoa bihurtzen dela eta liburutik atera egiten dela, hori. Baina hori gauzatzeko egitura zehatz bat izan beharko da eta pentsatu egin beharko da zer nahi duzun eta hori nola egiten den asmatu eta probatu eta ikusi pentsatzen
1: paper dugu. Ingenieritza deitze zaio. Ibili nintza kurso batzuk iten online, gero YouTubeko bideoa behitzen eta gero lortzen hori alik eta liburu gehien ikusteko ba, zerbait dakasun ideia, osan egiten dut ideia bat, baina gero nola gauzatua beira juten naiz mekanismoak eta nola dian. Eta graduen araberako jolasan bidez, ba hor, atera arte, doblatu eta pegatu eta hola.
0: Honek arre dituzun beste mostrako pop-up txiki horiek, zekarre dituzu tolestutako paperak, adibidez hemen daukazun, gainkaldean daukazun
1: honetan. Nikusten laguntza durako ulertzea pixkat nola dan prozesua. Zer, lehenengo iten ditut froga txikitxoan, jakiteko ea ondo irikitzen diren edo ez, edo anguloak nola tolestu behar diren. Hau izan zen lehenengoa inuna, olarroana.
0: Eta horrein beharko duzu ondo-ondo neurtu, erdiko puntutik pegatuko duzun tokira, ze distantzia dagoen.
1: Hori da, bai, angulo jolasa gutxi gora bera. Gero, pentsatu nun pixkat saio itia ordu nago da. Ideia bai baino txapuza, eta gero inun ideia hori ja
0: saiatu
1: ondo garatzen, bai.
0: Olagarroa korapilatuta dago beste honetan. Ja, baina hau da gero azkenean egin duzunearen gandik fidelena dena, domentzat hau izan duzu oinarrian.
1: Bai, gero ja pieza txiki hauek iten ditut dagoen bezala eskaneatu, ahonditu, eta ja ahondian sortzen dut. Orduan, sortu nun lehenengo prototipo bat gutxienez erakusteko argitaletxiai, geoparkekuai, jakiteko ni buruan ekana zertzen bestela. explikatzen dezu baino.
0: Ja.
1: Jendeak zure.

0: bertzen.
1: Kontua da, kasu honetan zuk hemen ekarri duzu olagarro hau, zure artelana da, eta zeuk egin duzu.
0: Bai, baina eskuz marrastuta da.
1: Bai, justo. Baina gero liburua imprenta batek imprimatuko du,
0: bai.
1: Eta pop-upa ere imprentak bereak bihurtzen du, edo zeuk egin duzu hori?
0: Ez, hori da nanik indet, hori da ezberdintasuna, igual lehengo aldiz indala hori hemen, bestela sukalde zu bialdu eta behai ekiten dizuete. Baina nik indet mekanismoak eta nik inditut, eta ondoren piezak eskaneatu eta prestatu behaiek imprentan, bai, imprimatzeko eta mosteko. Bai. Mosketa lerroak ebai prestatu berdia eta hori. Eta gero, bideoak prestatzen diet, bidaltzen dizkiet, imprenta ikusteko nola nahi deten asaltzea. Tardun gero behaie bidaltzen dizkiet, bideoak ikusteko ondo induten edo ez.
1: Baina, imprenta kasu honetan, ja, pegatuta ekarriko dizu lagarroa, edo lagarro alde batetik eta itxasua bestetik eta...
0: Ez, ja, behaie ekiten dute emuntak eta bai. Zer, dia, iru mila liburu, orduan, ja. Hor, eskusi biltzen dia itxasten eta tolesten.
1: Eta hau egin behar izan duzu Txinan, hemen Euskal Herrian ez duzulako topatu, alakorik egiteko...
0: Estatu maian, eres, ez dago.
1: Tokirik?
0: Eta gero, ez, eta nola enun topatzen, egon nintzen behira nire liburutan. Atzekaldean nola jartzen duen dauden imprimatuta, ja. Eta gehienetan Txinan jartzesunez, horregatik jo nun, hango imprenta batea.
1: Eta ondo egin dute lana?
0: Hori ematen da.
1: Baina, ez dituzu iru mila guzti begiratu, baina hori da.
0: Bueno, antzen baten da, behaiek, pertsonak itxatxita daudela, orduan igual baten, ba, pixkat moitu bada edo...
1: Bueno, baina horrek berak ere emango dio xarma, ez?
0: Nahi.
1: Personek itxatxitakoa izateak, hori da. Ze irudi altxagarriak egin dituzu, baina gero esan duzuna, azalpenak ere nola eman, hori ikasi duzu besteak beste, ba, geoparkearekin eta zerrilari horekin.
0: Bai.
1: Eta ze izan da, honetan guztietan erronkarik zailena, zuretzat, edukia,
0: niretzaz...
1: ara forma?
0: Zaiena daten barruan sartzea. Txadibidez olarrua inun ere kabuz, orduan denbora pilo bat eman undala zai inun, baina gero liburuan nahi gendun iristia Durangoko azokarako, eta ardo nibele nintzen, ba... Ideia badakazu buruan da espasaitateatzen, bazaten ba, beste azte bete ezin dut honekin, orduan...
1: Zaiena izan da denbora kudeatzea.
0: Bai, bai. Ze gero testuaren ikidatzi dut, baino argitaletxekoa zuzentzen zuten, gero geoparkekoa ipasa eta beraiek ere behaien aldaketak ite zituzten, horrela, orduan gauza horiek pues, atzeatzen guten dira.
1: Flix pop-up albuna, benetan da ikusgarria, eta merezi du. Irenek egin duen lana ikusteak, orentxe segiko dugu zure lana zizketan, Irene, baina papera zizketan segi behar dugu, eta horretarako, Karmel Uribezalgo, kaixo egunon.
2: Kaixo.
1: Paper artera joan zara, non zaude? Edo ze liburu daukazu eskuartean, edo maiguzu pistaren bat?
2: Ba, hemen eskuartean daukan liburu hau, Charlieren komiki liburua da. Kolore asko dauka. Batez ere, azalean kolore laranja ikusten dugu, zuria ere bai, horia, beltz asko hori ere badauka, eh? Eta asko gustatu zaigu izenburua. Ipini ezazu zeuk, ez barkatu, tituloa ipini ezazu zeuk. Horrela duka izena, ze ez dauka testurik, marrazkiak bai, baina testurik ez dauka, eta orduan ba, guk asmatuko dugu historioa zein den, eta izenburua ere bai. Ando Fernandez, egunon.
3: Kaixo, egunon.
2: Zer kontatzen diguzu, liburu honen inguruan gustatu zaigu, eta originala iruditu zaigu.
3: Bueno, bai, eske originala da, hori testurik ez daukala, eta orduan zu jolastu dezakezu komiki honekin edo liburu honekin. Zu gazmatu pertsonaien izenak, eta gertatzen zaizkion gauzak guztiak.
2: Hau aukeratu dugu, baina gehiago ere eskaini dizkiguzu. Ze, hemen aukera zabala daukazue, liburu pila bat daukazue zuek lokal honetan, diskoak ere bai, baina guk hemen pare-parean ba, batzuk baditugu.
3: Noski, liburu denda ez ezik, guk liburu denda baino gehiago guk kolektibo bat gara, DDT banaketak kolektiboa, eta liburuak ekoiztu, editatu eta banatzen ditugu. Beraz, liburu pila daude, noski.
2: Guk hemen parean ditugunak adibidez, DDT edizioak kartel hori dauka, hemen daukaguna pala honek, eta beraz, hauek zuek argitaratutakoak eta zuek editatutakoak dira.
3: Hori da, bai. Liburuak editatzeko, ba, jendea etortzen da gure asambleetara, prozesu bat abian jartzen dugu, eta bereekin lan polit eta duin hau egiten dugu hemen salgai izateko, bai.
2: Ba, Bilbon gaude, DDT banaketa kolektiboaren lokalean, Martzana Kaian gaude, parean daukagu eta hemendik atetik ikusten dugu, nola daukagun parean Herriberako merkatua, itsasadarra ere bai, eta orain arte, oso eguraldi ona izan dugu, eta orain euria hasi du, baina bai, hementxe gaude leku politonetan, ez? Polita beintzat bada.
3: Hombre, super polita eta gainera auka kriston sarma, ez? Bai, justo gaude hemen ibaiaren ondoan eta da aspaldiko eraikin zahar bat eta bueno, ba Bilbo zaharran daude, auzo honetan.
1: Andoni, sumatu dugu maite duzula, orain zaudeten txoko hori eta beraz pentsatzen dugu penatuta egongo zarela, zelaster gutxi egin beharko duzu elokal hori ala?
3: Jo, penatuta, baina ilusioarekin egia da. Nostalgia sartzen zaigula hemendik alde egin behar dugula pentsatzean. Ze hemen urte pilo pasatu ditugu eta sarma polita dauka, bai, noski.
2: Oso urrun ezarete joango, gustatzen zaizu inguru hau.
3: Bai, hau da gure auzoa, hemen egoten gara, hemen bizitzen gara, eta hemen militatzen dugu, eta gaude super pozik auzoarekin. Bai.
2: Nora zoazte?
3: Ba, justo goaz, Bilbo Zaharreko plazatxora, osea, hemendik bi minutura. Bai.
1: Bertati bertara orduan. DDT banaketak, alaxe du izena zuen kolektiboak, zer da DDT? Zer esan nahi dute DDT siglek?
3: Ba, DDT berrogeita margaren amarkadak asmatutako fumigadore bat zen. Eta hori, pues, bueno, ikusi al izango zen Mickey Mouse aspaldiko, Mickey Mouse lehen da biziko marrazki horietan ere erabiltzen zirela, beraz garaio horretan erabilitako ba, fumigatzeko zera, fumigadore bat zen. Baina komponente kimikoak erabiltzen zituztena eta bueno, nahiko pozointxua zen. Horregaitik DDT sortu zenean, zera, instrumentu hori edo aparatu hori hartu zuten idei pozointxuak fumigatzeko. Kontrakulturan sartzeko eta idei pozointxuak fumigatzeko.
2: Eta momentu honetan ordainlekuaren edo mostradorearen tokian orman marrazkia badaukazue, ez da, fumigatzaile horren marrazkia ikusten dugu, zuen logoa dena, DDT banaketak, 1989-tik kontrakultura bultzatzen.
3: Hori da, bai.
2: Zer da zuek egiten duzuena, edo ze ideiarekin sortu zen hau?
3: Ze ideiarekin? Bueno, ideia zen kontrakultura bultzatzea, ez, bazuk esan duzun moduan. Hau da, zirkuito komertxaletatik at dagoen kultura bultzatzea. Hau da, gure ba, hainbat musikatalde eta hainbat idazle, ba, komertxal zirkuito horretan kabidarik ez utenak izango. Eta hori, pues, kolektibo hau gainera hasi zen Bilboko Zaharreko gaztetxean. Beraz, hasieratik herri gintzan eta mugimendu kulturaletan hasitako proiektu bat da.
2: Gaztetxean hasi zineten, Bilboko Zazpikaletako gaztetxean, eta ze giro zegoen garai hartan han?
3: Hombre, pues, imaginatu, gazte guztiak kalean zeudela, eta gaztetxeak beti izan dira ba, kultura sortzeko ba, unibertsitaterik handiena. Eta hor biltzen ziren, ba, ensaiatzeko lokal bat zegoen, eta ez dakizen bat talde zegoen hor ensaiatzen, 15 baino gehiago, gero ba, zegoen fanzine eta liburuen lokal bat, argazkiak inprimatzeko beste lokal bat, eta gero ba, kultura sustatzeko beste hainbat eta hainbat lokala, dantza, artea, marroketa, eta orduan hori ba, proiektu guzti horiek ateratzen hasi zirenean, ba, maketak moduan, musika arloan, eta gero fanzineak eta hori ba, batean kolektibo batek hasi zen gauza guzti horiek batzen, eta ja, material nahiko ja zeukatenean, ba, pentsatu zuten banaketa bat, edo kolektibo banatzaile bat egitea, ez? Euskal Herri mailan.
2: Gaztetxean hasi zineten, baina horren ostean beste 5 lokal izan dituzue, hau da, hau 5. lokala da horren ostean?
3: Bai, eta orain 6. izango dugu, bai.
2: Eta ze nola dara matzazue, orduan leku aldaketak, mudantzak, ondo moldatzen zarete horretan?
3: Boa, oso gogorrak dira. Oso gogorrak dira, ze pentsa. Hemen ikusten dituzu, 100 eta 100 liburu hauek mugitu behar dira. 100 diska guzti hauek mugitu behar dira. 100 zinta hauek, CD hauek, vinilo hauek, mugitu behar dira, eta gainera orden kronologiko eta zehatz batekin. Eta mudantzak beti erretzen du. Erretzen du, nekatzen du pila bat, bai, eta batzuk, pues, esatut, esto es una mierda, esto quema la hostia. Eta hori, baina hemen mantentzen gara.
1: Eta mudantzak bali dute pixkat garbiketa egiteko ere, Andoni. Ez?
2: Garbiketa egiteko ere balio dutela.
3: Oi, bai. Eta hori eskertzen dugu pila bat. Ze, batzuk daukagutok bat, ostras, hemen dauden liburu batzuk edo gauza batzuk ezin dira joan beste leku batetan. Baina beste batzuk, bai, dena da importantea, eta hor daukagu gure tirabirak. Baina bai, garbiketa egiteko super ondo dator. Bai.
2: Gauza batzuk ere agian galduko dira.
3: Zintzutan.
2: Ba, kaxa pila bat, eta ai, hau eraman egin behar nuen, ai ez, baina zuka ez duzu hartu, horrelakoak ez dira gertatzen?
3: Bai, gertatuko dira, segurazki, baina ikusten ari gara auzoa gurekiko eskuzabal denez, guk ere auzoarekiko eskuzabalak izango gara, eta gauza batzuk ere, ba, beste kolektibo batzuei igual pasatuko diego, adibidez hemen lehen genuka honen kamiseta pillo, mordo, eta hemen ditugu hemen gordeta, eta ja ez daukagu espazioak ba, kamiseten txako, orduan beste kolektibo bat biatuko dugu, oparitzeko, beraiek kudeatzeko, eta bueno, pues, trukea hitza eta trukea filosofia aspaldi galduta dago, baina guko filosofia horrekin hasi ginen. Beraz, hori mantenduko dugu.
1: Bilbera, ez? Azkenean Bilbo zarrera joango zarete orain, DDT banaketak zuen seigarren etxea hori izango da, eta orain arte ilapaindegi izan da, ez? Lokal hori?
3: Bai, eta oso bolita izan zen eskriturak egin genituenean, zen esan behar da, DDT-ren historian azkenik edo lehenik lokal propioa izango dugula, eta hori da, bai. Gaur egun alako kolektibo txiki bat jabetza kolektibo moduan kudeatutako espazio bat izatea, ba, logro bat dela, ez? Eta ileapaindegia baino lehen, aspaldi zen bodega bat, ardo bodega bat. Eta kontatu ziguten, eta auzokideak ere esaten ziguten, bere txikiak zirenean, zean eramaten zituzten, etxetik garrafak utxik, eta joaten ziren ara, ba, kupel hori, 5 litro, kupel hori, hori da. Bai, eta hori zen bodega bat, eta gero ez dakizan bat gauza, eta gero ileapaindegia, eta haren DDT.
1: Eta esan duzu, orain arte alokairuan egon arren, hau izango da erositako lehendabiziko lokala, eta horretarako diru bilketa egiten ari zarete, Andoni. Zerbuntzari da, herria, auzoa, hiria erantzuten?
3: Buah, flipatzen ari gara. Benetan da, pasada bat. Osea, guk eskatzen dugu, bueno, guk oso garbi izan gara diruarekin, zenbat kostatu zaigun, zenbat diru jarri dugun obretarako, eta jendea ja, 30.000 euro ja eman digute, eta gainera ezerren trukea, ez? Orduan, hau, eta da superpolita, ezagutzen ez dugun jende pio ari da dirua ematen, jende asko etortzen da dendara, sobre batekin, edo batzuk erosten dutenean liburu bat 15 euroetan ematen digute 30 euro, eta benga, eta hau zuentzat, eta edo badaude ere, musika taldeak, kontzertuak antolatzen ari direnak, autonomoki eta ateratzen duten diru guzti hori guretzat izatea, gukera ari gara beste kontzertu batzuk antolatzen eta beste hainbat ekintza, baina ikusten ari gara herria hau eta batez ere auzo hau dela super solidarioa. Da unkigarria, benetan.
1: Ba, horre paperaren xarma zaritu nahi izan dugu, eta horregatik egin dizugu bisita Andoni Fernandez, eta horrein inberko dugu Karmele bisita ja etxe berrira.
2: Bagenuen joateko asmoa, eta ikusteko nola dagoen momentu honetan, ez, ba, laster hasiko direlako ura ere txukuntzen, baina euriari du. Eta orduan, ba, pare bat minutuko bidea geneukan hemendikara, eta pentsatu dugu hobeto zela hemen aterpean gelditzea.
1: Inaugurazio egiten duzunean, Andoni, abixatuta joango gara.
3: Oh, bai, mesedez. Eta gainera, badaukagu egun polit bat antolatuta, zeren plaza guztia, ari da pasatzen, guk obrak egiten ditugun bitartean, ari dira pasatzen, eta denok animo pia ematen. Eta denok eskaini digute beraien espazioa, eta eskuak inaugurazioan zerbait egiteko. Orduan, plaza hori bihurtuko dugu, vamos, polvorina handi bat, eta egingo du kriston jaia. Eta zuek noski, gombidatu eta zaudete, noski.
1: Andoni Fernandez, DDT-ko kidea, eskerrik asko, bebe sarkada bat.
3: Bai, mi esker zuei espazio polita hau emateagitik.
1: Gerarte, aio Karmele.
3: Agur.
2: Agur.
1: Hemen Irene Irureta eta bere liburu amai gainean ditugu. Flix Pop-up, apelaren 23an liburuaren egunean aurkeztu zenuen, eta dagoeneko salgai aldago, zurea?
0: Bai, noski.
1: Non?
0: Liburu den da edo zeinetan.
1: Ikusiko dugu, deigarria delako, lodia ere bada, eh?
0: Bai, eske normalen olako liburuak izaten dira, horri alde gutxio izaten dituzte, baina gehiago okupatzen dute.
1: Hori da, azkenean gero barrukoa, ez, irudimensiotara bihurtzeko, hor barruan sartu egin behar da.
0: Hori da.
1: Papera sartu behar dago. Zuke segitzen alduzu, irudi altxagarri duen liburuak egiten, pop-upak egiten?
0: Bai, baina nire kabuz, zakatu hor proiektu bat. Iten abiena.
1: Ta kontatu daiteke zerbait.
0: Ez, porque gero kontatzen dezu da gauza bat askoz diarteatzen, orduan, baspare, ez.
1: Ederki, ba, euskaraz sortutako lehen pop-up liburu argitaratu duzu, Flix Pop-up eta Euskal Kostaldeko Geoparkean eman diren lurraren historiako une esanguratsuak irudikatu dituzu, liburutik salto egiten duten historioak bilduta, Irene Irureta, ilustratzailea eta liburaren egilea, eskerrik asko.
0: Ni esker zuei.
4: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
9: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
11: EITB-ren eskutik.
12: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
13: Euskadi Irratia.

0: galdera baten aurretik, ostegunetako galdera baten aurretik, gaurre zorion mezu badaukagu. Zorionak.
1: Urte askotarako.
0: Zorionak zuri.
1: Zorionak beti.
0: Mila kilo zorion dizugu eskaintzen, hori esaten da.
1: Beste urte berri baduzulako astean baita ere.
0: Bai, urtean bada egun bat, kutxuna edo, bueno, batzuk ez dute maite izaten, baina norberak berea duena, bueno, bizurtean otxailaren 29 jaio zirenak kenduta.
1: Eguzkiari itzulia osatu diogula ospatzen dugu.
0: Urte betetzeguna zare gara. Zenbat aldiz abestu ote dugu munduan edo abesten ote dugu? Munduan eta egun bakar batean, zorionak zuri abestia.
1: Eta noiz, eta norra zizten hori abesten, pero lagundu diguzu norka abestu zuen lehen aldiz zorionak zuri.
2: Ost egun, osteko egun non. Ostekoa baita zorionaren ondorena. Denok jaso dugu zoriona inoiz, garden, basati, indartxu. Eta badoanean, osteko dardara moduko hori geratzen da. Egun hori da osteguna, osteko eguna. Ea ba, lagunok, gaurko galdera. Nork abestu zuen lehen aldiz zorionak zuri? Nork abestu lehen aldiz zorionak zuri? Ba, erantzun argia da, ezta? Zorionek. Eta nori abestu zion? Ba, zuri. Badaukat lagun bat, eta hori zientifikoki demostratuta dago, zorion deitzen dena. Eta berak, zorionek, abestu zuen lehen aldiz zorionak zuri. Nire memorian behintzat hala izan zen. Eta ezin dut nire gogoan gertatu denetik kanpoko gauza askorik baiestatu. Txikitan gertatu zen, bere izena entzun nuenean. Zorion, eta gero gelan abestu genuen zorionak zuri. Eta bat eginda geratu dira, biak labiak nire memorian. Kontua da, galdera erantzun kate honek, urrengo kate begi bat eskatzen duela. Eta honakoa da, nondik dator zorionak zuri hau? Erantzunera heltzeko, txiri buelta txiki bat egingo dut, gerora ulertuko duzuena.

jendea edo augurrak ziren Erromatar imperioan zeuden apaiz berezi batzuk. Beraien egitekoa zera zen, jainkoen borondatea interpretatzea. Eta nola interpretatzen zuten jainkoen borondate hori? Batez ere, hegaztien, hegaldia, kantua eta jokabidea aztertuz. Augurrek makil luze bat izaten zuten. Heldulekuan biribilgune borobiltxo bat zuena. Merlin aztiak zeramanaren modukoa. Ojo Merlin aplikazioa, txoriak entzun eta euskerazko izenez esaten dizkizuna. Ba hori, makila luze bat, bukaeran borobil moduko batean isten dena. Galdera ikur luze bat irudikatu nahi baduzue. Litus zen makila horren izena. Augurrek makila edo lituz hori altxatzen zuten zerura, kokagune zehatz batean enmarkatu eta hor gertatzen zena aztertuz. Kokagune horri, tarte batez kontemplatu eta sakratua bilakatzen zena, templum deitzen zioten. Argi da, etzen edonor bilakatzen augur. Cesarrek berak ere nahi izan omen zuen augur bilakatu, bere gurariak jainkoen mezuekin kamuflatzeko, baina ez zuen lortu. Aspaldikoa da beraz gizakiak naturari begiratzeko duen joera. Izan bedi oraina interpretatzeko, ala datorrena igartzeko. Txoriek erakusten baitigute gure landak xomorroz eta zizarez beteak dauden ala ez, gure uztak joriak eta emankorrak izango diren ala ez. Konturatuko zineten honezkero, gure irratsaioan jadanik ezagunak diren muskildiko abanguardiako hizkuntzalariak ere konturatu ziren moduan. Funtxean, zorionak esatea, xorionak opatzea da. Zorionak ez da atzera begira egiten dugun ospakizun bat. Aurrera begira opatzen den augurio bat da. Xorionak izan ditzazula. Augurio hitza, omen edo opa hori, augur haietatik dator. Eta diotenez, ezin ukatu daiteke euskerazko agur hitza ere, augur bat izatea. Ongi etorri edo despedida moduan egiten den omen bat, augurio bat.

Itzen sustraia ezagutzerakoan, bestelako indar bat hartzen du basuntuak, ezta? Nire txikitako laguna zorion deitzen da. Eta semea Felix, hau ere zientifikoki demostratuta dago. Xori onenak beraiei, hau entzuten ari den pajaro bakoitzari, eta gaur zerura begiratzeko tartea hartuko duzuen guztioi. Augur bero bat.

0: Bar, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Kantu kolore proiektuan zuke idatzi zenuen doinu hau. Zenbat aldiz abestu duzu geroztik?
1: Bueno, geroztik, urte... Egunero, badago norbait zoriontzeko, orduan jai egunero, gainera, batzutan eskatzen dizkigute, zoriontzeko, eta horrelako kantari altzeko, eta normalan egiten ditugu. Bai.
2: Bideoak eskatzen dizkizuete, Mikel?
1: Zein, parkatu?
2: Bideoak eskatzen dizkizuete?
1: Ez, bideoak ez, zuzenekoak, grabatzea, bai, bideoak eta abesten, ba, horrentzako, eta normalean grabatzen ditugu eta zuzenean bidali, bai, opari moduan.
2: Abesti egin zenuen, Mikel, espero zenuen hainbesteko arrakasta izatea?
1: Ba, ez, egia zen da, ez. Gainera, hau kanta dator, ba, lagun batek proposatutakoa, Donostian ari ginela eta beti, kantu batekin bar duzu eta zen kanta eta bat eta bestea eta esan ziko, ni gustatuko litzaidake, ba, sorion kanta bat izatea, faltan bota dut eta ala sortu genuen kanta, orduan oso pusik.
0: Zen nagusi dena da, bat eta bakarra, ez? Zorionak zuri, zorionak...
2: Orduan ze kompetentziz dauden bertan, ja. Miguel? Ze abesti gehiago zenituzen? Kaxian horrena pentsatzen dugu?
1: Kaxian horrena, beti, ze azkenean gure herriko festetan ere entzuten genuen. Zorion. Eta horiek biak niretzako referentze moduak horiek ziren, eta horregatik behar bada lagunak proposatu zuen, ezta? Esan, behar dute kantu bat zoriona berazteko, postasuna, nolabait, eta alaxe etorri izan. Bai.
2: Mikel, zu irakaslea zara, zakite, ikastetxean erabili duzu abesti hori ikasleak zoriontzeko, ikasleak joantzizkizu abesti horrekin, eta haiek etzekiren zu zinela abestiaren sortzaia?
1: Bueno, así ya daran bat kanta que daru allá 8 urte edo, uste dut kalean. Eta orduan, bada, nik uste dut arrakasta hartu zuela pandemia garaian. Gogoratzen dut, hori ba ezin ginela atera etxetik eta orduan zoriontzeko modu bakarra ba zen leioz leio eta orduan jendeak bai pintzen zituen bafleak kalean. Eta nigo gogoratzen dut herrian be, ba zegoela auto bat joaten zela musikarekin eta zoriontzen zituela bertako herrikideak.
0: Zuen kantuarekin?
1: Zuen, bai, gure kantarekin.
0: Begira, zorionak zuri, kantu kolorearen zorionak zurirekin, eh? Mikel, noiz da zure urte betetzea guna?
1: Nirea da, abuztuaren 11.
0: Abuztuaren 11. Eta ze abesten dizute, abuztuaren 11?
1: Nire urte betetxa, badakizu, abuztuan jaio garen hau, oso zaila da gure urte betetxa, beti jende guztia oporretan dago.
0: Badakizu, zerbait,
1: bai. Bai, orduan, badakizu, laguna bakoitza dago bere gauzetan eta normalen ez dira asko gogoratzen. Eta ospatzeko, zailago izaten da. Orduan, beti ospatzen da modu desberdin batean. Baina etxekuak eta, bai, abesten dutela.
2: Eta zer abesten dutela, eh?
1: Eta gainera kantu hau niretzako oso berezia da, ze abesten dutenak nire seme alabak dira. Orduan, saiatzen dira ere horrelakoak gertatzen direna, eurek abesten.
0: Erki, Mikel Eibar, eskerrik asko, eta abuztuaren 11 akordatuko gara zurekin, eh? Eklipsaren bezpera gainera urten.
1: Gonbidatuta zaudete.
0: Zorionak, Mikel, eskerrik asko.
1: Zuei...
0: Aio, bihar goizeko amarretan itzuliko gara, beti bezala, 899, beti bezala ez. Beti bezala itzuliko gara amarretan, eta beti ez bezala, 899 faktoria izango da. Gerarte!

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela, Nafarroako parlamentuan elkarri bizkarra emanda ikusi ditugu goiz osoan zehar PSN eta geroa bai, gobernukiden artean, orain arte piztu den krisi larrienean. Jimeno, kontseilari sozialistak, itunpeko sarean 14 gela isteko duen asmoak, tartean, ikastolen sareko 7 gela, geroa ibairentzat irentsi ezin den marra gorria bihurtu da, parlamentuko saioaren atarian, Mikel Irujo kontseilariak ETV nabarmendu duenez.
2: Ikastolak euskera defendatzea da Nafarroan. Etorban hor bai daukagu muga haundi bat. Hori da sentitzen duguna momentu honetan. Euskera dago gauza guztien gainetik esango nuke.
1: Beste argudio batzuekin, UPN-ek itunpeko gelak blindatzeko lege proposamena eramandu parlamentura eta hori da une honetan eztabaidatzen ari direna. Litekena da, UPN-eren lege proposamen horri EH Bilduk jarritako zuzenketek aurrera egitea. Zuzenketa honen arabera, gobernuari, Txibiteren gobernuari, bi urteko moratoria eskatuko litzaioke itunpeko gelen inguruan eta bi urte hoietan denbora irabazi ikasle ratioak jeitsi alizateko. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Nazioartean Txinak bere ganatzen du gure arreta osoa. Xi Jinping Txinako presidenteako ore guztiekin egin dion harreraren aurrean, etsaitasuna baino elkarlana sustatzeren alde mintzatu baita Pekinen Trump presidentea.
4: Changlei Zhongmei guanxi jiwang kailai de lishixing.
5: We had extremely positive and productive conversations and meetings today, all good for the United States and for China.
3: Are gehiago, irailean estatu batuetara joateko gonbitea egin berri dio Trumpek Xiri, etxezuriaren arabera beti ere bi agintariak ados leudeke Hormuzko itsasarteak zabalik beharko lukeela, eta Iranek elukeela sekula arma nuklearrek izan behar. Txinako presidenteak bitartean estatu batuarrari ohartarazi dio Taiwango auzia gaizki kudeatu ezkero horrek arriskuan jarriko lituzkela bi aldeen arteko harremanak.
1: Eta Kubak arrisku bizian jarraitzen du, era honetan iragarri du Kubako energia ministroak ez dutela erregai tanta bat ere uarte osoan estatu batuen blokeoaren ondoren.
6: Mariel, sin nada de combustible. La Habana sin nada de combustible, la generación distribuida sin nada de combustible, y mientras más débil está el sistema electroenergético nacional, más tenemos que regular los parques solares fotovoltaicos, que ha sido la potencia nueva.
1: Testu inguru honetan, argindarraren eta gasaren gaineko bezerga 110%-tik atzera 21%-era igoko da Espainiako estatuan datorren ekainean bi zerbitzuak merkatu egin baitira azken asteota.
3: Erregaien gaineko bezerga akordea murriztuta jarraituko du ekaina amaierara arte oraingoz. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak ez du baztertu hori bai, neurriari eustea Brent petrolio operaren prezioak garesti jarraitzen badu.
1: Lucas Agirre, Hernaniko gazteren hilketa argitzeko epaiketaren xehetasunak emango dizkizuegu goiza gaur albistegian. Gaur Zurine Izko, gazteren amak deklaratu du lekuko gisa akusazioek eskatuta. Publikoa eta herri epaimai bera erabat unkituta utzi dituen deklarazioa. Amak kontatu du bizimodua erabat bideratuta zuen mutil sentibera zela Lucas eta 2022ko eguberri eguneko goizalde hartan dantzaleku baten atarian hil zutenean haren bizitza ez ezik familia osoarena gelditu zela suntzituta. Bereziki gogorra da gaur, gau hartan Lucas nola agurtu zuen gogoratu duen unea.
7: Le di un abrazo y dos besos. Le dije que se lo pasara bien y que estaba muy guapo. Y no le volví a ver.
1: Min horretatik ari den personari, entzun diogu, hilketaren ardura leporatuta epaitzen ari diren bi akusantuentzat bidezko zigorra.
7: Cumplan una condena justa. Y lo que me gustaría sobre todo sería que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro.
1: Errepide sare nagusian egoera zein da orduenetan itsaso guridi.
8: Gipuzkoa 11 errepidean Lasarte parean bi autoren arteko istripua izan da Donostiarako noranzkoan eta ondorioz ezkerreko erreia itxita dago segurtasun sailetik jakitera mandutenez.
1: Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Nola datoz zurrengo orduak eguraldiari begira jarrita?
9: Ba, eguraldiak ez daukaldatzeko tasarik, giro euritsuak jarraipena izango du arratsaldean eta gainera ipar mendebaldeko haize zakarrarekin euria hegoalderantz ere zabalduko da. Temperaturan ez du aldaketan dirik espero, giro freskoa edo hotza izango du gain batokitan, temperatura nekez iritsiko bai da 15 gradura eta gainera haize zakarrak hotz sentsazioa areagotuko du.
1: Eta bihar zer espero duzu aldaketarik badator?
9: Ez, bihar euria erruz egingo du, batez ere kostaldetik gertu, gainera zenbait momentutan bertan euriako gotik egingo du, zaparradak trumoitsuak izan daitezke eta txingorrare egin dezake. Litro kopuru handiena bihar Kantauri zurialdean pilatuko da.
1: Maiatzaren ardian txingorrarekin, eskerrik asko Miriam, bihar arte.
9: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Maite.
1: Europan jokatzeko postuak futbolean eta bigarren mailara jeistekoak inoiz baino gertuago daude aurten.
10: Ziurgabetasun egoera erabatekoan dabiltza Espainiako futboligako, baina ez bat eta bi dozena bat talde eta tartean daude Euskal Herriko laurak. Gauza bitxiak gerta daitezke. Esate baterako Reala gaur 8:00 partida dauka Gironan. Reala gaur puntu bat lortu ezkero matematikoki Reala bera eta Athletic bigarren mailatik salbu lirateke. Falta diren bi jardunaldietan Osasunak 3 puntu beharko lituzke eta Alavesek gutxienez 4. Eta hori Gasteiztarrek aurrera urratsa handia eman dutenik bart Barcelona txapelduna bat eta hots menderatu eta gero. Giroan Arrietaren garaipenarekin gozatzen segitzen dugu gaur Napolin sprint espero da bihar Abruzzoak eta Blockhaus eta gainera saskibaloi jardunaldi oso interesgarria Espainiako ligako lehenengoa Real Madrid Bilbon da 7:00 eta bigarrena Murtzia Gasteizen Baskoniaren kontra 9:30.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu bitardietan kultur leioan gaur Ester Ferrer artistak hartuko du tarte handi bat Manu Etxezortu arratsaldeon.
10: Kaixo Maite.
1: Izan ere Ferrerrek jasoko du aurtengo Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa saria.
11: Bai, Eusko Ikaskuntzak eta Laboral Kutxak humanitatea, kultura, artea eta gizarte zientzien saria banatzen dute eta aurten arte garaikidean berrikuntza izugarriak bultzatu dituen Ester Ferrer artista donostiarra 78 urte dituena aukeratu dute. Ester Ferrer nazioarte oso ezaguna da performance delakoak egiteagatik. Frankismoaren denboretan oso ausarta izan zen ekintza artistikoiek lantzen hasi zelako. Eta horren alboan artea lor askotan landu du bere gorputza sorkuntzaren erdian jarrita, esate baterako bere buruari argazkiak atereaz. Marije Etxaniz, Laboral Kutxako komunikazio arduraduna da.
12: Eta disiplina anitzetan obra bat garatu du, sakonki kritikua eta gorputza erdigunean kokatzen duena. Bereziki hori performance artizenekoaren esparruan egindako lanagatik mugak berriak finkatu ditu arte garaikidean.
11: Ester Ferrerren artelanak batez ere zenbaki lehenetan oinarretutako artelanak mundu osoan erakutsi izan dira eta bere artelanak museo ospetsuetako funtsen parte dira. Madrilgo Reina Sofia, Bartzelonako Arte Garaikide Museoa, Parisko Pompidou edo Bilboko Guggenheim Museoak badituzte Ester Ferrerren artelanak maite.
1: Ordu bata eta 8 dira Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazio.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Jo dezagun Nafarroako parlamentura, Jimeno Hezkuntza kontseilari sozialistak 14 itunpeko gela isteko egindako iragarpenak sortu duen eztabaida politiko gordin hori jarraitzeko. Eli Eraso, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, Maite.
1: UPNek itunpekoak blindatzeko lege proposamena eramandu gaur parlamentura. Bere sanetan Jimenoren erabakia erabat ideologikoa baita, esango dugu argudio desberdinekin, baina itunpeko sareari bere horretan, eusteko helburu horretan, bat datozela UPNerekin geroa bai eta EH Bildu ere, kasunetan ikastolen eredua defendatuta. Litekena da, hiru alderdi hoiekeli, modu batera edo bestera bat egitea gaur Nafarroako parlamentuan, PSNren aurka, itunpeko gelaren itxiera horren erabaki hori bi urtez atzeratzeko eskatuz.
13: Bai, eta hori dela eta tentsioan eta deseroso ikusten ari gara Maite, gobernuko sozioak eztabaida honetan, UPNren lege proposamena defendatu du Pedro González parlamentariak. Hezkuntza sistema erabaki ideologiko eta sektarioen bidez aldatu naia egotze dio Carlos Jimeno kontseilariari.
14: No pueden condicionar el futuro del sistema educativo navarro por intereses sectarios y puramente ideológicos.
13: UPNek itunpeko ikastetxerik ez dela itxiko bermatu nahi du moratoria baten bidez. Ba, EH Bilduk UPNren lege proposamenari egindako zuzenketek dakarte datozen bi urteotan ikasgelarik ez istea. Horrela, besteak beste, Lizarrako ikastolak irurteko bi ikasgela mantenduko lituzke eta ratioen jetxiera ere bai, Laura Aznalek ala azaldu digu faktorian.
15: gure proposamenak beti ratioen jeitsiera batean oinarrituta daude eta beti ziurtasun juridikoa bilatzen dute. Eta nik, bueno, zentzuz jokatzera deia egiten diot gobernuari gaur.
13: Ba, UPNren lege proposamenaren aldeko botoa iragarri dute jada, PPek eta Boxek, gainontzekoen jarrera ba, bozketak erakutsiko du, baina EH Bilduren zuzenketek ba, lortu dezakete edo lortuko dute itxura guztien arabera geroa bairen babesa. PSNek eta zurekinek kontrako bozkato botoa emanen dutela iragarri dute, beraz gobernuko sozioen arteko zatiketa aurre ikusten da.
1: Zatiketa hori Eli galdera da, eta ez dakigu erantzunik ba ote duen noraino iritsiko ote den, izan ere irmoa eutsi dio norberak bere jarrerari azken unera arte, eztabaida hasi arte, gobernuaren beraren jarraikortasuna arriskoan dagoela iradokitzeraino. Beraz, galdera da, bozketa ondoren zer gertatuko da gobernu itun horrekin geroa bai eta PSNren artean?
13: Ba, Euskalo Maite, hori da ez dakiguna. PSN eta geroa bai, elkarri bizkarra emanda ikusi baititugu, atzo akordioa hautsi zutenetik ez dute elkarrekin itzegin, txibite ere ikusi dugu, EH Bilduko Laura Aznali, keinuka eta oiu bizian, ez, ez gara gure jarreratik mugituko esanez. Geroa baiko konseilari Mikel Irujok berriz, ba, ETB-ko egunon saioan esan du, ikastolak eta euskara direla koalizioaren marragorria.
2: Ikastolak euskera defendatzea da Nafarroan. Toruan hor bai daukagu muga haundi bat. Hori da sentitzen duguna momentu honetan. Euskera dago gauza guztien gainetik esango nuke.
13: Momentu honetan hemen sentitzen dena berriz, ba, Txibiteren gobernua ari batetik zintzilik legokeela, baina bai Maria Txibite lehendakariak berak eta baita geroa baiko bozeramalek ere esan digutena, emaitzak, bozketa honen emaitzak erakutsiko diela bidea.
1: Ba horixe, horren zai geratzen gara, asteko eztabaida jarraituko dugu, eguneratuko dugu eztabaidaren inguruko azkena, arratsaldeko ordubietan Goizak Gaur albistegi honetan gero arte Eli.
13: Arte, eh?
1: Jaurlaritzak bien bitartean urteko 60.000 euroko soldata eta Kantabriak 69.000 eurokoa. Barneko mediku egoiliarrak eta ikasketak bukatu berri dituzte medikuak erakartzeko erkidegoen arteko lehia geroz eta biziagoa dela aitortu du gaur Alberto Martinez Jaurlaritzako osasun sailburuak. Bere arabera, neurri batean Espainiako osasun ministroak beste aukerarik utzi ez dietelako. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, azken urteko mirredo barnek mediku egoiliarrek maiatza maieran bukatuko dituzte ikasketak eta orduan hasiko da kontratazio prozesua. Erkideko guztietan falta dira medikuak eta norberak bere kartak jarri ditu mai gainean. Jaurlaritzak eskaintza hobetu eta urtean 60.000 euroko soldata ordainduko die, Foru Gobernuak 57.000 eurokoa hiru urteko kontratua eskainita eta Euskal Herritik kanpo Kantabriak 69.000 euroko lehen arretako medikuei kasu honetan.
17: Hay falta de médicos, las comunidades autónomas compiten por los médicos, el ministerio lo que nos ha respondido es compitan entre ustedes y eso es lo que estamos haciendo.
16: Leia areagotzen ari dela, aitortu du gaur Alberto Martinez osasun sailburuak eta iradoki du ministerioak ez duela beste aukerarik eman. Soldataz arago, hala ere kontuan hartu beharreko beste elementu asko daudela ohartarazi du, besteak beste, kontziliazio aukerak.
17: Y el compromiso es que vamos a ir a buscar médicos MIR allí donde estén. Y vamos a hacer que seamos lo más atractivos posibles.
16: Astelenean bestalde, beste greba aste bati ekingo diote medikuek, sailburuak gaitzetsi du, azken hilabetean ministerioak ez duela medikuen sindikatuekin bilerarik egin, sondikan egin ditu adierazpenak, irailean hasiko dituzte han, osasun zentro handitzeko lanak.
1: Pekinen ohore guztiekin egin dio harrera Xi Jinping Txinako presidenteak Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari.
3: Besteak beste alfombra gorria eta desfile militarra eskainiz bi herrialdeen artean aro berri baten hasiera iragarri du Xik eta bi agintarien arteko bilera oso positiboa izan dela adierazi du Trumpek.
18: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader, and the relationship between China...
3: Eta Pekin didatorren berriena da, irailaren 24an Estatu Batuetara bisita ofiziala egiteko gonbidapena ere egin diola Trumpek Xi Jinpingi.
1: Olatzurkia ITBren berri emalea Pekinen, arratsaldeon.
19: Kaixo, arratsaldeon.
1: Momentu honetan bi agintariak afari ofizialean daude, baina bileraren ondorengo agirian edo harrean Estatu Batuek Txinarekin adostuta adostasuna lortu dutela adierazi dute. Bai Hormuz zabaltzeko beharrari dagokionez, baita Irani arma nuklearrak galerazterako orduan ere. Txinak zer dio?
19: Bai, bilkura nazioarteko egoerak erabat baldintzatuta dator, eta bueno, gai zailak izan dituzte mai gainean Iran noski alde batetik, Beijingek azken aldian behin eta berriz argi utzi du Iranen suetena exigitzen duela, eta ez dagoela ados Trump gauzek egiten ari den moduarekin, baina gaur, oraingoz behintzat Iranen inguruan espero zena, baino tentsio gutxiago izan dute, eta hainbat puntutan ados agertu dira. Esan duzun bezala, etxezuren arabera biek adierazi dute Hormuzeko itxasartea ireki behar dela, eta hori bai, Beijing itxasartearen militarizazioaren aurka agertu da, ondoren, bueno, biek esan dute ere Iranek ezin dituela arma nuklearrak izan, eta bestalde, txezuren arabera Txina bertako petrolioarekiko menpekotasuna gutxitzeko estatu batu petrolio gehiago erosteko prest agertu da. Eta gai gatazkatxoan artean noski Taiwan dago, hor bai, zorrotzago agertu da xi, izan ere, bileran hasieran hitz politak izan dituen arren, Xik Trumpi gogorazi dio Taiwan gurutzatu ezin duen lerrogorria dela, hemengo komunikabideen arabera argi eta garbi esan du, gai hori gaizki kudeatu ezkero bi herrialde gatazkalarria izango dutela.
1: Horretaz gain, bilera honetan, urriko sueten komertziala luzatzea eta elkarren arteko harreman ekonomikoak estutzea bilatuko dute buruzagi biek, eta horren inguruan zer pauso eman dituzte gaurko bileran?
19: Bai, bai, bidaia honetako lehen aurrekoan, bueno, bi delegazioak egon dira, eta bilera bi ordutara ordeneko iraupena izan du. Delegazio honetan, ba, estatu batuetako hainbat enpresa estrategikoren zuzendariak izan dira, beste Nvidia, Tesla edo Boeing. Xik, ziurtatu Txinak ateak irekin nahi dituela enpresa estatu batuarrentzat, eta orokorrean atzerriko enpresentzat. Eta aduanen azken datuen arabera, Txinak dagoeneko hainbat pausu zehatzeman ditu, beste estatu batuetako haragia esportatzen duten neunka enpresa 2025an bertan bera geratu ziren lizentziak berriz emanez. Trumpen helburu nagusietakoa defizit komertziala orekatzea da, eta Txinari gehiago saldu nahi dio, besteak beste nekazal produktuak edo Boeing hegazkinak saltzeko akordioak espero dira. Txinaren aldetik semikonduktoreak eta txipak produzitua izateko teknologia nahi du eduki eskura.
1: Olatz Urkiarekin konexio hori erdi galduta gelditu zaigu, Pekindik berri male, eskerrik asko.
19: Eskerrik asko.
1: Kuba irlaren egoera aspalditik larria, are gehiago larriagotu da. Diesel edo fuel olio tanta bakar bat ere etzaiela gelditzen jakinarazi dute Kubako agintariek, eta estatu batuek urte hasieran irlaren aurka gogortutako blokeo egoera egin dute egoeraren erantzule Sisto Iturriaga Goitia.
20: Herrialdean bertan ekoizten duten petroleo eta gaz apurrarekin eta energia berriztagarriekin moldatzen ari dira Kuban, baina horrek egunean bizpairu ordutarako bakarrik bermatzen die argindarra, diesel eta fuel tantari gabe geratu baitira. Hori salatu du gaur Vicente de la O. Levi, Kubako energia ministroak.
6: Felto, fuera, Mariel, sin nada de combustible, La Habana sin nada de combustible, la generación de
20: Kubako agintarien esanetan estatu batuek urteetan gauzatu eta urte hasieratik gogortutako blokeoa da Kubak bizi duen ia erabateko itzalaldi horren eragile nagusia, baina Levik azaldu duenez horri azpiegituren egoera prekarioa gehitu bertzaio eta baita prezio altuen eraginez energia importatzeko zailtasunak ere.
1: Ordu bat eta 18 minutu dira etxean, prezioek gora egiten jarraitzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan bezala Nafarroan.
3: Hala ere, kontsumorako prezioen indizia KPI-a 3,2 kokatu da apirilan Euskal Autonomia Erkidegoan, 3,3 Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak gaur zabaldutako behin betiko datuen arabera. Elikagai zehatzei dagokienez, azken hilabetean lekalen prezioak 5% egin du gora, azken urtebetean berriz arrautzen prezioak 14,7.
1: Espainiar estatuan apirilean KPI-a 3,2 kokatu da. Apirileko inflazioaren datu horrek datua bera baino ondorio gehiago ere utziko ditu Espainiar estatuan. Hain justu ere, 15 egun barru gasaren eta argindarraren bezaren murrizketa bertan bera geldituko baitira. Oiane Perez, Madril, arratsaldean.
21: Arratsaldean, hain justu ere, argindarraren merketzeak murriztu du apirileko KPI-a aurreko hilabetearekin alderatuta. Gauzak horrela eta Irango gerraren ondorioei aurre egiteko laguntzen dekretuak jasotzen duena jarraituz, ekainaren batetik aurrera bi aste barru beraz bertan behera geratuko da argindarraren eta gasaren fakturak merketu zituen bezaren murrizketa. Guztiz kontrako joera berriz erregaietan. 13 garestitu dira azken hilabetean gasolina eta gasoleoa, baina garestitze hori 28%koa izango litzateke lauartarazi du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak Irango laguntza dekreturik ez balego dekretua somatzen ari dela nabarmendu du beraz.
4: Las medidas que hemos puesto en marcha están funcionando.
21: Argindar eta gasaren bezaren murrizketa bertan bera esan dugu, ekainaren batetik aurrera, baina beste laguntza neurri guztiak ere, ekainaren hogeita hamarrean amaituko direla hartu behar da kontuan, dekretua ekainaren hogeita hamar horretan agortzen delako kuerpok iragarri du, datorren astean bertan, elkartuko direla garraiolari, nekazari eta beste sektoreekin, uztailetik aurrera ere beharrezkoak izango diren neurrien zerrenda adosteko.
1: Bilbon Zorrozaurreko Parke Teknologikoaren lehen fasea itxiko duten azken proiektu aurkeztu dute gaur. Lantek zerbitzu digital aurreratuak egiten dituen enpresak 6.000 metro kuadroko eraikina izango du Zorrotzaurreko iparraldeko puntan Urtzigartzia Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, software industrialean mundu osoan liderra den enpresak Idomekin, Mondragon Unibertsitatearekin, Ikerlanekin eta Biomtekekin bat egingo du Bilbao Campus Teknologikoan.
22: Un entorno donde el talento tecnológico actuará, por tanto, como catalizador.
5: Ingen equipos datu zientzien eta dimen artifizialen adituak diren talde gozatuko dute proiektu estrategiko berria, industriaren eta bereziki makina erramientaren eraldaketa digitala sustatzeko. Mundu osoko 40.000 inguru bezer hori eskainiko die zerbitzua, dio Alberto López Viñaspre Lantek enpresako zuzendari exekutiboak. Hain zuzen ere, Euskadi, fabrikazio aurreratuetan mundu mailan erreferente izateko, Bilboko Parke Teknologikoak izango duen garrantzia nabarmendu du Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria salburua.
23: Ez da, Euskadiko kontu bat baizik eta Euskadi global bat eraikitzen ari gara, zeimendikan mundura emengo dira zerbitzuak.
5: Zorrotzarre aukeren uharta dela nabarmendu du, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Bizkaiko hiriburuarea gehiago mundura proiektatuko duena. Lantekek ez ezik, Parke Euskadiko, Parke Teknologiko Sozietateak ere, bere eraikin izango du Zorrotzarroeko iparraldeko puntan, eta gauzak ondo hiru urte barru ongo dira prest.
1: Ordu bata eta hogeita bat minutu dira, Gipuzkoako lurralde auzitegiarekin zabaldu behar dugu orain konexioa Lukas Agirre, Hernaniko gazteren heriotza argitzeko epaiketan, gaur Zurine Izko Lukas gazteren amak deklaratu baitu lekuko gisa, akusazioek ala eskatuta. Epaiketa jarraitzen ari zen inoreztu utzi hotz haren deklarazioak pentsatuko duzuenez. Bereziki gogorra izan da entzun diogu sarreran, gau hartan Lukas emea nola agurtu zuen gogoratu duen unea, eta minetik, baina serenitatetik, hilketa egitaren ardura leporatuta epaitzen ari diren bi akusatuentzat zigor justua eskatu du Lukasen amak. Gipuzkoako lurralde auzitegian epaiketa jarraitzen Igotzalkorta, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, ordu erdi pasako deklarazio gogorra izan da, baretasunez hitz egin du bai Zurine Izko Lukasen amak tartekan negarrak eten da. Esaterako, semea hiltziotela jakin zuen unea gogoratzean, Ondarretako komisaldegiaren kanpoaldean izan zen.
25: A Lucas lo han asesinado a Suri. Ese momento pegué el grito más desgarrador que alguien pueda dar.
24: Ezin nuen sinestu, esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen etzenetakoa dela azpimarratu du, ikasketa artistikoak eginda, 5 urte zeramatzan, arte grafikoen enpresa batean lanean, 24 urterekin bizitza ondatu zioten esan du, familia ere oraindik hautsita dagoela argi utziz, terapian jarraitzen dute. Bi akusatu nagusientzat, epai bidezkoa eskatu du Zurine Izko amak hemen, eta zera opadie.
25: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro.
24: Gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opadie. Ama Lena izan da deklaratzen, aretoa babestera etorri diren pertsonez beteta zela, zenio modua maite, herri epaimeko kideak ere unkituta ikusi ditugu. Lukasekin gau hartan ziren lagunak ari dira uneotan deklaratzen, berretsi dute Lukasek etzuela une batean ere aurrez aurrekoan parte hartu, diskoteka barruan eztabaida txiki batekin hasi zen dena, neska bati akusatuetako batek egindako iruzkin batekin, ondoren kanpoan liskarra berpiztu, eta ezinbesteko laguntzaile jotzen denak akusatuak txaketaren boltsikoan eskua mehatxu keinuz sartzen zuela adierazi dute lagunek, labana bat balu bezala, gero labana hori ustezko hiltzaileari pasaziola uste dute. Lukas erasotu zuten unean hain zuzen, kuadrillako hiru lagun, ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuarekin liskarrean ari ziren, eta ondorioz ez zuten erasoa ikusi, soilik ustezko erasotzailea eta beste akusatuak korri.

0: Gulartasunak salatzen dituztenak, gaixunarozen arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, argazkientzako tarterik ere izan da gaur hemen legebiltzarrean, ez alperrik aspaldiko aldarrikapena laugarren saiakeran onartu da.
2: 39 boto alde, 36 kontra, onartuta geratu da legearen izena, eta honen bestez, honetxita gelditzen da, beraz, Euskadiko gardentasunari buruzko legea.
1: Eta soilik jeltzalen eta sozialisten botoekin onartu arren, oposizioko alderdien 47 zuzenketa jaso direla, eta beraz, legea guztien adela, azpimarratu du Maria Ubarretxena, gobernantza, administrazio digital eta autogobernu saiburuak berak defendatu du legea.
3: Garrantzitsua da Euskadin kalitate demokratikoa indartzeko. Gardentasuna ez da, herritarrei emandako konzesio bat, gure garaiko eskakizun demokratikoa da.
1: Legea aurrera eramateko hori bai, 6 hilabeteko epean onartu beharko dituen Jaurlaritzak dekretuak tartean gardenaren estatutuekin. Azkenean bertako presidentea ez du Jaurlaritzak aukeratuko, legebiltzarrak baizik 3/5 babesarekin. Kontra esan dugu oposizioko alderdi politiko guztiak agertu direla, galdutako aukera hitz egin dute, ez dela benetako kontrolik ezarriko, eta aurreikusten diren isunekin onuradunak goikar guak izango direla. EH Bildu, Lamia Arkas, PP Ainhoa Domaika.
4: Ezin dugu araudiaren eskakizuna murriztu. EAJak eta PSek lankidetza eraginkorra eta kontuak ematea mugatzen duen botere egiturak mantentzea erabaki dute.
5: Porque es que es un corta y pega de los últimos proyectos que ustedes han presentado aquí que no han podido sacar adelante. Creo que es una ley que ya nace coja.
0: Jarraipen zabala izaten ari da bestalde administrazio publikoko udalangileen greba egun hau ela eta lab sindikatuen arabera.
6: Udaletxea eta udal zerbitzu asko gaur itxita izan dira, 30.000 langileri eragiten dien udalitz hitzarmena 16 urtez berritu gabe dagoela eta negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatzeko, milaka pertsona ere atera dira gaur kalera hiriburuetan sindikatuen arabera elako urdas bainuelos eta labeko Mirian Kampo.
7: Egiten dugu malorazia oso positiboa da, uste dugu gaur argi eta garbi udalangileek adierazi dutela edukiak behar dutela mailan, haien lan baldintzengatik borrokatzeko prest daudela.
8: Eudeli, ez, eta eudel sostengatzen duten alderdiei eskatzen dieguna da, negoziazio mailetara edukin nahikoak ekartzea.
0: Euskal Herriko zinemetan estreinatutako filmen euskerazko ekoizpenaren berri izan dugu, iaz soilik 2% estreinatu ziren euskeraz iratibarrena.
9: Bai, 1100 pelikula baino gehiago estreinatu ziren 2025an Euskal Herriko zinema komertzialetan, eta horietatik soilik 22 ikusi ahal izan dira euskaraz. Paradoxikoki inoiz izan den konpuru handiena izan da, baina ez da nahikoa. Aleix Aginagalde, pantailak euskaraz egitasmoko bozeramailearen hitzetan.
10: Esan dezakegu 2025koa izan dela Euskal Herriko zinemetan euskeraz inoiz ikusi ahal izan den film kopuru altuena. Halere, euskerazko kopurua urtero estreinatzen diren filma guztiekiko proportzioan aztertuz gero, ba oraindik ere oso txikia da, eta honek herritar asko, ba zinemaetara dijoanean, ba filmak gazteleraz konsumitzera bultzatzen ditu.
9: Eskaintza falta ez ezik euskarazko emankizuna gutxiago errepikatzen direla eta ordutegi okerragoetan izan ohi direla ere salatu dute, eta eskaera erakundeei. Agurne Gaubeka, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria.
11: Argi uste dugu erakunde publikoen ardura dela herritar guztien hizkuntza eskubideak zinemetan ere babesteko neurriak hartzea. Beharrezkoa da euskararen presentzia legez bermatuko duten arauak garatzea.
9: Foru Aldundiek zinema proiektuak hemen ekoizteagatik eskaintzen dituzten zerga pizgarriak berrikusta ere eskatu dute.
0: San Isidro egunaren bezperan, gure ekosisteman baserritarrek egiten duten funtzioa ezinbestekoa dela aitortuz, gaur laguntza aitzindariaren berri emandu Gipuzkoako Aldundiak Onintza Segurola.
12: Bai, ekoizpen jarduera zaratako, hain preziatua ditugun mendi eta bazterrak zaintzen egiten duten lan hori da, errekonozitu nahi duen Aldundiak. Xavier Arruti, Lurralde Oreka Berdeko diputatua.
13: Biodiversitatea, ongizatea integralaren inguruan egiten duen ekarpena basoak eta zainduz eta guzti hori baserretarrak edo nekazaritzak egiten du. Baina guzti horietatik monetizatu izan den bakarra da produktuak, jakiak. Aire garbia bezala konsumitu dugu gizarteak, jendeak, baina ez zaio ordainduen baserritarari.
12: Ekimen hau Deustuko Unibertsitatearekin lankidetzan garatu da, eta lehen sektoreko langilei aitortza hitzez egiteaz gain, ekimenak behar direla azpimarratu du Eider Mendoza diputatu nagusiak, eta bide horri jarraituko zaiola etorkizunean ere.
14: Benetan sinisten dugu hau badala erakunde publikoetatik aitzindaritza egiteko modu bat eta berrikuntza ere ekartzera administrazio publikoetara.

0: 5.000 euro kolaguntza lerroa jarri dabian eta hiru azpi sektore handiren inguruan egituratzen da, abelzaintza, nekazaritza eta basogintza. Aurre ikusten da Gipuzkoako 700 ustiategi inguru izango dituela onuradun. Aldundiak baldintzak betetzen dituzten ustiategien behinbeiniko zerrenda argitaratuko du dagokion laguntzak hasierako estimazioarekin batera. Ba onuradunek proposamena onartu besterik ez dut egin beharko eta horretarako ekainaren 30ra da epea.
1: Arratsaldeko ordua eta terdiak.
2: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan aparteko goraberari gabe segurtasun sailak esan digunez eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostiko oraindik ez dugu. Eguzkia espero behar Euskalmetek esan digunez.
3: Eguraldiak ez dauka aldatzeko trasarik, giro euritsuak jarraipena izango du arratsaldean eta gainera ipar-mendebaldeko haize zakarrarekin euria hegoalderantz zabalduko da. Temperaturan ez du aldaketa handirik espero, giro freskoa edo hotza izango dugu hainbatokitan, temperatura nekez iritsiko bai da 15 gradura eta gainera haize zakarrak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, giro umela eta euritsua izango dugu arratsaldean eta egoera horrek bihar jarraipena izango du. Gainera bihar gaur baino euri gehiago egingo du.
2: Zenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21ra, ETV bat eta ETV onen.
4: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Kirol Legez, Jose Maria Polaz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Ea ligari ze tankera hartzen dio zuen.
2: Ez da erraza egia esan, ze ziurgabetasun egoera erabatekoan talde ugari ikusten da dozena bat taldeen justo, eta tartean dira Euskal Herriko lau taldeak. Aste barruan, Espainiako Futbol Ligak jardunaldia dauka, eta oraindik jardunaldi hori ez da itxi, gaur itxiko du. Euskal taldei dagokienez, Realak Gironan, Girona mailari eusteko borrokan da, eta Realak bitxia da gaur puntu bat lortuko balu, bera eta Athletic salbu lirateke bigarren mailatik. Baina falta diren bi jardunaldietan Osasuna ez dago seguru. Hiru puntu beharko lituzke. Gauzak gaizki jo ezkero beste zelaietan. Eta Alavesek naiz eta bat Barcelona menderatu bat eta huts, oraindik lau beharko lituzke.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Ziklismoan Giroan Arrietaren garaipenarekin gozatzeko eguna da gaurkoa Napoliko helmugan esprinterrek izango duten dema hori iritsi artean Blockhaus Abruzzo eta komendatean izango du biharko agamaiera eta gauzak ondo Alfonso Eulalio Portugaldarra iritsiko da maila rotxa jantzita bihar Zarautzen eta entzundu zuen bustiarekin emakumezkoen itzulia jokoan jarriko da bertan hasi eta bertan bukatuko da lehendabiziko etapa Zarautzen. Euskal duatloiak aurten marka guziak gautxi dituela ikusi dugu. Kanporaketan aritzeko 26 lagunek eman dute izena eta horrexegatik bi saio egin beharko dira. Biak zezen plazetatik kanpo, hori ere aipatzekoa da. Larun bat honetan Berastegin eta datorren astean Zumarragan. Aizkoran etzan da eta zutik bina enbor eta 500 metroko bi korrika saio. Gaur saskibaloi jardunaldia ere badugu oso interesgarria Euskal Herrian. Zorne Bilbok ere zerkia estreinatuko du. Zazpietan Real Madrid liderra du bisitari. Eta Baskoniak Murtzia bigarren sailkatua izango du bisitan gaueko 9:30. Eskupilota ere badugu, noski buruz buruko txapelketan Ezker Orman jokatuko diren final aurrekoen bezperako egunak dira eta Bart Angeluko pilotarienak torneoko finala. Azkenean nagusi bi set eta utzi irabazi eta gero Pierre Etxeberri eta Sánchez izan dira.
3: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Ongi etorren zuleo Garratxaldeon Kirolege Euskadi Irratian ordu biak 25 minutu gutxi dira, biziraupena kolokan daukanak eraman ohiditu denboraldien azken txampan jokoan egoten diren puntuak. Bart Alavesek Gasteizen esaldi hauxe barruan ondo ezarrita duela egin dio aurre Barcelona liderrari eta irabazi egin du bat eta huts. Aurreko abendutik Alavesek burutu gabe zuen partidarik bere atean golik hartu gabe eta Barcelonak berak auskalo noiztik zeukan aurkariaren atera jaurti gabeko partidarik. Ba, bi baldintza horiek bete dira Bart Gasteizen Iñaki Berastegi.
4: Gehien behar zuenen ataka estuan zeuenen Alavesek balentria handia egin zuen Mendizorrotzan Barça ligako txapelduna bat eta huts menderatuta. 25 urte ziren talde arabarrak etzuela Barcelona Gasteizen menderatzen. Lehen minututik azken minuturaino Barsak baloiaren jabetzaren bitartez neurketa kontrolatu zuen, agindu. Egin zuen Fliken taldeak hasi eta berehala bizpainu minutuko tartean kuleek aukera on pare bat izan zituzten eta azkenera hori etxek izan ziren neurketa osoan izan zituzten abagune argienak Fliken taldeak etzuelako behin ere jaurti hiru zutoinen artean. Alavesek eutxe egin zuen, atzean sartu zen une askotan, aurrerago beste batzuetan, eta azkenerako lehen zatian, ez ere zean amaituko zela zirudien korner batean, lehen zatiko azken jokaldian, Ibra Diabatek bat eta utxekoa egin zuen Mendizorrotzaren zoramenerako. Bigarren zatiak antzeko gidoia izan zuen, Flikek neurketa irauli asmoz, Pedri, Ferran edo Kanzelo zela iratu zituen, horri esker, Barsaren jabetzak beste ritmo bat izan zuen, baina azken metroetan ez zuen asmatzea lortu talde kataluniarrak. Pase ugari, erdirak eta asko, baina errematerik ez. Sufritzen jakin zuen Alavesek eta sari potoloa jaso zuen. Partida ostean, Kike Sánchez Floresek, Alaveseko entrenatzaileek esan zuen, oso gustura zegoela, bere taldeak egin zuen partidarekin, eta garaipen honek azken bi jardunaldi begira taldeari moral handia ematen diotela azpimarratu zuen. Hiru puntu hauei esker, Alaves jaitsera postuetatik atera delako, eta horri esker, azken bi jardunaldietan ez die gainontzeko emaitzei begiratu beharko. Oviedo orain eta Rayo ondoren. Oraindik ere lan handia egiteke, baina agerikoa da. Salbazio orain asko zere gertuago dago.
2: Bueno, bigarren mailarako jaisteko arriskuan posibilitateak eta kalkulatu dituzte, 12 talde hoien artean, 124 bigarren mailara jaisteko arriskua posibilitatea Alabesek, 104 Osasunak, eta oraindik guztiz libre ez, antza, 0,03 Atletikek, eta posibilitaten 0,02 izango lituzke Realak. Realak, dakizuenez, partida bat gehiago dauka oraindik ere jokatzeko Gironaren kontrakoa. Posibilitate hoiek ikusita ondo, ba matematikoki esan daiteke gaur Realak Gironan puntua lortu ezkero, bera eta Atletik lehen mailako izango liratekeela. Ze gauza bat gertatzen da, datorren asteburuan Levante Mallorca dago eta azkeneko jardunaldian Girona Elche. Lau talde hoiek ezin izango lirateke 44 puntura iritsi.
5: Vamos.
2: Bart Cornellan, Atletikekoen aldagelan. Aita gure errezatzen. Partidari egin horretik. Oitxura omen da hori. Agenekien, samamesa. Edo Atletiken. Oraindik punturen baten faltan daude, ordei egintzieten partidara ateratzeko. Uste dugu, errosario errezatzeko eskaere ere itxiko dela katedralea. Espainolek bat Atletikeko txariz gailestegi.
6: Azteko moduko bigarren zatia jokatu ostean, eskutxik bueltatu da etxera Atletik merezita galduta, alegia neurketaren lehen erdia parekatu izan zen, baina orekaren barruan talde zurigorriak izan zituen aukerarik garbienak. Berengarrek buruz estu hartu zuen Dimitrovic, Laportek langara errematatu zuen korner baten ostean, eta lehen zatiko azken jokaldian zutoinera jaurti zuen Unai Gomezek ezkerrez. Tarte horretan Espainolek Romeroren ezkerkada bati esker izan zuen aukerarik onena. Baina, atxenaldi ostean gauzak aldatu egin ziren, Atletik indarra galtzen hasi zen, eta neurketa amaitzeko 20 minuturen faltan bat eta utxekoa egin zuen, zelairatu berri zen, pera milak boleaz. Balberderen taldeak denbora nahiko izan zuen, leia parekatzeko, baina argitasuna, jokoa falta izan zitzaion, enegarrenez. Unai Simonen baloi luzak izan ziren, zurigorrien arma bakarra, eta horrela ezinezkoa da. Leia amaitzera zijoanean, iritsi zen, bi eta utxekoa Kike Garziak egin zuen, partiera baki zuen gola, kontrarazo bat, baliatuta. Azkenean, bi eta huts, porrot mingarria Atletikentzat eta kezka taldearen inguruan izan ere, taldea hilda dago, erregai barik eta salbazioa ez da bermatuta. Ondorioz, Celtaren kontrako partidak sekulako garrantzia hartu du.
2: Eta gehientxona min hartuta, orain berriz Dani Bibian atzoko partidaren ostean gaur kluba berri emandu, eskuin orkatilean bihorritua daukala iritsi dela Bartzelonatik. Laster aipatuko ditugu Realak eta Gironak gaurko partidan izango dituzten osagaiak, baina ziklismora joan beharrean gara, zebadakizue atzoko eguna ikusgarri izan zen, ikusgarria bezain berezia, Eulalio 24 urteko portugaldarra eta Arrieta 23 urteko uarte arakildarra leian potentzan. Gaur norbaitek jarri du irristaketan munduko txapeldun Arrieta. Bueno, etzen kosturik gabeko garaipena gertatu, egia da hori. Eroria izan zuen biribilgune batean, bidez nahastu zen etaparen oso bukaeran. Eta bukaeran, berak esan zuen, ezin egina zirudiena egin zuen.
7: Itzi gabe nago ez, ba, amestutako garaipena da, eta, bueno, ba, alik eta, ez dakit, hogekien... Ba, bizitze espero dut.
2: Izugarria, Giroaren historian Euskal Herritarre lortu duten 28. garna bada. Honen aurrekoak Peio Bilbaok lorturikoak ziren, duela 7 urteko ekitaldian, eta lehenengoa Gabikazenak, 1967an Bizenzan. Derrigor eskutitzak gaur uarte arakilera Xabier Usabiak.
8: Aitaren enborreko ezpala, ofizioa duen txirrendularia da Igor Arrieta, lanari aurre hartzen dakien horietarikoa. Biberoitik hartu du txirrendularitzaren esnea, eta horrek eman dio irakurketa zuzenak egiteko jakituria. Eta hori atzokoa bezalako egoeretan, erabakigarria izan daiteke. Normalean beti besterentzat lanean, UAE ez da gazte baten azinaia asetzeko lekurik aproposena. Baina errealitate hori irentsi eta agindutakoa hotzan betetzen duen goi mailako ziklista da Igor. Hori bai, 23 urterekin ezin du morrontza lan untxera mugatu bere eginkizuna. Eta askatasuna ematen diotenean, urare behar bezala baliatzen badakiela erakusten ari da. Hirugarren izan zen Alulako turrean gertutik ikusi zuen Afonso Eulalio atzoko ieskidea. Nagusien atzetik izan bazuen ere hango etaparik gogorrenean orpoa erakutsi zion portugaldarrak, eta atzo jakin bazekien tentuz jokatu beharrean zela. Eulalio ez baita edonor. Azken urtetako munduko txapelketari gogorrenean 9. postuan sailkautako ziklistari errespetu handia zor zaio beti. Uarte Arakilgoaren jokabide zuzena zorte txararen kolpeak zapuzteko zorien egon zen, baina ziklismoren oinarrizko irakasgai bat baliatu zuen etxipenak ez menderatzeko. Azken arrastoa zapaldu bitartean, ez da lasterketarik amaitzen, eta batzuetan, gorputzak ezin duena, sinesmenak, arimak eta desesperazioaren amorrazioak lor lezake. Errubrika hori izan zuen atzo erditsi zuen, garaipen gogoan garria.
2: Afonso Eulalio lider beraz, maila arrotxa giroan, Igor Arrieta bigaren, 2:41 eta nekez lor liteke emaitza handiagoa horren gutxirekin. Beste euskaldun badaukagu, Markel Beloki oso ondo kokatuta 14. 6:22 Eulalioren gandik. Gaur Napolin esprina espero da, bihar Blockhaus eta Italiako giroarekin limurdura berezia ziklista asko lortu dute iraganean, bat zalantzarik gabe Marino Lejarreta, zorionak. Eta urte askorako, 79 urte egin ditu gaur Marino Lejarretak. Eta aurrera begira jarrita, bihar itzulia, bihartik igander arte ekitaldi honetako 3 etapak. Irteret elmuga bihar Zarautzen, Jon Altuna, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Josemari, 4 euskaldun, jarriko dira itzuliko irtera lerroan Paula Ostiz, Movistarrekoa eta Laboral Kutxako 3, Irati Aranguren, Naia Amundarain eta Bueltan 4. postuan sailkatu berri den Usoa Ostolaza.
10: Neretzat beti da berezia itzulia, ez etxeko lasterketa da eta horten gaina ba lehenengo eta postiraleko etapa nere herritik ateatzea eta nere herrien bukatzea Zarautzen, orduan ba ilusio handiakin hau, ez, eta gehiago ba behar nun, ez, ondo sentitzia eta bueno, Espainiko itzulen lortu ez sentsazio ono hoiek eukitzia ikustean ere burua ondo daola, eta, ba, bueno, ba, onenan pare ona izela, ez?
9: Hiru euskaldunez gain, Biriuko Bak, Patiñok eta Jorgensenek osatuko dute Laboral Kutxaren taldea. Jon Lazkano zuzendariak argi dauka helburua, selkapen nagusia lehiatu nahi dute Usoa Ostolazarekin.
11: Hiru egunetan oso tentuz jokatu beharko dugu, favorituekin gertu egun, eta une egokiak aprobetxatu, ez da? Ibilbidea oso horra izango da, hiru etapak 2000 metrotik gorako desnibel izango dute eta bueno, benetan talde lehiakorra, ilusioz, gure zalegoaren aurrean, alik eta hobekien egitera aterako gea.
9: Bihar lehenengo etapa, Zarautz-Zarautz, 6 mendate puntua garrirekin, tartean Santageda, Etumeta eta Elmugatik gertu garate, bigarren etapa gora beratxuak Abadino eta Amorebietan lotuko ditu, eta hirugarrena Donostian hasi eta amaituko da Mendizorrotzeko azken igoerarekin. Favorito nagusiak besteak beste, Bredewold, Berzet Labu, edota Ulodarsitxi dira.
2: Eta Nafarroko klasikoan, atzo Movistarreko Kat Ferguson nagusi, talde desentego iritsi zen, Iruñeko Elmugara, lehen da biziko euskalduna, Maier Olano izan zen Espainiako selekzioarekin 13. postuan eta Laboral Kutxako lehen ordezkaria 7. Ariane Fidanza. Baina gaur egun Laboral Kutxa aipatuta eta gaur egungo kirolariak aipatuta beste zerbait ere aipatu behar da. Kirolarien nolabaiteko bapatekotasuna. Garai bateko ziklistei eta kirolariei ez hitzeien buruti pasa ere egingo esate baterako Idoia Erasok egin zuena egitea. Mikrofono hartu bozgorailuan ari zen esatariari eta Amona zoriondu zuen, ba?
12: Tengo la mejor en el público, mi abuela!
2: Amona Pakita zorion duzuen, hori bitxikeria, atzo Iruñean Nafarroko emakumezkoen klasikoa. Arratsaldeko ordu biak la orden gotxe, eta gaurko egunari begira jarrita noski, puntu bat, esan dugu, puntu bat behar duela Realak matematiko gilenda biziko mailari eusteko, eta bide batez, ba atletiki arnastutua bidaltzeko, pentsatzen dugu, estela, puntu honen beharrik izango, baina momentu honetan mutur-muturera eraman da egoera, esango genuke puntu hori behar dela, momentu honetan gertagarria dela, 44 punturekin bigaren mailara jaistea. Girona Reala gaur iluntzeko 8:00 maitan Urbieta, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon Jose Mari.
2: Eta bide batez komuniko litzateke kopa lortu ondoren taldeak izaninko, ez dakit itzalalditik edo esnatzea ondo bukatzea importantea izatu hemen da hurrengo ondo hasteko.
13: Bai, hori da, eta horretarako Realak gaur Gironaren adinako intentsitatearekin jokatu beharko du, ba Michelen taldea jeitsiera postuetan baitago 29 punturekin, eta Realak bezalaxe ba 2 puntu baino ez ditu bildu, azken 5 partidetan zuk esan duzu, kopa irabazi zuenetik Realari kosta egiten zaio, ba bere jokoa egitea, eta Gironaren antzeko egoeran zegoen Sevillarekin, ba badakiku zer gertatu zen, hortxe du, gaur egin beharreztuenaren adibidea talde txuri urdinak Betisen kontrako bigarren zatian, azken ordu erdi erdian eman zuen maila erakusten badu garaipenetik gertuago izango da eta ea ba hori lortzen duen ba ezkorrenak ere lasaitzeko zezuk esan duzu 44 punturekin oraindik ere aukera mininoa dago maila galtzeko eta ezkorrenek ba aukera hori ba hortxe begiziota daukate Montilivik estutu egingo du Michelek esan du Gironaren historiako partidarik garrantzitsuena dela gaurkoa
2: Juan Antonio Larrañaga gurekin da Euskadi Erratiko futbola ditu aste bete-bete ari zaigu gertatzen hiru egunetan daukagu futbola eta gaur errematea 8:00etan Arratsaldeon Juan Antonio
14: Bai, kaixo Arratsaldeon.
2: Oso gogoan daukat, Sevillaren kontrako partida hori jokatu aurretik esan zenuena, intensitatea azken txamponetan nahita nahiezkoa da, eta gerora gertakariak izan dira, zure juzku horri arrazoi eman diotenak, Celta Levante partida antzeko zerbait esan daiteke, eta zer esanik ez Bart, Alaves Barcelona, Barcelonak behin bakarrik ez du jaurti Alavesen atera. Karo, intensitatea hori nonbaitetik lortu beharra daukarreala gaurko partian, eta ez dakit, arlo psikologikoan, entrenatzailearen lana den, nola aktibatzen den mekanikismo hori, Juanan?
14: Eta erreza izaten hori, ez? Norberan eskuboten da gehienetan intensitate hori pintzea eta bentan behar hori ukitzea, ez? Eta askotan hori gertatzen nahi da, ez? Azkeneko partida guetan, beharrak daukan puntuen beharrean dagoen talde horiek aurrera poso bat ematen dute eta puntuak ateratik dituzte hori ikustiko, ez? Bai Alavesek, bai Espainole, bai Levantek, nik usten dut horietanak atera dituztela puntuak, ez? Eta Realak zein behar duen? Ba, Realak egin behar duena da, ba, Betisen aurkako bigarren gozatiban egin zuen joko hori atera, ez? Eta albalima da, zerretik oso gutxitan atea utzean eukidula, ba hori lortu, ez? Eta gira da, Girona ez dagoela momentuik onenean Reala bezala, baina ondo jokatzen duen talde bada, ez gauzak ondo egiten duena, eta irutzi zaite beharra dauka eta horrek dana ipiniko du zelaian, eta Realak ere dana ipini beharko du puntu bat ateatzea nahi balima du, hortik jo behar du.
2: Bueno, gertueneko historian, Gironak izan duen partidarik importanteena, maitanek esan du Michel, entrenatzaile madrildarrak esanikoa. Bueno, badira berritasuna aipagarriak Matarazzoren zerrendan, okerrezpan daiz, ba, zerrenda berak izentzeko, eta baita ere amaikakoari begira, ez da, maitane?
13: Bai, hori da Zubeldia eta Karrikaburu lesiotik osatuta bueltan dira, baina aulkian geratuko dira ba euren aukeraren zain hasieratik jokatuko duena berriz, ba Aranburu izango da behin zigorra beteta. Igandean beste neurketa badagoela kontuan hartuta, ba kaso Sergiori ere atxeden eman diezaioke gaur Matarazzok eta haien zelairatu eta zelai erdian ere ba aldaketak espero ditugu, ba Turrientesek esaterako ez baitzuen minuturik jokatu Betisen kontra eta Beasaindarraren freskotasuna baliatu dezake Realak eta Suntzitzek ere ba, aukerak izan ditzake amaikakora bueltatzeko. Aurrera begira, Marin ere ez zuen baztertu New Jerseykoak kuboren tokia hartzeko eta Oskarson zigortuta dagoenez, Oiartzabal izango da erreferentzia nagusia erasoan aulkian berriz, Gorka Karreraren aukera ere izango du talde txuriurdinak 8:00etan hasiko da partida, Sesma Espinosa epaileak zuzenduko du neurketa.
2: Horrentxe maitane Beasain aipatu duenean, gogora etorri zait, gaur Beasain darbatek esan diguna, bihar Murumendiko Mariren jaitsiera da Beasainen, Loinatz jaiak hasiko dira, eta hasieran pregoia edo nolabaiteko itzaldia egitekoak dira, ba taldeko bi Beasaindarrak, Beñat Turrientes eta Aritz Elustondo. Gaur 8:00etan, Girona Reala. Maite Urrundieta, eskerrik asko.
13: Gero arte.
2: Juan Antonio, atzo esan izun, galdera egin ez duzte egin izunik. Zuk ez daukazu gogonan, horrelako liga xelebrerik, ezta? Zan egot, oraintxe Europan, oraintxe jaitxeran. Seguru ez ez.
14: Bai, ez daukago anolako hori gan, ez? Zerte, goikoa, txapeldunen ligakoa ja erabakita dago, baina hortikan bera, dana erabakia da, ez da hori oso gutxitan gelditzen, ez?
2: Bueno, ba, gaur, ba, puntu hori, momentuz puntu batekin esaten da, eta 45 iristeko modua daukan Realak Girona. Eskerrik asko, Juan Antonio, gero arte.
14: Nada, gero arte.
2: Gero xago aipatuko dugu, saskiboloian gaur dago jardunaldia, iragarkitara ere jo beharrean gara, baina aritzurekin aipatu nahi dut iragarkitara joan aurretik, gutxitan aipatzen duguna, baina aipatzen merezi duen Euskal Duatloia. Haze zerrenda, hau da pasioa dagoena, nik ez da gitarri kirolerako, baina duatro irako bai, Arritxo, Arratsaldeon.
15: Baita zuri ere, eta kirolari veteranoak badira, berri ere pila bat, pentsa, kanporak eta bitan zatitu behar izan dute, 26 kirolarik eman bai dute izena, kanporaketan parte hartzeko. Estimazio haundia izan du deialdiak. Garikoitz Etxeberria, antolatzailea.
16: Nola umeste jende, 26 pertsonakin inbertzen kanporaketa, ba, ikera garri da. Eta orduan, ba, bi ekitaldi antolatzi erabakitzen, ba, herri desberdinetan, zen plazatik ateriaz, eta beste bizio bat emanez, ez, txapelketa, beto txuta gaude, zen plazan egiten egitalde guztik, eta, bueno, eskaparatzea ezberdin bat bilatu tzeko asmoakin, ba, aurten jodeu, ba, erritan, kanporaketa egiteko bide horta.
15: Berastegin, larun bat honetan 14 kirolarirekin jokatuko da lehen kanporaketa, lehenengo hirurak sailkatuko dira finalerako, hilaren 23an beste kanporaketa Zumarragan 12 kirolari izango dira bertan eta handik ere hiru joango dira finalera. Finalean 6 kirolari zain daude eta beste 6 batuko dira finala, Tolosan ekainaren 7an jokatuko da. Eta honek bidea irekiko dio pentatloiari.
16: Euskal pentatloiai atxeren bat eman geniola, baina urtene izango dala, beste gabe. Izango dala, eta hane partai amaus bat partai bat daude, eta bueno, urte politia atorki gula aurretikan.
15: Beraz, hortxe albistea, aurten duatloia eta pentatloia izango ditugu. Beraz, tegin, bostetan hasiko da kanporaketa.
2: Arratsalde gordo biak 7 minutu gutxi dira, beste hainbat kontu, batzu gaur zakoan utzi beharko ditugu. Laster gara.
17: Bertako.
18: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana.
17: Bertako.
18: Bertako, liderrak zuri esker.
19: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
20: Bala iduzuna?
19: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
20: Da dituzun guztiak, aguarren izbeteta dago.
19: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
20: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
21: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: Autoaren GPS-a ulertzea.
23: Txan.
22: Edo zutabe bati ukitu gara.
23: Txan.
22: Aparkatzea.
23: Txan.
22: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
23: Txangan.
22: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
24: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
2: Arratsalde gordo bia 5 minutu gutxi dira. Oso gai interesgarriarekin asteko gaia Patxi Briñon Etxezarretak, baina begira, guau, gure audioa plataforman jarriko dizuegu. Gaur irrati bitartez ematea ezinezkoa zaigu. Eta oso datu polita da gainera gaur aipatu behar diguna, edo aipatu diguna Patxi Briñonek. Noiztik barreiatzen da txampana podiumetan. Guau, gure audio plataforman eskainiko dizuegu. Ze saskibaloia itzeske daukagu, Mikel Garitona india dituarekin aipatu behar dugu gaurko jardunaldia. Arratsaldeon, Mikel?
25: Arratsaldeon, bai.
2: Bueno, Zurne Bilbo, arratsaldeko 7:00. Posible da ez da... Lleidaren kontra galdu eta gero zortzi honenak aipatzea ezinezko da, zer diozu, Mikel?
25: Ez nik uste ez, oraindik jardunaldia gelditzen dira, eta egia da, ez Juventud eta batez ere Lenovo Tenerife eta Unika Jamalaga ez tabizela larregi ondo, egia da Zurneren porrotaren ondoren, bagauzan zaildu egiten diela, eta egutegia oso zaila dela talde bizkaitarraren tzat, baina aukerak hor daude eta jorratu egin behar dira bukaeraraino, ez? Real Madrid nik uste bestegunean Breoganen aurka ikusi zen, Euroligako Final Four horretara begirari dela, eta gainera arazo askorekin datorrela batez ere barneko jokoan, ez? Tabarez ezin izango du jokatu, Alex Lennek ezin izango du jokatu, Usman Garubak bestegunen ez zuen jokatu eta ez dakit gaur jokatzeko izango den. Beraz, aukerak hor daude, argi dagona da bestegunean jaio posiaidaren aurka izan zuen lehengo zatian bezala berriz ezin duela jokatu, ez? Zurnek defentsan lan egin behar du fin, Real Madrid sekulako talentua dauka, bai, Kanpatxo, Mario Jesoña eta barrekoekin, eta defentsan zendu igon ezkero, erasoan aukerak aurkituko dituzte, beraz, aukera hor dago, baina gaur irabazi beharreko partida.
2: Bueno, aipatu behar dugu, Bart, Euroligak bere azken kanporaketako bosgarren partida izan duela Valentzian, Valentzia eta Panathinaikosen artean, eta ezin egina zirudiena Valentziako taldeak egin egin du. Lehen da biziko bi partiak etxean galdu egin zituen, ondorengo biak Atenasen irabazi egin zituen, eta erabakigarria Bart Valentzian irabazi egin du. Beraz, honekin esan nahi dugu, lauko finala batetik Olympiakosek eta Fenerbahce jokatuko dute, final aurreko Atenasen, eta bestea Real Madridek eta Valentziak. Ba gaur Real Madrid bisitan Gasteizen. Kopa nadarra jozitzaion, ez dakit gaur posible izango den, bederatzi terrietan Gasteizen hori egitea eta lau honenen artean sartze hori helburu jartzea. Mikel?
25: Bueno, ba gaur, bai, Baskonia Murtzia daukagu.
2: Barka, Murtzia, barka.
25: Bai,
2: Baskonia
25: bai,
2: Murtzia, esan nahi nuena zen Real Madrid eta Valentzia izango direla lauko finalean Real Madrid dela lider eta bigarren dela Murtzia. Real Madrid Bilbonda. Murtzia posible da bigarren postu horretara iristea, Baskonia?
25: Ba gaurko partida nahi eta eskoa da, ez? Joaneko partidako bus puntu horreko aberasa ere altzatu beharko luke Baskoniak eta lauta alde daude hor burrukan bigarren postu horretarako, ez? Ukan Murtzia urtengo ba esustea esango genuke, sekulako denporaldia egiten ari da, fisikoki oso sendo eta gogor jokatzen duen taldea da eta gainera David de Juliusek erakusten duen maila antolatzaile postu horretan ba primerakoa da, ez? Eta merezimendu osoz dago bigarren postu horretan eta gaur Baskoniak ba lehenengo eta behin garaipena behar du. Egia da azken asteotan ba errotazioa luzatzeko aukera izan duela Galbiatik, jokalariak osasuntsu izaten hasi direla eta hori oso albiste ona dela talde gasteiztarrarentzat, baina ez bakarrik irabazi baizik eta Joaneko 5 puntu horiek ere altxatu beharko lituzke eta gero ba burruka horretan jarraitu bai Barcelonarekin eta bai Valentziarekin ere, ez? Gaur galdu eskero ia seguru bosgarren postu horretara edo bosgarren postu horretan geldituko litzakela Baskonia eta lehenengo playoffetako lehenengo kanporaketa horretan ba kantxa faktorea alde izateko ba gaur bai ala bai irabazi behar du. Oso
2: Baraba.
25: Partia fisikoa, oso partia gorra, baina garaipena hor legoke.
2: Gertagarria dela noski, zazpietan beraz Surne Bilbo Basket, Real Madrid eta Baskonia Murtzia gaueko bederatzi terretan. Mikel Garita onaindia eskarik asko.
25: Bai, arratsaldeon gero arte.
2: John Ran estatu batuetan dugu, pesea aztera doa, John.
9: Urteko bigarren meiorra, Filadelfian, oiru ordu laurden barrua hasiko da lanean, eta garaipenerako beste bi favoritorekin jokatuko du lehenengo partida, McElroyrekin eta Espizekin, iaz zortzigarren egin zuen.
2: Bueno, bat artea gortu dugu, iluntzeko kirol saioan ekarriko dugu besteak beste Napoli gertatzen denaren berri, Giroan eta gero zortzetatik aurrera, Girona, Reala eta basket jardunaldia, gero arte arratsaldeon.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela azken muturrera iritsi da PSNren eta Gerua Bairen arteko etena Nafarroako parlamentuan. PSNek gidatutako hezkuntza kontseilariak itunpeko 14 ikasgela tartean ikastola sareko 7 isteko duen asmoaren aurrean Gerua Baik oraintxe osoko bilkuran jakinarazi du UPNek itunpeko gelak oro har blindatzeko aurkeztu duen lege proposamenari EH Bilduren zuzenketekin batera bide emango diotela. Itxaso Soto, Gerua Abay.
3: Geroa Bai ha agotado todas las vías para tratar de llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no ha habido voluntad política y no se ha dado las garantías mínimas suficientes para que podamos rubricar el acuerdo.
1: Bozketa amaitu orduko Javier Remírez, PSN-ko lehendakari orde eta Nafarroako gobernuko bozeramaleak premiazko agerraldia deitu du. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
2: Ba, euskararekin lotuta, baina Eusko Legebiltzarrean berriena dugu administrazio publikoko euskara eskakizunak adosteko helburuz Jeltzalek eta EH Bilduk aste honetan egitekoa zuten bilera datorren asterako utzi dutela Joseba Diez Antxustegi Jeltzalen bozeramailea.
4: Bilduri eskatu genion bilera egitea eta behatzen esan ziguten datorren astean izan beharko dela eta beno Peiok esaten zuen kafea daukatela mai gainean, ba behar bada kafea ostuko zen, gu pres gaude mai horretan eseritzeko eta gai garrantzitsu honi ba irtenbide bat bilatzeko.
2: Gainerakoan nazioartean itxuraz behintzat sintonia oso honean abiatu dituzte bilerak Pekinen Xi Jinping Txinako presidenteak eta Donald Trump Estatu Batuetakoak.
5: 成为中美关系继往开来的历史性
23: We had extremely positive and productive conversations and meetings today.
2: Etxezuriaren arabera beti ere bi agintariak ados leudeke Hormuzko itsasarteak zabalik beharko lukeela eta Iranek elukeela sekula arma nuklearrik izan behar Txinako presidenteak bitartean Trump izera ohartarazi dio Taiwango auzia gaizki kudeatu ezkero horrek arriskuan jarriko lituzkeela bi aldeen arteko harremanak. Arriskuan daudenak edo arriskuan dagoena Kuba da.
5: Mariel sin nada de combustible, La Habana sin nada de combustible, la generación distribuida.
2: Era honetan iragarri du Kubako energia ministroak ez dutela erregai tanta bat bera ere uarte osoan hain zuzen ere estatu batuen blokeoaren ondorioz. Atzera etxean argindarraren eta gasaren gaineko bezerga. Euneko amarretik atzera hogeita batera igoko da Ego Euskal Herrian datorren ekainean bi zerbitzuak merkatu egin baitira azken asteotan erregaien gaineko bezerga kordea murriztuta jarraituko du ekain amaierar arte. Carlos Corpo ekonomia ministroak ez du baztertu gaur neurriari eustea Brent petrolio pelaren prezioak garesti jarraitzen badu. Eta auzitegietan Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hilketa argitzeko epaiketan Zurine Izko gaztearen amak deklaratu du gaur lekuko gisa akusazioek eskatuta publikoa eta herri epaimaia bera ere erabat unkitu dituen saioan minetik jakina. Baina bare, era honetan eskatu du bi akusatu nagusientzako bidezko zigorra, zigor justua.
6: Cumplan una condena justa. Y lo que me gustaría sobre todo sería que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro.
1: Gertakarien atalean Arrasaten suhiltzaileek emakume bat erreskatatu behar izan dute su hartu duen etxebizitza batetik.
2: Balkoira irten da emakumea sugarretatik iesi eta handi gatera dute suhiltzaileek eskalera erabilita une hauetan lekuan bertan hartatzen ari dira sutea. Eguardiko 12 erdietan piztu da Arrasateko Uriburu kaleko eraikin bateko azken solairuan lehen ikerketen arabera su hartu duen koltxoi baten eraginez suhiltzaileek sua amatatzea lortu dute eta orain gunea freskatzen ari dira sua estadin berriro berpiztu.
1: Errepide Sare nagusian ez dago aparteko goraberarik. Ordu honetan segurtasun sailak esan digunez eta sarrera osatzeko urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa ez espero eguzki izpirik oraindik.
7: Eguraldiak ez dauka aldatzeko trasarik, giro euritsuak jarraipena izango du arratsaldean eta gainera ipar-mendebaldeko haize zakarrarekin euria hegoalderantz zabalduko da. Temperaturan ez du aldaketa handirik espero, giro freskoa edo hotza izango dugu hainbat tokitan, temperatura nekez iritsiko bai da 15 gradura eta gainera haize zakarrak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, giro umela eta euritsua izango dugu arratsaldean eta egoera horrek bihar jarraipena izango du. Gainera bihar gaur baino euri gehiago egingo du.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu dira eta denborari galdu gabe Nafarroko parlamentuarekin zabaldu behar dugu konexioa Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
24: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Nafarroan itunpeko sarean jaiotza tasaren jaitsira argudiatuta 14 gela isteko Carlos Jimeno kontseilari sozialistak iragarritako asmo horren inguruan akordiorik ez dute lortu azkenean gobernukide diren PSNek eta Geroa Baik. Gobernuko kiden artean orain arte ikusi dugun krisirik larriena eragin duen auzia da eta azken ordua da UPNek itunpeko sareko gelak blindatzeko eramanduen proposamenari parlamentura EH Bilduk egindako zuzenketak onartu egingo dituela Geroa Baik. Euskara eta ikastolak ez direla ukitzen argudiatuta Eliraso dago Nafarroako parlamentuan arratsalde honeli.
8: Arratsalde Maite, ba gobernuko kideen arteko tensio alertu da, Geroa Baik sozialistei akordiorako borondate politiko falta leporatu eta EH Bilduren zuzenketekin UPNren lege proposamenaren alde bozkatuko duela iragarri duenean.
3: Geroa Bai ha agotado todas las vías para tratar de llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no ha habido voluntad política.
8: Itxaso Soto koalizioko eledunak esan du Geroa Bai azken uner arte alegindu dela ikasgelarik itxi ez dadin adostasunak lortzeko proposamenak egiten. Ba, Maria Txibite lehendakaria Geroa Baiko parlamentariei keinuka ikusi dugu haserre buruarekin ezetz eginez. Eta ez ustean hitz hartu berri du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak. Geroa Baiden proposamen bakarra legea urratzea izan dela.
10: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. La que se me propuso ayer por la tarde es
8: Bizarrako ikastolan 31 aurre matrikulekin bi ikasgela mantentzea, hori prebarikazioa litzateke. EH Bilduk ere UPNren lege proposamenaren alde bozkatuko duela iragarri du bere zuzenketak onartzen badira Eneka Maiz eleduna.
11: Ez da momentua aldaketa estrukturalak egiteko. Ez dago gehiengo politikorik zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte. Estatu mailan eta Nafarroan.
8: Ba, ikusten ari garenez, Maite, momentu honetan Txibiteren gobernua ari batetik zintzilik legoke eta esan digutena da. Bozketa bukatu bezain laster, Javier Ramírez, presidente ordeak hitz hartuko duela hemen Foru Parlamentuko atrioan.
12: Nafarroako gobernua ari batetik zintzilik ordu honetan entzun berri duzue Carlos Jimeno PSN-eko hezkuntza kontseilariak ez du bere asmoan atzera egiteko asmorik, hain justu prebarikatzea litzatekeela argudiatuta. Itunpeko gelak zabalik eusteko moratoriaren inguruan bildu litezke hortaz, UPN, EH Bildu eta Geroa Bai. Gaurko osoko bilkuran esan dizuegu Geroa Ibarrentzat marra gorria izan dela ikastolen salea eta bereziki Lizarrako ikastolaren egoera. Lizarrako ikastolak 31 horren matrikulazio jaso ditu, ikastolen elkarteak dioen bezala, Geroa Bairen ustez 15 eta 16 ikasleko bi gela osatzeko adina Jimeno kontseilariak ordea 25 ikasleko gela da proposatzen duena ikastolan eta hortik po geratuko lirateken 6 aurrak D ereduko Lizarrako ikastetxe publikora bideratzea. Esan bezala, korapilo hori dago atzean Lizarrako ikastolaren egoerarena. Aitor Perez, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, badatorren ikasturterako datuak hauek dira Lizarran. 55 ikasle izena eman dute D ereduan, 31 ikastolan eta 24 zenioten bezala Remontibal ikastetxe publikoan. Gutuna sinatu duten familiek azken honetan 12 ikasleko bigela eta Lizarra ikastolan 15 eta 16 ikasleko beste bi irekitzea planteatzen dute. Hartara, ratio baxuagoekin diote ikasleak hobe hartatzeko aukera izango lukete ikastetxeek. Hezkuntza departamentuaren proposamenarekin berri ikastolak 25 ikasleko gela bakarra izango luke, erabat gehiegizko kopurua guraso sinatzaileentzat. Hezkuntza departamentuarena irizpide ekonomikoetan oinarritutako erabakia dela diote. Besteak beste onartu baitu ikasgela bat isteak 80 eta 80 mila euro arteko aurrezpena suposatuko liokelako Nafarroako gobernuari. Gogoratu dute aldi berean ratio jeitsieran inbertitzea kalitatezko hezkuntzaren alde egitea dela eta bukatzeko aldarrikatu dute Lizarra ikastolak historikoki de ereduaren alde egindako lana Lizarra inguruan.
12: Nafarroako parlamentuko eztabaida horrek aurrera jarraitzen du, esan dizuegu, Eliraso lankidea kontatu digu, ari batetik zintzilik legoke lagune honetan, Nafarroako gobernua, PSN-ek eta Geroa Baik, gobernukidek bakoitzak bere jarrerari irmo eusten baitio, eguneratuko dugu azken ordua ordu bitardiak goiza gaur albistegi hau amaitu aurretik. Legebiltzarrean bestalde Euskadiko gardentasun legeari argi berdea eman diote gaur, EAJ-ak eta PSek kontra agertu dira oposizioko alderdi politiko guztiak. Onartutako lege honi esker lortu nahi dutena da erakunden kalitate hobetzea kontu emanez haien jardueraren edo kontratu publikoen inguruan. Naxunarozen, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, argazkientzako tarterik ere izan da gaur hemen legebiltzarrean, ez alperrik aspaldiko aldarrikapena laugarren saiakeran onartu da.
15: 39 boto alde, 36 kontra, onartuta geratu da legearen izena eta honen bestez honetxita gelitzen da, beraz, Euskadiko gardentasunari buruzko legea.
14: Eta soilik jeltzalen eta sozialisten botoekin onartu arren, oposizioko alderdien 47 zuzenketa jaso direla, eta beraz, legea guztien adela, azpimarratu du Maria Ubarretxena, gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburuak berak defendatu du legea.
16: Garrantzitsua da Euskadin kalitate demokratikoa indartzeko. Gardentasuna ez da herritarrei emandako konzesio bat, gure garaiko eskakizun demokratikoa da.
14: Legea aurrera eramateko hori bai, 6 hilabeteko epean onartu beharko dituen Jaurlaritzak dekretuak, tartean gardenaren estatutuekin, azkenean bertako presidentea ez du Jaurlaritzak aukeratuko, legebiltzarrak baizik 3/5 babesarekin. Kontra esan dugu oposizioko alderdi politiko guztiak agertu direla, galdutako aukera hitz egin dute, ez dela benetako kontrolik ezarriko, eta aurreikusten diren isunekin onuradunak goikarguak izango direla. EH Bildu, Lamia Arkas, PP Ainhoa Domaika.
17: Ezin dugu araudiaren eskakizuna murriztu. EAJ-ak eta PSek lankidetza eraginkorra eta kontuak ematea mugatzen duen botere egiturak mantentzea erabaki dute.
26: Porque es que es un corta y pega de los últimos proyectos que ustedes han presentado aquí que no han podido sacar adelante. Creo que es una ley que ya nace coja.
24: Goizak gaur.
12: Ordubiak eta 12 minutu dira eta Erresuma Batuan azken orduko albistea.
2: Wes Streetin, osasun ministroak dimisio eman berri duela eta Keir Starmer lehen ministroari bere babesa kendu diola, urrengo hauteskundeetan laboristek beste hautagai bat behar duela uste du Streetinek, gaur arte gobernuko osasun ministro izan denak alderri barruan liderraren inguruko eztabaida albidetzeko eskatu dio gainera Streetinek Starmerri eta urrengo orduotan ikusiko dugu lehen ministroaren aurkako barne matxinadak indar hartzen duen ala ez.
12: Urakarro hortaz Downing Streeteko 10. Estatu Batuek eta Txinak berriz sintonia ona erakutsi dute Donald Trump presidenteak Pekinen hasi duen bisita ofizialeko lehen bileraren ostean bi potentzien artean gatazka leundu eta harreman ekonomikoak garatzea jarri dute agintariek helburu gisa. Ados daude Ormuzko itsasartea zabaltzeko beharrean eta Taiwango auzia zala ere ohartarazpena egin dio Xi Jinpingek Trumpi. Egoera ondo ez kudeatzeak Taiwanen bi potentzien arteko gatazka ekar dezake Lalandera Izagirre Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, bileraren ostean argi izan du Txinak Estatu Batuekin duten harreman horretan Taiwan dela zalantza gabe ardatz nagusia munduko bi potentziek bakea sustatu behar dutela dio Pekinek eta Taiwango uhartearen independentzia defendatzea bake horrekin batera ezina dela. Iranen kasuan bi agintariek posizio beretsua agertu dute Ormuz irekitzearen inguruan, Estatu Batuen arabera Txina Irani arma nuklearrak galeraztearen alde egongo litzateke, baina aipamen hori etxe zuriaren oharrak jasotzen du bakarrik. Edozein kasutan Pekinen ore guztiekin egin diote Trumpi harrera eta etxai gisa beharrean bazkide moduan lan egitea proposatu dio Xi Jinping presidenteak. Ondorengo afari ofizialean bilera oso positiboa izan dutela adierazi du Trumpek, Txinako presidentea lider handi bat dela errepikatu du lagun ere deitu dio eta irailaren 24-ko etxe zurirako gonbitea ere luzatu dio.
18: It is my honor to extend an invitation to visit us at the White House this September 24th.
9: Arlo komertzialean maite, Estatu Batuetako enpresei, Txinako ateak irekitzeko prest ere agertu da Xi Jinping, Washingtonen arabera, Boeing markako hegazkin kopuru garrantzitsu bat erosteko, tratuari dira negoziatzen bi aldeak.
12: Munduko lehen esportatzailea eta bigarren importatzailea izanik Txina Euskadirentzat bazkide estrategikoa dela adierazi du gaur Euskadirratiko faktorian Nagore Bonilla Jaurlaritzaren Espri elkarteko nazioartekotze arduradunak, naiz eta merkataritza balantzea defizitarioa izan. Herrialde horrek Txinak aukera handiak eskaintzen dituela adierazi du Bonillak, baina baldintzak geroz eta zorrotzagoetan sistoiturria gagoitia.
19: Esate baterako Txinan kokatutako euskal enpresek leia desleiala nozitzen dutela azaldu du Nagore Bonillak.
20: Ba, elektrizitatea erosteko modua momentuan ba, beste prezio batza euskaten, banku maileguak izateko moduan, ba, batzuetan elektrizitatea joaten da, eta bueno, euskal enpresa bat joaten zaio, baina ez ondoko fabrika. Bueno, horrelako gauzekin ere elan egin behar da.
19: Bonillak gainera ohartarazi du Txinako gobernuak merkatua desitxuratu eta dampina albidetzen duten praktikak erabiltzen dituela euskal enpresentzat garrantzitsuak diren sektoreetan, besteak beste, laguntza zuzen eta zeharkakoen bidez.
20: Batez ere altzairu gintzan, Txinatik dator ateratzen den altzairua, 10 bider gehiago da subentzionatua ateratzen da, horrekin lehiatzea oso saia da. Beste hainbat sektoretan ere badaude hor ba, laguntzak edota praktika ez oso legalak, esango nuke, ba, kotxe elektrikoan, berriztagarrietan, kimikan, bateriak, eolikoa eta dispositibo medikoak.
19: Gauza korrela, Txinatik atera gabe, merkatuak eta inbertsioak beste herrialde batzutara ere zabaltzea, dibertsifikatzea, gomendatzen die enpresei Espri elkarteak, arriskuak murrizteko. 200 euskal enpresa daude Txinan gaur egun eta bulego komertzialez gain, 100 lantegi dituzte bertan.
12: Prezio egore egiten jarraitzen dute Ego Euskal Herrian, konsumerako prezioen indizea KPIa 103,2 kokatu da EAEN, eta 3 Nafarroan Espainiako Estatistika Institutoak gaur zabaldutako Behinbeineko edo barkatu behinbetiko datuen arabera elikagai zehatzetan zentratuta azken hilabeteetan lekalen prezioak 5% egin du gora, azken urtean berriz arrautzaren prezioak 15%. Apirileko inflazioaren datuak ondorioak ere utzi ditu Espainiako estatuan.
0: Bai, argindarraren eta gasaren gaineko bezerga 10%-tik atzera 21%-tera igoko baita datorren ekainean, bi zerbitzu hauek merkatu egin baitira azken asteotan Espainiako gobernuak joan den martxoan onartu zuen dekretuak muga zehatz batzuk aurreikusi zituen bezerga behin-behinean murriztu alizateko eta argindarraren eta gasaren kasuan prezioak atzera muga horietatik behera kokatu direnez automatikoki 21%-tera itzuliko da horien gaineko bezerga, erregaien gaineko bezergak murriztuta jarraituko du ekain amaiera arte.
12: Gaiz aldatuta Huelvan duela astebete hildako bi guardia zibilen kasuak lehen lerrora ekarri du narkotrafikoarekin Espainiar estatu hegoaldean azten ari den arazoa. Segurtasun nazionalerako departamentuaren txosten bateko hartarazi du gaur egun 600 narkolantxa daudela Gibraltarreko itsasarte inguruan eta gainera geroz eta narkolantxa arriskutsuagoak direla. Andaluziako hauteskunde kanpainan itzala egiten ari den gaia da zalantzari gabe. Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, 600 narkolantxa eta geroz eta gehiago zalantzarik egiten ez dutenak jarraika dituzten segurtasun indarrak erasotzeko. Gerra munizioa erabiltzeraino dio segurtasun nazionalerako departamentuak. Guadiana ibaian Portugal lehen jendarme bat hiltzuten duela egun batzuk poliziauntziaren aurka nahita talka eginda. Eta azken gertakari Espainian Huelvan izan da ostiralean narkotrafikatzaileak jarraituz itsasoan bi guardia zibil hiltzirenean. Andaluziako kanpainan bete-betean sartu den gaia bai PSOEko Maria Jesús Monteroren adierazpen hauen ostean bereziki.
5: Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen
4: lan estripua zioen, baina zerbitzu aldian hildako guardia zibilak esatea zuzenagoa litzateke ahorrela zuzendu zuen behintzat polemikaren ostean, baina txistuka hartu zuten guardia zibilek atzo, Marlaska ministroa ekitaldi batean euren haserrea adieraziz. Testu inguru horretan, Peperen salaketa kongresuak etengabe luzatu duela, guardia zibila arrisku lanbide izendatzeko euren egitasmoa gobernuak ukatu du. Buena.
21: Más de 70 veces han prorrogado para que los guardias civiles sean profesionales de riesgo. Esa es la prioridad del Partido Socialista.
22: El gobierno no bloquea nada porque hay un debate.
4: Igandean ikusiko da narkotrafikatzaileen auziak ondoriorik uzten ote duen Andaluziako hauteskundeetan, baina oro har Europan zabaltzen ari den arazoa da narkotrafikatzaileena azken datuen arabera.
12: Arratsaldeko ordubiak eta hogei minutu dira. Lucas Agirre Hernaniko gazteren eriotza argitzeko epaiketan Zurine Izko Lucas gazteren amak deklaratu du gaur lekuko gisa Gipuzkoako lurralde auzitegian akusazioek eskatuta. Zinpeko epaimaien aurrean unkituta, baina lasaitasunetik kontatu du amak mutila sentibera zela oso bateri istiluzalea, etzela haren bizimodua bideratuta zuela eta bizitza suntxitu ziotela Lukasi ezezik familia osoari. Hala ere, minetik, baina hilketa egitaren ardura leporatuta epaitzen ari diren bi akusatuentzat, zigor justua eskatu du Lukas Agirreren amak Zurine Izko Igotzalkorta.
23: Baretasun ez hitz egin du Zurine Izko Lukas Agirreren amak, tarteka negarrak etenda hori bai. Esaterako semea hiltziotela jakin zuen unea gogoratu duenean Hondarretako komisaldegiaren kanpoaldean izan zen.
25: A Lukas lo han asesinado Zuri. Ese momento pegué el grito más desgarrador que alguien pueda dar.
23: Ezin nuen sinetxi, esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen ezten horietakoa dela azpimarratu du, ikasketa artistikoak egin zituen, 5 urte zeramatzan arte grafikoen enpresa batean lanean, 24 urte zituen hiltzutenean, bizitza ondatu zioten, esan du, familia ere oraindik hautsia dagoela argi utziz. Bi akusatu nagusietzat ere mezu bat utzi nahi izan du hemen, Zurine Izko Lukas Agirreren amak.
25: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro.
23: Gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opadia akusatuei. Ama lehena izan da gaur deklaratzen aretoa babestera etorri diren pertsonez beteta zela, herri epaimeko kideak ere unkituta ikusi ditugu. Lukasekin gau hartan ziren lagunak ari dira uneotan deklaratzen, guztiek argi utzi dute Lukasek etzuela une batean ere aurrez aurreko horretan parte hartu. Hain zuzen, Lukas erasotu zuten unean, Haren kuadrillako hiru lagun ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuarekin liskarrean ari ziren eta ondorioz ez zuten erasoa ikusi. Soilik ustezko erasotzailea eta beste akusatuak korrika. Deklarazioek jarraitzen dute ordu honetan.
12: Oso bestelako auzi bat, Santurtzin udaltzaingoaren lan eskaintza publikoa filtraziorik izan otezen argitzeko ikerketa batzordea alde bakarrez eta inolako ardura politikorik bere gain hartu gabe itxi izana leporatu dio oposizioak talde jeltzaleari. Ondorioen txostenean, jeltzalek onartu egin dute prozesuaren kudeak eta etzela izan egokiena, baina ukatu egin dituzte irregulartasunak. EH Bilduk osoko zuzenketa aurkeztu dio txostenari eta hori aurrera atera da. Janire Geren Abarrenak Santurtzin informazioa.
1: Batzordearen azken saioan aurkeztu du osoko zuzenketa oposizioko lehen indarra den EH Bildu, Alderdi Sozialistaren eta Podemosen babesarekin aurrera atera da. Miren Matanzas EH Bilduren bozeramaleak alderdiaren mesedetan informazioa eskutatu izana leporatu die jeltzaleei.
3: EAJak informazio erabakigarria baseukala, informazio hori erabili desitxuratu egin duela eta askotan eskutatu egin du. Aurreko gobernu taldeko kide guztiek bazekiten kustodia edo zaintzakate hori apurtu egin zela eta inortzok ere ez zuen ezer esan eta inortzok ere ez zuen ezer egin.
1: Langileak kudeatzeko jeltzaleen eredua deitoratu du bestalde Itziar Utrera PSE-ko zinegotziak.
12: Jarraipen zabala izaten ari da bestalde administrazio publikoko udal langileen greba eguna, beti ere sindikatu deiltzaileen arabera, ela eta laben arabera. Izan ere asko hartuko zineten agian, udaletxe eta udal zerbitzu asko itxita daudela. 30.000 langileri eragiten dien udal itzitzarmena, 16 urtez berritu gabea dagoela salatu eta negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duelako deitu dute greba elak eta labek Iratibarren arratsaldean.
6: Arratsaldean sindikatuek balorazio positiboa egin dute deitutako lehen greba egunaz eta adibideak jarri dituzte esaterako Gipuzkoan greba jarraipena handia izan denaren erakusle Hernani, Usurbil, Arrasate, Oñati, Beasain edota Urretxuko udaletxeak eta baita Kiroldegi Euskaltegi edota bestelako zerbitzuak itxi egin direla erabatekoa izan delako grebaren jarraipena. Berdin Araban, Urkabustaizen, Dulantzin edota Azparrenan eta Bizkaian itxita izan dira Basauri, Sestao, Gernika edo Durangoko hainbat zerbitzu. Urdax, Bainuelos eta Miriam Kampo, ela eta lab sindikatuetak ordezkariak.
7: Egiten dugu malorazia oso positiboa da. Uste dugu gaur argi eta garbi udalangileek adierazi dutela edukiak behar dutela mailan, haien lan baldintzengatik borrokatzeko prest daudela.
8: Eudeli, ez, eta eudel sostengatzen duten alderdiei eskatzen dieguna da, negoziazio mailetara edukin nahikoak ekartzea.
6: Maiatzaren 29an bilduko da berriro udalitzeko negoziazio maila, eta ekainaren 4ko deitutako greba bertan bera utzi nahi bada. Maiatzaren 29an bilduko da berriro udalitzeko negoziazio maila, eta ekainaren 4ko deitutako greba bertan bera utzi nahi

Nazioarteko eta gaur egungo bi ekoizlerik preziatuenetakoak bata bestearen jarraia, baina kasu honetan ez ekoizpenetan, bueno, ekoizpenetan, bai, kasu honetan ordea esango dugu, autoekoizpenetan ekarri ditugula. Hau da, beren musikak erakutsi eta beren musikak autoekoizten orduan. Lehen da bizi, Jack Antonoff, bere egitasmoaren izena Bleachers, disko berria Bleachersen eskutik 2026an. Eta horren parean, Rostan Batman League jauna ere bai. Rostan Batman Glee, iraniar jatorriko estatuatuetako musikaria. Garai batean, Vampire Weekend taldean ezagutu genuena, eta azken urteuetan bakarlari ari dena. Honek ere disko berria, eta disko berri hortan Hardy bezalako kantuak. Kasunetan, esan barrik ere ez, François Hardyri egindako omenaldi kantua da. Eta berarekin batera hemen, Rostan egin batera, Clairo ere bai. Eta bestia entzun dugu eta momentu bat baino gehiagotan gogoratu digu pieza berri honek, Vampire Weekend taldean egin zuen. Unelako kantu puskak.

Zak egin zituen Rostan Batman Glick jaunak Erzakunin eta horien alboan Vampire Weekend New Yorkeko banda hortan. Bueno, dakizun bezala, talde hori milurte hontan ezagutu dugun lauko bat izan da, 2008an taldearen izen bereko diskoa erakutsi zutenean Vampire Weekend. Gero horren ondotik 2010an kontra disko egin zuten eta 2013an Modern Vampires of the City izenekoa. Bueno, hemen hiru disko horiek bakarrik aipatzen ditugu, hiru garren disko horretatik aurrera ja Rostan Batman Glick taldetik kanpo geratu zelako eta ja bakarbideari ekin ziolako. Baina lehen hiru diskoietan Rostan tarteko hor entzun dugun hori bezalako kantuak egiten, hori Modern Vampires of the City disko horretako step kantu izan da, baina horren aurretik 2010an beste hau ere bai. Eta hemen gainera ukitu afrikar eta guzti. Talde honek hasiera hartan afrikatik ere asko zuelako. Honen izena White

White Sky zeru zuria, ukitu afrikar eta guzti bai, talde honek benetan maite izan duelako betidanik, Paul Simon eta batez ere Paul Simonek 1986ko Graceland diskoan egin zuen. Graceland diskoak 2026ko abuztuan 40 urte, honelako abestientzat 40.

0: 1946ko abuztu bukaerakoa da Paul Simonen Graceland. 2026an 40 urte kantu bilduma zoragarri honentzat. Paul Simon, New Yorketik eta 80ko hamarkadaren erdi-erdian zer eta Ego Afrikara eta batez ere bertan bizitzen ari zen apartheidari begira jarrita. Disko mundial batean honelako kantutzarrak. Eta gero hortik, besteak beste, Vampire Weekend taldeak egindakoak ere bai. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroa.
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan.

Zeinen gauza ederra, orain arte Machado genuen batetik, Gabinete Caligari taldekoak ere bai, Camino Soria, eta horrelako kontuekin, eta orain ja Gaztelak beste abesti zoragarri bat ere badu, eta kasunetan, Xuel López izeneko artista indi finonen eskutik gainera. Xuel López, Campos de Castilla, para siempre gainera. Xuel López en berriena, kantu kontari Euskadi irratian. Eta berrienarekin, Peter Gabriel.

2023an I.O. diskoa egin zuen, 2026an O.I. datorkigu. I.O. eta orain O.I. Honelako doinuekin, abesti honen izena Won't Stand Down. Peter Gabriel.

Hau, zeinen gauza ederra. Zenolako gauzak egiten dituen tipo honek, zenolako artista puska, eta berdin daze garaitan datorkigun, irurogeiko amarkadan baldin badator Genesisekin, oso ondo, irurogeita amarretik aurrera bakarka baldin badator, jazer sanik ez. Eta 2006an, OI, diskoan unelako kantuak sartzen baldin baditu, berriz ere topera. Eta esango zu, jo, zenba lore tipoaren zat, bueno, egia da, Peter Gabrielen zat, gure ahotik gauza itxusirik ez espero, ez da pentsature. Zabegira, aurrenetan, Paul Simonen Graceland diskoa zaritu gara. Graceland diskoak 40 urte 2026 honetan. Eta apartheid etorrelako kontuak aipatu ditugu, ezta? Hego Afrika eta bertako arrazakeria. Bueno, ba, arrazakeria eta Hego Afrikako beltzen alde zenbat borroka egin zuen Peter Gabrielek, besteak beste, biko bezalako kantuarekin, edo ez dakit horren inguruan hainbat eta hainbat kontzertutan parte hartuz ere bai. OI diskorik berrienaren izena Won't Stand Down kantua. Berriz ere zoragarri Peter Gabriel. Eta lako musika aberastasunetan, Euskal Herritik ere bai orain talde ezberdin bat, Katyalin eta Nenufarrak.

pop eta rock nasketa bat egiten dute, ez hori bakarrik alako ukitu arti baten ematen diote, eta esaten genuena, rapsodia bat, zenbat abesti, kantu bakarrean. Rapsodia bada, edo ez dakit patchwork musikal bat, edo collage musikal horietako bat ere bai. Euskal Herritik, Gipuzkoatik, Gabirin entxeatzen duen Boskote Gaztea da, Katxalin eta Nenufarrak, lehendik ere, ezagunak genituen Jabel izaneko diskoari esker. Orain, lan berria, eta lan berrian onelako abestiak ere bai. Hau da, Ozkak Koma. Ozkak Koma, hori kantuaren izena. Esan bezala, Katxalin eta Nenufarrak, kantu kontari, Euskadi Irratia. Eta gaurko despedida, benetan maite dugun beste elementu honen eskutik. Father John Mester. Joshua Tillman jauna. Aurretik hainbat taldetan ezagututakoa, azken urte hauetan ja bakarka. Eta aurretik dotore, orain bakarka.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketari dagokionean herri epaimaia elkartuta dago orduotan eta ezin da baztertu epaia gaur bertan ematea. Mazonen bikotekide hoi eta ustezko hiltzailearen erruduntasunaren edo errugabetasunaren inguruan erabaki behar dute. Gogoratu fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dutela. Atzo bien alabari barkamena eskatu zion akusatuarentzat, defentsak berriz absoluzioa. Eta indarkeria matxistari lotuta, gora hasiko dugu duela ordubete aurreratutako albistea, EITB jakin ahal izan duenez, 15 urteko neska batek salaketa jarri du Urduñan bortxatu egin dutela esanez. Eta herrian elkarretaratzea deitu dute, bihar arratsaldeko 8:30 foru plazan, salatzeko oroar eraso matxistak izan direla herriko 8 maio jaietan. Ertzaintzak EITB-ri baieztatu dio ere, salaketa bat dutela erregistratuta, pasaden asteburuko gertakari batzuengatik eta adin txikikoak tartean direla, horregatik adin txikikoen fiskaltza ikerketa lanetan ari da. Bestelako gaietan Gasteizen GKS-ek eta Etxebizitza Sindikatuak salatu dute, aurten ere txosnetatik kanpo utzi dituztela, Ainara Rubio.
2: Ezkerra bertzaleak mugimendu sozialista baztertzeko duen estrategiaren baitan kokatu dute txosna batzordearen erabakia, egoera konpontzeko proposamen bat baino gehiago egon diren arren, beto politikoa ezarri zaiela salatu dute, Aroa Arrizubieta GKS-eko kidea.
3: Aurten ere, sorturen inguru politikoko eragileak ezezkoan mantendu dira, eta gai haulandu eta gainditzearen aurkako posizioarekin jarraitu dute. Gasteizko txosnetan gertatzen ari dena, ezkerra bertzaleak mugimendu sozialista zokoratzeko estrategiaren baitan kokatzen da. Betoa gauzatzeko, txosna batzordean duen errepresentazio puztua baliatzen dute.
2: Andra Mari Zuriaren jaietarako hilabete batzuk falta direnean, txosna batzordeari egoera konpontzeko eskaria egin diote.
1: Eta nazioartean erresuma batuari begira, Keir Starmer lehen ministroa erortzeko aukera gauzatzetik gertuago, orain ofizialki erronka bota diotelako alderdi laboristaren bihotzetik. West Streetin bere osasun ministroak urrats bat egin du aurrera, dimisioa aurkeztuta ministro gisa eta bere sare sozialetan gutun bat argitaratuta. Ez du bere hautagaitza ofizialki aurkeztu lehen ministro kargua hartzeko, baina gutun horretan esan dio Starmerri orain garbi dagoela arkeztuela alderdi Erdi laboristaren lidertza izango urrengo hauteskunde orokorretan eta eskatu dio debatea sustatzeko, ideien leian oinarritutako debatea eta ez pertsonalitateen artekoa. Gogoratu, Westminsterreko parlamentua partzialki berritzeko azken hauteskundeetan laboristik izandako emaitza eskasek areagotu dutela presioa Starmerren gainean, alderdikide dituen diputatuak haren alde eta kontra lerratzen hasiak dira azken egunetan, baina esan bezala oraingoz lehiak de ofizialik ez den arren osasun ministroaren dimisioak aurrera pausoa dakar Starmerri bota dioten erronka honetan. Eta gurera itzulita errepidetan zer egoera dugun jakin behar dugu, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ba arazo bat baino gehiago ordu honetan Bizkaia 30 errepidean erandion auto bat eta kamioi baten arteko talka gertatu da eta errei bat itxita dago Erletxeserako norantzkoan. Nazional 624 errepidean Amore bietan kilometro bateko tartean bi istripu egon dira, kamioi eta kotxe en arteko istripu bana Bilborako norantzkoan, eta hemen Txandakako pasoa ematen ari da ertzaintza. Eta azkenik Bizkaia 637 errepidean erandion, bi autoren arteko ezbeharra gertatu da, eta moztuta itxita dago Getxorantz eskuineko erreia.
1: Eguraldiari dagokionez, giro goibela eta euritsua batez ere ipar partean, baina ipar mendebaldeko haizea indartsu dabil eta euria hegoalderantz ere zabaltzen ari da. Nola nahi ere, giro are bustiagoa espero da gaueko 9:00 aurrera eta Kantauri isurialdean handik aurrera abisu horia aktibatuta euritengatik zein itsas navigaziorako lehen 2000-an. Iluntzetik hasita 24 orduan 60 litro ere bota ditzake metro kuadroko ipar isurialdean. Bestarik ez oraingoz laurak eta lau dira albiste gehiago ordubete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: pasa? Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, bueno, egia esan, on, nahi genukena baino grisagoa, joaten ari da eguna. Eta uste dut ez garela ausentitzen dugun bakarrak, ze bestera esan Pasaikoei. Pasaian Itsas Festivala hasiko da arratsaldeko seietan, eta hasiera ekitaldia aldatu behar izan dute eguraldiaren gatik, baina hala ere, joango gara, bertara zuzenean, zer egiten duten ikustera, egun grisetan ere badagoelako zer kontatua. Eta horregatik, itz dezagun, argiaz?

0: Bainotuta egonda ere argi ordu asko ditugulako, goizean goiz jaiki eta argi dago, eta iluntzean oraindik ere argi dago.
1: Eta alduntzen arratsaldeon. Bueno, bai zure, hortaz jabetu zen gure lankide argi bat, igual taldeko argiena. Bueno, segi. Eta hori santzunean, bueno, esan genion, ez? Arraroena zela horretaz jabetzea oraindik argi ordu asko daudenean. Ze normalean jabetzen gara argi ordu horiek gutxitzen hasten direnean, ez? Orduan ez ui? Ui, iluntzen nahi da. Bueno, galdera da. Argi ordu gehien ditugun egunak aldira hauek.
0: Virginia García, Arantzadiko astronomoa, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Virginia, zer diozu? Argi ordu gehien dugun egunak dira hauek?
2: Ez, oraindik an iristear daude. Berez, egun luzeenak ekainekoak izaten dira.
1: Bale, baina ulertzen duguna da. Bueno, zuk zuzendu horretarako zarata astronomoa, eta gu kazetariek ez oso argiak. Uda... Udako solstiziotik aurrera egunan mozten joanen dira, alegia ordu gutxiago izaren ditugu, beraz, pentsatzen duguna da, 21 arte, udako solstiziora arte, argi ordu gehien izaren ditugula, ez, egun hauetan.
2: Hori da, bai, ala da. Berez, ekainaren 21, udako solstizioaren egunean, hau da, uda zen den egunean, badaukagu urteko egunik luzeena, eta gaurik motzena, bale? Ordu honek zer esan nahi du? Ba, hemendik ekainaren 21 arte egunak poliki-poliki luzatzen jungo diala. Ordu ekainaren 21an solstizioaren egunean egunik luzeena daukagu eta hortikan aurrera poliki-poliki mozten jungo dia ere.
0: Ordan luzeetan bizi gara, oraindik luzeagoak izango dira, baina ekainaren 21etik aurrera gutxitzen hasiko da. Orduan hasiko gara nabaritzen.
2: Bai, bueno, bere solstizio hitza sol estatikotik dator, bale? Orduan, bere solstizioaren ingunoan badaude egun batzuk eguzkiaren posizioa ia ez dala aldatzen. Osea, minimoa da aldaketa hori. Orduan, bueno, egoten dira hor 10 egun gutxi gora bera solstizioaren inguruan bueno, egunaren iropena gutxi gora bera mantentzen dala, baina hortikan aurrera bai ja mozten hasiko diala.
1: Galdetzen baldin badizugu zenbat argi ordu dauzkagun, esaten baldakizu edo gehiegi eskatzea da?
2: Jo, ba, oen buruz ez dakit, baina bai, osea, aldea nabarmena da, berez oso goiz ateratzen da eguzkia ja, eguzkia atera baino lehen ja argitasuna daukagu, eta, bueno, San Juan gauan, gaueko 11etan oraindik ez du ilundu, orduan, bueno, oso luzeak dauzkagu. Hori bai, luzera hori aldatzen da. Iparralderago juten baldin bagea, luzeago oraindik izango dira egunak, bai? Adibidez, iparpoloan badakigu, zirkulo, bueno, polar artikoren barrun, gauerdiko eguzkila gertatzen dala. Naiz eta gauerdian egon, eguzkila ez da horizontetik sartzen. Eta hegoalderago mugitzen baldin bagea, ba bueno, eguna eta gaua berditzen junten dira eta ekuatorean adibidez, egunak eta gauak beti 12 ordu dauzkate.
0: Orduan gure lankide horri esango diogu, zuzentze bilela.
1: Baina oraindik luzeagoak izan dira.
0: Oraindik luzeagoak izango direla, baina bere sentsazioa reala dela. Goiz ateratzen dela argia eta berandu joaten dela.
1: 9:24 gaur, iluntzeko 9:24 sartuko da eguzkia.
2: Bai, eguzkia ordu hortan sartzen da, eta oraindik dakagu ordu erdi inguru argitasunarekin. Orduan ez du erabat iluntzen 9:30.
1: Ah, bale.
0: Beno, Virginia García, eskerrik asko gure zalantzak beti bezala argitzeagatik.
2: Placer bat.
1: Aio.
2: Agur bai.

0: egin dugu argi naturalaz, baitz egin dezagun orain argi artifizialaz. LED maskeri buruz hitz egingo dugu, argi gorria ematen dute maskara horiek dira, eta azala, bueno, teorian hobetzen dutenak, aspaldian, sare sozialetan, edertasun aldizkarietan, edo influentzerrek euren bideoetan, etengabe gomendatzen dituzten maskerez ari gara, noski itziar.
1: Ez zizu lagunen batek atea irekin maskara jarrita inoiz.
0: Ez zaitu nende gertatu.
1: Neri ere, eta ez dut pasatzeri nahi. Ze ikara ematen dute. Bueno, denetarako onak direlakoan, zimurrak leuntzeko, orbanak kentzeko, azal argitzeko, horretarako erabiltzen ditu jendeak. Bueno, mundu guziak ez, baino, bueno, gerota gehiago gesanen genuke, Merkatu zabala dago, maskara hoietan, garestiagoak eta merkeagoak daude, denetan bezala, ba, 300 eurotik gorakoak daude, hortik berakoak ere badaude, denak berdinak aldira, zer dira, batzuk onak, besteak txarrak, denak erdipurdikoak, denak txarrak, agian ez du bakar batek ere deustarako baliota. Dermatologo bat galdetzen badiogu, igual obe olaia.
0: Angela Estenaga da, gure dermatologoa, Angela Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Angela, konta iguzu, zure kontsultarea, iritsi aldira, maskara horien inguruko galderak?
2: Ba, bai, egia esan azken urtetan asko handitu da pazienten interesa. Normalean, kontsultara datorrenean, ba, galdetzen digute.
1: Baina, ze galdetzen dute, ba, zein da galdera? Kalte ginen dit, zoragarriak dira edo ez, ez dakit ze esaten dute?
2: Ba, gehiago bigarren opzioa. Normalean etortzen dira pizkat nola fascinatuta, sare sozialetan ikusten dituztelako egunero, eta gainera normalean ez dira agertzen ba, adineko jendearen artean. Normalean ba, oso pertsona gazte eta atraktiboek eramaten dituzte, eta esate dute, bueno, aquí estoy en mi casa, nire maskara ledarekin, yeah. Kolagenoa sortzen.
1: Kolagenoa sortzen. Oioa, arrantzak errutzen bezala, ni hemen kolagenoa sortzen, ez?
0: Bai. Zimurrik gabeko emakumeak agertzen dira, eta kolagenoa berez topera dutenak. Eta zuk zer erantzuten diezu?
2: Beno, basaten diet ez dago la mirari produkturik, ez direla existitzen alako produktuak. Taldi berean, itxaropen errealistak izan behar direla, ba, dermatologoak egiten dituen tratamenduekin, ba, imaginazazue etxean egiten diren gauzekin.
1: Bueno, ikusi ditugu, zientoka daudela, modelo oso ezberdina daude, undaka daude, denek dute hori bai argi gorria, baina argi gorri hori...
2: Zer modan dagona.
1: Ja, zer da, baina argi gorria zer da? Zer eragiten du? Nola funtzionatzen dute?
2: Beitu, argi hori da, argi, bueno, LED gorri bat da, eta dermatologian uinduzera bakoitzak kolore bat dauka, eta aldi berean badauka efekto biologiko desberdinak. Normalean argi gorriari esaten zaio pues, antiinflamatorioa eta kolageno sortzailea dela, eta aldi berez zelulen metabolismoan eragina daukala. Eta beste kolore batzuk daude, normalean ez dira horren bestera biltzen etxean, adibidez urdina erabiltzen dugu zenbait dermatologoek inflamazioa murrizteko eta aknea tratatzeko.
0: Eta arriskurik, badu maskara honek?
2: Claro, bueno, ez dira horren arriskutsuak, eh? Baukan arrisku handiena, nire ustez da, pues, dirua kostatzen duela, eta normalen ez duela efektu handirik egiten. Baina egia da, zenbait kasutan gertatu dela, ez zeudela, bueno, erabiltzen ari zirela, ba, txinatik ekarritako alako maskarak, eta ez zeukatela Unio Europearen kodigori edo zertifikaziori, eta pizkat gehiegi berotzen zirela.
1: Berez, saltzen direnean, zertarako erabiltzen direla edo zertarako direla esaten da? Zertarako erabiltzen ditu jendeak? Zer nahi izaten du?
2: A ber, jendeak nahi duena eta printzipioz erosteko arrazoia izaten da azalaren kalitatea hobetzea edo pues, gazteago ikustea. Baina nire ustez, benetan daukan efektu bakarra da auto self-care hori egitearen papera edo sentsazio hori ematea, no? De me cuido.
0: Autozaintzara itzuli garela, ez?
2: Claro, bai, autozaintzara eta neri buruz pentsatzea, oneregan pues, zerbait egitea, azala, hobe izateko eta gaur arratsaldean ba, nirekin egoteko.
0: Ja. Eta itziarrek esan duen bezala ez, oso prezio ezberdinekoak ikusi ditugu, esan duzu batzuen arazoa bai. Dela Europar Batasunaren zigilu hori ez dutela, baina gainerakoan ze prezio dago bestakite, 150 euroko maskara baten eta 400 euroko maskara baten artean.
2: Babitu neri, gehien galetzen didatena da, 500 € aldera kostatzen duen bat, dela nola, pues, famosoena.
0: Fore horena.
2: Normalean, hori, pues, bai, uste dela marka horretakoa. Marka horretan, nik uste oso marketing ona egiten dutela, zelenago saltzen dituzten nola zepillo batzuk azala garbitzeko batzeukatenak nola vibrazioa, baina nik ez nizkien ikusten bentaja asko, eta orain saltzen ari da maskara hauek oso garestiak. Egia da marka horrek ematen zula lasaitasuna, ba, kalitate kontrolak pasatzen dituztela eta ala, baina nik ez dut ikusten desberdintasun handirik beste maskara, pues, esaten da, pues...
0: merkeagoak diren artean,
3: hombre, 500 € ez da edo zer gauza, merke-merkeare ez da 500 € zeri bada, hombre. Baina, bueno, bakoitzak bere diruarekin nahi duen egin dezala.
2: Oso leilegia da, bambu.
3: Ja. Jendeak nola erabiltzen duz, nahi dizut, behin maskara erosita, ordu asko, sartzen aditu jendeak maskara jauntzita?
2: Ba, orokorrean erabili behar dira egunero 10 eta 20 minutu artean. Baina nik uste normalean gertatzen dena da erosten ditugula, eta lehenengo astean edo bi astetan erabiltzen ditugula pila bat, eta gertia, pues, hartzen ditugu.
0: Ja. Ikusten duzu ez dela inbesterako eta zure azala berdina dela, eta orduan liburu bat irakurtzeari uzten diozu zure buruan maskara hori duzun bitartean. Esan duzuzuk nabaritu duzula azken aldean galdetzen dizutela, baina noiz hasi zen argi gorriaren moda hau?
2: A ber, egia da, dermatologian erabili ditugula argiak, ba, duela urte pila, terapia fotodinamikoa egiteko, azaleko minbizi mota batzuk tratatzeko, baina erabiltzen ditugu, ba, mediku nibeleko aparatuak. Nik uste pandemia ondoren hasi zirela gehiago etxeko dispositiboak modan jartzen, eta neri galderak bidalizkiate sare sozialen bidez, pues, hori, más o menos 2020-2021 aurrera.
3: Bueno, baina, pentsatu nahi dugu gizartea edo pertsona guztiak ez garela ergelak, esan daiteke beraz kosmetika dispositibo bat izan da, eta ikusita ze arrakasta duen, izanen dela erabiltzaileko hobekuntzaren bat somatuko dutelako, erabiltzen jarraitzen dutenerako, eta gomendatzen jarraitzen dutenerako, ez?
2: Hombre, egia da, a ber, egunero erabiltzen baldin badituzu, 10 eta 20 minutu bitartean eta argi gorri horrekin egoten baldin bazara txukun-txukun egunero, ba, 3-4 hilabete, pixkat hobetu dezakezu azala, ze pixkat kolagenoa sor daiteke, baina eske nire ustez kostatzen duena eta jarri behar dituzun ordu guzti horiek ba ez dute konpentsatzen prezioa eta esfortzua.
0: LED maskarak, ez? Promozionatzen dituzte, esan duzun bezala, balen, influencerrek eta horrelakoek ere eragina izango dute. Honekin gertatzen da behar bada, elikagaiekin, osagaiekin gertatzen den bezala, ba, magnesioarekin eta horrelakoekin, aritu ginen eligaiegorekin, horren inguruan, eta berak esaten zuen, noski jakin beharra dagoena da, horren eraginkortasuna ez dela gehiegi aztertzen, ez dituztela test gehiegi pasatzen, maskararekin, zer nolako azterketak egiten zaizkio?
2: A ber, azterketak badaude eta badago informazioa esaten duena, pues, zenbait efektu biologikoak edo fotobiomodulazioa existitzen dela, zerbait aldatzen dela gure azalean, ba, normalean hori erabilera kontinu batekin aldaketak ikus daitezkela, baina normalean daukagun, bueno, dauden informeak edo publikatuta dagoena esaten du, ez daudela edo ez direla ikusten oso aldaketa handiak, eta aldi berean ez da kalitate handiko ikerketa. Normalean dira, ba, ikerketa txikiak edo efektu txikiak mostartzen dituztenak.
3: Esan nahi duzu, pertsona oso gutxikin egiten diren ikerketak direla orduan?
2: Hoixe, bai, eta ez dira oso ikerketa serioak, ose, ez daukagu izugarrizko ikerketarik.
0: Orduan, Elik esaten zuen gauza bera, ez? Osagaiekin, osagarriekin edo suplementuekin gertatzen den gauza bera gertatzen dela, kasu honetan.
2: Hori da, informazio gutxi daukagu, badirudi zerbait egiten duela, baina ez dago, ez dago nahiko informaziorik, ba, medikuek gomendatzeko adibidez.
0: Bueno, argi geratu zaigu.
3: Bai, egia da, karo, historikoki, ez, azala kutixona izatea beti izan dela, bueno, gizateriak izan duen helburuetako bat, ez, edertasun erritualak aspalditik egiten dira. Eta ez dakit zure iruipena, galdetu nahi dizut, ja, ezote den garai hauetan, inoiz baino obsesio handiagoa izaten ari azalaren zaintzarekin, edo igual ez, igual betidanik egon da, ez dakit?
2: Ez, nik uste egia dela azken aldi honetan dagola azal perfektuarekin pixkat obsesioa. Eta ikusten dut batez ere, kontsultan ikusten dugu, baino umeekin ere. Osea, amabi, amabost urteko pertsonekin ikusten dugu azal perfektuarekin oso obsesionatuta daudela. Eta etortzen dira, nola esaten da, skin care espertuak bezala. Etortzen dira, eta esaten dizute, mestoi dando, adios, alicílico, retinol, ezakitzer, eta badakite prinsipio guztiak. Baiz, eta dituzte guztiak, eta TikToken ikusten dituzte rutina oso komplikatuak, eta erabiltzen dituzte gainera.
0: Bai, eta gaur egun hainbat kosmetika dendek ere, gure inguruan dauden dende askok ere, badute sail bat aurrentzatu ideratua.
2: Egia da, bai, badago produktu asko jartzen, bueno, jartzen du rutina infantil edalako gauzak. Bai.
3: Angela.
2: Eta liberean, eski, karo, sortu ira filtro guzti hauek jartzen izkizutenak, azal perfektua, por hori gabe, eta horrek nik uste sortzen ari ditula ideia irrealak.
3: Dermatologo gisa eta bukatzeko, LED maskak bai, bai. Edo ez?
2: Nire ustez ez. Nik uste diru hori ba, beste gauza efektiboa hogeetan sartu dezakegula, edo gutxienez medikura joatea ba, azaleko arazo bat balima okazu.
0: Adituari galdetzea, beti bezala azkenean. Angela Estenaga, dermatologo askerek asko LED maskei buruz gurean hitz egiteagatik, eta hain argi hitz egiteagatik gainera.
2: Ba, eskerrak zuei.
0: Agur.
2: Agur, agur.

0: Ibon Fernandez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ibon, zuk uste duzu bat jalek erabiliko duela argi gorriko maskara hori?
1: Maskara hori eta beste gauza asko ere, bai.
0: Bai? Ze,
1: bera gauza guztien gainetik, bera nahi duena da ondo egon. Estetikoki itxura ona eman, pinpirin izan, eta nik uste dut hori dela bere lehendabiziko helburuetako bat. Eta maskara hori dudari gabe izango du etxean, karo, berak merkesu berreko daztu izango.
0: Ez.
1: Izango du garestiena, eta igual etxean espadauka ere, igual gehiago pegatzen dio zentro batera joateak, eta zentro horretan handauden aparailu guztiekin, eta tratamendu hori ondo jasotzeak.
0: Ez zuzuri dudikatzen orduan bere oean iluntzean, ez, influ guztiak jartzen diren bezala, maskararekin ezer gertatuko ez balitz bezala, oso naturala balitz bezala, eta hor irakurtzen.
1: Bai, telebista ikusten.
0: Telebista ikusten, bai.
1: Gehiago, edo TikTok errepasatzen, baina bai, imaginatzen dut bai.
0: Zuk? Probatu alduzu?
1: Ez dut probatu. Lagun batek dauka, eta lagun honek jartzen ditu bideo batzuk Instagramen eta horrela, maskara horrekin etxean sofan, eta jakinmina, eta bueno, probatzeko grin hori sortzen dit, baina oraindik ez
0: dut aukera
1: izan, enaiz ausartu ere, ez dakit horrekin zure azala oitzen duzun gauza konkretu bat, eta ez dut ez daren nire azala hortan jarri, nahi, gero ba, karo, ja, oitura horiek hartzen baditu zure azalak, ba,
0: adikzio horri nola egin aurre.
1: Horri eustea, bai.
0: Bueno, esango diguzu azkenan tentazioan erortzen zaren. Haizu, bat jali buruz galdetu dizuz, gaur Flow 2000-ari buruz egin nahi duzu.
1: Bai, Flow 2000.
0: Bueno, bat jali buruz edo Flow 2000-ari buruz, herri buruz egin nahi duzu edo gauza bera da.
1: Gauza bera da, ze hemen tarte honetan zurekin ekartzen dudan tartean 2000-ka marka da oso presentzea daukagu. Mm-hmm. Eta bat gial izango da gaurko protagonista, baina bat gial ulertzeko ondo dago bere Flow 2000 konzeptua. Bera da, konzeptoren sortzailea kanta batetik dator historioa guztia, elgintzorekin batera egin zuen izen bereko kantatik, eta Kataluniako artista honek bat gialek 2000-ko hamarkada miresten duela ikusi besterik ez dago, eta garai hartako pop izar handiak ere referente ditu. Mm-hmm. Kanta honetan konkretuki Britney Spears aipatzen du, eta literalki hitzez hitza izaten du, garai bateko Britneyren estilismo gustoko duela, eta hori gura aipatzen saiatzen dela. Bueno, konzeptu honek 2000-ko hamarkadaren hasierako moda, jarrera eta musika estetika hori englobatzen ditu edo multzokatzen ditu, eta esango nukenik Flow 2000 ideia hori kanta bat baino gehiago dela, vibra bat dela, eta bat gial artista ulertzen hasteko modu oso egokia dela.
0: Ezu, elgintxo ipatu duzu, eta garai batean elgintxo zen, ez, Rosaliarekin zegoena, gero...
1: Eta ulertzen hasteko modu oso egokia dela.
0: Ezu, elgintxo ipatu duzu, eta garai batean elgintxo zen, ez, Rosaliarekin zegoena, gero bat jalekin

0: lako ere atzen utzi duela eta ja beste esfera batzuen mugitzen dela.
1: Beno, esaten zenuen bat ja artista bat baino vibra bat dela gehiago, vibra hortaz gozatzeko aukera izango duzu gainera asteburu honetan.
0: Claro, horregatik esan dut begira, ja jakinda badia ikustera noala, ba gai hori ekarriko dut eta gainera emakumeen justizia egin behar diogu, azalduko dugu pixkanaka. Bueno, kontua da, asteburuan Bilbon izango da bat gial, Bilbao arenan Miribillan bi hitzordu dira, ostiralean gauza kondobidean, era bigarrengoa izango da larunbatekoa eta bi hitzordu hauetan bat gelek eskaineko du bere ibilbideko showik ikusgarriena, ematen du saltzeko modurik tipikoena edo bueno, klitxe bat dela, ez da esatea, hau da bere birarik onena edo bere diskorik pertsonalena, ba kasu honetan egia da, ze aurrekontua dago, Maskara Turri zeneko honetan eta aurrekontu honekin zer egin duen, ba beste beste Matier Noir estudio frantsesa kontratatu eta hauek erabaki dute edo hauek diseinatu dute Maskara izeneko bira honen agertokia. Eta hauek egiten dutena da, besteak beste, moda etxe ezberdinen showetako ba, estenatoki hori, agertoki hori diseinatu, besteak beste, Courrèges, Jean-Paul Gaultier, edo Mugler, bezalako etxeen desfiletako, ba, hori ikusten dugun estenatoki horiek, edo itxura estetik hori guztia, hauek sortzen dute, beraz, ikusiko duguna da, loft estiloko zerbait, bere etxe izango baliz bezala, bere etxera gonbidatzen gaitu badia aldek agertokian, loft bat da, eta hiru plataforma ezberdin daude, panel batzuk ere bai, panel hauek goruntz eta beruntz doaz, eta loft horretako txoko ezberdinak erakusten joango da, showak aurrera egin ahala.
1: Esan duzu, gaur justizia egin bartze jo emakume honi, espero dugu gure entzule gehienak jakitea norden bat jal, baina zior baten batek esango duela, bat zer, orduan, azalduko diozu pertsona horri, espero dugu bat izatea, nor da bat jal?
0: Gainera azken aldian oso presentzia daukagu komunikabidetan, nik uste dut aski ezaguna dela, baina badezpada ere, ezagutzen ez duenaren zat, 29 urteko Bartzelonako artista bat da.
1: 29,
0: wow. Eta aspaldi hasi zen musikan, oso gazte zela. Alba Farelo da bere izena, fun fact, bere aita da, hau asko ipatzen da, baina bere aita da Gollum, bere aita bikoiztailea da, eta bikoiztaile modura Gollumen ahotsagatik da, bestak beste ezaguna, eta Katalunian ere aktore oso ospetsua da.
1: Eta bere aizpa muska.
0: Bere aizpa muska, bueno, uste dut, bizpairu aizpa dituela, eta horietako pare bat, edo igual, irurak ja musika munduan dabiltza, eh? Bueno, ba, urbano etiketapean kokaganezak eberak egiten duen musika, musika estilo hau gizonezkoekin lotu izan da urte luzez, eta molde horiek hautsi dituela sanganezak bere identidade propio hori eraikiz, ezta? Beti pentsatu izan dut nik artista hau game changer bat dela, eta uste dut termino hau garrantzitsua dela, ze berak sektoraren arauak eta orden aldatzeko gaitasuna erakutsi du behin da berriz, bere pauso bakoitzean, eta Bilbora oso momentu, oso une apurtzailean helduko dela, esan behar dugu, ze gainera, oraindik bada, artista hau serio hartzen ez duenik, eta horregatik musikari eta entretenimenduari egin dizkion azkenengo ekarpen batzuk aipatu nahi ditut, zuek ere ikusteko zer den Alba Farelo edo bat gialek eskaini dezakeena bere arte horrekin.
1: No, oso serio hartu duzu, ze zu bat gialen jarraitzailea zara, eta esan duzu, bueno, zerrenda bat osatuko dut, eta hemen doaz nire argudioak, zuek ere bat gial errespetatu dezazuen.
0: Hori da. Lehen da bizikoa, musikan zentratuta, disko konzeptualaren ideia horrekin hau txidu, eta honek egia esan irabazi nau. Ze, aski da beti gabiltza disko konzeptualekin azken aldian, disko batek izan behar du, bere osotasunean bere mezua, bere estetika, bere kanten arteko baita lotura bat, eta nila pixka nazkatuta nengoen konzeptu hori sortzearen konturrekin guztiarekin.
1: Barkatu eta hau dio Taylor Swiften jarraitzaile batek.
0: Bueno, batzotan detox ondo dago, eh?
1: Vale.
0: Orduan, alde baten artista batek hori eskaintzen bai, da beste aldea ere topatu.
1: Vale.
0: Jan,
1: hola, oso ongi, oso ongi, barkatu.
0: Bueno, ba, orduan, berak egin duen izan da, azkenengo diskoarekin, Maskara izeneko disko horrekin, hitz egin du, bueno, besterik gabe, prestatu du playlist moduko bat, eta berak disko hau saldu du playlist bat bailitzan. Kontzepturik gabe, ez dago ideia bat honen atzean, berak nahi zuen, gustoko zuen genero ezberdinekin kantutegi bat landu, eta batez ere, hau berak esan du bera otik, Jimera bidean doala, ba, berak entzungo lukeen musika hori da berak sortu nahi zuena diskonetarako. Nahiko azaletik eta nahiko harin, eta haizu ba, hori ere, ongi etorria da. Eta beste kontu bat ere, nahiko nukena, bueno, bide batez, berak hausalduta ere, kontzeptu basaltzen du. Bai. Bodi ere ezen dugu aztu. Bai. Bueno. Eta beste kontu bat ere, nahiko nukena nabarmendu, hori da, asko aipatzen dela edabidetan badialdela dancehallaren erregina, reggaetonaren ikur handi horietako bat, eta egia da genero horietan.

0: topera da bilela, baina nik entzuleok gomendatzen dizuet gehiago arakatzeko eta artista honen beste ertz batzuk ezagutzen hasteko, ze diskorren barruan dancehall bai, jamaikakoa, reggaetoiare bai, Republikar Dominikakoa, edo Dominikar Republikakoa bezan da, eta Puerto Ricokoa, baina aldi beran topatu ditzakezu bertan, nik zer dakit, Haitiko kompa, edo Martinika irletako zuka, eta oso genero interesgarriak dira, eta bera oso jarrita dago. Horretan guztian.
1: Beti aldarrikatu du, ez asko, eta ze nolako referentziak dituen, eta horrek ere laguntzen du azkenean, ba, bere musika kontsumitzen duten horiek, ba, behar bada ziurrenik kuriositate izango dute, eta beste genero horietara gerturatzeko modu bada.
0: Eta Karibea oso anitza dela, bai. Oso plurala da, eta hor, ba, reggaetonan edo dancehallan bakarrik geratzea, ez, hor, beste gauza asko ere badaude, beste estilo asko, eta berak jorratzen ditu dudari gabe.
1: Bueno, hau lehenengo argudioa, Ibanen lehenengo argudioa, goazen bigarren puntura.
0: Beste kontua, karo, hemen, bera aurpegi bizible bada, oso ospetsua da, eta tipikoa da ja maila batean zaudenean jendeak zuri gauzatzuk exigitzea. Adibidez, iritzi lider bat izatea, zure ideologia politiko hori ba, sutxuki erakustea, mai gainean jartzea, eta kasu honetan gainera emakumezko bat izan da, eta emakumea izanik reggaeton musika eginda, feminismoaren bandera ere eramateko eskatu diote behin baino gehiagotan. Eta berak ez du, garbi esan du ez duela, ezeren aurpegi bizible izan nahi, hori zilegi da jakina, baina aldi berean, berak badaki erakusten zer pentsatzen duen, zein den bere ideologia, eta bere modura tantaka-tantaka zabaltzen ditu mezuak. Adibidez, goratuko dugu duela hilabete batzuk, Bartzelonan egin zen ongintza festival handi bat Palestinaren alde, berak zalantzari gabe, lehenengo momentuan jabazekien uren parte izan behar zuela, ezen dugu aztu, bat gara orain bertan oso, bueno, azkunde handi batean dagoen artista badela, eta disketxe askori etzaiala gustatuko, ba, tamaina honetako artista bat ideologikoki, zentzu honetan posizionatzea. Berak, zentzu horretan ez dauke inongo ardurarik, arazorik, eta aurrera egiten du horrekin. Eta beste maila txikiago batean, beste borrokei buruz hitz egiten hasita, azken aldian hitz egin du baita, Bartzelona hirian zentratuta kalen gentrifikazioaz, hemen txere badukagu arazo Euskal Herrian, kalen gentrifikazioaz, eta kontsumoaz, eta berak epatzen du, espazio publikoan egote utxagatik kontsumitu beharraren horrekin kritiko agertzen dela, eta horrek ilegala behar lukeela. Ze, karo, kalean baldin bazaude, zergatik nik kafe bat horrezi behar dut, eramateko kafe horietako bat, kalean lasai egoteko. Ez ez, kaleak denonak dira, eta hori da berak aldarrikatzen duena. Kasi-kasi ja ezin duela, Bartzelona irian lasai egon kalean ezer kontsumitu gabe.
1: Bueno, eta ez da dira Madrilera, Juan. moda kontuak aipatzen zenituen lehen, bere bira honetan, ez? Moda etxe handien desfileak antolatu dituen horrekin lan egin duelako, ze egia da, bat jeal, eta moda beti eskuti joan direla.
0: Bai, eta hau da bere musikaz gain, bere beste puntu fuerte esango dugu, honekin badaki mezu bat transmititzen, eta estetikoki nik parekatzen dut Rianarekin, musikalki ere bai, zenbait puntuta, baina estetikoki Rianarekin parekatzen dut Badial, ze Rianarekin bezalaxe, Badialen kasuan, beraiek jantzen duten hori, gu jantzeko bagen, no? Guri, badakizu ondora garretuko leitzea eguken.
1: Kuadrotxoa.
0: Kuadro totala. Eta hauek gauza oso muturrekoak, kolore arteko kombinazio ezinezkoak, hauek egiteko, gauza guztiak egiteko prest daude, egite dituzte, eta ondo garatzen zaizkie. Aldiz, mira osnarketa hori da, ezta? Hori xebera jantzeko bagen uguk, ba, kostata luzituko genuke. Ba, Badialek Rianaren kutsu hori izan dezake, bere autaketa estetikoan, miresten duen izar bada baita bide batez. Eta, ekarri izkizot baita, moda munduarekin lotuta, Badial eta modarekin lotuta, azken urte hauetan ikusi ditugun momentu azimarragarri batzuk.
1: Bai.
0: Adibidez, Espainiako errege etxearen eskutik sari bat jaso zuen Badialek, bera joan zen bertara sari hori jasotzera Bartzelonan, eta protokolo hautsi zuen, Raban etxearen soineko metaliko bat jantziz. Gainera, Letiziak berak, galdetu zion, Letizia Espainiako erreginak, galdetu zion, ea zertzen bere soinekoren azpian zeramana edo ea zertzeukan horra azpian. Eta Badialek albak esan zion, ez errez. Beraz, protokola hautsi zuen soinekoarekin eta gainera
1: bere erantzunarekin.
0: Adierazpenekin ere, ba, bera den bezala erakutsi zen.
1: Erregina bera izan zen.
0: Letiziaren aurrean. Beste momentu bat, telebistako prime timeen ikusi dugu azken aste hauetan, telebista saio ezagun batean, eta bertan ausartu da latexezko soineko batekin. Nora ausartzen da latexa jantzen, telebistan milioika ikusle zuri begira daudenean, eta gainera esan barra dago soineko oso komplikatu batekin, ze soinekoa, nola saltzen dut, hau, palabra de honor moduko bat zen, baina sorbaldetatik erorita zituen bai. Bere elduleko hiek, ez da? Enaiz, muda ditu, baina, bueno, gure erdu dazu gutxora bai. Bera. Eta duela gutxi esan bezala, primetimeko saiorretan agertu zen latexezko soineko horrekin, poster girl, etxe britainarren soineko bat hau, eta pieza hori, ikaragarri viralizatu zen, eta egia da horrekin ere, ba, material oso zailekin ausartzen dela, eta apostori ere interesgarria dela.
1: Lehen aipatu zeu Kabali, esaterako, eta bera moda etxietako desfiletara joan izan da, ez?
0: Hori da, eta front rowetan ikusi dugu Parisko eta Milango modazteetan, D-Squared, Jean-Paul Gaultier, edo zuk esan bezala Roberto Cavalli bezalako etxen lehenengo lerroietan, eta ez bakarrik bere lukak zerbitzatzen, baizik eta hile mozketa ezinezkoak egiten, bueno, pelukak direla, hile ordeak dira, baina gual, egun batean ikusten duzu hile luzearekin, moto txerraldoi batekin, eta urrengo gunean, bob estiloko mozketa batekin agertzen da, eta jende agertzen da txoratzen, aldaketa horiekin guztiekin. Dena den, esan barra dago, bera moda mundu horren, fashion mundu horren parte dela, baina horrekin kritiko ere agertu izan dela, eta niri honegatik gustatzen zait bera. Ze, horren parte da, baina aldi beran badaki, mundu horren argitzalak ikuskatzen, eta ez da isilik geratzen, eta horri buruz ere hitz egiten du. Adibidez, berazkenengo dokumentalean, La Joya izeneko dokumentalean, Parisko modaztean da, eta autoan doa, desfile bateko front rowera bidean. Autobarruan dago, eta sekulako pereza sentitzen du bizi behar duen momentu horregatik, ze, karo, bertara joan behar duzu, argazkiak, jendarekin egon, famatu gehiagorekin esmodel tolko hori egin, bai. Eta egia esan, rollo bat izan behar du, zaitzen magaren egunean. Bapat gala autoan zijoan, eta bere perezarekin esan zuen autobarruan. Orantxe bertan, mendira joan nahi dut, kampingaz batekin, eta han nagoela, porro bat erre. Eta egin horrek gehiago gerturatzen gaitu.
1: Bai. Bueno, argudio hauekin inork gutxik ukatuko du Bat Jalen garrantzia musikaren industrian. Gauza bat, badakizu, bere azken disko ze formatutan argitaratu du? Fisikoan argitaratu du?
0: Fisikoan ere bai. Zedean daukazu, eta esango nuke biniloan ere, begira biniloa asko aldentzen dela Bat Jalen euskarri, oiko euskarretik, ze streaminga izango etxateke bera bai. Aukera totala, baina esango nuke biniloan ere plazaratu duela azkenengo disko hau.
1: Zedeak. Orduan, zedeak, bai, oraindik bai.
0: Bai, bai, oraindik bai.
1: Zugerazten dituz oraindik?
0: Lehen, egundoko kolekzio neukan, bilduma neukan, eta orain gaur egun jaztut erosten. Ze nire kuotatxo ordaintzen dut, streamingen plataformaetan, eta hortik musika, hortik iristen zait musika, baina egia da, batzuetan falta sumatzen dudala diskoa, compact diska erosi, hor dagoen buk hori, liburuzka hori, usain duze, usain zasko guztatzen zait. Liburuzka berri baten usaina, erakargarria da, eta argazki saio horiek ikusi, hitzak irakurri, hori faltan sumatzen dut egia da.
1: Gero arazoa izaten da askok, dagoeneko ez dugula inolako gaiurik CD bat entzun alizateko. CD-ak ditugu, baino gaiua ez. Ba, jakin dezazula, badatozela bueltan.
0: Compact diskak bueltan datoz.
1: Bai, bai, bueltan. Vale.
0: Bueno, oso flow 2000 da, eh?
1: Oso flow 2000 da. bueno, orain Xabi Larrazabalekin hitz egingo dugu gaionen inguruan, eta ikusiko dugu benetan bueltan diren, edo zer gertatzen ari den honekin. Ibon Fernandez, eskerrik asko.
0: Zuei.

0: Bueno, kantatzen da, guk irakurtzen ditugula gauzak eta gero galderak sortzen zaizkigula. Xabi dagoenak baipatu zaitugu, Xabi Larrazabal arratsaldeon.
1: Bai. The Guardian egunkariak dio adibidez pasan gabonetan CD reproduktoren eskaria 164 gozela aurreko urtearekiko. Eta oraintxoago esan dute Zeta belaunaldiaren nostalgia kontuengatik ari dela gertatzen hori. Ze claro, nostalgia pe aurrera egiten du laia, nostalgia ja ez da 1979 ja da 2003.
0: Bai, flow du 2000, oraintxe esan dugun bezala, baina kontua da hau bueno, dirudienez, ez dela soilik nostalgia kontu bat.
1: Kontua da zenbait ikerketa diola Zeta belaunaldikoak ari direla desintoxikazio digital baten bila, formatu fizikoaren alde egiten, eh? Eta guk hau CD-i daukienean, ba ez dakigu ze puntutaraino den egia, ze klaro, gu batzutan jartzen gara oso ingles, eta datu hauek dira, ba, Ingalaterrakoak. Euskal Herrian zeharidan gertatzen, ba, segurazki ez dugu argituko, baina pare bat galdera okurritzen zaizkigu, pare bat lagunentzat. Ze justu kasualidadea azte honetan ikusi dugu Egoa Diskak zigiluko azken lana CD formatuan atera dela eta esan dugu, bueno, ba listo, guazen hau galdetzera.
0: Bueno, eta gainera berakin Ingalaterra soberan ezagutzen duenez, ba pertsona perfektua da honi buruz hitz egiteko. Egoak Diskak musika zigiluko Mikel Acosta arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zemuz.
0: Ondo, eta zu?
2: Ondo.
0: Bueno, Mikel, Xabik esan duen bezala, gaiari altzeko aitzakiazuk eman diguzu, ze aurrekoan Instagramen iragarri zenuen zuen katalogoko azken lana CD-an atera behartzen dutela. Orduan zalantza sortu zaigun, ea CD-aren egoera zein den. Zein da, atera duzuen azkena?
2: Ba, jala da, ba, azkenengoa izan da, ba, hori pieza bat, bilagunek egin dutena, Madrilgo lagunak, eta, hori, azkenean kasualidade izan da, bai, zuek orain zehari buruz izketan. Eta, bueno, ni ikusten detena da, azkenean formatu ezberdina dire, eta musika batzutan, segundazel, musika formatu ezberdina eskatzen du. Adibidez, jazz munduan ez da inoiz, agian, zereak, ez dituzte inoiz, zereak egiten egiteri utzi. Ze azkenean, zerearen zako oso formatu, oza, jazz musikaren zako, oso formatu aproposa da. Eta holako gauzetan azkenen ikusten da hori bertan dagoela, baina pizketagian, ba hori, atzekaldean edo, baina bai ikusten dela nik uste orain baita artista agian handiagoak edo formatu guztiak erabiltzen. Adibidez, ba, hori bat gial esan dezute, edo holakoak, ba hori, viniloan, CD-an, kasetean, ze azkenean jendeak, ba, balao jendea formatu ezberdinak erosten, eta, bueno, asuntoa da, bori, zenbateraino neurtu ezakegu, ezta, aldaketa hori edo, nire ustez.
1: Eta, egoan adibidez ergatik aukeratu duzu, azken artista guen lana zedean ateratzea, zergatik zan aproposa formatu hori?
2: Ba, adibidez, hau da, pieza, bori, musika experimental bat, eta da, hogeita 8 minutuko pieza. Orduan, zu, vinilo batean ezin dezakezu jarri,
1: ja.
2: Kasete batean, ze jarriko zenun beste aldean, eta azkenean, ba hori, kontzeptua da, pieza hori bakarra, ateratzea, ze performance bat da, eta azkenean, ba, zerea, olako gauzerako, da, aproposena.
0: Ze horrelako proposamen batean beti, formatu fisikoa behar da?
2: Bueno, azkenean hori da nik egiten dudan apustua. Zigilua bezala, nire ikuspegia da musika, zerbait gehiago da, ez da bakarrik, ba hori, Spotifyan sartu, eta klik bat, eta horrengo abestira mugitu, eta inoiz ez dakizu batzutan playlist bat jartzen duzu, musika bertan dago, eta entzuten zu abesti bat amar aldiz, eta bain dik ez dakizu zeinek egin duen, edo, zera, txekaldean dago, ez da? Eta ni kontrakoa proposatzen dut, diska bat erosi, nire diska batzuek ez daude, zera, streaming plataformetan, eta hori nire aukera da, edo artisten aukera da baita. Piskat hortaz aldentzeko.
1: Ordan, 28 minutuko kanta bat ateratzeko formatua proposada CD-a. Egoaren katalogoan dauden aurreko, bueno, traituzun aurreko diskak, horietatik bate bat atera duzu CD-an edo viniloan?
2: Bai, bazen beste bat atera nula orain dela pare bat urte, eta ziren, ba, Ibon Rodríguez, zera, abeslaria, eta dai. Eta Luis Andre trampeta jolea, eta egin zuten, ba, experimentu bat biok, zera, tunel batean instrumentua eta abesten, Eta hori baita zedean, ze bazen ba hori pieza luze bat, eta azkenean nik musika hori eskatzen din gauza bat edo bestea, segun eta ze proiektu eta ze formatu.
0: The Guardianeko datuak eman ditugu, hau da erresuma batuko datuak dira horiek. Ez dakitzu Londresen bizi zinenean abaritzen ote zenuen, dagoeneko zede gehiago erosten ari zela jendea?
2: Bai, ba, egia zan nik Londresen egin nun lana diska dena batean, eta baita bigarren eskuko denda horietan, aurkitzen dituzu diskak, zinta VHS, CD-ak, bueno, denetari, formatu guztiak, eta beti izan da jendea oraindik hoe kontsumitzen. Eta nik ikusi ezakena orain, adibidez, esatu zure gazteekin, ezta? Azkenean CD reproduktore bat haien denok ez daukat etxean, baina oso erraz lortu dezake. Ez da vinilo reproduktore bezala, dia askoz garestiagoak, eta gertatzen ari dana vinilokin adibidez, viniloa garestia dira, erreproduktorea garestia da, baina zerekin kontrakoa da. Oso merkeak dira, baita aurkitzen dituzu bigarren eskuko dendetan edo, eta erreproduktore bat erraz aurkitzen da, oain dikan.
1: Gero, bere
2: eta hori erresuma batuan, beti izan da, hola.
1: Bere unean, Mikel, zeden kontra bat zegoen jendea, ez dakit hau oso gauza ez no bat zen edo zer, baina formatu bezala batzuei ezitzaien gustatzen, zuk zer diozu?
2: Ba, hori azkenean da, modak bezala. Zerbait, formatu herri bat agertzen da, eta jendea beti dago izkat eskeptikoa edo azten denean, baina gero, ba hori, formatu horrek aurkitzen du bere publikoa edo, eta bere, baina bai, ulertzen dut, azkenean vinilotatik etortzen, eta ba ziren, ba, ez dakit laro, eta margarren amarka hortan, jendea etortzen zen, ba, roka entzuten, talako beste gauza batzuk nun ba, urte askotan ba, viniloakin izan zen kolekzioak egiten eta bat, eta azkenean aldaketari beti jendea aldaketaren kontra dago lehenengoz. Gero ja, poliki-poliki gauzak aldatu eta sartu egiten da, eta denbora gehiagokin ikusten da ze formatu izan zen ona ala ez, eta iraundu egiten dute edo txarra zen. Ze adibidez, ba, miridisk talakoak desagertu dira, eta hori ez dire bueltako, ze ikusi zen formatua bera etzela, ba, etzultela irauten, buskatu egiten zirela, eta barta bat. Osa, azkenean badire gauza gehiago, eta datu horiei buruz ikus dezakegunak.
0: Zuk, Mikel, zede asko aldaukazu?
2: Ba, ni badazkat, bai, hemen aurrean azkat, etxan nago, eta hemen aurrean azkat, nahiko kolekzio, bai, desente, eta azkenean, ba, hori, jazz asko, zedean dakat, hori izango litzateke gehiengoa. Azkenean adibidez jazz musika bakar dinamika asko. Soinu, zera, basuenetatik altuenera badauka dinamika gehiago. Eta hori zedean ondo islatzen da. Nun kasetean edo viniloan, azkenean soinua dakazu, zera, agujarena eta bat, zaztizu hainbeste ezberdin, soinu ezberdin ateratzen usten. Osa, que badago baita noeteko, osea, fizika asuntoak, senyoren fizika.
1: Ordan, litekena da, egoa diskaken aterako dituzun, bueno, emetik aurrerako artista batzun lan ape, CD-an ateratzea?
2: Bai, guaintxe bertan atera dugu bat, eta seguro eski gehiago izango dira. Guaintxe bertan ez dakar buru bat, bazkak kaset batzuk tortzen, eta baita viniloak, baina bai, seguro, eski. Osa, nik ez dut diferentziarik ematen ze formatuan, dena gustatzen zaizkit, baldin eta Spotify ez bada. Hori da, bai hori da nire aukera.
0: Bueno, Mikel, Irungo Bloody Mary disko dendan egin behar dugu orain galdera, EAZ-de asko saltzen duten. Zuk demora asko pasatu zuan, ala?
2: Bai, beti etortzen ezena juntzen ez bizitara, eta baita dozkaten nire diskak salmentan bertan, eta bar, bai. Tipo jatorrak.
0: Ba, bertara joko dugu, Mikel Acosta, eskerrik asko.
2: Bale, zuei, gehorte.
0: Eta Irungo Bloody Mary disko dendako Marcos García, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Marcos, zuen dendan orain, CD-ek ze leku dute?
3: Esan behar dut, leku gutxi. Duaren, pues, denbora pasada, eta bon, egia da, ez dakit, duela hogeita mar urte, ba, multinazionalak ezabatu nahi zituen viniloak eta CD inposatu zuten, eta bueno, guk ez genuen hainbeste nabaritu aldaketa hori, baina orain ez dakit viniloak bueltatu egin dira duela 10 urte tapiko eta orain CD gutxi saltzen ditugu. Gero bueno, entzut dut Mikelek esan duena eta genero edo musika estilo bakoitza bere formatoa da, orduan hori ulergarria da. Jazz edo ambiente edo musika experimentalaren aldetik, ez? Baina guk orokorrean CD gutxi saltzen ditugu.
1: Gutxi, baina badauzkazue, nork eskatzen dizkizue?
3: Ba, bueno, adibidez, ba, bueno, Euskal Herriko talde batek ateratzen badu bere musika formatu bakar batean, zean, adibidez, ba, hori badaukagu eta eskatzen digute, baina batez ere agian ez dakit jazz edo erredizio berri bat zean, pues ez dakit, ateratzen dena eta hori, baina ez dakit, estanteria txiki badaukagu. Eta gero azkenean ikusten dugu ba, industriak ez duela hainbeste zean ateratzen bere musika. Ez, adibidez, Rosaliak atera du bere viniloa oso garestia izan da, baina jendeak eskatzen digu, ez nik viniloa da nahi dut. Eta badago zedea ere, bai, ez, baina bai, eskaerak alako hori da, esaten digu hori.
0: Hori bereziki gazteen artean, gaztek behar bada vinilorantz bai jo dute eta CDA ez, CDA atzean utzi dute?
3: Bai, hori ikusten dugu, adibidez, bekero badago, adibidez, kontzertuetan joten zara eta debat ikustera eta mertxan estandean CDak handaude eta ni adibidez erosten ditut, ba ez dakit kotxean entzuteko edo alako gauzak ze. Egia da, viniloak orain garestiago dira, eta gero entzuteko behar dezu hori tokadisko garestiago bat, eta gasto gehiago dira hori.
1: Bueno, baina gero egia da, kotxe epe ez daukatela ia CD-a entzuteko lekurik. Bueno.
3: Hori egia da, bai aldatu da hori.
1: Kotxe zarra bat dukago.
3: Ba, streaming bidez, baina bueno. Azkenean, CD-a hori, ba, da formatu bat bagian ez doka mugarik, eta hori, pues, dakita, genero bakoitza batzuentzako oso erosoa da, eta egokiena da, ez?
0: Xabi, esan.
1: Orduan zuek, degarrian egori dio, baina zuek diozue Blodimeri bentsat, 2000ko nostalgiarik, CD-ak erosterakoan eta gazten artean ez dagoela, ez?
3: Ezen beste, ezen mente, eta azkenean, gure bezeroak, edo gazte nola, bezero berria, gazteenak, ba, eskatzen dizkigute, eta, bueno, viniloaren modan sartu dira pixka bat, eta hori, hortan daude pixka bat, ez?
0: Bueno, ba, Irungo Blodimeri disko dendako Marcos Garziak esan digu, berean, behintzat, viniloek, bai, egin dutela gora, baina CD-a, oraindik, ez, beraz, baina, ondarri bin, Mikel Akostak dio, berak, bai, berak kontsumitzen dituela. Beraz, ba, zalantza geratu zaigu hasieran esan dugun bezala gaur ez dugu erantzun argi bat emango.
1: Ja, gero kontua da, oraingo taldeek, oraintxe diskoak ateratzen dituzterek, CD-a ateratzen dute, hemen Euskal Herriko taldeek adibidez?
3: Bai, batzuk, bai, pues adibidez, SSS, Lukiek edo Espalaken diskoak CD-an dauzka ditugu ere bai, eta aukera, ba, akite, ba, hori, ba, viniloak erosten dira, eta CD-ak nola da erosoagoak dira erabiltzeko eta entzuteko orduan aukera daude eta nire oso ondo zaite, osa, nik ere erosten ditut alditu duanean CD-ak eta bai, hori da.
0: Bueno, Irungo Blodimeri disko dendako Marcos García, eskerrik asko gure zanantzak argitzeagatik.
3: Vale, mi eskerrik
0: asko, agur.
3: Aio, bai, agur.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
1: Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako amarauna saioan eta bizita gidatuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16an eta 17an. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Deskubritu zazuko teizko mundu bat, Pepcon. Badator rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak, 2 eurotik aurrera, Pepco. Maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astenagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigaran eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astenagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
5: Arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon, ordubete barru inauguratuko dute Pasaia Itxas Festivala. Aurtengo edizioan azarotik uretan egon den San Juan Baleontzia bisitatzeko aukera izango da bihartik aurrera eta sarrera guztiak saldu dituzte. Itxasontziaz gain, kontzertuez eta gastronomiaz gozatzeko aukera ere izango da. Hori bai, itxasoaren eta izearen egoera aldakorra dela eta hainbat aldaketa egin behar izan dituzte programazioan Ane Antxustegi Albaolaren izenean.
7: Itxas festival data eta gu oso lotuta gaude itxasoak agintzen duen une hauetara, ez? Orduan, gaur, ostegunean, 6etan ontzien sarrera, badiaren bokanatik izan beharrean, izango da badiaren barruan. Hori da egongo den aldaketa. Gero ere, baliteke arratsaldean, arratsalde iluntzean euria egitea, beraz, San Pedro ontziren kontzertuak, Lonjako plazan ziren, Pedro Pastor eta Bele pasatuko dira San Pedroko frontoian izatera.
6: Inaugurazioa esan bezala arratsaldeko 6etan, bai pasako lankideek jarraipen berezia egingo diote, baita mezularia Euskadi Irratiko arratsaldeko albiste emankizunean ere, eta streaming bidez jarraitzeko aukera ere izango da ETV on plataforman. Lanarloan azken ordukoa kafen, enpresaren azken eskaintza onartu dute Irun eta Beasaingo lantegietako beharginek gehiengoa duen lab sindikatuak deitu dituen langileen batzarretan. Hiru urteko indarraldia duen akordio honek jasotzen du, Beasaingo tailerretan gutxienez 180 pertsona kontratatzea, Irungo tailerretan gutxienez 40 eta Beasainen bulego lanetarako beste 11 langile. Eta errelebo kontratuaren aplikazioa bermatuko dute labek ohar bidez azaldu duenez. Nafarroan tregua txiki bat Txibiteren gobernuak eta haren bazkideek orain arte izan duten krisirik sakonenean, PSN Geroa Baik eta Zurekinek bilera egingo baitute bai, baina edozein kasutan datorren astean izango da. Gobernua bizirik da eta haren buru diren sozialistek berretsi dute erabateko konpromisoa dutela sinatu zuten akordio programatikoarekin. Javier Remírez, presidente ordea eta gobernu bozeramailea.
8: El Gobierno de Navarra manifiesta su total compromiso con el acuerdo programático firmado durante esta legislatura, así como también, por supuesto, con distintos acuerdos.
6: Tregua txikia bai, baina harremana gaiztotuta daude, zurekin, sozialistekin eta Jimeno Hezkuntza Kontseilariarekin lerratu da eta Geroa Baik konfiantza urratu duela salatu dute. Geroa Baik berriz, Maria Txibite lehendakariari esan dio, berak gidatu behar dituela harremanak bideratzeko hartu eman horiek. Pablo Azkona.
9: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
6: Gogoratu PSNek eta Geroa Baik aurre akordioa iragarri zutela atzo hezkuntzaren alorrean, baina ezerezean geratu zela gero hori, nagusiki Lizarra ikastolan datorren ikasturtera begira ikasgelak ez murriztea etzuelako onartu hezkuntza saiak. Azkenean, gaurko bozketan Geroa Baik eta EH Bilduk UPNren lege proposamenak aurrera egite albidetu dute euren abstentzioaren bidez. Horren arabera, moratoria ezarriko dute eta datozen bi ikasturtetan ez da ikasgelarik itxiko itunpeko sarean ikastoletan ere ez beraz. Eta Alemaniako Aachen hirian Carlomagno saria eman diote gaur Mario Draghi Europako Banku Zentraleko presidente eta Italiako lehen ministro izandakoari.
10: Unserem diesjährigen Preisträger, Herrn Professor Dr. Mario Draghi.
6: Europar batasuna biltzeko elkartzeko eginala egiten duten pertsonei ematen zaie Carlomagno saria, Draghik bere diskurtsoan azpimarratu du, merkatu bakarrean eta integrazioan aurrera egin behar duela Europar batasunak kanpoko indarren presioari aurre egiteko modu gisa. Gure da itzulita errepidetako egoerari ere begiratu behar diogu, Amorebietan N634an binorantzkoetan autoilarak daude oraindik, istripu pare bat izan direla aipatu dugu aurreko albiste mankizunean, garbiketak egin dituzte, ibilgailuak erretiratuta, baina oraindik ere autoilarak binorantzkoetan, eta Zamudion Bizkaia 2030ean autobatek matxura izan du Erletxetarako norantzkoan eta eskuin erreian traba egiten du. Eguraldiari dagokionez giro goibela eta euritsua, eta giro are bustiagoa espero da gaueko 9etatik aurrera, Kantauri isurialdean handik aurrera abisu hori aktibatuta euritengatik zein itsas navigaziorako lehen 2000an iluntzetik hasita 24 orduan 60 litro ere bota ditzake metro kuadroko ipar isurialdean. Besterik ez oraingoz bostak eta ia bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Kanesgo zinema jaialdia aste artetik da martxan eta arrabotxan diena pizten duten pelikulez harago, beste gauza asko ere ari dira estreinatzen, Xabi.
1: Bai, egia zan aste zara, kangoa begiratzen eta dago film luzen zail ofiziala, batzuk lehiak eta barruan bestea kanpo. Gero, antzertan regarbe badago, zuzendari berri eskenia, eman aldi berezian zaila bebai, klasikoena bebai, eta gero daukazu, ba, film laburren zaila, eta gero dago adibidez, lehiak eta inmersiboa. Hirugarren urtea da, zaila hau existitzen dena, lehiak eta inmersiboarena. Eta errealitate virtual bidez sorturiko eskala handiko proiektzioen zaila da, eh? Aurten 8 lan daude leian, eta horietako bat da The Black Mirror Experience. Hau da trailerra entzun.
2: Bienvenue chez Feiten. Vous êtes au bon endroit pour découvrir Life Agent, notre création la plus ambitieuse à ce jour. Une première mondiale.
0: Irurogei minutuko esperientzia imertxibua da, eta musika, Aitor Etxebarriak egin du. Aitor Etxebarriakan, arratsaldeon.
3: Opa, arratsaldeon.
0: Aitor, ondo, zu?
3: Ondo, ondo, bai.
0: Gu baino beto ziurrenek, eh, kanaldean. Aizu, Aitor, zu dotore jazte zara, dotorea zara, baina gero, karo, kanera joate maldi mazara, oraindik eleganteago joan barko da, ez?
3: Bueno, igual al revés, eh? Está por bate elegantzikin clásico aiteko, SS-teko bez, elegante, elegante, zikin-zikin, apurtzu bete intermedio, anero.
1: Eso no. Bai, bai. Elegantzikin, noiz heldu zara, kanera?
3: Ba, untxe, oindala ordutxu batzuk, eta ez bez, bazkaldu eta me justo hotelien, eta oinamen hau hotelien terrazan.
0: Orda, momentuz de mimur...
3: Joateko...
0: Momentuz de mimur, eta hori, ez dituz du ikusi. Ez dituz dut ikusi.
3: Que ba, que ba. Eta ez dut ikusi, oz, ontzen oie, justu ontzen oie, akreditazioan bile, eta batxar batzuk itzen, eta horako gozak. Kasik, hori nago, justu itxero itzen. Zubek azein berbat, eta taxi bat hartukot, eta bano, ia, ba, erdi lantza, ero.
1: A Black Mirror Experience, zail inmersiboan leian ari den lana da, zuk parte hartu duzuna, zelako lana da ba, hau, Aitor?
3: Bueno, ba, joe, ezten ilusinioan dize, bueno, lehenengo tamien, bazen iz Black Mirroren ultrafana izenaz, oza, ez dut ez ikusi danak, bazen dide, como, posta que sei, ero, sei temporada, eta pillo bat kapitulo, usto zazpigarna behin bida alaia, eta, ez dakit, oza, ni beti etorna zelo zapur batu bai musika elektroniko kontemporanidade batetik ero, ba, holako gauz, oza, azken alizan nauke zinen, egon sartun de buru belarri horako gauza kontemporaneo baten parte izeti eta ezagutxi pillo bat jente ekipoan barruen, oza, ez dakit, a ber, beti izan dugu barri ekipoan barruen, osazti, bazen nien azegon justo musiki, bat musiki itxi da, baina eurek egon ditzen gauza bat, inoiz bestana, egin. Oza, egon gara itxena bat, como futuroko zeuzer, ez dakizu, como investigazio baten barruen egongo bagine moduen, eta osea nire perfile gaitzik ero emoste ilusio espezela horre gaitzik bat igual eukio eta burbat astute moduen beti azken aldizan apurat ba igual zinemarako musikien zentrao gauza klasiko kontemporana hauek ero eiten eta bendermenten komo itzi gauza danetarideko eza musiken barroen deko musika elektronikoa musika sinfonikoa danetarideko prozesuek baina bera klimie ero ez da klimie bera zan komo como eche gauza bat inoiz bestan hain eta orduen egonaz ni como superemozioneta. Eta.
0: Eta berez, esperientzia, etorkizuneko esperientzia hori zer nolako da sartzen zara eta zer gertatzen da?
3: Ba, jartetxuez lehenengo etatetxue nik enot betak. Oso, nik enot ez ona heldu baina harinako betak lau bos beta indotez, azikeratik, eta gero azkenen guaia kasi amaitzute. Eta, bueno, atatetxu argazki bat, eta grabetatxue zure, bueno, eskanietatxue como zure perfile, no? Esta? Zure perfile eskanietatxue. Gero gafa batxu jartzezuz, eta flipo bitxezu, bat zera. Ez da, oza, klone bitxezue bai zure perfile, gehi zure personalidadie. Ez da, zuzue, ez como pantalla batzuk pasetan bideo joku baten moduen, eta dekozu akompainante bat, zibor batelako akompainante bat, inteligentzia artifiziala dala berez, eta ba zuez galdetzetzuet gauzak zure zure gustuari buruz baina dana jolas bate moduen ez da como ja que se van galdera batzuk eta ezakizer eta instrumento batzuk jo eta no, eta holako gauza batzuk eta derrepentean ikustezu zure tibor bat zure arpeizegaz eta zure abotsagaz ingelesez edo frantsesez o lo que sea etortzen aurrerantza jartzen atzu aurrien eta nik, o sea, casi lurrera botatzen zara, ez dakizu bar, o sea, da como sensazio bat, ez atina, ostras, nirekot entreze joan como raja bat, como de pala batek, alkolazten lagun batek emozen la leche bat txikitzuten, eta ikusten eman da, hasta
4: eta hori ere bazagoen.
3: Marka, hori bai bazagoen. Eta berbaiten ira botxagaz, ingelesez eta frantsesez eta nada, da como algo sensacional, bai, da, eso lo sobre, sí sé. Eta hori, o sea, bai, da sensazio hori eitsi gauza bat inoiz bezan hain. Orduen, bai, gero dos Cristo servik, esto te suele echar mesas cosa, baina dos servidore batzu Cristonak nun bidatzen da zu, claro, hau engo dabe kanen, ba, ez dakit zenbat ehundazka pertsonak espidentzi zer. Eta botatzen informazio pila bat, agarri informazioa bueltan dator, bakoitzan segun ze galdetzezun, ez da zetsu derrementian, zer iburuz zitzu amets, eta derrementia zuk ez da zetsu, ba, guzti behazten, ba, bake mundiala, eroztak izan, no sek, eta derrementian, dator zuen elgi bat bueltan, zuk erantzuzunen iburuz. Eta aldo zu esan, edoz, aldo zuen, ez daki, ba, tortia, patata, zer iburuz. Eta gero, erantzutetzune, relazioareko zuk esan zunegaz. Gentia flipo bengo, deu.
1: Da, zuk musika segin duzu, nahi esan duzun musika?
3: Bai, bueno, egon da lehenengo premisa batelakoa dendi ebera, oza, sustot ezara como Apple-eko denda baten moden izango basa moden, dala Feizion,
1: dai.
3: Eta hor, erostezu como ziborra, erosure akompainanti, eta hor, bai egon bizala musika bat bastante teknologikoa, futuristie, apur bat, da como wellness, da como entre wellness, inteligencia, apur bat, bueno, hori, apur bat urrengo, ez da futuroa, baina urbile, Black Mirrorrek beti urkide hori berezitze dara futuroa, baina ez da futuro megadistopiko bat beharren urte barru, baizik eta igual bost urte barru, ez da horrek emotetxo apur bat, bi urre, horre musiki izan bizan apur bat, ba, sesoneko da ben bost urte barru, eta bienestar baten barruan ero holako bueno hori eta gero ja bueno badauz gero instrumentoa jotezu zitolan, eta no, no, oza, da, gauza bat bastante,
0: bueno,
3: bastante berez.
0: Lasa hitzen gaituen gauza bakarra da, behintzat, hemendik bost urterako wellness batean, ez dela entzuten, ba, The Beatlesen ez dakize versio akustiko, behintzat hori aldatu da.
3: Ez, hori da.
0: Aizu, eta unon egin duzu? Non egon zara lanean?
3: Ba, egonaz Bartzelona ira so, joan eta torri bastante, ba, segugonda, hau Charlie Brooker, o sea, Black Mirroreko sortzaile da Charlie Brooker, baina gero hau erosioan Bani J, frantziko enpresa potente batek erosioan Black Mirror horren dela urtiek, eta honek jarri bien tipo bat ungaro bat, dala como gafa eta realidade virtualeko eta guru bat, eta horrek momentuan pabelloi gigante bat Bartzelonan, eta sartu bat zenan egun friki eta horretariko bat nien nintzen, eta horren egonaz Bartzelonara joan eta atorri, eta gero grabedot parte haundi bat soinu bandena grabedot Portugalen. Baina, sin más, oza, alde ban grabeu edo zein lekuta, baina justo, bueno, dau estudio bate Oporto oso txuloa, eta zenan, ba, bueno, a Portugalera noia grabetan.
0: Zergatik ez.
3: Bilbo eta Portugal eta Bartzelona nortien.
1: Bueno, ikusiko dugu, ira bazen duzuen kango lehiak eta inmersiboa, baina, gero, lan hau non ikusiko da, ze, karo, leku berezietan eman beharko dau, ez? Honek ez du balio edo zein sinematarako, edo zein lekutarako, edo zer?
3: Hori da, bai, hau eta gero Montrealen estrenetan dale lengo biderrez, eta gero nik ustot joango dala ba hiriburu eta da supongo, ba Londres, Los Angeles, Madrid, Barcelona supongo, Berlin, eta horako, bai, a ber, bai, zelako reperkusioa de konamen, horri bai, supongo, emongo txola puntz geiza bero gitzi hau, baina, bueno, Black Mirror marki ja berez, ja da, kalidadesko, zeu zer, orduen, hori. Baina, a ber, ze bastan dan.
0: Xabi, ez dakiz ergiten dugun Bilbon eta Donostin egia san, eh? Oren kanen egon barko gainateke.
1: Aitor dago, bueno, elegantzita.
3: Gero seguru dala beti pastasko, harine, pentsetan gure dala zeu zer... Idolatretan guzu eta gero goiz eta aitzesunien ja ez atezu, ba, ez da.
0: Ja
3: está,
0: hau eginda. Listo. Aizu, Xabi, bururatzen ari izai, lehen orduan egin dugun galdera hori berbada Aitor Etxebarria jakingo duela. Aitor, bai, Aitor, zuk cederik baduzu oraindik? Erabiltzen dituzu?
3: Oso, bale, eske ba.
0: Ez,
3: ja está. Bale kotez, baina zi jordan horrak eta ezteko, ja, eskotxiek ez ez da, ez ez.
0: Claro, eta etorkizunean bizizarela jakinda, Xabi, erantzuna badaukagu.
3: Azokan, saltzen dira, azokan, saltzen dira, durangoko azokan, baina berez, ez da, da, como kolezit da vinilan moduen kasi, ez da, za gentiek ez dakitzen bateran jo erabiltzen da, ben...
0: Ja. Zuk ez, eta zu nola, vale, etorkizunan zauden, ba, listo, ez direla erabiltzen hori. Ba, Aitor Etxebarria musikaria, eskerrik asko eta ondo pasakanen.
3: Ba, eskerrik asko.
1: Agur,
3: bai, agur.
4: Soinu fikzioa, guau plataforman entzungai.
5: Ai, Yellow Sails, Yellow Sails, Yellow Sails. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ez dagutu euneko irurogoita bosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean eta Oiartzunen.
8: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
9: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
10: Bai pasa.
0: Gaur hasi da Leioako umore azoka, gaurtik igandera 100 gora ikuskizun gozatzeko aukera izango da eta horietatik 25 estreinakoz gainera. Estreinaldi horietako bat Iso Teatroarena da. Area antzeslana eskaini behar dute bihar eta baita etzi ere, obraren sortzaile, zuzendari eta aktore diren Luis Mitxelenak eta Arnatz Puertasek. Arratsaldeon bikote.
11: Arratsaldeon, kaixo.
0: Urduri.
11: Bueno, bagaude tenso. Baino gustora, pozik.
12: Bai, gogotxu egia esan. Aste hau izan da batez ere azkeneko gauzak finkatzeko, eta balio izan digu ere, ba, bueno, segurtasun hori hartzeko, eta dena borobiltzeko, beraz, goguakin.
0: Beno, Ariaren aurkezpena behar bezala egiteko, entzun dezagun trailerra. Eta horre, gazkin bat ageri da. Irla baten gainetik pasatzen da eta istripua izan du, bilagun atera dira bizirik eta hondartza horretara eraman diturak, non dauden, bueno, ez dugu oso argi, ez da zer egin behar duten ere, baina bat batean, bien artean, koko bat erori da, eta koko bere ganatzeko burrukasten dira. Bueno, lolekua eraikitzen hasi da bat, bestea kokoa zabaltzeko saiakeran, ondo azaldu dugu trailerra edo niabardurak behar dira.
11: Izugarria izan da. Egia esan, azalpena. Oso ondo azalduta. Bai.
0: Haizu ez, guri pixkat lostele saliatu karri dugu burura, ez dakit referentzia izan den?
11: Bai, bueno, referentzia asko izan ditugu. Irlaren egoera hori ez da nahiko ohikoa da, baina guk kasu honetan buelta bat eman nahi izan diogu.
0: Bueno, zuek zarete, egazkin istriputik bizirik irten diren bakarrak, baina zertzarete bi lagun, egozkinen kointziditu duzuen bi pertsona, konta iguzue.
12: Ba, hoiexegiagu, hain zuzen, eta gugea bi bidaiari. Ez dugu elkarretza gutzen, bakoitzak bere hizkuntza hitz egiten du, binon, egokitu zaigu, uarte honetan, ba, bizikidetza bat aurrera eramatea, ez? Arnatzen pertsonaiak Nika du izena eta bera enpresa gizona da eta nire pertsonaiak Baheldu izena eta hau esango dugu turista bat dela, ez? Beraz beste bizte ikusteko, bueno, ikuspegi desberdinak dituzte eta hasiera batean zuaitz beraren gerizpean geratuko da haien laguntasuna, baina lehenengo fruta erortzen denean irlako baliabideak banatzeko ordua iristen denean hasiko dira gatazkak, ez? Eta hasiko da pixkanaka dena hankaz gora jartzen.
0: Hasieran esan dugu ez dakigula non zaudeten, ez da hegaldian nondik nora joan den, hori jakitea beharrezkoa izango da antzez lana behar bezala jarraitzeko.
11: Ez dugu behar, bakarrik dakigu irla bat dela, haiek hor gidatu diela nora ezean, elkarrekin daudela, bakarrik daudela, eta daukaten gauza bakarra zuaitz hortatik erortzen diren fruituak direla.
12: Hoi da, eta gaina azkenean guk antzezlan honekin hitz egin nahi dugu giza ambizioan inguruan, ez? Nola iristen gean ingurukoak zapaltzea batzutan ambizio horrek bultzatuta. Eta ordu naiz eta ikusten dugun egoera bakarra den, ez? Egoera ugertatu daiteke edozen lekutan, baina ez bakarrik muturreko egera batean. Baita ere nahiko genukena da estrapolatu ba, beste bizitzako mila aspektutara. Ba, enpresa munduan, ez, lankideekin zer gertatzen den, kuadrilla bateko harremanetan zer gertatzen den, familia batean zer gerta daitekeen, ez, hoi da pixka bat izpide dakana gure antzezlan honek.
0: Claro, ze, gure egunerokoan garrantziarek ez duen koko batek, zuen antzezlanean sekulako garrantzia izango du.
11: Hala da, esan dugun bezala, Irlandakaten errekurtso bakarra da. Orduan, ba, hemengo bizitza errealean edo Irla hortako mundutik kanpo, mundu hortatik kanpo, mundu errealean ere diruagatik edo botereagatik borrokatzen garen ez bezala, ba, Irla hontan, ba, koko hori kriston potere hartuko du eta kriston garrantzi hartuko du. Haien bion arteko harremanean.
0: Aizue, joango gara antzezelan nabe buelta, baina nola sortu zitzaizuen ideia hau?
12: Ba, Arnatza jutziko diot, ze bere ideia, bueno, bere abia puntu bat izan zen, beak jarrizun azila.
11: Bai, ba, hasieran ez ziren ez da bi gizaki, hasieran bi tximino ziren. Bi tximino ziren eta zuaitz batetik sagar bat erortzen zen. Hoi izan zen burura etorritzaidan lehenengo irudia, eta ui, sagar horrekin zehingo zuten, edo banana batekin kasu honetan tximinoak izango bazien. Eta orduan gero esan genuen, bale, eta tximinoak izan beharrean baldin badira bi pertsona, eta irla batean geratzen badira, eta bakarrik hau badaukate. Eta pentsatu genuen oso aitzaki aproposa zela, ez bakarrik ba, koko bati buruz hitz egiteko, benetan gizakiak daukan ambizio horri buruz hitz egiteko oso egoera aproposa iruditu zitzaigun.
0: Hori zen ideia, baina gero hori testura eraman behar da, hasi behar da antzezlana sortzen. Kostatu zitzaizuen, bueno, balioetan oinarritutako antzezlan hori gero antzezlan fisiko batera eramatea?
12: Hori da, azkenean, gure konpainian zigilu, edo, bueno, oinarri nagusinetako bat da, ez dugula hitzik erabiltzen. Orduan, klaro, testuaren sorketa lana, askoz ere, bueno, desberdinagoa da. Eta bai, iten duguna da, alako ekintzen eskema bat, irudikatzen duguna da, azte gertatuko den ekintzari dagokionez, ez? Zein den evoluzioa, eta ez dago testu bat, ez dago elkarrizketa bat, beste dramaturgiotan bezala. Kasu honetan, ba, egiten duguna da eskema hori, kanobatxio moduko bat dela, eta gero lanik handiena, eta, bueno, eduki eta mamirik handiena gero entxego prozesuetan sortzen da.
0: Beraz, azten zaretenean, pixkat oso bizirik dagoen atzazana da, entxegoetan forma hartzen duen obra da?
11: Kasu honetan, bueno, aurreko produkzio bat izan genuen Eros deitzen zena, eta hor baita antzeko prozesu bat egin genuen, eskema bat idatzi genuen, eta gero hortik aurrera bajun ginean montatzen. Baina aurrekoan egia daia Erosen testuan bat zeudela detaile gehiago. Kasu honetan, saiatu gara baita ikusten abert entxegutan ze sentitzen genuen, ze behar genuen junga probatzen. Eta orduan entxegu prozesua luzeago izan da Erosen baino, baina baita gauza desberdinak eskuratu ditugu. Eskema biok elkarrekin egin genuen, eta nahiko simple izan zen, ba, argi genakalako zer kontatu nahi genuen, eta orduan hortik aurrera bidaia nahi gabe sortu zen. Eskema hori sortu genuen, eta gero entxegu gelan esan genuen, bale, nola kontatuko dugu hau? Eta gero mila gauza aldatu dira, lehenengo eskematik. Bihar edo larun batean estrenatuko dugu obra hortara, aldaketa asko egon dira.
0: Eta kolpe asko hartu duzu ez dakit kokoarena trailerreko kontua den, edo fisikoki koko bat ikusiko ote dugun?
12: Ba, bai, fisikoki kokoak ikusiko dira, eta gainera, kostata, baina lortu dugu mekanismo bat, bueno, Arnatzenak dira merituak, zebeak lortu du, egin genitun bidaia, bueno, egin zitun Arnatzek bidaia mordoa ingeniero askongana, lortzeko ez kablerik gabe, ea nola soltagenezakin koko bat altuera batetik, ez? Zuaitz, estenografiako zuaitz horren adarretatik. Eta azkenean, mila buelta eman tagero, Arnatzek lortuztun bere kabuz, kable batzukola elkarrekin konektatu eta...
11: Ez da oso ikusgarria, eh? Oin juten bazete ikustea ez pentsa, izango denikola, esplosio batzuk, koko bat erorikola, besterik gabe.
12: baina bai, kokoak erortzen dira, eta kolpe bat edo beste hartu dugu.
11: Bai, entxeguta nahi gabe, eta bai. Gero igual obran behar bada baita kolpeak daude, zakigu.
0: Esan dugu humore azoka batean aurkeztuko duzuela, zuena orduan komedia bat da?
12: Bai. Komedia bat da, tragikomedia izena jarri diogu, ze bai egia da, komedia egin arren beti gustatzen zaigula komediaren atzean ba mezu bat, ez, edo pentsarazteko zerbait ereitea, ez, ikusleengan. Eta orduan, hori, amaiera ez da komikoa, amaiera nahiko tragiko dramatikoa da.
11: Spoilerrik gabe, baina...
12: Spoilerrik gabe, hori da. Baina bai, komedia du ardatz.
11: Bai, egia da, tragikomedia terminoekin azken bola dontan nahiko eroso.
0: Eroso gozo daite.
12: Bai, egia.
0: Humore azokara zeide un proposamen baina goiago aurkeztu dira. Nola hartu zenuten, zuen estreinaldiaren hautaketa?
11: Ba, beldurrakin, batez ere, ze da gure lehenengo, kale antzerkirako egiten dugun lehenengo proposamena. Beraz, esan genuen, bale? Guk, hau ona aurkeztu dugu, eta orain, egin beharko dugu. Claro, estreinaldi bat, lehenengo proposamena. Beraz, esan genuen, bale? Guk, hau ona aurkeztu dugu, eta orain, egin beharko dugu. Claro,

0: aipatu, baina aldi berean zure obra kanpotik begiratu?
1: Ez dakigu. Egia san...
2: Ez, egia da, alderdi horri dagokionez oso, bueno, ezinbestekoa dela kanpoko begirada, eta kasu hortan guk barrutikan intuizioz gauza asko ikusten ditugun arren, ja, bueno, kanpoko begirada hori da niretzako esentziala. Eta bai eduki dugula ez ditu zaldua hortan bueno, laguntza potentea eman digu, eta horrez gainera egin ditugu entxegu erekiak, jendeak ere gure proposamena ikustze zan, eta bueno, iritzi hori emateko. Eta guretzako hoi oso orientatzeko beharrezkoa izan du da.
0: Idatzi, zuzendu, antzeztu, baina kontua da Iso Teatroa zuek sortutako konpainia dela, beraz, ekoizle lanak ere zuek egin barritu zue. Eman aldiak saltzearena, zer moduz?
1: Bueno, hortxe gaude, egia da oso basortea izan dugula, ze bagenekien area nahi genula bi bertsio ditugu arearako, bat kale antzerkirako eta beste bat aretorako. Ta zorte hona izan dugu, ze konpainia berri bat izan da, badi, izan ditugu espazioak bai kalean estreinatzeko eta bai aretoan estreinatzeko. Kasu hontan Umore Azokan estreinatuko dugu kaleko bertsioa, eta gero Pabellon 6en ekaineko lehenengo astean egongo gara aretoko bertsioarekin. Beraz, momentuz hoiek dira ditugun emanaldiak, baina guk perez gaude eta irrikitaz gaude programatzaileak gure obra ikusteko eta mesedez programatzeko.
0: Ez zu koreografo bezala ere agertzen zarete, horrek zer esan nahi du? Dantzatu behar duzuela edo zuen mugimendua koreografiatu dituzuela?
2: Ba, azkenean, antzerki fisikoa izan da, baitare, ulertzen dugu koreografiatik ere asko dula, eta horrexegatik agertuko da igual koreografian. Bai. Ze, klaro, egila da Umore Azokan fitxea bete genunean, koreografian jarri genitu lagure izenak, eta horregatik agertuko da hoi. Baina, antzerki fisikoa delako, eta bar. Eta ez dugu aipatu, baina bai egia da, salmenta prozesua ari digula, bueno, Sandra egiten.
1: Sandra Ortuetak.
2: Ortuetak. Iten, haidegula banaketa lana, beraz, bueno, hoi ere izan dela...
0: Asoskertzen da, ez?
2: Bai. Hainbeste fronterek ita azkenean...
0: Gehiagia.
2: Bai. Jakimerda batzutan zeditzen, eta esaten, bueno, lan hauek, aberre, bai txugu banatu, hobe.
0: Jantziak, bai pasan oso ongi ezagutzen dugun beti txesaituak egin dizkizue, horre kalitatearen zigilua bermatzen du,
2: Guztiz. Bai.
1: Pasada bat egiten du lana. Egia da, talde artistiko izugarria daukagula, oso eskertu dago, ze horrez gain baita Javier Tirado dago estenografia egiten, estenografia eder bat sortu dula guretzat, Adrián García de los Ojos soinu espazioan, eta oraindik ez duzue argi horiek ikusteko sorte izango, baino Jaione Azkona baita dago argiztapen diseinua sortzen.
0: Bueno, bihar edo etzizuek ikustera joan nahi duenak, ze ziur orain arte aipatu dugun guztia entzun da asko izango direla bertar joan nahi dutenak, leioara joan behar dute, baina nora?
2: Ba, institutuan dakagu gure antzezlana. Dena den, bai egia da, azkeneko orduan aldaketa batzuk egon diela.
0: Abai?
2: Bai, aldaketa batzuk egon dia ordutu egietan, azkenean biharre greba dituta da otekoena, okerrez banago, eta uste dut horrek eraginda aldaketa batzuk egon direla, eta orduan komeni da ongi begiratzea Umore Azokako saretan.
1: Bai, baita espazio aldaketak egongo dira, ordutegi aldaketak, orain arte ordu bat geneukan, orain beste bat, beraz, bai, seguruena izango da, leioak, hau da, Umore Azokako webunean begiratzea.
0: Bai, begiratzea, ze biharre jarraipena egingo diogu, ikusentzunezko teknikarien grebari. Sarrerarik badago, oraindik geratzen alda, erosi behar dira, dozer gemar
1: da? Ez dira erosi behar, jendea juten da obra ikustera.
2: Bai, kale antzerkia izanik sarrera librea da, beraz, bertaratu eta antzeslanak ikustetzen.
0: Disfrutatu.
2: Hori da.
0: Ba, Luis Michelena eta Arnatz Puerta, sare antzeslaneko sortzaileak eta antzesleak, eskerrik asko eta zorterik onena.
1: Mil esker, eskerrik asko.
2: Mila esker.
0: Agur.
2: Agur.

0: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
1: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
2: Autoaren GPS-a ulertzea.
3: Txan.
2: Edo zutabe bati ukitu gara.
3: Txan.
2: Aparkatzea.
3: Txan.
2: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
3: Txangan.
2: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana Tao Motorre, Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
4: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
5: EITB-ren eskutik.
1: Bai pasa.
6: Amabostean behin bezala, hemen da Leida Juanikorena, MEG Estudioko arkitektoa. Arratsaldeon, Leida.
7: Arratsaldeon, Olaia.
6: Bueno, gogo berezia daukagu gaur, ekarri diguzun gaia jorratzeko, ze ez da nahiko hitz egiten honi buruz, Leida.
7: Bai, bueno, gaur ekarri dut, etxe batan funtsezko espazio bat, ez? Aurreko batin aritu ginen, korridore edo banatzaileaz, ez? Ezinbesteko espazio hori ere. Bino gaur, elementu praktikoa eta erekinok guztiak dutena eta garrantzitsua. Gaurkoan komuna zarituko.
6: Betxazerun baltak egiago behartzen izkiola, ze hau esan da izan zitekeen, egon dela, sukaldea, ez. Oinarrizko elementuragoaz,
7: bai. Guazen
6: komunei buruz hitz egitera, nondik hasiko zara?
7: Bueno, bilakaera bitxia izan du, kolektibotasun eta toki sakratutatik hasi, eta espazio garbi eta individualera, ez? Gaur egun ezagutzen ditugunera. Azpimarratzekoa, gure beharrak asetzeko akzio hau, hasieratik egon du dela, garbiketarekin erlazionatua.
6: Eta ze gara hiriburuz ari gara gotxi gora gara, ba?
7: Bueno, antzinan, garbiketa erritual kolektiboan oinarritzen zen, India eta Kretan, Kristo aurreko 3000, 2000 urte inguru baina da, pues lehendabiziko letrinak eta saneamendu sistemak agertzen hasi ziren, adibidez, Knossos palazioan, Kretan, adibide bat erretagatik, eta espazio hauek, ba, uraren balore erlijiosoa eta purifikatzailea islatzeko erabiltzen ziren.
6: Eta lehen komun publikoa, hori badakigun izagertu zen?
7: Bueno, erran daiteke Grezia klasikoan, ez, komun publikoak agertu zirela, gizonak bertan garbitzeko. Ez? Eta ondoren, erromatarrek ba, termak edatu zituzten, ez? Hauek bai, badirudi emakume eta gizonezko entzat. Hauek ziren garbitzeko, baino hartzeko, toki publiko bat, ez? Eta baita ere bihurtu ziren elkartzeko tokiak. Eta hor baziren baita ere letrina publikoak, ez? Eta badakize, ba, erromatarren hain famatu diren ingenieritza hidraulikoa baliatuz, akueduktutatik ura ekarri, saneamendu sistemetatik eraman, eta hori.
6: Egia da, kultura hauetan garbitasun handia imaginatzen dugula, baina gero erdiaroan honek zer egin zuen okerrera, edo idealizatu da garai hura ere.
7: Ba, nila ez naiz historialaria, ez dakit. Badirudi erdiaroan garbitasunak atzera egin omen zula irakurri dut, baina, bueno, hortxe, ez da, datu guztiz fidagarria.
6: Etzi
7: jenan. Hori xe, ez nuen ikusi. Eta orduan, erdiarako letrinak bai, eraikinetan irtengune bezala agertzen ziren, ez? Gazteluetan eta espazio txiki batzuk lurrean zuloa zutenak, zuzenean errekara ondakinak botatzeko. Adibidez, Lesakan bada eredu bat, Bordinea jauregian badire pila gehiago. Ta gero gure inguruan ezaguna ditugu baserritako komunak edo zuloak, ez? Hoiek behintzat zuzenin, botatzen zuten ikulura hondakina, ez? Batxaberen hondakinekin elkartu, eta, bueno, gero gorotza itxiko.
6: Osongi. Hori esan da, kontatu dezagun, lehenengo komunontzia noiz egin zen?
7: Badirudi, 1536 urtean, Inglaterrako Isabel lehenengo erreginaren zat,
6: nola
7: zela,
6: ez?
7: Ur deposito dun bat. Bakarrikan, etzela zabaldu, ba egiteko aitz garestia zelako, eta sortxe gelitu zen.
6: John Harringtonek, ez?
7: Hori da, John Harringtonek.
6: Eta hori noski gero aldatzen joan zen?
7: Bai, gero komun modernoagoa iritsi zen, 1765an, Alexander Cumminsek asmatua. Eta hau egun ezagutzen dugun komun sistemaren antzekoena da sifoiarekin, ez? Uh-huh. Eta oraindik etxe bizitza eta eraikinek ez zuten espazio desberdindu hau jartzeko eta orduan etzen hainbertze zabaldu, ez? Etzegolako ez da ere azpiegiturarik ba ura eraman eta jasotzeko, ez? Gero, 19. mendean bai industrializazioak bultzatutako jende pilaketa eta zikintasunei eta gaixotasunei aurre egiteko higienismo deitzen dugun mugimendua iritsi zen, ez? Eta ba medikuntzan eta hirigintzan ba garrantzia handi hartu zuen garbitasunak, ez? Eta orduan hiri eta etxeak antolatzeko moduan aldaketa handia ekarri zuen eta 1860garren urte inguruan eraikinetan hasi ziren iturgintza sistemak txertatzen. Eta orduan bai hasi ziren eraikinetan ere toki ezberdindu bat ematen komunari. Eta orduan gero ja 20garren mendean zehar, ba orain ezagutzen dugun espazio kompakto, estandarizatu eta funtzionalera iritsi ginen, ez?
6: Komun publiko ez hitz egiteko hala ere atzera egin bar dugu.
7: Bueno, aipatu...
6: Edo zuk egin nahi duzu.
7: Bai, aipatu nahi nuen, komunen historia zari garenean, bai, aipagarria dela feminismoan, emakumentzat komun publiko bereiziak lortzea ito handia izan zela, ez? Azkenean gizartera eta kalera ateratzeko aukera ematen zielako, ez? Etxetik kanpo. Bertzela, etxetik urruntzeko distantzia muga zuten beharrak egitera itzuli bar zutelako, ez? Eta orduan, ba, badirudi erdiaroan komun publiko hoiek igual galdu zirela edo, eta ondoren, ba, Londresen adibidez, lehenbiziko komun publikoa gizonentzat egin zen 1842garren urtean, ba, aurreko urteko nazioarteko industrialanen erakusketa handian, ez, aipatu izan dugu Crystal Palace eraikina, beirazko eraikin pionerora han ere erakutsi zen, eta ba, komunari dagokionan, ba, George Jenningsek ur sistema dun urinarioa aurkeztu zuen, ez? Pixaxutik egiteko. Baina orduan, karo, emakumeek protesta unitze egin zituzten horren aurka, ez? Eta 40 urte beranduago, lortu zuten Londresen lehenbiziko emakumentzako komun publikoa. Gero begiratu, ba, Parisen 1905ean, eta ba, Espainian ere, ba, 19. bukaera aldera edo lortu ziren.
6: Eskizema, jomek ere pixega egin hartzuten. Oraindik protesta bidez ere lortu ez dena da, emakumeen komunetako hilarak kentzea, murriztea. Zerbait egitea horrekin, zebenetan, zer gertatzen da?
7: Bueno, ba, ikerketa desente egiten ari dira gaionen inguruan. Adibidez, bueno, Ingeniería de la Construcción magazina publikatu du bat, ez? Eta neurtu dute gizon batek minutu bat eta 56 segundo ematen ditula bataz beste komunera joateko, ez? Emakume batek aldiz 2 minutu eta 52 segundo behar ditu, ez? Hainbat faktoreren ondorioz. Orduan, kontua da emakumeok ba behar dugula denbora gehiago, ez? 122 gehiago, 147rako denbora gehiago behar dugu komunera joateko gure bizitzan gizonek baino.
6: Azalpenak ere emango ziren zergatik gertatzen zaiguna.
7: Ba, batetik da anatomia kontuak, ez, eseri behar dugu, bertzetik arropa kontuak ere, bagaltzak eta kuleroak jetxi behar ditugu, edo geruza gehiago jazten ditugu haunitzetan, gero kubikuloak hain dira txikiak, eta estuak, ba, mugimendu horiek egiteko, ba, denbora gehiago behar dugula, ez direlako bat erosoak, ez? Eta gero, badira, ba, biologiari dagokionean, ba, hilerokoa, haurdunaldia, eta gernu infekzioak maizago ditugula, ez? Eta horrek ere, ba, egiten du, komuna maizago behar izatea. Orduan, areagotzen da, ez? Ba, bueno, arazo hori edo, ez? Orduan, diote hau ez dela, percepzio subjetibo bat, ez da gure buruan dago gauza bat, hola ja.
6: Gaslighting egiten digute, baina ez dago gure buruan.
7: Kronometroak konfirmatu dute. Edo zein ekitaldi jendetxutan, geltokitan, merkatal zentrutan, ba, egoera repikatzen da prezizio matematikoarekin diote. Emakumezko lerro luze bat ate baten aurrean, eta ondoan gizonak sartuta atera komunetik gutxi espetu gabe.
6: Orduan, akats bat omen dago honen jatorrian, nola ez?
7: Bai, hori da, realitatean, ba, diseinu akats bat dela diote, ez? Arkitektura eta diseinu urbanoaren akatsa eta ondorio sakonak dituena. Arkitektura eta zientzia suposatzen da, ba, lana egin beharko lukela errealitate hau pixka bat transformatzeko, ez? Eta orduan diote, berdintasun formal horretatik ekitatera salto egin beharko genukela, ez? Orduan, ba, pixka bat sexu bakoitzeko komunei metrokarratu berdina eman beharrean, ba, evidentzia zientifikoan oinarritutako ekitatera joan behar dugula.
6: Noski, komunen jatorrizko diseinua gizonena da, eta horrek beti izango du eragina.
7: Bai, azkenean daude diseinatua beraien esperientzia fisiologikoari erantzunez, ez? Eta gero zabaldu da biztanleria osoari. Orduan, teknikoki horri deitzen zaio diseinuaren mikromatxismoa, zebazki askotan ospa alupatu dela saiontan. Laura Cambra Rufino arkitektoak, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko adituak, azpimarratzen du berdintasuna ez dela ekitatea, ez? Ezin dela soluzio berdina eman, ba, arazo desberdina dagoen, edo behar desberdina ditugunean.
6: Lehen esan duzu, emakumeek komunan demora gehiago behar izatearen arrazoietako bat espazioa bera dela, ze komunak? Txikiak dira. Hitz egin dezagun komunen tamainaz, espazioaz.
7: Bai, adibide argia da, ba, espazioen aprobetxamentua, madagunez, metro karratu berdinak ematen eskaintzen dizkiogunean batei eta bestei, ba, adibidez, gizonen kasuan urinario gehiago sartzeko aukera dago, eta orduan, beraiek, denbora gutxiago behar dute beharrak egiteko, eta aukera gehiago ematen zaizki, ez? Orduan, ja, areagotzen da distantzia hori, ez? Eta Clara Reed, Join the Queue ikerketaren egilea dio adibidez, ba, nolan normatibatik etortzen den hori, Britaniar Imperioko eraikuntza araudiaren bitartez, desparekotasuna eta berdintasun falta, eta komuneko hilarak mundura zabaldu dituztela, ez? Eskerrik asko.
6: Eta zer kontatu liteke komun neutro horietaz?
7: Ba, hilaren krisioari, arazoari irtenbidea emateko, eta bueno, gero baita berdintasunerako bidean bertze arrazoi batzongatik ere bai, tokia honitzetan komunei sexu bereizgarriak entzeko autua eginda, ez? Eta genero neutroko komunak deitu dira, ez? Ba, egiten da komunak berdin utzi, baina seinale aldatu. Eta zintzilariek ohartarazi dute bagian horrekera horrizkoa dakarrela, ez? Adibidez, Londreseko Barbican zentruan, arte zentruan saionetan amaiz aipatu izan dugu, ez? Arkitektura brutalistaren eredu dela. Ba, adibidez, 2017an egin zuten aldaketa, ez? Eta komun guztiak unisex edo neutro bilakatu zituzten. Seinaletika bakarrik aldatu. Orduan, kubikuloak hemen eta urinarioakan. Ba, hartu ziren, emakumezkoentzat hilarak haunditu egin zirela nabarmen.
6: Zergatik?
7: Ba, bueno, gridek dio, ikerketaren buruak, seinalea bakarrik aldatzeak erabilera patroiak baztertzen dituela. Gehiegizko simplifikazioa dela. Eta Barbikanen gertatu zen adibidezen, gizonek beren urinarioko purua mantendu zutela, baina emakumeek kubikuloak gizonekin ere konpartitzerakoan, ba orduan eta hilara luzeagoak itxoen behar ezaten zituztela.
6: Eta ze soluzio egon daiteke honen aurrean?
7: Bueno, ikerlariak dio, soluzio erreala diseinu osoa berritzea dela, ez? Esaterako kubikuloek paretak zorutik sabai iraino izatea, pribatutasun osoa mantentzeko, eta kubikulo kopurua biderkatzea, batez ere.
6: Ikerketa batzuek ere ekarri dituzu, nola ez, Laida, erakusten dutenak komun egokiak ez izateak beste arlo batzuetan ere eragina duela, noski?
7: Ba, hori da, egokiak ez diren komunak ez izateak, ba, mobilitatea eta parte hartze ekonomikoa ere mugatzen du. Ba, adibidez, Malagan bertze ere ikerketa bat eginda, eta aipatzen dute emakume taksi gidariek, ba, bezeroak galtzen dituztela, beraien ibilbideak batzuetan ilara gabeko komunetatik pasarazi behar dituztelako, ez? Eta orduan gridek berriz dio, ba, komunera joateko maiztasunak edo aukerak, ba, norberaren ibilbideak mugatzen dituela, ez? Eta gero munduan zehar, ba, ohikoa, dramatikoa da, igual pixka generalista da, baina Afrikako nesken 40%ak eskola uzten omen du hilerokoa jaisten zaienean, ez dutelako komun pribatu eta garbirik. Ta gero baita badabertze, kezka bat edo plazaratzen dutena, austeritatearen izenean edo vandalismoa edo mantenuaren kostuak toki askotan komun publikoak, kalekoak, izten ari direla. Eta honek, gernu infekzioa edo maskuraren inguruko patologia sortu ditzakela, ez? Denbora gehiago neutsi behar badiozu.
6: Ona iritsita ipatu dezagun adimen artifiziala. Ze atzo ere aritu ginen adimen artifiziala ze bai pasan, ze hau ere ze komunera iritsi da?
7: Badirudi baietz, hori higienea hobetzeko eta eskuragarritasuna hobetzeko, ez? Ze bi faktore hauek izaten dira haunitzetan emakumeak atzera botatzen dituztena komun publikoak erabiltzeko, ez? Adibidez, Hong Kongen, The Internet of Things edo Deep Learningen oinarritutako kudeak eta frogatzen ari dira, ez? Eta proposatzen dituzte, ba, okupazio sensoreak, pertsonak zenbatzen dituzten sensoreak ere, usainak neurtzen dituztenak, eta, bueno, ba, horrelako sistemak aurre ikusten dute, ba, noiz bukatuko den komuneko papera, eta noiz dagoen komuna zikina gertatu baino lehen.
6: Claro. Baina zuri hau, ez zaizu gehiagik gustatzen, bizkat esteptikoa zara.
7: Bueno, ez dakit, iruditzen zait, denok zainduko eta garbituko bagenitu, igual ez genuke la sensore bat behar, ez? Adirazteko, hori adirazteko, ez? Edo maiz garbituko balira, edo ongi ordaindutako langileakin noski, ba, bueno, baina hau da pixka meloia handiegia. baina, bueno, adibidez...
6: Meloian ez atitxo bat,
7: alduko bat, duzu. Hori da, adibidez ni Berlinen biziti izan nintzen, ez dakit izan nun kultural pixka bat, ba, nola, erritu nindun gaztetxe edo tabernazulo ilunenean ere, komunak zeuden garbiak eta paperakin, ez? Eta baita musika festivaleteko kabinetan, ez, bueno, batean egon nintzen, egia da, ez da oso, ez da, baina, eta erritua gelditu nintzen, kulturala ote, ez dakit.
6: Bueno, Laida, mandezagun buelta bat mundutik, zergatik ez, egindezagun komunen bira bat.
7: Bueno, bai, estandarrak ikusita, ez, adibidez, Malasia eta Japonen, adibidez, eskatzen dituzte, ja, aldatu dute elegedia, eta eskatzen dituzte bi komun emakumeentzat gizonezko bakoitzeko, ez, bi badratia. Eta gero, ba, adibidez, estatu batuetan ere, hogei estatu badirudi, euraudi berriak egiten ari dituztela bide horretan, potipariti den deitzen dioten olako lege baten bidez, ez. Eta ba berriz Clara Garrid aipatuz, berak dio ba pixkat komunak ez direla luxu moderno bat eta munduko osasuna bermatzeko beharra baizik, ez? Eta hilarekin amaitzea ez dela mirakulu baten bila ibiltzea edo behar dela pixkat borondate politikoa eta datu zehatzak eta arkitektura mota bat errekonozitzen duena gizadiaren erdiaren beharra. Bueno, ezin dutela atean esperoan egon, ez? Bakarrikan nola egin hau, ba, puf, ba, zaila iruditzen zaitez, dena ekitatiboa izateko, ez? Erreformatan ere eskatu, ez? Toki nahikoa ez baldin badago, zein marko dugu, ez?
6: Beste meloi zarra bat, eh?
7: Hori da.
6: Ba. Meloi zarra. Bueno, gauza bat, etxiko komunei buruz, zer esan genezake? Ze hau ere... izango da herriz herri diferentea.
7: Bai, gure etxean, komunak duen paperara itzuliz, hemen orokorrean, Euskal Herrian komunak badu komuna, konketa, dutxa edo bainera eta batzuetan bideta, ez? Bueno, igual ja galtzen ari da. eta denak elkarrekin gela batean, ez? Araudiak ala erraten delako. Baina adibidez, Frantzian eta Herberean ohiko da komuna alde batetik, ez? Kubikuloa edo eta gero dutxa eta bainera eta konketa bertze aldetik egotea, ez? Eta bere alde onak izan ditzake, ez? Adibidez, etxean bi pertsona bizi baldin badira, ba bata dutxan baldin badago ez dio bertzeari komunera sartzea oztopatzen, ez? Edo dutxa eta bainera eta konketa duen espazio hori ba izan daiteke zabalagoa, irekiagoa, ez? Eta, bueno, labadora eta sekadora agian ere sartu daiteke, eta, bueno, ala ere, badu, igual, alde txar edo kontuan hartzeko, ba, hori kaleko kubikulo estu bat baldin bada komuna den parte hori, ez? Eta batzuetan ez du, ez da eskua garbitzeko aukera ematen, ba, agian ez da ere hain erosoa, ez? Egia da ipagarria dela, lehen etxea askotan, ba, zegoela etxe sarreran, ba, konketa bat edo eskua garbitzeko elementu bat, ez? Eta bueno, ba, horrek ematen du pixka bat erritual higieniko hori egiteko aukera etxe sarreran eta bueno, aipatu behar dugu hor Japon, ez? Hortan dela aitzindari edo bueno, historikoki izugarrizko tradizioa du hortan eta jarraitzen du, ez?
6: Claro, komunak aipatuta ezinbestean zinema referentzia bat aipatuta guin Wim Wendersen pelikula aipatu beharko dugu, ze hor Japoniako komunak agertzen dira ia museo bat izango balira bezala.
7: Bai, bai. Ba hori, Perfect Days protagonista da komun garbitzailea, ez, Tokion, eta bota, erakusten ditu, ba hori, komun mota ba oso bereziak, ez, komun publikoak, ez, japoniar diseinatutakoak, eta adibidez Shigeru Banen beirazko kaxa bat agertzen da, irekia dagoenan gardena dela kolortako beira ditu, baina istean krisketa izoztu egiten da eta opako bihurtzen da, gero eta dao andoren adibidez, planta eta estalki borobilekoa, zuaitz artean ageri dela eta tipula baten gisa geruza dituela publikotik pribaturako transizioa egiteko, gero dago Ken Gokumak diseinatutako egurrezko lamazko itxitura duena, basoan zeharreko ibilbidea deitzen duena, ez? Toyo Itok ere badu onjo itxurako bat, eta bueno, Ba, pila badaude.
6: Arkitekto bat entzat, orduan Tokion pixe egitea, placer hutsa dela.
7: Nik uste bai ez. Bai, goraipatzeko dira, ba, ze material zainduak, gero ibilbideak eta espazioen sekuentzia nola zaintzen duten, gero nahiko esku zabala dira espazio aldetik, eskua garbitzeko tokiak igual badu bista begitzeko aukera, eta bueno, filmari dagokionean, arkitekturaz aparte, ba, nik uste mezu polita botatzen dula egunarakotasunean edertasunari bilatzeari buruzko.
6: Ikusi perfecteiz, beti. Bueno, bukatzen joateko, hitz egin dezagun jasangarritasunaz, ze honetan ere bada, ez, lana zentzu honetan, komunak eta jasangarritasunak esaldi berean gehit jartzea, ba, badu zentzua.
7: Bai. Egia da, ez dugu lantzi behar komunak izateko, ba, araztegi eta depuratora eta ez, ur beltzak kudeatu behar direla, ez? Eta orduan horren harira, bada instalazio interesgarri bat Alemanian, Margetika Port eta OZE Arkitektura Estudioak 2010an diseinatu zuena, ez? Izena du Between the Waters. Eta, bueno, oinarrian da komuneko ura erangarri bilakatzeko prozesua visualizatzen duen instalazio bat. Hori da, altuera desberdinen etan dauden bi kanalen artean dago, paraleloak direnak, eta ba, egalkin batean komun kabina koloretsu bat agertzen da, eta gero irrispilu bat bezala ba, ateratzen zaizkio odi batzuk, eta berazko ibilbidean ba, topatzen ditu baratze eta filtrazio sistema hola ikusiak, ez, ageriko ur garbiketa. Eta zenbat jolas ditu baita ere uste dut, ba, denbora itxeko, ez, zain egoteko, eta prozesuaren amaieran iturri bat dago, edalontzi batekin, ba, ur hori edateko. Piatuko zinateket,
6: Ba, esan duzu Alemanian dagoela, ez?
7: Bai.
6: Ba, behar bada Alemanian egonda, bai, hemen egonda, ez dakit. Bueno, gero egia da, kompost komunak gero eta ohikoagoak ari direla bihurtzen, ez?
7: Bai, bueno, hau da, pixka bertze jasangarria izan daiteken bertze aukera bat, ez? Uri gabekoa direnak, azkenean lehen aipatu dugun baserriko sistema hori, baino ba, plastikozko elementu batekin, ez? Adibidez, guk erabili genituen behin-behineko proiektu batean Farmopolisen Londresen, eta bueno, badu bere, ez, interesa, ba, badu bakoitzak bere tximinia aireztatzeko, eta gero azpiko kompostori ba erabiltzen baldin baduzu lorategietarako adibidez, ba zirkulu itxiko prozesu baldortzen duzu, ez? Eta noski ez dire perfektuak, zen mantenio handia eskatzen dute, plataforma batean igoa behar dute eta usaintzuak izan daitezke. Baina, bueno, igual oitu barko dugu, ez dakit.
6: Laida bukatzeko, Laidaren galderak nola ez?
7: Bai, bueno, betekarriko dut berriz, amunitzetan aipatzen dugun minimoaren asuntoa, ez? Badirudi murriztu direla komunak ere, txetako bertzain bat gela bezala, ez? Araudiak eskatzen dituen minimoiek bihurtzen dira aukera bakarra, ez? Eta inbertze erabiltzen dugun gelatxo honek ez luke minimo edo ospakizun gehiago beharko, ez? Galdetzen dut, edo duintasun gehiago merezi. Azkenean argi naturala eta aireztapen naturala, ba, maiz kondenatuak daude, ez? Komuneko ventilazio mekanikoaren motorea entzutera, ez? Komunea sartuta zaudela. Eta ez da, bereziki esperientzia lasai edo atxegin jarranen genuke, ez? Eta, bueno, eta agian askorentzako izan daiteke komuna pixka bat isiltasuna eta usnarketarako une personala, ezaki?
6: Horentxe motorroaren zarata aipatu duzu eta benetan ze gauza desatsegina.
7: Badago lan gauza pila bat hau pentsatzeko.
6: Zalantzarik gabe. Orduan beti bezala hau lasotxoa jarriko diogu eta dagokionari bidaliko diogu.
7: Hori da.
6: Laida Juanikoren, eskerrik asko.
7: Mila eskerrik asko.

0: Hain arazoa zabaiti arratsaldean arratsaldeko seiak direnean. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zerumaduz.
1: Ongi, zero bai.
0: Batxotan azu egiten zait, arratsaldeko seiak esan behar direla.
1: Ja.
0: Eta bueno. Zuparean izan da, bagurtu egiten zaitut. Zer moduz, mezulariaiko erredakzioan?
2: Bueno, ari gara prestatzen, ari gara izenburu eta izenburuak pentsatzen, edo lerroburuak pentsatzen, hobeto esateko. Hor gaur albiste, Nafarroako gobernuan sortu den krisia esango dugu, ez da, itunpeko ikastetxetan iragarritako ikasgela itxiaren arira, geroa baik eta Euskal Herria Bilduk abstentzioa euren abstentzioarekin albidetu dute UPNren lege proposamena, horrek haserrea eragindu, bueno, lehenagotik zetorren ezin egon hori gobernuko bazkiden artean, momentuz dakigu, astren artestiera elkartuko berriz, eta beraz, ba, sueten antzeko bat irudikatu dezakegu. Epaitegietara begira ere bai, Maialen Mazonen hilketagatik akusatuaren inguruko epaia datozen ordu hauetarako espero da, epaimaia bilduta dago ordu hauetan, Lukas Agirreren ustezko hiltzaileen kontrako epaiketan gaztearen amak hitz egin du, Bilbon ere aurrera jarraitzen du, Nelson David Morenoren kontrako epaiketak, 73 urteko gizona ustez hiltzeagatik ari dira epaiketa hau egiten eta gaur gizon horren senideek hitz egin dute eta gero 15 urteko neska batek jarri duen salaketa Urduñan 8 maiotan herriko jaietan jasandako sexu erasoa salatu du bortxaketa salatu du eta horri buruz ere hitz egingo dugu beste gai askoren artean nazioartean gauza asko daude aipatzeko esate baterako Trump Txinara egiten ari den bisita esate baterako Erresuma Batuan ere hortxe dagoia zer gertatuko den estarmarrekin. Bueno, kontu asko ditugu, Kubari buruz ere hitz egingo dugu, lan arloan ere hainbat albiste ditugu gaur, gauza asko dauzka.
0: Gaur mezulariak bere ohiko iraupena duelako, ez?
2: Demora gehiago, bai, horrela da.
0: Aizu, eta errepidetan maldarazorik.
2: Bai, Zallan, Bizkaia 636an, bi autoren arteko istripoa izan da, Balmasedarako noranzkoan, arreta eskatu du segurtasun zailak puntu horretan, eta baita Zamudion ere, Bizkaia 30ean auto batek matxura izan duelako eta bidean dagoelako autori Erletxetarako noranzkoan. Eta hartatzako errepidean ere kontuz, zoiko trafiko motela dagoelako Leioatik Getxorako noranzkoan.
0: Ni kotxei dagokionez, baina itsasontziei buruz ere zuek hitz egingo duzu gero, ez?
2: Bai, 7etan hitz egingo dugu, bai.
0: Bueno, jakinei baduzu ze giro dagoen bertan, entzun bai pasa ze bueno, badai, badakigu bustia, giro bustia.
2: Bai,
0: bueno, itxonea berak zer dioen. Jokin aia regarai, arratsaldeon.
3: Oia! Arratxaldeon. Bustia, bai, entzuten duzu ez, bustia.
0: Baina, euria, gora bera, alde batetik bestera.
3: Bai, zango nizuke gu eta beste bost lagun gaudela orain txemen portuan eta beste guztiak atzekaldean dauden aterpetan daudela eta zakit entzun duzuen orain txer hori den ekaitza.
0: Bai. Trumoia, ez, entzun da?
3: Bai, trumoia erori da, hemen daude itxasontziak ateratzeko zain, seiretan zen astekoa desfilea, dena prestatzen ari dira, baina Jesukristoren zaparra da hasi du, eta bueno, ba, ez dakite oso ondo erregin behar duten oraintxe.
0: Momentuaren batean, egon alda, bertan beragea usteko asmorik, Jokin?
3: Ez, hasiera batetik planak aldatu dituzte, badakizue gaurko egunean ikusgarriena izaten dela, ba, bertara datozen ontzi historiko guzti hauek nola sartzen diren Pasaiako bokaletik, eta urtengoan erabaki dute, ba, hori itxaso biziagatik ezin zela egin, eta hemen ba, portuan desfile moduko bat egin hartzutela seietatik aurrera, txalupa batean bilduta egon dira ordu bete luzez, antolakuntza eta barku bakoitzeko kapitainak, eta aurrera egitea erabaki dute, altxa dituzte pasarela guztiak, piztu dituzte motorrak, belak ere desplegatu dituzte, baina oraindik desfile hori ba ez da, si, olaia.
0: Jokin esan duzu, kazetariak besterik ez zaudetela bertan, noski eguraldi honekin inor gutxi gerturatu delako, baina ez dakit norbaitekin hitz egiteko aukera izan dute duzun?
3: Ba begira, iritsi naizenean, euriari zuen, hasi du atertzen eta hasi da jendea animatzen, esan behar dugu gehien entzuten zen hizkuntza frantsesa zela gerturatu direnen artean, eta bapatean orain, euri hasi duenean, denak taberna zulotara korrika joan dira. Baina bai, izan dugu hitz egiteko aukera, ze hemen ba, badaude eskifaia guztiak, eta badaude Euskal Herrian aski ezagunak diren itxasontziak, ba, Aitamari salvamentu ontzia eta Mate errontzia dago bere alboan, egun hauetan modurekian bisitagarri izango direnak eta ekimen ezberdinak izango dituztenak, eta ba, Markel, Mate errontziko eskifaiako kidearekin, Markel Lizalderekin hitz egin dugu.
1: Markel Elizalde, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Bueno, prest daukazu hemen Mate Errontzi Museoa, itxaso festival honetan, ba, jende hartzeko, zein da zuen plana aste buru honetan?
4: Ba, gure plana orain txasiko da, desfilean partartuko dugu ba, ontzi guztiekin batera, desfileari hasiera emateko, eta gure programazioaren lehenengo ba, puntu propioa badugu bihar Arratsaldean, Arratsaldeko bostetan itxasendari martxa izango dugu, itxasoaren eta pertsonen aldeko martxa, auzoko eta herriko eragile ezberdinekin kolaborazioan egindako martxa bat izango da aldarrikapenak egiteko, bai, ba bueno, itxasoaren zaintzaren aldekoak, pertsonen eta komunitatearen zaintzaren aldekoak ere bai, eta batukadaren erritmoan izango da, ba itxasotik jasotako hondakinekin sortutako instrumentuak erabiliko ditugulako, ba bueno, ba perkusioz, musikaz, ba, aldarrikapena egiteko.
1: Eta martxa horrez gain izango dituzue bisita irekia, kontziratu daiteke zuen Mater Museoa ezagutzeko, ba, nahi duenak, ez?
4: Jaialdian zehar, bihar eguerditikan aurrera, bisitak eskaintzen egongo gera, bisita libirak izango dira, ontziko, ba, bueno, barrenak ezagutu alizateko, ontziaren espazio ezberdinak bisitatzeko, eta landuko deguna izango da itxasoa, eta itxasoaren zaintza, eta itxasoaren arazoa. Helburua izango da, ba, bueno, materrek urte ja da 20 urtetan daraman ibilbidea ezagutaraztea eta ba bueno sensibilizatzea arimak, pertsonak, ba bueno itsasoaren zaintza haiena sentitu dezaten, itsasoa guztiona delako.
1: Eta bisita horietan parte hartu nahi duenak nolabait izena eman behar du edo gerturatzearekin nahikoa da?
4: Gerturatzearekin nahikoa da. Gainera bitakora batzuk sortu ditugu, liburuxka batzuk sortu ditugu, ba bisita egin ala, ba puntu ezberdinetan, ba bueno, ikasketak eta ezagutze ezberdina barneratzeko, dinamika ezberdinekin eta horixe, gonbita ematea jende guztiari, goizeko 11etatik ordu bietara eta arratsaldeko 4etatik 8etara izango gera larumat eta igande, ostirala txaldea ere hemen izango gera. Eta naiz da itxaso txarra izan eta eguraldia nahiko kaskarra, hurbildu hementzen egongo geralako.
1: Ba, eskerrik asko Markel.
4: Zuri.
1: Bueno, ba, ekaitz soinuak aldatu ditugu kanoika dengatik, dagoeneko hasi delako desfilea, Olaia, hemen aurrean ditugu, Txualdegoi, eta beste barku guztiak, Saltillo, danak ateratzen ari dira orain, batzuk arraunean, beste batzuk, ba, aizearekin ezin duten ez nabigatu egoera honetan, ba, motorrak piztu dituzte, baina dagoeneko hasi da, eta bueno, jendea apurka-apurka ari da gerturatzen, hemen portura, eta esango dizuet, hemen gurean goan dauden bakarrak horrela sei asko direla aurtengo herrialde gonbidatuko kideak, Kanadako kideak ze hoiek, ba bueno, eguraldi honekin ez dira aizutu.
0: Hor beste kainoikada bat entzun dugu, jokin gutxi asko zenbat barku atera dira?
1: Ba, aterako direnak dira sei barku haundi, navigaziora, eta gero hemen dauden beste txalupa eta txiki batzuk, hemen dikorantxe ikusten ditut, 8 bat txalupa txiki, barku haundiekin ateratzen ari direnak, eta esan behar da, barkuren batek oraindik ez duela iristea lortu eguraldiagatik. Greyhound da urtengo ba, ontzi deigarrienetako bat, eta ez du lortu denboraleagatik, orduan biharko aurreikusita zeuden bisitak ezingo dira egin, bertan bera utzi dituzte, eta espero da larun baterako Pasaidoni bane parean egotea itxasontzia.
0: Bueno, badirudi bihar euritan jarraituko duela, baina larun baterako eta iganderako hobekuntza datorrela, beraz, larun batean, gainera amaraunako lankideek saioa egingo dute zuzenean bertatik, beraz, espero dugu eguraldia pixkanaka hobetzen joatea. Jokin eskerrik asko eta terpe batera joan, mesedez.
1: Bueno, saiatuko gara.
0: Sufritzen ari gara, soinua entzuten. Jokin, animo, gero arte.
1: Gero arte.
5: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21ra, ETV bat eta ETV honen.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: dutxaja.com.
8: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
9: Mima tu espazio.
10: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
11: Bai pasa.

0: Xavier Mazabal París, arratsaldeon.
1: Hola, hola, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Osondo, osondo.
0: Eso, hemen izan zinenean, esan zen egun lasai antzera, zenbiltzala azken aldian. Horrelakoa izaten ari alda, aste hau?
1: Bai, bueno, bai, nik uste baietz, nik uste baietz. Hemen jende guztia dabil antivirusarekin gora eta bera, niretzat nahiko aspergarria den gaia, baina, bueno, tira, bada. Albiste eta gero nola ez, Donald Trump eta Xi Jinpingekin. Hauek azaltzen diren bakoitzean, guri lanak entzen digute. Ya está bien, bal, nahikoa da.
0: Xabi, goza bat gaur jaieguna duzu, ez?
1: Bai, bai, astensión, bai. Konturatu naiz, jekin naizenean eta ikusi doanean pareko bulegoak itxita zeudela. Orduan konturatu naiz, karo, gaur jaieguna, baina bestela pixka galduta nabil gauzabekin.
0: Bai, gainera, Parisi bezalako edi baten ziurrini komertzio asko irek eta gongo dira, ez, jaieguna izan dare.
1: Bai, bai, era bat. Quiero kontatuko dizut, baina bai. Bai, dendak irekita daude normalean.
0: Bueno,
1: eta jaiegunetan.
0: Esan duzun bezala, antivirusaren bueltan dabiltza liste gehienak, ze Frantziaren egia da dezenteko kezka sortu dela, ez?
1: Bai, bueno, lehen kutsatuak azaldu ziren ontzi horretan, bost frantziar zihoazten, haietako bat, emakume bat, larri dago, ospitalean. Eta orotara gaur gainera honekin bi albiste on ditugu. Lehena da, kontaktuak ziren 22 persona horiek negatibo mandutela, azken testean, eta orotara, ba, bueno, hor berrogei aldean jarretuko dute, baina uste da ez dutela inongo arriskurik. Eta bigarra albiste positiboa da, larri dagoen emakume hau, uste genuena, baina hobeto dagoela. Zergatik, ba, aurreko egunean, prentsaurrekoan, ospitaleko epidemiologoak esan zuen, birika artifizial baten bitartez arnasten ari zela. Eta kontua da olaia, ez zela egia. Berak asmatu zuen. Ospitalak berak zuzendu behar izan dio. Beraz, emakume hau larri dago, baina ez du arnasketa artifizialik behar. Beraz, ez hainbeste, ez? Ea hobetzen den, hemen Parisko ospitale batean dago, baina oso deigarria da, prentxaurreko batean, ospitaleko persona batek datu txar hori.
0: Bai, gainera, dagoeneko kezkara egiten duen gai batekin.
1: Bai, bai, kontuz, eske psikosia iritsi da puntu bateraino, atzo, Bordelen, 1700 bidaiari egon zirela gurutze ontzi batean konfinatuta, gastroenteritis agerraldi batengatik. Antivirusaren psikosia da. Bazekiten antivirusara etzela. Ontzian, egun baldenago, 92 urteko bidaiari bat hil zen, gero jakin dugu era naturalean hiltzela, eta 80 persona sentitzen ziren gaizki gastroenteritisarekin. Baina badazpada, eta analisiek baitzatu arte, denak barkotik jaitsi ezinean Bordelen. Eta erabat ezohikoa den neurria da, normalean bakarrik sintomak dutena gelditzen dira barku barruan, eta gainentzekak era librean. Total, analisiek azkenean gastroenteritis arrunta dela konfirmatzean, dena bere horretara itzuli da, eta Ambition izeneko ontzi hau, ondo bidean, datorren astelenean Bilbora iritsiko da. Baina esate dizut, hau dena dela antivirusaren psikosiak sortutako ezohiko egoera bat.
0: Xabilen, aipatzen dizun, denda gehienak zabalik daude, noski kontua da gaur albiste dela, 50 urte baino gehiago dituen Minelli Zapata denda ezagunak itxi egingo duela.
1: Bai, sortu zen Marseillan, 70ko hamarkadan, hemen Frantzian fama nahiko potentea dauka, batez ere bere kalitate prezioarekin, ez? Normal saltzituzte zapatak 100 eta 200 euro artean, karestiago batzuk ere bai, emakumeentzako bota eder batzuk eta, baina egia da enpresa honek azkeneko urtetan arazoak izan zituela, iaz, esaterako 4 milioi euro galdu ditu, eta tira, bazegoen hor konkursoan, eta iritsi diren eskaintzak ez dira, izan ba, behar zirenak, ez? Eskaintza batzuek adibidez erostitu zen denda batzuk, baina ez estoka, edo langileak kanpoan utzita, eta bar, gaur egon enpresa honek ditu Frantzian ia 80 langile, eta 21 denda, 21-6 Parisen, baina egun batean 600 langile izatera iritsi zen, eh? Bez, Frantzian egia san marka oso potentea da, beraiek botatzen diote errua Txinako merkatuari, baina gero sartze zara egia san behaien webgunean, esate dute Europan ekoizte dutela 160 eta 170, alegia, beraiek ere, tira, Txinako merkatuan ere badaukatela berea. Kontua da, maiatzen 30an itxiko dela, eta 160ko deskontuak iragarri dituztela ordura arte, baina bakarrik dendetan. Eta olaia, hemen, kazetaritza zale eta langile fina garenez, pasaneiz Parisko denda batean, eta segun-segulako iara. Badakizu hemen, leku guztietan deskontu hau den momentuan, jendea ero moduan joaten dela, eta hemen Parisen ere bai. Orduan, Riboli kaleko dendan, hor sekulako jendetza, zapatak erosteko edo ikusteko behintzat.
0: Bai, ze webunean ere, euneko berrogeita marretik gorako berapenak iragartzen dituzte, beraz, bai.
1: Sartu zara ikusten dudan.
0: Sartu naiz begiratzera, bai. Albistea ikusi dudanean, sartu naiz dudak, zu kaleko gazetaritza eta ni internet bidezko gazetaritza.
1: Oso ondo egin, ni ere sartu naiz goizean, baina ikusi dut baita ere ez dutela internet bidez jada ezer saltzen, deskonto hauek dira, berezi hauek dira bakarrik dendetan. Baina bueno, ikusten dugunez, marka potente bat frantziarra, Minelli, naiz da izen italiano izan, itxi duena, frantzian, bai.
0: Aizu, Macronen etorkizuna zaritu ginen aurreko azten, aurrez aurregon ginenean, baina
1: ez bueno.
0: Baina ez genuen pentsatzen azken aldian, beste arrazoi ez berdinen gatik albiste izango zenik.
1: On fire, edo unchained, era bat erotuta. Alegia. Nik uste olaia ikusi zuenean honek eguzki betaurrekoenak funtzionatu zuela, ari dela bain eta berriro memea bilatzen. Esango nuke. Egonda aste honetan Kenian, Afro-Frantziar goi bilera batean, eta bertan ikusi dugu dantzatzen, Jerusalem, abakizu kanta, segulako reil pila batetan hor dantzatzen, eta baitare beste era batean haserre ikuskizun bat eteten ikuslei arreta deitzeko esanez mezez isiltasuna behar dela artistei errespetua sortzaielako. Baina tira, protagonismo bere momentuarekin. Baina hori ez da ezer, kontatuko dugun honekin. Erne, Paris Match aldizkariak dakar, Frantziako presidentea beste emakume batekin, aktore batekin, irangoa den aktore batekin, izan duela beste harreman bat, platonikoa diote. Alegia, bakarrik mezu bidezkoa, litzateke. Aktorearen izena da Golshifteh Farahani. Eta gogoan duzu laia nola Brigitte Macronek zaplasteko bat eman zion Macroni egazkin baten barruan?
0: Nola, aztu, noski gogoratzen dudala.
1: Paris Matxeko kazetari honek dio, zaplasteko hori dela harreman honen ondorioa. Brigitek irakurri omen zuelako Macronek bidalitako mezu bat beste emakume honi esaten zuela très joli, ederra, oso ederra zarela esanez. Noski, Elisotek hau dena gezurratu dute, baina guri txutxu mutxua kontatzeko beren zaigu egia den edo ez. Hau kontatzen dugu hemen eta ikusiko dugu ze pasatzen den. Kontua da, eta hau egia da baitare, Frantzian iaia tradizioa dela presidenteak izatea beste harreman batzuk. Lady Di hil zenean, hemen Parisen, saiatu ziren bilatzen presidentea, orduan Jacques Chirac, eta zuten berarekin harremanetan jartzeko aukerarik izan, zergatik zegoelako bere amantearen etxean. Hollandek ere bazuen, Mitterrandek ere bazuen, tira, hemen tradizioa da, eta gainera ez dago gaizki ikusita, orduan, ez dago ia, ez da aitzakiri jarri behar.
0: Beno, jakingo dugu, txutxumutxue jarretzen duten, edo beste txutxumutxu berriren bat sortzen ote den, Xabi, astelenean ez asteartean espero zaitugu.
1: Oso ondo.
0: Ondo izan, agur.
1: Ale, aste hona pasau.

0: Ba, izenei buruz hitz egingo dugu. Ze, bueno, izenei, txen. Ze gure izen hautatzen ez dugun bezala, abizenak ere hautatu gabe jartzen dizkigute. Aldatzeko aukera beti egoten da, esaterako ba, Marena lehenik jartzea eta gero aitarena, Euskal Herrian oro harregia da aitarena oraindik lehenesten dela, baina azken urteotan, gero eta familia gehiagok, erabakitzen dute amarena jartzea lehen lekuan. Arrazoiak askotarikoak izan daitezke, eta gaur, arrazoi horiek ezagutu nahi ditugu eta baita aldaketa benetan gertatzen ari ote den. Patxirri Goien, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia bai. Euskal Herrian, abizenen erabilera bi estaturen lege eta ohituren araberakoa da. Hegoaldean, ohitura arruntena izan da beti lehenengo aitaren abizena eta gero amarena erabiltzea. Dena den, 1989tik gurasoek ordena aldatzeko aukera dute eta 2017tik legeak bi aukerak berdin onartzen ditu. Ipar Euskal Herrian berriz, ohiturari jarraituz, normalean aitaren abizen bakarra erabiltzen zen, 2025tik aurrera ordea legeak aukera ematen du, aitaren abizena, amaren abizena edo biak erabiltzeko, ala ere gaur egun, leku askotan ohikoena aitaren abizena lehenestea da. Kalkulatutako azken datu pare batera aipatuko ditut. Euskal Autonomia Erkidegoan jaio berrien 109.7% jaso zuen 2024an amaren abizena, 9.7%, Nafarroan berriz 106.
0: Gaur bi adibide ezagutzeko estudiora gerturatu zaizkigu, Eneritz Aulestia Mutiozabal, Eneritz Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Eta Eneko Agirresarobe Ribadeneira, Arratsaldeon.
3: Bai, Arratsaldeon zuire.
0: Enekorekin hasiko gara?
1: Hori da, Enekotik hasiko gara. Eneko 2001an jaioa da eta Agirresarobe ez du aitaren abizena, amarena baizik, ofizialki ere ala du jarrita, Agirre Sarobe Ribadeneira, Eneritzek aldiz, Lur seme jaio berriari Aulestia abizena jarri dio. Eneko, zure etxean nola hartu zen erabakia?
3: Bueno, ba, zuk esan ezun bezala, larita merezilean onartu zen lege Euskal Herri mailan, ba, aman abizena lehenengo jartzeko, eta bueno, azkenen hori eskubide bada, eta bonere gurasoek esan zuen, joe, eskubidea da hau, eta zebazteu baliatuko zebazteu erabiliko ez da gure eskubidea da. Eta bueno, ba, hortatik abiatuta, gero baitare, bueno, azkenian, esan bezala, bilen arteko konsentimentua izan zen, noski, bilaka doztu ben, nahi lehenengo aman abizena jartziakin, eta azkenean, bueno, baitare, jo, azkenean ama da erditzen ez da, eta hor duen, ba, bueno, argumentu horiek edo ideia horiek kontun hartuta, ba, aurra pauso mantzuen, eta alaxe, Hala, xein joito ez durte.
0: Eneko zain dezakegu, neko aintzindariak izan zirela, ze legea onartu berri zen, eta gaur egun ere gero joango gara ikustenea gaur egun geroz eta hobikoagoa den, baina inoiz azalpenik ematea tokatu zaizu?
3: Bueno, la azalpena, ba, uxe, igual, ba, askotan bat emate ezagutu, ba, duiz, patxin kasu mezela, ez da, eta, karo, nik esaten den lengua bizena, Agirre Sarobe dela, baina gero bestaletikan ez da ipatu, baina nire eta Kordobakoa da, abizena ez da Euskalduna ikusten bezala, eta horrekin ba, enteatzei anean nire eta Kordobakoa dela, baina nire abizena Euskalduna dela, ba, hor jendia uste barro nuzaiti gala kortozirkuiton bat, eta ez du ulertzen, eta hor duen, oizatea, baina bueno, gero espikatzei ba, ez ama amana dakate, beste, oh, kuriosu ez tegiz, eta hor txegatza, oste, baina ez grabeik ez da gertatu.
1: Zure kasuan, zure aita Kordobakoa da, eta guzti esan duzu, gogoratzen dizutela, haizu, baina zure aita Kordobesa da, eta nola da, Agirre Sarobe eta bar, Ribadeneira esango dugu, Ribadeneira da zure aitaren abizena. Ezagitu azegoen hor identitate aferarik edo, erabaki horretan alegia, amaren euskalduna da, aitarena ez?
3: Bai, bueno, azkenian, aita honet horri zan, bere garatian, ja hemen integratu zan erabat, eta gero bani jaio nintzen ean, ni Euskal Herrin jaio nintzen, eta ni uste horbait ere, bai, hoi baitere izan zan beste faktore bat, ba, bueno, ba, Euskal Herrin jaio zea, ba, abizena Euskalduna ez da, bai, pixkat horren ingurun.
0: Ez dakit horrek ere zure kontzientzia bat sortu ote dizun, eta biharko egunean, oinordekorik izatea erabaki eta posibili izango balitz, nola kudeatuko zenuken? Ze, zure amak, bueno, azkena amaren abizena duzu lehenengo, eta gero, zer?
3: Ba, bueno, nik uste, hoi, leheno, kanpoko komentatzen ongean bezala, gero ozta normalizatu daula ez da, mana jartzia, eta nik uste, azkenean, beti bezala dena itzaitia dela, eta ni behintzat, ba, nire eskakien da igual, nahi zain ez borrometan, ez nire azte gizet, baina, bueno, nik uste, benetan, enitzala loinga begatuko, zera, nire seme balabak, nire neskan abizena, baldin maata.
0: Beno, enekoren kasuan, gurasoek hartu zuten erabakia, 25 urte beranduago, jaio zen Lur, eta neritzak eta bere bikoteak erabaki zuten aulestia lehenestea. Nolakoa izan zen? Negoziaziorik egon zen edo hasieratik naturala izan zen zerbait da?
2: Ointxe aipatu du Enekoken brometan ezetz esaten diola, eta nik ustez konbertsazio horiek beti hasten diala, ez? Neizte igualoandik ez dakazun buruan guraso izatea, nahi dezun, ez dezun nahi, bikote horrekin izango zean edo ez, izenetaz asko hitz egiten da. Bikote harremanetan, baita iruia bete gondare bikote horrekin, ez? Zuri ze izen gustatzen zaizu, eta konbertsazio horietan nigu eta ipatzen duena bizenarena. Bada ezpa. Nire gustatuko dizeak, nire semea edo aurra edo, aulestia izatea. Eta nire bikoteak ez dezidan, bai, ikusiko dugu, eta bada ezpa. Nire gustatuko dizeak, nire semea edo aurra edo, aulestia izatea. Eta nire bikoteak ez dezidan,

0: izan zedin. Orduan, nahiko naturala izan zen. Gero egia da, nahi gabere, oitu garen ez edo gehiengoak aitaren aduen ez barkatu, arrazoi batzuk bilatzen edo aitzaki batzuk bilatzen saiatu izan naizela, agian ez zen nire burua konbentzitzeko edo eta nire ikota konbentzitzeko, baina kanpora begira, hori azaltzen azten zarenean, ez? Ai, ba, aulestia, bai, eta horra azten zara azalpenak ematen.
1: Ja, errelato bat sortu behar.
0: Bai, zuen, bai, errelato bat sortzen dezu. Agian nik nire buruarekin ere bai, sortu nuen, zez nekien, banekin nire bikoteak ez zidara esango, ez, baina esan nahi dut. Agian nik nire buruarekin ere bai, baina gehiago da kanpora begira, oraindik ere oituagoak gauden zuten, ba, aitaren doala lendabizi, eta, bueno, oinarrian, bai, nahi gabe ere, badaude hor, ba, itzaki batzuk, edo arrazoi batzuk, edo hortara eusten gara, eta bai hortik dator dena, esango nuke.
1: Esan duzu, emeki hasi zinela, borroka hori hasi zenuela, aulestia ezartzeko, zure semeari, baina zeren araberako autua da? Autu politikoa izan da zure kasuan, sentimentuzkoa, ideologikoa, zere lotzen diozu?
0: Hasiera batean emakume bezala, ez? Pentsatzen duzuna bai da zergatik aitarena eta listo. Nik ez nekiena gainera zen 2017an oso berandu iruditzen zait 2017tik dagoela aukera hori. Bueno, 89an onartu zela aldaketa egita, baina 17 iruditzen zait oso berandu. Uste nuen lehenagotik ere posible zela hori egitea. Hasiera edo agian helduagoa izan naizen heinean, ez? Hasierako arrazoia hori izan da, baina nik gogoan dut umeai bat nintzenean ere nire itari esaten niola, ni saiatuko naiz, nire horra, aulestia, ba nuen horro, obsesio puntu bat.
1: bai,
0: uste dut, bai ez. Baina ondoren izan da, ba hori, uste nuen, erabaki beharreko zerbait zela, eta gero egia da, bueno, oinarri sentimentala duten arrazoi batzuk ere badaudela, nire aita ondarrutarra zen, baina ni beti Zarautzen bizi izan naiz, eta aulestia bizena ba, bizkaitarra da, eta beti sentitu izan naiz, erdi Gipuzkoa eta erdi Bizkaitara orduan da pixkatxo bat eusteko horri. gerora ere duela 7 urte nire aita zendu zen eta hortaz lotura hori egiteko modua zen. Aulestia bizena oso gutxi entzuten da, alberdi nire bikotarena.
2: Asko.
0: Asko. Hortaz hor, ba, banituen arrazoi batzuk, bueno, sentimentalak, bai, asko sentimentalak, baina horrekin apurtzeko gogoa ere bai, eta behintzat eseri, ontaz hitz egin, eta gero erabakiko dugu.
2: Alare, inguruan galdetuta, eta orentxe kalinkesta bat ere egindu patxik eta horren bueltan hitz egingo dugu, baina astelenean esaterako nazioartean ditugun kazetari emakumeekin hitz egiten eta galdetzen genien, ea euren inguruan zer lehen esten zen, eta belaunaldi ezberdinetakoak izan da ere, esaten zuten gehiengoak oraindik aitarena lehen esten duela. Horregatik esaten genizun lehen eneko zure kasuan neko aintzindaria dela, zi 2017tik derrigortuak daude behintzat galdetzera, ea zer nahi duzun ez, lehen etxe amarena edo aitarena, baina zuen kasuan aldaketa bat egin behar zen.
3: Bai, nekin, 2017koa, Nik gaitutan ekan, baixe, ni jaio aurretik, ba, bain, esan duen bezala, horita maretzik, jan onartu zala legioi.
2: Hor, posible zen aldatzea. Amazazpitik daude derrigortuak galdetzera. Aitarena edo amarena, lehen etxeko duzu.
3: Pues, bai, guendik eta, bai, zera, gello, ba, bai, balentri gello kizuen, oza, uste nuna anjo balentri gello kizuen nire gurasuek nahi zea jartzen da, bai, izan, arrona hortaz, bai.
2: Zuken eritz inguruan, zer nolako realitateak dituzu?
0: Ba, begira, orain txepiskaten gaude etapa horretan, ez? Edo elkartzen ari gara guraso izan diren bikoteekin, eta agian da guk nirea jarri diogulako, baina nik aldetu egiten dut normalean. Zer abizen du, edo nola egin dezute, edo gurasun abizenak ezagutzen baitut, ba, galdetu, nola da? Ba, June tal, edo Enara tal. Eta egia da oraindik ere gehiengoak aitaren abizena duela, baina hasi gara aitaren abizena daramanak ere azalpenak ematen ditu eta lenez.
1: Ja.
0: Nahi dut. Nik inoiz ez dut azalpenik eman. Eneritz aulestia mutio zabal naiz. Aitaren adut, ze mutio zabal, bibi. Yeah. Eta gaur egun ikuste, hasi garela pixka bat, aitarena daraman aurrak edo auraren bikoteak gurasoak barkatu ere azalpena ematen du. Ez baitarena zeik gustatzen direa edo aitarena ez dakit bai.
2: Patxi, hori da Eneritzen parketan gertatzen dena, baina zuk topatu dituzun kaleetan ze bildu duzu.
1: Bai, batez ere gazteei galdetu diegu honen inguruan etorkizuneko gurasoak

0: Ak diren enean, ba, zeintzu diren euren lehentasunak, noski orotariko iritziak daude eta jarraian entzungo ditugunak adibide batzu baino, ez dira.
1: Nire abizenak intxusta serna dira. Eta nire aitaren alaukat lehenengo, eta nire gustatzen zaiz zergatik Nafarrokoa da eta ez da oso oikoa izate hau. Pues, ja, ama izango balitz, gustatuko alizatzake ere nire lehenengo izatea ez galtzeko abizen hori. Asi que saietuko naiz. Nire amonaren abizena oikoago da entzutea, Martinez da orduan, nahi gustatzen zait espeziala dela. Gustatzen zait euskera izatea, ni hemengoa naiz eta arronago hemengo izatea gati.
2: Ni izena inoa, magaina izkue. Osa, beti ematen da, por obio, pues, jartzea lehenengo aitarena eta gero amarena, orduan, uste dut lehen ez egoela nola ez tabai da hori jartzeko lehenengo baten edo bestearena. Osa, lehen beti zen horrela eta listo.
3: Berdasko Igarriz.
4: Martinez Moto. Nanik ez dedin ez galdetu. Osa, suposatu dut behaien artean nola erabaki zutela eta horrela geratu da. Osa, nahi egia esan egualdit. Osa, nire abizena eramate badua lehengo, ba ondo eta bestela, pues, ondo bai.
3: Nire partetik, ba, estetikaren gatik, ba, okeratuko nuke, ba, nire ala berea.
5: De la Torre Fernández.
6: Niri berdin jate. De hecho, igual hasta nahiago, emakume batekin aukiten bat semala garen bat edo dana dalakue, nahiago igual besti nahi pini. Deko torgatazka txiki bat, nire nahi arrebek ez badabe aukiten semala barik, bar, oh, gura bizena, ja ez da gongo esto, baina ez da bezain beste traumatizatzeko gauza bat. Bueno, gero bai ikusi horko zan bikotaren abizena. Euskalduna izatea nahi edo ez, bai apur bat berdin jate. Euskalduna gusta bainate, ze, baina gero bai, adiez García bat, basa, baina, de la Torre Obeto, ez? Baina, bueno, bainaten jaten, si.
7: Estetikaren argudioa beti ateratzen den kontu bat da, hor, argudiotan ere neritze hau ziur behin baino gehiagotan entzun duzula. Alare, hau da, kalean topatu duzuna, lehen esaten genuen nazioarteko korrespontsariei galdetu geniela, baina zein da gutxi gora bera egoera?
0: Ba, adibidez, Latinoamerikako herrialde gehienetan aitaren abizena erabiltzen da, naiz eta gaur egun leku batzuetan gurasoek ordena aukeratu dezaketen, Estatu Batuetan edo Kanada normalean familiako abizen bakarra erabiltzen da, Simpsondarrak, esate baterako. Aldiz, Asiako hainbat kulturatan, adibidez, Txinan edo Hego Korean abizena izenaren gainetik jartzen da, alegia Xi Jinping, presidentea, Xi abizena da, Jinping izena da. Kim Jong-un, Jong-un izena da, Kim abizena. Eta Brasileko adibidea ere jaso behar dugu. Bertan ohikoa da amaren eta aitaren abizenak uztartzea eta normalean lehenik amarena jartzen da. Hori gertatzen zaio adibidez Manes Salsamendi Silva eskiatzaile olimpikoari.
8: Tai Manes, chegando Manes. Vamos ver a chegada do brasileiro Manes. São os metros finais para Manes. Tá bem ele na chegada, 48º. 48º.
0: Aita euskalduna, ama brasildarra eta bera han jaioa Rio Brancon. Brasilgo selekzioarekin jokatzen du eta hemen Manes Salsamendi bada ere, han da Manes Silva.
9: Ba, Brasilen gertatzen dena da bigarren abizena hartzen dela kontuan, baina amarena lehenengo joaten da. Eta aitarena bigarren. Orduan, ni Brasilen bizi banintz eta hango ordena errespetatuz, izango nintzateke Manes Silva Salsamendi, baina Manes Salsamendi erabiliko litzateke. Ba, han Brasilen Manes Silva esaten duten nire izena, eta ez da nik aukeratu dudalako. Han horrela hartzen direlako abizenak, ba horrela geratu da. Han Manes Silva naiz, eta hemen Manes Salsamendi.
7: Beraz, legez, amaren alen esten bada ere, gero erabileran aitarena da erabiltzen dutena.
0: Erabileran aitarena garrantzia dauka, baina ordenari dagokionean lehenik amaren ari hartzen dute.
7: Paperetan edo.
0: Paperetan, nahiz berak, kompetiziotan Manes Silva deitzen dioten. Manes Silva, o eskilatzale, Brasileirao. Horrela, esan dute, brasileño garbiz.
7: Hausnarketa hauek eta datuak entzun da, eneritz, zer datorkizun burura?
10: Azteko, kaleinkestan entzun dut, batek zura beldurra bere abizena galtzearena, hori nire arrazoietako bateria bat zen, orain entzun dudanean, horrek ere ez, bai, uste duten, erabakian, ba, bueno, eragina izaten duela. Orain Manesen zera entzun da, kortea entzun da, horre, paperetan amaren alendabizikoa jartzea, eta gero aitarena demora guztian lehenesteak ez dut uste askorako balio duenik, hori nire iritzi propioa da. Eta nik uste dut izan beharko litzatekela etxe guztietan eta familia guztietan eztabaidatu beharreko zerbait, eta horrekin maila berean bigarren abizenak ere aipatu egin behar direla. Esan nahi dut, komentatu nuen justu Patxirekin, eta orain Enekorekin ere hitz egin dugu, nik izan dut beti ohitura, zein zara, nola izan ez dut, Eneritza Ulestia. Eta bilakatu da niri izena eta abizen Eneritza Ulestia bezala, eta gerora konturatu naiz jaldua luxeagoan nintzenean, ostras, eta marena ez dut inoiz esaten. Ez, gu geuk ere ez dugu esaten, gero nahi dugu, ba, beste gainontzeko tokitan esaten, baina barena ez dut inoiz esaten, kasu hontan, ba, lurri esan beharko diot, lurra ulestia alberdi. bigarrena ere esateko. Orduan, nik uste dut, bueno, datuak eman dituzu, horrek ziurrenik gora egingo duela, ez dut esaten hobea denik, bata edo beste, baina behintzat, ba, izatea, familietan edo eta etxeetan, ez da bai datzeko kontu bat.
0: Bai, ean 2024ean ziren 9,7 jaso zuten eta Nafarroan 106.
7: Ba, Eneritza Ulestia Mutio Zabal eta Eneko Agirre Sarobe Ribadeneira, eskerrik asko gaur gurera tortzagatik eta ikusiko dugu hemendik 10 urtera galdeketa hau egiten denean badatuak zeintzuk diren. Eskerrik asko.
5: Bai, zuei, eskerrik asko.
11: Euskadi Irratia. Non nahi.
12: Etzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan goa jarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zan dien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
11: Faktoria Euskadi Irratia.
13: Maiatzaren 11-23 etorri Volkswagen Basaren California deixera. Eraman zazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari hilean 420 eurorengatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
14: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
15: EITB-ren eskutik. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
16: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
17: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165%-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
18: Mima tu espazio.
19: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
20: Bai pasa.

0: Egon Marisko Rena Fernandez Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ongi.
0: Zure hotxoek ikusi duzu?
1: Bai, eta esarkatu ere bai.
0: Igone, Marisko Rena, amaren edo aitaren abizena da?
1: Amarena. Eta nik Nerone borondatez aldatu nuen, orain dela urte batzuk. Aitarekin hitzein da eta adostuta gainera, eh? Alde batetik izan zen, ba hori, ez, errebelatzeko modu bat, edo jo, zergatik izan behar du aitarena inposatuta, ez? Orden horretan jarri zizkidatenean izan zen beste aukerarik zegoelako. Eta gero behar bada, ba, urtzaroan eta ama askoz presenteago egontzelako gure eguneroko bizitzan, amaren familia behar bada ere bai, eta nik zer dakit, jatorri nafarra ere balioan jartzeko modu bat zen, eta tira, horrela atera zitzen egin nuen, baina nahiak esate baterako ez.
0: Hori galdetu behar nizun, ze lehen ekalinkestan momentu batean, batematek esaten zuen oski, baina nik jartzen baldin badut eta gero nere anai arrebek zer egingo lukete?
1: Ba, ez dago inungo arazorik. Gure kasuan horrela da eta normal funtzionatzen dugu.
0: Anai arreba
1: gara, ondo moldatzen gara eta ez dago inungo arazorik.
0: Paste ongi, hau ere ezagutzeaz, egia san, ba, gatozen lekutik gatozelako, nik zuzenean betxatu nuen, Marisko Rena, aitaren abizena izango zela.
1: Ba, ez.
0: Ba, aldatuta. Claro, gaur igual gurekin egon beharrean, nahiago zenuen pasaian egotea, ez?
1: Ba, tira, eguraldia nolakoa dagoen konduan izan da, behar bada ez, baina bai, pasadeo nimanen nire jatorre jaioterria da, eta aste buruan izango ez, gainera familia bazkaria daukagu, eta esango dizutala ere duela bi aste, Iñakik lagun batek, Mutrikuko lagun batek eskatu zigula mesez laguntzeko bere ontzi tradizionala Mutrikutik itxasoz pasai Donibaneraino eramaten hain justu festivalerako.
0: Ordan festivalaren parte zara?
1: Bueno, izan ere karpentsoa egin nuen. Oriotik pasaio nioen erabitartan, txejoan ginen arraunean, eta batel txikioa da, bela ere badu, baina bela karratua, tradizionala, eta ongi, esperientzia polita izan zen.
0: Ongi, beno, bai. Esan dugun bezala, larun baterako eguraldi politagoa espero da, beraz, ea jaialdiaz gozatzeko aukera dagoen. Barku kontuak alde batera utziko ditugu, ze barkuz ez ginateke gaurko elmugara iritsiko, ez?
1: Zaiagoa, txirrinda aukeratu genuen.
0: Sofian, amaitu genuen, Bulgariako hiriburuan, handik aterako gara?
1: Bai, gainera gure motivazio nagusia Bulgariako ingurure naturalak ziren, eta esan bezala, ba, hori, Sofiatik.
0: Ai, barkatu egia da, gaizki esan dut.
1: Bai, ez drujula. Eta hiru txirrinda etapa egin eta gero, iritsi ginen Rila mendigunera, hau izan zen gure lehenengo geltokia. Eta esan behar dut, jo, txirrinda gaineko etapaietan, pena ondia hartu genuela ikusita ze zikin zegoen inguru edo behintzat hori ez, errepide bazterretan eta zenbat plastiko, botila, lata zeuden, eta gainera kasu askotan babestutako gune naturaletan, Zantza gidariek edaten dutena, jaten dutena eta zigarro muturrak eta bar hartuta lehiatiatik kanpora botatzen dituzte, eta ez da gizari izango den kontzientziazio falta edo zik da falta edo, baina nahiko zikin zegoen.
0: Eta ekimenik ez zegoen zemen ere batzuetan ez, ba, ondartzetan ikusten ditugu, ba, zigarrokinak jasotzeko ekimenak, eta bertan zerbait?
1: Bai, leguren batean edo ikusi genuen ba hori ez, jende brigadak bazirela, ba, hori, punta zorrozdu makilekin eta plastikoak biltzen, da poltsatan sartzen, eta konturatu nintzen brigadaietan emakume hijituak zirela nagusi, iaia gehiengoa, edo euneko euna. Esango nuke.
0: Eta horrexegatik behar bada ere, puntu honetan erabaki duzu Bulgariako historia azaltzea ez ere garrantzitsua dela.
1: Bai, besterik gabe gogoratzea, ba, Bulgariak eragin asko jaso dituela historian zehar, kultura greziarra eta erromatarra, noski, baina eslaboa ere bai, imperio otomanoaren eragina jaso zuen, eta Ijito komunitateak esate baterako presentzia nabaria eta handia du, zenbait herritan bereziki, eta esango nuke bazterkeria jasan dutela eta jasaten dutela oso agerikoa dela, ba, herri eta etxe pobretuenetan bizi direlako, ez? Segregazio hori oso nabaria da. Tarduan, ba, jo, bide bazterra garbitzen justo Ijito emakumeak ikustea, ba, esan edo, lana bera oso duina da, baina ez dakit ez ote den are gehiago segregatzea, ba, justu eta soilik emakume Ijitoak, ez? Eramatea.
0: Bueno, azpimarra hori egitea garrantzitsua da, bidaira itzuliko gara, errepidan zer moduz, moldatu zinaten honen?
1: Ba, gidariak beldurgarriak. Zeharo, ardura gabeak, txirrindulariekiko begirunea zero, eta jo, ba ez dagi, ba justo gu aurreratzea ba kontrako norabidean auto badatorrenean edo segulako kamioiek aurreratzea pega eginda ta bar, beldurra handia pasa genuen egunero, eta egia esateko ez genuen beste inor ikusian txirrindaz bidaiatzen, ez da txirrindaz mugitzen ere esan nahi dute lanera, edo eskolara, edo ez dakit, txirrindularitza praktikatzen, ez? Zero.
0: Eta kontu da gainera hau etzela izan, bidean topatu zenuten, arazo bakarra, eta urduri jartzen naiz.
1: Txakurrak. Txakurra dira gizakiaren lagunik onena eta txirrindulariaren etxairik handiena. Eta han, Bulgarian pila badaude, oso handiak, batzuk horrela mastinen antzekoak eta beste batzuk tamaina beretsuko baina iletsuagoak. Gerora bilatu dut informazio eta Karakatxan omen da, hango jatorrizko arrazaren izena. Artzai txakurra dira, esan bezala, oso handiak, oso territorialak, eta milaka urtetan ez dituzte, ba hori, kanadua hartaldeak eta txaldeak ba beste gordoan bere lana egiten dute, eta txirrindaz pasatzen zarenean, nik ez dakit, sena pizten zaien edo zer den gertatzen dena, baina atzetik segik ateratzen dira, eta bere funtzioa egiten dute, gu usatzea, ez? Baina zuk ez dakizu benetan soilik usatzera datorren, koske egitera datorren, zertara datorren, eta benetan, beldurra handia pasa genuen, eta asko markatu gintuen, horrek.
0: Ez da gutxiagorako, ez dakit neurririk hartu behar izan note zenuten, edo hartzeko modurik izan zenuten?
1: Bai, nik beti eramaten dut aldean piper espraia, kasu honetan ere bai, gainera eskiatzeko mendi eski materiala generaman aldean, eta orduan makiletako bat behintzat, beti solte eta ateratzeko prest.
0: Ze plan ona, eh? Bai, gidaria kalamoduz, txakurrak eta esku bat gainera makilarekin.
1: Bai, hango familia batek ere gugure beldurra gaiekin partekatuta, eman ziguten ultrasoinuak igortzen dituen mando txiki hoietako bat, hori ere aldean, baina alare, esan bezala, hori, beldurra gorputzen sartuta ibili ginen. Eta begira, txirrindaz bidaiatzen duen jendearen artean galdetzen baduzu, edo txirrindularien artean galdetzen baduzu, persona gina erremedio dago, txakurrak aldentzeko edo behintzat ez dakite, zure burua babesteko, ez?
0: Esaterako?
1: Ba, batzuk esaten dute, bidoia hartu eta urtxorrota botatzen nahikoa dela txakurra usatzeko, edo otzantzeko behintzat. Beste batzuk esaten dute, makurtu eta harri bat hartzera zoazen plantak egiteak ere funtzionatzen duela. Eta han bulgariar batek esan zigun, onena dela txakurrari adieraztea zuk ez daukazula beldurrik. Bera baino indartsuagoa zarela eta ikaratuta egoteko arrazoiak izatekotan berak eduki behar dituela. Ordun, antxe planto egin, tente jarri txakurraren aurrean eta ozen hola horru oiu egin... Baina hori dena lasai,
0: Hori txirrendularien eta ez txirrendularien artean esaten da zenik, beldurra diet, txakurrei, eta beti esan izan dira de, beldurra usaintzen dute.
1: Bai.
0: Iot, eta egin itzazu, ez, itxurakeria egintzazu, eta ez dute nabarituko.
1: Ez, era.
0: Ez du funtzionatzen.
1: Ez.
0: Ez du funtzionatzen.
1: Jarzaitez karakatxean horietako baten aurrean, tente, horruka, eta lasai, ba.
0: Ez da gertatuko.
1: Neri ez itzaren atera, zer nahi zosatea.
0: Ba, normala. Ala ere, arazoz beteriko bideo honetan lortu zenuten, borobetz eski estaziora iristen,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, eunda hogeita hamar urteko historia duen estazio txikioa da, horrek esan nahi du, hango gondolek, telesilek, eta gainera azpiegiturek ere 150 urte dituztela. Oso vintage, konfiantza handia behar duzu, han edo zertan igotzeko eta mugitzeko. Eta gero, guri, batez ere giroa egin zitzaigun oso berezia, arraroa. Kasinoz eta joko aretoz beteta zegoen, gero hot girls edo neska beroak iragartzen zituzten klub pila bat ere bat zeuden, Playboy untxitxoarekin horren onai, likore dendak, eta guztia, ba, nahastuta souvenir dendekin, eta umentzako jolas parkeekin, eta horrela dena nahastuta, ez? Ez dakit, liseritzeko tarteri gabe, bai. Edo zein kasutan guk borobetz estazia erabili genuen, ba, zenbait eski egoera hasteko abian puntu bezala. Eta goratzen dut, irteera horietako batean, lehenengoa uste du gainera izan zela, borobetzetik gora eskiatzen atera, eta basoan sartu ginen bezain pronto, pista bazterrean ikusi genituela ziur naiz hartz oinatzak zirela.
0: Zer?
1: Ba.
0: Eta zuk aurrera.
1: Tamaina gatik ura hartza zen seguro.
0: Eta zuk esan zenuen, hartza barrura, ni aurrera.
1: Bai, gora segitu genuen, baina aitortu behar dut, hori egun osoa pasatu genuela, ba, 360 gradotan, ez, ingurura begira, eta burua bere lana egiten, eta bar, eta bueltakoan, ostatu hartuta genuen lekura itzuli ginenean, joango langilei bere ala, ez, argazkiak erakusten, eta beira, hartza da, gu, ba, hori ez, emozioz betetak, emozioa beldurra dena nahastuta, eta haiek, lasai, oso ohikoa omen da, han hartzak ikuste edo hartzen arrastoa behintzat. Uh-huh. Orduan, ba, pixka bat, hola, txof, moduan eratu ginen ez.
0: Zure emozioarekin eta parekoa, bai. Ba, bale. Monasteri batera ere joan zineten, ez dakit hartzaren, hartzoin atzak jarraituta, da nola
1: ez zineten bertara? Ez, han beste fauna bat zegoen, han gehiago ziren turistak, eta barri lako monastegia, amargarren mendeko monastegia da, oso polita, ortodoxoa, ederra da batez ere fresko izugarriak dituelako hormetan, eta gero lekua bera, ez, mendi oso garaiez inguratuta dago, bailara batean sartuta, eta han, beira, Bulgarian eman genituen bi astetan, beste inonez genuen euki turista sentipen hori, sentsazio hori, han bai, han turista izan ginen tarte batez bai.
0: Eta hori ez denez izaten oso zure giroa, hori atzean utzi zenuten, Rila mendiak utzi zenituzten, eta Pirin mendien mendi eta arantz joan zineten, ez dakit oso ezberdinak diren, bat eta bestea?
1: Altueraz eta barrez, baina esate baterako, beste hiru etapa hauetan, antzeman genuen inguru askoz garbiagoa zegoela, txakur gutxiago, azkenean, behi gehiago, etxaldeetan, iruditu zitzaidan Suitza txiki bat, ez? Antza hori hartu nion. Esnea eta esnekiak aurrekoan esan genuen jogurra gazta zoragarriak dira Bulgarian, eta ez dugu aipatu, baina okela ere asko jaten dute, eta barbakoak egiteko itura handia dute, edo zein ordutan gainera. Gu behar bada gozaldu berritan, behatzi terdietan, amarretan abiatu txirrindaz, eta...
0: Saieskia!
1: Saieskia, godolkia, denetik usaintzen genuen. Eta beste detaile importante bat, Bulgariaren hegoalde hau Greziako mugatik oso gertu dago, eta hortaz, dendetan, ba, presentzia handia dute, esate baterako, feta gaztak, kalamata olibek, oliba olioak, tomate deshidratatuak, eta greziar gastronomia hori, punto importantea da,
0: modukoa,
1: oso presenteago.
0: Zeguri, jatekoak beti interesatzen zaizkigu,
1: noski.
0: Baina zuk beste alorren batera aipatu nahi duzu.
1: Bai, Pirin mendietako altxor nagusia duela gabe derelako konifera basoak, izugarriak oso zabalak, eta han nahasten dira ba, Bosniako pinua, Mazedoniako pinua, Bulgariako izeia, bueno, Balkanetako inguru horretan berezkoak diren espezieak edo, ez? Eta jo, horrelako basoekin eta zelaiekin egia esan ez da herritzekoa, ba, erlezaintza hain zabalduta egotea Bulgarian, tradizio handia dute, mendetako kultura, eta gu txirrindaz gindua zela, jo, ba, erlentzako kaxiak ikusten genituen non nahi, eta gainera produktuak aurrekoan ere esan genuen bertatik bertara saltzen dituzte, eta hori da Bulgariatik ekar dezakezun oparirik onena.
0: Aizu eta Piri...
1: Eta hola, esan... beti esaten didazunez, gauza kontatu bai, baina ez dudala ezer ekartzen.
0: Zerbait ekarretu zu?
1: Noski, Bulgariako oparirik onena.
0: Ez dira, gainera, negu giro hau dugunez.
1: Bai, entzulek ez dute ikusten, baina...
0: Bueno, bai, ikusten dute.
1: Orain irratia ikusi ere ikusten da.
0: Hori da.
1: Bikepacking formatuan ekarri dizut, horrek esan edo formatu...
0: Zemoñoñoa.
1: Txikia dela.
0: Ez baina ondo.
1: Txirrindaz guazenean ezin dugulako zamandirik eraman aldean, eta plastikozkoa da, ba hori, alforjatan, traste artean eta ez puskatzeko, ba, Bulgariako ez dira.
0: Ze poza, eskerrik asko egone. Aizu, orain, nik ez dira lortu dut, beraz, ja, pozik.
1: Honegin, ba berriko txampari utxiko diozu,
0: zalantzari gabe. Aizu, galdera bat, Pirimendietan zer egoten zineten? Etapa lolekuak topatzen, ala puntu zehatz bat zenuten, eta gero handik egunero mugitzen zineten?
1: Ez, hemen ere, zarri genuen horrelako oinarrizko kanpaleku bat, Bansko izeneko herri batean, herri txiki eta esango du xarmangarria izan zela orain dela gutxi arte, eta orain di badira, harrizko etxe zahar batzuk, eta galtza harrizko kaleak eta bar, baina gertatu dena da, herrialde osoko eski estaziorik onena dutela hemen Banskon, eta polemikoena ere bai, gainera, ba, justo Pirin Parke Nazionalaren barruan dagoelako, eta zabaldu nahi dutelako, hala ere, Eta edozein kasutan esatera ni joana da, ba hori, ez, asko eraikitzen ari direla, oso azkar eta ba behin olarri txikia izan zena, ba gaur iaia iria da eta hemen ere beste behin izugarri harritu gintuen zenbat kasino dagoen, klubak, likore dendak eta horri denak ze presentzia duen. Eta hori da, nunbait, turista ingelesei eskaintzen dietena.
0: Urte armanlak ere badituzte gainera, oso
1: bai,
0: puntu
1: ori,
0: hauetan gertatu hori dena, eh?
1: Bai, hori ere puntu importantea. 3 kilometrora Bania izeneko herri bat dago, urte armanlak dituztean, putzu handi bat, 10 euro ordainduta, antxe gontzaitezken, nahi beste, maspaxa bat bezala simur-simur eginda atera arte, eta urputzua atonduta dago, badituzte aldagelak eta bar, baina ez da bainuetxe elegante horietako bat ere, ordan, bueno, erdibideko zerbait, herritar asko zegoen, eta, da, bueno, nahiko autentikoa, gu, iason oso gustora egon ginen.
0: Eta han bokatu zenuten zuen bidaia?
1: Falta zitza egun zirkulua iztea barkatu, Sofiara itzuli bar genuen, han genituelako kaxak, ba, berriz ere txirrindak desmontatu, eta hegazkinera igual izateko, ba, han genituen kaxak zai, ez genuen denbora askorik, improvisatzen ibili ginen, txirrindaz kilometro batzuk, beste batzuk trenez, autostopere egin genuen, egun batzuetan 3 gauzak batera, eta dena erlojupekoan nahiko, puf, amaiera frenetikoa izan zen, Bulgariar ginkana, esan genion.
0: Eta bai, etxera,
1: bai, itzuli ginen, elerre ginda, nekatuta, baina hori izaten da kasu gehienetan bidaia txarra egin izanaren seinale eta zoriontsu bueltatu ginen.
0: Ba, asko gustatu zaigu Bulgaria zurekin ezagutzea. Igone, amaitzeko, zorionak. Badakizu gaur zure eguna dela?
1: Ez.
0: Bai. Iparralden egongo bazina, gaur jaieguna dute. Frantziar estatuan gaur astensioan igone bai. Betetzen delako, beraz, zorionak gaur zure eguna da.
1: Ba, eskerrik asko horrela zuzenean enteratu naiz.
0: Orain joan zaite txera eta san, eta nire opariek zer.
1: Hori da.
0: Igone, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Biar arte, ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, itxasontzi tradizionalen gune bihurtu da Pasaia. Gaur hasi eta igandera bitartean itxas festivalaren baitan, baina hasiera ekitaldia eguraldiak erabat baldintzatuta ari da izaten. Euri zaparrada handiak eta haize ufadek eragotzi egin dute mundu zabaletik iritsitako ontzi handienak desfilean ateratzeko aukera. Ontzi txikienak bai, beren grazia eta lireintasunarekin atera dira, baina Pasaiako badiara eta kanoikadak ere ontzun omen dira, hainbat trumoiren artean. Joki Naierre Garai Pasaian bertan, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, atzerapenarekin eta ezoiko moduan, baina hasi da dagoeneko itxas festivala inara.
1: Eta momentu honetan, Pasai Donibanera pasadute festa, ez da?
2: Hori da, aurreikusita zegoen, Pasai San Pedron egitea hasierako ekitaldia, baita Kanada herrialde gonbidatuari ba ongi etorri ekitaldi hori, eta Pasai Donibaneko Juanma Berastegi kulturgunera pasadute ospakizun guztia, baina oraintxe ari dira ateratzen itxasontzia hundienak, atertu du, ezakit kanoikadak entzuten dituzuen, eta dagoeneko animatu dira, eta ontzia hundienak ere, Tualdegoi adibidez, dagoeneko nabigatzen ari dira hemen badian.
1: Pentsatzen dugu argazkia ederra izango dela momentu honetan beraz, Jokin?
2: Bai, argazkia polita, berezia, baino ezoikoa, jendea ba, pixkat konfundituta, ez daki nora joan, ba, azken ordukoak izan direlako aldaketak, eta ala kontatu digu, ba, Maria Badiola, festivaleko voluntarioen koordinatzaileak.
3: Ba, aldaketa nagusia izangoa, harrera, itxasontziak normalian sartzen dira, badiatik sartzen dira, aurten ez da gertatuko, hemen nabegatuko duten, bueno, badia barruan, eta geho, harrera, hemen San Pedron izan beharrian, ba, San Juanen, Pasai Donibanen izangoak, ekitaldi guztiak, ba, Donibanea pasadia. Eta geho, bukatzeko kontzertuak estenatoki nagusian izan beharrian, ba, frontoian izango dira.
2: Espero diren ontzia handi guztiak ez dira iritsi, hori da Greyhound ontziaren kasua, biharko aurreikusita zeuden bisita guztiak bertan bera gelditu dira, eta bihar espero da Erresuma Batuko kortsario ontzia, ba, bertara Pasaiara iristea. Eta eguna borobiltzeko gaur jarraian Pedro Pastor eta Beleren kontzertuak izango dira, hori bai Pasaia San Pedroko frontoian ospatuko dira azkenik, eta kontuan izan bihartik aurrera ontziak bisitagarri izango direla, egitarauak bere hortan jarraituko duela, eta Albaola musoa prezio berezian izango dela. Hori bai, ohar bat, San Juan Baleontzia barrutik ezagutzeko sarrerak agortu dira dagoeneko ainara.
1: Ba, Jokin Naierre Garai, eskerrik asko, zuzenean Pasaiatik, laizter arte.
2: Eskerrik asko.
1: Noiz bait itxas festival honetan izan denak, badaki ederra izaten dela jaialdia, Euskadi Irratiak gertutik jarraituko du, asteburuan amarauneko kideak ere egingo dute sartu irtena. Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon ainara.
1: Bestelako berriak dira eskuartean ditugunak, itxura guztien arabera, astelenean elkartuko dira PSN kontigo zurekin eta geroa bai, Nafarroako gobernu bazkidek euren artean orain arte izan duten krisi sakonenetik irteteko asmoz.
4: Hezkuntzari lotutako eztabaidak erabateko arrakala utzi du, are handiagoa ikastoletan ikasgelen itxiera eragozte aldera, UPNren lege proposamenak aurrera egitea ahalbidetu duelako, geroa baik EH Bildurekin batera euren abstentzioarekin. Carlos Jimeno Hezkuntza Sailburu Sozialistak prebarikazioa ere egotzi dio geroa bairi, Lizarrako ikastolan 31 aurrekin bi ikasgelari eutxi nahi diotelako. Arrakala bai, baina bazkideek sinatu duten akordio programatikoari eusteko asmo osoa dutela berretsi dute sozialistek, eta konpromiso hori baduten galdetu dio geroa bairi Javier Remírez, gobernu bozeramaileak.
5: Pero esta agenda exige compromiso de todos los partidos políticos que forman parte del gobierno hasta el final de legislatura.
4: Eurena koalizio gobernua dela gogorarazi dio berriz geroa baiko Pablo Azkonak.
6: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
1: Urduñako 8 maio jaietan bortxatu dutela salatu du 15 urteko neska batek EITB-k jakin ahal izan duenez.
4: Ertzaintza konfirmatu du joan den asteburuko sexu eraso salaketa bat ikertzen ari direla, eta adin txikikoen fiskaltza ere horretan ari dela. Eta modu orokortuagoan Urduñako udalak eta herriko taldeek osatzen duten jai koordinazioko mailak salatu dute 8 maioetan sexu eraso larriak izan zirela. Gertatutakoaren aurrean elkartasuna eta babesa adierazi dizkiete erasoak jasan dituzten emakume emakumei, bihar arratsalderako elkarretaratzea deitzearekin batera Iker Santozildes alkatea.
7: Inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan. 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
4: Eta indarkeria matxistari lotuta orduotan elkartuta dago Maialen Mazonen hilketaren inguruan epaia eman behar duen herri epaimaia, litekena da gaur bertan ebaztea, Mazonen bikotekideoi eta ustezko hiltzailea errudun errugabe jotzen dute.
1: Eta 14 urte arteko aurretan erabeen artean laukoiztu egin dira suizidio saiakerak azken hamarkadan.
4: Gazteen osasun mentala izpide Bilbon egiten ari diren larrialdi pediatrikoen Espainiar estatuko batzarrean ezagutarazi dute datu hori, datozen minutuetan hitz egingo dugu Euskadi Irratiko mezularian Santiago Mintegi gurutzetako larrialdi pediatrikoen buruarekin.
1: Nazioartean Kubaz arituko gara besteak beste, Estatu Batuen laguntza humanitarioa jasotzeko prest agertu da Kanelen gobernua, baina aldi berean salatuta Trumpen administrazioaren jarrera zentzugabea, energiaren blokeoaren eragile eurek direla salatuta.
4: Batere erregairi gabe geratu dira Karibeko Irlan eta 20 ordutik gorako itzalaldiak dituzte Habana hiriburuan bertan. Lehen egoera larria bazen, orain kritikoa bihurtu dela, jakinarazi du gobernuak Vicente de la O. Levi energia ministroa.
8: Mariel, sin nada de combustible, La Habana sin nada de combustible, la generación distribuida sin nada de combustible y mientras más débil.
4: Herritarrei uartean bertan ekoizten den petroleoa, gasa eta energia berriztagarria geratzen zaizki soilik eta estatu batuekin mesfidate jarraitzen badute ere, esan bezala, azkenekoa da, Kubako gobernua euren laguntza humanitarioa onartzeko preslegokela.
1: Kiroletan, Aritz Gaiastegi, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Ainara.
1: Eta zer izango dugu gaur? Zortziako gehiagustatik aurrera.
9: Golfean, esate baterako, jokan da EPGA urteko bigarren maiorra Filadelfian, John Ram lehen itzulea maitzar da, barrikako 15. Zuloari da osatzen, unionetan parrean dago, lideraren gandik, irukolpera, txirrendula etzan, astanatxeko Davide Balerinik irabazidu giroko 6. Etapa, 500 metroen faltan izandako erorikoa baliatu du italiarrak, Napoliko helmugan garaipena eskuratzeko saskibaloian, aziberria da Miribillan, Bilbao Basketen eta Real Madridin arteko neurketan, lehen laurden amaitzeko 7 minuturen faltan, 8:05 ari da irabazten etxeko taldea, Baskoniak 9:30 jokatuko du Murtziaren kontra eta bukatzeko futbolean, Realak Gironaren zelaian jokatuko du ordubete eskaz barru, Jon Mikel Aranburu, Angel Herrera eta Susitz dira 11 barritasun nagusiak.
10: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Baiakin ezagun zein den egoera errepidetan, Amaia?
4: Ba, konplexua gora beratxua, azteko Lasarten Gipuzkoa Amaikan Donostiarako noranzkoan auto batek bere kabuz istripua izan du autoilarak eragiten ditu horrek orduotan. Trafikoa handia bi puntutan Artazan Erandiotik Getxorako noranzkoan eta Bizkaia 10 Bilboko saiesbidean Miribilla parean Kantabriarako noranzkoan eta ilarari gabe baina beste bi ezbe hartarteko arreta eskatu du segurtasun saiak, lehen puntua alegin ene batean, autobatek matxura izan duelako Donostiarako noranzkoan, eta bigarren puntua Erandio Bizkaia 7:07 Deriorako noranzkoan bi autoren arteko istripua izan dela.
1: Eguraldiari dagokionez giro goibela eta euritsua izan dugu oroar egun osoan zehar, nolanahi ere giroare bustiagoa espero da gaueko 9:00 aurrera eta Kantauri Isuri aldean 9:00 aurrera abisu horia aktibatuta izango da euritengatik eta baita itsas navigaziorako lehen 2000etan ere. Iluntzetik hasita 24 orduan 60 litro ere bota ditzake metro kuadroko ipar isuri aldean. Jakin dezagun, hau dena kontuan izan da, biharko eguraldiaren iragarpena zein den, Euskal Meten da Mirian Ruiz, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, datozen orduetan eta bihar gauera arte euria erruz egingo du, batez ere kostaldetik gertu. Gainera zenbait momentutan euriak gotik egingo du, zaparradak itxasertzetik gertu trumoitsuak izan daitezke eta txingora ere egin dezake. Litro kopuru handiena Kantauri isuri aldean pilatuko da, hegoaldean berriz zaparradak ahulagoak eta bakanagoak izango dira. Eta mendito tontor garaienetan bihar 1300 edo 1400 metrotik gora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta freskotik edo hotzetik jarraituko du, beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
1: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Eta Urduñan hasiko dugu mezularia, 15 urteko neska batek herriko jaietan 8 maiotan jasandako sexu erasoa salatu baitu ertzantzan. Eta adin txikikoen fiskaltzak ikerketa abiatu du. Urtzi Gartzia, zer gehiago dakigu, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, ITBk jakin duenez, 15 urteko neska batek jarri duela salaketa, segurtasun saileko iturriek ere joan den asteburan ustez izandako sexu eraso batekin lotutako salaketa baieztatu dute, adin txikikoen fiskaltzak gertatutakoa ikertzen ari da. Udalak eta herriko taldeek osatzen duten Urduñako jai koordinazioko mailak oharbidez salatu du 8 maiuetan sexu eraso larriak izan zirela eta gertatutakoaren aurrean elkartasuna eta babesa adierazi die erasoak jasan dituzten emakume horiei guztiei. Halaber, Urduñan indarkeria matxistak lekurik ez duela dio oharrak eta horren aurrean erantzun kolektiboa behar dela. Iker Santo Zildes alkateak irmo gehitzetsi du gertatutakoa.
13: Eraso horiek jasan dituzte emakumei, gure elkartasun osoa, gure babes guztia, inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan, ez txosnetan, ez jaietan. 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
12: Ba, udalak eta herriko taldeek protesta bilkura deitu dute bihar iluntzeko 8 erdietan Foru Plazan.
14: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
15: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
16: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
17: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaletiren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
18: Mima tu espazio.
19: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
0: Euskadi Irratia.
1: Nafarroan une kritikoa bizi du Foro Gobernuak, PSN eta gero Abairen arteko arrakala ikaragarria sortu baita, Hezkuntza Departamentuak itunpeko ikastetxeetan iragarritako ikasgela itxieraren arira. Dakizuenez, Carlos Jimeno kontseilariaren proposamena saiesteko, UPNren lege proposamena albidetu dute gero Abaik eta Euskal Herria Bilduk euren abstentzioarekin zuzenketa batzuk eginez, ikastolen ereduaren defentsan azpimarra jarri duten zuzenketekin hain zuzen ere. Eli Eraso, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, tensio eta urduritasun handiko goiza izan da, hemizikloan eta foru parlamentuko pasilloetan, PSN eta geroa bai elkarri bizkarra eman da, eta Maria Txibite lendakaria keinuka, ez dugu atzera eginen esanez. Ez da baidan, gobernuko bisozioak aurrez aurre. Ez ustean hartu du hitza Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilari Sozialistak, geroa bairen proposamen bakarra legea urratzea izan dela esanez.
21: Mire, la única propuesta que se me hizo es vulnerar la ley, es prevaricar.
20: Lizarrako ikastolan, 31 aurrekin, bi ikasgela mantentzea, hori prebarikazioa litzatekela, eta akusazioa zuzenean ukatu du Itxaso Soto koalizioko parlamentariak.
22: Nunca le hemos pedido a usted prebarikar, porque con la legalidad sí que dan cabida para dos aulas en Estella.
20: EH Bilduk, Jimeno Kontseilariak Euskararen eta ikastolen aurkako neurriak alde bakarrez hartu dituela argudiatu, aurkeztu ditu bere zuzenketak Eneka Maizek.
23: Ez dago gehiengo politikorik zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun.
20: Eta bestelako arrazoiengatik, baina UPNetik Pedro Gonzálezen kritika Jimeno Kontseilariari.
24: Por intereses sectarios y puramente ideológicos.
20: Bai, kamika tartean eginda bozketa UPN, PP eta Boxen aldeko botoekin, geroa bai eta EH Bilduren abstentzioarekin, eta PSN eta zurekinen ezezkoarekin onartu den lege proposamenak, bertan bera uzten du itunpeko 14 ikasgela isteko hezkuntza departamentuaren foru agindua eta urtebeteko moratoria ezartzen du.
1: Ba, eztabaida eta haserrea gobernu bazkiden artean, eztabaida amaitu eta berehala, hori bai, Javier Ramírez presidente ordeak bilera batera deitu ditu gobernu bazkideak legealdia amaitzeko konpromisoa duten ala ez argitzeko, baina bilera hori ez da gaur ez bihar egingo, denbora gehiago hartu dute azken egunotan gertatutakoari buruz hitz egiteko Aitor Pérez.
2: Itxura guztien arabera datorren astelenean bilduko dira PSN kontigo zurekin eta geroa bai dituzten ezadostasunak aztertzeko. Bozketa galdu eta minutu gutxira Javier Ramírez presidente ordea edabiden aurrera atera da. Galderari gabeko minutu eskasiko itzaldian gogoratu du datozen hilabeteetan lege garrantzitsuak helduko direla parlamentura.
3: Pero esta agenda exige compromiso de todos los partidos políticos que forman parte del gobierno.
2: Bazkidek legealdi amaitu arte agenda politikoarekin jarraitzeko konpromisoa duten ala ez argitzea ezinbestekoa ikus. Si tu tentsio handia zegoen arren bilerarako deialdia ez da erantzun bortitz gisa hartu. Geroa bairen jarrerari buruzko aipamenik ez. Kontigo zurekin ekordea.
5: Se ha quebrado la confianza que manteníamos en Geroa Bai.
2: Geroa Bairen kontra Carlos Guzmán bozera mailaren hitzetan koalizioak ezpaititu sinatutako akordioak. Bete Geroa Bai bere aldetik prest bilerara joateko eta Maria Txibiteri mezua luzatu dio lehendakariak bazkiden arteko harremanak berbideratzeko ardura ardezan eta sozialistei ohartarazpena.
5: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
2: Pablo Azkona bozera maila gogoratu die koalizio gobernu batean daudela eta horrelako erabaki garrantzitsuak negoziatu behar direla alik eta adostasun zabalenak lortzeko.
1: Ba, horrela egoera Nafarroako gobernuan Foru Legebiltzarrean izandako eztabaidaren ondotik eta Gasteizko Legebiltzarrean hizkuntza eskakizunen arira bitartean atzeratu eginda enplegu publikoaren lege aldaketan ados jartzeko aste honetarako Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk aurreikusita zuten bilera amaia.
4: Aste honetan adierazi du Euskal Herria Bilduko Peio Otxandianok bi hilabete daramatzatela zain eta pres dutela kafea mailan. Bada Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleen legebiltzarreko bozeramaileak salatu du EH Bildurengatik dela atzerapena. Gaur egitekoa zuten bilera datorren astera arte atzeratzea erabaki duelako koalizio subiranistak.
6: Bilduri eskatu genion bilera egitea eta utzesan ziguten datorren astean izan barko dela eta bueno, Peiok esaten zuen kafea daukatela mai gainean, ba behar bada kafea ostuko zen, gu pres gaude mai horretan eseritzeko eta gai garrantzitsu honi ba irtenbide bat bilatzeko.

0: Arraziek gora egiten jarraitzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan amaia.
1: Hala ere, kontsumurako prezioen indizea 103,2 kokatu da apirilean Euskal Autonomia Erkidegoan eta 103 Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak gaur zabaldutako behin betiko datuen arabera. Elikagai zehatzetan zentratuz, azken hilabetean lekalen prezioak 105 egin du gora, azken urtebetean berriz arrautzen prezioak 114,7.
0: Apirileko inflazioaren datua bera baino ondorio gehiago utziko ditu Espainiar estatuan, bera egin du prezioen garestitzeak eta 3,2 geratu da KPI-a apirilean eta ondorioz bertan bera geratuko da 15 egun barru gainera gasaren eta argindarraren bezaren murrizketa Oiane Perez.
2: Irango gerraren dekretuak apirila, maiatza eta ekainerako aurrikusten ditu zerga murrizketak energia ia guztietan, baina klausula bat du eta hori xe da gertatu dena, argindarraren eta gasaren prezioak behera egin duela. Ondorioz, produktu horien beza 110%-21 itzuliko da, uste baino lehenago, ekainaren batean egurrarekin eta peletarekin batera. Zerga jeitxierekin darrean jarraituko dute berriz, gainerako produktu. Duetan, gasolina eta gasoilaren kasuan esaterako 113 garestitu direlako apirilean dekreturik gabe ala ere bikoitza litzateke lauartarazi du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak neurriak beraz emaitzak ematen ari direla.
3: Las medidas que hemos puesto en marcha están funcionando.
2: Cuerpo kiragarri du bestalde gobernua datorren astean bertan elkartuko dela garraiolari, nekazari eta beste sektoreekin adosteko zein neurrik jarraitu beharko duten indarrean uztailetik aurrera ere dekretu berri batekin.
0: Munduko lehen esportatzailea eta bigarren importatzailea izan da bestalde China Euskadirentzat bazkide estrategikoa dela adierazi du gaur Euskadirratean Agore Bonilla Jaurlaritzaren Esprei elkarteko nazioartekotze arduradunak. Naiz eta merkataritza balantzea defizitarioa izan herrialde horrek aukera handiak eskaintzen dituela esan du Bonillak, baina baldintzak gero eta zorrotzagoak direla Sisto Iturriaga Goitia.
4: Esate baterako, Txinan kokatutako euskal enpresek leia desleiala nozitzen dutela azaldu du Nagore Bonillak.
5: Ba, elektrizitatea erosteko modua, momentuan ba, beste prezio batza euskaten, banku maileguak izateko moduan, ba, batzuetan elektrizitatea joaten da, eta bueno, euskal enpresa bat joaten zaio, baina esondoko fabrika. Bueno, horrelako gauzekin ere elan egin behar da.
4: Bonillak gainera ohartarazi du Txinako gobernuak merkatua desitxuratu eta dampina albidetzen duten praktikak erabiltzen dituela euskal enpresentzat garrantzitsuak diren zenbait sektoretan, besteak beste, laguntza zuzen eta zeharkakoen bidez.
5: Batez ere altzairu gintzan, Txinatik dator ateratzen den altzairua, 10 bider gehiago da, subentzionatua ateratzen da. Horrekin lehiatzea oso saia da. Beste hainbat sektoretan ere badaude hor ba, laguntzak edota praktika ez oso legala. Esango nuke ba, kotxe elektrikoan, berriztagarrietan, kimikan, bateriak, eolikoa eta dispositibo medikoak.
4: Gauza korrela, Txinatik atera gabe, merkatuak eta inbertsioak beste herrialde batzutara ere zabaltzea, diversifikatzea, gomendatzen die Esprik enpresei, arriskuak murrizteko. 200 euskal enpresa daude Txinan gaur egun eta bulego komertzialez gain, 100 lantegi dituzte bertan.
0: Hain zuzen ere, Txinan bisita ofizialean da Donald Trump presidentea, eta lehendabiziko egunean, hitz onak eta laudorioak izan ditu du Xi Jinping Txinako presidentearentzat. Lider haundi eta lagun deitu dio, besteak beste, eta hitz horien aurrean elkar lanerako gonbitea egin dio Xi Jinpingek, etsaitasuna alde batera utzita esan dute. Taiwango auzian gainera marra gurria ezarri du hori gainditzeak gatazka eragingo lukeelako. Hori bai, bileran parte hartu duten 24 ordezkariak guztiak izan dira gizonak. Pekinen du informazioa Olatz Urkia EITB-ren berri emaleak, arratsaldeon Olatz.
6: Kaixo bai, gaur banketearen ostean Trumpek jakinarazi du urrengo aurrez aurrekorako data duela irailaren 24a etxe zurian.
7: It is my honor to extend an invitation to visit us at the White House this September 24th.
6: Gaur ongi etorri zeremonian bilateralean eta banketean irribarreak eta tonu adiskidetsua izan dira nagusi, batez ere Trumpen aldetik Xiren laguna izatea ore handia dela esan du. Xik ere promesak egin ditu. Ziurtatu du besteak beste Txina enpresa estatubatuarrei ateak irekitzeko prest dagoela. Hori bai, ez ditu hitz leunak izan Taiwan ez aritzean, marra gorri hori gurutzatu ezkero estatubatuek Txinarekin gatazka izango dutela esan du. Mai gainean izan dituzte ere Ukraina edo Iran, baina gai gatazkatxoetan ez dira gehiegi sartu nahi izan, eta Irani dagokionez adibidez Txinak sarritan Trumpen jarrera salatu duen arren gaur, bi puntutan ados agertu dira etxe zuriaren arabera. Hormuz ireki behar dela eta Iranek ez dituela izan behar arma nuklearrak hain zuzen ere. Gai gatazkatxo ez arago, bilkura honen helburu nagusia harreman komertzialak sendotzea da, eta tonu baikorra ikusita badirudi hori lortuko dutela.
0: Erresuma Batuan berriz, Keir Starmer lehen ministroak argutik kentzeko aleginean jarraitzen du alderdi laboristako sektore batek. West Streetin osasun ministroak dimisioa eman du, eta hurrengo hauteskundetara ez aurkezteko eskatu dio Starmerri berehalako dimisioa baztertuz. Beraz, Manchesterreko alkateari berriz, parlamentuan sartzeko bidea ireki nahi diote Starmer ordezkatzeko aukera gehiago izan dezan alkate honek. Londresen informazioa, Ane Roteta, EITB-ren berri emaleak.
8: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, bere talde parlamentarioren 20%-ek eskatu du publikoki bere dimisioa, baina ez du kargua uzten. Eta osasun ministroak gaur azken kolpea emateko mehatxua ezerezean geratu da azkenean. West Streetin osasun ministroak dimisioa eman bai, baina ez du hautagaitza aurkeztu, ez ote duen horretarako babes nahikorik lortu uste dute. Baina dimisio gutunean, liderra aukeratzeko alderdi barruko primarioak eskatzen ditu. Ideietan oinarritutako eztabaida zabala. Starmer ordezkatzeko favorituetako beste bat, Angela Rayner, hautagaitza aurkezteko gai da, ogasunarekin zuen arazoa konpondu omen du, baina ez omen du egingo Starmerren aurka. Eta primarioak badaude, ez du baztertzen ezkerreko beste hautagai bat babestea. Andy Burnham, Manchesterreko alkatea izan daiteke hori, baina ez da diputatua eta beraz denbora behar du Westminsterren eserlekoa lortzeko. Baina hasi da dagoeneko horretan, Manchesterreko barruti bat ordezkatzen duen diputatu laborista batek dimisioa eman du Manchesterreko alkateari bidea irekitzeko Westminsterren.
0: Jo dezagun Kubara, bat ere erregai gabe geratu baita, eta 20 ordutik gorako itzalaldiak dituzte Habana hiriburuan bertan. Herritarrei uartean bertan ekoizten den petroleoa, gasa eta energia berriztagarriak geratzen zaizkie soilik, eta egoera kritiko honetan, Estatu Batuen jarrera zentzugabea salatu du Díaz-Canelen gobernuak. Alde batetik, energia blokeo hori eraginduelako, eta bestetik orain laguntza humanitarioa eskintzen duelako. Eneko Zuberogoitia daite beren Latinoameriketako berri emalea.
9: Kuba, aztertzen ari da iragarritako 100 milioi euroko laguntzak baldintza politikorik ote duen. Bien bitartean, Amerikako Estatu Batuen hegazkin eta espioitzarako erabiltzen diren dronek gehiago ari direla inguru horretan diote adituek presio neurri gisa. Karibeko irla muturreko egoeran dago. Autoen argiekin eta errepide inguruan piztu duten suak argistatuta, herritarrek protesta egin dute.
10: Si, aunque sea, sonando tu azuelazo, nos ponen, aunque sea, 3 horas de electricidad.
9: Egunerokoa dute argindarek gabe bizitzea, 22 orduz jarraian izaten dira horrela, eta bueltatzen denean pare bat ordu baino ez dute izaten. Irlan erregai erreserbarik gabe gelditu dira, eta orain arteko egoera zaila bazen, hemendik aurrerakoa are gehiago komplikatuko da. Vicente de la Olevi, energia ministroa.
11: Que no tenemos absolutamente nada de fuel.
9: Argindar sistema orain gasaren, Kubak sortzen duen petroleoaren eta berriztagarrien menpe dago. Halere, Txinatik azken bi urtetan iritsi diren eguzki panelek ez dute behar adina energia ematen.

0: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre zenaren amaren testigantza izan da gaurko auzi saioko protagonista. Semea etzela indarkeria zalea azpimarratu du eta minetik baina aldi berean soseguz sententzia bidezkoa eskatu du eta bi akusatu nagusiei indarkeriatik eta gorrototik aldentzea. Lucasekin gau hartan izan ziren bost lagunek ere deklaratu dute igotzalkorta.
1: Semea hildioten ama baten mina ezurraragitu du epaiketan Zurine Hizkok, esaterako Lucasen hilketaren berri jakin zuen unea gogoratzean.
2: A Lucas lo han asesinado Zuri. Ese momento pegué. El grito más desgarrador que alguien pueda dar.
1: Ezin nuen sinetxi, esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen etzen horietakoa dela azpimarratu du ikasketa artistikoak egin zituen Lucas Agirrek bost urte zeramatzan arte grafikoen enpresa batean, 24 urte zituen hil zutenean, bizitza bat hondatu zioten esan du, eta familia oso bat hautsi, oraindik terapian jarraitzen dute. Bi akusatu nagusientzat epai bidezkoa eskatu du Lucas Agirreren amak eta...
2: que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio.
1: Gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opana izan die akusatuei. Herri epaimeko kideak ere unkituta ikusi ditugu hitzartze horrekin. Amaren ondoren Lucasekin gau hartan ziren bost lagunek hitz egin dute. Guztiek berretsi dute Lucasek etzuela une batean ere aurrez aurrekoetan parte hartu. Diskoteka barruan eztabaida txiki batekin hasi zen dena, ondoren kanpoa liskarra berpiztu egin zen, baina gaur hitz egin duen inork etzuen Lucasen aurkako erasoa ikusi. Beste akusatuei atuarekin ari ziren liskarrean edo liskar horri begira zeuden, aparteago zegoen Lucas lurrera erortzen eta ustezko erasotzailea korrika ikusi zutenean.
0: Eta Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 73
1: teago zegoen Lucas lurrera erortzen eta ustezko erasotzailea korrika ikusi zutenean.
0: Eta Guapo aplikazioaren bidez ezagututako

0: está y está no está vivo.
1: Heriotza bera susmagarria iruditu zitzaien osabak etzuelako osasun arasorik eta are susmagarriagoak haren kontuko ronteko mugimenduak.
2: Fue el único que nos llamó la atención porque fue el único movimiento que se hizo el día que murió y a la hora que murió.
1: Senidez gain lagun batek ere deklaratu du honek berretzi du biktimak zita aplikazioak erabiltzen zituela gizonak ezagutzeko.
3: Eta Gasteizen Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa herri epaimaiak zer erabakiko zai jarraitzen dugu. Iñaki Odrezol, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, goizean hasi da herri epaimaia eztabaidatzen eta bederatzi kide horiek erabaki beharko dute Maialen Mazonen bikotea zena leporatzen zaizkion hilketaren bi abortu delituen eta adin txikikoa abandonatzearen errudun egiten duten edo ezaldi berean fiskaltzak eta akusazioek argudiatu dituzten larrigarriak edo kontrara defentsak argudiatu duen buru nahasmendu iragankorra frogatuta gelditu ote diren edo ez ere ebatzi beharko du herri epaimaiak.
3: Eskerrik asko, Iñaki.
4: Bero arte.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30 dira, Ekaitzagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Konta iguzu egoera, errepideetan.
2: Badira aintzat hartu beharreko gora berak, Donostiako Saies bidean, Gipuzkoa 20 errepidean, Bilboko Norantzkoan, hiru autoren arteko istripua gertatu da eta ibilgailuak erreietako bat oztopatzen ari dira. Oiartzunen Gipuzkoa 636 errepidean, Irungo Norantzkoan, beste hiru autok izan dute txapa istripua, han ere erreietako bat oztopatzen ari dira. Mundaka eta Bermeo lotzen dituen Bizkaia 22-35 errepidea itxita dago, zuhaitz bat errepidera erori eta bi noranzkoetan esan bezala itxi egin behar izan dute errepidea, eta erandion Bizkaia 7-07 errepidean Deriorantz hiru autoren arteko istripuaren ondorioz trafiko motela dago uneotan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
1: Barreta leku horietan guztietan jakin dezagun zein den datozen ordu hauetarako iragarpena. Miran Ruiz, daiguzu.
3: Datozen orduetan eta bihar gauer arte euria erruz egingo du, batez ere kostaldetik gertu. Gainera zenbait momentutan euria gogotik egingo du, zaparradak itsasertzetik gertu trumoitsuak izan daitezke eta txingora ere egin dezake. Litro kopuru handiena Kantauri isurialdean pilatuko da, hegoaldean berriz zaparradak ahulagoak eta bakanagoak izango dira. Eta menditontor garaienetan bihar 1300 edo 1400 metrotik gora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta freskotik edo hotzetik jarraituko du, beroenak 10 eta 15 graduartekoak izango dira.

0: Larrialdi pediatrikoen estatu mailako batzarra ari dira egiten Bilbon gaur eta etzi bitartean, eta gaur ezagutarazi duten datu batek lortu du gure arreta, eta da gure gazten osasun mentalaren inguruan eman duten datua. 14 urteetik beherako aurren artean laukoiztu egin dira suizidio saiakerak azken 10 honetan. Santiago Mintegi Gurutzetako larrialdi pediatrikoen zerbitzuko atalburua da. Arratsaldeon, Santiago.
1: Arratsaldeon.
0: Suizidio kasuen gorakada datu deigarri bezain esanguratsua da, eta bueno, zuk esango diguzu, baina pentsatzen dugu profesionalak kezkatzerainokoa, ez?
1: Oso kezkagarria da. Oso, oindala urte bi argitaratu gendun estatu mailan gorakada nabarmena ikusten gendula, talenengo, eta hori bebai beste realde batzuetan ikusten zan, eta jende gehienak pentsatze ban, ba, ziur askoz, ba, pandemiaren eragina izan zitekela, baina pandemia maituta gero, zeitzen dugu gero eta gehiago, kasu gehiago ikusten gehienak, ansietate krisiak ezaten dira, eta ansietateak igo dira 100% urtero. Uh-huh. Agresitate krisiak 113% urtero, eta suizidio aleginak 102%. Orduan, danak dira kezkagarria, danak. Gehien kezkatzen gaituna, ba, suizidio aleginak. Zorionez, aleginak, ume garaian, aleginetan gelditzen dira. Mm-hmm. Baina horrek sortzen dauan, mina, bai umerengan eta bai familiarengan, itzela izaten da.
0: Zergatik izan daiteke, baduzue...

0: ikasketarik, aztarnarik, zein izan daiteken orain horretarako arrazoia?
1: Ez ganera guk esaten duguna da, larrealdi zerbitzuak izaten direla termometro sozial baten modukoak, ez? Hau da, gizartean, ez zerretatzen danean, oso harin izlatzen da larrealdi zerbitzuetan. Ba, amen, populazioaren zati batek laguntza eskatzen da. Eta azken batean, ume horiek eta familia horiek laguntza eskedabiz, eta aztertu barko genduke, zergaitik gertatzen da hori. Gizarte moduan erantzun bat emon beharko geunzkio oneri argi eta garbi. Ezin duguna onartu da hori normalizatzea. Ezin dugu hori gauza normaltzat hartu. Eta hori ez da, ez gobernuaren errua, ez medikoen errua, ez familiaren errua. Hori bada gizarte batek egin behar dagoan erreflexio sakon bat.
0: Dena dela, norkin marko luke azterketa hori?
1: Gauza hori egin behar da, ni ustez, gobernutik antolatuta eta agente sozialez berdinak sartuta. Pediatro hartuko dugula parte, psikiatro hartuko dabela parte, babai, baina beste, inbeste jende sartu behar da. Gurasoen elkarteak, irakasleak, edukadorek, inbeste jende, hor, reflexio, lasaia baina sakon egin behar da, hau tratatzeko.
0: Mm-hmm. Bueno, esaten da, askotan, helduok eramaten ditugula aurrak bizi dituzten egoeratara gizarte bezala, eh? Eta ikusten da baita ere, esate baterako 14 urtetik berakoen artean ere badaudela arazoak, balen helduagoenak zirenena, ezta? Alkolarena, beste hainbat sustantziaren kontsumoena, pantailak ere hor daude, ez dutenak laguntzen.
1: Bai, baina eske hori guztia aztertu bada, tarrazia desberdinak izango dira. Alkolaren konsumitzea nerabetan, nerabetan edo 14 urte baina gazteagoetan apura desberdina da, baina zu unzaite eta buemon buelta bat asteburuetan edo zein herriko jaietan eta ikusi bepiratu jendea ziten dagoan, eta non da osan umea eta ze ikusten da umea, hori apura desberdina da. Baina azken batean, gu pentsatu behar dugu zen olako gizarte eraikitzen ari garan. Mm-hmm. Eta zer utzi nahi gautzegun gure atzetik datozan entzat. Eta esango hau beste gauza bat. Ezin dala normaltzat hartu esaterako hainbeste universitario pilulak hartzen egotea. Guk esaten duguna da, aurrera pauso bat eman behar da. Gu ja publikazioak indogu. Gizarteak apur bat refresine bat eiteko, apura pentsatzeko zer nahi dugun.
0: Uh-huh. Urgentzia pediatrikoek osasun gintzaren organigraman euren izaera bereizgarria izatea ere eskatzen duzu, profesionalek, zergatik dain garrantzitsua, trabakuntza espezifiko hau izatea?
1: Pediatria eta pediatra orokorrak oso garrantzizkoa direla, baina gero bebai pediatria barruan, espezialidadeak bebai bere garrantzia dauke, ba, nagusi medikuntzan moduan. Ba, tratamendua hobe izango dalako, ez?
0: Bueno, esan dugu, larrialdi pediatrikoen estatu mailako batzarra dela, gaur hasi, eta etzi bitartean Bilbon egingo duzuena, zer espero duzu, ateratzea honetatik, Santiago?
1: Hombre, guk egiten duguna da, igual urte bete edo bi urte ikerkuntza egiten, eta gero hemen, 10 minututan presentatzen dugu zenbaitza, eta gero diskuti egiten dugu. Balantaldeak dauz, protokoloak atatzen dugu, kalitatean neurtzen da, eta azken batean gure helburua bada, emoten dugun atentzio harreta, ba, aldeen kalitaterik ahondien etzatea. Eta hori da, bihatzen gabizana, urte.
0: Osongi. Ba, Santiago Mintegi, Gurutzetako larrialdi pediatrikoetan zerbitzuko atalburua, eskerrik asko mezulariaren deiari erantzuteagatik, eta, bueno, ideia on asko atera daitezela batzar honetan.
1: Ba, eskerrik asko zuei, eskerrik asko.
2: Mezularia, gertukoak.
0: Eratzen zaizkigu oraindik minutu batzuk mezularian eta etxebizitzari lotutako hainbat albiste ditugu onintza segurola.
3: Bai, Irunen egoera zaurgarrien dauden emakume baten eta haren semealaben kaleratzea, bertan bera usteko eskatu diote Kutxabanki, kaleratzeak esto plataformak eta beste hainbat sindikatu eta gizarte elkartek. Elkarretaratzea egin dute arratsaldean Kutxabankek Donostian duen egoitza nagusiaren aurrean eta banketxari exigitu diote alokairu sozialeko kontratu bat sinatzeko familiarekin. Bestalde Gasteizen bitalkiler Adaniako maisterrak dira, bihar mobilizatuko direnak, etxe bizitzak babes ofizialeko kalifikazioa galtzen ari direla aprobetxatuz, kontratu berrietan errenta iguera neurrigabeak eta abusuzko klausulak ezarri nahi dituela promotoreak salatzen dute. Baldintza duinak aldarrikatzeko, mobilizatuko dira bihar hartzeldeko seitarrietan, Adaniaren Gasteizko egoitzaren aurrean.
0: Ba, Gasteizen bertan Errekale Orrauzoan, bizilagunen eta handik ez oso urrun abandonatutako pabiloi batzuetan bizi diren hainbat herritarren arteko liskar eta tentsio uneak bizi izan dira BART. Antza denez, azken horiek dagoeneko jende bizi den etxe bat okupatu nahi izan dute Errekale horren eta Errekale hor bizirik elkarteak salatu du poliziak animatzen dituela horretara kale egoeran dauden pertsonak Iñaki Odriozola.
4: Ez da antzeko egoera bat bizi izan duten lehen aldia errekale hor bizirik elkarteak azaldu duenez. Parti izan diren liskarretan, aurrekoetako patroibera errepikatu dela salatu dute auzo elkarteko kideek, poliziak animatzen dituela etxe jakin batzuk okupatzera kale egoeran dauden herritarrak.
5: Baina gertu zirela hainbat pertsonak, kale egoeran dauden pertsonak, jada jendea bizidan etxeetan sartu nahian. Guk hoi bezala erantzun genuen, ezalako lehenengo aldia hau gertatzen dana. Eta saldu genien proiektura sartzeko bideak zeintzuk diren.
4: Errekale hor bizirikek salatu du poliziak intentzio gaiztoz bidaltzen dituela etxe gabeak errekale horrera.
5: Erantzun bakarra izan zen poliziak bidali zituela ona. Poliziak esan zietela ona etorri alzela eta bertan okupatu. Gure irakurketa bada horren atzean badagoela poliziaren estrategia bat proiektua ahultzeko helburu argia irakurtzen dugu guk.
4: Aldi berean elkarteak argi utzi du ez dituztela etxegabeak seinalatu nahi eta egoeraren arduradunak instituzioak direla nabarmendu dute.
0: Eta Gasteizko albiste azken hau erre, GKSek eta etxebizitza sindikatuak salatu dutelako aurten ere Gasteizko txosnetatik kanpo utzi dituztela Ainara Rubio.
3: Ezkerra bertzaleak mugimendu sozialista baztertzeko duen estrategiaren baitan kokatu dute txosna batzordearen erabakia, egoera konpontzeko proposamen bat baino gehiago egon diren arren, beto politikoa ezarri zaiela salatu dute, Aroa Arrizubieta GKS-eko kidea.
6: Aurten ere, sorturen inguru politikoko eragileak ezezkoan mantendu dira, eta gai haulandu eta gainditzearen aurkako posizioarekin jarraitu dute. Gasteizko txosnetan gertatzen ari dena, ezkerra bertzaleak mugimendu sozialista zokoratzeko estrategiaren baitan kokatzen da. Betoa gauzatzeko, txosna batzordean duen errepresentazio puztua baliatzen dute.
3: Andra Mari Zuriaren jaietarako hilabete batzuk falta direnean, txosna batzordeari egoera konpontzeko eskaria egin diote.
0: 8:20 gutxi dira, kirolen tartea Aritz Gaiastegi, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Ainara.
0: Bost pantalla daude.
7: Bai.
0: Kontrol gela honetan eta bostetan kirolarekin zerikusia dutena. Bai. Bueno, futbola eta
7: saskibaloia ez da. BBC News zuri utzi dizu hori ja nazioartea, informatiboa hori ja albisteak zure kontu, baina bestean bai, Realarentzat bi pantalla, saskibaloia, zune bilo basketentzat eta beste futbol partida bat ere badago, beraz, bai bai, urrengo bi orduetan ez gara aspertuko ez behintzat kirolzalia denak.
0: Gero arte, Aritz.
7: Gero arte.

Zaskibaloi eta futbola, Realarekin batera, Bilbo Basketen eta Baskoniaren partidak izango ditugu oinarri gaurkoan, orain hasi eta amarrak bitarte. Talde txuri-urdinak Gironaren zelaia bizitatuko du, sortietatik aurrera Maitan Urbietak egingo digu neurketaren kontaketa eta lehiak eskaintzen dituen detaile guztiak aztertzeko, Juanan Larrañaga eta Nerea Susberro izango dira gurekin. Eta Zaskibaloian, ACB Ligako bi partida interesgarri dituzte Gorengo mailako gure bi ordezkariek. Bilbao Arenan jokoan da Zurne Bilbao Basketen eta Real Madriden arteko leia benetan bero eta interesgarri lehen bi laurdenak amaitzear direnean. Eta bederatzi terdetatik aurrera, Kozner Baskoniak murtzi hartuko du esan, Mikel Garita Olaindiak egingo digu analizia, teknika eta realizazioan, murtzi ikuste ditugu sekulako kuadria, Zabala, Aldamarekin batera, Paul eta Paulekin batera, gorko zintagoen, Zeriako sale bat, Xabi, lanerako gertu dode, beraz, asteragoaz!

0: Bibala, bibala entzuten ari gara eta bibala entzuten dugune bakoitzean, ba futbola izaten da oinarri, baina eraberean bakorkoan saskibaloiari ere kuku bat egin behar diogu, izan ere, ba saspietatik dago jokoan, miribilan, bueno, ba Bilbao Basket eta Real Madriden arteko neurketa, eta hori gertute jarraitzen ari da gure etxe honetako aditua, Mikel Garitano Endia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, bigarren laurdena amaitzera doa, Mikel, 29 eta 44 ari da galtzen Zurne Bilbao Basket, 40 eta 44, orain zer ikusi dugu orain arte,
1: Bueno, partida zeharo arraroa da, ez? Alde batetik tentsio apur bat falta zaio partidari, askotan gertatzen da, ez? Astean zeharreko partidatan hau gertatzen da, gero talde biek behar bada zailkapenean behar duten behar hori ez daukate, eta hori ere nabarmendu egiten da, eta beste alde batetik ba, Real Madrileri asko somatzen zaio, ba, baja askorekin etorri dela gaur Bilbora, alde batetik Tabares eta Alex Len kanpoan ditu luzarorako, eta gero Garuba, Okeke eta Mario Jesainoa deialditik kanpo gelditu dira, eta horrek askotan partidak desordenatu egiten ditu, ez? Ez dauka erreferentzia argirik Real Madrilek barneko jokoan, izan almantza jokatzen ari da, eta gero Bilau erekin aldi berean jokatzen ari da, batez ere Trey Lyles eta Gabidekekin, beraz Zurne Bilbao Basketek abantaia dauka, alde batetik Linason honek oso lehenengo zati polita jokatu du, eta bestetik ba saskiratzaileak ba barneraketak aurkitzeko ba errestasun handiagoak dituzte, baina beste alde batetik ba arazoak dituzte, ba Lyles hiruko marran kontrolatzeko, gero ba Real Madrid bost jokalari oso zabalik daudela jokatzen ari da, eta horrek ba zailtasunak ematen dizkio partidari, eta apur bat desordenatu egiten du partida, ez? Beraz partida behar bada apur bat arraroa, minutu askotan neganetik ibili da, baina azken minutu hauetan Real Madridek alde hartu dio, eta orain bukatzear dago, eta 44 Real Madridien alde, azken jokaldia Real Madridek dauka.
0: Hortxe ikusten dugu, segundu geratzen dira, kanpatzok iruko marratik jokaldia ingura du, ez du berelburua lortuko, baloia berreskuratu du Bilbao Basketek, jaurtiketak ez du baldio, iritsi dira beraz lanerdietara miribilan, Zurne Bilbao Basketek 40, Real Madridek 44, Mikel, eta 9 tardetatik aurrera, beste partia interes garri bat, Baskoniak Murtziaren kontra jokatuko du Buesan, zer espero duzu partida horretatik?
1: Bueno, hori beste partida, beste mota bateko partida bat izango da, ez? Horre gauza asko daude jokoan, batez ere ba, bigarren postu hori nahiko zabali dago oraindik, lau talde daude burruka horretan, eta lau talde horietatik ba, bik Gasteizen jokatuko dute gaur, alde batetik Osner Baskonia azken asteotan ba, aurrera pausua handia eman du, batez ere errotazioa luzatu ahal izan duelako, eta jokalariak behingoz urtean behingoz osasuntxu dituelako, eta horrek aukerak ematen dizkio galbiatiri, ba, bosteko desberdinak frogatzeko, gauza desberdinak egiteko, eta ikusten da nola ba, Baskonia azken asteotan azten doala, ez? Eta beste alde batetik Murtzia, ba, behar bada urteko ezusterik haundiena, liga erregular zoragarria egiten ari da Murtziako taldea, oso sendo jokatzen du, fizikoki oso talde gogorra da, defentsan oso talde gogorra da, eta gaur, ba, beraiek daukate bigarren postu hori eskuan, Baskoniak bigarren postu hori nahi baldin badu, edo behintzat kantxa faktorea lehengoko kanporaketan playoff eta nahi baldin badu, ba, ez bakarrek irabazi baizik eta joaneko partidako 5 puntuko desabantaia hori bermatzeko ba, oso garrantzitsua izango litzake. Beraz, nik uste hor partia polita jola, ikusiko dugula, oso partia gogorra eta talde biek ikuskizun polita emango digutela.
0: Osondo Mikel, bigarren zatiarekin bat, Bilboko bigarren zatiarekin bat, espero zaitxugu gurean, eskerrik asko, gero arte.
1: Bai, gero arte, aio, aio.
0: Eta orain bai, Montiel Libira begira jarri behar dugu, realak ez du eta larri da bien Gironaren zeleian jokatuko du 8:00 aurrera, eta partia hori kontatzeko, ba, beti gertatzen den moduan, gertu dago Maitane Urbieta. Maitane, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon aritz, arratsaldeon guztioi.
0: Pentsatzen dut eskuartean izango dituzula, ez? Dagoeneko bitalden 11koak.
2: Bai, hori da, eta hiru berritasune daude hasierako 11ko horretan, ba beti zen kontra puntu bat urratu zuen taldearekin alderatuta, Aranburu zigorra beteta bueltan da, eta zelai erdian Jangel eta Sutxitz aritu arituko dira hasieratik aurreko jardunaldian Aritz Soler eta Oskar Sonek hartutako toki hori. Betez gauza korrela, hauxe izango da talde txuri urdinak, bera begira dagoen Gironari irabazteko helburuarekin zelairatuko duen amaikakoa. Remiro izango da atean, Aramburu Jon Martin Txaletatzar eta Sergio Gomez atzeko lerroan, zelai erdian Gorrotxategirekin batera aipatutako Jangel Herrera eta Lukas Sutxitx ikusiko ditugu eta aurrera begira. Ez dago aldaketarik, Takekubok, Ander Barrenetxeak eta Mikel Oiartzabalek segiko dute. Bi taldeak daude azken bost jardunaldietan bi puntu bakarrik pilatuta, baina esan dugu beharra hemen Montilibiko taldeak dauka, Gironak dauka, gaur Gatzanigak zainduko duatea, atzeko lerroan Arnau Frantzes, Vitor Reis eta Alex Moreno arituko dira, Witzel eta Iban Martinek osatuko dute Euskarri Bikoa, Ounajik egingo ditu lotura lanak eta aurrera begira Txiganko Brian Hill eta Joel Roca izango dira erreferentzia nagusia. Zortzietan hasiko zaigu neurketa hori, Miguel Sesma Espinosa izango da partida zuzentzeko ardura duen epailea.
0: Metalen Realak 44 puntu ditu, matematikoki ez dago salbatuta, baina zuk ez duzu arriskurik ikusten, ez?
2: Aukera gehiago ikusten dut loteria tokatzekoa, Reala maila galtzea baino, baina bai, aukera hori hor dago. Gaur, lortuko luke matematikoki salbazioa puntutxo batekin, Realako bakarrik ez, puntutxo horrek Athletic ere salbatuko luke.
0: Bueno, loterian jokatu egin behar da, irabazteko,
2: Hori ba, ta, tokatu edo jokatu ezkero, aukera gehiago ikusten dut loteria tokatzeko, Realak maila galtzeko baino.

0: lasai dago maitan, beraz gure lasai gaude, eta ez dakigu gainerako kiroletan, ba, gure protagonistak lasai ongo diren, edo ez, esate baterako golfean jokoan da, PGA urteko bigarren maiorra Filadelfian, John Ram lehen itzulea amaitzear da, barrikako 17. zuloari da osatzen une honetan, parrean bere ibilbidea lideraren gandik, hiru kolpe da, lidera behin-behinean, Hitzatsune, Japonia rada, beraz, lehen itzulea osatzear, John Ram Filadelfian. Txigirrendula etzan, astana etxeko Davide Balerinik irabazi du giroko 6. etapa, 500 metroen faltan izandoko erorikoa baliatu du italiarrak Napoliko helmugan garaipen eskuratzeko. Gaur lasa ibili dira, maglia rosarekin amets egiten duten ziklistak, baina bihar bestelakoak izango dira kontuak, Brockhausen amaituko baita 7. etapa, baina ez da, Corsa Rosa gaur jokatu den karrera bakarra, esate baterako Hungariako turrean 2. etapa, bueno, ba, Benoate Kosnefroak irabazi du eta gainera lider jarri da eta Bakun Urko Berradek 6. Postua eskuratu. Piragüismoan, Higinio Rivero finalerako zelkatu da Brandenburgon jokatzen ari den munduko kopan. Tenisean, Erromako Master sari begira gaude azken egunotan, gaur final laurdenetako partidak ari dira jokatzen gizonezkoetan, Jannik Sinnerrek geldiezin jarraitzen du, bizetetan gainditu du Rublev, 6-2 eta 6-4, eta emakumezkoetan Koko Goffek 6-3 eta 6-4 irabazi dio Firsteari. Futbolean, orain helduko dio Realari izan dugun moduan, baina beste partida bat jokoan da, Valentzian eta Rayo Vallecanoen artekoa une honetan atxenaldian, bana dago markaiua Mestaian eta jardunaldi osatuko duen partida Real Madriden eta Oviedoren artekoa izango da, beti ere Florentino Pérezek nahi izan ezkero. Bueno, kantxak alde batera lagata, alabezeko zuzendaritzak 300 sarrerak gehiago eskuratu ditu Oviedoko partidarako igandean 7. gogoratu sarrerak 30 € eskuratu ahal izango dira eta Klub Babazorroak autobus zerbitzua jarriko du debalde sarrera lortu duten guztientzat. Eta Montilibera zuzen-zuzenean begira jarri aurretik, saskibol kontutxo bat ere bai, Barte, bueno, bago izaldean, Clevelandek 117 eta 113 irabazi diote Detroitik kanporaketako 5. partian, final horrenetako 5. partian, ondorioz 3-2 aurreratu da markagailuan. Azpiak eta 44 minutu jotzar, horrek esan gura du, 6 minutu baino ez direla geratze, Montilibiko neurketa azteko eta gure adituak gertu daude, ba, analizi sakona egiteko, Juanan Larrañaga, Gabon, arratsaldeon, edo Gabon?
1: Arratsaldeon
0: horrein, ikes? Bueno, egun guztian zuruan zartuta, horrelako gauzak esaten ditugu. Bueno, Juanan, ez dakit nola hartu behar den gaurko neurketa, probak egiteko zen, hasiera baten azkenengo jardunaldietan matalatzok hori aipatu zuen, ba, salbazioa virtualki lortuta dauka Realak, ez dakit nola hartuko, nola helduko dio neurketari talde txuriurdinak.
1: Heldu behar diona partida irabazteko aukera horrekin, ez? Hori mentalida hori atera behar du, ezin du atera hor, haber proba bat egingo ez, eta bueno, haber ze pasatzen dan honekin, ez? Nik usten dut hori ez duela egin behar, ez entrenatzaileak eta ez jokalariek, ere? Usten dut jokalariek aurre eman behar duela. Nei guztako, guztatxo, litzaileak, Real hon bat ikustea, Reala beti zen biharren gozatia egin zuen hori, Real hori ikustea berriro, eta albalima da partida irabaztea. Horreke laguntzen dio, euskal talde guztiei, atzeti da euskal guztiei, eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, ez da, nik uste dut hortik joko duela, hori pentsatzen dut.
0: Nerea, arratsaldeon zuri ere,
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, hemen behar gorria daukana, hori bai, Girona da, ez dago salbatuta inundik inora ere ez, baziduen, ba, duela hilabete, ba, etxeko lanak egin da zituela, baina bolada txar batek den aldatzen du, gauzak askoztutu dira, eta Michelen taldeak, bai ala bai, puntuak behar ditu.
2: Bai, bueno, eske arazo larrian sartuta dago momentu honetan, bajisteko postuetan eta puntuak behar ditu. Eta gia da, ba, jardunaldi honetan, ustet Mallorca eta Elche kenduta, beharrean zeuden talde guztiek irabazi egin dutela, ezta? Eta gainera partida batzuetan, ba, esaterako atzo ba, Sevillaren kasuan, baita Espainiaren kasuan ere bai, Atletiken aurka, ba, nabaritu egintzen, ez da, ze taldeke behar zuten puntu horiek lortzea, ze beste arima batekin eta beste indar batekin atera ziren, ez da. Espero dugu gaurkoan hori ez gertatzea, Giroaren aurka eta Realak puntuak lortzea, ze horrek ere gai epatu dezuten bezala, ba, beste euskal taldeak laguntzen dituelako.
0: Bueno, baia, ba, denok pozik joaten garen gaur, gaueko amarretan, etxe aldera, Maitane, zein da unionetan Montilivik daukan argazkia, etxeko taldeak esan dugu, premia handia daukala, ez da berez tradizio handia duen kluba ez dakit zalea ohartu den egoeraren larritasunaz, behar den moduan erantzungo duen, ez dakit zein den argazkia unionetan.
3: Bueno, oraindik ere jendea sartzen dagoela ikusten ari gara, aulki bakoitzean banderatxo bat jarri dute atzo Michelek berak neurketaren atarikoa egiterakoan aipatu zuen, ba Gironaren historiako neurketarik garrantzitsuena zela gaurkoa, asko daukatela jokoan, klubaren etorkizuna dagoela jokoan, eta pentsatzen dut horrelako mezu bat bidalita, bazaleak ondo erantzungo duela, ez da izango Realak Pizjuanen Sevillaren kontra jasan zuen giro hori ez da izango Montilivin, baina zaleak bultzatuko du, talde Kataluniarreko zaleak, eta momentu hauetan ateri egiten du Gironan, naiz eta aurrez euriare egin duen, baina momentuz bertan dauden zaleak ba, bustitzeko arriskurik gabe.
0: Bueno, ez dakigu loteria, baina porra asmatzeko esperantzarekin etorri da gaurkoan lanera. Maitane, hasi zeu.
3: Venga, huts eta bi.
0: Huts eta bi. Nerea?
2: Lenik eta bain, zailkapena, pixkoate...
0: Ah, barkatu, zuei, azken era, nik ez
2: zailkapena. Nik jakin behar eta arriskatu behar dudan, ala ez?
3: Arzo, Nerea...
0: Nik ez dizun lagundu, ze hile ipestaukat.
3: Nik esango dizut, nik berritu dut zailkapena, atzolarrak iru puntu bat irabazi zituen, ze Alabesen emaitza asmatu egin zuen, bat eta utxekoa, eta berriro zure aurretik dago, baina da aurrekoa bezala, ba, berdinketa ia teknikoa, baina larra aurretik dago.
0: Nerea, barkatu, aukera bat emango dizut, jake atzetik zauden, aukera bat eman behar dizut. Juanan Arrañaga, gaurko porra, bota.
1: Bai, nik,
0: venga.
1: Bat eta bi.
0: Bat eta bi, dio Juananek, Nerea orain bai, orain ja abantaia daukazu, arriskatzeko, estrategia erabiltzeko, zuk pentsatu zer egin behar duzu, ne?
2: Bueno, nik esan behar dut, asir-asiratik esan behar nuen, larrarenako ez dute kontuan izango. Bi eta bat.
0: Bi eta bat. Beraz, Gironaren alde, Aldama da hor jota, konzentratuta, bat eta bi, dio. Mikel Aldamak, Paul, Bana, bueno... Xabi, bat eta huts, zui, zaizu komeni bat eta huts baina. Bueno, ba, Xabi, bat eta huts, hau ere porra irabaztera doa, eta nik esango nut. Bana, minutu bat, geratzen da, neurketa azteko, Maitane.
3: Eta protagonistak jada berdegunean ditugun, ere agaipatu du, bekaldean dauden talde gehienek, beharra daukaten gehienek irabazi egin dutela. Ea esten hori gertatzen, zerrealak ere badauka, garaipenaren bidera bueltatzeko gogoa, denboraldia txukun amaitzeko xedea du talde txuriurdinak, mezu hori adira errepikatzen behin eta berriro Rino Mataratzo indartsua maitu, azkenerako, bueno, ba, zelkapenean non amaitzen duzun ere, garrantzitsua da, ondo amaitzarekin batera, bueno, ba, xose asko, daudelako horre jokoan eta protagonistak berdegunean ditugun bitartean, Michel gerturatu da Rino Mataratzoren gana, bi entrenatzaileak horre izketan, eta Mikel Oiartzabal, ba, epaile taldearekin hitz egiten aipatu dugu, Miguel Sesma Espinosa dela gaurkoan epailea, Arnau Gironako kapitaina ere jada hortxe, neurketaren atarikoak egiteko prest.
0: Bara, hortxe ikusten ditu, bi kapitainak, arratzaldeko sortzirak dira, albisteak atxen aldian jasoko ditugu, eta ikusi enbarko da, Realak nola erantzuten duen, neurri batean, Juanan, behin kopa irabazita, historiako laugarrena, sekulako balentre egin ostean, apur bat desinflatzea ere, logikaren barruan egon daiteken kontua da.
1: Logikaren barruan etortzen da, baino hilabete osoa ez. Hori da gauzari txarrena, ez? Bi taldea dira, azkeneko bost partidak irabazi gabe daudenak. Uh-huh. Bai bat eta bai bestea. Hori dira bakarrikan azkeneko bost partidutan ez dutenak irabazi, ez? Da nik usten dute, aurrera posoa teman behar duela Reala baita ere, ez? Iruitz zait, zemat eta gora hogelditu, orduan hobeto dala, zelkapenean ere bai, jendea ere gustora egongo da, klua ere gustora ongo da, xosak egin hojai, jasoko dituelako, eta nik uste torri behiratu hartzaiola, ez dala partio hondik handiga bukatu, ez? Nik uste dut beste hiru partio gaurkoarekin, eta beste bi partio biltzen dira, eta gutxienez itxura on bat eman, eta partioak irabazi, eta ondo bukatzea garrantzi izango ditzak.
0: Mitxela aitaren egiten ikusten du, tentsioa, benetako tentsioa maitane badakigu ze aldetan dagoen.
3: Bai, bueno, batzuk akaso ohituragatik badago jendea etxetik atera eta beti aitaren egiten duena, ez behin bi eta hiru aldiz ere bai, beraz bakoitzak bere liturgiak izaten ditu. Zelai erditik Reala izan da, baloia jokoan jarri duena, Takekubok atzera, Remirok luze, Jangel Herrera zegoen inguru horretara, bere etxea izan dakoan, berriro jogatzen Jangel Herrera martxoaren zazpian. Zer
0: egiten duzu etxetik ateratakoan?
3: Niri ari zara?
0: Ba, ez huri.
3: Hanik aitaren ez bintzat.
0: Aitaren ez duzu egiten?
3: Ez dut egiten.
0: Atea izten duzu baina, ateratzenakoan edo ez?
3: Etxeko atea?
0: Bai.
3: Bai, bi bueltekin nino respadago barrua bintzat.
0: Aurrera.
3: Eta gero ingurura begiratzen dut, eguraldia, zerua, eta horrelako kontuak.
0: Hane, parkatu, aldamak esan dit. Kafea. La Casa del Café, kafe honenaren etxea, La Casa del Café, 1926, geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, kalitatezko kafea bakarrik sortu zenetik, kalitatea lehen etxi dute, gauza guztian aurretik, eta oraindik ere, hala da, kalitatea, kantitatearen eta volumenaren aurretik, kafea, La Casa del Café, maitane.
3: La Casa del Café, bueno, ba... Girona da, orain bere etxean baloia batera eta bestera mugitzen ari dena, Vitor Reisek ona jiri eman dio, honek berriro ere atzera, Reis, gatzanik atezainari eman dio, motzean, horra arriskuak hartzen, huitxelekin jokatu du, berriro ere honek Vitor Reisi, eta baloia atzetik jokatzen atera nahian, ari da, Frances. Ryan Hillekin jokatu du, zelai erdian, eskuinegalean, Ryan Hill, Arnau. Baloia, Sigankofek kontuz, Joel Roca, Realaren area hartzean, bere jaurtiketa, indarrik gabea, Alex Remiroren eskuetara, bigarren minutua bete aurretik, area kanpotik, Girona, Joel Roca alegindu da.
0: Erea, Joel Roca ikusi dugu, futbolaren interesgarria, eskuina galetik aritzen da, eskerre galetik barkatu, baina eskuina da, eta bai, bai, gauza politak egiten nahien futbolaria da.
2: Bai, eta barrutik sartuta, ez da, askotan aurrali moduan ikusten dugu ere bai, ba, ondo mugitzen dalako, eta baita sakontasun mugimendu onak egiten dituelako, eta kontuan izan da, ba, normalean baloia pilatzen duela Girona korrelako perfil bat izate aurretik, ba, ipatu dugun bezala sakona dala, ba, garrantzitsua da taldearen zat.
0: Bueno, Jangel Herrera ikusi dugu baloi irtera ona egiten joanan, Jangel Herrera puztu izan den Realean, ez du sorterik izan lesioekin, eta datorren urtera behira, ba, futbolari garantzitsua izan daiteke. Alegia, errekuperatu behar den futbolari horietako bat da.
1: Bai, errekuperatu behar da, baina zeite, ia lesioak lesionatu datorri izan, eta nik uste dut dara mala, ja, lesio horrekin denbora pila bat eta ez du... Du jokatu ere egin, ez du lagundu ere egin, ez, azkenean taldeari, baina, bueno, ematen du jokalari garrantzu izan litekela, ez, datorren urterako. Jarraitzu, baina, ez?
0: Jarraitu, bodo, maitane, bai, edo?
3: Bai, ala iruditzen zait, lesionatuta etorri zen, eta Gironan ere, ba, azken urteak lesioekin pasazituen aukera! Gironak baloia zutoinera! Joel Roca, que indarri gabe baukera, lehen abisu serioa, Sigankofek eman do, bere jaurtiketa zutoinera, bidali du aukera abisu serioa, Gironak eman duena.
0: Bai, bai, nerea, sartu hobeto sartu da Girona Reala baino, ke?
2: Bai, Reala nahi kondoratuta da bil, saiatu egin da blokertain hori mantentzen, baina egia da hartu duela baloia Girona eta behartzen ari dela Reala, bai, aia bere aria barruan defendatzera, ez da, hobeto sartu egin da, ipatu ezun bezala partidan Girona, baita ere, ba, behar hori duen behar hori erabaria da.
3: Eta gehiago nahi du, aunajik dauka baloia, eskuine galorretan, burua jaso, siganko fikusi duarean, Remiro baloia pasatzen utzi, ondoko marratik kanpora, ateko sakea izango da Realarentzat, aipatzen genuen larra intentsitatean kontrarioa berdintzea, garrantzitsua dela olako egoeretan, zuke etxeko lanakia eginak dituzu, besteak dena dauka jokoan, hori da gutxien ez taldeari eskatu behar zaiona.
1: Bai, hori falta zaio pixka bat taldeari, ez ematen zuen Sevillan jokatu eta teko peira basita gero ja bukatu dela, ez? Eta ez da, da bukatu, jarretu behar da, talde egindu behar da, intensia hori ipintzen, ez? Bestela, gauzak oker juten dira, eta itxurak askarrakin beti, eta nik uste dut hori da gauzari txarren, ez? Urtea bukatzea, gaizki bukatzea, nik uste dut jarrera gaina kaskararekin, eta Iutzeite, ez du, zuri ordentzizue, egunero horregoteko, eta egunero ondo entrenatu, gauza ondo egin, eta partidu nahi jokatzeko, ez, de gero irabazi hori galdu, beste gauza bada, baina irutzei irudion bat eman berdera beti.
0: Aizue, orain errepikapenean ikusi dut, eta Remiroren geldiketa oso ono izan da, eh? Zer, gainan zuen txikankof eta esku oso natera du, zutoinera baloia joan abatik.
1: Bera, ikusu eskuakien eta zutoinera joan da. Gertatzen dara da, nola izan den jokaldi ikusita gero, pixka bat, porrake bildurra ematen du, ez da baldatzerik, ez?
0: Nahi baduzu bai, edo ez?
3: Ez da baldatzerik.
0: Bale.
3: Ez da baldatzerik, Aritz, orain, ez gara, zikoz, altura hauetan demoraldia bukatzen ari denean.
0: Lehen bat zegoen aukera bat, hori gara minutu arte aldatzen aukera zegoela. Ahia zen.
3: Aurten ez. Ander Barrenetxeak dauka baloia, barrutik Jangel Herrerarekin jokatu do, Jangelek zutxitxi eman dio, Angelek baloia babestu eta atzera Jon Martin. Jon Martinek barrutik zutxitxekin, ze ondo eman duen buelta erdia kroaziarrak baloiarekin segitzen do. Zutxitxek ezkerregalera zabaldu do, hortxe Sergio Gomezek jeitsiko do baloi hori maixuki Barreneri eman dio. Presioan Brian Hill, Sergio Gomezek atzera, txaletatzar. Hortxe, Jon Martin, Jangel, berriro ere lasarte horiatarrarekin jokatu du, Aranburu, zigorra bete eta bueltan hasieratik jokatzen, Take Kubo, take katzera Aranburu, baina falta. Egin diote, Realeko jokalariari kexu da, Girona, baina falta adierazita dago, baloia Realarentzat izango da.
0: Eta Bilbora, goaz, hasi delako, hirugarren laurdena Mikel, hiru minutu pasatxo, eta bi puntura gerturatu da, zurne bilo, zer ikusi dugu hirugarren laurdena hasiera honetan?
4: Bueno, ikusi dugu alde batetik, ba, Real Madridek izan almantza ez duela hasieratik jarri, eta zurne Bilbao basketek, ba, probetxu nahi dua dio atera Glinasoneri zazki gertutik jokatzen, baina jokoa traketz dabil, tentsio gutxirekin, Real Madrid bost jokalari zabalik ari da jokatzen, eta zurne dezer oso dago. Baina, bueno, partida berdindua doa eta talde biak apur bat neurtzen, ez? Nik uste ritmo falta zaiola partidari eta batez ere zurne dezer oso sentitzen dugula erasoan, baina ez dago Madrid maila altuan jokatzen, beraz, partida berdindua doa, ikusiko dugia zen norabide hartzen duen hirugarren laurden honetan.
0: Zubila, esperantza guztiak galdu duzu zurne playoffetan ikusteko edo oraindik ez?
4: Ez. Egia esan, aukerak argia tira, ez? Batez ere, ikusten ari gara Unikaja ez da gola bat ere maila honean, gaur ere asko sufritzen ari da Burgosen aurka, baina egia da zurnek egutegi zaila daukala, eta gaur Real Madrid nola etorri den barneko joko gabe, jesonia gabe, gaur irabazi beharreko partida dauka, jaio posiaidaren etxean galdu ostean, bai ala bai irabazteko partida dela, baina Madridek azkenean talentu handia dauka, eskarmentu handia dauka, eta ez da bate erraza izango, ez? Baina berez aukerak baditu, eta oso gertu dago, ze ganera bere arerioak, bai Lenovo Tenerife eta bai batez ere Unikaja Malaga ez daude maila honean jokatzen, beraz, lanean jarraitu behar da eta burrukatzen jarraitu behar da.
0: Oso ondo, eta Montilibin, Maitane, Juan Larrañagan lagun non bat ikusi du armaietan.
3: Bai, Jon Benjamin Tosak hemen Gironatik gertu bizi da, bezalunok errezpanago, eta hortxe ikusten genuen, bai, Xabi Prieto eta konpainiarekin, Barrealaren neurketa bertatik bertara ikusten.
1: Kaso ondiri itzio niten, partidu.
3: Ez, telefonoari begira eta horrek bista ere nahikoa lan ze ajan behar zuen, telefono pantalla.
0: Eri García ere bai, Barsako jokalaria.
3: Baloia albotik. Gironak jarri du jokoan, atzera jokatuz. Francesek Arnauri eman dio. Baloia Gironak bere zelai erdian dauka. Realaren ere mura gainditu pasanaian, Witzelek atzera egin du ordea. Eta atzera goiokatzen, segiko du, bere areara gerturatzen. Bitor Reis areago balkoian Gatzanigari eman dio, presioan Oiartzabal eta Sutxitx, Gatzanigak area txikitik. Reisi eman dio, Reisek luze jokatuko du, baloia zer, Jon Martínez da iritsiko, baloia berreskuratuko du Realak, ez, txaleta atzarrek egindako falta, xiganko fi egindako falta. Adierazi du epailea, baloia berriro ere txoko taldearen zat izango da.
0: Nerea, txaleta txarra, aipatu du Maitanek, demoraldi hasieran kritika batzu jaso zituen, baina entrenatzaile barriarekin dena ari da jokatzen, eh?
2: Bai, egia da batez ere, ba, lehenengo itzulian, lehenengo partidetan, ba, bere maila nahiko basua izan zen, nik uste baita ere ba, arazoak zituela zela irekiko egoeretan ba, defendatzeko, eta baita ere erabarruan ba, batzuetan sendotasun edo ba, konfiantza hori etzuela, ez da, horrelako dueluetan, baina egia da jundala azten, eta adibidez, hartzen baldin badugu eredu gisa errege kopako finala, ba, oso finalon egin zuen, ez da, junda azten entrenatzaile berriarekin, baita ere agian, bueno, ba, dinamika kan sartu denean ere bai, ba pixka bat hori, ba hobekuntza egonda bere rendimenduan.
3: Hori da hasieran txandaka ibiltzen ziren bera eta Zubeldia, gero Zubeldia ere egia daia denboratsua daramala min hartuta eta bai atzeko lerro horretan bai Jon Martinekin batera finkoa bilakatu da. Txaletatza rutzita jokatzen ari den jokalaria Realean. Baloia albotik Jon Mikel Aranburuk jarriko du jokoan, denborarik ez du galdu nahi Reala, gutxian daukagu partida. Amar minutu neurketa hasi denetik, hortxe txaleta zarbera, Jon Martinekin jokatuko du. Jon Martinek gorrotxari desagertu zaiguna larra eta nik pentsatzen duen beti zen aurka minuturik jokatu ez zuela ikusita Turrientesa kasu hasieratik arituko zela gaur, baina gaurkoan ere, eta kontuz barka, Joel Rokak dauka baloia, ama Aranburuke urrundu behartzen baina bere urruntzea. Batxan xamarra izan da, Brian Gil iritsi da baloi hori kontrolatzera, Iba Martinekin jokatu nahi zuen, baina barrenek moztu du, baloia galduko du ordea Realak, arriskuak segi egiten du Realaren area inguruan, Sigankov, kontuz, Sigankovekin, baloia Arnauri eman dio, nen pase area txikian jarri nahi zuen, Aranburuk urrundu du arriskua, baina sufritzen ari da, estu hartzen ari zaio Girona, Realari, barrenek egin du falta, eta neurketako lehen da biziko txartel horia, ikusi du gainera Realeko jokalariak.
0: Balan.
1: Bai, nik gustatzen dut Turrientesena bizkata arraro egiten dela, ez? Onda bolara ondi batean beti amaikak horretan jokatzen eta pizkat gorrotxa ibili zen erdipurdi eta bar da lesioekin da hori, da gorrotxa sartu banetikan eta Josolorekin indeu bigote bat gorrotxak eta horrekin ba, jokatu gabe gelditu azkeneko partidetan, da nik iritsi zaite, arraro egin zaigula den hori gertatzen.
3: Bueno, ba, barrenek ikusi duen txartel horrek ondorioak izango ditu, bosgarrena delako eta ondorioz ezin izango du Valentziaren kontra jokatu eta gainera falta arriskutxo orain, Gironaren alde, amabigarren minutuan, Bitorre izardirak eta egiteko prest, hortxe bere erdirak eta jama! Aterako bidean itxita bigarren zuton inguruan errematerik ez da izan, ateko sakea izango da Realaren zat.
0: Bueno, eta Jon Ramek ere amaitu du.
3: Barkariz, Remirok luze atera du, barrene buruz burukoa izan dezakean gelurek gabe geratu da, Gatzaniga atera da. Ateko sakea izango da, ba izan du Realak ebere aukera, azti bili da, Alex Remiro, lastima angelu gutxirekin geratu dela barrene jokaldi horretan.
0: Nerea, Remirok boleko pase bat eman dio, kasu honetan,
3: barreneri,
0: boleko pasea da izan da hori,
2: Bai, bueno, a ver, eski hori badakigu Remirok badaukala, ez da, horrelako batez ere, ba, libre momentu honetan edo aske dagoen jokalaria aurkitzeko luze, ba, hori Remirok badauka eta gainera gaurkoan areta garrantzitsuagoa da, kontuan izan da, ba, blokea aurkariren zelaian ezartzen baldin baduela Gironak, ba, reskuratzen duenean baloia Remirok espazio egongo dala, ez dio ematen denborarik ba, repliege hori edo posizioak hartzeko Gironari, ez da, beraz gaurkoan errekurtso hori oso garrantzitsua izan daiteke.
0: Pase luze batekin bakarrik utzi du barrene Gatzaniaren aurrean.
1: Eskeniko kontrola izan da txarra, luze egin zio, eta horregitxi egin dioz.
3: Ai, orain horrezte egin du Susitzen pasearekin aurrera egiteko aukera zeukan Barrenek, edonola ere baloia babestu eta zaintzeko gai izan da Donostiarra. Gorrotxa, Jangelek Susitzi Gironaren areara gerturatzeko bide horretan jokaldia lantzen orain. Talde txuri urdina denboraldi guztian bigarren ekipazioari zukurik ezti batera, baina azken jardunaldi hauetan esprimitzen bigarren ekipazioa talde txuri urdina. Jon Gorrotxategik atzera jokatu du, 14 minutu neurketa hasienetik golik ez dago Gironak huts, Realak huts.
0: Bueno, eta esan dugu PGari dela jokatzen Philadelphiaan, golfean, ba, denboraldiko, ba, bigarren maiorra edo torneo nagusia, eta azkeneako ondo amaitu da, lehen, Erne, Maitane?
3: Bai, Brian Hill dator baloiarekin, Unajiren pasean, lurrera erori da, falta eskatzen zuen, faltarik ez dago, baloia berreskuratu du talde txuri urdinak.
0: Bueno, bai, ba, esaten dugu, Jon Ramek segi erregin duen azkenerako, izan ere, ba, parraen azpitik kolpe batekin amaitu du ibil bidea, eta horren ondorioz, ba, behin-behinan bentzate, liderzatik bi golpera, eta bueno, baleian sartuta, lehen eguna osatu ostean. Aurrera Maitane, eh?
3: Baloia, Gironak dauka lehen itzulian Donostian gogoratu galdu egin zuela Realak Gironaren kontra, eta horixe izan zen taldeanen aurka zuzendu zuen bere azken neurketa Sergio Francisco, 16. jardunaldia zen, 16 puntu batuta, jardunaldiko puntu bat, jeitxieratik puntu bakarrera zegoen talde txuri urdina, eta hortxe, amaitu zen Sergio Franciscoren aro laburra lehen taldeko entrenatzaile gisa. Baloia, Gironak dauka zelai erdian baloia mugitzen, gainera lehendabiziko elkarrizketa larra aste honetan ere eskaini du Sergio Franciscok, eta bueno, inolako gorrotorik eta ez men dauka, eh? Motz egin zitzaiola, denbora gehiago nahiko lukeela esan du, baina inolako min eta gorrotorik ez men dauka inorekiko.
1: Bueno, normala da, ez du santan esango igual, ez, baina alde hortatik gain, ba, logikoa da hori esatea, ez? Baina, bueno, nik uste berak bere papela bete zuela momentu sail batean, eta oinbeste bat ditukatu zaiola, eta ondo aprobetsatu.
3: Ea, Sergio! Ber, erdirak eta takekubok egin nahi zuen hor errematea, baina ez da baloi horretara iritsi, hori bai, esan du, egotzi zutenetik, kargu gabetu zutenetik, ez dela gai izan, eh? Anuetako bere eserlekura bueltatzeko bazkidea da, datorren denboraldian bueltatuko dela Anuetara Reala ikustera.
0: Na, perri baren inguruan bezerbait esan zuen, ez?
3: Noiz.
0: Elkarrezketa horretan, zuen esan. Agurrean etzuelako aipatu eta...
3: Bai, bai, karo, horregen inguruan galdetu zioten, ea minik bazeukan, ea perrirekin gaizki amaitu ote zuen, eta esan zuen, bueno, ba, beste batzu nahiago zituela nabarmendu agur horretan, eta ez presidentearekin daukan hartu emana, ona izan zen.
0: Entzuen esan, ba, beste aproba falta izan zitzaiola, hori zuen esan?
3: Denbora gehiago nahi zuela, eskatzen zuen, bai. Baloia, Iban Martinek dauka, Sigankov, eskuine galera, zabaldu du. Hortxe Brian Hill, kontuz Brian Hillen pasea motzean Sigankofi, arearen balkoian jarri du, nastu eginda pasea materako garaian, Susitzi oparitu baitio, txaletatzar.
0: Minutu eta maitza Maitane.
3: 17. minutuan, golik ez dago Montilivin Gironak huts, Realak huts.
0: Miri bilan, joko handa, Zurne Bilbao, Real Madrid, 43 eta 47, Mikel hirugarren laurden amaitzeko, 2 minutu eta 45 segundu geratzen direnean. Nola ikusten duzu neurketa?
4: Bai, Zurne beti atzetik, hirugarren laurden honetan, beti atzetik, baina gertu, jarraitzen du, Klinasonek min egiten ari du, batez ere orain blokeo zuzenean, ba, jarraipena egiten duenean, ze esan dugun bezala, ba, Real Madridek zonan baja asko ditu, baina gero erasoan Real Madrid oso ondo jokatzen ari da, ze blokeo zuzen gehienak lauarekin jartzen ditu, eta horra bantaia lortzen ditu jarraipenean, batez ere Gabidek oso eraginkor hirugarren laurden honetan. Beraz, Kanpatxo nagusi, orain Pantzar hasi da bere puntuak pilatzen, eta Zurne ondo mugitzen erasoan, baina momentuz Kanpatxo nagusi izan da hirugarren laurdenean, eta gertu gaude, baina atzetik laurden osoan zehar.
0: 43 eta 57, 26 hirugarren laurdena amaitzeko, Mestallan berriz Valentziak bat, Rayok bat, eta Montilivin kornerra Realaren alde.
3: Partidako lehendabizikoa 18. minutuan, Barrenek motzean atera du, takeri eman dio, take Susitzi, Susitz! Bere jaurtiketa, txaleta tzarrengan, jodu jaurtiketa, indartxu dauka Kroaziarrak, baina urgente asko zegoen, eta mogollorren erdira joan da baloi hori, Sergio Gomez ondo Joel Rokari aurre hartuta Alex Remirori eman dio, ez dutzen Iban Martin, baina kaskanteko atezainak baloia zelai erdian jarri du. Hori bai, Arnauk moztu du Brian Hill, Jangel Herrera bere burua lurrera botata baloia kanpora bidali du, alboko sakea Gironarentzat izango da.
0: Parekatu egin da apur bat nerean neurketa?
2: Bai, esango nuke baietz, ez da, azkenean ezberdin, ze esango nuke ba Girona saiatzen dela ba baloia betza luzeagoak izaten, jokalari gehiagorekin iristen azkeneko ere mura, eta Reala saiatzen ari da, ba eraso azkarragoak, ez da, aipatu egun bezala, ba Gironak uste dituen espazio horiek, ba pixko bat gehiagoak.
3: Bai, kontu Gironak aukera! Que pasea eman dio Arnauri, Remiro ondo atera da, atea txiki egin dio eta gehiegi gurutzatu do Arnauk baloi hori, baloia kanpora bidaltzeko, baina beste aukera bat, beste abisu bat Gironak Realari emandakoa.
0: Banan, Unagi hau oso ona da, eta gineik Gironan denpora asko irango duen,
1: Bueno, a ver, ikusiko dugu, a ver, se pasatzen den, baina ikusiko dugu, Maia honeko jokalaria dela, ez? Horre aukera hon bat izan du, gertazen da oker jo duela.
0: Oinaren, kanpo kaldeakin, jugura zuen.
1: Bai, hori nahi zuen, baina nik ustean dut ez duela asmatu eta kanpora bota du, ez? Baina, bueno, hor karbi ikusten dena, bale jabetza luzeak egiten ditu Gironak, lasai hartzen du, badaki nola jokatu behar den, jende asko sartzen du barrutik baita ere, eta horre minasko egin dezake, ez? Nik ustean neurri hori hartuta daukala, gertatzen dena ez da eraginkorra, ez da fiablea, ez? Asko kostatzen zaio golak egitea, eta hor dago joren arazoa ez da jokoa baizik eta jokoari bukaera ematea, ez hori ematen.
3: Jangelek barrenerekin jokatu du, Realak aurrera metroak irabazi nahi dituta Keku eskuinean dauka, Mikel Oiartzabal, ta Keke bi kontrario atzean utzita aurrera segitzen du berak bakarrik, behartuta iritsi da, otartekoarena egin diote, protesta egiten du Oiartzabalek, baina Sesma Espinosak dio, ezertxo ere ez dagoela, eta kontuz orain, kontrarazo datorreta, eskuine galetik baloia, Sigankofek dauka txaletatzar, dauka parean bere jaurtik eta langa gainetik kanpora joan etorriko neurketa, baina gehiago ari da Remiroren atera jaurtitzen talde kataluniarra Reala gatzani garen ara baino.
0: Bai, nerea, gertuago ikusten da, edo bentsat aukera gehiago ari da sortzen interesgarriak garbiak etxeko taldea Reala baino.
2: Bai, hori argi dago, baina hori ezakite, nik behintzate espero nuen, ez da, azkenean gaur bat ez da, bai, baloia betzak izango zuelako Gironak, egia da, ba, Reala gutxiago duelako jokoan, eta gainera ikusten ari zaio, azkeneko jabetean ere, ba, askotan aipatu dugun, ez da, ba, galduta agian helburu hori, edo pixkat bere rendimenduan jaitsiera egonda, gaurkoan argi zegoen Gironak estutu bertzuela.
3: Baloia atzetik ari da lantzen Reala, Alex Remirok, Jon Martini eman dio. Jon Martinek, Joel Roca gainera etorri zio, behartuta eman du pasea, Iba Martinez da iritsi, Zutxitxu bai, txaletatzar, Sergio Gomezekin jokatu du, honek Zutxitxu eman dio, Kroaziarrak baloia loratuta, Oiartzabalen bila, Oiartzabalez da iritsi, hor Victor Reisek buruz zurrundu du, baloi hori, eta orain Joel Rocari falta, egin dio, Take Kubok, eta baloi ondorioz bai txeko taldearentzat izango da.
0: Take, bueno, ba, Jonan, bizi dago?
1: Bizi dago, baina falta asko falta zaio. Nik uste dut, Take hasierako eta Take oingoa, asko jetxi da, nahi ala irutzen zaio behin epein. Oin gutxiago parte hartzen du parte jokoan baita ere, irutzen zaite peak maila hobea erakutsi duela beste momentu batzuetan, da hori kostatzen ari zaio.
0: Ba, ez da egalekoaren inguruan galdetu behar dizu. Bueno, esan maitan.
3: Ez, lesiotik bueltan, ez duela bere betiko txispa hori berreskuratu esango nukenik.
0: Beste egalekoa, Barrene, bere kiroli bilbideko uneriko zuenean dago?
1: Baliteke. Irutzen zaite momentu hona harrapatu duela, berak oso desberdina da, nik uste dut zein momentutan atzelariak kanpoan usteko gai da, joko hona dauka, gertatzen dena ez dela regularra, ez, gora bera asko.
3: Kontuz Brian Hillen jaurtik eta txaletatzarren bizkarrean gorputzean eman du baloi horrek Alex Remiroren eskuetara.
0: Bueno, vale, Zerremiro ikusten dugu hor baloiarekin, nire azuk ere uste duzu Barrende bere primean dagoela orain gaizta esaten duten moduan.
2: Bueno, esango nuke denboraldi oso oso nahi duela, ez da, gainera Barrenetxeri esango nuke beti hor pegiratu zaiola, bagian, bueno, jarraipen hori ez daukala, ez da, bagian partia batzuk osonak egiten dituela, eta gero ba, bere maila jaisten duela, eta egia da nahiko denboraldi borobila egin duela, eta gainera erabakigarria izan da partida askotan. Hori erratik.
0: Bueno, azken segunduak miribilan, irugarren laurdenekoak alegia, 8 puntuz galtzen Bilbao, Panzarren irukoa, ez da sartuko, rebotean hori, Lina Soni, honegi aurti, barrura, beraz, irugarren laurden amaitu da Mikel, 60-66, nahi du, Zurnek, baina ez dokalan errezagaur. Horralda, Mikel.
4: Garren jokaldiak eta erreboteak eta Real Madrid jauste zaizkio. Oso desordenatuta ikusten dute Zurne Bilbao Basket defentsan. Beste unean jaio posiedan lehenengoko zatian oso txarto gontzen. Eta gaur antzera dabil, ez? Egia da gaur aurrean talentu handiko taldea daukala. Baina defentsan Zurneren beste maila bat ikusi dugu urte oso antzear. Eta gaur apur bat zera hori falta zaio, grina hori falta zaio. Ia azken laurdenean eta partia erotzen denean ataratzeko gaitasuna daukan talde bizkaitarrak, ze bestela argi dago Real Madriden naiz eta baja asko izan talentua eta eskarmentua dena daukala, ez?
0: Bueno, baia, azken 10 minutuetan markaio irauli eta behar berrezko duen garaipena eskuratzen duen momentuz, markaioari eutziaz, berdinketari eutziaz, Montilivin Real amaitan, eh?
3: Bai, eta hor ziganko fen falta garbia egin dio Gorrotxategirin, naiz eta talde kataluniarrak protestatu egin duen, baina falta dira zitu epailak eta ondorioz baloia Realaren zat izango da, 25. minutuan dago partida, golik ez dago, baina aukerak Gironak sortu ditu, Realak baino gehiago, txaletatzar. Realaren arean dago baloia, orain area txikian, Alex Remiro. Remiro baloia zapaldu, Ounahi gerturatu zaio, luze joko du, take dauen eskuine galera, take buruz, baina bere burukada zuzenean. Kanpora, alboko sakea, Gironak jarriko du jokoan.
0: Baitan ez zure primean zaude?
3: Nere primean? Bueno, oraindik on asko emateko dauka, baina nere garaikik onena zaudeko pasaden.
0: Pasada, ja. Onera gemalda zaude, ja.
3: Oraindik badaukat asko emateko, baina... Baina bai, hogei urte ez ditugu.
0: Ez. Adegia, adinarekin hobetzat hori ez.
3: Ba, enaiz gehiagi txartzen ari ez dauka zentsazio hori, baina hori nik esatea ere ez dago ondo.
0: Ba, esan duzu.
3: Ez dago ondo. Bueno, zuek ere zerbaitu esatea dauka zue, Larra nire abota esku bat, ze...
1: Nire gola maukatarrak.
3: Baloia, Brian Hillek dauka, Kontuz, jaurtiketaren bila Brian Hill, ondo sartu duen punta Angel Herrerak, Mikel Oiartzabali eman dio, Venezuelarrak luze, berriro ere ba Mikelen korrikaldiaren bila buruzburukoa izan dezake Mikelek, baina bi kontrario ditu, geratu eginda, buelta osoa eman da, laguntzaileak behar ditu eta hortxe topatu du kubo eskuinean, take buruzburukoaren bila, ai ama, bere jaurtiketa, floratuta, Gatzanigak bidali du kanpora, Jon Gorrotxategi iritsi behartzelako.
5: Gatzanigak ze pelotan?
1: Dejado bat eite junda.
0: Zer egin du?
3: Gatzanigak egin duena.
1: Dejado bat eite junda.
0: Zotaman oso urruntzera gondo, hasta gizzer egin duen, hor? Bueno, eskuekin hartzeko baloia zen, edo?
1: Besoak egin jodu, ez duz? Eskuak egin jodu,
0: besoak egin jodu. Oso urruntzea raro izan da.
3: Bueno, partidako bigarren kornerra Realaren alde, lehendabizikoa motzean atera dute txuri urdinek ea oraingo honetan.
0: Oso urruntzea raro izan da.
3: Bueno, partidako bigarren kornerra Realaren alde, lehendabizikoa motzean atera dute txuri urdinek ea oraingo honetan.

0: Lasarte horietarak demoraldiko bere bigarren elgola egiteko. Real aurretik marka gaiuan Montilivin 28. minutuan. Girona kutx Realak Jon Martinek bat.
1: Nerea, potentziala handia duen futbolaria da, goiko jokoan zer esanik ez, eta defentsarako bakarrik ez, erasorako ere baliatzen du bere indarrori.
2: Bai, bueno, buruka da oso ona, benetan ona izan da, ezta? Nik uste dut ezin zuela dezaina iritsi eta hor gainera markatuta zegoen. Esan nahi dut ba hor ez nuke esango ere Gironak akatxe larririk egin duela, baina azkenean eske irabazten dio. Salto benetan potentzia handikoa egiten du eta irabazten dio.
3: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zain duzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
1: Bueno, Juanan, golona, barkatu egin du etxeko taldeak eta barkatzen duenak ordentzeko, bueno, barrisku izaten du eta Realak lehen agerraldean ez du asmatu bigarrenean bai.
4: Hain beti izaten da ez, meritu zen egin ditu gola egiteko Gironak gehiago egin ditu ez, Reala baino Reala bere aprobetsatu du ez. Horre, nik usten dut, defosako lan hobea izan behar duela ez. Eta gero batez ere, atezainak egin duena, korrera baloia hori botatzean.
1: Ba, ben, nik uste eta katxa hortia. Katxa
4: hortia, dana bat egin du azkenean.
1: Bueno, honek neurketa aldatuko du nerea.
2: Bueno, nik uste dute partida gidoia ez duela asko aldatu behar, ez da, azkenean ikusi eguna da, ba, Reala gehiago egon dala defentsa lanean baloiarekin baino, eta hori horrela izaten jarraituko du, momentu honetan ari gehiago, agian pixka bat gehiago onduratuko da Reala, baino nik uste dute azkenean partida gidoia berdin izango da, jarraituko du Girona horrean presioa egiten behar duelako, nik uste dute, ba, urduritasuna sartuko zaiola txeko taldeari, hori bai, baino partida gidoia esango nuke berdina izango da.
0: Kontu zaunaji falta, jamalen zutonera! Uitzele gikutu do, baina bidean baita Aramburuk ere kornerra izango da partidako lehen dabizikoa Gironarentzat.
5: Baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
6: Bai?
5: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
3: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
1: Maitane, irtera kuña.
0: Zerezean geratu dela, sarrera kuña ere berandu xamar joan zaigu, baina baina tira, Realaren gola dago markaga joan, eta horixe, guretzat garrantzitsuena, Remirok goitik ondo beratu do bigarren aleginean izan baldimada ere Gironak ateratako korner hori orain kontu Aramburuk baloia Ales Moreno hori oparitu dio Joel Roca jaurtiketa dauka, ez pasea emane izan du orain bai jaurtiketa! Ondo defendatu du jokaldia talde txuri urdinak kasu honetan, gorrotxaren gorputzean jodu baloiak, zer izango da alboko sakea korner bandera txotiek gertu segundori galdu gabe jarri du jokoan etxeko taldeak. Joel Roca Arnauri eman dio erdinketaren bila Girona, erdirak eta Arnaurena errematerik ez da egon, aldaratze hori hor bultzaka da garbia eman du Bitor Reisek eta falta izango da Realaren alde.
1: Minutu eta maitza maitane.
0: Hogeita maikagarre minutuan gaude, Reala irabazten ari da Montilivin, Jon Martinek egin du gola eta Barrenek min hartu du, Hau ez da notizia ona, Ander Barrenetxeak min hartu du, erren egiten du, aldaketa eskatu du, hogeita maikagarre minuturako bidean, Gironak huts, Realak bat.
1: Bai, horre eskerrizterrean edo, Juanan,
4: horre autorean ematen du mina hortik handokala, ez? Hori ematen du.
1: Mutelonen arazo nagusia hori izan da, lesio, jarraikortasun ez alegia.
4: Bai, gora bera handiak izatitu, ez? Partioan zeharren ere bai, partioan gauzari gorenak egiten ditu, baina gero pixkaban partiotik ez erten egiten da, eta arazoak ditu alde hortatik, ez? Irutze zeite, jokalari bezala, babia okanean, oso jokalari trebea da gainera, buruz burukoak oso ondo egiten ditu, oso bizia da gainera, irutze zeite asko daukala, ez? Emateko. Baina, regula horri izan behar.
1: Bueno, ba, benetan notizia txarra nerea, ba, duela bos minutua, aipatzen ari ginerako, ba, bere uneriko zuenean zegoela futbolari hau.
2: Bai, egia da batzuetan ere jarraikortasuna hori izatea kostatzen zaiola, aipatugun bezala, eta egia da, bueno, larria izango dala, ia ikuseko dugu, ez da? Aber, zenbaterako duen, edo.
1: Bueno, ba, errenka...
0: Nabarmenak egiten ditu,
1: bai, errenka utziko du, eta mina nabarmenek da, Marinek hartuko du bere leku, ez?
0: Bai, Marin, zelairatuko da, Marin hasiera

0: zergatik Takeren orde zere jokatzeko aukera gisa aipatu zuen atzo Matarazzok, ba gaur Alabearrez 33. minutuan sartuko da Ander Barrenetxea ordezkatzeko.
1: Bueno, Xabi dantzaleku ere badoa, eh? Azken hiru partidak irazita, Sergio Ramos zegaiak izabi erosi du, ba, hau ere dago zerutik gertu maitane. Ikaragarria, irri farra, eh?
0: Bai, bai.
1: Ikaragarria, eh?
0: Zo sorduri zegoen, eh?
1: Nik ez dut horren zoriontzu ikusi azkenengo urte askoan, eh, Xabi, eh? Ikaragarria. Osatu, Xabi. Haupa. Venga, baitane, aurrera.
0: Bueno, ba, 33. minutuan aldaketa egin behar izan du Realak, Ander Barrenetxea, bueno, ikusiko dugu, larra zematera inokoa den, askotan aipatzen ari gara orain munduko txapelketa ere hortxe dagoela, eta Barrenek aukeraren bat izan lezake, ikusiko dugu.
2: Aukera izango dugu, izango dugu, gertatzen da ikusi behar, haber...
0: Hori ba, hori ba.
2: Besi honekin, haber, nola dagoen, eta zematekoa dan, eta... Ose gertatu zaion da, garrantzitzuena, ez?
1: Minutu eta maitza maitane?
0: 34. minutuan, Gironak huts, Realak bat.
1: Mikel, Miribian, ikusi dut, bi puntura gerturatzen zurne, baina berriz ere zazpi puntu horretik Real Madrid.
3: Bai, ondo hasi dula azken laurdena zurne Bilbao Basketek, baina Alberto Abalderen iruko oso zail bat eta Teo Maledonen beste iruko bat denbora gortzen zegoenean, eta berriz ere zuloa zabaldu du Real Madridek, ez hori dauka, edozein akatzetan abantaia ataratzen du talde zuriak, eta ondo ari da lanean zurne, baina ez da iristen, da ia, 6 minutu falta dira, aukera hor dagoz oso gertu daude, baina kostu eta ari dira.
1: Bai, Lina Sonen berrentza orain, bost puntura gerturatzeko, zuren jepa ikorzara?
3: Nik uste dut oso gertu daudela, eta zurnek etxean beti izaten dula azken laurdenean martxatxu bat gehiago sartzeko aukera, eta batez ere Real Madrid tentsio gutxiago dauka, gutxiago jokatzen du sailkapenean partida honetan, eta behar bada lortzen baldin badu pare bat akzio positibo jarraian egiteak, aukera horregongo da.
1: Txiganko fekere ez du aparte izan gola maitane Montilibin.
0: Brian Gilen erdirak eta bere buruka da zuto ondotik kanpora joan da, baina beste abisu bat, arriskuko beste erremate bat, Remiroren ate ingurura. Gironak egin duena kasu honetan, Txiganko feen buruka da kanpora joan zaigo. Baloia Les Moreno jarriko du jokoan, albotik. Hortxe unajirekin jokatu du, Jangel Herrera atzean utzita badoa aurreruz, baloi atzean utzi du, ez dakit nahi eta deo nahi gabe, baina Joel Rokarekin jokatu du, gero Ales Moreno tupuste egin du jo Mikel Aramururekin, horrez dago faltarik, berak egin du txoke, baina min hartzeko moduko kolpea izan da, ahi Mikel Oiarzabal kontrolak ies egin dio, Realeko kapitainari, Ibar Martinek, luze Brian Gil, Brian Gilek zer, txaleta tzarrea, indartzu sartu beharra dago, txaleta, onaji nahi hortiko, hau ere, kanpora joan da baina gutxigatik, txaleta tzarreko rindartxo goindar gehiagorekin sartu behar da, baloi hori, urruntzeko, ez dakit norbaiten gana jo duen, onaji
1: nahi, langa, kaso, langa,
0: jaurtiketak,
2: langa,
1: Remiro da,
0: azkuntekin, bai, kornerra da.
4: Sekulako gelitua da,
0: Ales Remiroren beste geldiketa bat, onajiren jaurtiketa horri erantzuna emanez, kontu zer diraketarekin! Ai, ama, area txikiti pasada, baloi hori lehen zutonean, baloi aurraztu eta gero, arriskuak segi egiten du, Arnauk kontrolatu duelako ezkerregalean, onaji, kontuz onajirekin arearen balkoia, Brian Gil eman dio, Brian Gil baloia galtzeko zorian, baina lortu du Iban Martinekin bat egitea honen erdiraketa! Ales Remiro goitik ez da iritsi, baina Vitor Reisek aurretik bota du eta min hartu du gainera, Realeko atezainak ez da gizapaldu egin duen kolpea eman ote dion hor Bernez Urringuru horretan, baina min keinu nabarmenak egiten ditu.
2: Erortzerakoan, zapaldu.
0: Epa, bai, erortzerakoan zapaldu egiten du, min emateko moduko jokaldia, jokoa etenik daukagu, 37. minutuan utxeta bat ari da Reala irabazten. Eta
1: min emateko moduko jokaldia. Bai, nerea barkatzen ari da Gironata, eta ordaindu egin dezake hori, parte bukaeran.
5: Bai, pilo bat, bueno, agian ere horregatik dago hain behan, ez da? Barkatzen duen taldea dala, bai, partidak kontrolatzen dituela baloian bidez, esango nuke baita ere, ba, zelaian kokatuta, esan nahi eta aurkariaren zelaian kokatuta ere, bai, kontrolatzen dituela, baina agian gero falta zaio zerbait hori, ez da? Eta gainera sofritzen du atzera pausoan, eta seguruenik horregatik dago hor, eta kalitate falta pikin hori ere badu, baken duta unajea ipatu duguna, ba, agian zerbait hor goian falta zaio, ez da? zen hori ere bai.
1: Posto geta deratzi, Miribiako neorketa amaitzeko, irupuntura gerturatu da Zurne, Mikel, ikusten ari naiz, Linason ari dela asko parte hartzen, erasoan batez ere.
3: Bai, esan dugu, ez, Real Madrid barneko jokoan, ba, jokalari asko ditu kanpoan, eta izan almantza ari da larri jokatzen nik uste, ba, partida aurrera ataran nahi baldin badu Real Madridek, ze azkenean talentua dauka, proiektzioa badauka, baina oraindik berde dagoen jokalaria da, eta Linasonek ba, abantaia hartu du hor, ez, bai, erasoko rebotean, bai, blokeo zuzeneko jarraipenetan, nagusiari da zonako joko horretan, eta horrek mantentzen du Zurne bizirik, ez? Egia da Real Madrid rotazioak egiten ari dela eta ez du ematen partidan larregi pentsatzen ari dela, baina Zurne kostata ba bizirik dihardu, baina asko kostata. Ikusiko guia bukatzeraino ba heltzen den, ez? Orain izan Almantzaren birrintzea kostatu egiten zaio eta Real Madridek azkenean aurkitu egiten du eta naiz eta gertu egon, ba ez da oraindik ganetik jartzeko gai izan.
1: Bi puntura gerturatu da Zurne Bilbao Basket, Lazarevitzen irukoaren ondorioz, baina ezin aurretik jarri. Aurretik markaioan hori bai, sufritzen egon arren, Real amaitan.
0: Bai, Girona astutzen ari delako eta aurreko jokaldian, ba, Unajik penaltia eskatzen zuen, jokoak segi egindu, zutitu da Gironako jokalaria eta ikusiko dugu, gero behin jokaldia amaitzen denean, zarbait begiratzen ote duten, Unajirin ikusteia da, astu zaiola, penaltiko jokaldia.
1: Zerbait ikusi duzu,
0: Eta nesegogo falta zegoen eta baloia Realak berreskuratu nahi du eta keku bolurrera erori da. Zerra dira zi, badaukago bitura, ez erpitatu ez eta hor zai geratzeko baloiaren bila joan gabe. Ateko sakea izango da, kasu honetan ez du ondoriorik izan jokaldi horrek. Ales Remiro jarriko baitu.
2: Eskar, lehenik esatia bukatzen dut.
0: Hor, zaz.
2: Jole.
0: Bueno, akaso ikutu egiten dio, horrezko izangoan? Bueno, ez da.
2: Ke?
0: Ez dute zerrikusi barrean eta jokoak segi egindu. Aramburuk baloia jeitsi, Sučić, bi kontrarioren artetik aurrera egin zuen, lurrera erori da kroaziarrak, orrotxak zabaldu du ezkerrera iritsiko alda Sergio, ez da iritsi, alegina egin duen arren, baloi hori kontrolatzera, alboko sakea, Gironaren zati zako da.
2: Falta pitak etuko zuen, ez?
0: Bai, falta.
2: Bai.
0: Bai, abantailaren legea, eman azeukan, eta... Bai, bi jokalariren artean hor falta egin diote Luka Sučići eta Ander Barrenetxea, horri ikusten dugu besoak gurutzatuta. Aulkian, Kopetilun, Donostiarra, Ales Remiro, Pablo Marinekin jokatu du, Sergio Gomez baloiarekin. Ea zer egiten duen Sergio, pasea sakonean, Mikel Oiartzabali, Oiartzabal, ondoko marrara ino doa, ez egin dior baloiak. Ateko sakea izango da Gironarentzat.
1: Mikel, berdindua egin aldu neurketa Bilbao Basketek?
3: Bai, hala da, partia berdinduta dago orain, baina Kanpatzok bila aurtiketa libre izango ditu. Bai, heldu da, ia eusten dion orain azken hiru minutu hauetan.
1: Psikologikoa dela esaten da, ez? Markaioan aurretik jartzea, atzetik soazenean eta gerturatzen zarenean, garrantzitsua omen da, ez? Aurretik jartzea, edo?
3: Bai, ba ez du aurretik jartzeko, ez du oraindik aurretik jartzeko aukera izan, eta orain Kanpatzok jaurtiketa libra sartu du, baina bai, askotan esaten da remontatzea ganetik jartzen ez zaren bitartean ez dala bukatzen, eta horretan jarraitu behar du, orain puntu bat azpirik Zurne Bilbao Basket.
1: Zazpi, iru minutu neurketa maitzeko, iru minutu atxen aldira iristeko akasua, zertxo baitik, gehiago Montilivin maitan,
0: Bai, utxeta bat ari darreala irabazten, eta bai, aldaketa bat egonda, gola egonda, Remiro hartatzeko ere denbora geratuta egonda, beraz, luzapena izango du bai, lehendabiziko zati honek eta Gironak Realaren zelai erdian sartuta ez, segitzen du estutzen talde txuri urdinari, naiz eta korner batean Jon Martinek egin duen golari esker Reala markagailuan aurretik daukagun baloia. Hortxe zeukan frantzesek, Unajiri eman dio, baloia Hortxe utzi dio erdirak eta eskuinagaletik etorri da, Jo Martinek urrundu du buruz, berriro ere baloia Realaren arean jarri nahi zuen Gironak, ez du baloirik berreskuratzen Realak, eh? Ales Moreno kontrolatuko du kasu honetan, Take Kubok presioa egin nahi dio, Jo Mikel Aranburu kondo, baloia berreskuratu du ama, Lucas Sučić baloia galtzeko zorian, kontu Sučić, Jangelekin jokatu nahi zuen, pasea ez da ona izan, Arnok berreskuratu du, Shigankov, kontu zarrisko orain eskuine galetik, erdirak eta etorri liteke Iban Martinek atzera, Brian Hill, bere jaurtik eta txaleta txarrengan jodu, Jangelen urruntzea ere, ez da fundamentuzkoa, Huitzelek berreskuratu du baloia, Gironaren zat, ez dutzen Girona eta nola, eskuine galetik orain, baloia, Ounahiren gana etorri da, Ounahi jaurtiketaren bila, bere jaurtiketa korrotxaren bizkarrean jodu, Jangel, bularrarekin jeitsi eta gero txak lehen ikutuan, Pablo Marini eman dio, Marini badator, bosgarren martxa sartuta aurreruntz, Jokoz Kanpo sartu da Take Kubo berandu, Pablo Marin, ezkerrean zeukan Mikel Oiartzabal pasea emateko, baina ez du ondo ikusi jokaldia eta kontu zegatzanik akziztu bizian jarri du baloia jokoan, Ounahiri eman dio, Joel Rokaren gana zabaldu du ezkerrera, Joel Rokak berriro ere, Ounahiri, Ounahik, baloia Iban Martini, Iban Martinek Brian Hillekin jokatu do, Brian Hillek ea zer egiten du, burua jaso erdiratu egingo do, txaletatzarrek urrundu du buruz, baloia Vitor Reisek berreskuratuko do, Huitzeli utzi dio, bere alaiak ingo dugu zenbateko luzapena izaten duen lehendabiziko zati honek, baina lanean segi beharra dago Girona estutzen ari da eta Huitzel bueltardia eman da, atera begira jarri da, pikin bageratu da, eskuinera zabaldu do, Brian Hillekin jokatu du, Brian Hillek baloia kontrolatu eta atzera Arnauri eman dio, Arnauk Brian Hilli, Brian Hillek berriro ere atzera, baloia pazientzia ze mugitzen Girona, frantzesek jokatu do, baloia, Iba Martinek dauka Brian Hilli eman aizion, kontuz, arriskoak segi egiten do, Iba Martinek area txikian jarritako baloi hori Jon Martinek urrundu du, gorrotxak ere buruz, baina baloia Gironak berreskuratu du, lau minutuko luzapen agindu du epaileak, lau minutuko sufrikario ontzitik ura atera eta atera ari da momentu hauetan talde txuri urdina, Jon Martinek goitik arriskua urrundu, aldaratzea berriro ere Gironari, Vitor Reisen jaurtik eta desbideratua armailara, ateko sakea izango da Realarentzat.
1: Lau minutu geratzen dira lehenzatia amaitzeko Montilivin, bi minutu eta mar segundu neurketa amaitzeko Bilbon, eta azkenean lortu du puntu bat zirabazten ari da, laurogeita bat eta laurogei zurne Bilbo Basket, Mikel.
3: Bai, sekulako hiruko azartu du Darrun Giliarrek, eta gero Lailzen barnerak eta batean txapela jarri dio Klinasonek, eta Sergio Escariolo txoratu egin da, falta eskatzen, eta teknika pitatu diote. Eta teknika horren ondorioz, ba, zaskiratzea Giliarrek, eta orain birrintzea Klinasonek, hiru puntuanetik, behin goz lortu du ganetik jartzea, 2 minutu falta dira, eta Bilbo esan dugu, ez? Etxean beti dauka azken laurdenean bultzada hori, eta gaur Giliarrek asko asmatzen ari da irukomarratik eta asmatu egin du beroen zegoenean partida Lailzen irukoa izan da eta oso iruko zaila sartu du Giliarrek partida berdintzeko eta orain ba, iru puntu ganetik eta dana baikorrago izateko behintzat badago partida sí. Real Madridek erantzuna emango dio baina aukerak hor dago aur daude partida irabazteko.
1: Sekulako giroa Bilbon, utxartea une honetan, iru puntuz irabazten ari da Zuhurne Bilbao eta luzapeneko bigarren minuturantz Montilivin.
0: Bai, eta amaitu da dira, lehen bai lehen da biziko zati hau zerreala ikaragarri ari da sufritzen eta ez da gindik ja Sergio Gomez zutitu den, minartuta geratu da Gironaren area inguru horretan. Falta eskatzen zioten, bueno, zutitu da, atera da Jokoz Kanpoko poziziotik Sergio Gomez, Mikel Oiarzabalek dauka baloia, Vitor Reisatzean utzita hortxe, baloia, Sergio Gomez emango dio, aukera izan dezake Realak, bere erdirak eta pasatua da, kontrolatzeko denbora zeukan eta ingurura begiratzekoa, gorrotxa iritsi da, eskuina egalean, Take Kubo hori eman dio, ondoko marraren biladoa, Take katzean dauka gorrotxa, bi kontrario ditu parean, atera da zulotik, baina gero Vitor Reisekin egin du topo, eta horra bantalla guztia gatzani garena da, baloia eskuekin harrepatuta, patxada, lasaitasuna eskatzen du, Michelek, Gironako entrenatzaileak aulkitik, Baina Girona ez dago atxeden hartzeko. Unajik dauka baloia, Gorrotxak lapurtu nahi zion, baina Witzel agertu da. Witzelek pasea Brian Hilli. Brian Hilli ezkerregalean dago, Joel Rako atzean dauka, baina bera ondoko marraren bila doa, bere erdirak eta pasatua da. Baloia kontrolatu dezake Iban Martinek, Iban Martinek ez, baina Arnau agertu da. Arnauk, baloia kontrolatu, Sergio Gomez lurrean dago, Sigankov, kontu zor, area kanpotik jaurtik eta Gironak, haien, zer da, uff.
1: Bai, askoz gehiago ari da izaten Girona, askoz, baina kantzen ari da, Jonan.
2: Askoz gehiago espardioaren jabe da, eta zelan ez du lasmatzen, ez? Eptiketak eta kanpoa da dijo, azte erdirak eta ez daukate hor, aurrelari hon bat bukaerak emateko baita ere, eta nik uste eta asko sufritzen ari da hortatik, ez? Asko, demora askoan baloia ikutzi dute oinetan, baina nahi dute barruan sartu baloiarekin, area barruan jokaldiak egin, hau penalti bat bilatu, ez? Zerati erdirak etatan, erremate gutxi ikusten dugu, ez? Eta irutzi zaite, hor dagoela. Gironen arazorik haundiena, eta reala irabazten ari da, ba, Girona ez duela kasmatzen.
1: Ere hori ere bada futbola. Azkenean asmatu egin behar da, bestela aurrez egindako lan guztiak ba ezer gutxirako balio du.
5: Noski, eraginkortasuna, hainbeste aipatzen dugun hitz hori ez da, batez ere bai ikusita horrelako talde bat, ba azkenean Juananek aipatu duen bezala, ba alde batetik bestera baloia mugitu bai, bere aurkaria ondoratzea bai, baino gero erremate posizionak aurkitzea kostatzen zaiola.
1: Maitane, amaitu da lehen zatia, ez?
0: Bai, 49. minutura iristearekin batera, epaileak adierazi du lehen zatiaren amaiera, sufritzen, baina markagailuan aurretik dela doa talde txuri-urdina. Aldagelara, Jon Martinek egin du momentuz, partidako gol bakarra 28. minutuan, korner bat buruz saretara bidalita atxeen aldian, Montilivien Gironak huts, Realak bat.
1: Bonan, emaitza da beti garrantzitsuena, eta emaitza aldekoa baldin bada, ba, horri utzi behar zaio, ez?
2: Bai, aldekoa da, eta horri utzi, baina baita ere anezpiz puntu bat egin behar da, ez? Joko aldetik an nagusi izan da Girona, nagusitasun handiarekin. Eta golaukerak ere bai, golaukera argiek izan ditu baita ere, ez dutena asmatu, eta nik usten dute Remiro horreke pareak eldikitagunak egin ditu. Eta Realak baloi geldi batean, gola egin du, ez? Irabazten ari da, baina ez da partidaren jabe.
1: Nerea, hobetu egin beharko da, seguruenik garaipena bermatzeko, baina lanak ondo eginez edo aurkariak gehiago izan eta lan erditara irabazten baldin bazoaz, ba, no, keitzer di.
5: Bai, noski baietz, egia da hori Realak egin duela galdikako jokaldi batean, horrelako area defendatzeko egoretan sufretzen duelako Gironak, gero egia da gehiago izan dela aipatu egun bezala aipatzen baldin badego baloi jabetza, lortu egin duela Reala bere zelaian sartzea, baina kostatu izan zaio azkeneko pase hori, azkeneko erdiraketa hori garbia izatea, ez da sensazioa da azkeneko metroetara iristen danean ba hor pixka bat itzaltzen dela Girona, eta orduan esango nuke Realak sufritu duela bai, baina azkenean sufrimendu sensazio hori gehiago dala, ba Gironak sortu egin duena baino.
1: Oso ondo irukote hartu atxeden.
0: Gero arte.
1: Bueno, eta guk Bilbola begira jarri behar gara izan, azken minuten sartu da neurketa, iruko Real Madridek, iru puntu zirabazten, Mikel, ez lau puntu zirabazten, laurogei, azken 47 segunduak geratzen direnean, miribilan, zurne Bilbao Basket, ba, orain arteko rentarik handienarekin.
3: Bai, eta partida eskura dauka, ez? Real Madridek ez du azkeneko erasoak bat ere ondo jokatu, eta zurnek aurkitu egin du, bai, Glinasonekin, eta azkenean erasoko krampelik erasoko rebote bat altu, eta bertan falta egin dio kanpatzok, eta jaurtik eta libre bat sartu du, eta horregaitik lau puntu ganetik. Orain erasoa ganera zurnek, Giliarrek dauka baloi eskuetan, eskura dauka, eta egia da, denbora dagola oraindik, eta Madrid badaukala talentua buelta emateko, baina gertu dauka.
1: Lail, zahade indu da horre berrintzen, ez du asmatu, ez dakit azkenean pertsonala, adiraziote dio duten edo, eskrampi.
3: Bai, bila urtiketa libre izango ditu.
1: Bila urtiketa, 23 segundu, neurketa amaitzeko horre, jaurtiketa izan du aurrez, krampeliren pertsonala, arriskoa hartu ditu horre.
3: Bai, eta partian zehar Krampelik pare bat izkanbila izan dituz.
1: Beroa da, Mikel? Beroa da, jokalario. Beroa da, jokalario.
3: Bai, beroa da, eta askotan ikusi egiten zaio larregi batzutan, eta bai, desio asko dauka, berotu egiten da, eta bai, egin duen falta oso arriskutsua izan da.
1: Bueno, ba, laurogei, 18 segundu geratzen dira amaitzeko, challengea eskatuko du Real Madridek, begirari dira jokaldia.
3: Ba, ez dakit daukan, ze aurrekoan eskatu du eta galdu egin du, eta ez dakit besterik daukan eskatzeko, ze orain kexuari da eskariolo, teknika bat aurretik pitatu diote, eta une oro kexu eskariolo oso azarre.
1: Bueno, bai, hortik eta libreak, bai, ongo dira, eta... Bero, armaia ere jokatzen ari da, Ponsarnau eta Javi Salgado ere neurketan sartuta, eta biztan da, ba, Sergio Escaioloren taldeak beste helburu batzuk dituela, baina hauek beti nahi izaten dute irabaztea, eta orain ikusten dugu, ba, segulako tentsioan hauek ere,
3: Bai, azken minutuak gogorrak izan dira, zen ikuste Real Madridek partio kontrolpean izan duela une oro, baina azkenean ez du partia apurtzerik lortu, eta zurne oso atzatik izan da, baina oso gertu izan da une oro, eta azkenean ganetik jarri denean, ba, momenturik garrantzitsuenean, ba, Real Madridek ez du erantzunik izan.
1: Bueno, ba, bigarren jaurtik eta
3: partia jarraian galtzea, txarra da, talde hauentzako, bi partia jarraian oso arriskutsua izaten da, motivazioa, burua eta Final Fourra aurretik izan da, ba, inok ez du galdu nahi.
1: Ba, ez dakit utxarte zo te duten eskatu orain, 17 segundu geratzen dira neurketa amaitzeko, 84 eta 82, utxartea daukagu, hori Jaumek eskatu du?
3: Ba, ziurenik, bai, batez ere baloia kantxan jarri, Real Madridek falta egin beharko du, beraz, jokaldia prestatu nahiko du, ba, norekin jaurtik eta libreak jaurti, eta nola baloia kantxan jarri, segundu hauek oso garrantzitsua izaten dira, eta ia zer proposatzen duen Jaumek, eta batez ere zelan erantzuten duen Real Madridek, ez? Falta non egingo duen, norekin, eta nola erabakitzen den, edo diren azken segundu hauek.
1: Bueno, Mikel, eta begira, ari naiz, bueno, batetik badakigu, Europako Kopa irabazi duela orten ezuna Bilbao Basketek bigarren urtez jarraian, bestalde, ba, 16-14 balantzarekin dago, 30. Jardunaldian 9. postuan, orain Real Madrid indartzua, ba, iritsi da Bilbora, eta 17 segunduren faltan irabazten ari zara, bueno, sekulako meritu dauka, talde hau egiten ari denak.
3: Denboraldia zoragarria da, ez? Ganera, behar bada hasiera etzen hain ona izan, zalantza batzuk izan ziren, baina behin taldeak ulertu zuenean Jaume Ponsarnau nola jokatu nahi zuen, ba, emaitzak oso onak izan dira, bolada oso onak izan ditu, 12 goratzen dute derbian aurretik 10 edo 11 partidu jarraian irabazita izan zituen, eta orain gaur Unikaja ere galtzen ari da, eta behar bada ba, playoffetan sartzeko aukera ba, oso argia dauka, gaur 8. lo egiteko, eta hiru partian faltan playoffetan sartzeko aukeran eta burrukan izatea, ba, sekulako meritu dauka.
1: Bueno, pertsonala, baloia jokoan jarri duenean Xurne, Iliarri egin diote, beraz, 16 segundu geratuko dira neurketa amaitzeko, bila urtik eta libre izango ditu egaleko estatu batuarrak,
3: gaur irutik iru dauzka, jokalari nahiko fidagarria da, batez ere une beroetan, baina ez dute oso zen esan naiz, askotan badakigu nola izaten diren gauza hauek, eta gero 16 segundu izango ditu Real Madridek, ba, erantzuna emateko, ia Giliar gaiden biak sartzeko, bai, eta partida ia erabakita usteko.
1: Horiz, bi eraso jokaldiko beharko lituzke Real Madridek baldin eta Iliartek biak asmatzen baldin baditu, beste kontua izango da, ba, kale ginezkero, horrelengoa, ba, rura, 85 eta 82, 16 segundu, neurketa amaitzeko, Sergio Escariolo, kezka aurpeiarekin, Iliar, bigarren jaurtik eta libre egiteko gertu urduritasuna armaietan, estatu batuarra kontzentratuta, 20 puntu gaurkoan. Benetan, bikain ari da azken hilabetetan Darrun Iliar. Bigarrena, barrura 4 puntuko errenta, 16 segunduren faltan. Baloia Real Madrid jarriko du jokoan, hortxe da Kanpazo, barnerak eta gindu Argentinara giruko aiortitzeko, uste jaio, eta rebotea pantzarreke. Aurrera, Krampeli, goiti bero, honekin, amaituko da neurketa, miribilan, 5 segunduren faltan, birrintza Krampeli, orain girukoa Real Madridek, ez da sartuko, eta azkenean, ia neurketa guztian zehar altzetik joan, ostean, Mikel, 6 puntuko errentarekin garaipena Xurne Bilbauk 88 eta 82 hartu du mendean Real Madrid handia.
3: Bai, meritu handia, ez? Egiari zor, ez du oso partida ona jokatu Zurnek, batez ere defentsan une askotan deseroso izan da, esan dugu gaur partida oso baldintzatuta izan dela, zer Real Madridek barneko jokoan falta asko izan ditu, eta Real Madrid desberdin jokatu behar izan du partida osoan zehar, eta ez da ohitu Zurne ondo defendatzera

0: guzti hori eta apur bat desordenatuta egonda eta hala ere azkenengoko laurdenean ba bihotza erakutsi du, eskarmentua erakutsi du eta partidari buelta emoteko gaitasuna erakutsi du eta oso garaipena handia batez ere jaiopos Lleidan galdu ostean ba apur bat zalantza horiek agertzen diren zalantza horiek ba gaur bertan bera utzi ditu ia bukatzen den Burgos eta Unikajaren artekoa jakiteko ba gaur berez Zurne Bilbao Basket playoffetako taldea dela eta horrek bultzada emango diola azke falta diren azken hiru partiak aurrera ataratzeko eta playoffetara sailkatzeko.
1: Bueno, basken segunduetan sartuta dago Unikaja eta San Pablo Burgosen artekoa 6 puntuko errentarekin Burgoseko taldea ba Mikel Onetxeekin utziko dugu. Eskerrik asko, ondo bukatu eguna eta bihar arte.
0: Bai, eskerrik asko, aio, aio.
1: Bueno, sortzi Bilbao Basket nagusi eta orain albisten txanda da, gaueko 9ak dira, Ekaitz Agirre, eskerrik asko, izandako pazientziagatik, gabon eta aurrera.
2: Gabon Aritz eta gabon entzule, turismo egonaldien gainean zerga ezartzeko akordioa lortu dute, EAJak eta PSek Podemos Euskadirekin hiru batzar nagusietan, hala jakinarazi du Podemos Euskadik eta biharko agerraldia deitu du. Han emango dituzte akordioaren xehetasunak, Richard Bakero, koordinatzaile nagusiak, Miren Etxebeste Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramaileak eta Victor Lasa Donostiako udaleko bozeramaileak. Urduñan elkarretaratzea ditu dute bihar iluntzerako, 15 urteko neska batek 8 maio jaietan sexu erasoa salatu ostean. Segurtasun saileko iturriek joan den asteburuan ustez izandako sexu eraso batekin lotutako salaketa baieztatu dute eta adintxikikoen fiskaltza gertatutakoa ikertzen ari da. Iker Santozildez, Urduñako alkateak irmo gaitzetsi ditu emakumeen aurkako sexu erasoak.
3: Eraso horiek jasan dituzte emakumei, gure elkartasun osoa, gure babes guztia, inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan, ez txosnetan, ez jaietan. 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
2: Iluntzeko 8:30 egingo dute elkarretaratzea. Irunen egoera zaurgarrian dauden emakume baten eta haren semea laben kaleratzea bertan behera uzteko eskatu diote Kutxabanki, kaleratzeak Stop plataformak eta beste hainbat sindikatu eta gizarte eragilek. Elkarretaratzea egin dute arratsaldean Kutxabankek Donostian duen egoitza nagusiaren aurrean eta banketxeari exigitu diote alokairu sozialeko kontratu bat sinatzeko. Eta euskarari lotuta, iaz Euskal Herriko zinematan estreinatutako filmen 2% soilik estreinatu ziren euskaraz, datu benetan kezkagarriak dira pantailak euskaraz eta hizkuntz eskubideen behatokiak salatu dutenez, Irati Barrena.
4: Bai, 1100 pelikula baino gehiago estreinatu ziren 2025ean Euskal Herriko zinema komertzialetan eta horietatik soilik 22 ikusi ahal izan dira euskaraz. 6 fikziozko film luze, bi dokumental eta bikoiztutako 14 film. Inoiz izan den eskaintza handiena izan arren, ez da nahikoa. Aleixa Aginagalde pantailak euskarazko bozeramailearen arabera.
5: Euskarazko kopurua urtero estreinatzen diren filma guztiekiko proportzioan aztertuz gero, ba oraindik ere oso txikia da eta honek herritar asko, ba zinemaetara dijoanean, ba filmak gazteleraz konsumitzera bultzatzen ditu.
4: Eskaintza falta ez ezik euskarazko emankizuna gutxiago errepikatzen direla eta ordutegi okerragoak izaten dituztela salatu dute erakundei eskatu diete euskararen presentzia legez bermatzeko araua garatzeko.
2: Errepidetan arreta eskatu muski zen, A8an Kantabriako noranzkoan autobatek istripua izan du eta ezkerreko erreia oztopatzen ari da. Ormaiztegin bestalde, AP636 errepidean Durangoko noranzkoan beste autobatek izan du istripua eta eskuineko erreia ari da oztopatzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, giro goibela eta euritsua izan dugu arratsaldean eta giro are eta bustiagoa espero da biharko, gaueko 9etatik aurrera, abisu horia indarrean, euriteengatik 9etatik aurrera esan bezala, eta baita itsas navigaziorako lehen 2000-an ere. Iluntzetik hasita, 24 orduan, 60 litro ere bota ditzake metro koadroko ipar isurialdean.
6: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafe ona. lacasadelcafe.es La Casa del Café. 1926 geroztik.

0: Gipuzkoako usaini gozoina.
1: Deskubri tu sasukoteizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maitemindu zaitez prezio baxuez. Bilatzazu hurbileneko denda pepco.esen. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
2: Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako 11 saioan eta bizita gidatuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16an eta 17an. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa.
3: EITBren eskutik.
0: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 21-ra ETV bat eta ETV onen.

0: eta 6 minutu Montilibiko bigarren zatea astera doan maitan eta uste dut etxeko taldean mugimenduak aldaketak egon dira, aldaketaren bat bai behitzat.
1: Bai, Brian Hill kendu eta Estuani zela iratu du Michelek atzo hartarazi zuen apenas entrenatu du infiltratuta ari da eiokatzen barazo fizikoak dituelako belaumatean okerrezpanago eta 45 minutu hauetarako zela iratu du ba markagailua berdintzeko asmotan hasiera batean berdindu eta gero posible bada irauntzeko ba horixe aldaketa hori egindu realean ez dago mugimendurik ogoratu barrenek lehen zatian berdegunea utzi behar izan duela ai ama arnauren erdi iraketa, area txikitik urrundu du baloia realak, baina arriskua kortxe segitzen du, xiganko fek dauka baloia, Iban Martin, Arnauren gana zabaldu du eskuin eruntzanen erdiraketa! Buruz, John Martinek urrundu du arriskua, Marinek Zutxitxi utzi nahi zion, Huitzelek orzangoa altxadu, Zutxitxeke berreskuratu du baloia, aurrera bidali du luze, a Pablo Marin, frantzez dauka parean, Gatzaniga. Atera da, baloia astintzeko, ez da iritsiko Zutxitx, bain, oina sartuta. Mikel Oiartzabalek kroaziarrari bueltatu dio, take kuborekin jokatu nahi zuen, baina take baloiaren zain geratu da, eta tarte horretan baloia berreskuratu du Alex Moreno, ezkerregaletik Joel Rokak erdiratu egin nahi du, baina horretarako John Martin dauka parean. Ounahiri pasadio baloia, Ounahi area barrura sartu da, Ounahik dena egin nahi du, Joel dauken gurua, baina berak segitzen du, Ayama, Sigankov, aukera Gironak, Sigankov! Bere jaurtik eta txaleta tzarrek bidali du kornerera, lengo lepotik burua, Gironak estutzen amaitu du lehen da biziko zatian eta bigarrengoan ere, horrela xiasi da.
0: Kontatu kornera, maitane.
1: Bai, hortxe arriskuak segi egiten duelako, Sigankov baloia area txikian jarri nahi zuen, baina realak arriskua urruntzea lortu du.
0: Dagoen egorerako, Juanan, eta daukan presioerako, ondo jokatzen Girona, eh?
2: Ondo ez, oso ondo.
0: Bai.
2: Oso ondo dago, nik uste baloiak ino oso ondo moldatzen dela, baina bukaera falta zaio, ez? Bai. Estuani hortarako atera du.
0: Hauen ez dago ere primean, baina lenguan gola sartu zuen, baieka zen.
1: Hori da, berdinketaren gola egin zuen Estuanik eta hori burua zela iratuko zuen Michelek, realak baloia urruntzen du, aldetzen du, baina ez dauka jabetzarik, baloiak ez dio bat ere irauten Arnauk berriro ere eskuinegaletik erdirak eta Janjelek bidali du kanpora. Barriskoa kortxe segiko du, bixi atera du baloia, Iban Martinek zer egingo du baloia, atzera frantzesi, frantzesen burua jaso du erdirak eta prestatzen ari da ez, eskuinera zabaldu du, Arnauri eman dio, Arnauk, Iban Martinek jokatu du, Iban Martinek pikin bat atzera egin eta Huitzelekin jokatzea erabaki du. Honek motzean Victor Reisi utzi dio Ounahi sartu da orain jokoan realeko jokalari guztiak hortxe daude bilerrotan kokatuta area inguruan bigon talde txuri urdina Ounahi bere jaurtik eta beste korner bat izango da Gironarentzat.
0: Nerea, Juanan, esan zan, Juanan.
2: Ez,
1: ateko sakea. Kornerra iruditu zai, baina ez, ateko sakea dira zidu epaileak.
0: Nerea, zure ustez, zertan ari da batez ere utxe egiten arrela. Zer falta zaio, alegia nagusitasun hori, Gironak jokoan dauka nagusitasun hori, ba, bentzat parekatzeko edo.
3: Bizkarrean mine egitea. Nik uste eta duela espaldi ez duela lortzen realak ateatzea edo bintzat eraso bai azkar bat egitea baloia lapurtzerakoan. Egia da zaila dela, ze metro asko ditu ateraino, oso atzean sartuta dago, baina nik uste eta beldur hori sartzen baldin badu, bueno, ba horre bai pixko bat kontu ondiarekin ibiliko zuela Gironak, baina, klaro, eske ez du minik egiten.
0: Aukia mobitu beharra dago Juanan zerbait horregatzeko, jake hauek 50 minutuan ez duten lortu edo ez.
2: Bueno, nik uste denbora eman bertzaiola oin biharreko zatia nola hasi den ikusi eta denbora eman eta gero derrigor aldaketak egon berdira ez zatik enbaten nahi da nidurria nik uste detesta lapate ona zerbait aldatu behar duela, zerbait eta a ber zerbait aldaketa horiek etorri baino lehenago. A ver, emaitza olarra dagoen, ez?
1: Joel Rokak penaltia eskatzen du, John Martinekin jokaldi horretan, epaileak hasiera batean ez dagoela ezer esan du, John Martinek horri iruditu zai baloia ikutu duela, eta jokoak sei egiten du, horretzeuen ezertxo ere, ea realak, lau pasei osten dituen, Aranburuk takeku hori, ea Marin dauka aurrean, takek baloia babestu du, atzera jokatu du, Mikel Oiartzabalek pauso batzuk eman behar izan ditu atzera, Gorrotxarekin jokatu du, eta Gorrotxak atzerago, John Martin, zelai erdian dago baloia, Gorrotxaren oinetan, eskuinera zabaldu du, Jo Mikel Aranburu, Aranburu, Jon Martini eman dio. Baloia, Txaleta Tzarrek barrutik, ai, zutxitsi baina honek horpoz jokatu nahi izan du, baloia galdu du, Arnau, kontuz oraino Unajirekin, Unaji Realaren areara gerturatu da, Unajik motzean utzi du hor Joel Roca dago, bere jaurtik eta zut oinondotik kanpora joan da, ezin dira horrelako baloia galdu, eremu arriskutsuan.
2: Kolore guztietako jaurtik eta daude, kolore guztietakoak.
0: Baina batean Remiro, urrengoan erremate txarra, urrengoan zutoina, kontua estela esmatzen ari Girona.
2: Eta gero aukera, mate izu baita ere, kontrasun bat egite bali madu, namin egiteko baita ere, ez, oso horreatuta jokatzen nahi dira, irut zeite arrisko hundia hartzen ari dela Girona bera ere.
0: Bata rapatzen nahiko esan dut.
2: Bai.
1: Baina, ez da momentuan, horrelakorik ikusten, gatzanik apenas ikusi dugu eta aspaldion ez bigarren zati honetan bakarri lehendabiziko zatiaren bukarean ere apenas kontuz frantzes Jangelek falta egin dio ez zer jokoz kanpo zer adierazi du jokoz kanpo uste dut
0: Rayok eta Valentziak berdindu egin dute Rayo geratzen doren 44 punturekin Valentzia 43rekin nerea hause da bientzat mesede.
3: Bai, bai, noski, bientzat, gaur Gironak ez baldin badu puntu, gutxien ez puntu bat lortzen, arazoetan sartzen da benetan, bakarrik sei gelditzen dira, eta hor bebeko postuan sartuta dago, beraz, honek, klaro, noski, hor atzean sartuta dauden talde inmeso egiten dira, nola ez?
1: Ba, loia, Remiro kare hartzean eskuekin arrabatu du, Sigankov zetorkion gainerak, askantekoari eskuarekin gorrotxarekin jokatu du, gorrotxak Jon Martini, Jon Martini gatzera area txikian, Remirok Jangeli, Jangelek Sergio Gomezin, ere azar mauzari zara ikusten, Jangel esan dugu, martxoaren zazpian azkeneko zaritu zela titular, orduan Solerrekin eta Zutxitzekin gaur Turrientes dauka inguruan nolari zara ikusten venezuelarra?
3: Bueno, nik uste ez dela partida oberena nolabait bere maila bueno, jakiteko nundagon za, momentu honetan, ze gainera Real oso bale gutxi izan du baita ere bakontuen izan badugu agian bai Angeli gustatzen zaiola geixiago baloia kudeatzera gerturatzea eta gaur nik behintzat ikusten ari naiz pixka bat, bueno, baltuago, ez da? Hor saiatzen dela lerro artean sartzen, orduan baloiarekin gutxi ikusi dugu, Realak ere gutxi duelako, eta defentsalanetan batez ere agertu izan zaigu gaukoan.
0: Futbolari hau zer da, sortzailea edo bigarren lerrotik iristen den horietara?
3: Nik ustez biak egin ditzakela, baina esan nahi, azkenean da bigarren altuera bat, nolabait nik ez hirugarren ikusten. Bigarren altuera bat, jukatu daitekena Euskarri bikoitz batean, nolabait, eta baita ere Euskarri baten aurretik, baino asko jeitsita, nolabait, nik horrela behintzat ikusten dut.
1: Bueno, ikusi duguna da, Jon Mikel Aranburu, denboraldiko 11. txartel horia, ikusi duela... Barrenek ere ikusi du, partida hasieran 11. minutuan eta Barrenek ezin izango du jokatu Valentziaren kontra eta txartela ikusi espalu ere nahiko lan izango du aduktorean. Lesioa duela utzi baitu, Soropila Txaleta Tzarrek falta eginez. Baloia berreskuratu nahi zuen, epaileak falta hori adierazi du, zelai erdian etxeko taldeak segiko du jabetzarekin. Unaji, ondo orain Zutxitz, baloia Jon Martini utziz, Take Kubo, gorrotxari, baloia ostuko diote, ez falta egin diote, Eibartarrari, baloia Realaren zat izango da.
2: Gorrotxari arrisko askotan sartzen da, hor baloia jokatzerako orduan, azkarrago ibili behar, uste taldea dagoela pizka bat makaldana, talde guztia.
1: Aldaketa bikoitza, ari da prestatzen Michel, Tomas Lemar da, ikusi dugunetako bat, ikusiko dugu bestea nor izaten den Fran Beltran uste du dela bestea eta Realean ere badago mugimendua, mataratzok berehala egingo ditu aldaketak baloia Take Kuboren zate Jangele, Japoniarraren kontrola ez da ona izan, Aranburu konto zabaldu do Marinen gana, jokozkampo egon liteke baloia kontrolatu du Pablo Marinek atzera Aranbururi, bere jaurtik eta ez da ona, etzegoen jokozkampo horik antza, baloia berreskuratu nahi du Lukas Zutxitzek, berreskuratuko aldu faltarik egin gabe, bai baloia Jangeli utzi dio, Jangelik buelta Zutxitzi, Zutxitzeke hor lerro artea Pablo Marinekin jokatu nahi zuen, baina hor Pablo aurreratuta zegoela iruditu zaigu, baloia Gironak berreskuratu du. Joel Rokak baloia jaitsi eta Alex Morenorekin jokatu du bikain. Ezkerregaletik Alex Moreno aurrera egin nahi du Jo Martin dauka parean. Erdirako bidea hartuta Aiama Estuanirekin jokatu du. Estuaniren kontrola ez da ona. Aiama korner banderatxoan makintxoan jo du kornerrera zijoan, baina aldaratzea txaletatzarri etorri zaio kornerrik ez dago baloiak. Soropilean segitzen baitu. Take Kubo. Ai, Mikelek ez du asmatu hor kontrol horretan. Estabil fin gaurkoan kapitaina. Ounahi, Realaren zelai erdia berriro ere Girona, 10 minutu bigarren zatia hasienetik utxeta bat ari da irabazten Reala, baina gatzaniga ez dugu aspaldi hon ikusi. Eta Girona ikusten dugu etenga Realaren area inguruan, orain bezala Alex Moreno, Arnaudaka dauka eskuinean, Arnaurekin jokatu du frantzes, frantzesek erdiratu egingo du! Burukada, ai ama!
2: Barruan ikusi dut.
1: Barruan ikusi dut, sarearen kanpokaldetik jodu baloiak. Bueno, basustoa, beste bat, momentuz Realak utxeta bat irabazten segitzen du.
0: Kornerra izango da azkenerako edo bateko sakea dira zidu?
1: Ba, ez dakiz, ara, Carrera eta Soler, zela iratzeko pronto, Realaren partetik, Tomas Lemar eta Fran Beltran daude, zela iratzeko prest, Take Kubo badoa, eta Gorrotxa izango da, zelaia utziko duen bestea, ba, Soler eta Carrera barrura, Gorrotxa eta Take kanpora.
0: Nerea, nola antolatuko ditu orain jokalariak mataratzok?
3: Ba, ikusiko dugu, zera hasiera batean Gorka Carrera aurrelaria da, Takeke uzten du
0: zelaia.
2: Marin, otako du egal batera. Eta Carrera horre oiarzabalekin batera.
3: Bai, bikoitza, ez da. Egingo du, ba, lehengo gunean laulau bikori ikusi genuen bezala Oskarsonekin, ba, gaurkoan Carreraekin, nik ere bai horrela lortzen dut.
1: Bueno, Carrera kortxe, sekulako burukada izan zuen Betisen kontrako neurketa amaieran garaipenaren gola izan zitekeena errenteriarraren burukada horretan, etzen sartu baina gola zainetan darama, Gorka Carrera esan zeko pitxitxiak eta ea ba, gaur bere balioaren berri emateko modua duen. Baloia Mikel Oiartzabalek Gironaren partetik Iban Martin eta... Eta, ez dakit bestean hori izan den zelaia...
4: Witzel.
1: Witzel, hori da. Baloiarekin Reala, Jangel, John Martin, eskuinera zabalduta, atzera jokatu du talde txuri urdinak. Alex Remiro atera da, bere areatik, Estuani dauka inguruan, Lemar ere bai, eskantekoaren pase hori. Iritsiko aldaz, baloia berreskuratu nahi zuen horre Aramburuk, baloia berreskuratu du Carrera, Oiartzabali utzi dio, Mikelek pasea Solerri, Solerrek Marin dauka ezkerrean, hementxe baloia, Errioxarraren zatera erdirak eta Arnauren gorputzean, babigarren zatiko lehen dabiziko kornerra izango da Realaren zat, iru atera ditu orotara edo irugarrena izango da, gogoratu horietako batean, etorri dela John Martinen gola buruz.
0: Nik esango nuke joanan, apur bat neurketa aldatzen ari dela, eh?
2: Bai?
0: Bai, gara pixkat askatu egin dela.
1: Kornerra motzean atera du, eh? Soler Sergio Martini, ensaiatutako jokaldia zen, Carrera baloia pasatzen utzi nahi izan du, Mikel Oiartzabalek jaurtitzeko eta gero kapitainaren falta. Garbia txartel horia, Mikel Oiartzabalek elastikotik heldu baitio, ouna jiriz alantzarik lagatzen ez duen jokaldian.
0: Ez aizu iruditzen, joanan?
2: Ez dakit zematean jo aldatu den, ez? Aldatu da aldaketak etorri dira, aldaketa hori beste puntutxo bat eman diote, baina pare bat minitu bakarri pasatu dira, ez? Ikusiko du amendikan aurrea baina, ber, nola moldatzen, baina ez da irutzen partidu asko aldatu du denik.
0: Nerea, zuk ere uste duzu ezetz, ez dela asko aldatuko neurketa?
3: Ikusiko dugu, egia da momentu honetan ere, marrazkia zerbait, ez hainbeste marrazkia, baino bai jokalarien perfila aldatzen da, Gorka Carrera sartutan, ikustete entzuzen ere hori bihatzen duela mataratzok, ez da, irteera geixiago izatea kontraerasoan, nola baita bi aurrelari pinita, gainera Gorka Carrera ba ondo moldatzen da, bai bizkarrez bai dere ba, espaziotara junda, eta hori bilatzen du, beraz ikusiko dugu, ba horreke impactua duen partidan, behintzat asmoa hor dago, baina ez dakit aldatuko den.
0: Maitane, Paulek minutua eta emaitza eskatu du.
1: 60. Minuturako bidean Ounahi Montilivin Gironak huts Realak bat.
5: Está
4: cansado?
5: Estoy cansado.
4: Estoy cansado. Estoy cansado de la magia, de Mary Poppins.
6: María, esperientziarik gabeko eskola psikologoak aur batek sekretu arriskutsu bat ezkutatzen duela susmatzen du. Bere marrazkiak interpretatu eta aitari aurre egin beharko dio. Nacho Lakasak zuzendutako Un Hijo film luzea zinemaretoetara iritsi da.
5: Y no se puede más rápido.
6: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
7: Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako amarauna saioan eta bizita gidatuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16an eta 17an. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa.
8: EITB-ren eskutik.

0: Beratziak eta hogeita bi minutu Montilibin jokalari asko lurrean ikusten ditu, baina ateko sakea.
1: Bai, corner bat izan dugu, frantzesen burukada desbideratuta kanpora joan da, baina hor Arnau geratu da min hartuta, Jangelere lurrean ikusi dugu, ez dakit zerbait gertatu ote den, Arnauk bota kanpoan duela dago, kexuren bat badauka, hor solarrek zapaldu egiten dio. Bai, ikusiko dugu, barra sartzen den edo ez jokaldi horretan. Irurogeita bat garren minutuan, ez, revisatu baldin badute, ez dute ezer ikusi. Eta orain, ba, aloia, ateratzeko, eskatzen dio Montilibik realari, txaletatzarrek luze astindu du, eta orain Pablo Marin da, frantzesek hor besoarekin falta egin dio, eta Gironako jokalari batek ikusten duen lehen da biziko txartela, ba, Alejandro frantzesek ikusi du. Bueno, baloia realaren zati izango da. Oraindik ere ordu erdi luze geratzen zaio partidari. Reala irabazten ari da, baina gatzaniga ez du ikusi ere egin, bigarren zati honetan.
2: Lehen zatean egutsi ikusi dugu, eta ikusi dugu nean gola egin dugu.
1: Eta horrein bat ere ez. Baloia jokoan jartzeko prest, Sergio. Zelai erdian, ezkerregalean dago baloi hori, atzera jokatuko do, Badalonakoak. Txaleta tzarri eman dio. Eta honek Alex Remiroren gana. Kaskantekoak luze baloia karreraren bila. Barri Zepsarekin eman dio baloia. Sansekoak kanpora joan da. Alboko sakea. Gironak jarriko du jokoan. Fran Beltranek. Alex Morenori buelta. Vitor Reis. Beltran. Atzera jokatuz. Gazaniga begira hortxe dago. Oiti bera, laran jaze jantzita, Gironako atezaina. Baloia, frantzesek, Beltrani, frantzes. Presioan Mikel Oiartzabal. Eta baloia, Vitor Reisek, ezkerrera, metroak irabazi ditu, realaren areara gerturatzen orain, unajiren bidez Girona, Beltran dauka ondoan, Beltranen ganadoa baloia. Pasea, Siganko fie eman dio, Siganko fie jaurtik ingo do! Bere jaurtik eta kanpora joan da, teko sakea izango da Gironarentzat.
0: Ageraldi asko bain erea, baina ez dute aterik asmatzen, eta uste dut geroz eta gehiago hori zeila kostatzen gainera benetako arriskoa sortzea.
3: Bai, ze azkenean gero eta gehiago kostatzen da, ez da? Azkenean, pentsatzen baldin badugu ere, Remiroren geldiketa gutxi ikusi ditugu kontuan izan da, zenbat denbora izan duen Girona baloia eta zenbat denbora egondan Realaren area inguru horretan, ez da? Azkenean, argitasun hori falta zaie batez ere, azkeneko pase horretan, eta baita ere, jaurtik eta ateratzeko garaian.
1: Ai, ai, ai, Joel Roca, barkatu nerea, segi.
3: Bai, segi, hori, bakarrik izan behar nuen hori, minutuak pasala gero eta gehiago kostatuko zaiela.
1: Ba, Gironako 24 jaurtik eta egin ditu, baina 24 horietatik, hiru baino ez, hiru zutoinen artera, Realak berriz, bost jaurtik eta egin ditu guztira, horietako bi hiru zutoinen artera, eta bat barrura joan da, hortxe, talde txuri urdinaren eraginkortasuna. Sergio Gomez min hartuta geratu da, estuanikor falta egin diolako, Gironako kapitainak, 64. garren minutuan, Mitxel kezka aurpegiarekin, ez da gutxia horako, jeitxiera postu eta baitago Girona, eta galtzen ari da momentu hauetan Realaren kontra, Remiroren sake hori ez da ona, Solerren bila baina, Gironak berreskuratu du, Fran Beltranek pasea ezkerrera, Alex Moreno erdiratu egingo du, Alex Morenoren erdirak eta ukabila atera du Alex Remirok, Lemarrek hartuko du aldaratze hori, frantzes dauka eskuinean, Tomas Lemarrek hortxe orain, frantzesi eman dio baloia, frantzesek Ounajiri eman dio, Ounajik buelta erdia eman, oaize ondo, Arnauri, baloia area txikian eta gola. Eta Gironaren gola estuani agertu da, honetarako zelairatu do, Mitxelek abisuak ematen ari zen, Girona eskuin egaletik, Marinek ezin izan du horre, Arnauren zatzi joan baloi hori usaitu, Arnauk pasea area txikian jarri do, eta estuanik goleatzaile fin baten moduan baloia sareetara bidali du 65. minutuan oreka markagailuan Gironak bat, Realak bat.
0: batzuk joanan eun urterekin ere hori badute, hori berezkoa da eta estuanik bete izan du goleko zen hori.
2: Bai, eta holako abantaila ematen dugu zen, hondik eta errezago epitzi oso gainera, ez? Iruditzen zait, merezita daukala gola, ez? Merezita daukala Girona gola, eta berdinketa hori, eta, bueno, partido kaskar bat ikusten ari gara, realan aldetik, eh? Girona nik uste nahikoa egiten ari dela, pazientzia dagoa gainera, ez du, ez da urduri ipini, eta iruditzen zait, merezitako emaitza daukala momentu honetan.
0: Merezita ipatu du Nerea Juananek, askoz gehiago ari da izaten, joko aldetik.
3: Bai, noski, egia da gehiago izaten ari dela, eta gainera lehenengo zatien aipatu dugu, ba, gol zena zuen jokali bat faltan botatzen ari zuela Gironak, eta hain zuzen ere, ba, Estuanek dauka. Ez da, horre oso ondoera sortzen du lehenengo zutoin hori, eta, bueno, ba, hau xe zan beldurra, ez da, bazkenean gola iristearena.
1: Eta motel, Real atzekalde horretan oso motel dabil, eta bigun, eta beste partida bat larra, atea utxian utzi ezin da.
2: Behin bakarrik utzi du etxetik kanpo, atea utzean, Mallorcan.
1: Bai, eta liga guztian hiru aldiz.
2: Hiru aldiz, eta Mallorca bitan.
1: Bai, zenbaki oso oso pobreak, bai, berrogeita... Gol mordoska bat, zaita mazazpio zema diren, Reala kontra jaso dituenak. Baloia, albotik Gironak, eta orain Montilivik auspoto egiten du, bultza egiten du. Garaipena eskuratu nahi dute eta babeko zulo horretatik burua pikin bat ateratzeko.
2: Horak eta ipatzen egia la, garran ikusgarria da. Getafe dena, eta maik egoa bakarri genditu.
0: Bueno, Getafe dena, mira, txiki bada, denboraldia zizenean, amairu jokalari profesional zituen Getafe. Getafe dena da, aparte goza.
2: Getafe bat puntu guzka, berroeta sortzi, ez?
0: Berroeta sortzi. Ahi, bai. Zizenean, amairu jokalari profesional zituen Getafe. Getafe dena da, aparte goza.
2: Getafe bat puntu guzka, berroeta sortzi, ez?
0: Berroeta sortzi. Ahi, bai.

0: Zauka ezer, talde txuri urdinak. Tomas Lemar baloiarekin, kontu Ounahi, Ounahi Gaiama sukalderaino, Ounahi Jangel topatu du parean, Aramburu ere agertu da laguntza ematera, baina aurruntzea eskasa da. Tomas Lemarrek Alex Morenori honen erdirak eta txaleta tzarrek urrundu du arriskua. Kontuz, aukera area kanpotik jaurtik eta frantzesek zuzenean kanpora. Ateko sakia izango da Realaren zat, luze egin behar zaio talde txuri urdinari partida.
1: Bain ere, 78. minutuan dago neurketa, bana marka joan eta ematen du, bat Gironak bigarrena gura duela, egia da, lehen zatean ere gehiago zela, eta Realak berea baliatu egin duela, hori ere egia.
2: Esken ikustet bi gauza gerta zitekela, ez da? Alde batetik bai Gironak gola ez sartzea, egotea inguruan esainatuz, baina ezkenean ez lortzea, eta lortzerakoan ikustet horrek indarra ematen diola, ez da? Ezkenean momentu honetan sinisten du, ikustet ez duan arian osondon bugutzen
3: dut
2: pararia da. Eta momentu honetan barrizkoan dago iraultza iristeko.
0: Sigako Fenerdirak eta hori txaleta tzarrek burukada aterako bidean egindu Ernesteuen Alex Remiro baloi hori harrapatzeko, baina ai, ene, estaba sentipena ona Mikel Oiartzabal, Jangeli eman dio baloia, Jangele karrerari, karrerak buelta, Jangeli, Sučić, Soler, Sučić berriro ere, Jangelek inokatu du.
1: Buesan aztera doa, Baskoniaren eta Murtziaren artekoa, eta Bernabeun, Real Madrien eta Obidoren artekoa.
0: Baloia, Lukas Sučićek, Gironaren atera begira jarri da, zelai erdian, eskuinera jokatu du Aranbururekin, Aranburuk Sučići eta honek berriro ere Venezuelakoari, atzera jokatu du Aranburuk. Bere arean, zetorkio mezela, hortxe utzi dio baloia Remirok, txaleta txarri, Sergio Gomezek, aurrera, Mikel Oiartzabalek, pasea, ez da ona, Mikel! Baloia, Gironaren zat, frantzesek atzanigarekin jokatu du, eta honek berriro ere frantzesi utzi dio. Frantzesek ezkerregalera zabaldu du. Hortxe da Alex Moreno baloiarekin, ezkerregal horretatik aurrera egin nahian. Baloia, Joel Rokari utzi dio, honek Beltrani, Beltranek Ounahiri. Ounahik Tomas Lemarri, Lemarrek zer, Solerren aurrean baizkinekin, hortxe bigarren ez ere bai. Ezkerregaletik baloia eskatzen zion Alex Moreno, nahastu eginda, baloia berreskuratu du Realak. Ea, zerbait antolatzeko, josteko aukera izaten duen Realak, Sučićen pasea ona da. Pablo Marine kontrolatu du, bikain utzi dio Mikel Oiartzabali. Ea, Mikel, bigarren zutoinean dago karrera, baina zai dago laguntza zain kapitaina. Baina laguntzak etorri direnerako Gironako jokalariak ere etorri dira, eta gero Sučićek Solerri utzi nahi izan dio, ez duanik falta egin dio Solerri. Baloia Realaren aizaten segiko du. Eta ez duan ikrotuzta egiten du, baina niri falta garbia iruditu zait.
1: Baloi, ikutzen du leheneko,
0: eta gero
4: aurretik ematen du beste.
0: Eta gero aurretik eramaten du.
1: Zola. Ez da gibanik. Ba, jotzen du, baina...
4: jotzen du.
1: Ato inertziaz...
0: ez da inertziaz, ean kaltza egiten.
4: Inertziaz jotzen du, baina jotzen du.
0: Eta hankai asuta. Baloia, Realaren zat izango da. Arean jarriko aldute txuri urdinek, Sergio Gomez eta Soler daude baloiaren bueltan. Hirurogeita hamabigarren minutuan banako berdinketa Montilivin. Solerrek keino, Sergio Gomezek baloia lapikoan, ez dago buruz errematerik. Ea aldaratze horretara iristen den Pablo Marin, Marinez, Aranburu bai. Ea Jolmi, Jolmiren erdirak eta ez dago errematerik ea karrera. Karrera baloia jeitsi nahi du kontrario asko daude hor, txaleta zarra gertu da baina. Enbaraz ugari zuen parea, Mikel Oiartzabalek baloia, Solerri, Solerren erdirak eta Jangelen bila. Buruz urrundu du Girona, Ounahi harrapatu du aldaratzea, Sučić baino bisiago ibilita, baloia berreskuratzeko zoria Realeko Kroaziarra, Alex Morenok bikain jokatu du Ounahirekin, maixuki atera dute baloi hori atzetik Gironakoek, Ounahi, baloia babestu, Fran Beltranekin jokatu, Lemarri eman, ondo baloia mugitzen, Michelen taldea, metroak irabazi, zelai erdiko marra gaindituta, Realaren eremuan sartuta, ea Sergio baloi hori berreskuratzen duen, ez, eta gero gainera falta egin dio, eta txartela, ikusiko du Arnauri, falta egiteagatik, Sergio Gomezentzat txartela, Realeko jokalari batek ikusten duen, laugarrena.
4: Eskapero honetik ateratzen nahi dira jokalari batzuek. Horren beste denbora pasatzen dute baloiaren atzetik.

0: baloia berreskuratu eta gero denbora gutxi ideuten du baloi horreke realeko jokalari noinetan eta berriro defensako lanean bakarrikan, ez? Eta buf, horrekin min asko egiten.
1: Ezinean ari baita gaurkoan Montilivin talde txuri urdina Betisen kontrako bigarren zatian egindako azken ordu erdi eskatzen genion larra hortiko zaurrun gaude.
0: Oso.
1: Ounaji dauka baloi, arriskoa segi egiten duai ama Beltran, Tomas Lemar, ondo Erne, Sergio Gomez, bikain, baloi hori pase hori moztu, zea orain baloia babesten, hiru kontrarioren artetik, ez dago faltarik, baloiarekin atera baita horre. Joel Roca, baloia berreskuratu du Sutxitxek, ez galdu hor Luka, Arambururekin jokatu du, Aramburuke bularrarekin kontrolatu, gero baloia loratu, horra aurrera egine izan du, tupuste egin du Gironako jokalari batekin, faltarik ez dago, orain buelta Girona, Alex Moreno, Luka Sutxitxek babestu nahi du baloia, lurrera erorita, Jangelek luze aurrera, luze bezain oker, bere pasea zuzenean kanpora, alboko saketik Gironak bere ala jarri du baloia jokoan, azken ordu laurdenean sartu behar zaigu partida, ez errestago erabakita, bana dago neurketa, baloia Beltranen oinetan Gironak dauka, Xigankov realaren areatik gerto, talde Kataluniarra, hortxe Vitor Reis, Alex Morenok, ezkerrera zabaldu du Lemarrek ziganko fiutzi dio. Ezkerregalean orain Ukraniarra, Lemarren erdirak eta oso soloratua, Sergio Gomezek sartu du burua, baina aldaratzea ere Gironaren zada. Montilibiren txaloak, Montilibiren auspoa, frantzesek eskuinera zabaldu du Arnauk, Unajiri, Marin dauka inguruan, Marin eta Oiarzabalen artean baloia kendu diote, minartuta geratu da Unaji, ez dago faltarik, Soler ez galdu hor, Soler orain lurrean, falta egin diote Solerri, Joel Rokak egindako falta, eta iruditu zait, eskua Patrikara eraman duela epaileak, bai, Joel Rokari ere txartela, ateratzeko, 75. minutuan.
2: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak, hemengo kafearena esaterako, La Casa del Caferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafe ona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
4: Mikel Aldama eta Paolo Asensio musikarekin dantzan ikaragarria gaurko ekarpena 22:10 iristeko Montilivin 77. minutuan gaude eta erasoan jarraitzen du etxeko taldea.
1: Bai, baloia penalti puntutik urrundu du Sergio Gomezek, bigarrengoa ere bai Beltranen jaurtiketa hortatik, baina aldaratze guztiak Gironarenak dira eta Reala, ba bere zelai erdi horretan sartuta dago.
4: Maitane, Mikel Aldama gaztetuta ikusten dut, eh? Gaztetuta ikusten dut Mikel Aldama.
1: Gaztetuta dago, beti gazte, gure Mikel. Baloia, Lemarrek dauka, zeharpegi jarri du orain.
4: Ez, beste zerbaitetan ari da, beste zerbaitetan, ez dakit oporra prestatzen ari dela zerbait, ez du kaso dirik egin.
1: Lemarrek, zer egingo du, ba, baloia, atzera utzi dio Vitor Reisi, honek frantzesekin jokatu du, ia zelai erdira ino etorrita orain, Girona, Xigankov, baloia Marinek ostu du, ea ba, Mikel Oiartzabal, ea aukera sortzen duen Realak, Mikelek segitzen du baloiarekin, Mikel ere motel dago bagaurre. Abiadura falta zaio, karrerari eman dio, karrerak joko aldatu du eta Sergio Gomezi eman dio. Sergio Gomezek burua iaso, baina aurrera begiratu eta zurigorria baino ez du ikusten, Realeko gutxi daude hor aurrean. Pablo Marine dauka orain baloia, Marinek atzera, Sergio hori aspaldiko partez Gironaren zelai erdian sartuta, Beltranek ikutu du baloi hori alboko sakea realaretzat izango da.
4: Aldama dio maitanek gaztetuta zaudela, gaztetuta erabat. Hori zan du?
1: Baloia.
4: No komente egin du, toxak emoduan no komente egin du.
1: Aldamagoa daki asko maite dugula. Baloia, Jon Mikel Aranburuk. Jon Martin eman dio. Jangel. Ai, ama. Aranburu oso behartuta iritsi da baloi horretara. Bueno, aldaketaren mategin beharko da. Ala, Ounahi. Ounahi, gai amakotu zabixua. Uf. Txaleta atzarrek urrundu du. Jangel begira, Jangel nora begira. Baloia urruntzerako garaian jokozkanpoko adierazita dago jokaldi horretan. Oso bigun erreala, ezin da oso pasan bezala baloiari begira geratu area barruan. Eta jokozkanpoko batik libratu da talde txuri urdina.
5: Ba, gaitu da jokozkanpoko eskatzen, hain zuzen ere.
1: Ja. Astro.
0: Batu bat daude, oinez egin dira jokatzen, eh? Batu ezin dute ja...
1: Bueno, Sigankov badoa, Etxeberri zela iratzeko.
4: Amar minutu eta luzapenean erea, neurketa amaitzeko, sinatzen duzu banakoa, edo uste duzu horreindik ere realak bat izango duela?
5: Nik sinatzen duet behintzat. Nik ustetik ikusi deguna ikusitakoa. Bueno, nik ustetik puntu batekin ere ja reala lasai geldituko litzatekela. Eta azkeneko minutuan argi dagoena da Gironagi estutuko duela eta gainera aldaketekin azegin dela taldea.
1: Matarazok hiru aldaketa baino ez ditu egin momentuz, lehenuan ere Betisen kontra hiru bakarrik egin zituen. Ikusiko dugu gaur zera baki hartzen duen, baina harrituko litzaidea gelarra eta ia da, 80 minutu jogatzen ari da Jangel Herrera.
0: Bai, bai. Oinez.
1: Harri garri xamarra da.
0: Oinez. Eta, iruditzen zait...
1: Eta partida ez dago oinez jogatzen.
0: Ez dago. Korrika asko egiteko dago eta gainera nik uste dut baloia berreskuratzen dut.
1: Kontuz Etxeberri! Oi, ama, ba bere jaurtik eta gurutzatua, ba hortxe izan du, Gironak beste bat bigarrena egiteko. Ari da merituak egiten Girona, aspaldian ari da merituak egiten. Eta momentuz, ba, ate aurrean finez tabilela salbatzen du reala.
4: Bai, Jonan, ze... Behin-behinan berroi punturekin jetxera postetatik kanpo dago Girona, baina gaur irupuntua irazteko sekulako aukera ari da galtzen.
0: Sekulako aukera. Partioa irabazten, non bertuen ez, irabazten gainera bita bat, iruta bat, olauta bat, olaun bertuen irabazten ez. Irutxe zaitea lortatikan akatzak egiten edala, akatzak egos doela asmatzen ate aurrean, eta ez dakit asmatuko du, ez dergatik, hola asten zeanean, partioa aurrea di joa, gauzak... Minutu gutxi hau beditzen da, estres punto bat sartzen da, eta irutzen zait horrek ez duela asko laguntzen, ez? Baina...
1: Jo, txaleta zarrek txartel horia, ja falta dirazita zegoenean, estuani lurrean zegoela eta kontuz, eh? Ez zait bat ere gustatu hor txaletak egin duen kenua. Realeko bos jokalari, txartel horiarekin, ze behar hori egiteko. Baloia eskutan zuen, estuanik... Eta baloia jotzera joan da. Eta bi akari dira orain, Ba, jokaldiaren inguruan izketan. Falta.
4: Borroka, bozarena, nor Omurulli eta ez dakite ukamekoa zein den, baina segulako beroaldia, Santiago Bernabeu golik ez, Real Madridek huts, Obiedok huts, 10. Minutuan.
1: Nerea, ze aldatuko zenuk ez zuk, realean azken minutu hauei aurre egiteko?
5: Bueno, nik uste hori zaila dala, azkenean egin behar zuena nik uste egin duela Matarazok, azkenean saiatu egin da taldea luzatzen, lortu egin du, nik esango nuke horre lortu egin duela ba impactu txiki hori izatea, baino berriz ere nik uste ba, hor Mitxelek erantzun hona eman duela bere aldaketekin, batez ere estuan isartuta eta berriz ere lortu duela reala ondoratzea. Falta zaio reala egian lehenengo pase hori emateko garaian, lotzeko transizioren bat barrakitasun gehiago, beraz aldatzen. Zekotan, zela jerdian, baino ere, bueno, ba, ikusita zer duen ere, nik uste eta jaukian, bueno, ba, ez dagoela hain argi, ez da, baina aldatzekotan, esango nuke hori dela.
4: Zer dauka zela jerdirako jaukian, maitan, eh?
1: Turrientes dago, zela jerdirako, Braiz dago, zela jerdirako.
4: Braiz. Gero galdetu behar dizuet Braizen ingurua.
1: Expediente Braiz.
0: Berak komendatu dira Braizena, eh? Jokalari hona dela, eta bar, gertatzen dara, aukera. Aukerak beste batzu dimendizkibola, eta gabera guztu gala besteakien, da bar, baina...
1: Baina, harrigarri izan da Braizen bilakaera, ze Matarazzo etorri zenean jokatzen hasi zen, eta gero bat batean galdu du protagonismoa oso modu bitxian, eh?
0: Baina, Nen Turriete zena komentatu du baita ere, ez?
1: Bai,
0: eta iruzait,
1: bai.
0: Eskutatuta dagoela momentu honetan. Iruzait, partio honetan, oin momentu honetan, aldaketa gorda udela. Turrientez aulkian ukita, iruzait, sartu beharko lukela, ez? Angel kendu hortik eta Turrientez sartu, ez? Bizka bat, beste bizita sumata, beste argitasun bat emateko. Realari, ez?
1: Bai, ez da gindik Jangelen ibilera hori den, edo ja ezinean dagoen, baina Jangelek ezin ditu laro eta minutu jokatu. Joel Rokaren erdirak eta Sergio Gomezek moztu du, baina aldaratzea Unajiri bigarren baloietara este iristen reala. Unajik berak mareatu nahi ditu guztiak bere erdirak eta pasatu ahi amakontuz! Zer, penaltia eskatzen dute, eskua eskatu dute.
0: Lurrean
1: apoiatuta dagoela, itxaroteko, barrean ikusiko dute jokaldia, ordua ere, bueno, egin duen keinua besoa.
0: Jotzen du, baina betikoa da ez, lurrean.
1: Aramururen aurpegiak ez dinden ilasaitasunik ematen, Larra.
4: Ez da egin lurrean dagoen, bai?
0: Bai, lurrean.
1: Jeisten ari da, erortzera doa. Ez dauka apoiatuta, besoa jotzen dionean.
0: Erortzen ari da, zein behar du.
4: Hore bai, zer egin behar du, nire ustez hoiek ez dira eskua, baina beste gauzada zer adierazten duten edo ez. Eta desperatuta dauka, eta lurrean ez dago esku hori.
5: Bai, errebotetik dator.
4: Eh?
5: Errebotetik.
4: Bere errebotetik, bai.
5: Eta errebotetik datorrean.
1: Txartel gorria. Norentzat. Berotzen ari den bakarren batentzat izango da.
4: Nik errebotearen nahi ez daukat horren garbi, ez? Txapelduna ligan ikusi genuen, Braiz?
0: Ez. Gironako.
1: Gironako norbait da.
0: Estatzaile fiziko izan.
4: Errebot,
1: ez dago ez erre, bai. Kornerra da Gironaren zat, ukabila atera du Alex Remirok.
0: Amorroakin atera du gainera, noaino gota du.
1: Bai, iazela jardiraino, baina inorrez dago, ez du baloi bat hartzen,
0: Ez erraz.
1: Ez alda atera baloi hori, bai, atera da. Eta alboko sakea izango da Realarentzat. 4 minutu tardi. Girona sekulako aukera dauka partida irabazteko. Eta aldaketak orain datoz, Turri eta Zubeldia, pentsa Zubeldia. Erregekopako finala jokatu aurretik hartu zuen min makinatxo bat denbora badoa. Bajan Azkoitiarra, zelairatu egingo da Turrientesen ordez Jangel badoa. Eta Turrientez ere, fresko, behar luke, behar zaindarrak. Zelairatu, egingo da, Aramburu izan da, zelai hau duen beste. Aramburu eta Jangel badoaz, Zubeldia eta Turrientez barruna.
4: Berea!
5: Bai, bueno, zentzua daka, ipatzen linean, ez da, bagian zerbait falta zitzaiola Realari zelai horretan, pase hon bat emateko, eta baita ere, bueno, kasu honetan, esker Jangel lehertuta zegoen, maitanek aipatu duen bezala, beraz, hor ez da bakarrik taldeak behartzuen tal taktiko gibaizik eta arlo fisikoan ere Jangelek ezin zuela jarraitu.
1: Jangelen 86 minutu, uste aldaketa hori lehenago egin beharra zeukala Reino Mataratzok. Baloia...
0: Marindo, galean, ez? Osteko bat egiten du, Zubeldia barruan ipindi eta Marin kanpoan.
1: Eta Gironak segitzen du Realaren area inguruan hori etzeigu aldatzen, hori xe izaten ari da, neurketaren hildoa. Lemarrek, Vitor Reisi eman dio, baloia Fran Beltranek, bosgora joetatik aldaketak ematen Montilibin. Falta, egin diote Realeko jokalariari, Gorka Karrerari egindeko falta, aurrelarien zatera ez da partida errazak aurkoaz, aurrean ez zerrezta egiten ari Reala.
0: Zeon, Gorka Karrera ez, areatik gana marmetra, zeon, baina bere areatik gana.
1: Bueno, luze, jokatu dut alde txuri urdinak. Baloi hori ere, Gironak ikutuko du Vitor Reisek, buru bat ateratzen dio eta Gorka Karrerari, frantzes, orain baloiaren jabe. Gorka Karrera presioa eginez, falta Zubeldiak eta falta Karrera, eta txartela Karreraren zat.
4: Azken minutuetan Gironari ere, joanan kostatzen ari zaio,
0: Bizkaren logikoa da, ez? Estresa hondiarekin, galtzen egonda, berdindu du. Berdindu eta horre ematen zuen irabasteko aukera izango zuela, eta guain pixka bat falta zaio lehen zaukan txispa hori, ez? Baina, bueno, egiten eran partido ona egiten ari da, ez?
1: Bueno, eta Gorka Garrera, eh? Ole maian ikusten den lehen da biziko txartela, hemen Montilivin ikusi du sei txartel hori, eh? Reala. Gaurko partida honetan. Baloia. Gironak dauka, Arnauf. Zuetenik Gironaren erasoaldiak, Joel Roca. Arnau Lemarri, Lemar erdirak eta prestatzen ari da, hortxe dator bere erdirak eta ez da txarra, ama, hor Zubeldian kasgora erortzen ikusi dugu, estuan irekin sekulako lehia izan du azkoitiarrak, baloia, kanpora joan da, ateko sakea izango da. Zemateko luzapena espero duzu, eh?
0: Alau bos bilitu hori zen.
5: Oso luzea za izango, za?
1: Hora, intxaletatzar, Karranpekin. Aldaketarik ez dago, azken txampa da, eutxe egin behar da. Estuani hor presioa sartzen. Ai, ene, ordulari aurrera doa, banako berdinketa daukagu markagailuan. Berehala jakingo dugu ez, emateko luzapena. Agintzen duen epaileak, Remiro katera du luze. Oiartzabalek buruz ikutu nahi du, baloia Joel Roca ikutu du azkenerako, Arnauk eraman nahi du baloi hori, Turrientesen aurrean lurrera erori da, eta beste txartel bat, eno, oso.
0: Karri berak usten du horrek, horren beste txartel ikusi eta oso berandu izten nahi dela jokalariak baloi inguru ora, ez?
1: Bai, bai, falta zaio, realari gaur beste zera hori. Bos minutuko luzapena, estuanik Montilivi auspotu nahi du, Montilibiri gutxitxo iruditu zaio bos minutuko luzapen hori. Baloion bat jartzeko aukera orain, Tomas Lemarrek arean. Mitxel, erabat kontzentratuta, partidan murgilduta, ondo defendatu behar du jokaldi aurrealak. Hortxe doa Lemarren erdirak eta penalti puntu inguruan, baloia horraztu du frantzese guzti dut, zuzenean kanpora ateko sakea izango da realaren zat. Eta entrenatzaile bakoitza nola den, atzo ikusten genuen Manolo González Espainolekoa batera eta bestera partidan erabazartuta eta mitxel dago. Prozesioa barruti jungo da, baina lasai ikusten zaio. Larri.
0: Ni gusten dut talde argin gustora, gala, irutu zait berak egin duen lan hori, beste gauza bada, partidua ez irabaztea, momentu uste irabazten ari, ondik gane, minutu batzu falta dira, eta ber, ze pasazten edo, baina berak egin duen jokoa ni gusten dut, hori dala, benetako girona hori, ez, berak ikustean nahi duena, gertatzen dena, ba, bueno.
6: Baina, punta
0: behar dituzu, baina, zeskatu behar dituzu gehiago.
6: Eso es, nik uste jokaldetik.
1: Joel Roca kontrolatu du baloia eskuine galean. Ai ama, erdiraketa, ondo, Alex Goitik, frantsesen erdiraketa horretara. Za presa kase, norako presa daukagu ba. Ramiro Gluse, baloia Gironak moztu du, Sergio Gomezek aurrera, baloia Arnauri. Patxada pixka bat behar da. Joel Rocaren erdiraketa, Sergio Gomezek kanpora, alboko sakea Gironaren zat. Tomas Lemarrek, baloia kontrolatu. Victor Reisi eman dio. Honek, Alex Morenorekin jokatu du. Alex Morenok Beltrani utzi dio. Beltranek eskuine galera zabalduko du. Hemen da Roca. Rocak begiak arean jarri ditu. Baina geratu eginda eta Arnaurekin jokatu du. Arnau izango da orain erdiratuko duena. Bera erdirak eta solarren bizkarrean jodu. Beste alboko sake bat Gironaren zat. 2 minutu terdi geratzen dira. Arnau, Joel, Rokaren ardirak eta Solerren bizkarrean, kornerra izango da Gironaren zat, partidako seigarrena etxeko taldearen zat.
6: Egeri zornerean monologoa da,
5: Ba. Bai, partio santzea izan da.
1: Ez da posible. Eta kontuz orain jokaldi honekin. Lemarrek aterako du kornerra, bibesoa gora, jaso ditu. Sekulako lehia area barruan bere erdirak eta jamano latera da Arres Remiro, baloia pasada. Korner banderatxo inguruan, baloia, ounahi dauka orain, kontuz ounahirekin. Rokak eskatzen zion, ez dakiz zer egin izan duen, Turri eta Karreraren artean moztu dute, Karrera fresku dago, baina Alex Moreno ere bai naiz eta neurketa guztia jokatu duen, Gatzanigarekin jokatu du. Gatzaniga bere eremutik aterata, Beltrani eman dio pasea motzean, Beltranek ezkerregalera zabaldu du, Alex Moreno dago hor, honek oraindik erregaia badauka eta hortxe da ezkerregaletik aurrera, Baloia Etxeberriri eman dio, Etxeberrik baloiarekin aurrera egin nahi zuen eta orain Alex Morenori egindako falta adierazi du epaileak. Lanean segi beharra dauka Realak, oraindik poltsikoan edo momentuan poltsikoan daukan puntu hori ez baitauka seguru.
4: Azkena izango da, baina hau
1: arriskutsua da.
6: Bai, berdirak eta onbat etaratzeko aukera dauka.
1: Oso falta arriskutsua. Ezkerregalean, areako... Areatik behortxe.
0: Atea aurrean ipiniko du.
1: Eh?
0: Atea aurrean ipiniko du.
1: Berdirak eta onbat jartzeko aukera. Tomas Lemar.
6: Bai, beste gupiarekin, beste
0: aldea.
6: Bai. Bueno, es que nahiko atzan dago azkenean baloia, eh? Ikusten nuen areatik ertu zagoela, eh?
1: Hortxe da Lemarren erdikak. Eta ez da ona, baina pasatuta jama. Frantzesek baloia area txikian jarri du. Txaletatzarren urruntze ere indarraskori gabea Unajik harrapatu du. Unajik Fran Beltrani eman dio. Honek berriro ere Unajiri. Unajiren erdirak eta venga Alex! Betik ondo Alex Remiro eta min hartu dutu. Puste gundu estuan irekin. Estuanik min hartuta geratu da, baina Alex Remiro min handiagoa hartu du. Barkamena eskatzen dio orain Estuanik nahi gabe egin duela esaten dio.
0: Nahi gabe.
1: Eta zutituko da Alex Remiro, luzapeneko bost minutuak ere orain txebeteko dira, oina utzi du hor Estuanik baloiaren leian, baloia bebetik zijoan. Eta ez dago gehiagorako astirik, bost minutuko luzapena beteta, amaitu da neurketa, puntua behartzuen Errealak bera begiratzeari usteko, eskorrenak lasai zitezen, bueno, ba, puntuari esker lasaituko da ikusitakoarekin, ez dago ez Reala gaur arro egoteko moduan, neurketa tristea, pobrea, eskasa, egindu Realak, eta Gironak, ba, puntutxo bat bildu du ikusiko dugu, nahikoa izango ote den, mailari eusteko amaitu zaigu neurketa. Montilibin Real aurreratu da 28. minutuan Jon Martinek egindako golarekin, baina aukera horixe baino ez du sortu, gainontza monologoa izan da Estuanik egindu 65. berdinketaren gola eta alegindu den arren markagailoa iraultzen ez du lortu, puntu banaketarekin amaitu zaigu neurketa.
4: Bueno, gaurko puntuarekin Realak 45 puntu ditu, 8. dago sailkapen nagusian eta Girona berriz 15. postuan geratuko da 40 punturekin, jetxera postuetatik baino puntu bat gorago. MVP-a, jokalari ikonena aukeratu behar dugu, Nerea, Juanan, zuena daitza.
0: Jon Martín.
5: Bai, berdin, eske argi dago ez da.
4: Bueno, ba, Jon Martín, gaurko goleia jokalaririk onena, eta Jon Martín zer egingo du, behin partida maitutakoan, kafetxo bat hartu, La Casa del Café, kafe onaren etxea, La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, txingrotze errezeta propioa, hori xe da, La Casa del Caféren usain eta zapore berezia lortzeko sekretu handia. Txigortze prozesua maitasunez egiten da, presarik gabe guk irratsaioa egiten dugun moduan. Bueno, ba, besterik ez, gaurko egin beharrekoak egin ditugu, puntu bat, asko balio duen puntu bat Realarentzat, lasaitasunaren puntua, ia ba, urrengo jardunaldietan, Alavesek ere lasaitasuna emango dien puntu, hori etxek eskuratzen dituen gure partetik, besterik ez, Juanan, Nerea eta Maitane, Gabon eta eskerrik asko.
1: Hau pasa.
4: Eta zuei entzule, Gabon eta eskerrik asko horregotarren, gu bagoaz, azte buruan entorreko gara, Hiru erregen maia gehiagorekin. Gabon!

0: reggae en Maya. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, itunpeko ikasgelen auziak arrakala sakona ireki du Nafarroako gobernua osatzen duten alderdien artean eta astelenean elkartuko dira PSN kontigo zurekin eta geroa bai arrakala hori isten ahalegintzeko. UPNren lege proposamena aurrera atera da parlamentuan, EH Bilduren eta geroa bairen abstentzioari esker gobernu krisia agerian utziz, Aitor Perez.
2: Bozketa galdu eta minutu gutxira Javier Remírez presidente ordea edabideen aurrera atera da. Galderari gabeko minutu eskasiko itzaldian, gogoratu du datozen hilabeteetan lege garrantzitsuak helduko direla parlamentura.
3: Pero esta agenda exige compromiso de todos los partidos políticos que forman parte del gobierno.
2: Bazkidek legealdi amaitu arte agenda politikoarekin jarraitzeko konpromisoa duten ala ez argitzea ezinbestekoa ikusi du. Tentsio handia zegoen arren bilerarako deialdia ez da erantzun Bortitz gisa hartu. Geroa bairen jarrerari buruzko aipa Meniquez, contigo zurekin ekordea.
4: Se ha quebrado la confianza que manteníamos en Geroa Bai.
2: Geroa Bairen kontra Carlos Guzmán bozera mailaren hitzetan koalizioak ezpaititu sinatutako akordioak. Bete Geroa Bai bere aldetik prest bilerara joateko eta Maria Txibiteri mezua luzatu dio lehendakariak bazkiden arteko harremanak berbideratzeko ardura ardezan eta sozialistei ohartarazpena. Koalizio gobernu batean daudela eta horrelako erabaki garrantzitsuak negoziatu behar direla alik eta adostasun zabalenak lortzeko.
1: Gaiz aldatuta, kafe enpresako langileek zuzendaritzaren azken eskaintza onartu dute eta beraz bertan behera utzi dituzte duela hiru astetik egiten ari ziren lanuzte eta mobilizazioak. Gehiengo zabal batekin onartu dute proposamena, Beasaingo eta Irungo langile asanbladek akordioak jasotzen duenez, enpresak 200 langile kontratatuko ditu Beasainen eta beste 40 Irunen KPI-aren gainetik dauden soldata igoerak ere adostu dituzte eta urteko lan kopurua 1500 eta 92 ordura murriztea. Are gehiago, laugarren txandako langileek 35 orduko lanastetik beherako lanaldia izango dute urteko konputuan. Amurrion, Tubos Reunidosek duen lantegian bestalde, asanblada deitu du biharko, ELA, LAB eta ESK sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak, enpresak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztuta, plantillaren 25%ak greba mugagabeari amaiera ematearen alde bozkatu, eta lanera itzultzea erabaki eta gero dator asanblada. Ikuskizun, grebarekiko erabakiren bat hartzen ote duten, grebaren jarraipen eztabaidatzeko prest agertu da LAB sindikatua, ESK berriz greba luzatzearen alde dago. Eta 14-17 aurren artean laukoiztu egin dira suizidio saiakerak azken hamarkadan eta urtetik urtera 110 ugaritu dira antsitate krisiak. Datu hori azaleratu dute adituek Bilbon egiten ari diren larrialdi pediatrikoen estatu mailako batzarrean. Santiago Mintegi, Gurutzetako larrialdi pediatrikoen atalburuak belaunaldi oso bat SOS deiaren erakusgarri jo ditu datuok eta gizarte gisa hausnarketa sakon bat egiteko garaia dela adierazi du mezularia albistegian.
5: Azken batean ume hoiek eta familia hoiek laguntza eske dabiz, ezin dugu hori gauza normaltzat hartu. Eta hori ez da ez gobernuaren errua, ez medikoen errua, ez familiaren errua. Hori bada gizarte batek egin behar dagoen erreflexio sakon bat. Guk pentsatu behar dugu zen olako gizarte eraikitzen ari gara. Eta zer utzi nahi gautzegun gure atzetik datozan entzat.
1: Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, segurtasun sailean jakinarazi digutenez, eguraldiari dagokionez, giro goibel eta euritsuarekin jarraituko dugu, eta giro are eta bustiagoa espero da biharko, gaueko 9 geroztik, abisu horia indarrean da euriteengatik, 24 orduan, 60 litro ere bota ditzake metro koadroko ipar isurialdean. Temperatura beroenak bihar, 10 eta 15 gradu artean geratuko dira. Besterik ez entzule, 10:04, 11:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura orainatarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 33,155, 331,155.
0: Eta seriea?
1: 9.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasteko aukeratu duguna, Courtney Barnetten disko berriko kantu hau da, Wonder. Wonder.

Kurni Barneten album berria askotan ari gara ditzen azken aldian, eta gaurkoan ekarri dizu egun kantu hau da, bagian disko horretan giro akustikoena duena edo aire gehien arnaz daitekeena, ba, gitarrak distortsionatu gabe, eta bar, Wonder izeneko kantua. Ez dugu aztu baina gaur osteguna dela, eta horrela

Ez dugu aztu baina gaur osteguna dela eta horrelako egunetan... ba, jendari begira jartgile.

Ez dugu aztu baina gaur osteguna dela eta horrelako egunetan ba jendari begira jardileek ba Ez dugu aztu baina gaur osteguna dela eta horrelako egunetan ba jendari begira jardileek ba greba eguna

zentzu politiko argia erakutsiz Nacho Vegas, ala hitzetan nola ekintzetan ere, eta esandakoa bihar Bilboko Kafe Antzokian eskaintzekoa zuen kontzertua bertan bera, ikuskizunetako langileen grebarekin elkartasunez. Hori bai, larun batean izango dugu zuzenean Euskal Herrian Gasteizko Jimmy Jazzen. Ez da bihar bertan bera geratuko den kontzertu bakarra, adibidez Derioko jaietan izan behartzena ere, Sukena eta Biznaga taldeek jotzen zuten, ba, bertan bera geratu da, greba gatik, eta baita Donostiako Kutxa Fundazioan El Poni Pisador bandak eskaini behartzuena, bat batean jaialdian ere ordubeteko geldiunea egingo dute Gasteizen, eta hori biharko kontzertuei dagokienen. Ikuskizunetako langileen baldintza kaskarrak agerian uzten dituen greba eguna beraz, biharkoan guk orain adituko dugu Zoom 97, hau da Kurt Weill-en disko berrian izango den kantuetako bat, eta jarraituko dugu larun baterako itzorduekin.

Philadelphia's Been Good to Me izeneko disko berriarekin bueltatuko da Kurt Weill eta bertako aurrerapen batzuk baditugu entzungai, hemen ari gara entzuten horietako bat, Zoom 97.

Eta bai, badakigu esan dizuegula agenda kontuetara joko genuela segida, baina utzi guzue beste nobedade bat aditzen, hau kanpoan den disko bat da, aurreko ostiralean plazaratu zen, Aldous Hardingen lan berri gomendagarria, horrelakoekin, Train on the Island.

aritzen ari garen kantu honen izen bereko diskoarekin bueltatu da Aldous Harding, Train on the Island. Eta disko osoarekin ez, baina bi kantu berri biltzen dituen single batekin itzuli direnak urrengoak, Ezpalak. Gainera zuzenean ariko dira larun bat honetan, Atarrabiako Tote Maretoan, Leiotikan, ekin batera.

txuleria joder taldeko iratxerekin batera, kantu berri honetan ezpalak burua galtzen du izen honek, eta esandakoa Leiotikanen birako azken kontzertua izango da larun bat honetan Atarrabeako Tote Maretoan, eta bertan beraiek ere arituko dira. Totemen Leiotikan eta ezpalak hori larun batean eta iganderako ohar batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, dagoeneko entzuten ari garen Kordobaz izango dituzuelako Bilboko kafean zokian.

Isidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Los Tiki Phantoms taldearen musika instrumentalarekin zuzenean izango direlako larun bat honetan Burlatako Euskal Herria peñan bertan burutzen den Maiatza Rock jaialdiaren barnean aste honetan larun bat honetan Los Tiki Phantoms, Geminis eta Magila.

eta Donostiara mugituko gara, da bada baretoan larun bat honetan, izango direlako Prison Affair, Mostaza Caricia, eta beraiek entzuten ari garen Bark.

Bark taldearen zuge gorri, badakizue, idatzita BARRRK, eta horixe, zuzenean izango direla larun batean, Donostiako Tabadaban, baina ez beraiek bakarrik, Mostaza Karizia eta Prison Affair taldeak ere, bertan. Eta Gernikara mugituz, Iparragirre Rock elkartean izango dituzue Mihise eta dagoeneko entzuten ari garen Gailu.

Twilight Sad taldearen disko berria da aditzen ari garena, It's the Long Goodbye, azken egunotan lagun dugun albumetako bat, Get Away From It All, la bestia.

Eta agenda kontuetara bueltatuz, Mugan talde donostiarrak bi EP plazaratu ditu azken hilabeteotan, eta horiek aurkezten izango da igandean Donostiako Antzoki Zarrean.

Irian disko berriak aurkezten, kantu berriak plazaratzen, Arinago izenekoa da aditzen ari garen hau, eta hori igandean izango direla Donostiako Antzokizarrean. Eta beranduago, azken arrok jaialdean disko berria aurkezten izango da, Social Distortion. Horrez gara Mike Nesena hotxa bakarrik aditzen ari, berarekin batera kantu honetan Lucinda Williams.

Lucinda Williams, Social Distortion en disco berriko Crazy Dreamer kantuan. Eta ez horrela, esan nahi dugu ez bandak lagunduta, baina bakarka kontzertua eskainiko du igande honetan bertan, Zizurkilgo Atxulondo Kultura Elkartean, Anarik.

Eta hauek dira The Avett Brothers eta Mike Patton elkarrekin. Heaven's Breath kantua. Mother,

harridura eragin digun elkartzean, naiz eta iazko udazkenean argitaratu zen, guk ez genuen horren berririk izan, elkarrekin The Avett Brothers eta Mike Patton, ba Faith No More edo Mr. Bungle bezalako taldeetan aritutakoa, eta disko oso bat osatu dute batera, hau da Heaven's Breath emaitzetako bat.

0: Brothersen alderdi folkiari giro esperimentalagoak gehituz, Mike Patton eta bere ahots bikain hori gehituz, eta folka eta esperimentazioa uztartzen dituen beste artista batekin bukatuko du gaurko ibilbidea. The proposal is in Father John Misty da eta ematen du disko berri bat prest duela, aurrerapen batzuk ari da argitaratzen, hau da The Payoff. Honekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, ordu honetan Gasteizko lurralde auzitegian jarrita arreta une batetik bestera jakinaraziko baitu Maialen Mazonen hilketaren epaiketako herri epaimahaiak hartu duen erabakia. Gaueko 10:30etarako iragarri dute ebazpenaren irakurketa, baina atzeratzen ari da irakurketa hori, datozen minutuetan jakinaraziko dutela aurre ikusten da, eta horren berri eskainiko dizuegu urrengo albiste emankizunetan. Nazioartean bestalde, Erresuma Batuan, Keir Starmer lehen ministroak izendatu du osasun ministro berria, James Murray izango da, aurreko ministroak Wes Streetingek gobernu laboristaren krisi betean dimisioa eman ostean. Alderdi laboristaren gidaritza aldatu egin behar dela, adierazi du Streeting ministroak, eta bera izena aipatu izan bada ere, oraingoz ez du bere burua aurkeztu Keir Starmer ordezkatzeko. Etxera bueltan Urduñan elkarretaratzea deitu dute bihar iluntzerako 15 urteko neska batek 8 maio jaietan sexu erasoa salatu ostean. Segurtasun saileko iturriek joan den asteburuan ustez izandako sexu eraso batekin lotutako salaketa baiezatu dute, eta adin txikikoen fiskaltza gertatutakoa ikartzen ari da. Iker Santozildez, Urduñako alkateak irmo gaitzetsi ditu emakumeen aurkako sexu erasoak.
2: Eraso horiek jasan dituzte emakumei gure elkartasun osoa, gure babes guztia. Inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan, ez txosnetan, ez jaietan. 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
1: Iluntzeko 8:30etan egingo dute bihar elkarretaratzea. Eta Podemos Euskadik akordioa lortu du Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSErekin tasa turistikoa ezartzeko. Turismo egonaldien gaineko zergaren foru arauaren proiektua tramitazio bidean dago Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Alderdi Moreak aurreratu duenez, bihar emango dituzte akordioaren xehetasunak Donostian egingo duten prentsaurrekoan. Richard Bakero, Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusia, Miren Etxebeste, Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramailea, eta Victor Lasa, Donostiako udaleko bozeramailea izango dira agerraldi horretan. Eta euskarari lotuta, iaz Euskal Herriko zinematan estreinatutako filmeen 2 soilik estreinatu ziren euskaraz. Datu benetan kezkagarriak dira, pantailak euskaraz eta hizkuntza eskubideen behatokiak salatu dutenez, Irati Barrena.
3: Bai, 1100 pelikula baino gehiago estreinatu ziren 2025ean Euskal Herriko zinema komertzialetan, eta horietatik soilik 22 ikusi ahal izan dira euskaraz. 6 fikziozko film luze, 2 dokumental eta bikoiztutako 14 film. Inoiz izan den eskaintza handiena izan arren, ez da nahikoa. Aleixa Ginagalde, pantailak euskarazko bozeramailearen arabera.
4: Euskarazko kopurua urtero estreinatzen diren filma guztiekiko proportzioan aztertuz gero, ba, oraindik ere oso txikia da, eta honek herritar asko, ba, zinemaetara dijoanean, ba, filmak gazteleraz konsumitzera bultzatzen ditu.
3: Eskaintza falta ez ezik, euskarazko emankizuna gutxiago errepikatzen direla eta ordutegi okerragoak izaten dituztela salatu dute, erakundei eskatu diete euskararen presentzia legez bermatzeko araua garatzeko.
1: Errepidetan aparteko goraberarik ez da, esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez, giro goibel eta eguzkitsua euritsuarekin jarraituko dugu, eta giro are eta bustiagoa espero da biharko. Gaueko 9 geroztik abisu horia indarrean euriteengatik, 24 orduan 60 litro ere bota ditzake metro koadroko ipar isurialdean. Temperatura beroenak bihar 10 eta 15 gradu artean geratuko dira. Besterik ez, 11:04 dira, gauerdian itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain atarian.

0: The Social Network. Sare sozialez mintzo zaigun 2010-ko filma, hiru Oscar sari irabazitakoa. Izpide hartu dute faktoriako bigarren laurdena atalean. Filmak zer pentsatu ekarri die kolaboratzaileei. Bisita egin diogu Bergarako erreka enpresari. Torloju handi erraldoiak fabrikatzen dituzte, bereziki parke eolikoetarako. 500 langile inguru dituen kooperatiba da erreka enpresa.
1: Garoña Mantero Lagirre Zabalaga, Berte Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia Arduraduna, kaixo egunon.
2: Egunon.
3: Markel Peñal Barretes, Ingenieria eta Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Eta hirugarren lagun bat, berria, oraingo honetan Antonio Casado Darrocha, filosofian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, ongi etorri zuri ere.
5: Egunon guztioi.
1: Zer modu zaudete?
5: Ba, ongi, ni estarritik ez oso sano, baina uste dut, bueno, itzegiteko gogoz.
3: Zinema eta zientzia zikloan, Antonio, filosofian doktorea, sare sozial bati buruzko filma aurkezten. Kokagaitzak ezu?
5: Bai, hau da The Social Network, sare soziala, David Fincherrek duela 15 urte, hiru Oscar eskuratu zituen filma horrek, eta duela gutxi, sei aldiz aurkeztu dut, zientzia eta zinema zikloan, Euskal Herriko bira eginez.
3: Sei aldiz ikusi duzu, beraz, edo gehiagotan?
5: Gehiago, 8, bai, etxean 2.
3: Zuek ikusi duzu, eh? Kasualitatez, Garbine Markel?
6: Bai, nik ikusten daukat, eta... Uste ja urte batzu pasa diala, eh? Baina ezagit, gustatu zitzaidan. Gustatu zitzaidan pelikula. Fika beldurra maten du batzuta, baina gustatu zitzaidan.
7: Baina, egia esan, izugarrizko pereza nun ikusteko, ez nun ikusi ja, eta atzo iuntzien ikusi dut.
3: Etxeko lanak eginda zatoz, beraz.
7: Hori da, hori da.
3: Eta?
7: Ez zeiten... kompromesu minimo bat euki berda, kontuakin eta itzegita grabalin bagato, sikiera ikusi ja izatia. Eta egia esan, beira, nire aurreritziak zer dian, ez? Gustoa ikusi nun, eta nik usten dut, nire buruakiko behintza zer pentsatu eta ekarri ditela.
1: Antonio, filosofia ikasita, desobedientzia zibilari buruz egintzen nuen gero, doktore tesia eta bioetikan murgildu zinen, noiz eta nola, eta zergatik konektatu zenuen gero sare sozialak aztertzearekin?
5: Bueno, erabiltzaile gisa, guztion bezala ez da, ala moduz. Tesia bukatu nuen Harvarden, eta, bueno, filma hau gertatzen da Harvarden, azteko. Eta tesian aztertu nituen Henry David Thoreauren lanak, bera oso apurtzaile izan zen, eta bera ere Harvarden ikasia, ez da? Mark Zuckerbergek egin zuen bezala, baina Mark Zuckerberg etzana emaitu, gero honoriz kausa doktoregoa eman diote, baina bueno, hori agian anekdotikoa da. Sakonean, nik bioetikan egin nituen lehenengo pausoak ikerketan, eta han, etika, Donostia Hospitaleko etika batzordean, hemen diko oso gertu, 10 urte eman nituen, eta bertan konturatu nintzen ja, tresna digitalek nolabait baldintzatzen dutela guk erabakiak hartzeko modua, guk deliberazioa egiteko modua. Eta, bueno, geroztik beti izan da niretzat, gai importante bat, eta gero, kultura zientifiko katedraren laguntzailea izan naiz, eta Uxune Martinezekin batera, sare sozialei buruzko formakuntza prestatu genuen. Osagai hoiekin, deitu nindutenean, filma aurkezteko, ezin ezetz esan.
8: You signed the papers. You set me up. You're gonna blame me because you were the business head of the company and you made a bad business deal with your own company.
9: It's gonna be like I'm not a part of Facebook.
10: It won't be like you're not a part of Facebook. You're not a part.
3: David Fincherren de Social Network orkestu duzu, esan duzu, Facebooken sorrera eta estanda jorratzen dituen filma. Zergatik da egokia, 21. mendeko bigarren laurdenerako?
5: Bueno, lehenengo laurdena guztiz baldintzatu duelako, Norberaren bizitza, gaur egun Facebook da munduan sare sozialik handiena, edatuena, baldintzatu ditu hauteskundeak, politika, harremanak, zenbat bikote egin eta desegin egin diren sare sozialen bitarte karitzaz, ezta? Beraz, Garbiñek esandako ulertzen dut, batzutan pereza ematen duen, jo, hau zer da, biopik bat, Mark Zuckerberg, baina filman badaude elementu asko ez ezagunak ez direnak, adibidez, nola Facebook sortu zen, Facebook etzan lehenengo sare soziala, baziren batzuk, garei horietan, ez da, Friendster edo LinkedIn bera garei horretakoa da, Twitter geroago etorri zen, baina filmako sondo kontatzen du nola, sare sozial hori asmatu zen beste sare sozial baten gainean, alegia unibertsitate prestigiotsu baten gainean, ezta? Eta, bueno, eta historia oso ondo kontatuta dago, esango nuke. Beraz, entzun dugun pasarte horretan, badaude hiru pertsonai eta tragedia txiki bat sortzen da. Adibidez, nik filma ikusi baino lehen ez nekien, pleito bat, paiketa bat, egon zala beraien tartean, Sean Parker, Eduardo Saverin eta Mark Zuckerberg beraren artean, ezta? Beraz da historio dramatiko bat, eta Aaron Sorkin gidolariak esaten duen moduan, teknologia zarago doa. Osea, harremanei buruzko historio bat da. Eta nola harreman horiek eraikitzen diren eta deze eraikitzen diren.
3: Eliza jogun Facebooken estandari.
2: What is the Facebook exactly?
4: It's an online directory that connects people through universities and colleges through their social networks there.
3: Pasarte hau entzuteko eta ikusteko modukoa da, eh? Ez 20 urteko Mark Zuckerbetik ikusten dugu, 2004an, gazte-gazte, bat ere simurri gabea, CNBC-n, Facebook zer den azaltzen, unibertsitate giroan, ikasleak konektatzeko sare horrek, hilabete gutxitan egin zuen estanda. Nola lortu zuen Facebookek arerioak kasik birrindu eta alako erraldoi alguztidun bihurtzea, Antonio?
5: Bueno, orain, hemendik ikusita, ez dakit, erresa da esatea, iaia determinismo teknologiko bat zegoela, baina ez da, osea, azkenian gauzak amaika modutan gerta daitezke, ez da? Barkatu filosofiko jartzen banaiz. Baina egia da, momentu hura, 2003-2004 urtean, bazegoen teknologia nahiko justu hori. Ikusi genuena izan zen internet 2.0-ren sorrera, ezta? Eta han lehia handia zegoen. Eta hori filman ere ikusten da. Eta horregatik dago epaiketa bat, eta salaketa bat, eta jabetza intelektualaren inguruan eztabaida bat, ez da? Zergatik, bueno, sare sozialak oso importanteak direlako. Barkatu da utxalkeri bat ia, baina gure bizitza horretan oinarritzen da, ez da? Orduan, sare soziala kontrolatzen duena, eta digitalizazioak eta teknologiak hori beste eskala batera, ez da? Ze, bueno, aurrez aurre zenbat harreman eraiki ditzakegun. Claro, sare sozialek ekarri digutena da horren eskalatze masiboa eta ziurazki kontrola ezina nola bait.
1: Izango zen, orduko hartan ere honek etzuela funtzionatuko ziurtatzen zuen visionari horik, baina hemen gaude 2026an Garbin eta Markel ez dakize galdetu nahi ote dio zuen Antonio hori dozeko goetara egin ote dizkizuen orain arte kontatutakoek.
7: Nik rasi egin diten gauza pelikuleatik handa teknologia kapa bat balin bada ere sare sozialen harremanei buruzko pelikula badala, eta hori denok egunero bizitza dugun gauza badala. Ez gero dago disrupzio teknologiko bat, eta horrek erabat aldatzen du ordura arteko harremantzeko modua. Bai, baina sare sozialak eta nahi adibidez, igual da hori jotarra nahi zelako, baina kristan grasi eintzian, aurrenengo minututikan ja arraun laien botere sozialaz nola jarduntzian, ez? Eta orduan, errepikatze dian gauzak edo boteren aiaren oinarri bezala beti-betiko gauza daude horre ere. Naiz da gero kapa teknologikoak igual esango da estanda egin eta dana aldatzen arte, baina dia kirolarien estatusa emakume gizonen arteko rol desberdintasun izugarria dirua eta estatusa. Eta hori, gero digitalki moldatuko dugu, baino gai hoiek, ez? Guaindala 200 urte, guaindala 2000 urte edo bai. Antzekoak diala, eta Raul Aianak egia esan ja, nei tik sortu zian. Ez dakit Zumaiarrak zer di joan.
6: Desde luego hori joko kontu bada hori. Zumaian Raul Aianak ez dakit nik zenbat enioko botere sozial hori daukaten gaur egun bintzat lehen egien, bai, ni era bat ados, eta niri lehenengo, bai, pelikula ikusten, da bai, Antonio hori entzutean ere, tortzen zaian lehenengo pentsakera edo idea da, Facebookek besterik gabe, bere garaian gutxien ez, nolabait, realitatearen izpilu ez da funtzionatzen dula, ez? Baina amplifikazio, zera, termino batekin, edo amplifikazio efektu batekin. Eta igual bere garaian zati txiki baten, baina hortik atzera sekulako indarra hartu duen amplifikazio batekin. Baina hor ematen dian, eta horretik niretzat pelikula, eta David Finch ezagututa segurazko, pelikula berak dauka oinarria erlazio humanotan. Sarea bere erlazio humano bat dalako, eta bizitza bera dalako erlazio humano bat, ez? Orain, erlazio horiek eta social network esaten degunean, ez badigu atzetik jartzen, sare sozialei ja ematen diogun konotazio virtual hori, bizi guztien, historia guztien gertatu dana da. Sare sozial horiek dia bizitzaren oinarri hori gertatzen dana da, virtualizatzerako orduan, ematen dian konotazio ezberdin hori guztiak, ba, kontrola ezina diala, ez? Eta igual hor sartuko gineke etikaren arloan pixka bat. Eta kurioso dutzen zait, ze, dutzen zait, eta igual Antonio zuk jakingo duzu beto erantzuten hau, nik ez daugat erantzun nintzen zelugu, baina orain arte historian zer katatu dian transizio, transformazio, guztitan etika nolabait naturalki aldatzen jundala, eta orain iritsi gala momentu batera nun etika inposatu behar degun muga batzuk jartzeko gauzei. Ez dakit, beste transformazio batzuk gertatu dira naturalki historian zehar, eta pasatu geha nomadak izatetik izatera, ez dakit, bueno, abeltzainak edo bueno, baserritarrak edo nadalakoak, hortik industria irautza bat egonda, baina etikak inoiz ez du plano hain zabal baten jokatu transformazio transizio horietan, eta orain berriz sartu behar du zuzenean, eta ikusi dugu bai Pedro Sánchezen, bai Australiako azkenengo neurrietan, edo gutxenez Frantzian gertatu dana berdina, etikaren plano hortan, ez? Eta hori da, ikuste bai, transformazio honen bai, aspektu oso garrantzitsu bat.
5: Bai, banator, nik ez dut uste transformazioak naturalak direnik, baina bai bizi dugun hau hain izan da azkarra, nolabait, ba, ez dugu denborarik eduki egokitzeko nolabait, eta horregatik askotan ba, paniko moral batean sartzen gara, eta jo, zerbait egin behar da, ba, erregulatu dezagun, edo galaraziko dugu, hau dela beste, baina gero oso zaila da, ze bizitza soziala arautzea, ba, sozietate konplexu batean mundu mailan, ba, bueno, ez da hain, erresa. Banatore. Eta filman hori ere ikusten da. O sea, Garbiñek esan duen bezala, lehenengo hamar minutu marabila bat dia. Zean, ez dago teknologiarik. Daude bi pertsona bat abesterekin eztabaidatzen. Ez dut asko esango. Eta filma osoa dago bertan. Beraz, ez da berez teknologiari buruzko filma bat. Bueno, teknologia gero dator, ikusten dugu justu ezena hori eta gero ba, Harvard, eta nolaan jende gaztea dago, taldeak, neskak, mutilak, eta gero zerbait gertatzen da, eta hori da disrupzio teknologikoa. Mark Zuckerberg azerre dago eta zerbait ganberrada bat antolatzen du, eta gero, bueno, ez da Facebook bera, baina nolabait Facebook dagoan atzean, eta antolatzen du hainbat irudi lapurtuz, nolabait esatearren, bera hacker moduan ibiltzen zan orduan, ba, plataforma bat, aplikazio bat, ez da? Eta urrengoan ikusten duguna da, nola, Harvardeko komunitate hori polarizatzen den, mutilak eta neskak, ganberrada hori nahiko sexista eta itxusia da, azken finean. Orduan, 15 minutu horietan ikusten dugu nola, disrupzio teknologiko bat, gizarte txiki bat, trinkoa dana, ba, hankaz gora jartzen du. Nik ez dut idealizatu nahi, edo romantizatu nahi, ba, aurrez aurreko giza harremana. Zean ere, badago sexismoa, badago potere, jerarkia, eta bar, baina Markelek esan duen bezala, teknologiak amplifikatu egiten du, modu bizkor-bizkor batean, eta horrek hankaz gora jarri ditu, ba, hainbat bitartekaritza tradizional ditugunak, ez da.
3: Hor, aipatu duzun Mark Zuckerbergen kasketa horretatik eratorritako egitasmonek gaur egun 1,7 bilioi euroko burtsa kapitalizazioa du, pentsa ze bide egin duen. Sarean aspaldik hasi genuen doakoa ez dela doako. Eta diruz pagatzen ez duguna beste txampon batekin pagatzen dugula, gu geu garela txampon hori. Atzo abiatu zuten bide batez Los Angelesko epaitegi batean Meta eta Googleen aurkako epaiketa bat, morrontza eta adikzio eragiteko dituzten tresna eta trikimailuak legezkoak ote diren argitzeko. Facebookek urtegoetan guztietan nola optimizatu du gure arreta eta ze tresna erabili ditu geure begiak, geure burmuinak eta bihotzak pantailarera bat itxasteko?
5: Bai, filman ikusten den eztabaida sakoneko bat da, zer egiten dugu honekin, Facebook guaido, baina nola egiten dugu, nola bihurtzen dugu negozio, ezta? Eta han, bueno, hainbat bihurgune pasa eta gero, ba, filman sartzen da, bueno, Sean Parker, Napsterren sortzailea, eta batez ere Peter Thiel. Peter Thielek jartzen du kapitala, venture capital hori, eta orduan ja gauzak nolabait ba tragedia ja egina dago, ezta? Ze claro, han ja bueno, kapitalaren logika agintzen du eta horrek ematen dio Facebook ba bueno, ba hori hegemonia bat hori lortzeko baliabideak, baina aldi berean ba, bueno, negozio hori, eta negozio hori geu gara. Gure arreta, gure behavior, gure jokaera, eta hori saldu eta erosi egiten da. Eta hori, por cierto, primizia bat, filma honek badu jarraipena, eta aurten ikusi ahal izango dugu, urrian, oker ez banago, Aaron Sorkin gidoilariak zuzenduko du, edo zuzendu du, The Social Reckoning filma, eta filma horrek kontatzen du justu lehenengoaren ostean gertatzen den hori, ezta? Ba, nola Facebook ja mundu mailan edatzen dela eta hainbat eskandalu batzuetan ba sartzen da, ezta? Ba, hori Cambridge Analytica enpresa dela medio. Orduan, ja galdera sastu naiz bai.
3: Azkenen, nola lortu duen Facebooken, edo ze trikimailu sortu dituen geure arreta bere ganatzeko, eta nola bilakatu duen hori negozio eta diru iturri.
5: Ba, zientzia oso bat dago horretan, eta zentroak, eta ikerketa zentroak, ba, zegoen bat Center for Persuasive Technology, teknologia persuasiboa, zientzia eta teknologia oso bat garatu da horren inguruan, eta bere disidenteak ditu, ze adibidez, ba, zentro horretan zeuden batzuk sortu zuten Center for Humane Technology, pentsatuz teknologia persuasiboa dela, ba, benetan manipulazio masibo tresna bat, iaia gerra tresna bihurtzera nio. Ose, azken finean, herrialde soberanu baten populazioa manipulatu dezakezu, eta hori frogatuta dagoela, saiatu dela eta egin izan dela, ba, orduan, zer da hori, gerra, osea, da gerra beste bitartekari batzuk erabilita, ez da, orduan, oso gauza serio baten aurrean gaudela.
6: Nik, neuskan, pal bat, idea bat zan, Antonio komentatu duan lehiarena, baina pasatuko naiz bigarren ideara, eta da borondatea, polarizazioa eta monetizazioaren inguruan. Ze beti dago eztabaida hori teknologia munduan, ez? Ia teknologia neutrala dan, ala estan, teknologia beti da ona erabilera da txarra, eta bar. Eta pixkat, Antonio kontatu duenean, nola hasierako sorkuntza inusente, esain inusente hortatik, aterata, azten dian inbersore konkreto batzuk, gaur egun ere ezaguna zaizkigunak, eta borondate eta helburu konkretu batzuk indatozenak, ez? Eta hor ja, hasiera baten duda sortu zait, disrupzio teknologiko horiek hasiera baten beti, ez dakit gure ingenuidadeagatik, edo zergatik, baina ni beti bezatzen dut, Facebook hasiera baten erraminta oso potente, eta oso on bat izan ziteken, ez? Konektatzen dulako jendea, eta bar. Baina ja ikusten dugu hasiera-hasiratik nola polarizazio hori ez dan ondorio baizik eta hasiratik bilatzen dan zerbait, nola borondate badagon, ez dan naturala polarizazio horiek ematea eta nola egiteko zatik eta batzuk ematea, eta horren atzean nola dagon beti monetizazioaren kontua. Hau da, teknologia horren aprobetxamenduat ez, gizartea konektatzeko, gasu hontan social network horrek adierazten duen bezala, baizik eta horren monetizaziorako. Eta beraz, teknologiaren neutraltasun horren gabezi baten adibide bat izan litekela, justu zare sozialen kontu, eta gauza bera aplikatu genezake gaur egungo inteligentzia artifizialen garapen horretan, ez?
5: Bai, nik hori ere buruan izan dut azken egun hauetan. Eta, bueno, Zuckerberg aziren hacker bat zan, eta instituto garaian, ba, software oso on bat egin zuen, eta software libre bezala edatu zuen, naiz eta Microsoftek erosi nahi. Eta Facebook eraikitzeko erabili izan zituen tresna guztiak ziren software librekoak. Eta hori, claro, berak etzuen dirurik, etzuen enpresarik, beraz behar zuen erabili, ba, edozein hacker inguruan zuen ba, tresneria, ezta? Claro, hori, ba, kapitala sartzen denean ezin da mantendu, ezta? Eta bueno, gaur egun badago eztabaida bizia justu ba Fediverso eta beste sare sozialen artean, ezta? Twitterren gainberak sortu ditu beste aukera batzuk, hor duela gutxi Suedian V-bikoitza sare soziala aurkeztu da, Verified Values, eta hori nolabait Twitter eta Blue Skyren nolabait alternatiba Europarra gisa ba aurkeztu da. Ikusiko dugu, baina gaude, ba bueno, geopolitikan ere badago ba sare sozialen primazia edo monopolioa, ba leia bat, ezta? Baina justu adimen artifizialan inguruan ikusten ari garena da, bueno, Facebook gero Meta bihurtu zen, Metak sortu du Llama, ba eredu LLM hori. Eta Llama erabiltzen ari da unibertsitate askotan, ze ez dakit bere jatorriari keinu bat den ala ez, baina Metak utzi du Llama edo Llamaren zati batzuk libre gisa, ezta? Ba, eta adibidez, euskal eredu daukagon bakarra, Latxa. Latxa da Llamaren garapen bat, ezta? Orduan, hau zer da, altruismo ez dut uste, ze azken finean dago estrategia bat, ezta? Software librea oso interesgarria da, zenola bait, bihurtzen da, banatu egiten duzu, ba, experimentazioa. Osea, orain guari gara nolabait Facebooken alde edo Metaren ekosistema horretan lanean, ze Llama erabiltzen dugun einean, ezta? Beraz, han, bueno, gauzak ez dira txuriak edo beltzak, eta teknologia garapenean, ba, justo publiko eta pribatuaren arteko eremu gris asko daude.
7: Nei, egia esan, pelikula ikustian, zuek aipatu dezuen puntu batek, bueno, ez dakita, atentzioa dituit, dala, noiz sartuko da dirua eta zertarako erabiliko deun horrez. Osea, oso ikusten da teknologia baten sorreran segurazki teknologoek edo ikertzaileek eukiko dituzten galderak izango diala, ez? Jo, bapatian, hau sortu dut, baina hau, osea, zera bilera eukiko ditu, baina erabilera noiz komenizai nahi saltu amatea, noiz eskalatuko dut, noiz, eta galdera horiek hor daudenak, eta nahi behintzat oso, ez dakit, interesgarria iruditu zait horrikusi. Eta gero beste kontu bat, igual oain arte ez deuna aipatu, eta pelikulan ez dakitzen bateaino hori aipatzen dan, baino gaur egun, 15 urte beranduo oso presente dakauna, dala, erabiltzaileak, guen dala, ba, sortu zanean, ez geneukan gaitasun bat, dala, Googleala oain txetatu iturri, Googleala edukien sortzaileak gu gara, eta Googlean hainean, zuk esate dezuna ez, benetan altruismoki jarri digute guri aukera datu hoiek igotzeko, eduki hoiek igotzeko, erabiltzeko, edo nahita sortu da gure berri gehiago jakiteko, eta gu gero polarizatzeko, desinformatzeko, edo guri bideratzeko, ez? Eta justu gai hori ez da sartzen pelikula, baina gaur egungo begietatik ezin deu hori pentsatu gabe, hori presente eduki gabe eraiki, ez? Gu dakaun iritzia Facebookekiko.
5: Bai, adibide bat jarriko dizut, ni neu, osea, nik Facebookeko kontu bat daukat, ez dut erabiltzen, baina ez dut ezabatu orain arte, zean gauza asko daude nire bizitzarenak, ez da? Badago arrapatze efektu bat, eta hori sare zientzian gauza jakina da. Osea, sare batek nagusitasuna lortzen badu, nolabai ja, merkatua kontrolatzen du, eta oso zaila da, denok nahi dugu sare sozialetan egon, baldin eta gure lagunak, badaude, ez da? Orduan horrekin jokatzen da. Horregatik nik pentsatzen dut, ba, bueno, batez ere diru publikoan edo erakunde publikotan egiten dana mantendu behar da han, eta nolabait, ba, nire ustez film hau traizioari buruzkoa da, eta han ikusten dira traizio asko, ez da? Baina, bueno, ba, ez dakit, baikortasun puntu batekin amaitzeko, partida ez da amaitu, eta dibidez, ba, sare sozialen inguruan, ba, dago, ba, zer egin, eta Facebook ez da alternatiba bakarra, aipatu dut Fediversoa, eta nik ikusten dut, orain, ba, sare sozial asko sortzen ari dira, askotan, ba, lantokian, bas, edo herri mailan, adibidez, Euskal Herriko Unibertsitatean, software libre erabiliz, ari gara agora digital bat sortzen, ba, gure, ze ikusi izan dugu, herri askotan, ba, udal mailako erabaki asko, ez erabaki, edo ez tabai da, sortzen, ba, gure, ze ikusi izan dugu, herri askotan, ba, udal mailako erabaki asko, ez erabaki, edo ez tabai,

0: tresnak, alakosare sozialak, libreak, agardenagoak, eta ba hori, ba, logika oienpean ez daudenak. Ez da.
1: Zer pentsatu emate du helburu publikotako dabeilkigula plataforma pribatua? Eta igual al revés beharko luke, ba, Euskal Irrati Publikoa dakaun bezala, era helburu publikoetarako, ba, hoietarako bakarrikan agian kanal publikoak erabiltzea, ez? Berme bat edukiko duenak, etika bat edukiko duenak, balore batzuk edukiko dituenak, eta bar.
0: Ba, Markelek esan duen bezala, ez dira neutroak. Azpiegitura horiek balio eskargatuta daude eta eta komeni zaigu ba horre kontziente izatea gutxienez.
2: Ni hainitzen pentsatzen konstantemente nola ados gauden mai honen inguruan eta segurazko maira jende gehiago elkartuko bagenure nola ados eroten jarraitzen dugun, nola dauden hainbeste plano pribatu publiko libre itxi. Eta horrek nola komplikatzen duen alternatiba bat benetan errealitatera ekartzea. Ze, pelikula bera bezala ez da teknologikoa. Arazoa ez da teknologikoa, humanoa da. Eta hain zuzen Antonio esan duen horregatik iruditzen zaidala humanoa. Guk zerratik nahi dugu Euskaldunak Dublinen, edo Hernaniko naiz eta Arro nago, edo dana dalako talde hortan egon. Azken baten pertenentzi bat daurako, eta pertenentzi hori Facebooken dago. Edo pertenentzi hori Twitterren dago, edo pertenentzi hori, Instagramen ez da izni sare sozialen aditu bat ez da ere, baina sare sozial hoietan dago. Eta gu teknologikoki ari gara denbora guztien alternatibak eskaintzen, verify values, ez dakit, dauden sare sozial ezberdinak, sare sozial publikoa montatuko dugu. Teknologikoki, praktikamente, errexena da soluzioa. Ze, bueno, ba daude oinarri libreak dianak eta hori garatu sortu dezakegunak, nola konbentzitu? Eta mai hontan ados gaude, eta dano jarraitzen dugu Facebook, Instagram, 20, edo dana alako eukitzen.
0: Baina 20 ja zarrun bai.
2: Ni hor gelditu nintzen, eta ez nahi zain zarra, Baina esan egiten da nola alternatiba teknologikoa, nik uste horregatik pelikula ez dala teknologikoa, eta horregatik honek komponente humano bat dauka beti, eta horrek egiten du hain zaila. Nola proposatzen dugu alternatiba humano bat, jendeak esan desan, jo, benik, bai nahi etegon verify values. Verify values egon nahiko du jendea dago momentuan. Gure lagunak dauden momentuan. Sare sozial bat dan momentuan.
1: Bitartean
2: da alternatiba teknologiko bat. Ez da sare sozial bat. Eta hor dago niretzat.
0: Eta han ikusten da Zuckerbergen genialtasuna, osea, programatzaile gisa bikaina izango zen, ez dakit. Baina lehenengo elkarrizketa horretan berak esaten du, nik egon nahi dut klub batean. Harvarden oso prestigiotsuak eta esklusiboak diren final clubs, ezta? Eta han bakarrik poteretsuenak sartzen dira. Berak han sartu nahi du, ba, nolabait hori, ba, bizitza hobea edukitzeko, ezta? Berak ere goruntz egin nahi duelako, ambizio bat dauka. Orduan, berak ez du lortzen, baina nolabait horren gainean eraikitzen du beste geruza bat eta hankaz gora jartzen du jarbar osoa.
2: Sortzen du klub bat.
0: Hori da, eta bera presidente gainera.
2: Claro, hori.
1: Aurrenengo mailakoa, aurrenengo minututikan, ez? Bai, bai. Egia esan, eta pelikulan ez dago, baina gerora etorri dan beste kontu bat bai izan da, erabilera soziala, ez? Eta Facebookei ezin dio ukatu, momentu konkretu jakin batzutan, izan dula sare demokratikoak sortzeko aukera bat. Batez ere, ahotsa ez dutenen artian, edo lokalismoetatik, eta barrez, kanal bat gehiago jarri du saretzeko. Eta jendeak erabili egin du. Zagik gaur egun hainbesteko adan erabilera horretarako, baina erabilia izan da. Eta are eta gehiago, momentu konkretu batutan erabilida, ez dakit, udabierri arabiarrian, iraultza bat sortzeko ere bai, ez? Eta balore batzuk zabaltzeko pentsatzen zenian, ba, konpartitza genitunak etziala egokiak. Orduan,
0: han egon da promesa demokratikoa bat, argi dago, hamabost hemen, ba, udaberri arabiarrean, eta hainbat kasutan, ez da. Ez dakit hori, izan den, bete izan den promesa, edo promesa hutsal bat, Cesar Rendueles soziologoak soziofobia bere liburuan horta fenomeno hori deskribatzen du eta esaten du nolabait beste aldera pasa den energia hori nolabait

0: sare sozialen bitartez, ba justu hori, ba 2008an, 10an, urte hauetan, bai, ba optimismo eta energia asko sort, bideratu zanara, baina gero ikusi izan da hori bestaldera nola bai, justo soziofobia eta konexio eza, ezta? Eko oihartzun kamarak ugaldu direla ere bai.
1: Oso konpartimentatua gainera.
0: Bai. Bai, eta hori nolabait teknologian txertatuta dago. Hori ez da kasualitatea izan.
2: Segmentazioa teknologian teknologiak bideratutako gauza bada.
0: Ze frogatuta dago hainbat aldizkari zientifikoetan nola justu ba gezurra motibatzen du gehiago egia baino eta azkarrago hedatzen dela edozein sare sozial batean. Ezta, orduan Facebook programatuta dago justu engagement hori lortzeko eta horregatik gure ez dakit ba alde julena elikatzen duelakoan nago. Hau nire iritzia da ja.
1: Eta bate pentsa lezake ea Brexita gertatuko ote zen edo Donald Trump presidente izango ote litzateken Facebook eredurik gabe.
0: Ba, ziur nagoan eragina handia izan zuela bai. Eta hori justu ikusiko dugu filma horretan beste dokumental asko daude, gomendagarriak, The Social Dilemma edo Spotifyren sorrera ere oso historia interesgarria da. The Playlist, ez dut plataformaren izena esango, bai.
3: Mila berdinak gaur horre.
0: Bai.
4: Eta urritik aurrera esan duzu The Social Reckoning.
0: Bai, hori urrian estrenatuko dela uste dut, espero desagun zinemaldian ikustea ez dakit iritsiko den, baina, bueno, bai, udazken honetako filmarik interesgarrienetako bat.
4: Ba, Antonio Casado da Rocha, filosofian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, eskerrik asko 7. aldiz, The Social Network filmaz jendaurrean aritzagatik.
0: Bai.
4: Eta Markel Peñalba eta Garbiño Manterola, eskerrik asko zuei ere zuen gogo eta gurekin partekatzagatik.
3: Eskerrak zuei, placer bat.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Zer jarriko diguzu orain eskuratere industrialdearen batera ze bisita egin duzu azken aldian?
7: Ba, begira, torloju erraldoiak ikusten izan naiz, nola egiten dituzten ikusten izan naiz Bergarako enpresa batean. Neurri haundikoak egiten dituzte bereziki parke eolikoetarako Bergarako erreka lantegian eta han entzundakoak berrituko ditugu.
6: Ze zaugarretako enpresa da erreka?
7: 60ko hamarkada hasieran hasi ziren lau lagun Bergarako kalean torloiuak egiten eta gaur egun torloiu gintza ez da euren negozio bakarra. Bergarako San Juan industrialeko pabiloi batean pasatu genuen goiza, baina Antzuolan eta atzerrian ere badituzte lantegiak. Guztira, 500 langile ditu Mondragon taldeko lan elkartuko kooperatiba honek. Eta ezertan bisita asterako alegia, lehendakariak, Joana Ibarretxek eman zizkigun errekari buruzko xehetasun gehiago.
8: Batez be, bueno, jatorriarekin ez, jarraipena emanez, torloju gintzan, fastenin negozioa, torlojuak eta lotura kritikoei soluzioa emateko erramintak dauzkagu, ingenieritza daukagu, diseinua, mantenimentua, produzioa. Gero, plastics negozioa ere badaukagu, hau batez ere zentratu egiten da autogintza sektorean eta pieza teknikoak eta funtzionalak ekoizten ditugu, embrage, konbustio eta refrigerazio sistemetarako konektoreak esate baterako dira gure punturik garrantzitsuenetariko bat. Eta gure indarra batez ere prozesuan eta automatizazioetan zentratzen da. Eta dauzkagu lau planta munduan zehar mota hoetako piezak ekoizten.
7: Eta bat Antzuolan.
8: Bat Antzuolakoa da. Beste bat Mexikon daukagu, beste bat Txekian eta beste bat Txinan. Gero sarbideetako negozio ere badaukagu, sarbide automatikoen sarrera eta kontroldun sistemetan adituak gara.
7: Ate automatikoetan?
8: Ate automatikoak, bai, hori da. Eta, azkenean horren diseinua, ingenieritza, mantenimentua, instalazioa adituak gara. Sarbidetako negozioa ere Bergaran kokatzen da, fastenineko negozioan ondoan, eta ja plastiko gintza Antzuolan bertan Ibarretan. Eta garapenean daukagun laugarren negozioa izango litzateke medikal, eta hor batez be zentratzen gara kontrol dispositiboetan, eta baita mikrofluidikako soluzioetan.
7: Eta gu gaude, fastenin negozioa dagoen pabiloian, smart fastening dena esaten hasita, eta bertako zuzendaria da Ainhoa Larrañaga. Kaixo, Ainhoa.
9: Kaixo, unon.
7: Errekan torloju gintzan hasi zirenean, urruti egongo zen smart fastenina.
9: Bai, hola da, ez? Guk azkenean dira torloju adimenduak. Hau da, gure balio erantzia ez da torlojua bera fabrikatzez, egiten dugu baitza, baina ez da hori, baizik torloju horrek ondo funtzionatzea gero aplikazioan. Eta ondo funtzionatzeko, ba, bueno, ba, bai, ingenieritzan lan asko inbia da, eh? Ba, diseinu aldetik, estrategia, lotze estrategia horretan be garapen asko dago, ze lotze estrategia hori erantzuletako bada, torloju hori ondo lotuta geratuko dela. Ondo lotuta geratuko dela, eta gero, ba, ba bere bizitzan ziar, gero bere funtzioa, ba, ondo ingo da bela, eh? Hau da, ba, hogei, hogeita bost urteko instalazinotan, adibidez, eolikotan, ba, lotura horrek bere funtzioa ingo da bela, eta ez da bela, ba, ez koste gehiegirik sortuko, ba, berriz lotzera junbia delako, edo soltau delako, edo, eh? Orduan, bueno, ba, guk esaten duenean smart fastening da torlojua adimenduak, hau da, ez da torlojua bera bakarrik, baizik funtzioa egiten daben funtzinoan, bueno, ba, inteligentzia pixkat emate jau.
7: Negozioaren izena aldatu den bezala, torlojuak ere aldatuko ziren 60ko hamarkadatikona. Nolakoak egiten dituzue orain eolikoa aipatu duzu?
9: Bai, ba, bai, adibidez eta berez izena, ba, biztara saldu izena dela tamainua da, eh? Guk ba, orduan torlojo handi izena 36 metrikakua edo izan zeikena, 36, 48, ba, oin adibidez horrek txikia, gama txikia da, eh? Guk ja gure espezialitatea ba torloju metrika 48 txigora da, bale? 48 metrika irureta lau, irureta mabi.
7: Hori da, zabaleroa?
9: Hori da, zabalera, bai. Eta azken aldi.
7: Eta luzera?
9: Eta luzera,
7: proportzioan.
9: Ba, metro bateraino edo metro tigora behitza. Eh? Oine, gure produkto berez izena da, metrika laro eta marbider beratzilonda laro gehi milimetroko pieza bat, eolikoko zimentazinuak lotzeko. Hau da, hogeta ma piku kiloko piezak dira.
7: Ba, ikusiko genuke gustora, nola egiten dituzuen torloiuak, torloiu erraldoiak esango dugu, eta adimentsuak hemen errekan.
9: Ados, ba, guazen.
7: Oinetako bereziak jantzi beharko ditugu, ala?
9: Bai, ala da, plantan segurtasun bereziak, betaurrekoak baitxa, bale?
7: Belarrietako kaskoak ere beharko dituzte hemengo langileek, ela?
9: Bai, hala da, hala da. Zarata entzuten da, eta bai, belarritxakoak behar dira denporazko goteko.
7: Ekoizpen prozesua non hasten da?
9: Lehenengo diseinua eta hori da nago, baina ja produktora enfokatzen maga, ba, altzairutik. Altzairua oso kontrolauta daukauz, azkenian gu fabrikatzen duen piezak aplikazio berezietarako, kritikoetarako dira, bale? Orduan, materiala, ba, oso neurtuta dator, kontrol bereziekin, geure espezifikazio propioak, eh? Eta, bueno, material hau, ba, barratan ekartzen du.
7: Hemen dauden hauek aldira?
9: Hori da, tamaino aldetik eta kalidate aldetik bereizten ditugu, tamaino aldetik, bueno, ba, ikusten da, ba, barra bera geixenetan, ba, 6 metro inguruko etortzen da. Txikietatik hasita, 20ko diametrotatik hasita, ba, 100ko diametrotarakoño daukagula, eta lodiera importantia da, ba, gero prozesua optimizatzeko, eta, bueno, ba, kostetan hobeto ertetzeko.
7: Hori, beti izan beharra eta kontutan, ez da? Lehendakari Andrea?
10: Hori da.
7: Eta zubiatuta ikusi ditugun altzairu barra goiek zebide egiten duten smart fasteniko errekako pabelloi honetan, Ainhoa?
9: A ber, ikusten dozu hemen bi prozeso desberdin dauzkagu, alde batetik pernoa fabrikatzeko lineak.
7: Zer da hori?
9: Pernoa da, ba, bururik ez daukan torloju bat esango. Bi roska dauzka eta bueno, ba, da, tornillua burua daukan bezala, ba, pernuak lotzen dira beste tuerka bajarritza burua da hon lekuan. Egia da, oin gero eta geixau gure sektorian eolikoan pernotara doiala. Zaitxik, lotzeko modua tensionadorara pasatzen da biste eta tensionauta lotzeko pernuak emaitza hobiagoak ematen dabe. Azkenean, ez da bakarrik fabrikatzeko prozesua erresten dabela, baita lotzeko erramienta berez izauak erabili leizke eta hobeto lotuta geratu leizke.
7: Eta zuek bietatik egiten duzuen, bi linea dituzuen nola baitere?
9: Bai, torlojuak egiteko linea badukagu eta pernoak egiteko bi linea dauzkagu. Hasiera berdina da, punto berdina da, mosten hasten gara, baina gero torlojua bada ba, linea berezi honetatik pasatzen da, hau da, forja, induzioz berotzen dugu zati bat, piezaren zati bat, nungero burua konformauko un, eh? Prensa baten golpe bidez, buruaren forma ematen diogun.
7: Burua ez da eransten den zerbait?
9: Ez da eransten den, ez. Da, konformazioz lortzen den zehose da. Hemen daukau forja automatizaua, hau altzairua mostuta kargatzen da, eta dan automatikamente, ba, robotak mugitzen dau, induzioko labian sartzen dau, berotuta gero forjara mugitzen dau, beste robot batek, eta behin golpia emandakoan, ba, kataia automatiko batetik kontenedorera etortzen da.
7: Hemen ikusten ari naizen langilea alare ez da modu automatikoan ari, eta pintza batzukin heldu behar izaten dio gori-gori duen pieza bati.
9: Bai, hori da, badaukagu oindio makina manual batzuk forjan, pare bat makina manual, geixena linea, geixenak automatizauta dare, baina bueno, orain di badare, ba, prozeso batzuk, ba, mantendu ditugula manualak, askotan ba, lote oso txikisa dienien da, ez da belako konpensatzen, ez da, ba, makina oso bat martxan jartzen.
7: Kaiola baten barruan, ikusten ditut hemen ia zuen torloju erraldo jorietako batzuk, eta bi robotari dira hemen jota zu lanean, zertan?
9: Hori da, bai, hau da, ba, azkeneko automatizau daun prozesutako bat, errebabatua, hau da, forja eta gero, ba, buruan txapeltxo bat geratzen da, eta txapel hori, ba, prensa golpe batez kentzen da. Prentsa horretan, ben ikusten den robotak, ba, kontenoretatik hartu eta prentsa horretan automatikoki lagatzen dau, eta ondoko robotak aldiz jasotzen dau txapelak endutako pieza hori, eta tratamentuko linean zuzenian jartzen dau.
7: Bixu ere izango dute, atera du soinua gatik bakarrik.
9: Bai, bai, ba, honek iru kilo inguru ibiliko dira, eta esan da bezala gu, ba, gure gama txikian mogiduko zian. Irureun bat milimetro ukileik luzera. Bai, eta zabalera, ba, 42 milimetro inguru.
7: Eta zer lotzako erabiliko dira hauek?
9: Ba, honek tramo desberdinetako piezak lotzeko egiten du, baina hemen daren honek adibidez, ba, torreko tramuak lotzeko erabiltzen dira.
7: Eolikoetan beti ere. Torlojuen linean gabiltza, pernuen linean berriz, han txapel beharrik ez da izango, rebarbak endu beharrik ere ez?
9: Hori da, bai, prozesua simplifikatzen da, materialaia tratauta dator, gero biharbian karakteristika mekanikotara, eta, bueno, beste bi linea honetako baten sartzen da, hemen aurrian daukagun linea, ba, pieza metrika undixentzat preparatuta dago, oina azken aldian metrika 80-ko piezak egiten ari gara, eta gainera, ba, prozesuan linea berdinak itzen dau moztu, txaflanaketara, mekanizatu baitzat, txaflanak edo mekanizatu berezin badiarrezkero hemen aprobetsatzen da, eta zuzenian roboten bidez roskadora handi honetan sartzen da. Azkenean torlojuen ezaugarria, ba, aria da, ez da? Ari bidez lotzen da torloju bat. Bai tuerka batera edo bai barruko roska badaukan piezara.
7: Jan egiten altzaio, altzairua ia eginda dagoen pernu edo torloju bat, ala nola lortzen duzu ari hori?
9: Ez, buk ari hori laminatuz lortzen dugu, hau da, presiños. Hau da, presiños lortutako roska hauek, kalitate asko zobia hua daukate, ez dagolako fibra mosketarik. Eta gure piezak, hainbeste urte lanin biadabenak eta ba, rotazinoko movimentotan eta fatigara, aguante asko biadabe eta roska laminatu bat fatigarako beti hobea da.
7: Laminatzeko hotza, beroa?
9: Ez, laminatu, roska laminazinua hotzean egiten da. Osa, pieza ez da berotzen. Hemen aurrian daukagun hau makina ertaina da, esango. Ba, bueno, hemen metrika 24 arte edo roska aristatzen dugu. Eta gero, ba, bueno, daukau, ba, undixauak, edare iru guztiz automatizauta, hau da, pieza, ez da pertsona pieza sartzen da bena aristatzeko makinan, baizik robot batek sartzen dau. Bentzau, 35 kiloko pieza batzukin ere bagabitz, eta oz, alde horretatik asko begiratzen da. Ba, sistema ingrabido asko jarri dira azken urtietan, ba, mogimento horrek eta ekiditzeko.
7: Zuen produktu aurkezterakoan esan diguzu ezaugarrietako badala adimentsuak direla. Zehazki zer esan nahi duzu horrekin?
9: Txip bat jartzen jau torlojuai, nun txip horrekin, torloju hori ze kargatara lotu dan edo ze kargatan lanian dabilen informazio hori batzen dugu, zuzenian. Mekanizau fase txiki bat aierrean itzen da, baina gero sensoria erantzi linea berezi baten. Bai, egon behar da zona baten non ezetasuna eta temperatura neurtuta eta kontrolauta onbia dian, eta horretarako dugu beste linea sala berezi bat, esango da. Beste pabilei bat. Eta aurra esartzeko, ona hemen daukagun linea honetara sartzen da.
7: Zer daukazue ba hemen?
9: Bueno, ba hemen daukau, hemen ikusten da bezala daukau, bueno, ba, linea bat, nun piezak ekartzen ditugun, ja sensorea jartzeko prestatuta, hau da, mekanizazio txiki bat egin da.
7: Asko zere soinu gutxiagorekin, egiten dute hemengo langileek lan.
9: Hori da, bai, berez laborategiko ambientia dago, ambientia kontrolauta, zarata gutxi, prozesu kontrolau bada, oso importantia da, garantia asko kibiot, sensore hori ondo itxatxita dagoela, eta horretarako, ba, hemen dagoen kontrol hau dana.
7: Eta horrek zer esan nahi du
10: egiten dituzuen guztiak banan-banan pasatzen direla hemendik.
9: Sentsorea daukaten danak, bai, gaur egun guk egiten dugun euneko gehi, hogeita marrak, sentsoriak bialtzen dugu, eta horrek hemendik pasatzen dira. Hemen ikusten duzu sentsoria, sentsoria, bueno, azkenean sentsoria da 50 mikratako pieza bat, torlojuan ba, neurrietan ez dauka inungo influentziarik.
10: Botoi formako pila baten tankerako zartxo bai, bai. Zapalagoa behar bada.
9: Hori da, hori da, bai.
10: Eta hori jartzen da?
9: Pegatu prozesu berezi batekin, esartzen zaio piezari berari, tornilloaren buruan edo perno baten alde bat, edo zein aldetan jarri like. Azkenean ultrasoinu bidez irakurtzen dugu karga informazio hau, eta, bueno, ba hori, bai alde baten edo bai bestean. Honek egiten da bena uin ultrasoinu bat bialdu, pieza guztian ziar, pieza bukatzen danean rebotea dago, eta ordan gukitzen duena da ba uin horren egaldi denbora neurtu, eta horrek ematen dozku tornillo hori zema luzatu dan, eta zema luzatu dan informazio horrekin, eta beste loteakin daukon beste informazio batekin, ba oso prezizio honakin, plus minus iruko prezizioakin, ba esan lehiko ze kargatara lotu dan, da ze kargatara lanian dagoen bizitza osoan torloju hori.
10: Alegia, egin behar duen lana behar bezala egiten ari den bai ala ez?
9: Hori da, hori da.
10: Eta gune eolikoetako aizerrota horietara joan behar izaten duzu hori konprobatzera, badago modu remotoan jasotzerik, bai, informazio hori?
9: Bietatik, guk badukago gure pertsonal propioa, zertifikatu guztiekin ba, parke eolikotara, edo beste edozein instalazioetara juteko, neurketa hauek itxera, bezerua berakin leike, eta baita daukagu aukera bat, ba, ekipo remoto bat jartzeko bertan instalazioan, eta hori konektatzeko ba, gure servidorera, ero bezeruan servidorera, eta zuzenian egongo zan, torlojo hori zela lan itxen dabilen ikusten.
10: Ui, zagartatu da, ze izan da soinu hori?
11: Soinu hori da probeta apurtzen dane, altzairuzko probeta bat apurtzen dane, eta eratzen daren soinua. Gure kasuan torlojoak altzairuzkoa die, eta probetak eta eratzen die torlojuetatik.
10: Behin egindakoetatik?
11: Izan lehike materia primatik, bebai, transformatu aurretik, bebai, baina guk normalki itxen dugu torlojoa ja transformatua da honian. Orduan hortik eratzen da probeta bat, da forma estandarizauta daukan probeta bat, eta horrekin itxen da, bi hartzak lotu, markak itxen dira, gero neurtu alizateko zenbateko luzapena hartu da ben, diametroa belortzen da, neurtzen da gero, apurtuta gero, eta gero kalkulo batzuk itxen ditu makinak, programak, eta hor, etaratzen da, zenbateko indarra, zelako deformazioa sortu da, da, bueno, parametro batzuk. Eta horrekin jakitzen dugu, torlojuak zenbate aguantako leuken, egoera normal baten, apurtu horretik. Kalkuloan, aproximado.
10: Eta froga hori eginda, irten behar du errekatik, torrojoak
11: bai, oitzak. Bai, errekan itxen da, o kanpuan itxen da, baino zertifikagoa beti juten da, torlojoa zertifikago eta juten dira.
10: Zun hortzara?
11: Ni, Asier.
10: Ezkerrik asko azalpenen gatik, Asier. Eta nahiago nuke inori deigarria egin izan ez balitzaio, baina Asier izan da, errekan entzun dugun gizonezko ahots bakarra bertan torlojuak nola egiten duzuen azaltzen, ba, bi emakumezko aritu zarete, Joana Ibarretxe eta Ainhoa Larrañaga. Errekan, ohikoa da hori?
12: Ohikoa ez, baina egia da, ointzen momentu honetan, errekan, ardura postu batzuetan emakumezko gehiago dauzkagula. Esate baterako, bueno, Ainhoa da adibidetariko bat, Smart Fastenineko zuzendaria bera da. Geron, dauzkagun negozio guztietan, produzio arduradunak emakumezkoak gara. Kontseilu errektore mailan esate baterako, bai lehendakaria eta lehendakari ordea emakumezkoak gara, gizabaliabideetako zuzendaria emakumea da, eta beste zuzendaritza postu batzuetan ere apurka-apurka ikusten ari gara, ba emakumeok, ba presentzia handiagoa daukagula. Horrek ez dau esan nahi, hobeto ezin garenik egon. Bai, badaukagu erronka polit bat hor, aurrera pausoak eman behar ditugu, eta gure borondate on guzti hauek ba errealitate bihurtzen saiatu behar gara.
10: San Juan Industrialdeko pabilioi honetan, torlojuak egiten dituzuen honetan, ez dute emakume askorik ikusi tailerrean?
9: Ez egisa da, nahiz da, euki izan ditugun arren, ba, eskulan zuzenian ez da ohikuena, normalian ba, gizonezko langileak eukitzen ditugu, ba, aukera ertetzen danean, o presentatzen dinean postua bebai, presentatzen dianak postu horretara ba, gizonezkoak dielako.
10: Eta ingineritza alorrean?
9: Hor berdintasuna handiagoa daukagu, ez nuke esango 150, baina jaia oso maila altuan emakume asko dago bai ingineritzan, saltzen, komertzialian, edo erosketatan.
10: Eta tailerreko langileekin, ez daude emakumezkoak beraiek zuzentzen egoten ohituta, zer nolako harremanak sortzen dira hor?
9: Nik uste dut danok oitu biagala situazio horretara, ez? Eta geure gandik hasita, ez? Askotan nahi dugu ba igual geixegi esplikatzia dana, ba bueno, ba igual justifikazio geixo biola emakumea izate aldetik, baina bueno, nik uste dut ohitze kontu bat izaten dela, eta jendia poliki-poliki ba ohitzen juten dela, ba bueno, ba gintian emakume ba baldin badago, ba bueno, ba gizoneskoan berdin egingo da bela eta hoize ba ohitzen joan dela.
12: Bai, kultura aldaketa se kultura aldaketa bat da. Azken finean aurre iritzi askoren ondoriotariko bat izan daiteke, ba hori, ba adibidez, zuzendaritza edo arduradun postuetara emakumeek ba zailtasun gehiago izatea, ba postoie betetzeko eta barrez, baina nik uste dut orokorrean naturaltasunez hartu beharko genukeen gauza bat dala eta hasiera baten behar bada batzukin ba arasoren bat izan dezakezula, baina orokorrean ez neuke esango behintzat hemen errekan hori arazo bat izan danik.
10: Kazetariok bagara, titularzaleak, esan dezakegu errekan ez dagoela kristalezko zapairik?
12: Bai dago. Bai dago, gaur egun zuzendaritza mailan bi emakumezko dauzkagu, Ainhoa eta gizabaliabidetako zuzendaria, bai dago. Horregatik lehen komentatu dudana, ez? Borondatea behar bada badaukagu, eta hori aldatzeko gogoa badaukagu, baina errealitatera ekarri behar dugu, eta hor dago benetan gure erronka. Kontzientziazioa, politika berriak, bai, badago zeregin handia, baina bueno, nik uste dut apurka-apurka bagabizela gauza batzuk, ez, apurtzen eta aldatzen eta hortan jarraitu behar dugu.
10: Joana Ibarretxe errekako lehendakaria eta Ainhoa Larrañaga Smart Fastening negozioko zuzendaria, eskarrik asko bioi, zuen egunerokotasuna zein den erakusteagatik.
12: Bai, eskarrik asko zuei. Eta gonbidatu behar zaitugu beste hiru bisita egitera. Bai, urrengoan nahi baldin baduzu, Sarbidetako negoziora joan gaitezke, eta gero ja Antzulara, eta Antzulan ja plastiko gintza eta medikaleko negozioak.
10: Seguro gara, beraz, bai pasan. Eskarrik asko.
12: Bai, zeuri.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, herri epaimaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa Maialen Mazonen bikotekidea zena. Arabako Lurralde Auzitegian duela minutu gutxi irakurri dute ebazpena, kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak, eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela. Hori dela eta bi abortu delituren egiletzatere jo dute gizona, eta bi urteko alaba abandonatzeagatik errudun jo dute. Epaimaiak ez ditu frogatutzat jo defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak, hilketaren unean buru nahasmendua izan zuela eta alkoholaren eraginpean aritu zela hain zuzen. Gauzak horrela, fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote, defentsak aldiz absoluzioa eskatu du. Horixe azken ordua Arabako Lurralde Auzitegitik, gainerakoan maiatzak 15 ostirala abiatu berri ikuskizun eta ekitaldien sektoreko langileak grebara deituta daude Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Salatzen dute asko direla grebarako motiboak, kontroli gabeko ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak. Sektorearen erregularizazioa eskatzen dute eta zentzu horretan euki patronalaren jarrera inmobilista salatzen dute, baita erakunde publikoek duten ardura ere. Jorge Perales, teknikariok sindikatuko kidea.
2: Ba, hau betidanik izan da sektore bat oso zaila batzeko, lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, elkartu ginen pandemian, itxarmen bat lortzeko, eta horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zehose.
1: Teknikariok sindikatuarekin batera, LAB, ELA, ESK, Komisiones eta UGT sindikatuek ere deitu dute gaurko greba. Beste langatazka bati dagokionez, Amurrion Tubos Reunidosek duen lantegian asanblada egingo dute gaur, ELA, LAB eta ESK sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak deituta. Enpresak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztuta, plantillaren 25%ak greba mugabeari amaiera ematearen alde bozkatu eta lanera itzultzea erabaki eta gero dator asanblada intersindikalaren deialdia. Grebaren jarraipena eztabaidatzeko prest agertu da LAB sindikatua, ESK berriz greba luzatzearen alde egin du. Urduñan bien bitartean elkarretaratzea egingo dute iluntzean, udalak eta herriko hainbat elkarte kantolatuta, herriko jaietan, 8 maioetan, 15 urteko neska batek sexu erasoa salatu ostean. Urduñan indarkeria matxistak lekurik ez duela esan du Iker Santozildes alkateak.
3: Eraso horiek jasan dituzte emakumei, gure elkartasun osoa, gure babes guztia, inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan. Ez txosnetan, ez jaietan, 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
1: Iluntzeko 8:30 da protesta horren itzordua. Eta Podemos Euskadiko ordezkariek gaur emango dituzte EAJ-arekin eta PSE-rekin turismo egonaldien gaineko zergaren inguruan lortu duten akordioaren xehetasunak. Foru arauaren proiektua tramitazio bidean dago Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Donostian egingo duten agerraldian Richard Bakero, Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusia, Miren Etxebeste, Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramailea, eta Victor Lasa, Donostiako udaleko bozeramailea izango dira. Kiroletan, futbolean, Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa, eta emaitza horrekin Realak eta Atletikek lehen mailan jarraituko dutela matematikoki bermatu dute. Kiroletan txirrindularitzarekin izango dugu gaur itzulia women, emakumezkoen itzulia jokatuko baita gaur hasi eta igandera bitarte. Hiru etapa gogor izango dira, lehenengoa esan bezala gaur Zarautzen hasi eta Zarautzen bertan bukatu. Euria izango dute bidelagun txirrendulariek, euritsua baitator ostirala, Euskal Met Miriam Ruiz.
4: Ostiralean euria barra egingo du, batez ere kostaldetik gertu, gainera zenbait momentutan euria gogotik egingo du, zaparradak kostaldetik gertu, trumoitsuak izan daitezke eta txingorare egin dezake. Litro kopuru handiena ipar partean pilatuko da, hegoaldean berriz zaparradak ahulagoak eta bakanagoak izango dira. Eta mendi garaienetan 1300 edo 1400 metrotik ora elurra egingo du ostrialean. Ipar mendebaldeko haizea zakarri biliko da eta hotzetik jarraituko du, beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
1: Besterik ez entzule, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Txaikoskiren de Swan Lake edo Beltxargen aintzira baletaren dantza napolitarraren doinu alaiak entzun ditugu. 1865 eta 1866 urteen artean idatzi zuen kompositore errusiarrak. Kazuki Yamada, zuzendari japoniarrak idatutako Suisse Romande orkestrak ekarri digu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Dantzarako doinu segiz, giga bat orain jendelek idatzitako do maiorreko sonatatik.

0: All When Foken interpretazio liluragarria genuen recorder edo piccolo flauta jotzen. 2015ean Handel House Talent ospakizuneko protagonista nagusia izan zen. Handelen do maiorreko sonatatik giga bat eskini digu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurean emango ditugu urrengo pausuak. Tomas Garbizuren baratzeko pikuak entzungo dugu. Jose Ignacio Ansoren atxistularia eta Álvaro Zendoia pianistaren eskutik.

0: 20. mende hasieran Lezon sorturiko Tomas Garbizu konpositoreak Arantzazun, Donostian, Madriden eta Parisen burutu zituen bere formakuntza ikasketak. Baratzeko pikuak ospetsua eskaini digute. Jose Ignacio Ansorena eta Álvaro Zendoia Donostiarrek.
1: Klasikoak eiteben.
0: Txistua eta pianoa entzun ditugu batera eta orain musika abestuaren txanda izango da. Lorena Gore, soprano australiarra izango dugu kantuan. Jules Massenetten, Sevillana interpretatuko du.

0: Jules Massenet idatzi zituen operengatik ezagutzen da, batez ere 19. mende bukaera eta 20. mendearen hasiera artean izan zuten arrakasta. Eta 1872an estreinatu zen Don César de Bazán izenekoaren Sevillana pasartea da, Lorena Gore, soprano australiarrak abestu duena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuetara itzuliz, Julie Turowskik gidatuko ditu Imusici de Montreal eta Sergi Salou piano jole ospetsua.

Sostako betxeta Miskowskiren ondareari jarraipena eman zion German Galinin kompositore sovietarrak. Umezurztegi batean hainbat instrumentu jotzen ikasi ostean, aipatutako bi kompositoren ikaslea izan zen. Eta bere obraren zati handi bat, 18 urte bete aurretikoa da. German Galininen lehen piano kontzertuaren alegro pasartea entzun dugu Juli Turowski zenak, gidaturiko I Musici de Montreal orkestraren eta Sergi Salou piano jolearen eskutik. Mosku hiriburuan jaiotako txelista, zuzendari eta irakasle ospetsuak Kanadara ies egin zuen gaztetan eta bertan talde klasikorik ospetsuenetakoa izango zena sortu zuen Montreal bertako ikaslei lehen aukera profesionala eman asmoz. Turowski, Quebeceko hiriburuan hiltzen 2013an Parkinsonaren ondorioz. Klasikoak EITB-n.

0: Zein ederra, Leopold Mozarten Re Maiorreko Ganbera Sinfoniaren Allegro Moderato zatia genuen. Alec Frank Gemmill Britainiarraren trompa doinuak entzun ditugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta Salzburg aldean jarraituz, 17. mendera egingo dugu atzera, Heinrich Ignaz Biber Austro-Bohemiarraren Sol Maiorreko 8. sonataren Allegroa entzuteko. Ensemble Masque taldearen interpretazioan.

0: Hogeigarren mendea hasierako Bienan operetaren errege bilakatu zen Imre Kalman konpositorearen lan bat genuen Diana Damrau sopranoaren ahotsean. Bere lehen aukera ez zen musika idaztea, izan ere pianista moduan eman zituen lehen urratsak, baina artritisaren ondorioz utzi egin behar izan zuen, eta Budapesteko Musika Akademia Nazionalean ikaskide izan zituen Bela Bartok eta Zoltán Kodály, Hungariako kompositorerik handienak. Aurrerago, Bienako operetaren zilarrezko aroa lideratuko zuen. Eta bere obra esanguratsuenetako baten pasarte bat entzuteko moduan izan gara. Munduko opera abeslari sonatuenetako batek abestua gainera. Diana Damrauek opereta ere odolean darama biztan da, eta denak eman da besten entzun dugu, Jero ich zigoina gaigen tituluan eipatzen diren biolin zingaroak lagun.
1: Klasikoak EITB.
0: Royal Liverpool moduko orkestra filarmonikoen soinu handiaren ondoren, La Stagione Frankfurt deituriko talde historizista askoz ere txikiagoa hartuko dugu. Alessandro Scarlattiren Tigrane operako pieza bat joko dute, ohi duten bezala antzinako instrumentuekin.

0: Musika tresnak asko aldatu dira, sonoritatea hobetu da, gero eta tamaina handiagoko aretoetara egokitzen joan da, baina ze gertatu da, instrumentu modernoekin interpretatzen den antzinako musika ere aldatu egin dela. Oso desberdin, entzuten da. Eta horren ondorioz, pasaden mendean sortu zen korronte historizista saiatzen da, antzinako musika garaikoek entzuten zutenaren antzekoena izan dadin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Antropologia musikala esango genukena egiten saiatzen dira bai La Stagione Frankfurt alemaniarrak Scarlattiren pieza horiek arre digutenak eta baita jarraian entzungo ditugun Euskal Barrok Ensemble taldekoak ere.

0: Elkanok eta bere tripulazioak egin zuten bidairik luzeena gogoratuz lehen zirkunabigazioaren boskarren mende urrenean, hango eta hemengo doinuak bildu zituzten Euskal Barrokan Sambol taldekoek. Jauna ez nazazula korregi, entzun dugu. Enrique Solini zen taldearekin batera aritu dena Donostiako Orfeoia izan da.
1: Klasikoak EITB.

Douglas Buckek gidaturiko Baldwin Fretted Instrument Youth Orchestra gaztea genuen. Marx Espanyol izeneko erdiaroko pieza exotiko bezain ederra interpretatu dute. Eta orain, haizezko instrumentuei helduko diegu. Roy Newsom, kompositore, musika ezitzaile eta BBC irratiko lokutore ingelesak soturiko lan batekarriko digute, Øystein Batsvik, tuba jotzaile norvegiarrak eta herbereetako armadako bandak.

0: Gabon guztioi, Maialen, Mazon hiltzeak akusatutako gizonezkoa epaimahaiak errudun jo du, akusatuak hilketa azpikeriaz, kontzienteki eta senidetasunaren astungarriarekin egin zuela ebatzi du. Horretaz gain, bikien aurdun zegoela jakitun, bi abortu delitu eta bi urteko alaba abandonatzea egotzi dizkio. Epaimahaiak ez ditu genero indarkeriaren ez da ankarkeriaren astungarriak onartu, baina ez du ez saluespenik ez da aringarririk ere aitortu. Epaia ezagutu ondoren, akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskaerari eutsi diote, 25 urte hilketagatik, 8 urte abortu delitu bakoitzarengatik, eta 4 urte bi urteko alabaren abandonuagatik. Aurrak 18 ordu eman zituen bakarrik, amaren gorpuaren ondoan, aitak bertan utzi ostean. Bestalde, akusatuaren defentsak absoluzio osoa eskatzen du. Urduñan herriko jaietan, 15 urteko neska batek jasanda sexu erasoa gaitzesteko elkarretaratzea deitu du udalak eta herriko hainbat elkartek. Urduñan indarkeria matxistak lekurik ez duela esan du Iker Santozildez alkateak.
1: Eraso horiek jasan dituzte emakumei, gure elkartasun osoa, gure babes guztia, inor ez dago bakarrik. Indarkeria matxistak ez du lekurik gure kaleetan, ez txosnetan, ez jaietan. 8 maio guztiona da, edo ez da 8 maio.
0: Eta Bilboko portuan gastroenteritis agerraldia atzeman duen gurutzaontzia geldialdia egingo du maiatzak 8an. Bilboko portuko agintaritzak baieztatu duenez, ontziaren geldialdia Getxon aurreikusita dago gurutzaontzian terminalean. 80 urte inguruko bidaiari britaniar baten heriotzak osasun alerta piztu du Ambition ontzian eta 1700 pertsona konfinatu dituzte. Gainera, 50 pertsona inguruk konbitoak eta beherakoak izan dituzte azken egun. Argentinatik abiatutako Ondius gurutzontzian antabirusa gertu ondoren jaso da osasun alerta berria. Eta Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek babesa adierazi dio Lamine Yamal futbolariari eta kritikatu ditu estatu baten bandera astintzea gorrotoa sustatzea dela uste dutenak. Futbolariak Palestinarekiko elkartasuna baino ez duela adierazi esan du. Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak esandakoari erantzuna izan dio Sánchezek, izan ere Lamine Yamali Israelen aurkako gorrotoa piztea eta sustatzea egotzi baitio. Gogora dezagun, Barcelona futbol taldeko jokalariak Palestinako bandera astindu zuen ligako titulua ospatzeko ekitaldian. Laminek milioika espainiarrek Palestinarekiko sentitzen duten elkartasuna baino ez duela adierazi eta bera tazarro egoteko beste arrazoi badela idatzi du presidenteak sare sozialetan argitaratutako mezu batean. Eguraldiari dagokionez, egunaren lehen lehenengo partean neuria etengabe espero da, batez ere kantauri xurialdean. Iparraldean, trumoi ekaitzak ere izan daitezke gehien bat kostaldean, temperaturak behera egingo dute nabarmen, eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Arratsaldetik aurrera, ostartea zabalduko dira hegoaldean, haizea hegomendebaldetik ibiliko da indartxu, egunaren lehenengo orduetan. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste. Estatarían.

0: labar bihurtuta Iñi Etxezarreta, mezu zehatzak kantuz zabaltzeko prest. Bost kantu argitaratu ditu, bost oiu, bost aldarri, erritmo, dantzagarriz, labar, hori eskatzen zizun gorputzak.
1: Soinu batzuk eskatzen zizkian gorputzak, batez ere, eta soinu batzuk diot motivazio nagusia izan zelako nik entzuten nuen musika mota bat euskeraz entzune nahi nuela. Orduan, usted, ematen zuen adostua zegola, baina oso ondo sartu gera justo gaira, edo oso ondo egin dezu sarrera, ba, erritmoa eta soinua bai zelako behintzate motivazio nagusia proiektu honetan.
0: Nire dantzagarriarenak eman ditarreta.
1: Elburua bada, dantza.
0: Zentzu batean esaten dut batez ere, salaketa asko somatu dudalako, zure hitzetan, aldarri egiteko, oiu egiteko behar bat somatu dudalako, eta hori dantzarekin lotzea, ez dut esango harrigarria denik, asko egiten da, baina beti txokatuta bezala geratzen gara horrekin.
1: Bai, gainera nik proiektu musikal hau pentsatu nuenean, enuen gainera pentsatu modu kontziente edo lentasunezko batean egin nahi nuela aldarrikapena nire letren bitartez. Banekien gorputza jartzea bazela zerbait ideia bat ematen zuena, ideologia zuena, politikoa zena, eta horren bestez ezin nuela desbinkulatu nik egiten nuen hori eta gorputza jartzen nuen momentu ura, ba ideia konkretu batzuekin. Baina netzen izan motivazio nagusia eta nuen ulertu musika izango da beste kanal bat nik nahi ditudan ideia hoiek helarazteko, banekien hori izango zela ondoriotako bat, baina netzen izan hasierako motivazio nagusia. Izan zen soinu batzuk eta soinu hoien baitan sortu zitezken sinergiak. Ba, euskeraz soinu batzuk egitearena, dantzatu al izatearena, eta dantzatu ez bakarrik soinu batzuek dantzatzeko forma batzuk ekartzen dutelako, baizik eta soinu batzuk ekartzen dutelako performatibitate bat eta teatralitate bat eukializatea, ez? Bai eszenatoki gainean, bai eszenatoki behian, txosna baten jotzen dunean, txean zaudenean, soinu guzti horrek eta letrak daukan konotazio guzti horrek eramaten zaitu gorputza jartzera modu baten edo bestean eta performatibitate bat suposatzen du. Eta ezin nuen ulertu nire musika dantzatu gabe eta ulertu gabe gorputza martxan eta performance konkretu baten jartzeko helburu bat baduela ere musikak, musika guztiak jartzen du gorputza modu batean eta performance konkretu batean, dena gorputza guztiek esan nahi badutelako dauden momentu horretan, eta nik nahi nuen zerbait egin nun dantza batek suposatuko zuen performance konkretu bat entzuten zen unean, eta horregatik dantza konkretu bat eta gorputza jartzeko modu konkretu bat, ba gurutzatzen dira, bai, behintzate ADN-ean edo bizkarrezurrean.
0: Labar, zergatik?
1: Ba, bitu, ez gaten joiz galtu hau, eta ze ondo, erantzun nahi nuen. Asko galdetu diate, ea zen Barbie pelikulako la Barbieko referentziaren bat, ez da?
0: Ez guk euskera zentzun dugu labar.
1: Bai, euskeraz da. Ez da ere ez elbar tabernaren feminizazio bat, labar, amildegia, itxas labarra, amildegia, horregatik. Gonintzen, eman ziteken igual izen genuinoago bat izan zitekela, bilatzen egonintzen egia esan, etzen zerbait nik mentxatuta ganekana, izenarena hasieran, egonintzen pentsatzen zerbait, nun. Nahi nuen izen bat hasieran izan zitekena pixka travestia, baina esan nahi konkretu batekin edo azkura edo behintzate garratza suposatu zezakena, eta kostatu zitzaidan, bastante egia san, baina gero labarrek eukidezaken alako ere, ba, jende batek igual ez duelako zera baten ulertzen labar zer den, eta feminizazio horrek ematen ziona, eta gero ba, amildegia itxasoaren mugan dagoen bapatean beldur guzti hori, edo indar guzti hori, edo ez dakite, arroztasun guzti hori, arrotz izatearekin, ba, gustatu zitzaidan, eta horregatik labar.
0: Labar modura esateko dauzkazunak alde handia dute Iñi Etxezarreta modura, esaten dituzunekin?
1: Ba, ez, eta ez dakita gona edo txarra den. Honekin zalantzaukinun, hasieran, eta noskin nire referentzeltasuna nahiko txikia denez, ba, horrek txalbatu nindun, baina zalantzan unea, ba, batean jendeak interpretatuko zuen, ba, Inetxezarretak beste kontestu batzuetan egiten duenarekin edo esaten duenarekin, ea izango den, ba, batean beste ariketa narzisista edo egolatra bat, eta ulertuko du edozein kanal zilegi dela bere diskurtsoa maiganean jarri alizateko. Eta horregatik esatet behin baina gehiagotan nire motivazio nagusia be izan zela hizkuntza eta musika. Ez zela horren beste izan diskurtsoaren kanal ezberdinak nola materializatzen diren. Eta zieran zalantza horrekin ez, bapatean ikusiko naute, ba ez dakit, edo mokatriz, edo aspergarri, edo astun bezala, eia bale, eta etzera zertan toki guztietan egon behar. Baina nazkar, juntzitzaidan beldur hori, konturatu nahi zenbat beldur nituen hasieran orain ja kabide askorik ezakatenak, eta hori helduleku bada orain ditudan beldurrak relativizatzeko mendik aurrera pasako direnekin. Baina egia da aldi berean berdinak direla, edo oso antzekoak direla, ez, espazio batean esateituanak eta beste gauza batzuen bitartez adierazi nahi dudana, batzut esplizituagoa izango da, eta beste batzuetan ez da horren esplizitua, baina uste eta aria berdina dela eta helburua ere bai. Orduan ez dira desvinkulatzen, baina forma ezberdinak dira eta formak ezberdinak izateko helburuarekin jaio zen ere bai.
0: Zertaz ari garen ulertzeko egokiena entzutea. Zurea den arren, labar.

0: Noren ikusko egitek ari zara, kantu honetan? Jipoia jaso arren, barre egiten dioten arren, hori ekintzen nahi duen pertsona baten ikusko egitek?
1: Bai, batzutan dualidadea ni bestea, zaila izan zaite mantentzen edo nahita markatu nahi izan dut, beste batzuetan beste pertsona baten inguruan hitz egiten dudalako, hemen bai hitz egiten dut, esperientzia propio batzuetik, baina uste kolektiboak direnak, horregatik hemen aipatzen du, naiz eta jo izan gaituzten, naiz eta parre egin duten, naiz eta ikusten gaituzten beste modu zaurgarriago batean, jarraitzen dugu nahi izaten gure artean egon, bildu eta remantzen. Hau dator, osnarketa batetik, dela beti irudikatzen direla disidentziaren bizitzak modu zaurgarrian, oso tristean eta oso problematikoan, eta ematen du gure bizitza guztien baitan, bueno, printzipala edo erdigunea dela hortik atera nahi izatea eta normalitatea desiratu nahi izatea, eta hori da horrekiko erantzun bat, ez? Ba, gure bizitzak euki dezakete violentzia bat, baina batzutan ez horren beste, eta naiz eta batzutan izan gaitezkeen zaurgarri eta violentatuak horrek ez dosan nahi gure helburu vitala denik normalitatea araua eskuratzea edo bertara iristea, eta naiz eta zaurgarri egiten gaituzten gauza batzutan jarraitzen dugu gure artean harremantzen, eta gurekin egon nahi dugu, eta jarraitu dugu gu baino ez geran beste batzuekin mundua eraldatzeko espektatibarekin, ez bakarrik ikuspegi narzisista batekin, baina hori da, irudituko zaizu ez zuek zeratela, bueno, botere egin daukatenak eta joko gaitu zue, baina eskez dugu zurea nahi, eta eske jarraitzen dugu gure disidentziak nahi izaten.
0: Hala ere, badago zalantzara egiten duen zati bat, kantu honetan bertan esaten duzunean, hemen egon nahi dut, agian zaila da ulertzen, galdera hori zen, zergatik egon nahi zenuke, nor?
1: Hori da, hori
0: galdetzen diozu.
1: Hori arauarik kantatzen diotuz. Bai, batzutan zaila delako ulertzen aurretik aipatu duan ideiatik zergatik egon hor eta zergatik batzutan erabaki egotea toki batean, ba, alako diskurtso batzuek planteatu dutenean gure bizitzak izan behar direla arau batera iristeko espektatibak eta hor bukatuko da violentzia eta berdin duzu desira, ez? Baldin eta erauan sartzen baldin bazera hor errespetua, olakako txartean errespetua iritsiko da, galdera da, jo, zergatik nahezu oraindik hor egon baldin eta supuestamente edo bai, hipotetikoan iritsiko den arauan kabitzen bazeraten ba errespetu hori edo ez violentzia hori, eta ba, buelta mateta da, ba, nola ez degun nahiko hemen egon baden eta gure bizitzak gero komunitatean diren divertigarrienak inkluso, eta zergatik egon nahiko zenuken hor baldin eta araua den itogarriena dena eta ez gure bizitzak, ez?
0: Musikalki, hau egitea divertigarria izan da, nola egin duzu, oinarri bat hartutaren gainean hitzak zeuk dena edo baduzu konplizerik edo...
1: Bai, nire konplizea izan da Peña Rodrigo Kiliki. Bueno, Txin Mafia kokiliki orain bere bidea bakarka...
0: Txin Mafia oikoa.
1: Hori da. Orain bakarka bere bidea egin duen Kiliki. Berarekin egin ditut 5 abestiak. Egiten deguna da. Egia da, konplizidade handia topatu degula erreferentzia altasunean, musiken erreferentzian, niretzako hori importantea zen, zen igual ikuspegi teknikoago batean, edo musika lenguaia musikalari dagokionean, nik igualenekin berak bezain beste, eta soinu batzuk, erritmo batzuk itzendatzeko, manik oraindik enekan alako balia biderik, baina, ba, igual gustatzen zaidan eze musika entzutea bastante, edo musika konkretu batzuk pues esan alizatea abesti ontako soinu konkretu hauek, edo honek nola besten duen, edo ulertzera ematen duen soinuarekin, eta horrukitzea referentzia antzekoak, eta ba, horrek pila bat pila lagundu dit, orduan egiten deguna da juntatu, jun soinuak probatzen, jun abesti batzuk entzuten, tazer guztaren zegoen abesti batzuetatik besteetatik, horre juten gera basea edubita eraikitzen, struktura ematen, eta gero ja nikiten dudana da, bai melodiak eta letrak sortu, ba, txertatu alizateko sortu degune bitorrekin, gero itzuli, grabatu bion artean berriz, eta eta suneokin ditu, suni raid dela justo txinmafiarekin ere lanean egonden, eta orain kilikirekin, eta bueno, dille bezala lan egiten duenare bai, berakin ditu nasketak eta masterra.
0: Eta horrela ateratzen dira kantuak.

0: zigorrak, agur Jesusen ama, penitentzia, mota ze kristaua, atera zaizun zamalanak.
1: Hortako zan, hau, justo. Aurreko epe honen aurretik ateran ditu beste lau abesti iruta eta sarrera, eta bai aukinuen impresioa batzutan mardulegiak zirela letrak, eta horregatik ondorengo epe honi nahi izan diot behintzat letrak badute pixu bat, baina arindu esanaiari dagokionean, eta ez hitz egin denbora guztian igual intentsia de oso haundiko gaietaz, baina nahi nion abestu kulpari eta kulpa kristauari, eta justo bada zerbait igual pasatzen zaiguna baia, gizon txuri etero bat ez direniak beste gorputz guztie, gorputz feminizatu, gorputz disidente arrealizatu ez, eta da denbora guztian egotea zigorraren baitan, kulparen baitan, haun zergatik egindet, eta sariak, eta honi abestu nahi nion, gainera dualidadi hori eman nahi nion hasieran falsetean abestearena, eta gero oiuka egitearena.
0: Falsetean desesperatu ageratzen da, ja, hotza urratzearena.
1: Bai. Eta gero oiukatzearena, enuen espero oiuarena, baina beste abesti batean justo peinatek ilikik aipaten zun, esan zian etxean, geunden bere etxean, eta esan zian hasi oiukatzen, abeste ateratzen den, nik genuen inoiz oiukatu abestiak egiten, ba, nituelako asko, eta ikusi nuen modu bat nire hotxa kolokatzeko, eta gustatzen zitzaidana, eta ordun dualidade hori bilatu nahi izan genuen, falsetearen eta gero oiuarena, eta horregatik kulpa eta agur Jesusen ama, baina bada kulpari behintzat ies egitea moduren baten, horregatik esaten du agur Jesusen ama Virginia Maitia, nekatu naiz ez den nahi jadanik saria, ez den eroriko zedela kondoren kulpa, beraz ez dut saria eta zigor dinamika honen baitan jarduneten gabean.
0: Gure penitentzia.
1: Bai.
0: Noren?
1: Gure dinamika oso normatibizatza batetik ateratzen diren guztien txako. Badakite guan nire entzule potentziala izan daitekela oso akotatu hitz egiten duelako igual bibentzia oso konkretuen batzuen baitan, baina izan daiteke beste edozein zeinak ikusten duen hartu duen erabaki ez horren arautzaileak suposatzen dion ere batzutan kulpa naiz eta argi duen zeregin nahi duen argi eukitz gauzak argi eukitzak ez duelako esan nahi momentu ala bigunagoetan ba kulpa hoieke etortzea modu razionalean batzuetan interpretatzen ditugulako gauzak, baina gero emozionalean zailagoa delako horren kudeak eta ordun arauaren urraketan edo araua urratzen duen edo nezeinentzat eginda edo eginda ez dakit, baina identifikatua sentitzeko kerekin seguro.
0: Gauza badala bar, horiek grabatzea, zure konplizeekin, zuen txokoetan, jendaurren nola defendatzen dituzu?
1: Ba, justo hitz egiten ari geran abesti honekin, beldurra hundia nun, inbehar nulako hori lehenengo la oso agudoan falsetean, eta gero gainera oiukatu.
0: Zu bakarrik?
1: Bai, nik bakarrik, ahotsa. Eta gero, eszenatoki gainean gaude Sasha dela beste lagun bat, dantzaria dena, eta gero la fulana dela DJ-a. Ordun, jendaurrean guzti haue planteatzeko, edo indarramateko, nik hasieratik argi nuen, bueno, nire ahotsa ez da nire fuertea, hori argi dago eta enago musika egiten nire ahotsaren gaitasunagatik, musika noski ahotsa da, baina hori baina gehiago ere bai. Orduan, ingenuna zen rekorrido bat egin Sasharekin batera, show edo emanaldiaren esanai guztiekin, transmititu nahi genuen guztiarekin, performatibitatearekin, estetikarekin, gorputzarekin, siluetekin, eta horrekin gero abiatu genuen jende aurreko hori, eta niri kriston segurtasuna ematen dit guzti hori pentsatu izan, eta performance guzti hori, babesti batzuetan, kasu honetan zamalanak entzun degula bazaxa nire gainera erortzen delako salto batez, beste batzuet beran nire gainean dagolako, nire inguruan batzuetan nire itzala da, beste batzuetan nire alteregoa, beste batzuetan nire itzala, beste batzuetan nire pixua, beste batzuetan nire etxaia, beste batzuetan toten bat gera, beste batzuetan ilusio bat da, beste batzuetan nire desira da, eta hori helduleku bat da jendearen aurrean jarduteko, eta nik eskizetu lertzen nire showa hori gabe alde batetik, ba, ahotsetik pixkat ateratzeko, pues, ba, izan ditekelako iguale aulezia bat nire kasuan, baina ulertzen dudalako musika performance baten baitan, eta ezinbestean beste gorputza jartzeko modu batzuk egon behar delako bertan.
0: Beraz, kantuak interpretatzen dituzue beste osagai askorekin. Ez bakarrik musikaz eta ahotsez, baita gorputzez ere.
1: Hala da, bai. Gorputzez eta estetik ez. Ez. Bai.
0: Ez mugitzea ere zerbait da.
1: Zeharo. Erabakiak dira guzti horiek. Zure musika nola helarazi denak dira erabakiak, batzutan konsienteak eta beste batzuk inkonsienteak, ez, baina denak du performatibitate bat, ez, gorputza jartzeak modu baten edo bestean ja ideia bat helarazten du, performatu egiten du zerbait eta esan nahi bat ematen dio zure gorputzari, ez, eta ideia horren eroale eta erantzule zera estenatoki gainean. Orduan, dirudi musika egiterakoan ahotsa dela kanal bakarra, bueno, zure helburu hori edo zure ideia hori helarazteko edo emozionatzeko edo, baina desvinkulatzea ahotsa eta burua gorputzetik ustet ez dula zentzu haundirik, edo desvinkulatzen baldin badada erabaki delako ala egitea edo desvinkulatuta daudela ulertzera emateak behintzat ideia bat daukalako ja, eta ikuslearengan ideia bat provokatzen duelako, ez, eta ikusten dezulako berak musikan ulertzen duen eta bestaz ideologia bat du horrek, musikak ere ideologia duelako.
0: Ez, eta arropak, itxurak?
1: Erronka bat da horrek, musikak ere ideologia duelako.
0: Ez, eta arropak, itxurak?
1: Erronka

0: egon daiteke ez batzutan ideia oso bat eta baina ezakit gauza genuin hori batzutan ezten dena ez dela dirurik behar gauzonak egiteko, bueno, batzutan dirua behar da, medioak behar direlako eta bitartekoak behar direlako, edo behintzat diruak mugatzen zaituelako momenturen baten. Ordun, gure asmoa da
1: hau pixkat ideiari gabe diru alferrik da, baina dirurik gabe zenbait ideia ezin dira
0: aurrera eraman, eta dirurik gabe banik ezin dute ezakit produkzio bat egin, musika videoklip bat egin edo arropa batzuk jantzi. Baina showaren parte dira zinbestean, eta parte importante moduan ulertzen dugu gure ikuskizunean, jazten degun hori, imaginatu ez jaztea, jaztea nahiko genuken moduan, edo imaginatu jaztea bakero batzuk eta kamiseta beltz bat, edo imaginatu jaztea ez dakit
1: asperdura arpegiarekin esaten duzu
0: asperdura guztiz berriz ere ulertzen delako musika bakarrik soinu eta letra edo melodia batzuekin lotuta, eta ez da ulertzen gorputzarekin egiten denaz eta estetikarekin egiten denaz, eta ba, super aspergarria irudituko litzaidake hori egitea, edo behintzat ez ulertzea hori ere musika baten kalidad dela, edo proiektu baten kalidadea izan daitekeela eta ideologikoa dela.
1: Jende aurrerako, pentsatu nahi dugu, bost kantu berri hau ez gain, lehengoak ere erantziko dituzula, bestela kontzertu saugorenik indartsua bai, baina labur xamarra geratuko zaizu.
0: Bestela hauekin ere motza da, beraz, bai, imaginatu. Bai, ba, 40 minutu inguru irauten duen showa da, oraindik, beste hiruak ere txertatu ditut, eta laugarrena sarrera bat da, eta horre lantzariak zaxak egiten duelako bakarkako performance txiki bat, ordun bai 9 abestik osatzen dute showa.
1: Labarren pieza da Aranburu.

0: herri honetan zenbat aranburu diren kontuan izan da, argitu beharko da nor den aranburu edo nor ordezkatzen duen, edo nondik datorren aranburu izen hori.
1: Ai ama, bain letan etzuten esaten un. Ez que asko gozaren zait, eta gertzen zait, ai ama, en... nolako horretu zitzaian hau. Ez, asko gozaren zait abesti hau, aranburu gainera, justo, batek baina gehiago galdetu dialako, ea futbolista den, ez zit aranburu futbolariak idatzi. Zaititzen dut.
0: Pena.
1: Asko divertigarriagoa izango litzatekean, aranburu futbolaria izango lehizu, baina ez da aranburu.

0: Aramburu kidatzi diala, baizik eta bere idoloa Aramburu den gizon bat da.
1: Bai. Mikel Aramburu idolo duen beste pertsona bat.
0: Da. Idolo Aramburu duen pertsona batek idatzi dit eta beste, zakil bat bidali du, estaltzeko erregu, Jon Poion izen buru. Jon Poion gainera da, izena balio zidan, zen badago estatu mailan estena urbano ditzen zaion horretan abeslari bat Jon Poion izena duena. Eta arun, pues, grazia egiten zian, justo Euskal Herrira ekarrita bintzat, ukizezakela zentzu bat, eta gainera, ba, pixkate performance gaiztuago bat daukaten, sasi gizon txuri hoiek bintzat, ridikulizatzea, bera, pues, Jon Poion izenare bitartez. Baina, Aramburu, geroia desberatu gabe nire historia pertsona bat den edo ez. Igual hemen dik aurrez esango inkluso Aramburu futbolaria izan zen edo ez. Batzutan nire bestela baietze esangoet. historiak ez du buelta gehiagorik. Bada, uste, bibentzia bat, pasatzen zaiguna askotan, ba, genero edo sexu disidentzian gauden hoi, bos, batez ere edo marika feminizatu travesti transfeminizatuei batez ere ligatzeko edo sexu praktikak eukitzeko aplikazioetatik ba, izaten direla oso modu bortitzak batzutan gurekin hitz egiterakoan oso modu bueno, punitiboak gure bizitzarekiko diot, nun ezkutukoak izan bar diren, nun beti den beste batzuen bizkarretan, nun beti den lotxatzeko moduko praktika bat eta horren beste ez zuten nahi bizible izateerik. Eta arunda, ba, modu bat esposatzeko guzti hori, grazia hondi egiten zian horregatik amets bat ezu esan altuan nire ukabila zure ipurdi barruan, esplizitatzearen beraientzat lotxagarria izan ziteken praktika bat, beraiek gu lotxagarri gaituztenean eta beraiek bihurtzeko batean lotxatzeko sujetu eta nago praktika konkretu hori lotxarazten, baizik eta beraiek praktika hori eskatzeak suposatzen diena lotxarazten, ze praktika bera. Eta ba, ezakiten mendeku rebantxa edo gu bihurtzetik demora guztian edo zer onartuta desiratuko dugun sujetu, ba, beraiek ere esposatzeko eta ezezkoa esateko gai geran sujetu moduan planteatzeko helburua ere badua bestiak. Eta gainera esplizitua izan nahi nuen letra batzuetan, aurreko igual epean eta beste letra batzuetan, eta lehenengoa justu entzun degulare Zamalanak eta Kulpa eta Ama Virginia, eta batzen da sentzen nun igual astunegia izan zitekeela edo behintzate zorren harina eta nahi nuen esplizitua izan letra batzuekin. Hori izan da postua urrengo abesitarako ere bai, igual gero itzengo dugu aurrera begirako ez, baina esplizitua izan nahi nuen eta horregatik alakoak esplizitatzea.
1: Tuneatua ere izan nahi zenuen, zelen esan duzu ahotsa ez dela zure, bueno, ez duzula beste, ezagin nola esan duzun, ez duzula beste munduko ahotsik, gaur egun egia esan tuneatu gabeko ahotsak topatzea gero eta zailagoa da, zeuk ere bide hori aukeratu duzu, baina batzuetan muturreraino eta beste batzuetan naturaletik gertuago, adibidez bildotsa orain entzungo dugun honetan, azten zara nahikoa modu naturalean, eta gero ja makina ahotsa bihurtzen da, era bat zurea.
0: Bai, hau eztabaida handia da, autotunearena edo tunearena. Ni aldekoa naiz, ez dut gainera ulertzen kontrakoak diren hoiek. Ulertu dezaket ez erabiltzearen aldarria eta ahots konkretuek tuneatu gabe uki dezaketen edertasun hori ikusteko, bueno, aldarria izatea. Eta hori ulertzen dut, kontrakotasuna ez dut ulertzen, ustez kontrakotasuna dela orain badago teoria bat harremantzen duena clean look da jende batek eta batez ere emakumezkoek eramaten dutenean ilea oso ondolarla jarrita engominatua eta TikToken eta agertzen direnak eta holako belarretako urrezko batzuekin oso ondo jantzita clean look. Bai, hori da, como ondo beti jasoak eta txukun eta ez, ba, clean look estiloa eramatea eta fastismoaren etorrira edo presentzia handiagoa denean ba nola uztertzen diren edo clean looka nola handitzen den. Uste autotunaren kontra egotea clean look bat jartzea dela. Nik ulertzen dudalako ahotsaren tunea bera, posizionamento ziborg bat bezala, hau Donna Haraway-en pensamiento ziborg liburuarekin edo fiskatere etortzen zitzaidan, eukitzea baliabide batzuk zeinetan emateizun aukera, edo zeinak emateizun aukera modifikatu alizateko zure ahotsa eramateko esanai konkretu batera nun nire interesatzen zaidan asko, ondorengo abestean entzungo egun bezala, eta nahi zen ziborg makina kasi queer bat, ba oso interesgarria iruditzen zait performantza aldetik eta ulertzen dut ez erabiltzea, baina kontrakotasuna uste dut heteroseksuala dela.

0: belarriak gastatzeraino aritu gara zure hitzak entzun eta ulertu nahian labar eta bila ibili gara ean topatuko lan sorta honi izenburua ematen diona bitxiloreak txerriei esplizituki edo ez du ginen topatu.
1: Bitxiloreak txerriei epearen izenburua da berez esaldiak berak esan nahi duelako zerbait apreziatuko ez duenari polita, zerbait polita edo atsegina ematea, baina kontrako buelta ere badu eta bazen igual kontrara nor txerria eta agian gu eta konformatzea bakarrik ederrak eta txikiak diren apur batzuekin eta bitxiloreekin. Ordun, dualidade hori bilatu nahi nuen, aurreko epean, bai eukinuelako sentsazioa aurreko abestietan, igual proiektzioa nirea hitz egiterakoan queer gorputzetaz edo gorputz izidenteaz beti zelako ba, ez gaituztela desinatzen nahikoa edo zirkuito batzuetara ez daukagula aksesorik edo zaurgarria gerala eta violentzia jasaten degula gure gorputzetan gurutzatzen dela violentzia eta horregatik dualidade hori ez bat batean berriz ere ikustearena ari gerala ematen zerbait apresiatuko duen zerbaiti baina kontrara igual txerriak gugera eta ditugu apur bakarrik ederroiek nahi, eta horregatik epearen izenburua bitxiloreak.
0: Ba, estimatzen ez argitzea zeguk esan dugu, bueno, begira berak egin ditu bitxiloreak, kantuak eta egin ditu txerrientzat eta zergatik egin ditu txerrientzat baldin badaki ez bilbitzen zitea egun pixka bat, baina horrela bizentzutara badu beste esan nahi bat.
1: Bai, hori zen esan nahia, eta gero justo hemen beste elkarrizketa batean aipatzen ziaten ere mentzen ditula bereak asko, bai txerriak, edo gero agertzen da behorra eta hemen
0: bai.
1: Bildotxa, bai. Justo, abestia, eta batzekan horrekin ere harremana, ez? Abereak izatearekin, edo ez izatearekin, edo apurra jasotzearekin, edo ez jasotzearekin, edo margenearekin, edo ez margenarekin, horregatik.
0: Bai. Zuk ze jasotzea espero duzu? Kantu hauei esker, edo kantu hauen bidez, edo musikarekin?
1: Ba nik espero dudana da honek albidetzea espazio publikoa aisialdia plazera eta parrandari dagokion espazio publikoa beste gorputz batzuei edo bintzat sarbidea albidetzea beste gorputze batzuei espero dut hizkuntzarekiko espektatiba batzuk ere badaude euskeraren erabilerarekiko eta euskera soinu batzuk egitarekiko eta espero dut benetan ere bai euskera zentzun ez ditugun soinu batzuk euskera zentzun alizatea hori da bai espero dudana eta espazio hartzeare bai ez nik bakarrik baizik eta letren subjetibidade guzti horiek espazio hartzea plazerrean eta gauen bai.
0: Urrengoak esplizituagoak abisu bat da.
1: Ba ez da abisu bat baina bai agian erabaki bat da simbolismo asko utelako aurreko abestiek esplizituagoak igual badelako modu bat nik beldur bat kentzeko hasiera manuen beldurra eta justifikazio bueno, maten zuen justifikazio bat zela letrake oso jantziak izatearen hau beste elkarrizketa batzutan ere esan dut gustatzen zaitzen aurrekotan agertzen dira ba, bai euskal kantutegi tradizionaletik edo euskal abeslari referente batzuen letrak ere agertzen dira pues, bildotxaren kasuan zure bihotzan ingura sorterriko koplaken Mikel Lauaren zati bada gero agertzen da beste abesti baten Benito Lertxundiren sample bat agertzen da ere bai nire lehenengo epearen sarrera akerra ikusi duguren bueno, melodia agertzen da hor, ari gara orain beste gauza bat pentsatzen beste gauza bat sampleatzarekin sagarra manzana ikatza karbon, agertzen dira hor elementu asko ordun hori nahi dut mantendu moduren baten erreferentzialtasun horiek letrari dago kionean, baina esplizituagoa izan nahi dut, eta batzutan pixu edo karga gutxiago jarri letrei, edo karga beste toki batean jarri. Ez da abisu bat, da igual nire buruarekiko abisu bat, lasai egon ez justifikatu letra batzuekin, gordina izatea ere izan da zuretzate plus bat.
0: Apunte bat, beraz.
1: Bai, hori da.
0: Amaitzeko aurkeztuko diguzu urrezko beharra?
1: Urrezko beharrak iten du narratiba bat pertsona konkretu baten inguruan, eta egiten duna da errelatu bati bueltaman eta beste toki batetik begiratu errelatu hori. Hitz egiten du pertsona batetaz, nun igual munduak irakurtzen duen modu neuroatipiko batean, eta ez neurotipiko batean, hitz egiten du ere bai gorputzaren bitartez edo sexulanaren bitartez diru askuratzeaz, hitz egiten du gauaren apropiatzeaz, hitz egiten du guzti horretan egotearen ondorioz zaurgarri ez izatearen inguruan, nahi nuen kontatu zerbait etzena igual bibentzia propio bat nirea, izan daitekena igual gertuki dezakedan pertsona batena edo ez, hori airean, eta nahi nuen egin abesti bat narratiba bat eukiko zuen eta historio bat kontatuko zuen eta pertsona baten bizitza kontatuko zuen eta kontatuko zuen nik bizitza hori ikusten dudan tokitik eta zaurgarritasunetik kendu eta violentziatik kendu eta posizionamendu politiko bat ere putekiko eta sexulanarekiko ere izan da. Posizionamendu bat alde eta babes moduan ere bai, gauaren aldarri bezala ere bai, gauaren zigortze eta kriminalizazioaren kontrako posizionamendu bat ere bai, osasun mental bueno, neuroatipiko edo divergentekiko ere bai beste begiratze bat, erreferentzia hau hartu nun zauriak dokumentaletik, gainera lagun bat egon zela hori zuzentzen eta gertzen da pertsona bat eta izan zen bueno, ere inspirazio horretarako. Ordun ez dakit den bapatean justizia narratiba bat, baina nahi nuen narrazio konkretu bat izatea eta historio konkretuago bat egotea.
0: Labar, eskerrik asko.
1: Zuei, mi esker.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Podemos Euskadik Euskal Autonomia Erkidegoan tasa turistikoa ezartzeko akordioa lortu du EAJ-arekin eta PSE-rekin. Alderdi Moreak ambizio handiagoko tasa turistikoa izateko asmoz, 7 zuzenketa aurkeztu zizkion foru arauaren proiektuari, besteak beste tarifen aplikazioan progresibitatea eta udalek errekarguak eta salbuespenak ezarri ahal izateko malgutasuna eskatu zituzten. Negoziazio fasearen ondorioz, orain akordioa iztea lortu dute eta gaur horren xehetasunak emango dituzte Donostian. Richard Bakero, Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Miren Etxebeste Gipuzkoako batzar nagusietako bozeramaileak eta Victor Lasa Donostiako udaleko bozeramaileak. Gogora dezagun, araua aurrera atera alizateko, Araba eta Gipuzkoako batzar nagusietan EAJ PSE koalizioak gehiengorik ez duenez oposizioko talderen baten babesa beharko duela. Eta Murrioko tubo reunidosen bilera deitu dute, gehiengo sindikala duten ELA, LAB eta ESEKak. Egungo greba mugagabearekin jarraituko duten eztabaidatzeko presta agertu da LAB sindikatua. ESEK berriz greba luzatzearen alde eta ELAk ez du oraingoz bere jarrera adierazi. Asamblea goizeko 9:00 hasiko da eta fase berri honi aurre egiteko beharrezkoak diren erabakiak modu kolektiboan hartu ahal izatea du helburu. Igor Arroyo LABeko koordinatzaile nagusia lanuzaren jarraipenari buruz eztabaidatzeko presta agertu da Radio Vitorian egindako adierazpenetan eta ildo beretik aritu da Amurrioko lantegiko delegatua den Igor Bidaurraga.
2: Izan daiteke suspentsioan iztearena, enpresak erea suspentsioan itxi du eta gube bai alako zehozer egin genezake.
1: San Isidro eguna gaur, bada, baserritar, nekazari eta nagba egunarekin bat eginda, etxalde baserritarren mugimenduak Palestinaren lurraren eta elkartasunaren aldeko ekitaldia prestatu du, eguerdian izango da, Urkiola mendian. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Idazkaria, Marco Rubio Estatu Batuek, Txinari egindako eskaeren aurrean baikorra azaldu da eta gaineratu du, hainbat preso laizter aske utziko dituztela espero duela.